0: ideia ona edo erraixa izaten, ez?
1: Ontzi gainan beti behar zen pertsona bat bajaren atxikitzeko. Uh-huh. Beraz, gutariko bat usu hortan alizan, eta egia ezan ontzi gainan ginelarik gehiago ba, kampuan ginen, edo algerki mintzo, edo ez dakit, giroa gehiago hortan zen. Gero, ez gira joan ere, ola, bizpairu egun segidan gelditu gabe itxasorat beti iten genituen 6-7 horan, eta gelditzen ginen gero portu batetan. Beraz, ondotik eba zen, demore gitarra ateratzeko.

0: ari gara entzuten diskoaren bigarren kantu dena, Errekan, eta hemen ere azten da, nolabait, antzematen, diskoaren beste ezaugarrietako bat, eta bada, diskoa oso disko koherentea dela, oso disko atmosfera berekoa dela, baina musikalki bai bilatu dituzuela pixkat dinamikaren mugak, oso oso biluzitik, espazio askoz energiko agoetara, edo, pixkal, ez dakit, hau autu musikal soia izan den edo kontzeptualki ere bazegoen pixkat bi polo hauetan egoteko intentzioa.
1: Bai, bai, bai, bai. Edo ez izata baita ere Julen eta Janderekin beti maite dugula ere maitetugula olako kantuak, jena bitu maitetugula migoera, jausteak, kontrasteak kantuetan, mm-hmm. ez beti ber intentsitatean galitzea gauzak. Baita proiektu honetan, baita beste proiektu frangoetan, hori bai gustuko dugun zerbait dela. Eta bai, oazten aipatu dugu kantuak nahiko biluziak zirela, edo elementu, gitarra, basu, bateria, hotz egeran, nahiko folk gelituz hori bai, eta gero batzutan erritmo gehiago duen txatukera bai sartzen.

0: Amalo minutu dira guardiko amabietarako, oraindik baxalek beste kantu bat eskeniko digu, eta gainera lehen galdetu diot meteoaz izango dela kantu hori, baina demora pixka bat hartu nahi nuke letretan murgiltzeko, gero nolabait estutasunetan ez ibiltzeko, ze asko dago hemen ere aztertzeko, eta ondo baderitzozu goi hori sarraskian murgilduko gara.
1: Bai, noski.
2: Sarraskia.
1: Ba, esan bezala, nik letren inguruko galderak egingo ditut, eta ba, disko entzuten ari nintzela, topatu ditut loturak, ez? Ba, errekan abestian, izpi koloretsuak dantzan, hautsontzi loratuan, izar bat abestian, azken argi izpiak, hausikiz gauari, arrailduretan, tagu eguzkiaren azpitik. Meteoaz, ene gainean argiak jotzen du, hau da, argiari denbora guztian erreferentziak egiten dizkiozu, edo abesti gehienetan behintzat hori agertzen da, baina gero, badaude beste kontzeptu asko, ba, izotza, gauaren iluna, itzalak, negua, euria, ba, pixka bat agian ba, ilunera eramaten gaituztenak, ez? Esango zenuke diskoa, bueno, nondik gertuago zaudela, argitik edo ilunetik?
3: Ilunetik.
1: Ilunetik gertuago zaude. Hala ere, ba, begira, argiari erreferentzia ugari. Begira, ba, ilunetik, ba, bueno, ba, nere urreko galdera ere pixkat ilunetik joango da, ze, bueno, ba, abesti batean diozu, eta suak pizten ditut mendietan, gauaren ilunean argi dezaten zeruan, zu ziren lekutik ikustitzazun, jakin dezazun, eta iruditu zait, eriotzari buruz idatzi den abestirik ederrenetakoa, eta gero pentsatu dut, tira, agian ez da eriotzari buruzkoa, eta hori niri iruditu zait, beraz, horren iguruan galdetu nahi zut, hemen badago eriotza bat eta badago dolu bat, ez da?
3: Bai, eriotz bat edo eriotzei buruz eriotzean gertatzen dira eta begertatuko dira hori zikoa. Bai. Eta ez pixkat galtzen dugun pertsona horiek ba, beti gure baitan direla edo beti keinu bat zuten dauzkigutela. Eta eriotza bizitza finitzeko manera bat da edo baina gero beste manera batez ere batzutan ujuntzen gira jende batzuen gandik eta be batzutan oraindik presente dituko ere distantzia edo ahemanak moztu edo ola, mazuna, mana beti gure baitan agertzen dira momentu batez eta piskatu hori du erreferentzia.
1: Ederra iruditu zain abestia benetan, ez zorionak. Jarraitu kodut aurrera lehen, absurdo aitza ipatu duzuzuk eta absurdo horretan, ba ez dakitagian, monstruak kartetan jolasten oe azpian pixka bat absurdoa izan daiteke, ez? Nondik dator irudi hau?
3: Pixkat elburian nien, bloinekin itzak idatze ginetelik, entzatzen ginen itz batzu do haugen begiradatik ez dakit, na haugen egeferentzia batzuekin idaztia, eta diskortan ebazin olako gauz, olako momentu batzu, olako gauz batzu entzatu ditut ere batzutan, ba, haugtzaron adibidez beti, ez dakitzen nik beti bedoran ez, eta kriston suge bat oe azpian gare batez, ez beti garen suegin azpian ez anakondarik izkutatua, eta pixkat ortik, pixkat momentu ortaik, eta
1: oso ondo, eta nola, etxea izeneko abestia daukazun, lehen aipatu dugun abesti hori, nik galdetu nahi nizuke, zure etxea, zure bizitokiaz gain, non sentitzen zaren zu etxean?
3: Lagunekin izalaek, doni mane garaziko ostatu batzuetan, eta gero, ez dakit, lagunekin izalaek, tximbriki bai, lagunekin izalaek.
1: Oso ondo.
0: Aipatu duzu oso etxetik zure bizitokitik sortutako diskoa zela hor bazeuden eta badaude gero aldetuko dizkizudan ez bai natura referentziak eta baita koordenadak iparriki aldea, iparra itxasotik, baina etxea ere oso presente dago aipatu dugu etxea kantua, baina Usaia kantuan ere bazaude oso, batzuetan neguan ez niz etxerat itzultzen badago nostalgia dosi bat itzabek egiterako orduan, hain negutiar irudikatu duzun imaginari horretan?
3: Ez du duzten nostalgiarik baden, hor. Ez dakit, mintzatu niz, hor kondatzen duzten gauzak, batzutan itaz mintzuniz, batzutan beste pertsona batzutaz ere, denako jartu ditut, denak kantatu ditut lehen pertsona, baina gehiago ingurumen bat aipatzen dut. Hene, ez dakit. Hene, etxe silotik begira, baina nostalgiarik gabe ez.
0: Topatu beharra badago, etxera itzulerak, etxearen inguruko osnarketak, aipatu dut ez, joate hori iparreki alderantz, indarra hundi hartzen duen esaldia da. Ez dakit, beti irudikatu dudalako hitzetan lauko ordenarekin jokatzen dugu lasko, ez, iparra edo egoa, edo kia edo mendea, eta esaldi horrek indarra hundi hartzen du iparreki alderantz, aipatzen duzen hain, iparra gero ere berriro agertzen da. Badago nola baitor non kokatua, zer kokatua?
3: Ez emeste ez. Ipareki aldea, pixkaten etzat egunaren aurkako norabidea da. Eta pixkatortako aruntz joiteko xedea zen, manan pixkat hori eki aldetik aldo bali manda eguzkia, ba, bere kontra joan engira, eta berriz gau, saiatuko gira gau eratxartzen, edo pixkatortik zen gehiago.
0: Zederra, ze hon hau. Entzuleok, 8 minutu eguerdiko 12etarako segiton bigarren kantua deskatuko digu Paskali, baina badakite, bueno, duela aste batzuk hitz egin genuenean elkarrizketa akustiko hau kokatzeko, bueno, dataren inguruan aritu ginenean kontzertuak ere buruan bazituela eta nolabait xak ikusteko aukera izango dugula.
3: Bai, ba viajatzen osteguna Iruñako Zaldiko Maldikon ariko niz.
0: Zeleku ederran Zaldiko Maldiko, eh?
3: Bai.
0: Ta segitasmo ederra diren ari diren gauzatzen bertan, bai.
3: Bai. Hori han, eta...
0: Bueno, ba, entzuleari gonbit hori bezatuko diogu. Arratxaldeko 8etan da, kontzertu?
3: Bai, 8etan.
0: Ba, Iruñako Zaldiko Maldikora horbil zaitezte xak ikustera. Bertan, gitarrarekin hariko zara, bandarekin hariko zara, gitarra eta luperra, ze puntutan?
3: Bakrik hariko niz, eta gitarra luperra, bat ez ere. Bai. Ez dut horreinik den-dena erabakia, baina prinsipioz... Ondo handiren tresnak ba, maletan atxikiko ditut.
0: Bueno, guardi, amabiak dira horrek esan nahi du, nolabait, 24 eta 8, 32 ordu baditu eloren dik, Paskalek, buruari buelta batzuk emateko. Paskal, zein izango da, lehen aipatu du nik, meteoaz, zerbait kontatu nahi duzu entzuleari, joko duzun kantonen inguruan?
3: Ez.
0: Entzun dezatela.
3: Ba, eta nik ere nahi dut, ez dakit, bakotxak arzintugu, bakotxak arzintugu itzak, eta kantuak, eta filmak, eta nahi, edo liburuak, bakotxari iten dit, ditu bere referentziak, eta nahiagotu tola utzi ere bakotxak ez zela nahi dira.
0: Ba, azuaz gure setak ustikora, Paskal.

Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, berriz ere amabi sokaduntaka minoria finatzen ari da Baskari Irigoien, eta segituen eskainiko dugu Meteoaz, sanda bezala bere lanontatik Shack proiektuaren Shack izeneko diskotik, eta bihar bueno, ba, entzungai izango duzuena hain zuzen ere, Zaldiko Maldikon Iruinen proiektu ederra ostegune iluntze gau horietan egiten dutena, pixkate Iruinen ere euskararen eta euskarazko kulturaren gotorleku txiki bilakatu den horretan. Uste dut Pascal Prez daukagula, beraz, bueno, ba, Meteoaz, nahi duzunean, Pascal.

Nahiara badoa emakumeen etxeruntz. Itzordua dauka abokatuarekin. Banandu egin nahi du, baina alabaren kustodiak kezkatzen du. Atarian, topo egin du Maria Luisarekin. Dantza ikastaroan izen eman du. Berez, dantzarena aitzakia da. Berak bilatzen duena, komunitatea da. Eta topatuko du, Edurnek eta Magalik ere izena eman dutelako. Ez da, beraien lehenengo aldia. Urteak dira, emakumeen etxea ezagutzen dutela. Pentsa, mendi irteeren taldea ere osatu zuten, eta orain, hilabetean behin antolatzen dituzte txangoak. Mia Valentina oraindik ez da usartu irteera horietara, baina usartuko da. Momentuz, berari egokitu zaio interseksionalitateari buruzko hitzaldia antolatzea. Handabil esatekoak prestatzen burubelarri. Batzuetan egon gela, besteetan bulego, eta noizean behin laborategi den gela horretan. Ohea jarri ezkero ere erabiliko luke norbaitek. Beharra, badago.

Baina hoerik gabe ere, aterpe bihurtu dira emakumen etxeak. Topaketetarako guneak, arnasuneak, komunitatea eraikitzeko lekuak, berdintasunaren alde borrokatzeko espazioak. Gela bat norberaren nazioen Virginia Woolfek. Bada, etxe bat guztiona aldarrikatzen dute Euskal Herriko emakumeek. Etxe bat, edo hobe esanda, herri bakoitzeko bat.

Ermua izan zen lehena. Hala izan behar zuen. 2003ko martxoan inauguratu zen emakumearen topalekoa, Euskal Herriko lehen emakumeen etxea. Etxea eraikitzeko osagaiak bazituztelako aurretik. 1970ko hamarkadan Ermuko emakumeen asanblada sortu zuten herrian. Franco hil ondoren, beste leku batzuetan bezalaxe, mugimendu feminista indarrez piztu zen. Bazeuden, borrokarako arrazoiak. Eta horregatik, emakume lantalde bat osatu zen. Talde honek bultzatuta, 1987ko ekainean, emakumeen kandidatura izenarekin hautagaitza bat aurkeztu zen udal hauteskundeetara. Emakumez soilik osatutako hautagaitza zen, 15 bat inguru izango ziren. Eta herri desberdin bat erdituko dugu lelopean, honakoak aldarrikatzen zituzten.

0: Udaletxeak erabiltzen dituen 800 eta 80 milioietatik emakumeen behar sozialetarako papurrak ere ematen ez direlako. Ermuako emakumeek abortatzeko Londresera, Frantziara edo beste toki batzutara joan beharrean ibiltzea hipokritatzat daukagulako, Ermuako planina legeari atxeki eta 8 aste bitarteko abortuak egiteko aukera egon dadin borrokatuko gara. Edota, gure bizitzaren denborari gehiena pasatzen dugu, pasatzen dugun gure etxeko lau hormek itotzen gaituztelako, lokalak behar ditugu bildu, itzegin irakurri, gure artean komunikatu, gureak pena merezi duela ikasteko azken finean.
1: Oso gutxigatik ez ziren zinegotzi bat lortzeko moduko boto kopurura iritsi, baina prozesuan ekintza politiko horren helburuetako asko bete ziren. Baita, itotzen gaituzten lau horma horietatik at eraikitako etxe bat. Horrela gogoratzen zuen Marixabel Garikagoitiak etxearen 15. urte urrenean.
2: Gogoratzen dut, larogeiko hamarkadan, nola hasi ginen elkartzen, asanbladako feministek lehenengo are eurokin. Eta ondoren, pizpilua bezbatza, alargun elkartea eta bar. Denok batuta, indartsuagoak sentitzen ginen. Era berean, orain dela 15 urte emakumeen ateak ireki ziren. Hazelako postasuna. Hainbeste gauza egiteko kapasa ginen. Dena dela, eztabaidak ere izan genituen. Guk, gure zentrua bagenuelako, beraz. Beste egoitza baten beharra ez genuen. Oso argi ikusten zen. Berba asko egin ondoren, konturatu ginen, bakotxak, bai etxea eta bai zentrua, bere funtzioa zeukala. Eta emakumeen etxeak mundu mistora irteko bidea emango zigula.
1: Ermoaren atzetik iritsi ziren Balmasedakoa 2004an edo Durangokoa 2009an. Eta hiriburu bateko lehena, Donostiakoa.

0: hirian eta inguruan zegoen desio feminista nabarmena zen. Desio bat zen, beharrezkoa zelako. Urteetan zehar indar kolektibo bat metatu zuan zen eta 2008an indar hori mamitzen hasi zen. 2010ko azaroan etxearen inaugurazioarekin amaitu arte. Baina testu ingurua ondo ulertu behar da hau guztia ulertzeko. Eta Arantxak kontatu digu.
1: Bueno, pues adusuan neko movimiento zegoen egian, eta hasi ginen emakume batzuk elkartzen, baina etxetan, gure etxetan. Eta izan nuen hor, horako bilera batzuk egin ditu, eta hor izan nuen asamladean berri. Bazen Donostian, Alondiga, deitzen genion merkatu, bueno, barazki edo fruta merkatua, gaur egun, bueno, zea. Babes ofizialeko etxeak eta, bueno, ozona hortan duke demanda zen, bazen horako merkatu handi bat, eta hor pagenuen bazen, lokal, bueno, pues lokal bat, lokal handi bat, eta hor biltzen zen Donostiko emakumeen asamblea, ez? Bueno, beraz, nik kasi ja sortuta aurkitu nuen etxea, eta gira zen, bueno, niretzat izan zen leio bat irekitzean ere bizitzan. Guste nuen baruela barnean zerbait zatorren apat gizarte edo, bai, gizarte eratzen zen guziarekin, eta hor sentitu nintzen, hori sentitu nuen nire lekua. Eta orain, okendun kalian dako agun hau, gero xagoen dela magos, tamaxi urte emantzekuten, modu provisional batean, eta, bueno, pues, erantzuten du, ez? Pertsona bezala ditudan oraindik ere behar horiek, ez da? Patriarkatu struktural hau apurtzeko, bai? Beharra, edo heteropatriarkatua berdin zait, bai? Apurtzeko behar horretatik, nire behar hori asetzen du txanek.
0: Hori sentitu nuen nere lekua, esan digu. Eta hori xe izango zen urrengo urteetan, hiri eta herrietan zabalduko zena. Baina 2008an gutxienez hiru faktore bildu ziren etxea martxan jartzeko. Mugimendu feministatik bultzada historikoa metatu zen. Bultzada hori berdintasun saieko teknikarien implikazioak eta aleginak gehitu zitzaizkion. Eta azkenik, berdintasun zinegotzi konprometitu baten laguntza instituzionala ere izan zuten. Zinegotzi huri Ainhoa Behola zen. Guk baino beto, berak, kontatuko digu.
2: Berdintasun gaiak nartu nituenean Narginekan feminismotik ere ekidearra nekala ura, eta beraz, lehenengo lana banekala emakume talde eta talde feminista sare hori eraikitzea. Beraz, bi erronka nagusiri egin behar izanien aurre. Batetikan, zegoen nolabaiteko talka edo, bueno, tensio historikoa kale militantzia eta parte hartze instituzionalarei zegokionean, gaurko egunean ere badagoen tensioa da, gainitzen jundena iruditzen zait, autelsi asko feminismotikan, bueno, erakundetatikan pasagarelako, baina duela 20 urte hori pilpilean zegoen, berazen hori erronka bat zen gainditu beharrekoa. Eta bestetikan, banekien udal barruan, zeudela erresistentzia handiak, zuzenak edo zeharkakoak, feminismotikan zerbait eraikitzeko garaian. Arkitu nuen lehenengo gauza izan zen aholkularitza bat zorde bat bazegoela, araudi aholku emaile batetik, batekin, baina inolako erabakitzeko gaitasunikan gabe. Eta gainera, bertan parte hartzenen ari zirenen artean, askotariko emakume talde eta talde feminista etziela bertan parte hartzen ari. Beraz, lehenengo gauza izan zen, haien gana guztien gana jotzea, proposamen bat luzatzea, konfiantzatikan zerbait desuarrin erekitzen hasi gintezen, elkarren aitortzat errekonozimendutikan abiatuko zena. 11 eztabaida izan genitun, araudi hura aldatzeko, araudia aldatzea lortu den duen idazkaritzaren kontrako txostenarekin, eta osoko bilkurara eraman nuen gendun araudi hura. Arginekelako osoko bilkuratik onartutakoak beste indar bat eta beste pisu bat izango zuela, etorkizunean inork aldatu nahi izan ezkeo, azaiaua izan zezan, bai, hura egitea. Lortu den duen araudi aldatzea eta beraz ekin genion emakume etxearen prozesua eraikitzeari. Prozesu propioa, berezia, desberdina izango zela argi genekan, non emakume eta talde feministek beraien espazio propio bat, autogestionatu bat izango zuten, eta non udalarekin konpartituko gendun espaziura kogestiotikan abiatuko zen. Espazio kritiko bat izango zena, eraikitzailea, askotariko iritziak kontuan hartuko zituena, sortzailea. Bueno, ura lortu gendun, behinbeineko espazio batean sartu ginen, horrek ere eztabaida desente ekarri zizkigun taldekideen artean, batzuk esaten zutelako, bestelako espazio duinago bat bihartzela, eta neonek arginekan behinbeineko tasunez balimazan ere sartu biharra genekala, horrengo legeintzalian batek zekielako zer gertatuko zen. Bueno, pues ni ja 20 urte pasa dira eta behinbeineko izan zen espazio horretan mantentzen gera gaurko egunean. Eztabaidak interesgarriak izan ziren maila horretan, baina eztabaida oso interesgarria izan gendu bezala makumeak kontxara estropadetara ateatzeako proposamena luzatu gendunean bezala. 11 trabei aurre egin behar izan gian momentu horretan. Zorionez emakume taldeek presioa barruan kanpoan eta zeharka egin zuen hori aurre ateatzeko, eta gorko egunean erba normala iruditzen zaiguna emakumeak kontxako estropadetan aritzea, ba oso lan konplexu baten ondorio izan zen.

0: Ahaleginak, indarrak, burokrazia, prozesu administratibo, tekniko eta juridikoak, etxea ekipamendu gisa onartu zen hiri antolamenduko plan orokorrean, eta udala eta mugimendu feministak hirian espazio posibleak bilatzen hasi ziren. Villa Soro aukeratu zuten, 19. mendeko ategorrietako etxetzarra. Hain espazio zabala eta etxegina edukitzeak ilusioz bete zituen emakumeak. Edurne Aperribai emakumea eta hiria foroko eta emakumen kontseiluko arkitekto eta kideak egin zuen egokitzapen proiektua, eta udalak bere egin zuen. Baina Villa Soroa egokitzeak denbora eskatzen zuen. Legegintzaldia amaitzen ari zen eta ez zerketzuen ziurtatzen konpromiso politikoak hurrengo legegintzaldian iraungo zuenik. Beraz, bitartean, behin-behineko leku bat bilatu zen erdiguneko Okendo kalean. Etxe feminista bat, emakumek eraikia emakumeentzat. Ederra da hori, baina bidea, ai, bidea. Nola ez oztopoak, oztopoak eta malkoak. Gainkarga emozional handia izan zuen prozesuak lehen lerroan egon zirenentzat.
1: Emakumeen etxearen prozesua prozesu kolektibo bat izan zen, askotariko emakume osatutakoa, sekulako ordupilaren dedikaziotik abiatutakoa, eztabaidak, adostasunak, desadostasunak, hori guztiek, kontuen hartuta, azken emaitza eta ondoria izan zen emakume etxearen sorrera, hainbeste urteren ondoren lortu genduna. Eta lortu gendun norbearen interes partikularren gainetikan interes komunitarioa talde interesa gontzelako emakumetxe hori sortzea.

agurtzarekin batean nengoen, agurtza berdintasun teknikaria ere. Gainea berdintasun ardura nekan bitartean neonek ere masterra atean nuen, eta bueno, agurtzak eta biok sufritu gendun. Ondoren eta agurtzak ikusi zitun, ni zenbat egon ezin, zenbat malko ere, botan ituen, ba, emakumeok komunean adosten gendun ura guztia ondoren artikulatu alizateko eta aurreate alizateko udaletxeko tripades berrinen artean. Ze interesak ba zeuden, horrek aurrera egin etzezan eta hori zapustu zedin. Eta bueno, pues lortu gendun azkenian, nik uste duten prozesu hartatikan guztiak atea ginela aldunduago esaten da askotan, baina bueno, aberatsago, politikoki jantziago eta personalki eraikiago. Dudarik ez dut egiten prozesua bera politikoki ikaragarri izan zen, baina bertan parte hartu gendu guztiontzat personalki ere, eta gaurko egunean hainbeste urteren ondoren, ba, oraindikan elkar maite degula esango nuke. Zaintza eremu bat izan zen, babes eremu bat izan zen, oksigenazio espazio bat izan zen eretzat, dudarik angabe han eraiki genduna. Eta bueno, pues, hogei urteren ondoren, ba, benbeinekoz okupatu gendun ura, oraindik han okupatzen ari gara, baina, bueno, denbora eman eta nik uste duten dagokigun espazio fisikoa ere eskuratuko dugula. Ze politikoa eta soziala aspaldi eskuratu gendun.

Paulak esan duen bezala norberaren interesen gainetik, talde interesa zegoelako. Horixe izan da, etxe hauek eraikitzeko prozesuetan gehien errepikatu den mantra. Interes kolektibo baten aldeko borroka.

Azken urteetan asko aldatu da errealitatea. Tantaka sortu ziren etxeak 2000-garren hamarkadaren hasieran, eta 2020-tik aurrera aldiz ate askoz gehiago zabaldu dira. 2018-ko martxoko 8-ko greba noski mugarri izan zen herri askorentzat. Urte hartako martxoaren 8-an ospatu zen lehen greba feminista Euskal Herrian. 1,6 milioi emakume planto egitera deitu zituen mugimendu feministak galdera zehatz baina zuzen bat maigaineratuz. Zer gertatuko litzateke emakumeek planto egingo bagenu? Hala, Euskal Herriak mundu mailako deialdiekin bat egin zuen modu horretara. 2017an lanuzte txiki eta simbolikoak egin ziren nazioarteko proposamenari atxikimendua adieraziz. Urtebete beranduago, erronkari aurre egiteko aukerekin topo egin zuen Euskal Herriko mugimendu feministak. Emakume eta identitate disidenteak enplegu, zaintza, kontsumo eta ikasketa grebara deitu zituzten. Eremu horietan patriarkatu ziseteroaren ondorioz jasandako indarkeriare aurre egin asmoz.

0: azpian. Ego estutzen gintuzten ariak, gori itxutzen gintuen argia. Eskainiazu azken dantzaldia, dantzan...
1: 2018ko martxoaren 8 hartan, 200.000 pertsona mobilizatu ziren guztira. Hiriburuetan zehazki, 70.000 eguerdian eta 100.000 arratsaldean. Mugimendu feministak egun osoko greba eguna deitu zuen eta sindikatuek lanuzteak. 201 herri eta auzoetan egin ziren ekimen eta mobilizazioak egunean zehar. Eta arratsaldean, hiriburuetan lehertu zituen indar guztiak mugimendu feministak. Historikoa izan zen. Ez dakit, ze plaka tektoniko mugitu ziren egun hartan, baina eragina Euskal Herriko luze zabalean nabaritu zen. Tartean, Arrigorriagan. Joana Etxeberria Simarro politika sozial eta feminista zinegotziak

0: la gogoratzen du behintzat.
1: Gure herrian 2018 baino lehen emakumeen etxe bat izatea herrian bazen, ba, emakume asko geneukan ametze individuala, ez, edo talde txikietan partekatua. Baina egia da 2018ko martxoaren 8ko greba izan zala nolabaiteko mugarri bat gure herrian, hainbat herrietan bezala. Izan ere, gure herrian sortu zen espontaneoki kriston mugimendua greba hori antolatzeko, eta konbokatu genuen bilera bat, momentu hartan kulturretzea zen eraikinean, ganbaran, oso momentu emozionantea izan zen, parte hartu genuen guztiontzako, eta han konturatu ginen ze importantzia zuen espazio propio bat izatea, ba, ez bakarrik bilera bat egiteko, baizik eta hainbat gauza antolatzeko, ez? Nik uste dut hortik hasi zen gure kolektibitatean, ba, horra hasi zen emakumeen txako etxe baten beharra. Eta bueno, sorionez, gero, bueno, ametsura, ba, gauzatzeko kapaz izan ginen, ez? Eta gaur egun, ba, kriston etxea daukagu. Etxe horretan, ba, gaur egun eskaintzen diren zerbitzuak, ba, batez bedira, pues, alde batetik, etxeak antolatzen dituen ekimen feministak, ikasturteka, batez be, bueno, pues, tailerrak, itzaldeak, eta bar, gero, herriko emakumeek antolatzen dituzten ekimenak ere espazio bat daukat etxean. Eta gero etxeak eskaintzen dituen espazio polit eta ezberdinak eta egoteko eta izateko, adibidez, liburutegi feminista edo kafe txokoa edo bilera gela. Ze erabiltzaile edo erabiltzaileak ze profila duen, nik esango nuke bataz besteko adina izan daitekela 50 urteko herriko emakumea dela gaur egungo erabiltzailearen profila. Naiz eta egia da, gero eta sorionez, gero eta emakume migratu gehien hurbiltzen ari dira, eta bueno, eta horrek suposatzen du, ba, profil hori aldatuz doala. Gero, pertsonalki eta kolektiboki gure herrian nik uste dut etxearen existentzia dela batez be emakumen artean sareak eta konplizidadeak ehuntzeko tokia dela. Bertan gustora egoteko tokia eta beste emakume batzuekin egoteko tokia. Askotan gure artean elkar ezagutzen genuen, baina askotan elkarrekin hitz egin barik edo, eta orain espazio horretan hainbatetan koinziditzen dugu eta horrek ematen dugu aukera ordura arte ezagutzen ez genuen emakume hori edo inoiz hitz egin ez dugun emakume horrekin hitz egiteko aukera izatea. Eta desirak desira da gure etxea gero eta indartsuago izatea eta gero eta anitzago izatea, eta batez ere, eta hori askotan komentatzen dugu gure artean, emakume gazteak ere topatzea horre euren lekua, ez? Igual hori da orain gure aholgunetako bat, emakume gazteak ez direla inbeste hurbiltzen, eta bueno, hori da gure erronketako bat ere.

0: Etxeen izenek ere badute euren xarma. Arrigorriagako kasua entzun berri dugu. Lamia Enea izena du emakumen etxeak, prozesu parte hartzaile baten ostean erabaki zuten. Lamiak euskal mitologian emakume irudi hartzen duten izaki mitologiko altxuak dira. Naturari, sormenari, urari eta jakintza tradizional batzui lotuak daudenak. Benetan aproposa emakume etxe baterako. Saregile aproposa den bezalaxe. Saregileak sareak egin eta konpontzen dituen pertsona da. Euskal Herrian historikoki emakumeek egin duten lana izan da sareak konpontzea, kaian bertan eta taldeak osatuz, batez ere baxurako arrantzarako sareekin. Izen hori jarri zioten Orioko emakumene etxeari saregile. Horretan jardun duten emakume guztiei omenaldi ederra. Miriam Garzia eta Izpe Asnaola saregile Orioko emakumen etxeko langileak dira. Oso ondo ezagutzen dute hainbat urte irauntzuen prozesua.
1: Eider Goiburu eta ni, Aizpea, hasi ginen garai hortan 2018 bueltan proiektu bat idazten. Udalea bidali genuen eta proiektu hortan galdetegi bat iteko proposamena, herri galdetegi bat eta elkarrizketa batzuk. Eta diagnostiko bat iteko baimena eman zuen, udalak lagunduta. Eta guk talde feministak eta guk sentitzen genuen behar hori eta nahi hori, etzala guria bakarrik kontuatu ginen. Eta diagnostiko hortan ikusi zen, emakumeek Orioko herria nola bizi deun eta nola sentitzen genuen. Eta aipamen eta aipu potenteak jaso genitun. Adibide bezala, kiroldegia emakumentzat bazala leku gogorra, kostatzez zegula jutia, etzala espazio segurua, adibide bat jartzeatik, pila bat proposamen eta behar zaudela identifikatu zian momentu hortan.
0: Egun gutxiren bueltan inauguratu zuten Irungo emakumearen etxea. Orioko inaugurazio ofiziala 2023 urriaren 15ean izan bazen, Irungoa urte bereko urriaren 21ean.
2: 2014ean Irungo hainbat elkarte feministak udalari eskatu zioten udalerirako emakumeen etxea bultzatzeko. Ekintza hori 2017-2021 laugarren udal berdintasun planean jaso zen, eta horrela tokiko erakundeak lehen aldiz hartu zuen bere gain berdintasunaren arloko ibilbide horrian hartutako konpromisoa. 2021 aurrekontuetan finkatu zen etorkizuneko emakumeen etxea Iztilaga plazako lokalean kokatzea eta parte hartze prozesuari bultzada eman zitzaion. Azkenean, 2023 irailan Irungo emakumeen etxeak bere ateak ireki zituen.
0: Maite Cortina berdintasuneko ordezkariak kontatu duen bezala, 2014ean hasi ziren eskaera egiten, eta 2023 amaieran inauguratu zen etxea, hamarkada bat etxea eraikitzen. Adreilua baino garestiagoa delako konpromisoa.

0: Etxe guzti hauek adibide gisa erabili zituzten 2023ko abenduaren 19an Kanboko Larrazkena gelan. Euskal Herriko zein Frantziar estatuko hainbat emazteen etxeren esperientziak partekatzeko mai inguru antolatu zuten. Iparraldeko euskal emazteen etxea eraikitzeko pausu berriak emateko. Bilera hartan erabaki zuten, izatekotan, kolektiboa, parte hartzailea eta emazte guztientzako izan beharko zuela. Eta 6 urteko gogoeta eta lan prozesuaren ostean, 2024ko udazkenean Ipar Euskal Herriko lehen emazten etxea inauguratu zuten. Urruinan dago, Pausuko auzoan. Horrela, Euskal Herri luze zabalean topa ditzakegu emakumen etxeak. Basauritik Urruñara, Donostiatik Burlatara, Iruñatik Gasteiza, Oriotik Durangora. Etxeak eraikitzeko botatako izerdiak eman ditu bere fruituak. Zumaiako emakumen etxeko dinamitzatzaia den Ester Izagirrek honela definitzen du.
1: 2021an etxea zabaldu zenetik proiektuak herritarren babesa izan du eta urtero parte hartze datuak goraka doaz. Beraz, argi dago behar edo utxune hori bazegoela, ez? Herrian emakumeek elkartzeko espazio propio bat izateko behar hori zegoela. Azken finean, lortu dena da Zumaian feminismoa zabaltzeko, elkar ezagutzeko, saretzeko, ikasteko, ondo pasatzeko, baino baita laguntza eskatzeko ere, espazio ireki eta seguru bat izatea.
0: Feminismoa zabaltzeko, elkar ezagutzeko, saretzeko, ikasteko, ondo pasatzeko, baina baita laguntza eskatzeko espazio ireki eta segurua. Nori egiten dio kalte horrek? Gezurra dirudi horren aurka egon daitekenik norbait, baina egon badaude. Etxe hauen existentziak berak kolokan jartzen dituelako patriarkatua eta belaunaldiz belaunaldi errepikatzen diren joera matxistak. Horregatik dira batzuentzat hain arriskutsuak. Urte honen hasieran urtarrilean Irungo emakumeen etxeak heriotza mehatxuak jaso zituen. Igande gau batean, etxeko helbide elektronikora mehatxuak eta gorroto mezuak iritsi ziren. Astelenean, zuhurtziaz, etxeko ateak itxita egon ziren. Baina salaketa jarri eta segurtasun neurriak hartu ostean, berehala iriki zuten berriro etxea. Eta horrelaxe jarraitzen du. Edo zein, emakumerentzat, beso zabalik. Izan bedi hau, merezi duten aitortzarako aletxo bat.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Paris Niza txirrindularitzako etapako lasterketa hasi zen pasaden igandean eta ondoko igandean bururatuko da Nizan. Eta aste honetan, ator horia jantzi zuenak erortze lagia egindu Juan Ayuso Katalana lidera zen bainan erori da. Eta hortan bukatzen da berea, ez dugu bere egoera bakarrik aipatuko, baina erortzeak, zauriak aipatzea proposatzen dizuet gaur. Paola Oskoz, Antxeta irratiatik eta Olatz Idoate, gure irratiatik, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon da nahi.
2: Bo, hasteko, ja, ikusi duzuen irudia, Juan Ayusoren erortzea. Bera ez da agertzen, erortzea mainan ondotik ikusten da, bizikleta gainean ezin aintzinatuz, eta azkenean zangoa lurrean pausatu, eta lurrean etzanik erortzearen, zaget, txokearen ondorioz, edo, Paola, ikusi duzu?
5: Bai, egia da, aipatzen zenuena, ez? Ikusi dut bideo hori, bigarren bideo edo izaten alda, ba, erortzen ez dudalako ikusi, baina bai ikusten da, erorketaren edo erorke, bai, erori eta gero, berriz ere bizikletan igo, eta momentu horiek, ez? Ikusi alizan ditut, ba, ezin pedalari jo, eta, bueno, ba, mantxo-mantxo, eta badiru diminez edo beldurrez ere, ez? Zerbait puskatua edukitzeko pentsatzen dut. Azkenean uste dut ez dela horrela, begiratu dut eta uste dut, bueno, kolpeak eta izanen dituela, baino ez du ezer rautxi, ez du ezer puskatu, beraz, bueno, alde horretatik, ba, positiboa da hori, baino bai momentuan ere zakizu eta minez egonen zen Juan Ayuso bera eta bai ikusten zaio, ez, mantxo-mantxo ba, bizikletan albezala, ez, pedalak jo eta aintzinatzen, baino azkenean ikusten da, ba, berak ere ezin duela momentuan eta berriz ere bizikleta utzi eta ikusten zaio lurrean eta taldekideak, ez, joaten direla beregana eta bizikleta hartu eta bera altxatu eta pixkat ikusi, ez, zer duen, eta horren ondo ospitalera eraman zuten, baino erran bezala uste dut azkenean ez duela ezer puskatu eta ez duela ezer larririk, kolpeak bai izanen ditu eta beraz ba hortik berreskuratu beharko da orain. Hala ere, ba lasterketa utzi du eta penaz dagoela ere aipatu du. Erran duzun bezala, bueno, liderra zen momentuan eta liderra zarenean, ez, lasterketa uztea pensatzen dut ez dela bat ere erraxa izanen, noski.
2: Eta badu lidergoaren gogoa, ez? Noski berak ere hori aipatzen zinautan lehen, Olatz.
4: Bai, gaztea da, etorkizuneko txirrindulari bada, egiten da puntakoa, puntakoa izango dela. Horreinu behar dut fogatu, eta nire ustez, Paulak ziona, ez badu deus hautsi, eta iduriz ez du deus hautsi, ebe nire ustez, jadanik hori ez da batere begitxaga beretako, nahi du egan, esasoina horrein hasten da, esasoinaren handia horrein hasten da horien dako, eta beraz, bon, beharko duz zaindu, ala ere, sendatu, pixka bat, baina ez da egonen irabete batzuz kanpo, iduriz, beraz, begi ona beretako, iduriz, ala ere, izaten alazen lagiago, zentai...
2: Zabatxokea izan dolako...
4: Ez dugu, ez da, ez zuzenan, ez dute eman, beraz, ez da irudirik zuzenekorik, baina nun baiten legatu da, ez da ikusten erortzen, baina...
2: Euria da,
4: ikusten da, euria, aizea, ikusten da baldintza txaga direla, iduriz, irurogoi, iruritama bost, kilometro ordura ariziren jauste, ariziren jausten, beraz, beraz, bada legatu da, edo, bon, ez dakigu, eta badakigu, Paris Niza, lasterketa aski lan joro esadela, batetik orain egiten dela eta orain usu baldintzak ez direlako onak. Eta da, gainera, eganen dut, sasoinean, bat haundi hoiek aintzinetik, pixka bat, haundiena aste bateko lehenetarikoa da, aste bateko lasterketa lehenetarikoa da, eta beraz, hor, denak lider guziak ari dira testatzen bata besteari, eta egia da, Paris Niza hortarako aski lanjerosa dela, baina, bon, iduriz ez du gauza ondirik, hainbat tobe, eta ikusten alko dugu ondoko ez behar da egunetan, baina aste eta hilabetetan berriz ikusten alko dugu.
2: Gainera, larun baterako etapa ustun mendian dela, elurra eta izeagatik ere ari dira behar bazuten aldatuko etapa hori.
4: Usu gertatzen da Paris Nizan, euria, izea, elurra, hori da martxoan egitea lasterketa bat, aste bateko lasterketa bat gire.
2: Eta hortik beraz Jonas Vingegaard atera da garaile, justuki, etapa hortan erortze horren ondotik. Pentsa azidit, justuki honek 2024an egin zuen erortzea Euskal Herriko itzulian, San Komesen hor, oroitziste irudiak hor baziren aldiz.
4: Berriz begiratu ditu.
2: Bai,
5: nik ere bai.
2: Eta orduan.
4: Eta hor, etziren balintza entxarrak, baina egia da jautsira potoloa zera, eta ba, ikusten itzuli hortan.
2: Biurgune
4: hortan, utxegiten dute, sobera zabal hartzen dute, utxegiten dute, eta kristona biltzen dute, Vingegaardek kristona biltzen du, Eta ondotik beste bat, nahiz horretzen horretzen, eta beste batek, zakitu hartu ziren jauzibak egiten du bizikletarekin, zenta da, biurgunea da, eta gero bada zilo bat, eta gero pentsea. Eta egiten du jauzia ziloaren gainetik pasatzeko, bizikletarekin, aski agia, jauzia ondi bat, Eta, bai, lagia izan zen, Roglic erori zen, ere?
2: Hori da, zen bai.
4: Lagia izan zen, Vingegaarden dako,
2: Eta horreniz galdera izan zen, ez nola posibe da, olako etapa batean, erortzea, eta norden eruduna, edo, zakit, Paula?
5: Bai, horre ere zaila izaten da, ez? Azkenean ezakizu ea jeitxiera sobera arriskutsua ote zen, edo beraiek zerbait gaizki egin izanaren ondorioa den, ez? Erorketa, bueno, azkenean errudunak ez dakit haunitz, bueno, ba, haunitzetan saiatuko dira, ez? Errudunak bilatzen, baina ez dakit harrapatuko dituzten, ez? Azkenean ezakizu ongi zein den erruduna, eta ezakit balio duen ere, ez? Bilatzea errudun bat, ba, hori gertatu zen, eta hori gertatuko da, ba azkenean txirrindularitzak bueno, noski arriskuak ekidin behar dira, ez? Edo alik eta arrisku gutien duen lasterketa bat antolatu behar da eta hori ere kontuan izan behar da, ez? Etapak egiterakoan edo, ez? Osatzerakoan, baino egia da txirrindularitzak beti duela hori, ez? Beti duela arriskua edo zein despistek edo detaile txikiek ere eragin dezakete horrelako eroriko bat eta batzuetan gertatu da ere. Leku, bueno, bertze eremu batzuetan non arriskurik berez ez dagoen ere horrelako erorketak gerta daitezke, beraz, bueno, inoiz ez daude salbu hortik, ez? Eta beti bada arrisku txiki bat eta, bueno, ba errodunak bilatzea zakit zerbaitetarako balio duen, baino egia da noski, ba, antolakuntza bezala saiatu behar zarela, ez? Alik eta arrisku gutien duen lasterketa bat osatzen ikusgarria izaten aldi berean eta horrek batzutan ez dakit kontrai hartzen dituen, baino batzutan badirudi baietz edo ez, ikusgarria denean badirudi arrisku gehiago hartzen direla, ez dakit horrela izan beharko lukeen erez, baino bueno, batzutan horrela izaten da, eta kasu honetan, bideoan ikusita badira, ez, 8-10 txirrindulari bederen erortzen direnak, eta gainera, horrelako, bueno, txirrindularitzak erran dugu, ez? Horrelako arriskuak ere hartzen dituela egunero eta txirrindulariek ere eta bueno, ba horrela ikusle bezala ere, ez? Hori ikustea ba ezakit, horrelako orduritasun bat ere ekartzen du, ez? Hasiera batean ikusten dituzu denak lurrean ez dira mugitzen, ez? Adrenalina horrekin eta duten, ez? Momentuko urduritasun horrekin badazpada ez dira mugitzen eta zuk ezakizu ongi dauden edo ez, ez? Eta momentu nahiko bai komplikatuak dira, baina erran bezala ez dakit errudunik egoten alden edo bilatu behar den,
2: bai. Olatz.
4: Ez dakit ukana dugu, Paula, jadenik aipatu dugu gai hau, ez? Ez dakit zurekin Arantxa edo kinerekin jaz?
2: Ah, berdin. Izaten alda, bai.
4: Bizikletaren nola txirrindularitzak gerozta fiteago, gerozta bide txipiak eta hori guzia. Ustuta ipatua dugun.
2: Bai. Eta gila da, ez? Azkenean ikusgarri egin behar izate horrek beti ekartzen du ez pixka eta arrisku pixka bat gehiago hartzea. Eta
4: egitunak ez eta bat seguraski. Faktore iniz dira.
2: Bai, eta jaren nuke kasik jokoan sartzen dela, arriskua, eta edo zein gauza izan daiteke, ero ortsurri nolariak ipatzen dugu.
4: Bai, baina gero bortzatzen azituzte ere, egiten aldute, nahi dute adibidez lasterketa ikusgarriago bat, eta beraz nahi dute txirrindulariak fiteago joatea, eta beraz ematen duzte bide zailagoak, txirrindulariak ere badute material harinagoa, eta ikusgarritasun horren izenean, arrisku gehiago agarazten diezu txirrindulariei, onartzen dutena, baina hori nire ustez, faktore desberdinak dira, faktorean ez dira, eta lehen gauza, beti bezala, da kirolariaren ziurtasuna.
2: Onartzen dutena, jada aipatu dugu, ez dira ere hoien, nola ejan, kirolaren jabe edo, eta egiten dutenaren jabe osoki,
4: beti
2: enpresa baten gibilen ari baitira. Erortzea, beraz, bai, kirolari oberena ere gibelean uzten alduen istripua da, azkenean, hori da ere kirolaren jokoa. Txirrindula aipatu dugu, beste adibiderik heldu zaizue, justuki, Paula, berdin?
5: Bai, egia da bi etorri zaizkidala, barkatu horrela bat batean burura, txirrindulariatza zari garela, ba, Alberto Contadorren kasua etorri zai burura, ez? Berak 2004ean, 21 urte zituela, iktus bat izan zuen, lasterketan ari zela, Asturiaseko itzulian ari zela, eta gerora unitzetan solastu da bera ontaz, sintometaz, eta prebentziorako lana ere egindu elkartea unitzekin, ez, iktusa prebenitzeko edo lana egindu, izan ere berak dio, ba, egun batzuk lehenago dagoeneko somatzen zuela zerbait berezia, buruko mina zuela, baina ez nola nahikoa, eta bueno, ba, egun batzuz luzatu zitzaiola buruko min hori, eta uste zuela hasieran ba, gaixo jarriko zela, edo eri egonen zela, eta bueno, ba, etapa hori hasi, eta segidan nabaritu zuen ondo eza, zora biatu egin zen, eta lurrera erori zen, ez? Eta bueno, horretzen istripu bat izan, bertzelako istripu bat izan zen, ez? Azkenean, bueno, ba, gaizki zegoen, iktus bat izan zuen, 21 urterekin ere hori bueno, gazte, eta horrelako kasuak ere badirela, ez, aipatu du berak aunitzetan, eta hori etorri zait burura alde batetik, eta gero bertze kiroletaz edo aritzeko, edo bertze kirolen kasuan, nik beti buruan agitz sartua dut irudi bat, Antonio Puerta, Sevillako futbolaria ere bihotzeko batez hiltzen Sevilla eta Getaferen arteko partidua jokatzen ari zela. 2007 zen, berak ere 22 urte zituen, beraz bera ere gaztea, eta neri agitz iltzatua gelditu zaiten momentua da, oroimenean agitz iltzatua dut, ba, bera lurrean, taldekideak bera laguntzen, orduan ere ez, ez dakit, ordu arte nozbait ikusi zen hain garbi horrelako kasu bat, edo nik hori oroitzen dudan gehien bat, ez, nik 12 urte izanen ituen edo, eta agitzko goan dut, gerora ere haunitza aipatu zen, momentu hori haunitza aipatu zen, ez, kirolariei horrelako kasuak edo horrelako egoerak ere sortatzen zaizkie, ba, hasiera batean edo berez kirolari profesional bat da, osasuntsu dago, ez, eta horrelako bat bateko, ba, bihotzeko bat edukitzea, bueno, ba, hori ere hortaz edo haunitz solastu zen gerora, eta bai, nik irudi hori agitziltzatu dut, batez ere bat aldekideak ari zirelako, ez, saiatzen bera lasaitzen edo bera pixkat kontrolpean edukitzen, oroitzen ez ahoan sartzen zizkiotela, ez, behatzak ba, mingaina ez ozkatzeko, eta bai, nahiko impactatua gelditu nintzen irudi hoiekin, eta gaur gainera hasieran enintzan oroitzen nola izena zuen futbolari horrek, aitari idatzi diot. Aia, zu oroitzen zara zein zen hau, edo ni txikia nintzenean, eta gero enintzela hain txikia, 12 urte nituen, baina eta berak erran dit Antonio Puerta izan zen, eta bai, hori da nik nuena, ez, burutan, bai.
2: Behara, pixkat erortzeak istripuak aipatzen nintu, baina nor gehiago bai, bihotzekoak edo gertatzen direlarik, hori beste...
4: Ba, gogoan dute Puertaren, aski izan zen, aski bortize izan zen, bat batean. Justu, bide beretik, baina eskantxan, eskantxabarnean, ez jokatzen ari zenean, pilotan, hemen urbil, eskerparetan Irujok, Juan Martínez de Irujok utzi behar izan du kirola, pilota, bihotza etzolako ongi, eta oartu da berant, jadanik ez dakitzen bat txapel bilduta gero, ez dakitzen bat urte profesional jokatu ondotik maila goren-gorenean, seguraski ezkerparetak izan duen pilotari handienetariko bat, udari gabe, egun batez, egin dizkiote frogak, ikusi dute bihotza zela ongi, eta gendiote maila, goi mailako kirola utzi behar duzu.
2: Eta zer jaren du, lehenagotik ala zuela?
4: Bai, baina etziren oartuak, edo etzen behar badain garatua edo, hori Irujo ezkerparetan, hemen trinketean bideondok, Bixente bideondok, dola gutxi, jaz, uste dut, gauza bera, utzi behar izan du, goi mailako kirola eta pilota.
2: Gazte?
4: Gazte, bai, ogoita bost ezakitzango zuen Vicente Bidondok, eta hori gertatu zen, eta gero kantxan, bat gogoan, pixka bat puerta bezala, baina etzen hil, futbolean Eurokopan 2001, Christian Eriksen ere, aritzen jokatzen, eta pum, erori zen, seko, eta salbatu zuten, sartu ziren sokogitzaileak, egin zioten masaia, eta salbatu zuten, eta bo, utzi behar izan zuen, baina etzen hil, beste bat hiltzena, zen txirrindularia, eta honek fama badu, Fabio Casartelli, italiarrak, hori turrean hiltzen, 1985, erori zen, jautsira batean erori zen, porte dazpen izan zen, eta hori hiltzen, eta hori no urtero, turrean orti pasatzean, omen aldi egiten diote, lori akusten dizkiote.
2: Hor, erortze baten ondurioz, beraz.
4: Erortze baten ondurioz, istripu bat hori. Baina bai, eta dibideak bat dira, magnaka, dudari gabe.
2: Bai. Bon, eta kirolaren arriskua edo aipatzeko, badira kirol batzu, justuki beste batzu baino arriskutsuagoak, begiratu dut, nik xarean, txekatu dut, zein dira arriskutsuenak, eta azkenean nun gertatzen diren eriotz gehienak, ze istripuak ez, baina azkenean hain arriskuak diren, fite ba, eriotzera ere heltzen zarela, base jump jauzia da, lehena, beraz, menditik hor salto egiten duten, oiena, bigar alpinismoa da, boxeoa irugarren, uain handien surfa ere laugarren posizionatzen da, eta motoa zuen iduriko zer ekartzen du arrisku sentsazio horrek edo kirolari, kirolaren ikusgarritasunari eta kirolariari ere, Paula?
5: Bai, ba, batez ere, bueno, egon naiz pixkat interneten eta begira ea zer agertzen zen horren inguruan edo zer sentitzen altzuen kirolari batek ez horrelako arrisku kirolak praktikatzerakoan, eta psikologo baten bueno, ba, artikulua edo irakurri dut edo psikologo bati egindako elkarrizketa gehiago da hori, eta berak erraten zuen, bueno, azkenean horrelako momentuetan eta arrisku sentsazioa dagoen edo arriskua dagoen, ez? Egoera batzuetan, ba, gure gorputzak askatzen dituela adrenalina, dopamina, serotonina, endorfina, ez, hormonak, eta zoriontasunaren eta ongizatearen neurotransmisoreak ere aktibatzen direla. Eta pentsatzen dut horrek erakartzen duela, ez, edo horrek erakartzen diola kirolari bati edo pertsona bati ez horrelako, bueno, arriskutsuak diren kirolak praktikatzera, ez, batez ere baskea sentitzearen edo aske sentitzearen, ez, sensazio hori, pixkate rutinatik ateratzeko, ez, eta horrelako bizi esperientzia bueno, ez dakit bueno, normalean, ez, edo bizitza normalean sentitzen ez ditugun bertze sentsazio batzuk edukitzea, bertze bueno, muturreko, ez, horrelako sentsazioak edukitzea da gehiago. Eta, bueno, arrisku horiek ekartzea ere, ekartzen du behin ongi ateratzen bada, ez, bederen egoera hori, edo egun hori, ba, gero sentitzen duzu zure burua gainditu duzula, erronka bat lortu duzula, eta horrek ere, ba, zoriontasuna eta gure autoestiman ere eragina du. Eta hori da, gehien bat, psikologoak ez aipatzen zuena. Eta bai, ba, izanen da, gero, ikusle bezala hori ikustea, ba, noski ikusgarria da. Eta horrelako kirolak ere ikusgarriak dira, normala den horretatik kanpo joaten da, ez, arago joaten da, eta bueno, ba, gure errutinan, gure normaltasunean, egunerokoan, ez, ez ditugu horrelako momentuak bizitzen, ez ditugu horrelako kontuak eta gauzak ikusten, eta hori da, eta noski, ba, horrek, ba, pixkat erakartzen du, ez, arrisku sensazio hori, eta limitera, ez, ailegatzeko sensazio hori. Egia da, nik bereixik ez dudala hori sobera ulertzen, baino bueno, bada jendea, ba, hori maite duena, bai.
2: Ondoko galdera, bai, arrisku gehiago, plaza handiagoa edo kirolarientzat ikuslearetzat ere, edo zer diozu zokolat?
4: Bai, ikusgarritasuna ekartzen du, azteko ikusgarritasuna, eta izan edertasunaren gatik, eta ipatu dituzun kiroloietan, ikusten duzularik olatu handien surfa, ikusten duzularik ura, urpareta hori heldu, eta surflaria ola txipi-txipi-txipia, kasik ezin ikusia, ba, maten du, bai, maten du ikusgarritasun bat, edertasun bat, eta edertasun bat alpinistenako ere, ikusten zularik mendian, elugez inguraturik, edo amildegi handi baten ondoan, edo bai, badu edertasun hori badu. Atik badu beste alde bat, da alde dramatikoa. Egia da, tentsio dramatiko bat ekartzen duzen, eta badakizu, pertsona hori, kirolari hori, edozein momentutan, hiltzen alda,
2: bai.
4: Biziak altzen aldu, badakiz guk badugu ala ere eriotzarekin hageman ezbetiek esa, denek, gizakiok, eganen dut, eta beraz ekartzen dio alde dramatiko hori,
2: eta horrek erakartzen du
4: hori da, erakartzen duena
2: hori da, bada bi aldeak
4: erakartzen duena
2: alde ilun horrek du erakartzen
4: ustez, gabe bai, agizko hori hiltzearen agizko hori edertasuna alde batetik baina ere alde dramatikoa gaitea, edo motoan tope joaten denerarik eta kirolaiaren zat zerbait da baina ikuslearen zat ere nire ustez bada
2: tentsio hori
4: bai, tentsio dramatiko hori bai, dudari gabe.
2: Orduan, gustatzen zaizu, oien soitea zuri?
4: Ni Paola bezala. Neri agizkoa berez ez dut gustuko, agizkoa, neretako jadanik, aski beldurtia naiz hortarako, eta neri emaiten badiazu pumpatzen duen eta borobila den tresna bat.
2: Pilota bat?
4: Pilota bat, baloin bat, ondia txipian edizun guzian, ni horrekin.
2: Leku etxi batean, eta...
4: Ez bortxaz, leku etxi batean, baina...
2: Bai, ez amildegi baten onduan.
4: Hala, ez amildegi batean, baina... Hots futbola, esku baloia, aski baloia, pilota, nahi duzun guztia, baina kiroloiak ez ditut sobera gustukoak.
2: Begiratzea ere
4: ez. Ez, boa, biztan dena, gertatu zaitok duela gutxi nola da zera alpinista katalan hau.
2: Kilian Jornet.
4: Kilian Jorneten bideoak egiten ditularik, bai, polita da, ikusten duzu.
2: Korrika hor.
4: Bai, hor, behar da ez da agizko ondiko kirol bat hori.
2: Bai, bai.
4: Baina edo begiratzea surfa bai, surfa adibidez belaga hemen heldu delarik, Doni Eman Oritzun ere ertzera. Gertatu zait joatea, denboran, kazetari gisa, egiteko gerrizketak, eta ikusteko, bon, ertzetik ez da ongi ikusten,
2: bai,
4: baina gero bideoak ikusten zularik, bai, polita da, begiratzea gustuko dut.
2: Paola, zuretzat agudu nola da?
5: Bai, egia da, ba, olatzeka aipatu dituenak, alpinismoa edo surfa adibidez ikustea edo motoa ere, igual ez dut bereziki gustoko hori ere, baina, bueno, ba, hori ikusteak ez dit sortzen horrelako... Ezakita inbertzeko arrisku sensazio hori ez, eta ikusgarria denez, eta polita denez ikusteko ere, ba hori lasai eta gustora ikusten dut. Baina adibidez, beiz jampa, ezin dut ikusi, noiz baita atera zaizkitez, sare sozialetan eta horrelako bideak, eta eskuak izerritan jartzen zaizkit, sofan nagoenean ere, eta bai horrek ematen dit, bueno, horrelako bertigo sensazio bat, edo beldur sensazio bat, eta iruditzen zait ikaragarria nola egin dezaketen hori eta nola duten ausardia ere beraien burua botatzeko, ez? Amildegi batetik edo bai nola txoriak bezala, ez? Ibiltzen diren, ba mendi tartetatik, arbol tartetatik eta iruditzen zait izugarria nien itzen gai izanen ere burua horrela botatzeko. Erraten dudan bezala sofan nagoenean ere eta hori ikusita eskuak izerdietan izate ditut.
2: Bai, bai. Eta noizbait beharko dugu aipatu eskalada librea egiten duten hoien hori da. Bai. Eta erortzeak beraz ere hortan ari baikira, erortzeak zauria da orduan, biztana kirolariaren bizian sartzen da, zauria, ez? Nola kudeatzen dute kirolariek zauria?
5: Ba, bakoitzak badu bere modua eta uste dut azken urteetan pixkat osasun mentalaren kontua eta gehiago sartu denez kirol munduan, ba nire ustez erraxago egiten dutela gaur egun kirolariek hori, ez? Noski kirolaren parte da zauritzea, lesio bat edukitzea eta tarte batez ba zure ibilbidea geldiaraztea eta hori onartu behar dute eta garrantzitsuena uste dut dela, ba hortik nola altxatzen diren eta hortik nola berriz ere, ez? Hartzen duten forma berriz ere goi mailan egoteko, ez? Eta erran bezala, ba hor pixka bat bakoitzak egiten du lanketa hori noski kirolaria zarenean eta badakizunean, ba hori ere onartu behar duzuela, hori ere zure ibilbidearen parte izanen dela eta zortea izan dezakezu eta lesiorik ez eduki, baino ba normalean tartean ba badira, ez?
2: Bai,
5: lesioak eta bai, hori onartu behar da eta pixkat bakoitzak kudeatzen du alduen moduan. Egia da azken urteetan uste dut lan handiagoa egin dela psikologoekin egiten eta kirolariek goi mailan badituztela, ez? Horrelako figurak eta horrek laguntzen diela pixka bat hori hobeki eramaten eta noski ba hori gainditzen eta hortik indartsuago bueltatzen, ez? Eta gainera aipatu dira, ez? Azkenaldian zenbait kasu horrela edo zenbait adibide etortzen zait, orain etzait etorriko bere abizena, bilatuko dut, baino Nafar atleta Nafarra Asier Joko Olimpikoetan egon zena, orain etzait etorriko bere abizena, baino berak aipatzen zuen, ez? Bueno, momentu txar bat edukitzu, Asier Martinez da, iruindarra bera. Eta bera atleta da, eta bueno, ba, momentu txar bat edukizuen, tarte batean ba, lesioak eta minak eta sufritu zituen, eta bueno, ba, nola bere buruak, ez? Bueno, lan handia egin behar izan zuela bere buruarekin eta psikologoekin eta bere buruarengan sinesten, ez? Pixkat berriz ere indartxu bueltatzeko pistetara eta lehiaketara, ez? Eta bueno, horrelako mila kasu daude, ez? Hori etorri zait burura bat batean, baino bai, noski, kirolari baten bizian hori dago, lesioak daude eta hori gainditzea, ez? Egokitzen zaie eta lana egin behar dute horretarako ere, noski.
2: Eblat.
4: Bai, nik desberdinduko nituzke ala ere profesionalak eta amaturak, edo zu eta ni edo kirola, egun guztiz kirola
2: egiten
4: dutzenak. Simple da, kirolaren garen ditut etapa desberdinak, simplea dira, da prestatu behar duzu, zure gorputza ez kolpatzeko, eta hortan sartzen dira, beraz, elikadura, prestaketa, errekuperaketa, orain aski barnatua da hori kirolean, denek egiten dute, amatorek ere, hori egiten dute, baina, Paolak zion bezala, zauria egiten alda, dozio momentuan, eta seguraski hain nintz ari bali mazira, zure biziguzian ari bali mazira, egun batez etorriko da zauria isa agazonen gatik. Atik desberdina da profesionalen dako, zeren zure lantresna da, zure gorputza zure lantresna da, orduan alde batetik obeki zaindu behar duzu, nahi duran obeki behar duzu prestatu, obeki jan, kasu gehiago egin elikadurari, kasu gehiago egin errekuperaketari, loari, hori denak kalkulatu behar duzu, eta handeatzen balima da zure gorputza, behar duzu berriz konpondu, depende ze kirol egiten duzun, behar zu fite egin, baina bereziki behar duzu ongi egin. Eta hortarako orain badira tresnak ikaragarriak, eta Paolak ziona, bada sustut parametro bat orain asko sartua dena, eta duela berrogoi urte etzena inbeste egiten, da mentala buruarei oartzen gira, ba, behatzila betez, adibidez futbolean edo kirolean, belauneko lotgailua hausten duzu, askotan gertatzen da, lotgailu gurutzatua, eta behar da behatzila betez behar duzu egon pausan. Eta behatzi hilabete horiek, zure lana delarik, behar dira kudeatu, eta hor buruak, badu, hainitze gaiteko, duela berrogeita hamar urte etzena egiten, orain egiten da, adibidez, konkretu bat, orain pilotan, hemen trinketan, Luis Sánchez Nafarra kolpatu da, bi espaldetik operatu dute, aspaldiko zauri bat heldu zuen, eta egonda bederatzi hilabetez, jokatu gabe, orain hasiko da begitz, atzo berean aurkeztu dute txapelketa binakakoa, eta orain hasiko da begitz pilotan jokatzen. Ba, berak ere, bere lana da, Luis Sánchez, beraz, kasu egin du, hartatu da behar den bezala, segunez buruari ere lekua initzen mandiola, eta ikusiko dugu, goita batean hasen da txapelketa, ikusiko dugu aski ongi edo denbora aski hartu duen, edo ez aski, behar bada, astapenean ritmoa hartzeko eta zaila izanen du, baina hori izanen da, eta gaur egun buruarena ezinbestekoa da, denek baliatzen dute.
2: Interes realiteke jakitea, nola pasatu dituen behatzi hilabete.
4: Bai, aipatu du, egonda bere zituen artean, lehenik operatu du bat, gero bestea, ez ukaiteko rekuperaketa erresago bat.
2: Bai, dena pentsatua da.
4: Dena pentsatua da, baina zine zehatza da. Orain badira tresenak gauza horiek zehazki egiteko, eta ikusiko nola aldu den, behar bada ez da ongi heldu segidan, baina nik pentsatzen dut, ezagutuz kirolaria, pentsatzen dut ongi etorriko dela.
2: Ebe ongi, hortxe beraz gure asteuntako gaia hortan utziko dugu eta bururatzeko. Usaien bezala, asteburuko itzordu batekin finitzen dugu. Paola Oskoz, zer azpimarratuko zenuke astebururako?
5: Bai, gande honetan, Lesakan eginen den mendi lasterketa, zazpigarren edizio izanen da, Lesakako mendi lasterketarena, eta erran bezala igandean, martxoaren 18ean ospatuko da, goizeko 10etan hasita plaza zarretik. Inoizko parte hartzaile kopururik handiena izanen du, pasaden urtean agortu zituzten, lehendabiziko aldiz dortxalak eta urten, ba, behin izen emateak ireki eta 20 egunetara agortu zituzten, segidan, gerora, 50 dortxal gehiago jarri zituzten eskuragarri, eta beraz, horrekin gelditu dira, 350 lasterkari bilduko dira beraz, igandean Lesakan lasterka, Fraine eta Unanua dira igo beharreko bi mendateak, 14 kilometro luze ditu ibilbideak eta 900 metroko desnibela, eta ea eguraldiak laguntzen duen, baino giro ederra egoten da, korrikalari ugari etortzen direlako, eta beraiekin batera, ikusle ugari, eta herritarrak ere bateratzen direlako, ez? Kaleitara eta mendietara ere hurbiltzen direlako animatzera. Beraz, ekitaldi berezia izaten da, eta ikusiko dugu, nola pasatzen den.
2: Untxa, eta zuko latzi dute, astebururako?
4: Lesakakoa sobera baldin bada, hemen Angelun, bada itxas laminen lasterketa, integrazio batzordaren alde, urte guzti egiten dena. Igandean amartegitan, itxas bazterrean, 10 kilometro dira, bakarrik. Nik nahi nuen egin, baina ezin dut zentako?
2: Gizona baitzira.
4: Eta neskendako bakarrik.
2: Nik egin adote, ja.
4: Neskendako da bakarrik. Hori zede itzok da.
2: Ados, untxa, igande untako. Ba, mire esker, olatzi doate, Paula Oskoz, izan untxa.
4: Bai,
5: alio. Berdin, gero arte.

0: zenuen faltan botatzen tarte hau?
1: Bai, egiarran bai, azkenean kurtsu bukaran beti agertzen dire izugarrizko, ez? Kontu pila, eta ditoperaino ibiltzen gara, eta bai, batzuetan, ba ezin tarterik aurkitu denerako, eta tarte hau ere nahiko abandonatu izan dugu, zoritxarrez.
0: Hori da.
1: Baina bueno, irantzu gabe ere, itzuli gara.
0: Hemen gaude.
1: Hori da, hori da.
0: Oso, niba, gaurkoan bertxolarietatik apur bat aratago joango gara, eta gai jartzaiez hitz egingo dugu. Ez dakit zuinez gai jartzaile lanetan aritu izan zaren?
1: Bai, tokatu izan zait. Batez ere, erranen nuke hola hemen Bortzirin buruan eta egin izan diren saiotan, ba igual ez, Bortziritako bertxo eskola antolatzaile izan denetan, edo, bueno, bai, inguruan egin direnetan, ba, kantatzea egokitu etzaidanean tokatu izan zait. Noiz baite gai hartzaile etza edo egitea, eta, bueno, ez zait bat ere erreixa egin, Eta egin dudanetan beti aipatu dut, azkenean nio ditua edo ikasiago nago bertsolarien posizioan, egoteari. Orduan, klaro, batean gai hartzaile izatea, eta, sobera jakin gabe... zaila izaten da, tan ikustu zure, bertxetan aritzearen, ez dakit, baldintza horrek edo, nik uste dute haunitz eragin izan diala. Banai gabe jotzen duzulako ez, pentsatzera, zu kantatuko bazenu, gai hori edo proposatzen duzun ariketa hori, zer moduzkoa irudituko zitzaizun, edo, bueno, ez dakit, pixo bat, zaila egin.
0: Erraixagoa beraz bertxetan aritzea?
1: Neretzako bai, baina ni kasiago nagolako hortan, edo dituago nagolako, beti hortan aritu naizelako, orduan, bai, gai hartzaile bezala gutxi tokatu zait, nik uste dut gehiago arituko banintz, ba, seguraski gehiago ikasiko nuke, edo bertze jende batekin, edo bertze gai hartzaile batzukin ez, lan eginta, edo elkarbanatuta iritziak eta, ba, erreixago inen zitzai dela, baina egin dutenetan, bai, dexente kostatu zait, aurten ere, dira, oraindik, badut horri txorduren bat gai hartzai egitea tokatzen zaitena, beraz, bueno, ez dakit, nola moldatuko garen.
0: Moldatuko zara noski baietz. Bueno, ba, gai hartzai ez hitz egingo dugu gaurkoan, esan moduan, zuk baduzu buruan, ez dakit, favoritoa duzun gai hartzailerik edo, ze beti hitz egiten dugu bertxolari ez, baina gai hartzaileak ere baditugu potenteak Euskal Herrian,
1: Bai, dudarik gabe, nik haunitz ditut erranen uke hola konfiantza ematen didatenak edo ez dakit ez, nonbait kantatzera joan behar banaiz eta ikusten badut gai hartzaia lehendik ezagutzen duten norbait dela edo lehendik ere gai hartzaile bestela ezagutu duten norbait dela, ze hori ere importantea iruditzen zait, ez azkenean ez dakit uste dut bertso saio batean badela harremana edo ez, baien iruki bat bezala da niretzat, ez gai hartzaia, bertsolaria eta entzulea, ez eta irukiaren erpin bakoitzeko harremanak edo, ez dakit ez, osatzen dutela saioa, orduan bada garrantzitsua, ez dakit, saio batean gai hartzailearekin bertsolariak eta entzuleak ere ez, badute nola baiteko harreman bat horregatik, nik uste dut importantea dela, orduan lehenagotik ezagutzen baduzu ez, gai hartzaia izanen den hori nik uste dut, edo neri behintzat, nire bizipenetatik ari naiz, ba, konfiantza minimo bat edo emate izuz, badakizu gai hartzaile bezala ez, igual lehenagotik ere ikusi duzu nora funtzionatzen duen, edo zein joera dituen, edo ez. Eta ezakit niri horrek lasaitu bat bai ematen dit, eta joe bai izena unitzeranen ituzkei harran gustura kantatu dudana, edo lasai kantatu dudana, jakinta beraiek zirela saioko gidari ez. Eta ba, iruditu zaizkitenak, sortzaile bikainak, gai hartzailearen lana ere bada sortze lana handi bat, ze ariketa proposatu, ze gai proposatu, ezakit, nero ustez, bueno, balio izugarrizko lana da, eta saioa pila bat baldintzatzen duena, hori ere bai egia da, ez? Bertxolariak egiten duen lana garrantzitsua da, baina bertxolarien lan hori ezin bertuez baldintzatzen du, gai hartzaileak ere bai, ez? Orduan, ba, ez dakit, izugarrizko baldioa ematen dion nik,

0: horri. Eta bai, badaude gaur egun eskerrak Euskal Herrian aunitz ba nire esten ditu danak, bai.
1: Hor, askotan nik ikusi dudanagatik edo, dira gian hasieran bertsolari moduan hasitakoak eta gerora erabankia hartu dutenak, ba, bueno, ba, ni bertxotan ez, ni gai jartzaile arituko naiz.
0: Bai, bai, badaude batzuk, egia da bertze batzuk ere akaso badirela, ba igual bertxo eskolaren bueltan bai, baino igual plazan kantatu zutenak, edo bertzerik gabe nik uste dut, gaur egun zorionez badaudela bertze batzuk hasieratik ez autu hori dutenak, ba gai hartzaile izateko, eta eskerak igual ez, itzekin harremana bazutenak bertze bide batzuetatik, eta bertxora hortik aletu direnak, eta erabai, gia da badaudela ere bertxolari do plazan aritutakoak, bertxolariak, ba gaur egun gai hartzaietan aritzen direnak, bai, nik uste dut hor ere, ba bertxotan bezala ari garela poliki ez, ez dakita, ahots diferente ileko egiten, edo ibilbide diferentea egin duten, ba, jende batzei bidea egiten, ez? Eta, oraindik badaude, aintzera behira pausa honitze bateko, baina, bueno, hortan gazitza, oinez, poieki erdun, ba, bai, postek bada.
1: Hori da. Zuk esan duzu, bertxolariak bezain sortzaile izan daitezkela edo direla gai jartzaileak, esango zenuke gai, bueno, zuk kantatu duzunaren baitan edo, gai jartzaile bakoitzak baduela bere estiloa?
0: Bai, noski, bertxolariak bezala, azken finean, nik uste, erabat, nik uste eta unitzetan azten dugula, ez, eta ez dugula aitortzen, gai hartzaiaren lana, badela lan sortzaile bat, ez, eta ezin bertan, ba, horrek ekartzen duela, ba, sortzen duen horren kutxo izatea, ez, azkenean bere estiloan sortzea, gero noski, diferentea da ere, saio motarako, ez? Adibidez, diferentea da, txapelketa baterako, ja, ariketak berak definituak daudenean, ez? Eta orduan, ba, nolabait hor joaten da, nik uste dut, galbae moduko bat, ba, pixkat, embudo bat bezala, gutxitzen, zure sortzaietasuna zenbaterainakoa izan daiteke, ez? Ba, ez da berdina, jaialdi bat, erabat librezarena, zuk diseinatzeko ariketak, zuk diseinatzeko zein bertxolarik zeinekin kantatuko duen, edo nola ginen dituzun gurutzaketak, edo ez dakit, eta gero gaiak ere bai, erabat librezara, kasik horri xuri bat baliz bezala, ez? Eta, bueno, testu ingurua noski kontuan hartzen duzu, eta horreia markatzen dizkizu batzutan baldintza batzuk, edo ez dakit, muga batzuk ere bai batzuetan, baina bueno, askatasuna handia duzu, edo ez da berdina, batxapelketako saio bat, ja definitua dituzu zeharik eta ez izan behar diren, gurutaketak nola izan behar diren bertxolarien artean, gainera, hor sartzen da baldintza, ba, zozketa bidez erabakiko direla gurutzaketa biek, orduan, ezin duzu hain bertze pertsonalizatu ere, bertxolariarekin, eta hor askatasuna edo, ematen dizu pixkat gaitegia, baina aldi berean ere, batzuetan irizpide zehatz batzuk egoten dire, orduan, boa, bueno, gai hartzaietza gainera taldean egiten da, kolektiboan egiten da txapelketetan, orduan, bueno, nik uste dut hor, saio ere, saioaren formatuaren arabera, haunitz aldatzen dela sortzailetasun hori ez, muga batzuk ere markatzen ditu saioaren formatuak, bai.
1: Bai, esan duzun horretatik egia, ba, bueno, egingo bat emaduzu bertxo bazkari baterako gaitegia, ba, agian bertxolarien gan pentsatu dezakezula, ba, honi jarriko diot, ez dakit zer gai, eta hau ofiziotan izango da hau, eta hau izango da beste ura. Eta egia da, horre ematen dizula askatasun hori, baina gero bertxolari txapelketetan, ba, ez dakizula, nori jarriko dioten gai hori, beraz, orokorragoa egin beharko da, hor irakurri dut datu bat, 15 lagunen artean, Gipuzkoako bertxolari txapelketan adibidez, 15 lagunen artean, 405 gai jarri behar izaten dituztela, eta hori asko da.
0: Bai, izugarri pila da, eta bai, izugarri pila da, gainera taldean sortzen duzu, horre ere beti daude, ez? talkak eta normala den bezala, iritzi trukak mm-hmm. eta kere bai, eta bueno, bai, horregatik erraten dut, haunitzetan eskarela konturatzen zenbat hainkoa itortza behar den, ez gai hartzaile baten lanak, ez? Eta bueno, egin dezakegu malen bertze saio bat, epailen lanei buruz
1: baitare, ere, bai, baitare.
0: Eta haunitzetan ez, azken urtetan ikustet ari garela poiki-poiki, ez? Eta egiten dela saiakera bat, ba, bertze zarele kartetik, ba, pixkatez, lan hori ikusgarriago edo egiteko, minio egia da, haunitzetan nahi gabe jotzen dugula bertsolariaren lanari erreparatzera, ez? Mm-hmm. Eta batzuetan ba uzten ditugula nahi gabe, ba bigarren plano batean, gehi hartzaileak eta epaileak, eta bueno, eta bertzelako eragileak ere bai, baina bueno, bai.
1: Mm-hmm. Hor, beti esaten da, bua, aterazu bertxotara, ezakitzen bat jenderen aurrean, aterazu jaiak jartzera, ea,
0: bai, zelertatzen den hor. Egin mm-hmm. aurretiko lan hori ere bai, ez? Zenbat kontu pasatzen diren burutik, ez? Gainera, bueno, langintza kolektibo bat dela ere, joe, agitzen interesgarria da niretzako, orduan, ba, bai, ez da erreixa, ez da erreixa.
1: Hor, askotan aipatu izan da, ba, txapelketetan edo, ba, gai jartzaileak gaia jartzeko duen moduagatik edo auskatzeko moduagatik ere, baldintzatu dezakela bertsolariaren jarduna, ez da?
0: Bai, bai, noski dudarik gabe, eta nik uste dut ere interesgarria dela ohartzea gai hartzailearen lana ez dela azten, saio azten denean. Mm-hmm. Gai hartzaileak normalki da bertsolariei harrera eginen diena, edo beraiekin egonen dena solasean saioa hasi aintzinetik, kolore bat emanen diona saioari, ez? Zubilan hoiek eginen dituna ba, aipatzen nuen hiru hoien artean, mm-hmm. ez? Hiru erpin hoien artean bertsolariak, gai hartzaia bera eta entzulea, ez dakit, esfortzu handia eskatzen du, ez da bakarrik saioko denborara mugatzen ikuste dut, ez? Mm-hmm. Eta noski bertsolarien jardunean erabat baldintzatzen du, ez? Ze hori da, bera da, gai hartzaia da bertsolariekin harremana izanen duna, orduan ikuste dut, neri behintzat, nik kantatu behar izan dudanetan eragin dit, ez? Ez ezaguna baldin bada, ba, batzuetan beldurtiago edo kezkatiago joaten zara, mm-hmm. ez dakizu zer espero, lehenagotik ezagutzen baduzu, ba, segurazki lasaitasun bat emanen dizu, saioaren aintzinetik berekin izan duzun harremanaren arabera ere gorputzaldi bat geldituko zaizu, orduan mm-hmm. gorputzaldi horrekin hasiko zara kantuan, ez dakit, nik uste dut, bai, erabat baldintzatzen dula.
1: Eta gero hor ere gerta daiteke gai jartzaileari dagokionean agian pertsona, bueno, egitea sortzea gai bat esatea, ba, honek jo dezake ez dakit nondik edo honek kantatuko ziur ez dakit zer eta gero agian mapatean guztiz bestelako zerbait abestea eta zu gelditzea, wow. Eno,
0: bai,
1: espero.
0: Bai, dudarik gabe edo zerbait uste zenuena superongi funtzionatuko zuela, mm-hmm. batean ez funtzionatzea, ariketa jakin bat, ez? Mm-hmm. Azken urteetan ari gara ikusten ariketa, nik uste dut orain arte, eta oraindik ere, ofizioak izaten direla saioko ezurdura, mm-hmm. Bueno, ari naiz jaialdietan, ariketatik kanpo. Ez, haunitzetan ofizioko ariketak, gobinaka, irunaka, launaka, ez, baina ofizioak, eta gaur egun ari garela ikusten, babertze ariketa mota batzuk, igual gehiago jotzen dela jolasetara, edo ariketa berexietara, ez? Eta batzuetan ari gara ikusten ere esperimentu berriak, ere bai, ez? Ariketa berrienak, eta batzuetan ba, gai hartzea jeak irudikatzen du zerbaitek bikain funtzionatuko duela, eta gero bat batean saioko atmosferagatik, entzuleengatik, testuinguruagatik, bertsolariak egin duen lanagatik, ba, batzuetan, ez du funtzionatzen, eta bueno, ne ustez hori ere interesgarria da, ze azkenean hori gabe duzu jakin, ez? Funtzionatu ez duen horrek, erakusten dizu hau nitzetan zer funtzionatzen duen, ba bai, momentuan akaso zapore gazigozo bat gelditzen zaizu, baina, bueno, intzinera begira ere, lanketa bat egiteko ezinbertzekoa da, orduan, ba, bueno, bai, inoiz ez duzu espero, edo ez duzu aitzinetik jakin, eguneko egunera.
1: Nahi. Hor, bueno, gertatu izan daiteke ere, zuk gai bat pentsatzea ariketa zehatz baterako, eta aurrera eraman, eta esatea, bua, pues, egin behar nuen agian, ariketa, beste modu bateko ariketa bat gai honekin edo horrelako kontuak.
0: Bai.
1: Hor, niri gertatu izan zaidalako, ze bertxotan azken urtetan ez, baina gai jartzaile lanetan aritu izan naiz, eta hor bai gertatu izan zait, ba, gian testu inguruagatik, ba, justu bertxo afaria baino lehen zerbait gertatu da, eta jendak esan, ba, egin gai bat horren inguruan, eta pentsatu, bakoitzari ze ofizio emango nion, eta kantuan hasi ostean, esan, ah, aldrebes egin behar nituen, edo horrelakoak.
0: Ba, eta gainera nik uste dut, niri ere tokatu zaidanetan, ziurgabetasun handiena, edo niri behintzat ematen zidan, pena dela ezin duzula bertxolariekin komentatu.
1: Hori da.
0: Zer iruditzen zaien.
1: Bai.
0: Ea ongi hartuko duten, batzutan ariketa bera, badibidez jolas bat nik egin izan dut. Piskat lehenagotik esplikatu eta galdetu, jo, prese egonen zinatekete hau egiteko, ze, klaro, bertxolariera improvisatzen ari da, eta honitzetan ez duzu apuru batean jarri nahi. Hori da. Nik uste dut, bertxotan aritu bazara inoiz edo gehiago jotzen duzula empatizatzera zentzu hortan, ze badakizu zer den. Bertxe aldean egotea ere bai, bertxolariaren posizian. Orduan, ez duzu nahi gaizki pasatzea, baina aldi beran ezin diozu sobera kontatu, zer den buruan duzuna, igual ariketaren formatua bai, baina bueno, ez da ez gehiagize batzutan sorpresa horrek funtzionatzen du. Eta ez, bueno, ez dakit zaila da, bai, bai.
1: Bai, gaiei dagokionean, inoiz gerratu izan zaizu, bazuri gairen bat bota eta esan, ostras, nik orain honekin zer egingo dut.
0: Bai, bai, haunitzetan. Bertxolari bezala nik uste dut, haunitzetan gero egia da, nik uste dut aztertzen baduzu pixkat saioen joera urtetik urtera edo hor ikusten dela ze alegin ari den egiten ez, eta igual egia da gaitegiaren ezaugarriak ikusteko edo adibiden nabarmenenak direla txapelketak azkenean ez, hor da olako informazio gehien bildu azkenean herriz-herriko saioak ba batzutan ez dira gaur egun gehiago, baina batzutan ez dira bidutzen edo ez dakit, diferentea da ez, ze erabat tokian tokiko testu ingurura egokitua izaten da batzutan ez dakit, zailagoa da, baina ikusten baduzu txapelketako joera jo adibidez bakarka aritzeko gaiak ez egon ziren urte batzuk zirela hiperirekiak, osea, ematen zutela, ez dakit, batzutan nik bertxolari batzei aditu izanien, ez ki, etzen gai bat, osea, hori zen, ez dakit, abia puntu bat izan baino zen, ez dakit, hiperirekia zen, eta hor, ba, adibidez nagusitu ziren joera batzuk, ba, aurrez bertxo eskoletan, egindako bertsoaldiak ba errepikatzekoak edo ez dakit nola erran, ez? Nola baita etxetik landutako gaiak edo ze agitz irekiak izaten ziren ta edo zein bide hartzea zen posible gai horri erantzuna izateko, eta nik uste dut horra adibidez bai ari dela egiten lan bat ba gehiago zehazteko edo ez dakit gaiago bihurtzeko, ez? Ze bertzea zen ez dakit eszenarioki hain ireki bat edo zer egin zen ezakela. Orduan nik uste dut, joera batzuk badaudela, gaiei dagokionean, eta gaur egun adiz esfortzu bat egiten da gai hiper, ez dakit nola eran, ez, erdigunean dauden hiper gaiak denbora guztian ez jartzeko, bertzetako gai batzuk jartzeko, bertzelako diskurso batzuk ekartzeko holtzara, gai deseroso batzuk jartzeko bertxolari entzat, posizio deseroso batzuk ere bai, egiten da batzutan ariketa hori, orduan bai, nik uste dut, bueno, ari dela behintzat honi buruz hausnartzen.
1: Hor, nahiago izaten duzu ezuek normalean gai hiperzehaztu bat, gai zabalago bat baino?
0: Hori bertxolariaren araba erakoa edo nik uste dut izanen dela. Egia da, ulertzen bada bateko tasuna momentuan bertan sortzea haunitzetan zehatza izateak baldintzatzen du gehiago hori ala izatea, ez? Zuk gai bat irekia, agitz irekia jartzen baldin baduzu, ba, ziur aski, bertxolariak arautuko du zirrikituren bat, ba, edo lehenagotik landu duen bide posibleren bat hartzeko, edo ez, nolabait etxetik edo bertze saiotan landu duen zerbait egiteko. Zuk zerbait erabatzea azten baduzu, ba, kaso zailago inen zaio bertxolariari zirrikitu horiek topatzea, eta bere burua behartu ikusiko du, ba, momentuan bertan asmatzera, ez? Ez dakit, nik uste dut hori bertxolariaren araberakoa izaten dela, eta gero ere bai, zeri ematen diozun ere, ez, balioa. Aber, ematen diozun balioa, ba, lehenagotik egindako lan horri edo ezakit edo momentuan sortzeari, bueno, aldatzen da gai.
1: Hor esan duzu, geroz eta gehiago gai deserosoak edo jartzen ausartzen dela, zelen horrelakoak ez ziren jartzen edo orain alegin gehiago egiten dela horretarako?
0: Bai, buruzari naiz, ez naiz ongi oroitzen, baina oroitzen dut nonbait irakurri izana Gipuzkoako bertsolari txapelketa batean bai egintzela alegina, bueno, autu bat egintzela, ezakitze ariketatan edo ezakitzen guztietan bertsolariei posizio deserosoak emateko. Hau da, posizio batzuk politikoki zuzenak edo etzirenak. Batean, ez naiz oroitzen zein zen erreportaiaren edo artikuluaren izena, baina oroitzen naiz bertsolamintza egitasmoa egiten denean itzaldi diferentak ematen dira eta uste dut duela urte pare bat edo ez naiz oroitzen nork, baina emantzuten zehazki horri buruzko itzaldi bat. Bertsolari aldizkariaren hemerotekan egonen da, bilatzen baduzuen. Baina bai, agitzen interesgarri zitzaidan irakurri nunean ze ematen zituzten adibidez zehatzak eta ziren ba posizioak nolabait gaur egun politikoki zuzen gisa ikusten ez direnak edo bai, deserosoak zirenak bertsolarientzat eta hortik kantatu behar zuten eta bueno, hori ariketa nik uste dut interesgarria dela.
1: Ba, amaitzen joateko edo zein izango da gure ondorioa edo aitortza egingo diegu gaiartzaileei edo
0: bai, hori da, aitortza egin diegu, balioan jarriko dugu beraien lana, animatuko dugu jendeare bai, nik uste dut probatzera,
1: bai.
0: Probatzera, saiatzera, behintzat ikastera, gaiartzaietzaren lana nola eta nondik egiten den, bertsozare elkartea ari da nik uste azken urtetan, esan dugu horri buruz pixkate gogoetatzen egiten dire ekimenak, egiten dire formakuntzak, egiten dire ez dakit tailerrak, orduan nik uste interesgarria dela, eta nik ba, beti animatuko nuke norbait, ba, probatzera eta ikastera, bai.
1: Hori da. Esango nuke ahalduntze bertso eskolan edo gai jartzaien lantalderen bat edo egin izan da, ez da?
0: Bai, eta parte hartzen dute ahalduntze bertso eskolan ere gai hartzaileek. Bai, hori da nola egitez, ba, bertze aitortza bat.
1: Bai.
0: Orduan, bai, aukerak badaude ikasteko, orduan, ba, aukerarik ez da falta, ez dago izakiarik.
1: Osongi, ba, bueno, urrengo baterako gaiare atera zaigu, epaien inguruan ere hitz egiteko aukera izango dugu, gaurkoz ebentxe utziko dugu, mi eskerrekin, gurean
0: bai,
1: izateagatik, eta urrengo arte.
0: Bai, mi eskertzuei, astean izan.
2: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Musika tartearen ordua bai zebrabidea eta gaur zebrabidean eta gaur gurekin Antxon Larrandaburu atxaldeon.
5: Atxaldeon.
4: Bai, olatz xantz ezpaita hor gurekin zuzenean gaur. Bainan, bai etxeko lanak egin dituela. Grabatu du beraz bere proposamena edo proposamenak egin dizkigu eta ara, forman beste nazu Antxon?
5: Akitia pixka, bai, beti forman.
4: Beti forman, siberutz bezala.
5: Hori xe.
4: Bo, untxa, ebe, olatzekin hasiko gira berdin bere autaketarekin. Olatz, euskal taldearekin biztanda astengira usaian bezala. Egun ontzuri eta zer proposatzen diguzu gaur?
6: Kaixo bikote, zer moduz. Bueno, ba, nik gaur ekarri dizuedan lehenengo taldea, aiu da. Bilboko laukote honek erritmo ezberdinak lantzen ditu, beti pop estilaren barruan bastante melodia itxaskorrak sortuz. Irune Bega taldeko abeslariaren ahots sakon eta bereziak gidaturik, askotan, ba, gure azalean bizitzen ditugun sentimentuak aipatzen dituzte euren letretan, beti ere leuntasun edo gozotasun berezi batekin. Non sintetizadoreek ere laguntzen diguten ba, taldeak ireki nahi digun edo irekitzen digun unibertso pertsonal edo intimo honetara sarteko. 2023 urtean beraien lehenengo LP argitaratu zuten, con lo bueno y con pena izenekoa. Eta euskeraz esan nahi du gutxi gora bera gauza honekin eta penaz edo penarekin. Nik ekarri dudan abestia diska horretako Koloko los pies izan da. Koloko los pies euskeraz esan nahi duela ba, oinak kokatzen ditut, oinak kolokatzen ditut, eta nik irudikatzen dut apur bat pues momentu horrekin non aterrizatzen duzun, lur hartzen duzun, eta pues, egoera bat ez kontziente egiten zaren, ez? Eta, bueno, ba, nire ustez abesti honek hitz egiten du apur bat norberaren frustrazioetaz, egoeren aurrean ditugun jarreretaz, eta horren aldean, begual, izan nahiko genituenaz, oza, nahiko genituen jarreretaz, galduta egoteaz, gainezke egiteaz, edo inkluso deskontrolatuta sentitzeaz. Eta, bueno, konturatuko zarete nola naiz eta bastante sentimendu, bueno, de emozio negatiboak aipatzen diren abesti honetan, nola melodiak auspotzen duen, guztiz, ba, beste bide batetik eta bide nahiko alaiago batera. Eta ba hori espero dut gustatzea. Egia esan da talde bat oso letra intimoak ditula irbitzen zaidala, ez, eta lehen esan duan moduan leuntasun berezi batekin kontatzen dituztela istorioak eta emozioak, eta ba besterik gabe gozatu eta esango didazue.
4: Ebe, ados, olatz. Airu taldea, ezautzen duzu entzion?
5: Izen ez horra bai, entzunen nuen. Bai, ustekabe zola.
4: Bo, ebe gozen, entzuten dugu, Airu, Koloko los pies.

0: Airu taldea Coloco los pies tituluarekin eta Bilboko karriketan nik bideokliparuen begipean egiarraman txan ez duzu ikusi zugu hainan Bilboko karriketan gaindi ibiltzen agertzen zen beraz neska bat eta beste bi pertsonarekin topo egiten elkartzen eta bon, ezakit. Zer diozu?
1: Nik biziki maitatut, egia kantu biziki radiofonikoa edo erreskien zutenena, eta nik maitatut lako kantuak egia erteko, nun baxua melekoa ainiz hartzen duen, bazin pasartu biziki telesekarriak, ere gitarran ere solo horiek, erri bakar batekin egiten diren solo simple horiek, hor, bada maite duen estiloa, behaz bai. Bai, net, arrut.
0: Arrapatu zitu.
1: Bai.
0: Airu, bai, ez duen ezagutzen, ontsa. Ala ere, ustut aski ezaguna dela Bilbo aldean edo piskatu jonago ere. Ontsa, bikain, eta zurekin txegitzen dugu beraz, Antion, zer euskal talde proposatzen dugu zuga hori?
1: Bai, bodea, aipatzeko beti bi taldean arteko aheman hori.
0: Bada beti lotura
1: bat. Bata beti lotura bat, bien artean, eta bor, piskatu. Bezaito, unioan iseka, baina na justu bi talde horiek konzertu bat manen dutela biar. Ostirarez, beraz, bo, euskal taldeak manen duela espeletenean, beraz, lartzabareko estatu hortan, eta nik eibere batziz, be, piskatu gunago, zinden emanen du, me bon, bani madira, australian dire entzule zomaitzu,
0: begumenat, horixe. Aitxiko, bai,
1: horixe. Zene ikuste
0: handik ere. Ados, eta beraz, fixiz behxuz nomos, hasteko.
1: Hori da, bainat antxustegi goiko etxaren proiektu pertsonara, bera sortu zen galdakon, begero tipiranik Donostian bizi izan da, beraz, berak ere ertan du Gipuzkoaja sentitzen zela, dela, guai ere, izan ditu hainbat tale joerdin, txilinki, txemak, eta nik zautu nuen ertzetan mankizuna antolatzen zelaik, fekal aludek antolatzen zuen haustut, joan nintzen ikustera zen eta idekia zen, eta azparen pastu zen bere bizaldi proiektuarekin.
0: Bai, ja.
1: Eta bebizkima idatu nuen, eta hausartu ziren Bon Iver, nik miristen duen Bon Iver hori euskaratzen, eta rintzen, eta gena gustu horrekin, bizki maitut beinaterea gitarra kasela, eta maitut beri jozeko manera badu zerbait gitar beti harritutzen da folkarekin, eta bon, ala, bon, bizki maitut beri jokoa, eta, bon, ala, janduen bezala, be bakarkako hainbat disko plazaratu ondotik, beti folk psikadeliko modu hortan, hasi zen Fiziz versus Nomos taldearekin, eta 2019an, grabatuzten aien lehen diskoa elgarrikin aharu niuenean usteut eta aurten, fean jaz, 2008an bere bigarren diskoa kareratu ute hori beran grabatuik eta ala, meok fetarin zen zuten hori eta behor entzunen dugun kantuarekin egon niz mesinez liruratu eta momentu batez pakarrikasik hori entzuten nuen beti bai, etengabe hori
0: kantu hau egan edizu?
1: Kantu hori bai luzeara benen zagi sartzen bo aldi horro sartzen niz eta espero biak entzuten bai mola zu bainat esut biak joko zula zuzenan.
0: Zugabe iru, beraz bai biak espeletenean hariko baitira Pelas taldearekin.
1: Bai, eta Pelas, jakin barra Pelas ari dela talde horretan ere gitarren. Bo jere, miristen duran beste gitarista bat, beste musikari bat, beraz, hala.
0: Entzuten baduzu Pelas, Antion prez da.
1: Hori da!
0: Airu izan zait asteroa dela olako mesutxo bat. Ongi, ba, entzuten gundugu, ea sartzen garen beraz, kantu horretan.

0: zugabe hiru kantua Fisis versus Nomos, beraz lehen olatzek zion airu intimotik mintzo zela, beste manera batez biztan da hemen, baina nahunt bederen intimitatean gira osoki ez?
1: Bai, hori da, hori da. Eta justu ez zitut aipatu bere musikariak, ba, Pelas aipatu dut, ba, esuan, gero baru Salvador Jamirez baterian, eta eneko zirrala taiar saksofoian.
0: Ados. Bon, ebe giro bat da, eta hori izango da beraz espeletenean bihar Larzabalen, untxa. Olatz, zurekin segitzen dugu, Olatz Sanz erramezala gaur ez da gurekin zuzenean bederen, bainan lanak egin ditu eta nazioarteko beste talde bat proposatzen digu. Orain, zuri itza beraz.
2: Bueno, eta bigarren abestirako estiloz aldatuko dugu, baita herrialdez ere. Dantzan jarraituko dugu, baina beste ritmo batzuekin, hain zuzen ere, rock and roll erritmoekin. Eta horretarako ekarri dut Giuda talde italiarra. Egia esan, nire bigarren tartetxo hau erabiliko dut radioformuletan bezala abestia dedikateko. Gaur ezin izan aizuekin zuzenean egon grabatzen, nire aizpen urte betetxa delako eta arratsalde osoan zehar egongo garelako ospakizun eta eventoetan murgilduta. Eta talde hau izan zen iaz elkarrekin ikusi genuen taldeetako bat eta azken taldea. Ikusi genuen Gasteizko Jimmy Jazz aretoan, oso ondo pasatu genuen, asko dantzatu genuen, eta izan zen bastante gau memorablea. Orduan, erabaki dut ekartzea, gaur 29 urte beteko dituztelako, asko maite ditudalako, eta espero dudalako beste urte asko pasatzea elkarrekin zuzenekoetara joaten eta kontzertuak ikusten. Así que hori, nik egei aukeratu duan abestia ditzen da Wild Tiger Woman, taldearen lehen diskako Let's Do It Again diskako abestietako bat. Eta nire aizpegi dedikatu nahi diet, espero dut zuei ere asko gustatzea. Eta aukera baldin baduzue, talde hau zuzenan ikustea gomendatzen dizuet, ze oso zuzeneko polita eta divertigarria daukate.
0: Ebe, ala, kolatzen altua, eta orain badakigu denek zendako ezen gurekin gaur urte betetze garrantzitsua zuen, beraz dirudienez olatzek. Giuda, beraz italiar taldea, zantzen duzuzuk?
1: Bat ere
0: nik ere ez, orduan guazen Wild Tiger Woman kantua.

0: Giuda, taldea italiakoa beraz Wild Tiger Woman, olatzen autua zen gaur eta aizpen urte betetzerako beraz dirudienez ere. Hemen txe begi kliska bat, iduridu pixkat, zaket, irurogeita margarren amarkadan ez, burgitzen girela.
1: Joan izten hor erburnen ikuste da, direz, pixkat itedo akzu gitar diokoan, eta guzti, boaz, ez da sobrere gauza egerteko, ez du gordetuko hori, piskat ACDC, steroid azpian, edo steroid emempe, piskat enerbatuagoa, bo ez da sobrere gauza, bo gero olatzek gero mezala dantzageria, giro emaiteko.
0: Behar ba, zuzenean.
1: Zuzenean, bai.
0: Giroan sartzekoa izaiten alda.
1: Bai.
0: Bo, ebe untxa, hortxe beraz olatzen autua, eta bururatzen dugu zure autuarekin antxon, eta horrekin ere elkarra gortuko dugu, eta beraz, beste talde batek, bihar ere zuzenekoa baitu, hori da lotura, gaur, zuretzat antxon.
1: Me hor, piskatuguna, janduran bezala, piskatugunago John Markora, eta zinen pastukura taldea, Nick Cave and Bassit.
0: Australian, eh?
1: Australian, bai. Nick Cave norten beraz australiak bat, Wangarata irian sorturen amila behatzun eta behoita amazazpian nikiebek baitu doain hainitz idazle da, tindarari eta ula zuzenari baina musikari bezara ezagutua da gehen bat kantautore bezara taldea hainitz zan ditu bere bizitzan baina gero aski goizik sartu zen mikarverekin, behaz mikarver da, bera ere ezaguna da, ari da ezagitzen bat instrumentutan, mehor baterian hartu zen baterista gisa, eta sartu zen beraz Nick Cave and Bad Seeds, beraz Nick Cave bere izena baita, eta Bad Seeds beraz hasi ustelak, eta egin dituzte milaka gauza, eta pixkat proiektu poliformikoa, asumituara, me hori da Nick Cave-en umuduaren arabera. Eta, hainitz idatzi tuztere filmen zat, eta hor edez La Panter de Neige, Sylvain Tessonena, eta guzi, berak ditu olako kantuak sortzen, ez dakit Netflix zare ziren, behinan hor askotan entzun dituzu beraz Nick Cave-en. Hortan espilizatua, baina gero emaiten ditu ere zuzenezko konzertuak. Nik xantza izan dut ere duela bi urte ikuste Bartzelonan eta bi aldiz besutan zundun zen beste aldea. Eta eta zira aspertzen bere konzertuan zen eta bera denetaik. Denan hasten ukuntria, joka, jok gotikoa, garraja, punka, piskat aleguzita itoa bere gauza, baina dena finezarekin eta badu zeit, tipo honek badu spigatzen ez den gauza hori eta ala.
0: Mm-hmm.
1: Eta hor, urtaturan kantua, ditzen da Let the Bells Ring eta agertzen da Abattoir Blues diskoan. Eta ala, jakin ezazu ez, baina mauzen maite kantu hori balio duera ere entzutez eta milaka gauza egin ditu beraz ez da horretan gelitu behar ez baina mauzen maite, eta maite baina mauzen
0: ez da
1: utxe
0: egin behar, beraz hori da jana izuzuna
1: hori da, zinez balio du
0: ebe untxa, horrekin bururatzen dugu beraz Antxon Larranda buru, mire esker eta olatz xantz beraz distantzian ere eskerrak zuri eta bestaldi arte izan untxa
1: adio

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Aurreko batean esan genuen moduan, gaurkoan kolaboratzaile berri bat dugu gurean, tarte berri bat estreinatuko dugu, azaldu genuen eduki sortzaile bat dela bera, iraiaren tartearen antzeko zerbait egingo du, baina bere estiloan. Zeberak bere estilo propioa du, eta gaurko saioan bera hobeto ezagutzeko aukera izango dugu, eta horretarako gurean dugu, Ian Ruiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Ai, amamalen. Ze aurkezpen polita, eh? Eduki sortzaia naiz, bai.
1: Hombre, bazkar, ira joan zinen.
2: Egia da. Gonbidatu zien.
1: Eta egozen dituen bideoak.
2: Bai, karo. Osa, blog bat inun. Gero ere, ba, bueno, bertan ebai pare bat dantzain genitun. Iraiakin, iraia zagutu
1: iraia.
2: Bai, bai. Jo, aposte nahi zemenotia, placer bada, zurekin partekatzea tarte hau.
1: Entzulek, ez dute jakingo, baina ianetani ikaskide oiak gara.
2: Bai. Ikaskide eta antzokiko kide, ez?
1: Hori da. Ianeketanik pasa ditugu unibertsitateko laburteak, ia ostegunero antzokira joaten. Bueno, gezurra. Ian egontzen Kanarietan.
2: Bai, urte bate honitzan, Kanariar uarteetan. Ai, berrez natitzu. Baina, bueno, egia da, ordu gehiago pasa ditugula antzokian, ikasgela baino, nik uste.
1: Ez esan hori.
2: Ai, bueno, bale, bai. Baina gora kasetaritza.
1: Hori da. Bueno, bat gaurkoan horretan ere murgilduko gara, unibertsitate geraiez, baina gaurkoan jakin nahi dugu ea zunortzaren. Askok, agian ikusiko zuten bideoren bat, ba, zure podcasta duzu,
2: bai.
1: Marmarrian izenekoa, yes. Bideoak igotzen dituzu, baina jakin nahi dugu norden Ian.
2: Wow. Emato galdera erresa dara, baina zaila da, esplikatzea. Baina, bueno, a ver, Ian Ruiz da...
1: Nei?
2: Mutil gazte zaraustar bat, 22 urte azkat, eta kasetaria naiz, ez du emate, baina ba naiz. Eta, bueno, ba, oen dala pare bat urtea, zenitzen edukiak sortzen, euskeraz, eta ikusinu, ma, bueno, erantzuna positiboa zala, eta nire eroso sentitzen zala, zebetin ekanola pixkat influencer moduko papel hori, ez? Zuek badakizu.
1: Bai, badakigu.
2: Eta hori, ba, hasi nintzen, gero animatu nintzen podcast bat itea, edo, bueno, antzeko zerbait iten zaiatzea, eta oain arte, ba sortzen edukiak.
1: Eta nondik etorri zitzaizun edukia sortzen hasteko gogo hori?
2: Ba, behitu, sorionez geroz da jende gehiago dao, euskera sortzeitunak edukiak sare sozialetan, ze bai egia dala, ba, bueno, gazteleraz gehiago sortzeiala edo inglesez, baino bai egia dala, herrian eduki sortzaile bat, zehola, ba, referente gizartzen una, Julen Portillo, eta gero nahi, ba, bueno, ba, Iban García, Luma, Janire, Julen Unanue, oza, jende pilat, Aneurresti, tal, Ibai, Iraia... Jende pila bat, eta nik esaten nun, bueno, ba, zeban nik ez, ez? Ba, guazen probatzea. Ta hori, ikusen nun gaina gure arteko babesare bai bagenekala, ez? Eta sinitzen, nire kuadriakoak eta lagunak horre ontzean, bueno, eta hor daude, eta zure bai malen, nahi jarraitzen eta iteten gauza denai ba, babes hori ematen. Eta hori, ba, hortekan hasi izan ideia.
1: Ez dakienaren zat, eta aipatu dugu jada, Ianen podcastak Marmarrian izena
2: bai.
1: Du. Ez da nire uruari loreak botatzeagatik.
2: Bota.
1: Izena nik asmatu nuen.
2: Kriston izena.
1: Eta, ba, klase batean izan zen, irratiko klasean.
2: Egia.
1: Ginen Leirerekin, ginen
2: bai,
1: irratiko estudiotan, Leioako...
2: Kampusean.
1: Hori da, kampusean. Irrati estudioetan, eta ba, ariziren batzuk egin beharreko ariketa egiten, eta gu ginen zain.
2: Bai.
1: Ba, egin behar genuen hori errepasatzen, edo gure artean hitz egiten.
2: Gure artean hitz egiten.
1: Bai, seguraski.
2: Bai.
1: Eta, ba, hasi ginen, bua, ba, podcasterako izan, zenak, ezagitzer, eta ianek bat azitun proposamen batzuk, eta niri lehenengo gauza bururatu zitzaidana izan zen. Nahi duzu, izekitearekin zerbait.
2: Hori da.
1: Zure izena ere edukitza ez da gizki egongo, eta sanuen, marmarrian, eta galditu zen horrela, esan zen, Bai.
2: Ez que, gelditunetan, ahobete, hori. Eta, claro, hori esan zenun, ta gaina goatzen ez lehenon eramonak, ba, bueno, getaiko izkera, ba, marmarrian askora beltzezulan ere lengu zinatzen egizateko, zea izaztene, zea, marmarrian. Ta, horren esan un, jo malen, ba, oza, kreston ideia ona, ta hortekan aurra, bueno, ba, esan daiteke, ba, marmarrian.
1: Hori da.
2: Ez? Eta, ere bai, esan daiteke, ba, guen dikanitzala, etorri, podcast horta.
1: Zainago, gonbidapenaren zainago.
2: Eta aukiko ez zu, bigarrengo demoraldia laizte razikoa.
1: Hori da.
2: Noiz ez dakita berno.
1: Noiz bait.
2: Noiz bai, baina aurten 2026an.
1: Hori da, hori da.
2: Baina bai, egia esan eskerrik asko, ideia gatik. Beti esateizut, baina eske jarraitu ingoet esaten, oza, kreston ideia aukizen un marmar ian. Igual no claro, es dulertu.
1: Egocentrismo apur bat.
2: Piskat, ez? Ba, bueno, piskatolakoa naiz. Baino, bai, onena zea. Onena zea.
1: Ba, kontatu gure entzulei, ez zer den marmarrian, zer kontatzen duzun bertan, ze asmorekin sortu zenuen?
2: Ba, beitu, marmarrianeko podcastan ideia, azizan, ba... Ba, nik uste kasetaritzako lehenengo mailan. Ta ordu, ba, bueno.
1: Bueno.
2: Ideia garatzen hasi nintzan, ez dakize, gero zu ere bai komentatzen, aber, ondo zeon gaizki, baina osaiena faltazan, hau da, itia.
1: Claro.
2: Eta, bueno, ba, irurte pasazian, ta laugarrengoan, ja nola ikusten un, ba, nik uste kasetaritza graduko amaiera zala, eta ikasle bizitza horrei agurrezan bergeniola.
1: Ze gogorra.
2: Oso gogorra. Esan hon, bueno, baso zein berdet, segero kalian katuko naiz, aber lana, eta bueno, gutxinez, sozeukiko.
1: Dai.
2: Eta, ba bueno, nik usten marmarrian dela espazio bat, nun, ba zure ideiak, pentsaerak, iritziak, modu azke batean daskazula esatia, errespetuakin noski.
1: Noski.
2: Eta ez gala, oza, jende arrunta geha, ez geha, ez famatuak, ez deu, Nobel bat irabazi, o Goya bat, ulertu zait, baina...
1: Orain goz,
2: baina nik uste ere bai kalian eta pertsona arrunta ere bai gertatzen zaizkigun gauzak, ba, interesgarria diala, eta askotan ere bai, ba, lagunakin edo kuadriakin, ba, zerbait hartzen aiz

0: Eta bueno, baina lehenengo demoraldia amaiera eman diot. Baino bigarrengoa laizterrazikoa.
1: Gauzatxoak datoz.
0: Gauzatxoak datoz, ez det data jarriko segero...
1: Agian atzeratu egingo da.
0: Noski, baino gogotxu, ze, bueno, oaine bai, zuk lehenu aipatuzun bezala Euskal Eduki sortzaian baskari hau da geroa, bueno, beste gonbidatu batzuk ere animatu dira.
1: Ira.
0: Bai, bai, iraia. Eta bueno, ba, gogoakin bai.
1: Oraingoz nortzuk izan dira gonbidatuak, ze nik oroitzen dut zure lagun bat gonbidatu zenuela bueno, moda
0: bai.
1: Sortzaia, ez dakit nola deitzen den.
0: Diseinatzaia, bai, dark.studio, eta bueno, gehienez nire inguruko jende, hau da nire kuadriakoak, nerekin txikitatikan ba, eskolan lasaien egon dianak, eta gero ba, interesgarriak irutzerezkin pertsonak, ez, ba, Lara, Lara Zapirain markatu, Xenki, ba, dantzaria, eta, bueno, ba, guazen eta olako telesaietan makillatzen, eta belukerian ibiltzeana. Eta, bueno, nik uste gauza interesgarriak eta diala, parre askore bai, baino gehien bat saiatzen naiz atal bakoitzean mezu bat uzten. Ba, adibidez, kuadriako batekin udarataz hitzein nun, ba, denantzako udara aize polita, ondartza, festa da hola dalako, baino askotan ebai udara badalako garai bat nun zurin inseguridadiak, ateatzeianak, ondartzan, baino jantziak, eta bueno, ba, inseguridadiak ere bai, ba, garrantzitsua dira. Eta, ba, bueno, man ikustet horta zitzaiteare bai badala onuragarria entzun lentzat. Identifikatuta sentitzeko.
1: Beraz, publiko zabal batentzat hitz egiten duzu?
0: Noski, noski, bai. A ber, gehien bat gaztiak. Baino, nik usteten antzat da hola inda. Igual, eldu batek entzuta limau, pentsauko zein dau, txoatuta dau. Baino, nik uste interesgarria dalare bai, ba, bueno, gaztia ere bai hau txori ematia, ze askotan, ba, bueno, ba, hau de pixka tatxatuta ez, gizartian, gazte bezela, baino, nik uste, ba, kaula, zer esana.
1: Badugu, mila.
0: mila.
1: Eta, bueno, aipatu dugu tarte honek nahiko antza izango duela iraiarekin egiten dugun tartearena, bai. Iraiak aktualitate kontuez hitz egiten digu. Zu ere horretan arituko zara, zure Noski. Moduan, esan dugun bezala. Baina gaurko atala, hau esan moduan, aprobetsatu nahi genuen, ba, zu hobeto ezagutzeko.
0: Orida.
1: Beraz, esan duzu zarauztarra zarela.
0: Bai.
1: Zer da Ianek duen gauzarik zarauztarrena?
0: Oh, ala, galdera hori. Zarauztarrena, nik ustet izkeran zarauztar denai, ba bueno, nabaritzez egula zeta,
1: bai.
0: Ez deula oso ondo ahoz.
1: Hori da, Urola Kostakoen arazoa, herritik herrira aldatzen da, Azpeitian adibidez ez dute zeta eta esa desberdintzen, baina dena zetarekin esaten dute. Zuek esaten duzue dena, S eta Z nasketa
0: ba,
1: batekin, bai, bada da horrelakoak Zumaiarrek, Zumaia.
0: Zumaia hori da, guk Zarautz.
1: Zarautz.
0: Baina bai, gero ere bai esango nizun, bueno, badakizue, Zarautz dala surfa eta argina, no, oso orokortuta.
1: Orokortuta oso.
0: Eta nien aizela, ez surfa, ez
1: argina,
0: no. Zukaldian oso txarra naiz, eta surfaiten oendikan daukerro. Osa, igeriten badakit, baino tabla horren gainean jartzia oso zaila da, eta gaina Zarauzko olatuak eraman iteizue.
1: Zarauzko olatuak.
0: Bai, bai, bai. Eta bueno, nik ustet zarauztarrena hori dakatela. Gero ere, ba, bueno, arrotasun hori, zarauztara
1: claro,
0: izatiana. Zanpelaioak, euskal jaiak, ez? Baino, bai, zarauztar arro bat naiz.
1: Zuzade oso arro gainera zure auzoaz, ez da?
0: Noski, salbide behitu, ez da, kinantzat da, zarautzeko auzoik politena, oain zarauztar denak gero kaletikan, ez dakit, nire gaina etorriko, ja, hori esan detelako, baina bai, salbide da auzo oso polit bat, giro oso polita dakana, eta ba, guendela gutxi, ba, festa batzuk antolatu zian, eta lau urtegoaz, bost ustet, pandemiatik, eta nik esango nun diala, ba, Zarautzeko festa politenak.
1: Sanpelaioak baino gehiago.
0: Ai, gustat
1: bai,
0: bai. Sanpelaioak ez da ez ezkitela gustatzen, baino geroz da xarma gutxio daka,
1: Eta zure auzoko festetatik aratago zein das Zarauztik gehien gustatzen zaizun jaia? Ez dakit euskal jaia baduzue.
0: Bi esango ditut.
1: Bi esango ditut.
0: Uste jazu malen bai.
1: Uste dizut.
0: Euskal jaiak noski, zera egun osoko festa eta ez dakit ba kuadriagoko itzak karro bat ite deu. Bueno,

0: Kontatu hori, kontatu hori.
1: Bai, ondo azalduko, eh? Kuadria bakoitzak, ba, bueno, data iristeaneako bakoitzak karro bat eukitze mm-hmm. deu, ba, eroskikoa, ona, ez un supermerkatukoa.
0: Ez dugu markarik esan, no?
1: Bueno, ez dugu markarik esan. Ez digute patrozinatzen.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, ba, pixkat tuneatu, iteitugu dekoratu, ba, Google-en gurtian adibidez, ba, pixkat itxasuan gai hartu genuen.
0: Surf tabla bat jarri zen jaten.
1: Ez. Baina ez dakit ezagutzezun, TikTokian entzeon, ba, bueno, audio ezagun bat Joe Ho.
0: Oi, bai.
1: Da pixkat urazpiko bildurroien ahotsa.
0: Bai.
1: Eta, ba, bueno, pixkat tematika hori jarraituz, ba, arraiak, gitzarrak, eta olakoak jarri genitun, saiatu ginen.
0: Saiatu zen.
1: Hori txasua balin bada, animo. Eta, ba, bueno, ba, egun hortan, ba, karorren barruan, ba, janari asko sartzen deo.
0: Janaria.
1: Edaria.
0: Ah.
1: Edari pixkat, ez?
0: Apurtxu bat.
1: Ze, bueno, ba, berua egiteu, ze, ba, indikan, ba, bueno, karo. Iraia da, baino, ba, indikan udarako.
0: Zegun edan izaten da.
1: Iraiak behatzi.
0: Mm-hmm. Indikan, beti da bederatzean.
1: Beti bederatzean. Udara guen dikan bada, pixkator.
0: Bai, ofizialki, udara da.
1: Noski.
0: Iraiaren 21 edo 23 arte, ez da itxeguru, 21 arte uste dut, udara da guen
1: ba, ordu udara, bai.
0: Bai.
1: Da, ordu, ba, noski, ba, edaria sartu berda, ba, pixkat, erromeia, euskal dantzak, gania, ai, hau esan inberdet, euskal dantzetan hasi naiz. Aurtengo euskal jaitan ondo dantzatzeko.
0: Begira.
1: Zerogarren maia gea. Zerogarren maia.
0: Ta zerari zoerete ikasten orain?
1: Wow, fandangoa zaila da, eh? Baina nik uste euskal dantzetako, ba ez dakit, faktore garrantzitsuena aktitudia da lan, nik uste jarrera, ez?
0: Noski baietz.
1: Jarrera positiboa, ona, eta ez dakit, ba, burua altza, eta...
0: Eta eskuak gora.
1: Keston pianekatzea. Eskuak beti bukatzea, bueno.
0: Bai.
1: Baina, bueno, euskal jaitako kaiakin jarritu da. Bai, hori, ba, janaria edaria, erromeia, eta aurrea, egun osoa, gero gaueko 10:00 ja, xixko inda zaude.
0: Ados?
1: Zegoizeko 9:00 nola gehatze gehan.
0: Hori ere jarrera kontua da.
1: Jarrera kontua da, baino, hankak gira. Eta gero, euskal jaiak bat, eta bestetikan, azken portuak. Azken portu Zarautzeko beste auzo bada, eta nik usteet, festa horiek diala,
0: buah,
1: bomba.
0: Osa, horri izan zinen zu DJ?
1: Ez.
0: Zure auzoko jaietan izan zinen DJ?
1: Ez.
0: Noiz izan zinen?
1: Bai,
0: zure auzoko.
1: Egilan era auzoko, bai. Lapsus.
0: Lapsus.
1: Baina hori, azken portutan, goazen ez lengurtian, txosnetan gau baten apar festa jarri zuela. Eta gero ere bai, talde oso potentiak etortzeia urtero, eta nik usteet, gaina horko herribazkai bat daun festa, daun momentuan ja, jazta.
0: Ez duzu gaiago behar.
1: Ez que ez, eta hori gaina abustu handia, egualdi ona, beti euri jaitu, baina, bueno, egualdi ona.
0: Euskal Herrian gaude, beti euria.
1: Hori da, eta bai, azken portuak ere xarmadaka, bai.
0: Hiru urte pasatu dituzu Bilbo markatu.
1: Bai.
0: Ze, aztu egiten zait, egia da, ian urte betez etzela egon Bilbon.
1: Bai.
0: Ontzinen Kanariar uharteetan.
1: Hori da.
0: Non egon zinen?
1: Tenerifen. San Cristobal de la Laguna.
0: Wow. Baina pasatu dituzu hiru urte Bilbon.
1: Bai.
0: Zer da Bilbotik gehien gustatzen zaizuna eta gutxien? Ze, hau... bueno, ez dakien arentzat nik pasaden ikasturtean Bilbotarra saioa egiten nuen, ian ere gonbidatu nuen, zetarte bat egiten nuen, ikasleak ekartzen dituena, Bilboren inguruan hitz egitera, eta hor galdetzen nuen, galdera bat zen, zer da Bilbotik gehien gustatzen zaizuna eta zer da gutxien gustatzen zaizuna, orain gehituko diot beste galdera bat horri, eta da zer da Bilbotik falta motatzen duzuna.
1: Vale, gehien gustatzen zaitena, a ber, azkenean Bilbon, etxetik kanpo, lagunakin bizitzen, horrek xarmaka, eta beste askatasun bada, orduan ikustet, gehien gustatzen zitzaetena askatasun hori zala, baina ez un momentuan etxetik anatea, lagunakin gatu, pote bat hartu, edo, bueno, etxian bertan, ba...
0: Mi luze ikusi,
1: eta sofan egon, laxai. Gero, gutxien gustatzen zaitena, behitu, hau zaila da, baina nik ustet... Ba, Bilboko metrua, autobusa, transportia...
0: Autobusa.
1: Leioako autobusa. Zenbat aldiz galdu deun, jendiagatik.
0: Jendia ez da izan berandu iritsi garelako.
1: Hori da.
0: Agian, iritsi gara minutu bat lehenago, baina ezin izaten genuen sartu egotentzelako beteta.
1: Bai, bai, gainezka, ni askotan goatzen naiz, ba, tente, baino gaizki.
0: Bai, bai. Inora heldu gabe.
1: Bai,
0: etzen nuen heldu beharrik.
1: Ez, jendiak ja, nik uste, enkajauta gintzen eta ordu inorretan.
0: Inorretan eroritzen, bai.
1: Eta gero, gehien, falta motatzen esan diazun.
0: Bai.
1: Ba, nik uste lagunak, ez?
0: Oh, ez de polita.
1: Adibidez malen, jo, aspaldi ez gala
0: bai,
1: ikusi.
0: Egia da.
1: Eta saio honen bidez, ba, nik uste hain gehiago ikusiko gara.
0: Bai.
1: Eta nik uste hori, hori eta ikasle bizitza. A ber, bai egia dela, ba, ikastia, tazterketak eukitzea ez dela oso oso interesgarria. Baino, ba, jende berria zagutzia. Parrandatea da hori, ba, jendiakin egon, dantzatu, ba, ese, ba, momentuan gertatzean harremanak, eta hola, ez? Nik uste hori dela gehien butatzena faltan, bai.
0: Argi utzi behar dugu guk parranda egiten genuela, baina genuela gure parrandarako leku segurua. Asteko eta behin errondabide tabernan pote batzuk hartu, eurobotellinak.
1: Hori da.
0: Nik aragarda ez dute daten, baina lehenengo urtean saiatu nintzen, enuen lortu, eta kalimotxetara pasan nintzen bai. Zuzenean.
1: Zuzenean horreak gure zeinan, bai.
0: Bai. Eta errondabide tabernan edo somera kalean, hortik ibiltzen ginen, eta gero nora joaten ginen zuzenean.
1: Antzokira!
0: Antzokia bihurtu zen gure bigarren etxea.
1: Hori esan behar nun, gure bigarren etxea. Baino gauza ataztu zaigu. Antzokira jo baino lero noski, tripautak ezin dugu.
0: Ezin da, ezin da.
1: Ordun beti ba uokea jute ginen, gure taiarin oiek jatea.
0: Txikenteriaki.
1: Hori da. Kakahuetezko saltxarekin.
0: Saltxarekin,
1: eta gero ja, behin ja, tripak ondo beteta genezkala, antzokira.
0: Bai, behar den moduan.
1: Ba, bai, eta antzokira sartu, eta ondo pasa.
0: Beti egiten geroen.
1: Beti ondo pasatzen geroen, bai. Etzen inoiz, hola...
0: Nik ez dut eroitzen inoiz, ezki pasa izan antzokian.
1: Eta aspertze ginean bestela, kanpo atatze ginean, eta
0: raka, eta aurrera.
1: Bai, bai, bai. Baina jo, ai, oain hau esan dezula nostalgia,
0: Ja, behar dugu, behar dugu, bueno, goaz, ez dakitzen mati jabete, esaten, geratu behar dugula, bai. Bendoan geratu behar genuen, gero urtarrilean,
1: bai.
0: Ez dugu lortzen, denak elkartzea, gure unibertsitateko kuadria txori bai, elkartzea ez dugu lortzen, banaka soltean elkartzen gara tarteka batzuekin,
1: bai.
0: Baina ez dugu lortzen elkartzea, eta Euskal Herrian bizi gara ez gaude horren urruti bat abesearen gandik.
1: Eta gehiengoak Gipuzkoan bizi
0: bai, bai.
1: Esango mila denak.
0: Bat kenduta?
1: Hori da, beste denak Gipuzkoan.
0: Beste guztia Gipuzkoarra gara, bi kenduta.
1: Bi kenduta. Hori da, hori
0: biken
1: da.
0: Duta,
1: bai.
0: Beste guztiak Gipuzkoarra gara.
1: Bai, bai, osea, ez da zaila, baina nola bakoitzak bere bidea da kanuain.
0: Bai.
1: Eta bere gure rutinak, eta
0: noski.
1: Ez. Baina, bueno, nik uste badakat, esperantza hori,
0: elkartuko
1: garela. Elkartuko gehala.
0: Noiz bai, nola bai, non bai.
1: Antzoki bat ingo deula. Aspaldi ez galagun, ia betiak ez galagun, da hori guretzat ja...
0: Nei.
1: Kalte bai, handia.
0: Azkena joan nintzenean, eskatu zidaten nortasun agiria sartzeko.
1: Bai, zea.
0: Bai, ez. Lau urtetan ez didate eskatu, eta joan nintzen, urrian, ez dakit nahi zizan zen, joan nintzen, eta nortasun agiria eskatu zidaten.
1: Nik uste zuri eman berko zizuela bi, hola, pase bat.
0: Nik uste baietz. Sartu nintzen, eta lehenengo, ba bueno, zegoen pertsalak esan zidan, DNI-a, dani, txantxa izango da, lau urtetan ez didazuela eskatu eta gaur bai.
1: Hori izan berdu.
0: Eta jarraitu nahen aurrera, eta horko segurata batek, baina DNI-a eskatu dizute, dani, bai da. Jakin beharko lukete zeintzaren, tani.
1: Noski.
0: Hori esaten dut.
1: Malen frantxesena antzokiko errekin, ja. Noski, ba,
0: ba bai.
1: Benetan,
0: Bai, bueno, agian, urrengo anioaten garenean berriro eskatuko digute.
1: Bai, bazpar eraman. Bueno, tanik eraman goet. Baina, bueno, hori ere bai zerbait positiboa da.
0: Edo ez, Agian, nik uste dela, geroz eta jende, klaro, adina,
1: emezortzi
0: urteko jendea doa bertara, batzuk oraindik 17 dituzte, unibertsitatera joatean, guk hori badakigu, urte amaierakoa gara.
1: Hori da.
0: Baina, kontua, seguraten adina, edo bertakoen adina, ez doala bera ikasleena bezala.
1: Hori da.
0: Orduan, desberdintzea, zenbat urteko jendea den, edo ea adin nagusikoa diren edo ez, geroz eta zarragoa izan, geroz eta gazteagoa irudituko zaizu jendea, orduan agian horregatik izan daiteke.
1: Nik uste baiet, baina, bueno, espero urrengoan jute ganean ez eskatzea, ze, bueno, bestela.
0: Ian bestela, aserretu egingo da, egingo du bideo bat, hori kontatzen.
1: TikTok bat ite deu. Nere ustez, behitu nere ustez, behin nimerdeu blog moduko bat, gure parrandako errutina erakusten, hau da.
0: Begira.
1: Leno azaldu deuna, eh?
0: Zerronda, baten egingo dugu.
1: Wokajan, eta gero antzokira jun.
0: Begira.
1: Noiz ez dakit, martxa honetan 2027.
0: Bai, edo baino, berandoago, baina bai.
1: Baina noiz baiten ingo deun, bai. Ikustet.
0: Ba, bueno, esan dugun moduan, gaurkoan ian ezagutzeko apur bat, tarte txiki bat izan dugu.
1: Hori da.
0: Eta hemendik aurrera, bi ostiraletik behin, gurean izango dugu ian. Kontu desberdinez, izketan, arituko gara, ba, aktualitateko kontuez, baita lehengo kontuez ere.
1: Nik ustez bai,
0: Denetik hitz egingo dugu, baina...
1: Saltxeo pixkat, ez?
0: Hori da. Baina ianen modura.
1: Hori da.
0: Beraz, azken kontu bezala, utziko dizut aukera azaltzeko gure entzulei, zergatik entzun behar duten zure tartea.
1: Bueno, ba, nik ustet gure tartea dituko.
0: Gure tartea, ados.
1: Hori da. Ze nik ustet gai oso interesgarria eta zitzein godeula, inoiz itzein ez dian gai oietaz, nik ustet bai bian pertsonalitatea koloretsua dala.
0: Orduan,
1: nik ustet jende asko klik ematean gure atalai ezingo goela ateaz engantzatuta galetuko ja. Eta ez dakit, askotan, edo bueno, gaur egun, ba, beti ohituta gaude, albiste txarrak entzutiaz, edo notizi txarrak, edo ez dakit, ba, gauza intentsuaz, beti tristura hori da oso presente azken aldian. Orduan, guazen pixkat parreitea ondo pasatzea, eta gure kontu tasitzeitea, eta bueno, hau zuekin, entzulekin, partekatzea, ez?
0: Osongi, ba, mi eskerrian, gaurkoan gurean izateagatik.
1: Zuri.
0: Eta urrengo, hemendik bi ostira larte?
1: Hori da, zaindu.
0: Aio.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Naiz irratia.

itzeltzen da, itzaltzen da. Ematen den oro azten da, berdetzen da, itzultzen da.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Egunon entzule ostegunon goizeko seiak dira puntu puntuan. Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez, presidente orde eta bozera maileak nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartuz gero 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu nahi ditu martxoa baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Ramírezek enpleguaren datuak eta Volkswagenek autoelektrikoa ekoizteko aurri ikusitako 1000 lanpostuak nabarmendu ditu. Etxe bizitzaren eskasia berriz, gobernuaren erabateko lehentasuna dela adierazi du. UPN-eko presidente Cristina Ibarrolak oso besterako balorazioa egin du. Maria Txibiteren gobernua demokraziako okerrena dela esan du eta ustelkeria zerbitzu publikoen okertzea eta etxe bizitza babestuen eskaera zerrendaren azkundea egotzi dizkio.
1: La realidad es que Chivite y Asirón deben su cargo a un presunto corrupto, que sin la trama corrupta Chivite nunca habría sido presidenta de Navarra, porque Cerdán, Anchón, Koldo y compañía necesitaban a María Chivite en el poder. Porque la realidad es que este gobierno socialista, además de empeorar los servicios públicos, ha destrozado la marca Navarra y la ha unido a corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicaciones de obra pública.
0: Halaber, Ramírezek UPN eta PP-ren arteko espartinaren ituna aipatu du. Ibarrolak ez du argitu bi alderdiek 2027ko hauteskundeetara koalizioan aurkeztea aztertzen ari diren.

0: Eta kanpora begira urrunago begira Israelgo armadak aitortu du 2024ko urtarrilean Hind Rajab 6 urteko aurraren eta haren familiaren autoaren aurka tiro egin zuela Gazan. Erasoaren inguruko ikerketa penala ireki du fiskaltza militarrak. Lehen tiroketan autoko 5 pertsona hil ziren, Hindetaren 15 urteko lengusu Laian Hamada bizirik geratu ziren hasieran eta Palestinako ilargi gorriari laguntza eskatu zioten telefonoz. Ondorengo eraso batean Laian hil zuten eta Hind bakarrik geratu zen autoan. Aurraren bila joandako ilargi gorriaren ambulantzia ere erasotu zuten, bi paramedikuak hil ziren baita Hind ere. Armadaren txostenak ordea ez ditu gertakarien inguruko xehetasun guztiak jaso. Israelgo armadak aurretik ukatu zuen tropak erasoaren inguruan zeudenik. Orain, lehen aldiz, barne ikerketa baten ondorioz beregain hartu du nazioartean salatutako erasoetako bat. Eta gutxienez 100 pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikaren mendebaldeko Zamboi herrian artisaurre meategi batean izandako lur irristatzearen ondorioz. Behin-behineko datua da eta pertsona ugari desagertuta daudenez hildakoen kopuruak gora egin dezake. Lur irristatzea astearte goizean gertatu zen Kamerungo mugatik gertu tokiko agintarien arabera meategiak ez zituen araudiak betetzen eta ez beharra aurre ikustitekeen urrea ateratzeko putzu oso sakonak egiten zituztelako. Lurmasak mehatzari ugari segundo gutxitan harrapatu zituen, zaurituak boarrera eraman dituzte, baina erreskatelanak baliabide urriekin egiten ari dira eta harrapatutakoak bizirik aurkitzeko aukerak gero eta txikiagoak direla ohartarazi dute. Eskualdeko arduradunek laguntza eskatu diete gobernuari eta erakundei, eraberean gazte askok bizirauteko beste aukerarik ez dutenez, baldintza arriskutsu hoietan lan egin behar dutela salatu dute. Urre mehatzaritza azten ari da eskualdean, urtero hainbat langile hiltzen dira lur irristatzen edo urre ateratzeko erabiltzen diren produktu kimikoek eragindako ur kutsaduraren ondorio zorregatik, araudi zorrotzagoak eta kontrol handiagoa eskatzeko ahotsak ugaritu dira.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, berririk ez dugu errepidetan azken orduan, baina gogorekarriko dugu 20 urteko gazte bat ziun dela burlatan izandako modo istripu baten ondorioz. Ez beharra Bizkarmendia eta Ezkabide kaleak lotzen dituen biribilgunean gertatu zen astearte iluntzean, burlatan 9:00 eta 4:00 motozikletak semaforo batekin izan zuen kolpea, hain izan zen bortitza hau oinarretik bota zuela. Gaztea han bertan hartatu zuten eta ondoren Nafarroako ospitalera eraman zuten. Eta bestalde ostegun honetan, abuztuaren 20 honetan, bueltan dugu Iker Ibarluzea, gure eguraldi berri emailea eta gaurko aurreikuspenaren berri emango digu.
2: Ostegun honetan eguraldiak ez egon kortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere, goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotzea. Ego isuri aldean bero deiak garatuko dira eta arratsalderditik aurrera ekaitzak joko du, puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz. Maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean arrenduko dira, eta ego isurialdean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia. Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
3: Arratxaldeon, Andoni.
4: Kaixoli, arratxaldeon.
3: Zer modu zabiltza?
4: Ba, ondo, hori esan konforme, bai.
3: Bai,
4: ondo.
3: Ai, petako dugu, urtea bukatu zenetik grabatzen dugun lehenengoa.
4: Hori da,
3: dela, aspaldi bukatu zen batzuentzako urtea, guretzako gaur ezein beste.
4: Hori da, gaur ieserrez, de hecho.
3: Beraz, ondo, hasi duz urtea.
4: Bai, ba, beti, ez, urte berriak beti ekartzen du, ba, proposamen berriak direla eta ez direla, ba, beste bide batzuk irikitzeko aukera, beste bide batzutan azagit, loratzeko aukera.
3: Bai. A ber, bide berriak batzutan izaten da, ba, obedela far ezaguna, ezagutzeko berria baino, ez? Eta bideak,
4: bai.
3: Bide berriak loratu daitezke, baina beste bide arantzatxu batzuk ere.
4: Bai, bueno, agian
3: tapatu daitezke.
4: Baliteke, orain arteko ez uste gehiagi aldatuko denik. Baina, bueno, loretxo herriren bate da saltzen maldin bada, ba, a ber.
3: Eta lo bat gehiago loren.
4: Hori da.
3: Bueno, ba, oso miru itzen zei.
4: Bai, hori eskerrik asko, eta urte berri hon. Eko entzule guztia, igual hau, ezagin noiz botako dugu, baina. Inorketzia da esan,
3: okarri, baina zergaldu. Eta, bueno, ba, lorean.
4: Hori da. Baloreak.
3: Baloreak. Baloreak. Baloreak.
4: Baloreak. Baloreak. Baloreak. Baloreak. Baloreak. Baloreak. Baloreak.
3: Batzutan badiru di bertzuetan bizka izan dut elkarxixatzearen eta meloso xamar eta oso agursa garbeltzaran doa nion ere jartzen gara ez lako.
4: Hortik ere badaukaz. Hortik ere badaukaz. Loreak ere erabiltzen dira errima familiak osatzeko, petaloen bidez hori egainaren teoria edo...
3: Nire teoria da egainak ez dela sekula egin. Esan duela ikusteko agertzen bate jarraitzen zuten.
4: Baina, bueno, fama bintzatu, ba, duka, petaloen asuntuak. Zorru, bueno, lorei buruz.
3: Hau dos, ba, loreak izango ditugu gaur izpide, eta horretarako lehenengo saio bezala txapelketako saio dekarko dugu. 2022ko Euskal Herriko txapelketako ofizio bat. Loreen bueltan gutxi gehiago, bai.
4: Bueno, bai, metaforiko kasu honetan noski, beste atzutan literalago izango da zentzu, baina hemen lore, bueno, lore bilketan moto bat aipatzen da bentzat tartian.
3: Bueno, ba, ikusiko dugu ze lore bildu nahi handa biltzan, beinati guaran, eta Einaut Martikorena, Donostian, 2022ko urrian.
5: Beinat, Biloba, eta Einaut aitona zarete. Beinat, Einaut duela urte batzuk alargundu zen. Gaur eskatu dizu, bikotekidea bilatzeko aplikazio batean profila sortzen laguntzeko.

Ta orain etorri zera, irrikaz beteta.

WhatsAppak erantzuten ez dakizu eta.

Iak, nik eskutuan bildu nahi ditut liliak. Bukaera izan dezan ere vigiliak.

0: Bueno, ba, hortxe Lore Bila, Martikorena eta Iguaran. Arkutu zituzten, eh? Publikoak azkeneko bertxe horri behintzat, gogo zintzion txalo. Rima ere altrabexia marra ere.
1: Bai,
0: bos rima aurkitu balditu amarrako txikirako eta jendea.
1: Horria, orche... liliak biltzeko egin beharran, zera da, eta momentuan ikusten da, nola punturo le parra iten duen jendeak, eta urrengoaren zaia jausaindu gabere zerretorri zitekeen, eta bueno, hori lortzea ez da erresa, ba, begira, loreak eta irriparrak bilduta.
0: Hori da, bera, bizango da, loreekin urrutien, osea, pentsa, eh?
1: Bai.
0: Zenba lore.
1: Azken bolan nahiko, bueno, ez? Filtroa estutzen doala.
0: Bai, ez? Ortodoxa xamar
1: bai,
0: edo.
1: Bai.
0: Ba, etorreko dira, egun hobeak, lasaiego. aurre egingo dugu?
1: Aurrera, ber.
0: Ze hauek lore bila joan egin dira, baina beste batzuei loreak, izu, ba, etorre egiten zaizkia. Ez da egit, errea, lore diburuz egingo dugu, eh? Baina oso erreala den gaur egun, hainbeste ematen ote diren loreak.
1: Ez da egit.
0: Urte bukaeran eta bai, ba, diruaren lore, landaria delako hori eta gorriska hori oparitzea bai.
1: Ja, ez da egit, orain gaur egun zen bateraino ematen den ba, loreak oparitzea
0: hori.
1: Lore
0: dendako
1: Bai.
0: Funeraletatik bakarrik ez dira biziko.
1: Galdatu beharko genuke, ez da egit.
0: Bueno, hori horrengo baterako ba, gai bat izan daiteke. Bueno, esan bezala, beste batzuei, etorri egiten zaizkie lore sortak eta urrengoa da, ba, Uxu Alberdi eta Unai Iturriagari pasazitza daiena. Pertsona bera, baina, aizu, loreak iritsi eta jakinez, zeinena diren. Bueno, ba, Maite Berriozabalek jarriko die gaia, Gipuzkoako Getarian, 2021 bertso egun batean, martxoan, Uxu Alberdi eta Unai Iturriagari.
2: Gaurkoa saretzea zenez, zin eginion nire buruari bakarkako lanik enuela jarriko, beraz, binakako bakarkako lan bat jartzea, erabaki dut. Bion artean osatu beharreko bakarkako lan bat, ahots bat, bi ahotsek edo bi buruk osatua. Gai irakurri, egingo dizuet, biok izango zaetela bakarkako gai hori osatu beharko duzuenak. Etxean lasai zaudela, txirrina jo dute. Etzenuen inorrespero. Ireki duzu atea. Lore sorta bat ekarri dizute. Eta mezu bat dauka. Hala dio mezuak. Berandu bada ere, zorionak. Etxean lasai zaudela, txirrina jo dute. Etzenuen inorrespero. Ireki duzu atea. Lore sorta bat, ekarri dizute, eta mezu bat dauka. Hala dio mezuak, berandu bada ere, zorionak.

Ezazu bueltan espero, lore sorta bat handia.

0: etnii de urresc o ceapelcheta.
1: Bueno, txe, Uxu Alberdi eta Unai Iturriaga, ez dute guztiz jakin, zein jote zen lore sorta ustalia?
2: Ez que getarian hain beste jende politz, badago, hain beste jende jator dago, ez da la erxa.
1: Ja,
2: hor, bat aukeratu horra. Harik eta kuriosoa, ez, leheno aipatu duzu, eta Maite Berriozabalek ere aipatu du nola, propio, zeukan bakarkako jartzeko intentzirik, orduan ba, bakarkako aterako de pertsona berean uztartu ditu bi bertsolariak, eta harik eta kuriosoa, ze hori, ba, bi buru, edo bi ahotsek abesten dute, baina ideia koherentzia mantendu behar da, asteko errima besteak ezartzen ditzu, eta hori jarraipen bat eman mardiozu, bueno, baduzka bere berezitasunak.
1: Bai, agian bereziena bigarren hori da, ez? Izan ziteken gaia berlin-berlina, baina ofiziotan egiteko modukoa, bakoitzak bere bertsoa osatzekoa, eta orduan bakoitzak berera tiratzen du, eta hemen pentsatzen dut, ez? Sekula egin horrelako ariketarik, baina ondokoak hasten duenean bertsoa, itxoin behar lezu, ze errima erabiltzen dituen.
2: Hori da,
1: ez? Azteko, ba, puntu erantzunetan bezala, bera jartzen duelako oina zein den, baina bestalde berak erabiliko dituelako lau errima, eta gero zu, bueno, lau oin, eta zu beste lau aurkitu beharko dituzula, bai, ideiak koherentzia bai, baina gero bestetik, bazakit, nola osatu zure bertsoaren zatia ere.
2: Hori da, ze, persona bera izate hori, agian horiko goada ofiziotan esan dezun bezala, baina ofiziotan behintzat ematen dituen abia puntua izan hori da, bat dela, bazakit, alde positiboa eta bestea, alde negatiboa, edo, bueno, behintzat ba hor elkarrizketarako oso gaien bat, hemen, ba, elkarrizketa, ez, bakarrizketa izan behar nortan, ba, bueno, ba, ondo gutxi, osea, ez da oso oiko izaten. Beste noiz baita egin ekarri dugu lako antzeko zeo zer,
1: oen
2: buruz ari nahi zera, baina oso kasu bakanak izaten.
1: Ba, nik ere bat edo beste badukat buruan, baina ez horrela asko edo. Eta gero hemen, bueno, detalia bezala gustatu zait, seguro aski errimak ala eskatu diolako, baina Unai Iturriak hasi du telebista ikusten ari zela urrezko aizkora txapelketa. Horrela, bueno, denbora pasa zegoela esateko modu bat bezala. Eta gero azkeneko bertsoan, berak ukatu bertzuenean, Uxuek ere eta errima baliatu duenez, bueltan, hori horrekin itxi du, ez utzi ni aizkora ikusten.
2: Hala,
1: bueno, ondo itxi duela, beste batek hasitako bertsoa izateko.
2: Bai. Argi.
1: Bueno, aurrera.
2: Aurrera, urrengo lore sorta.
1: Urrengo loreak, lehen arantzak aipatu ditugu, ez? Ba, honek ere izango du pixka hortatik, eta hau izan ziteken baita ere, askotan ekartzen ditugun bezala, meta bertsolaritzari buruzkoak, ez?
2: Bai.
1: Gai, abera bertxotan jarri daiteken horietakoa. Iruñera egingo dugu, bertso aroan jarretako gai baten bidez, beraz, bueno, celebre xamar jarreko dio gaia, Sarai Roblesi, zuzenean entzungo dugu.
2: Bai.
1: Venga, ba. Ba, 2008ko azaroan, Sarai Robles, Iruñean.
3: 1981ko urriaren 18 hartan, gai hau izan zuten kantatzeko Peñagarikanok eta Mainukortak. Neska eder bat bizi den etxeko atean, biok topo egin duzue lore sorta bana eskuan. Sara izuzara orduko neska hura, eta leioan zaude bertsolariei entzuten. Aditu zer erraten zuten, zer errantzi zuten.
4: Neska eder bat bizi den etxeko atean, biok topo egin duzue, lore sorta bana eskuan.
5: Edertasuna ez da, ez ordaintzen urrez, zuk

Sarai, zer erantzun nahi diezu?

Irribarrez ikusita, orduko saioa hemen. Pentsatzen dut ez gaudela ere nahi bezain ondoen.

0: Ba, bertsoaldi bakarrean haze trantsizioa batetik bestera, bat larogeita amaikako gero irudiek eta jarri egin dizkiote, larogeita amaikako bertsoaldia zen Peña eta Mainukortarena, eta Raulesena berriz 2008ko, beraz, hogeita amarrokteko aldea batetik bestera, biak ere bertsoarokoak hori esan dugulen, eta, bueno, ia guke mikro itzalita genukala esan dugu, Peña eta Mainukortarena, astakeria handiagoak ere entzun izan dira.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta, ez du asko esaten beraien alde ere, dugu bertsoaren alde zentzu hartan, baina...
1: Bai, egia, kasu honetan, ba, agian ez dela... ez da, gito, ofizio hori gaur egun entzun alko litzateken antzeko argudiokin, baina, bueno, baina gutxi gehiago ez dago behintzat... egia, entzun izan diren beste... Ba, komentario okerrago batzuk, egia aipatzen genuela ere, ba, bueno, horrelako leku eta jaialdi batean, ba, agian ez dela komeni ere ez, adibide...
0: Ez muturrekoena.
1: Bai, hankasartzarik haundiena edo eramatea. Eta gero, gaia bera ere, lehenago ere aipatu izan dugu, batez ere guk bertsoaldi zaharrak ekarri ditugunean nola, kontuan euki behar dan, kritika egiterako garaian ere, ba, ba, zenbat urte pasatian, zenbat urte egin behar den atzera, ba, ezin dezulako metorreko berberekin zair, aletu duela hogeita hamabost urteko bertsoaldi bat, edo gaur egungo bertsoaldi bat.
0: Ez, analizirako
1: bai, eta... bai, konparaketarako agian, edo,
0: eta... Eta kritikotasun bat mantendu.
1: Saraik, ondo kartzen ditu ideia batzu, ba, nola, isildu arren eta politikoki zuzenak izan arren, ba, batzuk berdina pentsaten jarraitzen duten, eta, bueno, horrela, ez, horrelako ideiak ekartzeko ondo, baina egia aztaia dela momentuen bertan hor ofizio bat entzun, eta horri ba, duela goita mao surteko ez, persona zuen zagit, bueno, zaila egiten zain deni
0: bai, no? Buelte asko dauzka, nik izan trantzizio hona zeukala eta Sarairek oso ondo egiten duena eskatzen dio erantzuteko bezala eta berak gaiari erantzuten dio gutxi gora bera eta loreak no, lehenengo gaiko gaia lore sortak eta bazirenez ba, nola egiten duen, ba, bueno, Berlin pentsatzen duten horretan eta mundu horretan jarraitzeko indarra ematen diola berekidek eta bere eskaintzen diola lore sorta ez, behar buelta oso ondo ematen diola eta oso ondo ekartzen dituela gai, bi gaietan baliatetako elementuak.
1: Bai, bai, egia esan oso ariketa zaila eta txukuna egiten du. Esan duke oso txukuna ateratzen dala jarritako proposamen zaldietik, bai.
0: Eta gero dago beste bat, bueno, eta hori lehen bezala gaur ere egiten da, eta badauka, bueno, bertsioa izan daiteken jolasetik asko daukalako, Peña eta Mainori jartzen dieten gaia da, parean duzuen neskari loreak kartzera zoazte, edo lore sorta banarekin topein duzue, eta neskari kantatu beharrean elkarri kantatzen diote ez, noa, pixkat, eta, bueno, horrek harta egiten zian, eta uste eta askotan egiten dela bertxotan, ez da, ondo iruditzen zaite, baliabide bat iruditzen zaite.
1: Bai, bai.
0: Ba, nola, gaia jartzen dizu eta...
1: Azken bihurtzen elkarra arteko leia bai. Moko bat, eta irugarren, bai, bai, egia da.
0: Ja, apunte.
1: Kurioso, bai.
0: Bueno, horrega, pelik-peliki.
1: Venga, horrengo loreak, a ber.
0: Lore gehiago, ba, lehen agertu balin bada etxe batean, horrein ere, ba, beste etxe batean loreak agertu dira. Zait, hauen bizitza ala izango da, izu.
1: Bai, agian...
0: Ba, loreak hemen eta loreak han. Eta kasu honetan, ba, ametxartza iosen atarian. Honek altzea, lan gehiago hau ingo du, ea, norena diren jakiteko.
1: Ikerketa lan gogorra da,
0: bai. Bai, bai, aurkitzen ditu, gainera, bat baino gehiago. Lizartzan, 2020ko irailean, ametxartza ios, ba, atzekoei kantari.
2: Amets, 6 solairu eta 12 ate dituen komunitatean, bizizea. Zu, 3. pisuan. Azken bi asteotan egunero, lanera joaterako atea zabaltzen duzunean, anun ikusten duzun lore bat zure atearen aurrean. Egunero lore bat. Baina ez dakizu nork uzten dizun eta gaur investigazio lanetan, hasi zera. Atzeko bizilagunetarako oren batek uzten dizula, uste duzu, baina ez dakizu zenek. Zuk esango duzu, bakoitzarekin nolako harremana daukazun, bakoitza ze pisutan bizi dan, zergatik uste duzun lorea uztearen ideia hauetakoren batena izan daitekeela.

Lore bat utzi banizu ere, elitzateke delitu.

Tamaialene glore sorta bat utzi dit apaina, apaina. Asuna menta larros gorria, larros txuria, liraina. Euskilorea eta kaktusa denetik dakarki baina.

0: Esan nahi nizun alaxe dala nere maitasuna ere.
1: Bueno, hortxe denek, lore sortaren bat edo, ametxen irudiko behintzat denek utzi dute zerbait.
2: Hori da suertea, ez dakit, repertorio luzea zeukan, bakoitzak zergatik edo zen modutara utzi zion lore hori, eta ez dakit hainbeste merezi dituen, edo ez, edo eman dizkioten edo ez.
1: Gero gauza oso politaka, ez Julio hori altua daitzeko oso modu originala, oinak planta bajan eta burua boskarrenean. Eta oiandaren erantzunaren oso nazen, biziri balin badagoetzen ere eskutatik pasako aleia. Denak iltzen zaizkion zerranda bat osatu da aurretik eta, bueno, oso, bueno, olako ariketetan eskutan gertatzen dena, ez? Ez dauka transfondo izugarria, orduan, bueno, itz jokuak eta bai, jolasak eta egitea. Bai.
2: Eta hortan bertxelorek lehen dikera ipotu izan dugu, nola, originaltasun hori ez, bestearen ezaugarri bat zenbat modutara espikatu daiteke. Juli hori zenbat alizaituko zioten modu desberdin batea altura hori referentzia egin edo, eta aldiro funtzionatzen duen zera da.
1: Eskar hori da, ez? Pixka bat gehiago estutzea altua deitzen badiozu, ba, ez dauka garrazia.
2: Bai, hori da, begibistakoa. Nagia da, ba, oinak beko lurrean eta burua bosgarren solairuan esatea ja irudi bat sortzen dizu momentuan, eta ikusten da jendeak nola, ez, imaginatzearen bidez, grazia gehiago egiten dion, eta bueno, hori horrelako gaietan asko joera desientekoa izaten da, ez horrelako, zekit, metafora bidez ere
1: txuren referentzietu. Gero, batez ere, irudi ezagunetan alegia, bueno, Juli hori altua, oso, bakoitza badutka bere ezaugarria zen, abatar horrek.
2: Bai, egia, egia.
1: Eta aipatzeko gero azkeneko bertxoan, bueno, arrai izenak eta aipatzen ditu dut hori, bueno, aurreko gai bati referentzia eginda dela ulertzen da. Baina, bueno, azkeneko loreari helduko dugu?
2: Azkeneko lorea eta kasu honetan ez gaian bakarrik, baizik begibistan ere badaude lore batzuk, eta zerbait ba, bai maiaren Lujan Beberen, eta bai Jon Maiaren gorputzean, ba, tartek esatea zula, jo, torri nahiz, ba, gorko saiora.
1: Algortaran ikusten pone inbiar dula, beti bada zerbait, beti bada zerbait. Kasu honetan, 2014ko uztaileko saioa, eta Jon Maia eta Maialen, pixka bat apaindotan ikusten zirela asko sartu.
2: Bai, zer, izuk bakizu. Gaiean esatea zu Jon erleazea eta zu Maialen lorea ez da ulertzen. Osea, imagetu baten bat komunera jondela eta zer ziren eta ba, bueno, jarri Jon Maiari antena batzuk eta jarri erle bat petxoan eta Maialeni jarri horla Hawaiko lepok horietako baldolezuet eta ja, hor ulertuko dute egitan zein dan zein.
1: Eta ez da izraio enundin norazi joan, baina mikroak ere apainuta daude. Mikroak ere badaude horrelako estrapadera moduko lore batzuekin. Osa, hau, intentzio osoz eta landuta
2: jarretako. Transfondo hoxe, bai, bai.
1: Bueno, ba, Jon Maia erlea eta Maialen lorea.
2: Bai, horrela xa.
1: Bueno, ba, ea, bi hauen maitasun historioa zertan den. Algortan, 2014ko uztailean.
3: Zu Maialen galbidean zauden lorea zara, zure espezieko azken alea. Urte luzeetan ez zaizu erlerik arrimatu, baina aranon gaurkoan Jon erlea hurbildu zaizun zu polinizatu nahian.

Errondan hasi naiz da zurekin bukatu, hain lore ederrikan gaur nola topatu. Baina ez ote zera nita zenteratu, gai

0: Bueno, hortxe Erlea eta Lorea. Etzai oso gozoti joan, baina...
1: Ia, Lore, zea... Ez da git... Frenoa jartzen zio Lore bat, arantzatxu bat topatu dula.
0: Eta bat egiten dut, Erlea, ze zu Lore bakarra balin bazara, zertarako polinizatu, zu bakarra balin bazaude.
1: Bai, hori ere.
0: Zasenekin polinizatu behar zaitu ez dago...
1: Hortze hon, azpigaia, oixezan.
0: Horizan, ez? Horta zeritun dira, ez? Fondoan. Eta, bueno, ondo. Gracioso,
1: sí. Bai, jendea, eta elementu fisiko-bisual horiek jarrita ere, nik uste zein bertxorekin ere jendea prestago egon daitekela, ba. Mailenek botatzen duenean erle bat eta horriko eta estraterrestre hau. Eta, eta ja, sumatzen da jendea inola para egiten duen, ze, egia, John Mayeri begira du, eta diadema, antena duen diadema horietako xelebre bat jarrita, ba, ja, nahiko graziosoa badela. Atzean ikusten dugu, ikusi dugu ere, Andoni Egaina, hor justu, Andoni Egaina txerita zegoen, nik uste Jo Maia eta Maia Lehenen aldamenean, ze momentu hortan ez dauka inor. Aldamenean.
0: Igual beste lehen badauka, Igual beste lehen xo bestien dauka.
1: Igual bai, ez dakit. Bueno, baina, baina bakar txemar edo, bueno, ez dakit. Aldamenek hori ez zitzen nahi bintzat. Ze momentu batean okurritza zaio zerbait,
0: oso azkar, baina.
1: Oso azkar bat atorkio zaur ez, parre egiten du. Inkusten da nola mingainari koska egiten ari den, talako batean ametxeri, bizila arago dagoen ametxi. Esaten dio, amets, bertsoa goga izan olitzake.
0: Behiraz duten dio, amets dago bere kontutan, eta esan da, hau txingo dut. Eta ez.
1: Gero
0: itzultzen da ametxen gana. Bai, bueno, hori ere, zait, atzeko... Azkenean aktibo daukazu, ez?
1: Bai, harri dago.
0: Etortzen zaizut azetik, ez?
1: Harri dago, baina badaudela bertxulariak koinzitzen dezula eta saio osoa, ez? Baina joera dutenak, ez? Esateko, bia, hau komentatzeko gai horta, gai bati buruz zerbait, edo bertxo hori bere okurrentziaren bat, edo bau jendea...
0: Baita txapelketan ere, eh?
1: Bai, txapelketan ere, bai. Nei txapelketan zait. Segunatuko du, tensio gehiago egiten
0: zuten denako. Bai, gutxixiago da, baina urluan nabarmenago egiten da norbaite gehiago hitz egiten balin badu. Eta, bueno, gero gainera denetarik hitz egiten dela, eh? Osa, atzen hitz egiten denetan denez dela aurrekoaren bertxua hobetzea izan daiteke, zerbait komentatzea.
1: Ba, komentatio absurdo bat izan daiteke.
0: Era mangarriago egitea tarpetxe hori edo, auskalo. Bueno, Andoni... Ze, nahi kolore, zedo?
1: Bai, ondo, ez? Nahiko, nik uste kolore desberdin eta koloreak atara zaizkigula, bueno, ondo, gure lorategia txukuna gelditu da.
0: Hori da, ba, urtarrilea
1: gure... Eta konforme, bai.
0: Eh?
1: Gu konforme.
0: Bai, ez?
1: Ez da.
0: Bueno, itxuxixiagoak ere ondartuko gintuzke, eta lorea da azkenean, eta... Bueno, hemen txotziko dugu?
1: Hemen txotziko dugu, bai.
0: Bueno, entzule, gaurkoa onaino, urrengoan gehiago, ondo izan...

0: Goizeko 7ak egun on terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroak argitaratutako 2025eko txostenaren arabera etaren ekintzengatik zigortutako 17 preso aske geratu ziren iaz. 10 behin betiko eta 7 baldintzapeko askatasunean. Batez beste 22 urte terdi egin zituzten espetxean. Iraia Kambra.
1: Urte amaieran 125 preso zeuden oraindik kartzelan hau beteren datuen arabera. Horietatik 49 bigarren graduan zauden espetxetik irteteko aukerari gabe. Espainiako Auzitegi Nazionaleko Fiskaltza gainera Lakuako gobernuak onartutako 23 gradu progresetatik 7 errekurritu zituen. Txostenak jarduera judizialari buruzko datuak ere bildu ditu. 2025ean etarekin lotutako 16 pertsona epaitu eta zigortu zituen Auzitegi Nazionalak, kasu gehienetan aldeen arteko akordioen bidez. Halaber, etako buruzagien aurkako 9 prozedura aipatzen ditu, besteak beste, Gregorio Ordoñezen, Francisco Arratibelen, Santa Polako atentatuaren eta Legutioko kuartelaren inguruko auziak. Josu Urrutiko etxearen eta Iratxe Sorzabalen aurkako prozedurak ere jaso ditu. Azken hori absolbitu egin zuten eta auzitegiak tratu ankerrak jasan zituela aitortu zuen. Azkenik txostenak polizien aurkako jazarpen eta erasoak aztertu ditu eta 2025ean ia 50 agentea zauritu zirela dio. Gasteizko Urriaren 12ko istiloak ere aipatzen ditu, baina ez Ertzaintzaren pilotak Masai hezur hautsi zion manifestari antifasista.
0: Eta beste kontu bat, adingabeen segurtasunari baino onurei lehentasuna eman izana leporatu dio fiskaltzak Metari. Ameriketako Estatu Batuetan epaiketa historiko baten hasieran, adingabeen segurtasunaren aurretik onurak lehen etxi izana leporatu dio fiskaltzak Metari. 29 estatuk Facebook eta Instagram aurren eta nerabeen artean mendekotasun portaerak sortzeko diseinatu izana leporatu diote konpainiari arriskuak ezagutu arren. Fiskaltzaren arabera Metak egia ezkutatu zuen eta arduradunek bazekiten adingabe batzuek Instagramen funtzionamenduagatik jasaten zituzten kalteak. Lekuko nagusietako bat Arturo Bejar konpainiako langile ohiarena izan da, goikargudunei arazoien berri eman zielako. Gainera Metari adingabeen datu pertsonalak biltzea eta behar ez bezala erabiltzea leporatzen diote. Konpainiak 1,4 bilioi dolarreko erakusketa ekonomikoa egin dezake, baina akusazioak ukatu ditu eta nerabea babesteko neurriak hartu dituela defendatu du. Ziurtatzen du adibidez 13 urtetik beherakoei lotutako 600.000 kontu ezabatu dituela azken 3 hilabeteetan. Epaiketa 4 eta 6 aste artekoa izango da eta baliteke Meta bere plataformen funtzionamendua aldatzera behartzea eta balizko zigor ekonomikoak ere aurre ikusten ditu. Gainera Mark Zuckerbergek eta Adam Mosseri Instagrameko arduradunak deklaratzea espero da.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan ez dugu aipatzeko berririk 7:03 direnean eta gaurko eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak eskainiko digu.
3: Ostegun honetan eguraldiak ezegonkortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauri isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken eguerdi alderako Kantauri isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ezegonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotza. Ego isuri aldean bero deiak garatuko dira eta arratsalderditik aurrera ekaitzak joko du, puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz. Maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean arrenditko dira, eta ego isurialdean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Mikel eta Laboa. 7. atala.
4: 1975.

1975ean Ikimilikiliklik estreinatu zen. Osean hartzeren gidoia sonduriko ikuskizuna. Protagonistak Mikel, Osean eta Jesus anaia. Programak dioenez, aintzina txalaparta lanerako erritmoa, deitzeko erritmoa eta erritmo erlijiosoa zen. Egun musika dirazpide erritmikoa da. Bi interpreteren arteko elkarrizketa, ingurukoek partekatzen dutena.

Jarraian, agertokiaren atzealdean olerki bisual bat proiektatzen da. Lehenik, hitz bat, lagun. Berehala bitan banatuko dena, gu eta lan. Eta orduan, Mikel sartzen da.

Mikelek aurrera jarraitzen du, bikate. Programaren arabera, abestia seme-alabenganako maitasunari buruzkoa da, eta bizilbor esteak, ama aurrarekin lotzen duten bikateak eteteko beharraz diardu. Gorputzaren katea eta gogoarena. Amak eta aurrak betikos eta sanoki elkar maitatzeko modu bakar.

askatuko zaituen zaiba zaude, zaude lasai. Zaude ziur, askatuko zaituela. Kateak, itxusiak baitira ilotzaren gorputzean. Ilotza, gorputza edo gorputzila esan nahi du.

0: Argien azpian, Josianek, itxuraldatze, olerkia errezitatzen du hitzetako batzuk proiektatzen diren bitartean. Programako azalpenak dioenez, frankismoaren 25 años de paz española leloari emandako erantzuna da. Bakea izateko, Josek emaztea lapur diezaioten, alaba bortxa diezaioten, semeak goseak hil daitezen eta etxetik bota dezaten uzten du. Protagonistak hainbat animaliren itxura hartuko du bata bestearen atzetik. Beia da hasieran eta inurria amaieran.
1: Bere alaba bortxatu ziotenean, bakeagatik ez zuen ezer egin eta korrinkaz ospo egin zuen. Bere semeak goseak itzizkiotenean, bakeagatik ez zuen inor jok eta be eginaz izkutatu zen. Etxeti bota zutenean, bakeagatik ez zuen ezer esan eta kolkaren gisa zokoratu zen. Galtzak endu eta atzea astindu zioten. Bakeagatik isilik gelditu zen. Orduan, arratoi batek amen batean tragatu zuen Jose zingurria zelakoan.
0: Bi hitz proiektatzen dira. Bizimin eta minbizi. Ondoren beste zaldi hau. Portugez batek onela esan zidan behin. Kakak baliorik balu, pobreok ipurdiri gabe jaioko ginateke. Jarraian, olerki fonetikoa proiektatzen zen zenbakiak errezitatu bitartean.
1: Amultzuki idoskatzera. Gazi gezean, geziaren goze gozoan. Gatzalatz, mahats, mikatz, mikelatz. Arria, arian, hauts. Garia, arrian, irin. Hautsa, uretan, aitz. Ogia, labean, urre. Gure ahardia aserre ardiari ari zaiolako ahari ura dagokion arian. Amaran amar amama marmarrean. Bederatzi ez zinerdi etxiz. Zortzi gurtziz. Zazpi, azpiti xapi. Sei, ai ama, ui, bost, ostiralean ez. Lau, galduko nau. Iru, bi, bat. Eman aizi zuen ura, ura balitz. Etzen duen hori, hain hori edukiko.
0: Argiek Mikel argiztatzen dute bi itzaluze proiektatzeko.

eskuko programaren arabera, baga, biga, iga, ahozko hitzaren iturrietara itzultzea da. Ohiko hizkuntza baino egokiagoaren bila, gaurkotasunaren konplexutasuna eta ingurumaria azaltzeko beharrezko duguna. Abesti hau fonetikoki eta musikalki improvisatua da. Bizkaiko kostaldeko jenteak hitz egiten duenean sortzen den melodia oinarrituta. Bi jolas fonetiko tradizional ditu oinarri, ziurrenik magia egiteko erabiltzen zirenak.

0: gizona eta lana. Aurrez grabaturiko koru batek ia obsesiboki errepikatzen du mantra bat balitz bezala lana hitza. Gero eta biziago, gero eta azkarrago. Publikoa inguratzen duten paretetan etengabe proiektatzen da lana hitza. Lana, lana, lana, eta inoiz edo behin gizona hitza. Proiektzioek jendea murgilarazten dute. Korua gero eta osenago entzuten da, eta proiektaturiko hitzak gero eta handiagoak dira. Jendeak ez du ezta arnastu ere egiten. Mailua proiektatu da agertokiaren atzealdean, gero eta handiagoa da ura ere. Begietan eta belarrietan ematen ditu golpeak.
1: Bakea, bakea zuekin.
2: Gizona?
1: Ez, nik ez du nahi zuen bakea.
0: Bakea. Olerkiaren arabera, eskaintzen diguten bakea, hilerrietakoa besterik ez da.
1: Koskabiloak mailuarekin goxatzen dizkiguzuten bitartean, ate utresna olostrupia, aloto, bestaje, irrifar batez erantzuteko konseliatzen diguzuten bakea. Ez, ez dut emandako bake erik nahi, esku zabalez emana izan zaie, eta aski dute hilerrietakoek euren bakea.
0: Nere esteak. Haiei omenaldia, beren funtzionamendu egokia dela eta.
1: Izan baitziren lurrari itzuliak. Ama, itzaigu, lanak itota, lanaren amoreagatik itzaigu, zertarako, zertarako den bizitza jakitera iritsi gabe, zartzaroaren beldurrez gaztaro ezagutu gabe, izeba ere hilda, era berdinean hilda izeba, txoria eskubarruan bezala hiltzen dira, galdera horru garratz bat zintzurren uzten digutela.
0: Ni galdu dutenekin elkartuko naiz, baina sekula santan ez, jokatu ez dutenekin.

Aterretxeren kantoria. Abesti honek, Fernando Katolikoaren aide Leringo kondeak bere aterretxeri egindako traizioa du hizpide.

0: bahia.
1: Oxanek errezitatuz, zapaltzailearen espata odolestatua mihas garbitzen dutenak salatzen du.
2: Ikusiko duzu, zapaltzailearen espata odolestatua mingainarekin xukatuz nola garbitzen laguntzen duten. Nondik norakoa den odol hori jakiterakoan nola itxumutu gor bilakatzen diren.
1: Eta Mikelek lekuko hartzen du.
2: Zapalketa gorriaren erailketa bil

0: Hartzeren beste olerki bisual bat ikusten dugu proiektaturik. Seta Sahararen maitasun kantua. Adinekoen maitasunari erreferentzia egiten diona. Olerkiak Seta letra hartzen du oinarri. Sahar hitzaren lehen letra.
1: Zar, zar. Zist. Zara, zara. Zizar. Zizare. Zehar zintz. Zizar.

olerki bizual baten proiektzioak. Oraingoan, familiako harremanen enigman murgilduko gara. Aita, ama, neba, arreba, hitzak proiektatzen dira. Familia ugaldu egiten da, tamainan zein kopuruan. Proiektzioa astuna da, oldarkorra. Are gehiago jendearengan opuntuak proiektatzen direnean, norbaitek arma batekin apuntatuko balie bezala. Agertokia gorriz tintatzen da sumetaren txoriak proiektatzeaz batera. Batzuk iradokitzaileak dira, beste batzuk aldiz beldurgarriak. Txorien tamaina gero eta handiagoa da. Azkenerako erraldoiak dira. Publikoaren gainean Mikelen ingera da. Berriz ere jendea jo puntua.

Ikimilikiliklik jauzi kualitatiboa izan zen. Madrilen eta Parisen aurkeztu zen, baita Veneziako Bienalean ere, aintzinako jauregi eder batean. Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinok.

0: Informazioaren aria, naiz irratian.
1: Goizeko zortziak dira, egunon entzule eta ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Gaur ilak hogei osteguna dugu eta kontatuko dugu besteak beste albiste honetan terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroak argitaratutako 2025 txostenaren arabera etaren ekintzengatik zigortutako 17 preso aske geratu zirela. Iaz 10 behin betiko eta 7 baldintzapeko askatasunean. Batez beste 22 urte terdi egin zituzten espetxean. Datu esanguratsuak uzten ditu txostenak, zigorgabetasuna aipatzen duten tesiak bertan bera uzten dituztenak.

0: Eta Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez, presidente orde eta bozeramaileak, nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartuz gero, 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. UPN-eko presidente Cristina Ibarrolak oso bestelako valorazioa egin du. Maria Txibiteren gobernua demokraziako okerrena dela esan du, eta ustelkeria zerbitzu publikoen okertzea eta etxe bizitza babestuen eskaera zerrendaren azkundea egotzi dizkio.
1: La realidad es que Chivite y Asirón deben su cargo a un presunto corrupto, que sin la trama corrupta Chivite nunca habría sido presidenta de Navarra, porque Cerdán, Anchón, Koldo y compañía necesitaban a María Chivite en el poder. Porque la realidad es que este gobierno socialista, además de empeorar los servicios públicos, ha destrozado la marca Navarra y la ha unido a corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicaciones de obra pública.
0: Beste kontu bat, larrialdi zerbitzuek 18 urteko emakume gazte bat erreskatatu dute Anbotoko iparraldeko hegalean, Atxondon. 30 metro inguruko altueratik harrigune batera erori eta bihotz biriketako geldialdia izan du. Sosdeiakek 112 arratsaldeko lauterdiak aldera jaso zuen abisuatzo. Lekukoek prismatikoen bidez ikusi zuten mutil bat laguntza eske eta emakume bat lurrean haren ondoan. Osasun langileak, ertzaintza, suhiltzaileak eta zaintza eta erreskate unitatearen helikopteroa bertaratu ziren. Erreskate taldeak bihotz biriketako suspertze maniobrak egin zizkion gazteari, biktima arrazolara eramatea lortu zuten, eta han egonkortu ondoren Osakidetzaren helikopteroak Gurutzetako ospitalera eraman zuen. Eta gogoratuko dugu ere aste honetako beste gertakari bat, gaur barkatu atzokoan minutu bateko isilunea egin zuten Burgoseko Espinosa de los Monteros herrian harrapaketa batean hildako Bizkaiko aurra gogoratzeko.
2: Peñat pasó los mejores años de su vida en este pueblo. Yo creo, estoy seguro, en esta plaza con nuestros hijos, nuestros nietos, su voz, su risa estará todavía. Y esperemos y espero que cada uno de nosotros, cuando estemos aquí, pensemos en ese niño que perdió la vida, no muy lejos de la historia que plantamos. También quiero transmitir a la familia todo nuestro cariño y respeto en este momento tan doloroso.
0: Gurutzetako ospitalean larun bat gauean traktore batek harrapatu ondoren hildako 10 urteko aurraren omenez egin du ekitaldia udalak.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, ez dugu berririk trafikoan une honetan, baina hori bai azken orduek utzi digute aipagai bat, izan ere 20 urteko gazte bat ziunda Burlatan izandako moto istripu baten ondorioz, ez beharra Bizkarmendia eta Ezkababide kaleak lotzen dituen biribilgunean gertatu zen, astearte iluntzeko 9:00 eta 4:00 motozikletak semaforo batekin izan zuen kolpea hain izan zen bortitza hau oinarritik bota zuela. Gaztean bertan hartatu zuten eta ondoren Nafarroako ospitalera eraman zuten. Eta eguraldiari dagokionez, aldaketa eguna dugu gaurkoa, ordu honetarako Euskal Herriko txoko gehienetan ezkara oraindik 20 graduetara heldu eta Iker Ibarluzeak kontatuko digunez, eguna ere aurrekoen oso bestelakoa izango da.
4: Ostegun honetan eguraldiak ez egonkortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotzea. Ego isuri aldean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalderditik aurrera ekaitzak joko du, puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz, Maximoek aldiz behera egingo dute, ipar xurian, 23 eta 25 gradu bitartean arrenduko dira, eta ego xurialdean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, goizeko 8:06, informazioaren aria entzuten ari zara entzule naiz irratian eta irakarki batzuen ostean abiatuko dugu albistegi hau.
3: Informazioaren aria naiz irratian.
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Goizeko 8:07, 8:08 izango ditugu berehala eta hasiko gara aipatuz sarreran ere aurreratu dugun kontu bat, izan ere terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroak argitaratutako 2025eko txostenaren arabera etaren ekintzengatik zigortutako 17 preso aske geratu ziren iaz, 10 behin betiko eta 7 baldintzapeko askatasunean. Batez beste 22 urte terdi egin zituzten espetxean. Datu esanguratsuak uzten ditu txostenak, zigorgabetasuna aipatzen duten tesiak bertan bera uzten dituztenak. Iraia Kanbra.
1: Urte amaieran 125 preso zeuden oraindik kartzelan hau beteren datuen arabera. Horietatik 49 bigarren graduan zeuden espetxetik irteteko aukerari gabe. Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltza gainera Lakuako gobernuak onartutako 23 gradu progresetatik 7 errekurritu zituen. Txostenak jarduera judizialari buruzko datuak ere bildu ditu. 2025ean etarekin lotutako 16 pertsona epaitu eta zigortu zituen Auzitegi Nazionalak, kasu gehienetan aldeen arteko akordio bidez. Halaber, etako buruzagien aurkako 9 prozedura aipatzen ditu, besteak beste, Gregorio Ordoñezen, Francisco Arratibelen, Santa Polako atentatuaren eta Legutioko kuartelaren inguruko auziak. Josu Urrutiko Etxearen eta Iratxe Sorzabalen aurkako prozedurak ere jaso ditu, azken hori absolbitu egin zuten eta auzitegiak tratu ankerrak jasan zituela aitortu zuen. Azkenik, txostenak polizien aurkako jazarpen eta erasoak aztertu ditu eta 2025ean ia 50 agentea zauritu zirela dio. Gasteizko Urriaren 12 istiloak ere aipatzen ditu, baina ez Ertzaintzaren pilotak Masai hezurra hautsi zion manifestari antifasista.
0: Eta Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Remírez, presidente orde eta bozera maileak, nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartuz gero 12 izango direla akordion bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege onartu dit nahi ditu martxoa baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Remírezek enpleguaren datuak eta Volkswagenek auto elektrikoa ekoizteko aurreikusitako 1000 lanpostuak nabarmendu ditu. Etxe bizitzaren eskasia berriz gobernuaren erabateko lehentasuna dela adierazi du. UPN-eko presidente Cristina Ibarrolak oso bestelako balorazioa egin du, Maria Txibiteren gobernua demokraziako okerrena dela esan du eta ustelkeria zerbitzu publikoen okertzea eta etxe bizitza babestuen eskaera zerrendaren azkundea egotzi dizkio.
2: La realidad es que Chivite y Asirón deben su cargo a un presunto corrupto, que sin la trama corrupta Chivite nunca habría sido presidenta de Navarra, porque Cerdán, Anchón, Koldo y compañía necesitaban a María Chivite en el poder. Porque la realidad es que este gobierno socialista, además de empeorar los servicios públicos, ha destrozado la marca Navarra y la ha unido a corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicaciones de obra pública.
0: Halaber, Remírezek UPN eta PP-ren arteko espartinaren ituna aipatu du. Ibarrolak ez du argitu bi alderdiak 2027ko hauteskundeetara koalizioan aurkeztea aztertzen ari diren.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Ameriketako Estatu Batuetan epaiketa historiko baten hasieran adingabeen segurtasunaren aurretik onurak lehen etxe izana leporatu dio fiskaltzak Metari. 29 estatuk Facebook eta Instagram aurren eta nerabeen artean mendekotasun portaerak sortzeko diseinatu izana leporatu diote konpainiari arriskuak ezagutu arren. Fiskaltzaren arabera Metak egiazkutatu zuen eta arduradunek bazekiten adingabe batzuek Instagramen funtzionamenduagatik jasaten zituzten kalteak. Lekuko nagusietako bat, Arturo Bejar konpainiako langile ohiarena izan da, goi kargudunei arazoien berri eman zielako. Gainera, Metari adingaben datu pertsonalak biltzea eta beharrez bezala erabiltzea leporatzen diote. Konpainiak 1,4 bilioi dolarreko erakusketa ekonomikoa egin dezake, baina akusazioak ukatu ditu eta nerabeak babesteko neurriak hartu dituela defendatu du. Ziurtatzen du adibidez, 13 urtetik beherakoei lotutako 600.000 kontu ezabatu dituela azken 3 hilabeteetan. Epaiketa 4 eta 6 aste artekoa izango da eta baliteke Meta bere plataformen funtzionamendua aldatzera behartzea eta balizko zigor ekonomikoak ere aurre ikusten ditu. Gainera, Mark Zuckerberg eta Adam Mosseri Instagrameko arduradunak deklaratzea espero da.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Zortziak eta 13 minutu eta beste kontu bat, World Weather Attribution taldearen ikerketa batek ondorioztatu du klima aldaketak Europako itsasoetan inoiz neurtu gabeko temperaturak eragin dituela. Uztailean munduko ozeanoek gainazaleko temperaturarik altuena izan zuten bigarren hilabetez jarraian. Europako zenbait eremutan uraren temperaturak ohiko balioak 6 gradutan gainditu ditu. Kantauri itsasoan klima aldaketak 1,4 graduko igoera eragindu. Ikertzaileen arabera, alako gertakariak oso arraroak izango lirateke gizakiak eragindako berotze globalik gabe. Temperatura altuek itsas espezieak urrotzagoen bila iparraldera mugitzea eragindute eta aldaketa hoiek arrainen eta itsaskien eskuragarritasunari ere eragin diezaiokete. Gainera, zientzialariek ohartarazi dute itsasoko eta lehorreko beroboladek elkar indartzen dutela. Bestalde, Frantziako estatuak neurketak hasi zirenetik izandako lehorterik handiena bizi du. Aurtengo uda oso beroa izateaz gain, oso lehorra ere izaten ari da eta ondorioz estatu frantsesa erregistroak daudenetik lehorterik handienari aurre egiten ari zaio esan bezala. Meteo Frantzek azpimarratu duenez lurralde osoari eragiten ari zaio lehortea orain arte ikusi gabeko gogortasunarekin are gehiago kontuan izanik maiatzaren amaiera arte lurzoruetako ezetasun egoera maila normaletik gertu zegoela. Ondoren baina ekainean ohiko euriaren erdia baino ez zuen egin estatu frantsesean eta 1949an erregistroak hasi zirenetik 6. hilabeterik lehorrena izan zen. Egoera are larriagoa izan zen urrengo hilean, euri defizita 160%-koa izan baitzen, datuak daudenetik 3. uztail lehorrena izan zen beraz, 2022koaren eta 2020koaren atzetik. Euri faltarekin batera temperaturak ere gora egin du. 2026ko uztaila izan zen orain arte ikusitako hilabeterik beroena. Lehortearen eta beroboladen baturak uztak ondoratu ditu artoaren ekoizpena 125% murriztuz. Esan daiteke lehortea udagaraian zehar kateatuz joan diren etengabeko beroboladen ondorio zuzena dela, ez hori bakarrik, iragan uztailaren 28an estatu frantsesean hasi zen berobolada erregistroak daudenetik bigarren luzeena bihurtu da. Meteo Frantzek azaldu duenez beroboladak 22. eguna bete zuen asteartean, erreferentzia gisa erabiltzen diren 30 estazio meteorologikoetan 23,4 graduko batez besteko temperatura gainditu ondoren. Horren bestez, 2006an 21 egunez luzatu zen beste berobolada bat gainditu ondoren, aurtengoak 2 egun soilik falta izan ditu erregistroak daudenetik luzeena bihurtzeko. 1983ko uztailean izan zen 23 egunekin. Azkenean hori bai, Frantziako meteorologia zerbitzuak iragarri bezala, aste azkenean atzokoan eguraldi aldaketa izan zen, goizetik euriten fronte bat iritsi baitzen Atlantikoko kostaldetik. Horri esker, temperatura maksimoak 25 gradu baino gutxiagora murriztu ziren estatu frantseseko ipar mendebaldean, alere ego mendebaldean, erdieki aldean eta mediterraneoan beroak gogor jarraitu zuen 35-38 gradurekin.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta asteburu honetara begira jarriko gara, izan ere Bilbok erasoen aurkako estrategia indartu du aste nagusirako. Bilboko udalak eta Bilboko konpartxek errespetu nagusia plana jarri dute abian aurten ere, aste nagusian eraso matxistak, arrazistak eta LGTBIQ plus fobikoak prebenitzeko eta hoiei erantzuteko. Kanpaina larun bat honetan hasiko da eta bost puntu more izango ditu Abandoi barran, Europa parkean, Doña Casilda pergolan, Plaza Biribilean eta Ebaristo Txurruka kaian. Telefono bidezko arreta ere egongo da 24 orduz. Gainera, 135 pertsonak prestakuntza espezifikoa jaso dute kontzertuetan, txosnetan, konpartxetan eta ostalaritza establezimenduetan gerta daitezkeen erasoei erantzuteko. Udalak eta konpartxek berretsi dute herritar guztiek lagundu behar dutela espazio seguruak sortzen eta argi utzi dute erantzunik gabe ez dela erasorik gertatuko. Eta Bilbo inguruetan jarraituko dugu. Euskotreneko langileek Bilboko tranbian aste nagusiko zezenketen publizitatea jarri izana salatu dutelako. Jon Garate.
1: Arriaga plazan gaur goizean egindako elkarretaratzean Euskotreneko langileek balio publikoekin koherentea den eta animalien ongizatea errespetatzen duen publizitatea exigitu dio enpresari. Protesta ekitaldian enpresa batzordeak kezka eta gaitzespena adierazi du eta azpimarratu du publizitate mota hori ez dela bateragarria enpresa publiko baten balioekin. Hala, etorkizunean kanpaina horiek saihesteko eskatu dute eta gizartearekin arduratsua den eta animalien ongizatea errespetatzen duen enpresa bat aldarrikatu dute. Mobilizazio horrekin Euskotreneko langileek adierazi nahi izan dute ez daudela ados enpresa publikoaren irudia horrelako ikuskizunak sustatzeko erabiltzearekin.
0: Eta azterketak euskaraz kolektiboak jasoko du aurten aupitxu hau Euskaldunon konpartxaren euskara saria. Konpartxak ikasleen benetako konpromisoa, ekintza zuzena eta borroka nekaezina nabarmendu ditu. Kolektiboa 2021 batean sortu zen, Bernat Etxepare Lizeoko 40 ikaslek basoko filosofia azterketaren zati nagusia euskaraz egin ostean. Emaitza oso basuak jaso zituzten eta zuzenketa bermerikabe egin zela salatu zuten. Ordutik brebeta eta basoa euskaraz egin alizateko mobilizazio eta desobedientzia ekintzak egin dituzte. Ekintza hoiei esker hainbat aurrera pauso lortu dituzte brebetako azterketak zuzentzeko azpiegiturak eskuratzea eta urtean basoko matematikako proba euskaraz zuzendua alizatea. Sari banak eta hori hilaren 27an egingo dute eguerdiko ordubietan aupitxu hau konpartxaren gunean.
2: Informazioaren aria, naiz irratia.

0: Goizeko 8 eta 20 minutu Irun eta Hendaiarteko mugan sortzen diren autoilarek Irungo erdigunea kolapsatzen dute udan. Gidariek GPS-aren bidez ordezko ibilbideak bilatzen dituzte landa bideetatik hiriko kaleetara iritsiz. Iraia Kambra.
1: Abuztuaren 13an AP8 autobidean Baionarantz joaten ilarak 13 kilometrokoak izan ziren. Datozen egunetan egoera errepikatzea espero da, oporak amaituta, milaka pertsona Europako herrialdetara itzultzen hasiko direlako. Cristina Laborda Irungo alkateak salbuespenezko neurriak eskatu ditu. Besteak beste, bidesarietako esiak altxatzea eta trafikoa irira heldu aurretik kontrolatzea proposatu du. Irungo udalak 2024-tik dispositibo berezia dauka indarrean. Udaltzaingoak hiriko sarbideak kontrolatzen ditu trafiko handieneko egunetan tokiko gidariei bakarrik sartzen uzteko. Orain Oiartzungo irteretan ere kontrolak ezartzea eskatu du. Lakuak ordea proposamena ez dela egingarria edo segurua erantzun dio. Haren arabera neurriak autoilara gehiago eta arrisku handiagoa sor ditzake. Ertzaintzak beraldetik uste du irtenbiderik egokiena Frantziako agintariek mugako bidesarietan baliabide gehiago jartzea dela autoilarak sortzea saihesteko.
0: Eta gidarien 125ek positibo eman dute Araba Bizkaia eta Gipuzkoako errepideetako droga kontroletan. Ertzaintzak urteko lehen 5 hilabeteetan egindako 2809 probetan 982 gidarik droga kontsumitzeagatik positibo eman dute. Hau da, iazko epe berarekin alderatuta positibo tasa 0,7 puntu jaitsi da. Aurtengo urtarriletik maiatzera bitartean 2166 test egin ziren eta hoietatik 765 emaitza positiboa izan zuten. Positiboen euneko handiaren arrazoia da testoiek aurretik alkoholemia proban emaitza bera eman duten gidariei bakarrik egiten zaizkiela edo drogen eraginpean egotearen ageriko sintomak dituztenei. Aurretik trafiko arauren bat hautsi dutenen artean antzeman dute positibo tasarik altuena, 168,7. Trafiko istripua izan dutenen kasuan herenak baino pixka bat gehiago eman dute positibo, 135,7 eta azkenik errepide kontroletan positibo tasa 129,7 izan da.
2: Informazioaren aria.
0: Ekonomia gaiekin goaz, euroguneko inflazioa 3% ingurukoa da eta aurreikuspenak gainditzen ditu. Jon Garatek kontatuko
3: dugu. Euroguneko inflazioa 2,9%-ra igo zen uztailean, ekainean baino 10ren bat gehiago eta espero zen 2% baino dezente gorago. Arrazoi nagusia energiaren garestitze handia da. Urte arteko 10,3% igo baitziren prezioak. Espainiako estatuan inflazio harmonizatua 3,9%-ra iritsi zen, aurreko hilean baino 3/10 gehiago eta tasarik altuena euroaren eremuko ekonomia handien artean. Euroguneko batazbestekoa baino puntu bat handiagoa da. Philip Lane, Europako Banku Zentraleko ekonomialari buruak ohartarazi du inflazioa 3% inguruan mantendu daitekeela 2026ko gainerako hilabeteetan, 2%-ko helburua baino askoz gehiago. Gainera, El Niño bezalako fenomeno meteorologikoek 2027an elikagaien prezioak gorantz presionatu ditzakeela adierazi du.
0: Eta euskal enpresek 7% igo dituzte merkataritza elektronikoaren bidezko salmentak. Eustaten arabera, 2025ean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enpresek 35.422 milioi euro saldu zituzten. Internet eta beste bide elektroniko batzuen bidez, aurrek urtean baino 7,1% gehiago. Salmenta hoien erdiak baino gehiago zerbitzuen sektorekoak izan ziren, 140,6%, industrian berriz, 148,7%. Lurraldeka salmentak Araban eta Bizkaian hasi ziren bereziki, baina Gipuzkoan apenas aldatu ziren. Aldiz, enpresen bitarteko elektronikoen bidez egindako erosketak 2,4% jaitsi ziren 22.745 milioi euroraino. Gainera, merkataritza elektronikoak gero eta pisu handiagoa du. Euskal establezimenduen 133,9%-an dago, aurrek urtean baino 3,4 puntu gehiago. Eta aipatuko dugu ere gutxienez 100 pertsona hildirela Afrika Erdiko Errepublikaren mendebaldeko Zamboye herrian artisau urre meategi batean izandako lur irristatzearen ondorioz. Behin-behineko datua da eta pertsona ugari desagertuta daudenez hildakoen kopuruak gora egin dezake. Lur irristatzea astearte goizean gertatu zen Kamerungo mugatik gertu eta tokiko agintarien arabera meategiak ez zituen araudiak betetzen eta ez beharra aurre ikus zitekeen urrea ateratzeko putzu oso sakonak egiten zituztelako. Lurmasak mehatzari ugari segundo gutxitan harrapatu zituen, zaurituak Bouarrera eraman dituzte, baina reskatelanak baliabide urriekin egiten ari dira eta harrapatutakoak bizirik aurkitzeko aukerak gero eta txikiagoak direla ohartarazi dute. Eskualdeko arduradunek laguntza eskatu diete gobernuari eta erakundeei, era berean gazte askok bizirauteko beste aukerarik ez dutenez, baldintza arriskutsu hoietan lan egin behar dutela salatu dute. Urre mehatzaritza azten ari da eskualdean. Urtero hainbat langile hiltzen dira lur irristatzen edo urre ateratzeko erabiltzen diren produktu kimikoek eragindako ur kutsaduraren ondorio zorregatik araudi zorrotzagoak eta kontrol handiagoa eskatzeko ahotsak ugaritu dira.
2: Informazioaren aria.

0: Zortziak eta hogeita sei minutu onditugula mundura begira jarriko gara. Israelgo armadak aitortu du 2024ko urtarrilean Hind Rajab 6 urteko aurraren eta haren familiaren autoaren aurka tiro egin zuela Gazan. Erasoaren inguruko ikerketa penala ireki du fiskaltza militarrak. Lehen tiroketan autoko 5 pertsona hil ziren, Hind eta haren 15 urteko lehen guzu Layan Hamada bizirik geratu ziren hasieran, eta Palestinako ilargi gorriari laguntza eskatu zioten telefono. Ondorengo eraso batean Layan hil zuten eta Hind bakarrik geratu zen autoan. Aurraren bila joandako ilargi gorriaren ambulantzia ere erasotu zuten, bi paramedikuak hil ziren, baita Hind ere. Armadaren txostenak ordea ez ditu gertakarien inguruko xehetasun guztiak jaso. Israelgo armadak aurretik ukatu zuen tropak erasoaren inguruan zeudenik, orain lehen aldiz barne ikerketa baten ondorioz bere gain hartu du nazioartean salatutako erasoetako bat. Eta beste kontu bat, gutxienez 1010 langile humanitario hil dituzte indarkeriaz 2023-tik 2025-era. Aurreko irurtekoan baino ia hiru aldiz gehiago. Nazio Batuen erakundeak datua gogorarazi du laguntza humanitarioaren munduko egunean. Iraia Kambra.
1: Palestina izan da hildako gehien izan dituen lurraldea 560 gora. Ondoren dato Sudan 130 hildakorekin, Ego Sudan 60rekin eta Ukraina eta Kongoko Errepublika Demokratikoa bakoitza 25ekin. Israelen operazio militarrek Gaza langile humanitarioentzako munduko lekurik hilgarriena bihurtu dute 3. urtez jarraian. 2025ean 186 langile humanitario hil zituzten bertan, gehienak aireko bombardaketetan. 2026an dagoeneko 82 langile humanitario hil dituzte munduan, 97 zauritu eta 39 baitu. Nazio Batuen erakundeak ekoartarazi du langile sanitarioak eta humanitarioak gero eta maizago bihurtzen direla erasoen jomuga. Armadun dronen erabilerak kezka berezia eragiten du. Sudango gatazkan 2026ko lehen lau hilabetetako heriotza zibilen 180 dronek eragin zituzten. Kolombian halako erasoak laukoiztu egin ziren 2024tik 2025era eta Ukrainan dronek 80 zibil dituzten apirilean. Tom Fletcher, Nazio Batuen erakundeko koordinatzaile humanitarioak estatuei nazioarteko zuzenbidea errespetatzeko eta langile horiek babesteko eskatu die. Haren esanetan gertatzen ari dena ez da ustekabeko igoera bat, babes sistemaren kolapsoa baizik.
2: Informazioaren aria.
0: Nazioartean kontu gehiago entzule Mikhailo Fedorov, Ukrainako defentsa ministro, jak hauteskundeak lehen bailen egiteko eskatu dio Volodymyr Zelenskiren gobernuari. Gerra betean prozesu demokratikoa berreskuratzeko mekanismo legal, seguru eta errealista bat aurkitu behar dela defendatu du.
3: Nazia sistema kriza upravlinia. Стара система занадто часто живе за власними правилами. Вона захищає себе, вона боїться змін, вона повільно ухвалює рішення, вона може карати за ініціативу.
0: Ukrainan lege martziala indarrean dago 2022ko otsailetik eta hauteskundeak egitea galarazten du. Fedorovek onartu du prozesuak zailtasun handiak dituela fronteko soldaduen eremu okupatuetako biztanleen eta desplazatutako milioika pertsonen botoa bermatu beharko litzatekeelako. Haren kargugabetzeak protestak eragin ditu Kieven, ministro Jakiko gobernantza krisi sistematikoa eta ustelkeria salatu ditu. Zelenskik Yevgen Kamara izendatu du defentsa ministro berri. Bestalde, mobilizazio behartuaren aurkako haserrea handitzen ari da, busifikazio izenez ezagutzen den praktikaren bidez, gizonak kalean atxiki eta errekrutamendu zentroetara eramatea salatu dute. Giza eskubideen erakundeek urraketa sistemikoak ohartarazi dituzte eta errekrutamendu bulegoen aurkako erasoak ugaritu dira. Aldi berean, Zaporoieko zentral nuklearraren inguruko drone eraso batek pertsona bat hil eta beste 17 zauritu ditu Errusiako iturrien arabera. Erasoa baieztatu dute, baina ez dela kalte nuklearrik gertatu ere jakinarazi. Errusiak Ukrainari egotzi dio erasoa, nahiz eta ez dagoen argi nor izan den erantzulea.
4: Etxe batean atea jorik ekezirek izidaten.
0: Bestalde, nazioarteko zigorra auzitegiko estatukideen batzarrak Ameriketako Estatu Batuek auzitegiko presidente Tomoko Akaneri eta fiskaltzako Abdulaye Seye abokatuari ezarritako zigorrak salatu ditu. Neurriek zuzenbide estatua eta arauetan oinarritutako nazioarteko ordena ahultzen dituztela ohartarazi du.
1: Batzarraren arabera, zigorrek auzitegiak gizateriaren aurkako krimen larrianak ikertzeko eta epaitzeko egiten duen lana oztopatu nahi dute. Halaber, martxan dauden ikerketak eta biktimei justizia eskaintzeko aleginak arriskuan jar ditzaketela adierazi du. Europar Batasunak ere babesa adierazi dio Hagako auzitegiari. Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak, Antonio Costa Europako Kontseiluko buruak eta Caja Callas Europar Batasuneko diplomaziaren arduradunak epailek eta fiskalek presiorik eta kanpoko eskuart zerik gabe lan egin behar dutela defendatu dute. Alemaniak eta Japoniak ere auzitegiaren alde egin dute. Estatu Batuetako Donald Trumpen administrazioaren neurriak Israelekin eta Afganistanekin lotutako ikerketen aurkako kanpainaren barruan kokatzen dira. Washingtonek bereziki gaitzesten ditu 2024an Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren eta Yoav Gallant defentsa ministro ohiaren aurka emandako atxilotzea aginduak. Gazako erasoaldiarekin lotutako gerra krimenak eta gizarteriaren aurkako krimenak egotzi zizkieten.
2: Kirol Aria Naiz Irratian.
0: Eta 8:30 pasa ditugularik kirol kontuak ere ekarriko ditugu gurera. Realak 3-1 irabazi dio Atletiki Irunen jokatu den Euskal Herria Kopako finalean. Iraiaren golarekin talde zurigorriak ireki du markagailua, txuri-urdinek ordea Txakonen golarekin lortu dute berdinketa. Bigarren zatian Selen Freundek buruz sartu eta Nereak Realaren garaipenaren azken kolpea eman du 3. Bestalde, Surne Bilbao Basketek denboraldi aurreko lehen entrenamendua izan du asteazken honetan. Aurten Europa mailan koska batigo eta txapeldunen ligan jokatuko du.
5: Nos vais a oír mucho esta temporada que queremos volver a las minas a picar mucha piedra. Y para hacer una buena temporada pues tenemos que picar mucha piedra.
0: Taldea mehatzera itzuli da Jaume Aponsarnau entrenatzailearen hitzetan. Bere proiektu berrian harribitxiak ateratzen jarraitzeko prest agertu da eta iazko bidetik egingo du FIBA Europe Cupeko bigarren tituluari ACB Ligako playoffetara buelta gehitu zitzaionean hamarkada bat kanpoan izan ondoren. Beltzezko gizonek iazko ikasturteko 7 jokalari mantenduko dituzte eta 5 berritasunek bertute berriak emango dizkiote denboraldi honi begira FIBA BCLren aldeko apustua egiten duen taldea. Alde bati orain arte erakusten ari den azkundeari jarraipena emateko.
5: A este club que creo sinceramente que está en crecimiento en cuanto a muchísimas las cosas, todos los rivales también, pero nosotros también, ¿no? Y en ese crecimiento pues, sin ninguna duda ir subiendo el listón de lo que aspiramos, de lo que queremos construir, de hacia dónde hasta dónde queremos llegar.
0: Azkunde horren parte izan nahi dutela azaldu du Harald Frey jokalariak, baina horretarako gogor egin beharko dute lan.
6: Yeah, but that's what you want as competitors, you know, and now we want to be a part of a project that grows, you know, and Bilbao Basket as a club, part of the city, like it's growing now, and this is a natural next step and we're excited about the challenge.
0: Eta Mikel Landa Sudal Quick Step taldeko liderra izango da bere 10. Bueltan. Halere, Filippo Zana italiarra eta Valentin Paret Peintre frantziarra dira sailkapen

Zortziak eta hogeita mabost minutu eta kulturarekin. Goaz Ghost Song filmaren mundu mailako estreinaldiak Fatih Akin zuzendari alemaniarrak urrezko maskorra lortzeko lehen aldiz lehiatzeko baliatuko duenak, zinemaldiaren 64. edizioko sail ofiziala inauguratuko du. Galerari eta desiderari buruzko dramak poetikoa da eta irailaren 18 proiektatuko da Kursalen irekiera ekitaldiaren ondoren. Akinek lehen aldiz lehiatuko du urrezko maskorra Mariam Dawood eta Eren M. Gubertzin protagonista dituen film luze batekin. Aktore gazteek Farasha eta Faris interpretatzen dituzte. Graduazio festa batean elkar ezagutu eta lehen begiratuan maite mintzen direnak. Gau horretan bertan neska papatean hiltzen denean bi munduren arteko maitasun istorio harrigarria hasiko da. Farashak bere ametxetan Farisekin topo egiteko modua aurkituko baitu. Akin nazioarteko zinemagile Alemania ospetsuenetako bat da eta mundu osoan oihartzun handia lortu zuen. 2004an Berlingo zinema jaialdiko urrezko hartza jaso zuen Head On filmarekin. Zuzendari gidoigile ekoizle eta aktore gisa ibilbide sendoa egiteaz gain, In the Fate bezalako filmak sinatu ditu besteak beste. Azken horrek, Diane Kruger nabarmendu zuen Kanseko emakumezko aktore onenaren atalean eta atzerriko film onenaren urrezko globoa ere lortu zuen. Hala, Donostian aurtengo urrezko maskorra lortzeko lehiatuko diren 17 film luzeen zerrenda osatu du errealizadore alemaniarrak. Orainak ere merezi duela ulertu dut maitea. Eta kontatuko dugu ere denbora luzez kodeetatik kanpoko praktika izan bada ere animaliek lagundutako terapiak Ipar Euskal Herriko hainbat eskola eta adinekoen egoitzatan lekua hartzen ari dira zaintza medikoaren osagarri gisa. Hainbat eskolatan zentro espezializatutan edo beren kabuz moldatzeko zailtasunak dituzten adinekoentzat laguntza soziala, etxebizitza egokitua eta arreta sanitario espezializatua eskaintzen duten egoitzatan animaliak benetako bitartekari bihurtu dira arreta medikoa deskatzeko baino ura osatzeko terapia metodo hoiek lasaitzen laguntzen dute, estimulatzen eta lotura sozialak berrezartzen. Ipar Euskal Herrian ekimenak ugaritzen ari dira eta hoien emaitzak agerikoak dira. Izan ere, emozioak azaleratzeko, nor bere buruarengan estimoa indartzeko eta loturak sortzeko animalia bitartekari bihurtu da. Maila fisikoan bitartekaritzak estimulatu egiten du psikomotrizitatea, motrizitate fina eta oreka eta minak arintzen laguntzen du. Eta maila psikologikoan ositozina jariatzea, estresara erregulatzea eta oreka emozional handiagoa lortzen laguntzen du. Besteak beste, Bidarraiko Patun Mobil proiektuak edo Bearnoko Lixozen Xebalblo elkarteak eskaintzen dute zerbitzu hau Ipar Euskal Herrian.

Aurrera goaz informazioaren arian, gaurko Garak argitaratu duen editoriala irakurtzera goaz. Erraldoiak otzantzea subiranotasun kontua, eta ala dio. Metak, Facebook eta Instagramen matrizeak, Oaklanden bere historiako epaiketarik delikatuenari aurregin beharko dio. 29 estatuk Mark Zuckerbergen konpainiari leporatu diote beren plataformetan adingabentzako mendekotasuna nahita bilatzea. Akusazioaren arabera ingeniariak ohartu ziren kalteaz, eta zuzendaritzak entzungor egin zuen. Aurten Mexiko berriko epaile batek 567 milioi dolar ordaintzera zigortu du enpresa, eta beste epaimai batek adingabe baten mendekotasuna leporatu dio. Fiskalek tabako enpresak menderatu zituzten eskariekin alderatu dute auzia, agian goiz horretarako, baina autorregulazioaren gainbehera ezinbestekoa bezain saiestezina da. Googleek, Amazonek, Appleek edo Metak berak estatu askorena baino dirutza eta eragina handiagoa pilatu dute, eta urteetan zehar beren arauak ez jarri dituzte. Beren neurri gabekeria gehien zalantzan jartzen denean, moderatzetik urrun, Silicon Valleyko handikiek trumpismoarekiko loturak estutu dituzte. Adostasun ura, Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen investiduran irudikatu zen, non ohorezko eserlekuak bete baitzituzten, sartze hartzen kabinetearen aurretik. Gaur egun, Etxe Zuriak mugazerga bigundu du eta bere erraldoiak haren aurka daude. Europar Batasunak mehatxu hoien jomugagokoenak amore mandu da

adimen artifizialari buruzko araudia leundu duenean. Ameriketako Estatu Batuen inguruan orbitatzera ohituta daudelarik Europako erakundeen erantzuna batzuetan zalantzan jartzen da eta beste batzuetan oker dago. Meta zigortzea, naiz eta zenbatekoa testimoniala izan eta orain erabiltzaile harrapatzeko asmatutako mekanismoak kentzea eskatzea mugimendu egokiak dira. Inork ez du sare hoien erabilgarritasuna eztabaidatzen, baina beste dozein sektoretan gehiegikeriak onartezinak liratekeen eta inposatzearen poderioz imagina daitekeen edozein alternativa eklipsatu duen eredu batean oinarritzen dira. Adimen artifizialak urrengo jauzi handiak inertzia oligopolistiko hori esku are suntxikorragoetara eramango du. Beraz, partekatutako unibertso ororen arauak nork finkatzen dituen zehazteak gainditu egiten du merkataritza eztabaida hutsa. Subiranotasun teknologikoko kontua da eta laga ezina bihurtu da dagoeneko.

0: Eta gaur kioskotan topa ditzakeguna azalak ere ikustera. Goaz, etxetik hasiko gara betiko moduan, gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurko garako portadako titular handian biktimen memorialak emandako presoen inguruko datuak nabarmentzen dira. Albistegi honen hasieran aipatu ditugunak, impunitatearen diskurtsoa gezurtatzen dutenak. Argazki nagusian Metaren epaiketa biktima nerabe baten familia ageri da unkituta pankarta bati eusten. Txikiago Nafarroako ikasturte politiko berria eta klima aldaketak itsas ekosisteman duen eragina ere aipatzen dira. Berriako titular handienak honek ere Nafarroako gobernuari erreferentzian ala dio UPNek zerdan nauzia astinduta eta PSN eta EH Bildu lotuta hasi du agintera itzultzeko ekinaldia. Azpian eta orrialdearen zati gehiena hartzen Real Euskal Herriko txapeldun dela Euskal Herria Kopan 3-1 garaitu du Athletic. Argazkean Leire Landa Realeko eta Athleticeko jokalari ohia ageri da Julia Arrula Realeko kapitainari txapela jartzen. Deiaren azalean lehen begiratu batean ikus dezakegu argazki handiena Bilboko errespetu nagusia kanpainari buruzkoa. Udaleko kideak eta konpartsakideak ageri dira kanpaina aurkezten Arriagaren parean. Gainean goiburu batek dio diru bilketa fiskala ia 107 hasi dela Euskal Autonomia Erkidegoan uztailean. Eta Noticias de Gipuzkoarekin goaz, titular batek erreferentzia egiten dio Txakolinaren match bilketaren aurrerapenari abuztu honetan. Argazki nagusian Euskadiko orkestra ageri da, Bilboko Orkestra Sinfonikoa eta EASO abesbatzarekin batera, baita ere Donostiako Orfeoiarekin, bat egin zuten denek atzo kursalean musika 15aldian 300 kantari eta musikari bilduta. Jarraian Diario de Noticias bertan egunotan bezala faltzeseko entzierroari egiten zaio erreferentzia, argazki ikusgarria ageri da gainera azalean, zezen bate ikus dezakegu gertutik korrikalariak botatzen. Azpian beste hainbat gai aipatzen dira txikiago, baina hoietan nabarmenena titularre handixeago batekin, ba Nafarroako gobernuaren legegintzaldi berrian izango diren gakoak. Eta Diario de Navarrarekin jarraituko dugu, aipatzen da bertan 500 neskato migrante eraman nahi dituztela Zeutatik penintxulara. Azpian argazki handi batean enbaltxei egiten zaie aipamena, ba justu dabiltzala gutxienekoetan azken hamarkada honetan 146%-aren kapazitatean. El Correoren azalean berriz azalera eraman dute ba ospitaleetako itxaron zerrendak, kontsultetarako itxaron zerrendak hainbat espezialitatetan bi urterainokoak direla. Azpiko argazkian erreferentzia egiten zaio alaber asfaltatuaren zonaldeak falta direla, Mirandako kaleak ageri dira bertan. Eta goazen amaitzeko El Diario Baskoren portadarekin, bertan nabarmenena ikusten duguna Orri Oskarson Errealeko aurrelariari egin dioten elkarrizketa, esaten du orain helduagoa dela eta adimentsuagoa. Eta goian ere zerrenda txiki-txiki batean aipatzen da Txakolinaren match bilketa aurreratu egin dela. Hoiek gaur kioskoetan topa ditzakegunak.
1: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
2: Bai, Alkainen!
3: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Goizeko 8:47, 13:09 bederatzietarako, eta aipatuko dugu ere Bilboko konpartsek eta gukak euskara sustatzeko aste nagusian euskara nagusi dinamika aurkeztu zutela astelenean, inor ere albo batera ez uzteko konpromisoarekin. Horrez gain, aste nagusia euskaldunontzako gune segurua izatea ere nahi dute kolektiboek. Maialen Gago Guka plataformako ordezkaria da eta Bilboko estudioetara etorri zaigu goiz honetan dinamikaren berri emateko. Egunon.
1: Egunon, bai.
0: Bueno, astelenean kontatu zenuten konpartsek eta gukak batera egindako azterketa zorrotzaren ondoren ondorioztatu zenutela hainbat neurri abiatzeko beharra zegoela edo euskara sustatzeko konpromisoa hartzekoa. Nola iritsi zineten puntu honetara eta ze beharrek bultzatuta?
1: Bai, guk egiten dugun irakurketa da, azken urteetan Bilboko konpartsek urrats handiak eman dituztela euskarari dagokionez, esaterako lantaldetan eta batzordeetako funtzionamendua euskaldunagoa da orain, komunikazio kanalak ere irizpide euskaldunagoekin lantzen dira, euskaraz den programazioa ere indartu da, eta beraz uste genuen bazela unea, barne mailan emandako urrats hori guztiak ere nolabait kanpora begira ere adierazteko eta zentzu horretan kanpaina bat proposatzeko bi helbururi erantzuna idiena. Batetik adieraztea aste nagusia eta jaigunea euskaldunontzako espazio aske bat izatea nahi dugula eta izango dela, eta bestetik gaur eguneko euskararen errealitatearen azterketa zorrotz bat egitea eta errealitate horretatik abiatuta konpromiso berria zehaztea.
0: Besterik gabe jarraian datuetan sartuko gara, alde batetik txosnetan entzuten den musikan nabaritu duzu euskara falta, entzuten den musikaren 27% euskarazkoa baita, hor kuotak ezarri dituzu, ezta?
1: Bai, nik uste dut lehenik eta behin, balioan jartzekoa dela egin dugun ariketa hainbat konpartsaren artean eta izaera oso ezberdina duten konpartsen artean ulertzeko badira euskararen helburua oso berezko duten konpartsak eta badira beste konpartsa batzuk beste helburu batzuekin sortu zirenak eta bidean edo euskararen aldeko apustua beste zentralidade batekin dutenak, beraz hor ariketa bat egin dugu esateko norantz joan nahi dugun argi izan da, zein da gaur eguneko errealitatea eta zein da norberak egin dezakeen apustua edo hartu dezakeen konpromisoa urrats gehiago emateko. Orduan, datu hori guztiak aztertuta, uste dugu nahiko positiboak direla, oro har erditik jora daudelako gehienak eta egia da txosnetatik edo bafletatik entzuten den musika aurre ikusten genuen datu basuena edo eskasena izan zitekela, ez? 27% batean kokatu da eta zentzu horretan batzuek jada zehaztuak zituzten kuota batzuk eta kuota horiek zorrozteko konpromisoa hartu dute eta beste batzuek esan dute orain arte ez dutela euskararen faktorean arretarik jarri eta aurrerantzean ere kuota berriak ezarriko dituztela norbere errealitatetik edo abiatuta.
0: Ados, bestalde kuota horietaz harago montajeetan aritzen diren lagunen euskara gaitasunaren portzentajeak ere ekarri dituzue mai gainera, erabileraren portzentajeekin batera, nola sustatu daiteke konpartsakideen arteko erabilera hori?
1: Hor konpartsa batzuek adierazi dute apur bat gai honetan arreta jarriko duen figuraren bat zehaztuko dutela, besteren batek eutxiko diotela euskerari aurrekoak euskeraz egiten ez duen arren ulertzen duelako, neurri ezberdinak eta hori ikusiko dugu aurtengo konpromisoek ere zer ematen duten eta hurrengo urtei begira ze beste neurri edo bide jorratu daitezken.
0: Zentzorretan, txandetan ere, nabaritu daiteke euskararen erabilerak sortzen duen afera, arreta euskaraz bermatzea edo lehen hitza euskaraz izatea posible da euskaldunak ez diren txandalarien artean ere?
1: Bai, badira jada urte batzuk hiztegitxo batzuk sortu genituela, hainbat hizkuntzatan itzulita txosna batean ohikoak diren produktuak eta zenbakiak itzultzeko eta nik uste zentzurretan eta konpartsa askok ere hartu dute konpromisoa, hori txanda hasi aurretik edo txandan bertan txandalariek eta bueno, eskatzera doanak ere bai, hori eskura izateko saiakera hori egiteko.
0: Programazioan jarri duzue fokua aurrenik, euskaraz programatzen, bueno, galdera da euskaraz programatzen den gehienean eta hala bada ere, non jar daitekeen indar gehiago?
1: Ba, adibidez badaude ekintza batzuk, erderaz direnak euskaraz izan zitezkenean, jolas batzuen azalpenak esaterako edo olakoak, eta bestalde indartzea ere bereziki euskaraz izango diren ekintza horiek.
0: Kanpo komunikazioaren gehiena hori bai euskaraz egiten dutela konpartsek ondorioztatu duzu, %84. Eta horrez gain gauza batzuk, esan berri duzunez, euskaraz bakarrik komunikatzeko konpromiso hartu dute orain, ezta?
1: Bai, nik esango nuke ere datu hori adierazgarria dela, ematen duelako aditzera, zailtasunak zailtasun, horre nahi bat edo autu bat egon badagoela gehienetan.
0: Bilboko konpartzen egitaragoa zari gara, baina hortikarago Bilboko udalak berak eskaintzen duena ere aipatu behar dugu, izan ere guka mugimendutik gehiagotan aldarrikatu duzu euskararen presentzia udalaren jardunean, beraz, zentzu horretan eta kasunetan aste nagusian gehiago ardaztuta, zer dauka hobetzeko Bilboko udalak?
1: Egia esan aurtengo udalaren programazioa ez dugu aztertu oraindik, baina aztertu genuen otsailan eta martxoan Bilbao Kirolaken udaltegietan eta antzokietan zegoen euskararen presentzia eta hor ikusi genuen hutsaren urrengoa zela. Helduentzako aisialdiaren, tailerren eta ikastaroen eskaintza erderaz da gehienetan. Orduan, guk eta guka sortu zenetik ere esaten duguna da, uste dugu euskerak behar dituela autuak, bai individualak, bai politikoak, egungo egoeraz jakitun korrontaren kontra egiteko prest egongo den jente horrena, behar ditu ere bai aukerak eta espazioak une oro korrontearen kontra ibili barriz izateko, eta bueno, adiez, aste nagusia izan daiteken espazio eroso bat sortzea euskaldunontzako, baina bi horietaz gain ere euskarak behar ditu eskubideak eta behar ditu hizkuntza politikak eta hor agerikoa da autu bat egin daitekela edo ez, eta gaur egun Bilboko udalaren aldetik ez dela ari egiten nahi bestekoa. Orduan, kanpainarekin batera ere adierazi nahi genuen aurkeztu egin dugu azterketa zorrotz bat ere esateko euskaraz programatzea edo funtzionatzea edo egitea posiblea da eta hala ere konpromiso berriak hartzeko prest gaude, beraz aste nagusia eta bai Bilboko jaia koroar ez dira soilik Bilboko konpartzetatik antolatzen, badaude ere beste egin badera gile instituzio ekarpena egiten dutenak jai giroan, beraz norbere esku dagoena egiteko dei bat ere egiten genuen.
0: Aipatu ditugu eragile desberdinak, baina horrez gain negozio partikularrei ere dei egingo diezue haiek ere nolabait euren aletxoa jar dezaten euskararen alde.
1: Bai, nik uste, inoiz gertatu izan zaigu ez, Bilboko tabernaren batean aurreko turistari ingelesez hartatzen jakin eta euskaraz kafesan atezkatzean not entiendo bat jaso ez. Beraz, adibidez, txandalariekin egingo dugun ariketa bera egin daiteke esaterako tabernetan eta lanerako oinarrizkoak diren termino horiek ikasita praktikatu arreta duin bat eskaintzeko bidean.
0: Ba, azken hausnarketa modura Maialen eta esfortzu guzti hau sorrarazi duen kezkaren muinetik abiatuta edo uste duzu euskarak festagiroan duen presentzia parametro ona izan daitekeela hizkuntzaren egoera bera neurtzeko edo beste modu batera planteatuta euskarak giro horretan presentzia izateak ere esaten digu zerbait euskararen osasun onari buruz?
1: Nik uste dut jaiak badirela une bat, ba harreman berriak sortzeko, emozioak pizteko, amesten dugun herri horretarantz hurbiltzeko, ba aste nagusien kasuan 9 egun sortzeko, beraz hori guztia euskeraz izateak badu bere balio. Hau esan da, ba hortik kanpo beste 1000 gauza egin beharko dira, ja da gehiengoaren aldetik onartua dagoen euskararen egoeraren ezakit geldialdi edo atzeraldi hau honi aurre egiteko eta buelta emateko.
0: Oso ondo, ba mezu hoiekin guztiekin geratuko gara, Maialen Gago Guka plataformatik, mil esker gaur bertara gerturatzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Informazioaren aria Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Pagoa geldi dago, Miren Agur Meabe.
3: Bat. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean, zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. Kantsazio pozoia baitara masainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitzan eke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza ihartu zaio gogoeta luzean, gogoa zaio ihartu pentsamentu lanean. Nire anaia delarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde morean, fedea erantzi dio Lambrok oharkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bi. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, azperkunde giroa osto berdeen airean, betiko loaldia nola gura lukean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, pagogazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. Nire pagokristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, eriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

Informazioaren aria, Naiz Irratia. Egun hon entzule, goizeko bederatziak dira puntu-puntuan, Naiz Irratian zuten ari zara eta azken orduarekin goaz Rigloseko suteak onera egindu eta etxera itzuli dira ustutako 13 herritako 583 bizilagunak. Ostegun honetan baliteke sutea egonkortzea eta oraindik beren etxeetatik kanpo dauden Zentenero, Ena eta Botaian herrietako bizilagunak ere itzultzea. Jon Garate, egun hon.

0: Tira, bai, ongarate ez dugu gurean oraindik, baina kontatuko dugu gutxienez 18.000 laureun hektarea kiskali dituen baso sute horren ondorioz, 320 pertsona inguruk beren etxeetatik kanpo jarraitzen dutela oraindik, baina esan bezala pixkanaka guztiak bueltatzea espero da. Gaurtik aurrera AMTek erabateko aldaketa iragarri du Aragoi osoan 8-12 gradu jaitsiko dira temperaturak eta ziurtzat jotzen da beraz euria egingo duela. Hori dela eta baliteke sutea egonkortzea eta oraindik beren etxeetatik kanpo dauden herrietako bizilagunak ere itzultzea. Eta bestetik aipatuko dugu ere urrunago Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteari leporatu diola Turkia Siriara arrastatu izana abentura arriskutsuetara bere hitzetan. Israelek ez duela bere segurtasunaren aurkako mehatxurik onartuko ohartarazi du. Israelek tentsio areagotu du Turkiarekin Siriako iparmendebaldeko aireportu militar bat bombardatu ondoren, eraso asteartean izan zen eta gutxienez 8 bombardaketa egin zituzten Abu Aldujurreko aireportuaren aurka Idleben. Aireportua zerbitzutik kanpo dago 2012-tik eta kalte materialak jasan zituen, baina etzen biktimarik izan. Benjamin Netanyahuren gobernuaren arabera Turkiak base militar bat ezarri nahi du Siria hegoaldean Alepotik gertu eta bombardaketa hori eragozteko mezua izan zela ziurtatu du. Damasko kordea ukatu egin du Ankarak bertan indarre militarrak zabaltzeko asmoa duenik. Hoiek besteak beste azken orduak ekarri dizkigunak. Eta bestetik, urrengo orduek ekarreko dituztenak birpasatzeko orain bai Jon Garate du gurean egunon.
1: Apa, egunon itxaso. Bueno, alde batetik Bilbon eguerdiko 12:00 gobernuaren Bizkaiko ordezkaritza ordeak minutu bateko isilune egingo du azken hilketa matxistak gaitzesteko Eliptika plazan hartuko delekua. Eta Bilbon bertan arratsaldeko 6:30 Bilboko mugimendu feministaren prentxaurreko espero dugu aste nagusiko planteamenduari buruz azalpenak emateko. Kasu honetan Arriaga antzo Tokian. Iruñean bestetik, 12:00 baso zain landa garapen eta ingurumen departamentuko ingurumen zaintzaileen taldeko langileen kontzentrazioa espero dugu Nafarroako jauregiaren aurrean eta nazioartean besteak beste Palestinara begira jarraituko dugu izan ere Israelek Gazako zerrendan ustez Hamas talde islamistako kideen aurkako eraso selektiboak areagotu ditu Israelgo gobernuak eta Jared Kushner Donald Trumpen suiak suetena ezartzeko azken egunetan izandako elkarrezketen ondoren. Eta azkenik Kirolarloan, gaur Alabesek ligako bigarren jardunaldia jarriko du martxan, Rayoren aurkako partidarekin norgehiagoka ordea Leganesen jokatuko da iluntzeko 9:00.
0: Ba, kontu hoiekin guztiekin adi egongo gara, Jon, eskerrik asko.
1: Gerarte.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoa ere berrituko dugu boletin honetan, trafiko aldetik, lasaitasuna nagusi momentuz ere, eta eguraldiaren informazioa eskainiko digu gaur bueltan den Iker Ibarluzeak.
3: Ostegun honetan eguraldiak ez egonkortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta atarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotza. Ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalderditik aurrera ekaitzak joko du. Puntualki, handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian, 23 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz, 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Horixe oraingo zegunak dakarrena, goizeko 9:05 dira, eta esan bezala entzule informazioak 10:00 aurrera jarraituko du informazioaren ariaren bigarren edizioan, kasu honetan Jon Garateren eskutik. Besterik ez, ostegun polita izan.
2: Informazioaren aria naiz irratian.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-tik 30-ra, tren, tranbia eta metroko hirugarren linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: 1971ko otsailaren 11. Gaur bertan ireki ditu ateak eta piztu ditu mikrofonoak Loiolako Herri Irratiak. Bertan hasi da lanean Josemari Iriondo, azpeitiarra. Kontabilitatea eramango du hasieran, baina pixkanaka kazetari lanak egitera pasatuko da. Herrietako informazioa jorratuko du lehendabizi eta geroago elkarrezketak eta euskal kulturarekin lotutako gaiak. 1972 urtea. Josemari Iriondo trikitilarien sariketa antolatzen hasi da Herri Irratian. 1975, Loiolako Herri Irratia itxi egin dute. 1975ko urriaren 13. Josemari Iriondok Ez Dok 13 taldea eratzeko bileretan parte hartu du. Bestalde, Julen Lekuona, Lourdes Iriondo, Xavier Lete, Mikel Aboa, Benito Lertxundi, Oskarbi eta hain ezagunak ez diren beste hainbat abeslari irratira eraman ditu. 1977ko ekainaren 11. Itxumendiko zentro igogailuak atentatu bat jasan du. 1985 urtea. EITB-ko zuzendari izendatu dute Josemari Iriondo.
1: Bildurra zensuraren bildurra. Eta bagenuen zerrenda bat kantantes y grupos prohibidos. Euskerazko letra, baina erderatuta bidali behar izaten genuen, informazio turismora bidali behar izaten genuen. Isildu nahi gintuzten, da isildu gintuzten, baina hirugarren egunerako berri antenan geunden. Sekula gehiago ezin izango du Loiolako Herri Irratiak herriarena estanik.
2: Estena, naiz irratia.
3: Hiru lagun, irrati baten barruan, eta ni sinestu ezinik. Begiratu gora, behera, ezker eskuin, ezer ere ez. Erpinak eta ertzak ezin ireki. Ez dok ez bat, ez bi, ez hiru, baina bada ez dok amairu. Horrez dago inor, baina bada zerbait. Norbaitek zerbait esan nahi digu. Gaur gu gaude irratiaren barruan, ea zer kontatzen digun. Josemari Iriondo, ongi etorri, zer modu zaude?
1: Kaixo, ongi etorri, ondo, ondo nago, ongi.
3: Gaur nik egingo dizut elkarrezketa, zure bizipenak eta historioak ezagutzeko plazerra izango dugu, ba, sortu dugun txoko honetan, baina zuk zenbat bobina beteko tezen dituen, zure elkarrezketekin zenbat elkarrezketa egin dituzu, Josemari?
1: Bo, asko, asko. Hor bazan ustarria, azpeitiko ustarrian, behin egin ziaten Loiolatik aldegitiko nengoela, egin ziaten elkarrizketa bat, eta ja, elkarrizketa bat, zemat elkarrizketa bezala egin olten nituen. Eta esan nuen 4.000 esan nuen. Eta gogoratzen naiz, Carmelo eta lankideak esan zidala, ez ote gehitxo esan. Eta gero kontatzen hasi nintzen, bai, alakotan da, ez, 4.000, ez, 8.000 or 10.000 edo gehiago ere, bai, oso motz gelditu nintzen, 4.000 esan nuen zerbait esateati, baina motz gelditu nintzen. Elkarrizketak, bueno, gure garaian, bakizu Loiolako Herri Irratian elkarrizketa asko egiten genuen, da gero aldi bat izan genuen bidezbide irratsaioan, egunero, ordu batetik, ordu bita ardietara, bai, egiten zan bidezbide irratsaioa, eta hor genuen, ateratzen ginean, hiru laguna ateratzen ginean, geren alkauetea, geren manetofonoa hartuta kanpora. Bai. Da egiten genuen telefonoan entxufatu, eta elkarrizketak egiten genituen. Kanpora ateratzen, eta bat barruan gelditzen zan, irratzako ordinatzeko, eta pasaioa, bai, egiteko. Eta hor, kanpora ateratzen ginean hirurok, pentsa, egunean hiru elkarrizketa egiten genituen.
3: Bai.
1: Eta guk bakoitza ginean produktorek euk erabaki behar genuen elkarrizketa nun da. Askotan, ba, trampatxoak egiten genituen. Esate bateko gaur, Arrasatera jungo naiz, eta Arrasaten elkarrizketatukoet, Jose Antonio Altuna Txatillo alkate zegoena, geho elkarrizketatuko ditut Juventud Deportibako denok konorbait, eta geho alako, hau da, alkarren urbilean biltzen genituen, baina ala ere egunean hiru elkarrizketa, eta hori kontatzen, eta elkarrizketak ziren, ba, hori, 10 bat minutuko, 10-12 minutuko elkarrizketak, eta hori kontatu ezkero, ba, asko bai.
3: Eta kutxuren ez dakit, baina Oteizari egin zenion behin elkarrizketa, baina elkarrizketa hori norbaitek eskutatu zuen.
1: Ni bakin nork izkutatu zuen. Bakin nork izkutatu zuen. Da, Oteizarekin, gaina, kastilianoz egin nuen. Nere bizitzan bi elkarizketa egin nituen kastilianoz. Mm-hmm. Bat egin nuen pasiotartan San Polo de la Cruz jaiazela eta egin nuen. Euskeraz egin nuen, erderaz. Eta Oteizarekin egin behar nuen nahi eta nahi ez, arantzazu bukatu zuenean, nik Zarautzen alkarren ondoan bizi ginen, da alkarre egunero ikusten genuen, da egunero hitz egiten genuen alkarrekin. Eta bukatu zuenean o bukatzear zegoela, eskatu nion behin, Jorge elkarrezketa bat egin behar izut, eta esan zean, iriondo, izenez behinez, iriondo, yo estoy condenado a morir en silencio mientras no se va a expresar en euskera como tú.
2: Fikzionatutako pasartea.
4: Buenas, iriondo.
5: Hombre, señor Oteiza, ¿qué tal? Ahora que habéis terminado el proyecto de Adanzazu, un día de estos te querría hacer una entrevista.
4: Iriondo, yo estoy condenado a morir en silencio mientras no sepa expresarme en euskera como tú.
5: Oteiza Diario Baskon? No da tan. José Miguel, guk ba aldaukagu alambrerik gabeko mikrofonorik?
6: Bai.
5: Osondo, Oteizari elkarrizketa egin behar diotnik.
1: Eta bukaltua gero esan joan, Oteizari esan joan, gaina gazteleraz, euskeraz baizekien, bere arantzetako bat hori izan bizitzan. Eta esan joan, oie, te grabo todo. Te grabo todo. Y lo vamos a dar tal cual. Da, pentsatu, oin, iaze esaten dian, kaskailu honek, iaze esaten dian, da esan zien, esas son unas entrevistas, sino las mierdas que hacéis. Eta, ala, egun hortan bertan, emanuen oso osorik, emanuen. Eta, handik, irula ugunera, zinta hori falta zan. Zinta bobinak eba hiltzen genituen guk. Falta zan, zinta hori, eta pentsatu nuen, zein izango zan, baina gero, oraindik ez da denpor asko hiltzala, jesuita bat, eta arek ezabatu zuen zinta hori. Ba, eta zituen jakina, iru aldiz edo esate zuen, mekauen la Virgen esan zuen iru aldiz edo, eta mekauen Dios ez dakizen bat aldiz esan zuen. Eta, klaro, hori, Elizaren irrati batean, ba, eta neri normala irutu itzaian, maldizio hiek normala dira. Osea, normalak dira gure artean.
3: Bai, gure artean, bai.
1: Ba, eta horreatik izkutatu zen elkarrizketa. Hori falta da, material guzti hori koldo mitzilenan dago gaur egun. Baina falta dira bi elkarrizketa horiek. Mm-hmm. Eta falta da beste bat. Zeak, hori nola da, anoetan munduko pelota txapelketa jokatzen ari zila Joseba Elosegik salto egin zuenekoa. Egun hortan, Jose Maria Antzatania eginan zuzenean ematen. Irratirako zuzenan erginan, danik alako batean ikusi nuen, goiko soloritik nola gizon batek salto egin zuen, baina sutan salto egin zuen. Nik nuen pentsatzen, aintoki txikean, hainbeste polizi batzuk uniformedunak, beste atzu sekretak, hainbeste egon behar zuenik. Inguratu zuten, eta guk segitu egin genuen, esan genuen, ez dakik guzer pasatzen dan, da segitu genuen, eta hori ere falta da, grabazioetan falta da hori ere. Bai. Bildurra, zensuraren bildurra.
3: Bai.
1: Ja, hori zer esan ote genuen edo ezabatu egin zuen. Eta hain zuzen, lehen esan dean bera izan zen hori ezabatu zuena ere.
3: Uh-huh. Bai, zu Loyola irratian hasi zinen, ez, Jose Mari? Bai. Eta noski, zuk ere zentsurak eta jasan izan zen ituen. Batetik, okerrez banago, 1965ean Fragaren lega baten ondorioz, irratia itxi egin zuten?
1: Bai. Bai, hori izan zen, legea ezan Fraga Iribarnerena, legea zen Europa guztirako. Aha. Zan, hau da, OM, UIN, Ertainiko zeak frekuentziak, esaten zuen, para regular las frekuentzias en onda media. Hortarako zan, da batez ere hor Frantziak estutzen zuen, Frantziko irratietan sartzen ginalata. Baina hori Fraga Iribarnek oraindik indartu egin zuen. Eta goari ginean, OM-en emititzen genuen, eta 65ko ustailaren 22an, eguardiko 12an bibeitan, irratia itxi behar izan genuen. Eta ordun esan ziguten, bueno, nahi badezute FM nasi, frekuentzia modulatua nasi nahi badezute, esan ziguten, eta inok etzekien frekuentzia modulatua zertzan, ez da teknikoek ere. Eta justu, handik urte betera, 76ko ustailaren 31an, hasi ginen berriro emititzen FM-en. Baina bitarte hortan guk zenbat basarri, zenbat etxe, kale eta basarri zenbat etxe pasatu genuen, gure FM hartzeko, sintonizadore txiki batzu egin gintuen, Filiz Askarrekin, eta gure frekuentziarekin bakarrik, eta nola entxufatu behar zan, da gero ze antena jarri behar zan. Antenak ipintzen da horiek banatzen, pasatu genitun Gipuzkoako eta alde honetako, zer Leiz Bailerako basarrik, basarreta kale, zientoka pasatu genituen. Eta ez genuen kobratzen, da zerbait ordaintzeko berak egiten ziguten, ba gaztatardoa edo zerbait eman, da iluntzean etxera jote ginean berdoz.
3: Bueno.
1: Baina, alegia, frekuentzia modulatoran hasi ginean, baina ez genekien nundik entzuko gintuzten. Ez genekien niola ere frekuentzia modulatuek zer, eta pensa antena jarri genuen itxumendiko tontorrean. Bai. Por cierto, ez da itxumendi. Katastroan ala jartzen du, baina hori da iturri berri da, txontxor hori. Itxumendi dago, kaminoz beste aldetik egin zuzen. Bai. Gu bai genekien hori, baina isildu egin ginen. Isildu egin ginen, bazpare. Bai, eta hortik izate, hortik Arrasate aldea Leiz Bailera earki harrapatzen dugu. Bergara ere bai, hortik Urola Bailera, Goierri aldea sartuko gera, Gasteiz harrapatuko dugu, gero Durango aldea harrapatuko dugu, eta horrela, eta azkenean, bakizu ez dakit euskeraz nola esango da nori erdea esaten dute, sonó la flauta por casualidad. Azkenik ondo eta izegun, baina horrein genuela ikaragarria.
3: Bai. Eta hori ere ipatu nahi nizun, ze beste gertaera latz bat ere bizi izan behar izan zenuten, Loiolako herri erratian, 1977ko ekainaren 11an, hori lehertu egin zuten?
1: Bai, bomba jarri eta lehertu egin zuten, itxumendiko zeak, zeak misio zentroa lehertu egin zuten. Da gainera bazekiten ondo kalkulauta zeukaten zer egin behar zuten. Hau da, Jose Badiola, zeak, antena zaina, aneoten zan, eta momentu baten hatxizan bere etxe, handik gertu bizizan, hatxizan bere etxera afaltzera, afalduta gero igotzeko, hatxizan, afalduta igozanean, lertuta zegoen, gau horretan, 77ko, ekainaren 11an. Eta hor, gero, azaldu ziran zerak eta Batalion Basko Espainol eta Legioneros de Cristo Rey eta azaldu ziran. Eta gogoratzen naiz, Imanol Zinkunegi izenak bilok igo ginen, goiza eta hartan ikustera, eta zegoen dena, baina altrurik handiena metro batean zegoen, egin zuten, austu egin zuten. Txirbildu egin zuten, Urolaldean asko esaten da hori, jota txirbildu egin zuten, zeak, etxe osoa eta transmisore eta denak txikitu zituzten. Eta Imanol Zinkunegik eta hau guardia zibilek igozira momentu hortan, eta hau garbituko teute nork egin duen hau ez te garbituko. Ez da esango inoiz norka egin duen, zen nortzu diran Batalion Basko Espainol da Guerrilleros de Cristo Rey eta nortzu diran, eta Imanol Zinkunegiren erantzuna izan zan, nola garbituko eba behau edituketa.
2: Fikzionatutako pasartea.
6: Baina zer da hau, dena utzi dute eta, dena txirilduta utzi dute.
5: Emisio zentroen bomba jarritik urte Imanol, zer nahi dupa? Eben dator guardia zibila.
6: Hau garbituko ote dute.
5: Nork? Hau ez duk garbituko. Ez da esango inoiz nork egin duen.
6: Nola garbituko dute ba, berauek dituk eta hau egin dutenak.
3: Isildu egin nahi zintuzteten?
1: Isildu nahi gintuzten, da isildu gintuzten, baina hirugarren egunerako berri antenan geunden. Berriro antenan geunden.
3: Eta nola egin zenuten hori?
1: Bueno, hasi oska, Madrida oska hasi, ia transmisorek, FM-eko transmisorek bat zegoen salgai, eta gu ordurako ibilita ginean tekniko bat Moniko Madridiko tekniko gazte bat zan, ingeniero gazte bat, eta ari hoz egin ginen, eta Madrien baute dago, eta ordu bete baino leheno hoz egin zigun, badago bat, zaik, itame bat dago, itame marka itame bat dago, gero gates erabilizira, baina itame zan marka espainola, baina hori zegoen. Eta, zantzi, 2 kilovatioko itame bat dago salduko litzakena. Eta junta ekarri, ezkenekien nola ordaindu beharko, nola ordainduko genuen. Ezkenekien, ez genuen dirurik. Baina, esan genuen, ba, pasatzen da, ekarri. Ekarri, zera ipini, ala moduzko momentuko bordaxar bat, txabolaxar bat egin, eta hiru egun barru berriz emititzen geunden, baina geroia dena konponduta egitera. Eta hor, ikaragarria da, guri herriek emantzigun erantzuna. Gutxi gora bera, guri kostai zaigun etxe berria egitea, eta antena berriak, eta transmisore berria, eta gutxi gora bera, garai hartako 17 milioi pezeta kostai zaigun. Baina jendeari eskeasi, eta jendeak duro bat, 10 duro, 5 duro, 20 duro, 1000 pezeta, 19 milioi bildu genitun. Hau da, 2 milioi sobratu izaizkigun hortik. Eta gogoratzen aiz ordun, gure zuzendaria Joan Lekuon Aurrutiak speech bat idatzi zuen erderaz, eta esan zian, hau euskaratuko aldia zute, euskaratu nion da badaukat, euskara da zein nuenaren kopila badaukat. Eta esaldietako bat da, sekula gehiago ezin izango du Loiolako herriratiak herriarena estanik.
3: Bai?
1: Hori erderazo, gutxi hori hola esatzen zuen, nik hola euskaratu nion. Eta hori izan da, gero Loiola ere, bai, herriarena izan zen, baina alako batean zorra gehin zituzten, eta alako batean saldu behar izan zuten, frekuentziak saldu behar izan zituzten. Mm-hmm. Eta itxi ziren Loiola eta Donostia biak, itxi ziren.
3: Mm-hmm. Bai, aipatu dizkiguzu zentsura kasu batzuk, baina... Beraz, esan beharko da, ez? Zentsura garaia bizi zenutela. Eta zer daukazu hor gogoan? Zein izan zen, zer izan zen hori bizitzea?
1: Zentsura, zertzan.
3: Bai.
1: Pentsatzen dut, nik nire semeetatik kalkulatzen dut. Zentsura zertzan da, ez dute inola ere, ba, zert, hori ze izan dute, zabai, zertzan hori, zertzan, zeintzan franko eta zertzan frankismoa, eta franko txarra zan oso iztua, frankismoa oso txarra zan, eta batez ere oso txarra ziren herrietako, gure herri santu honetako, herrietako monagilo malapartatuak txarrako iziren. Zentsura zertzan, ba, guk egunero, urren eguneko gidoia, Donostiako informazioen turismora biali behar izaten genuen. Egunero bialtzen zan. Eta handik urrongo egunean, emitituta gero etortzan, no radiable o radiable. Etortzan. Baina, askotan no radiable jartzen bai, baina eman da dago. Hor, 1975ean, bazan programa bat, eguardiko 12 txaro arteak egiten zuena, Laura Sekuk, zuzenin egiten zan. Zuzenin egiten zan. Eta, alariz, ala galdera zan, Zaragozatik ez dagin noa birien hor gaztelu bat nola du izena, gaztelu famatu horren nola du izena. Eta entzule batek, telefono zuzenean, otsein zuen, eta esan zuen, kastellano zan da, esan zuen, me puede repetir la pregunta? Errepikatu zion galdera, eta esan zion, mañana todo sala huelga, no salgaiz de amas de casa, no salgaiz de franca, ze urrungo unean zan, txikita otagiren juizioa. Eta orduan, hori zalata, berriro, bueno, bat, ze beraldiko isuna izan genuen, eta hori zalata, pentsatu zentsura zemateaino refinatuta zeukan jende honek, gerra garaiko, Frankoren lege bat zeratu zuten. Bakizu zerdan zean buklen emititzea zerdan?
3: Minita berriz ez?
1: Ez. Hau da, ni harin nahi zen baino 10 segundo beranduago ateratzen da.
3: Bale.
1: 10 segundo beranduago. Uh-huh. Eta hori egin behar izan genuen 1975, baina Espainia guztiko irrati guztietan sartu zen lege hori. Egun batetik bestea, guk egin genuen zeagatik. Gure salatu gintuzten, baina Espainia guztiko. Eta hori zan, 1936ko gerrako lege bat zan, hori, Frankoren lege bat zan. Eta hor sartu ginenko sistema buklen, baina jakin hau gezatuen sistema bukle aplikatzen dute. Baina misio eman da urrenko egunean 24 orduak grabatuta, informazioi turismora eraman behar izaten ziren. Hau da, zinta mantso batean, zinta hundi, bobina hundi mantso batean, 24 ordua esak grabatu, eta eramaten zan. Donostiako delegaziora, nik ez dakit entzungo zuten, nik ez dut pentsatzen, baina zatin batzuk entzungo zituzten, baina guretza psikologiko zertzan hori. Hau da, nola kontrolatzen gintuzten.
3: Eta beldurra sentituko zenuten,
1: jakina, guk lehenko genukan zensura, eta zensura baino lehenago genukan autozensura. autocensura. Ze, irurokita bostean izan dizuela, ze, onda media itxizigutenean, ze, salaketa ziren. Iru salaketa oso famatua ziren. Bat, iluntzero errosarioa, eta gero ere esaten zen, zortzietan errosario santua, eta alako eta alako animaren alde, eta beste alakoen animaren alde, eta beste orain amarruta iltzan, ez dakitzen, erretzen da. Bazan, bat, Jose Antonio Agirreren animaren alde. Eta orduan salaketa zan. Jose Antonio Agirreren animaren alde, erretzatzen genuela iluntzero errosarioa. Radio Nazionalarekin, diario hablado de Radio Nacional, ordu bitardietan, eta gaueko amaretan, berandu konektatzen genuela. Eta bukatu baino leheno mozten genuela. Eta bego beste bazan, emisora de tendencia subversiva. Eta jakina, Jose Antonio Agirreren errosarioena egia zan, baina ez zuten jakin bigarren abizena nola zuen. Ze, bigarren abizena zan, Jose Antonio Agirre Luztondo, azpeitiko bat. Baina Jose Antonio Agirre hauek, santzuten, harrapatu ditugu Jose Antonio Agirren, baina alari itxi intziguten. Eta hor, itxi, eta egin genuen, hau da, provintzi bakoitzean ezin zitezken egon kate bereko bi irrati. Eta guk, garai hortan, eginala egin genuen, bainekien Palentziako obispoak, Palentzian ez zuela herri irratiri jarri nahi. Ez zutela kastu hori txiko, ez zutela dirurik, eta ez zutela jarriko. Eta guk orduan, Palentziko obispoarekin izegin, eta hango frekuentzia ekartzeko baimena izan genuen. Hango frekuentzia ekartzeko baimena izan genuen. Baina gure zentralak, Madridek, ez zuen begionez ikusi hori. Eta zeak ministerioak, Infernandi Turismo ministerioak, ez zuen begionez ikusi hori. Eta alare itxi ingintuzten. Eta hor, garai hartan Gipuzkoan zegoen gotzain bat, gotzain bedenkatu bat, doktor nola zan, Monsenyor Berezi hartua, bidaniko semea. Baina benetan karka benetakoa zan, Monsenyor Berezi hartu hau. Eta honek ez zuen onena jo genuen, bueno, zuzendariek joan lekuen aurrutia jo zuen onena, eta hau esan mogitu ezertarako. Eta gero, esan omen zuen behin damu zuela, ez zala mogitu ezertarako, zepena. Pasata gero. Eta horako zesurak, eta gero, genuen jakinean, esate bateko, kantariak da ez euskarazkoak, bagarek eginek euskarazkoak, baina esate bateako guk Nabuko opera ezagutzen duzu, hor bada koro de esklabos bat, da oso edarra da, koru bat, harrigarri edarra da, baina koro de esklabos da. Hori debekatuta genuen esate bateko. Debekatuta genuen, eta alemanez kantatzen zuen da, inok etzigen zire esate zuen, baina hori debekatuta genuen. Gernikako horbala debekatuta genuen. Eta gero asizianean, bera ez doka mairuko jendia. Gu ez doka mairu hasi baino lehenago, aseginan grabatzen, Julian Lekuona, Benito Lertxundi, Mikel Laboa, hauekin danakin, grabazio asko, 57 fitxa badauzkat, ordu negin dago grabazioenak. Eta grabatzen aseginan da, hoien kanta asko, ba, amen Arrasate, Arra Jose Mari Larrañaga, Jose Antone Bilar, eta hoietanak, oiek denak debekatuta genituen, eta bagenuen zerrenda bat, kantantes y grupos prohibidos. Oie danak azaltzen ziren. Eta gero bazan beste zerrenda bat, ondik beneno gehiago zuena, kantantes y grupos recomendados. Eta horre bai benetako pozoina zuela.
3: Bai,
1: Horre bai zuela benetako pozoina, oia, saldu jendia.
3: Bai.
1: Eta, orduan hor, letrak, hau da, euskarazko letra, baina erderatuta bidalien behar izaten genuen, informazioa turismora bidali behar izaten genuen.
3: Okay.
1: Gu bertsolari asko eman genuen garai hartan. Dani errizari bertso jaialdiak antolatzen ero, baina batzen aurkezten asko ibili nintzen. Urte batean, atzo komentatu nuen Zarauzko kazetari batekin, 76 jaialditan jarri nituen ze gaiak. Eta Uztapide mututu zan egunean, famatua izan zan, 72ko apirilaren 30ra anoetan, zeruko argiaren aldeko jaialdi bazan. Eta gaia eman egin, ziren Uztapide, Jose Lizaso, Azpilaga eta Gorrotxategi. Eta gaia eman egin, odolkiak ordainetan. Hagina horrek esan nahi duen guztiarekin, odolkiak ordainetan. Baina gero hori, informazioa turismora bialtzeko odolkiak ordainetan. Itzulitan nola jarri, vieja tradición en el país de llevar presentes cuando se hace la matanza del cerdo. Vieja tradición. Da hor, jakina, gero Uztapideren bertsoa izan zan hor, gero urrengo gaien mututu zan, gaia izan zan, nola egingo ditugu odolkionak zerririk handiena Madrilen daude eta. Ba, gai jartzaia eta lau ertzolariak, lau bostok, bostoi izuna jarri ziguten.
3: Hore galdetu behar nizun, bertxolariak berak zer kantatuko zuen ere aurreikusi bertzuen?
1: Baina etzekien, ba hor ba, ba anedota polit bat, behin Lazkao txiki omen zijoan, getarian bertxotara omen zijoan. Da Zarauz da getari artean, guardia zibilak alto eman zioten.
2: Fikzionatutako pasartea.

0: va?
1: Les que ho xiqui a fer a Getària.
0: A què va vostè a Getària?
1: A cantar.
0: I què va cantar vostè?
1: Versos.
0: I què versos va cantar?
1: Ah, no sabemos qué te nos van a poner.
0: Qué cantores de mierda son estos que no saben qué van a cantar. Siga.
1: Educau, Euskal Herriko paisajia.
2: Hagina, bertsolaia getzegien, baina gu gaia deklaratu inbehar genuen. Eta gero jaialdietan, han egoten ziran, etzan uniforme duen ikuten jaialdi horietara. Baina nik ezagutu nuen jendea jaialdi horietara joaten zana. Ia zer esaten zuten, nota hartu, ni ba, akit irroita amabiko ustapideren hartakoa zenek jarri zuen izuna. Abertzale fin bat, oi hartzu arra izatez. Bai. Baina arek firmauta zegoen izuna, jakin genuen hori. Baina, hau da, benenoa ziren helen esan dean bezala, herrietako monagilo horiek ziren benenoak. Bai. Beste batean, amen, oso zea polita da, Arrasateko ez dakitoin badagoen guria zinetokia, zinematokia. Saloi bazan, ez da, uste, bot, etxiek intzituztela hor uste dut. Bai, hor jaialdi bazan, da jaialdi hori nik aurkeztu nuen. Eta ari nintzen, este jaialdi arrazeak, ostiral gau batean zan, ostiral arraz batean, eta ari nintzen jaialdia presentatzean nintzen, Pantxoa eta Peio presentatu behar nituen, da zuten bigarren jaialdiek Gipuzkoan, lehenengo eman zuten Bergaran. Nik rekomendatuta, eta bigarren arrazaten eman zuten. Eta ari nintzen presentatzen, alako batean, atzeko batean, gina, gela ilunpean zegoen. Alako batean, atzeko batean ikusi nuen zek, iru trikornio driz egiten zutenak, trikornioak, guardia zibilak, eta batek diarrein zuen, tienen 5 minutos para desalojar la sala. Eta 5 minututatik lau sobratu izaizkigun.

0: Ondoren, aipatu dituzu bertsolariak, aipatu dituzu Benito Lertxundi, eta aipatu nahiko nizuke ere, bueno, honetaz ere itzegin nahi dugulako, 1975 eta 1975 urriaren 13an zer gertatu zen, Jose Mari?
1: Urriaren 13an, ba begira, hagina, fetxa zeuk ematen dira zuta, beraz, memoria ondia egin beharrik ez daukat.
0: Baina, badakizkizu,
1: guk, guk Santa Cruz egunean, Santa Cruz eguna da, maiatzaren hirua izaten da, ez da?
0: Bai.
1: Maiatzaren hirua, beno, Aizarnako festak, eta Aizarnan, Basarri Gazteriak, urrengo egunerako jaialdi bat antolatu zuen. Bara, hor zeuden Mikel Atxaga eta Jeus Gaztañaga apai zeuden Aizarnan da jaialdi bat antolatu zuten. Da, gina, Basarri Gazteriak ez zuen diruri gordaintzeko eta norbait debalde ikarri behar zuten kantatzera. Eta, gina, Mikel Atxaga Urnietako semea eta Lurde Ziriondo Urnietako alaba. Eta ba, horri osein zioten da zuen, hirugarren jaialdi jamaten zuena. Eta arratsalde hartan, gu Andragizona joan ginen, ba, hori gure, gure lehen gozo ikusi behar dugu nola kantatzen duen da bar. Joan ginen da gu heldu ginen eko jaialdi amaituta zegoen. Eta, bueno, lehen gozoa eta orduan Azpeitira gure etxera ekarri genuen Lurdez Lotara. Eta han kantatu zituen laukantak urrungo egunean grabatu nizkion Loiolan. Eta askotan eman genituen, pentsatu maiatzaren bostean egintzan grabazio hori, maiatzaren bostetik ustailaren 22an itxigintuzten arte, hori ematen zan, egunean 2, 3, 4, 5 aldiz ematen zan, jendeak eskatuala ematen zan. Eta orduan, ala uda ura hori pasazan, uda hortan ni pasatunen gaizki, jaialdi askotara junez, baina bide batez, FM nazteko tramiteak egiten. Pasatu nuen uda hori, eta larri oso gaizki pasatu nuen. Eta goatzen naiz, urriaren 5 edo 6 aldean, Lurdez Ziriondok dei egin zidan, da esan zian naizu, hor bada Usurbilen mutilik gazte bat, Josean Artzabal, Artzabal firmatzen zuen lehengo, Josean Artzabal, zurekin da nerekin bilera bat egin nahi du. Eta, bueno, bilera eguna jarri genuen, Zarauzko Euromar garai hartan hotela zan, kafetegian jarri genuen bilera hori, urriaren 13-urako, eta nik ez dakien zertara nindua, baina han junintzan, baina bada ez bada nik juten nintzan toki guztietara eramaten nuen nere uerra, nere alkauetea, beti zintzilik. 8 kilo bakarri pixatzen zituen. Ba, gaur eguneko iruitza izue 8 kilo asko dala, eta ni ba, gaur eguneko grabagailuak hori, eta nik ere baduzkat eskuan eraman, edo eraman da egiten duzu, baina gara hartan uerra zan, txian daukat, uerra zan bitxi bat zan, da, eraman nuen, baina hasi zan, da, bueno, Josean Artze enamorauta zegoen Loiolan egin nuen kampainarekin. Hau da, kantariak eta txiriktilariekin,
0: bai,
1: eta bertsolariekin, da ingenuen kampainarekin zehuta zegoen. Eta zan, asuntu ezan, zantzian, zer egin genezake egin alau danak zuek egiten dituzuenak, ba, danak taldien egiteko eta talde bat sortzeko eta abar, han egon ginean. Handik hama ostegunera gurean, bildu ginean, Azpeitian, gurean, ez guria tabernan, norbaitik hori izan nuen da, guria tabernan bildu ginela esaten duta, ez gurean, gure etxean, alegia, gure etxean, gurean esaten denean da, gure etxean. Eta gurean bildu ginean, han egin duen biligarren bilera, eta azaroaren lehenengo 15 aldian, bilera bat konbokatu genuen, Donostian Iturrioz tabernan.
0: Bai.
1: San Martin kalean, Buen Pastorren aurrez aurre arkupean dago hori. Danor, Benito Lertxundik idatzita duka, ba, kursal zaharrean biltzen omen ginala gezurra. Gurean bildu ginean, gureako, o esan Iturriozko sotoan bildu ginean. Han egin genuen bilera bat, nik eraman nituen, Azpeitik eraman nituen, Julian Lekuona, Aizpurutxon apai zegoen ordu, nik eraman nuen, Jose Luis Frantzesena, Schubert gure iloba, nik eraman nuen, eta guenia, Azpeitiko jeginen, da bildu ginen talde bat. Eta beno, han itzein genuen, luze eta zabal itzein genuen, han zan, Nemesio Etxaniz apaiza ere, Nemesio Etxaniz apaizak 1951an publikatu zuen liburu bat, kantakantari. Eta bere obsesioa zan da, kantakantarin daude, harritzekoa txatxatxak, eta rumbak, eta pasodobleak, eta letra daude behak egindakoa, baina oso letra polita dira. Da, nahi zuen, pentsa apaiza zan, eta nahi zuen Euskal Gaztediak euskeraz dan.

0: dantzan egin zezala. Ez zuen esaten ez dezala dantzan egin. Euskal dantzariak euskaraz dantzan egin dezala, da hori zan bere obsesioa. Da bilera hartan antzan hori ere. Handik amoguste unera bildu gina, bilera hortan erabak izan, ia urrengo bilerarako handik amoguste unerako, ia izenak, taldearen zako ia izenak eramaten genituen da, bar. Da nahi bete izan den, nek iru eraman genituen, baina geho lotxatu egin izan. Eta Josean Hartzek gurean ikusita zuen liburu bat, Resurrezio Maria de Azkueren Euskal Herriaren jakintza.
1: Bai.
0: Eta eskatu zidan, ia utziko nion irakurtzeko. Por zirto hiltzan, da ez zit entregatu liburu hori. Ez da gindu neongo da, seguro asko koldo bitxelena neongo da. Baina, bengo, servizio nahin zuen. Han irakurri zuen Josean Hartzek, Martintxu Errementariaren ipuñan irakurri zuen. Da, arek eraman zuen, eta gainera komenta joen zuen, zeakin Jorge Oteizarekin egon zala, eta komentatu egin ziorta, esan zula, fenomeno, muy bonito, el maleficio del número 13, bonito, precioso. Eta esan zula, baina, hori, hau da, izena, Josean Hartzek eraman zuen. Eta hemen zuen urbileko jende askok, itzaldi askotan izan duen bezala, ez zuen izena Jorge Oteiza jarri. Hori jarri zuen, eraman zuen, Josean Hartzek. Eta han, hau batez onartu genuen.
1: Mm-hmm.
0: Ez doga mairu.
1: Bai.
0: Dano Hipolita iruitu izai undanik papel batean emazkien apuntauta iru, ba, bat zan euskaldunak. Eta lotxatu initzan da, erretiratu inuen dena. Bai. Eta horrela zan izena, eta hori urriaren amairuko historia hori da.
1: Bai. Eta ez dok, noski, ez dok amairuko astapen horretan zu izan zinen, ez dakit, ez dok amairuko kulturgilek jasan izan zuten zentsura ere zuk ere ezagutu zenuen edo?
0: Noski, bueno, ez dok amairu, ez dok amairu barrun egon izan,
1: bai.
0: Baga bigaiga izan arte,
1: eta bai.
0: Gero jakina, neukan irratian, da ze irratian gaur eguneko gure irratietako mutilek egunean bai. Programa bat eta egiten dute, guk irulo programa eta egiten genituen, eta gero gaina asteburuetan eta pelota partiduak ematera zuzenean, eta gero egiten genuen danetatik.
1: Bai, bai.
0: Danetatik gaizki, baina danetatik egiten genuen.
1: Bai,
0: nola, ala hola egiten genuen, baina danetatik egiten genuen, pentsatzeko astiri gabe. Eta hori danik, bigaiga zizanean, utzi nuen, bueno, utzi, taldearekin segitu nuen, ni taldean egon itzan beti, taldetiko zurbil. Eta gainera, taldeak zentsurak izan zituen, baina zentsura oso zibilinoak. Zate bateko, La Voz de Espainian publikatu zan artikulu bat, castellano zakina, alegia, esaten zuen, taldeak etzuela ezer berririk ekartzen, zekala ezer berririk. Musika txarra, letra txarrak, dana txarra, dana zan negatibua zan. Etzuela, bera zer egiten zuen talde horrek. Eta zerrote zebilen talde hori, zerrote zan. Larraizko jaialdi famatuarekin egin zuten bezala, Larraizko akelarrea, ni Larraitzenan izan itzan. Larraizko jaialdi hartan, eta hotza pasatu nuen, tontoa baino gehiago pasatu nuen, hotz egiten zuen. Eta geroan, ozea, bako horren zeak, eta hori ziren, zenbait kronista ultraren zerak. Ultrak, ordukoa goinire segitu egiten dute, oinere ultra berak segitzen dute. Eta hori da. Eta ez dakit zertan induan astu ez.
1: Bai, zu beraz bai. Ez dok amairu barruan.
0: Barruan egon, barruan egon. Zensura, eta garai hartan haiek eta Nekane Oiarbide, taldeko idazkari hartu genuen arte, Nekane Oiarbide idazkari ona, fina,
1: bai.
0: Eta asko dakien, eta ez du elkarizketarek eta ez du nahi, ez zaio gustatzen, Donostian bizi da. Eta idazkari hartu genuen arte, idazkari lanak ere lurde ziriondok egiten zituen. Eta egia da, bilera bakoitzien nik neure akta egiten, nuela apuntatzen dituen zein izan ziren, begiratu, zein izan ziren da bar, apuntatu. Beste inoek ez zuen aktarik eta egiten. Eta zensura jakina, joan bertzan, letra bat programa, ze programa zan.
1: Bai.
0: Zein kantari ziren, kantari bakoitza zer kantatuko zuen. Julian Lekuonak, Eliza Pobrea, denontzato bea, una iglesia pobre, mejor para todos. Hau da, euskeraz eta erderaz. Oie bialdeta, oie lurdez egiten zituen, oie asko geronekanek egiten zituen oie danak, baina dana egin behali bertzen, eta han batzuk ziren, ez dago, ez prohibido, eta orduan prohibido jartzen zutenean, batzutan errespetatzen, baina beste batzutan ez. Eta esaten genuen, ba, hemen zein jungo da, ba. Gu pentsatzen genuen, ba, ba esgaeko ordezkarien, ba, beti jungo da, zer kantatu dan, da, azkenean papela betetzera, beti jungo da. Esgaekoak inoizuten, utxegiten, oin iztakin nola ibiltzen diran. Baina, gero pentsatzen genuen, bai, baina hemen beste txibatoak ere ongo dira, eta gertatzen inoiz, ba, bai, alako programata, alako kantu, talako kantu omentzeu dela, baina beste alako kantatu omentzuela norbaiteko, Benitoko, Xabierreko da nahalak kantatu omentzuela, eta isunak. Horre, zensura zegoen presente momentu guztietan. Eta esate bateko hitz bat madarikatua zan, Euskadi hitza ez hitziteken esan sekula inoiz. Euskadi hitza zan, zeak. Eta hor, Michel Labegerik egin zituen bidiskotan, bidiskoiek nek irugita lauan eskuratu nituen. Pierrez Larzabal apaisa ekarri zizkien Irungo taberna batea. Ekarri zizkian. Eta nik disko jogondik ere badauzkat. Eta etxean, bada ezpa ere, Guardia Zibil etortzen baldin mazan ere, Sukaldeko labearen txapapean egoten ziren disko hiek. Pentsa zematen hainoko bildurra genuen. Eta garai hartan bazan Azpeitian, bazan gero iltzuten Guardia Zibil bat, Kabo Posada, bazan, beti hori biltzen zan autuan zuen 850 seat bat zuen bileiua zabalduta bibelarreiek pinta zerrentzungo eta zan gaiztua, oso gaiztua zan eta horren bildurrez zean pentsatu Sukaldean zean Labeko txapapean diskoa gordeta eta horretaraino eta gero besteak hasi ziranean esikitzen ba karnet artista hau da za baridades artista bat atea bertzan karnet bat ipadet nunbaitean karnet hori zera karnet hau da ofiziala zera informazioa turismo ministerioaren karnet ofiziala aurkezle izateko ez diate sekulaino eskatu ez ziaten eskatu baina atera behar izan nun. Eta esamina izatezan, ba, txalapartariak. Artzean nahiak txalaparta jotzen, zean Donostian esaminatu ziren. Donostian esaminatu ziren da, hau juntziren da, juradu bat, juradu jagina, informazio turismo jarritako juradua, eta hau txalaparta jotzen da, juradu galkarri begira, esto kez.
1: Ba, Jose Mari, gure saiora etortzen diren guzti amaitzeko egiten diegu gure saioko galderatxoa edo. Zuk aipatu dizkiguzu zure bizi dituzun borrokatu dituzun zure ideiak bizipenak aipatu dizkiguzu.
0: Bueno, barkatu, hemen esan ez dizudatena da, hau da, nik hasin izanen lanean hasin izanen ninuen irratia gazteleraz.
1: Bai?
0: Duintasunez egin baldin, zergatik ez du euskeraz duintasunez egin behar. Hor izan, zeak, burun sartu, monetaraino sartutan eukan, eta hor, Loiolako ekipo osoak benetan lagundu ziren. Mm-hmm. Orain zure...
1: Bai, ba, hori amaitzeko ja, ordua ja Leicester ailegatuko zaigulako, Jose Mari, gure saiora etortzen diren guzti egiten diogu gure saioko galderatxoa edo. Zuk aipatu dizkiguzu, ez? Zure borrokak, zure bizipenak, zure estenak deituko diogu guk.
0: Ba.
1: Eta esten horiek eten dizute sinisten duzun horretan borrokatzeko gurrina edo.
0: Esten horiek ez. Esten horiek ez. Bakizu, guatzen aiz, larogeita iruko apirilaren 12an junintzan, plaza atera nuen, ETV-en, da junintzan, asteburuetako informatibo eta kiroletako erreatore buru junintzan. Eta lehenengo amatino zegoen gara ertan informatiboetako ardura dun, eta amatino hori egin nion galdera izan zan, amatino, zensura kontuan da baldaukak zerbait izan behar, ni bestela por libre biliko nauke, baldaukak zerbait bilar egiten zan, hori lehenko kontua zuan, motel, hori lehenko kontua zuan, hemen itxak zensurarik, bakar-bakarrik zerak NG bat, notizio bat egitera juten danean, da batez ere politiko bat elkarrezitera juten danean, ez zela erabili kamaran Gran Angularra sekula. Bakizu, Gran Angularrak zara egiten duen, hankamara atzean dagoena jakniko du. Gran Angularra gertu-gertu dizartzen maizut, arpegia egiten dizu borobildu, zeatu, okertu.
1: Bai.
0: Arpegia egiten dizu, okertu. Gran Angularrak hartzen du dana, baina egiten du okertu.
1: Bai.
0: Hau da, zeak, disfrazatu egiten du,
1: bai.
0: Zeak, imagina. Bakar-bagarrik hoxe zeok, beste zentzuleik etxakamen. Eta gainerakoan, ETB-en pena zan, nek egia zan klandestinade hartan bizitzia gustatu itzaidan. Hor sentitzen itzan, ba, norbait. Gauda euskal milan edo asuntonetan, baina esate bateko, txikita otaigi iltzituzten ean. Nekin noar bera jutea intentatu nuen, da gure jaiotetxe horrien gelditu ninduten. Banekien geldituko nindutela. Eta noa ninduan da esan nien, ba, noar bera esaten baiet, da ez nere etxea hori da, ba, autoamen utzita segi. Autoantxe beren onduen utzita junitzen, ze egin ere. Eta horrelakoak, eta gero beste batian, Eibarren iltzuten mutilgazte bat, ba, una bala perdida, Burgosko juizioko garaian, manifestazioan, una bala perdidak mutilgazte bat iltzuen Eibarren. Eta Eibarren hileta zan, eta nik intentatu nuen da banekien. Hau da, loilatik askaratetik unitzen, baina Elgoibartik zean, maltzagan, antzegoen kontrola, banekien etzegoela pasatzerik, santzeaten ez. Handiko atzeatu, igonitzen San Pedroa. Arrateatzen San Pedroa igonitzen. Handik arratetik bera hatxita intentatu beren, ez. Urna ermura junitzen da ermutik, ez. Ta urna elgetara junitzen da elgetatik, ez. Ta banekien hori pasatuko zala, baina nik saiak era hori egin behar nuen. Haura, neure satisfazio oso personaleako saiak era hori egin behar nuen. Ta hemen, behin zesurak, bueno, ja, larogeiz, zesurak oini badaude, baina larogeira ezkeotaia gauzak pixkal lasaitu zeranean, hor pentsatzen duen, jo, ezote ginean burruka hartan hobeto bizi. Eta gaur ikusten dut garbi, eta askotan esan dut hori, euskararen kontuan, ze militantziaren falta dagoen. Ze militantziaren, hau da, erakundetatik hasita, ze militantziaren falta dagoen, da gure garaian, gure taldean, ba zeuden euskararen oso kontra zeudenak, esate bateko lehen esatez Loionan Rosarioa esatezan egunero, letaniak latinez, eta behin lekunak esan zean, ausartuko zinake hauek euskaratzea, eta euskaratuta haude, hori xeren urte guztiko mezabezperatan euskaratuta haude, eta esan zean, ba, atea zeak fotokopiak, eta banatu, eta Karmelok esate zuen neskabatekin, da nik beste neskabatekin txandaka. Orduan, lehenengo letaniak euskeraz nahi tokatu izan, ze Karmelo klaseak ematen zituen Azpeitiko institutuan, eta egun hartan nahi tokatu, eta letania nik esan dituen euskeraz. Ba, Azpeitin baziran familia gero ere Rosa jo esatzenak, eta letaniak etortzenen itzaltzen zutenak, nik esan dituelako. Ta, nire hori jakitea pixkat puxtu egiten dituen horrek.
1: Bai. Ba, Jose Mari, ez dakizu ze gustora egon naizen zure kontu guztiek entzuten, ezagutzen ez dituenak. Beraz, eskerrik asko hemen izateagatik.
0: Ba, nahi zuten arte.
1: Bai.
0: Nahi zuten arte. Ondik gelditzen da anedota, zientoka anedota daude.
1: Bai.
0: Zientoka anedota daude, baina nek pena bat ematen dit, ba, alde batea ez da, hobeko da, ez da. Zensurarekin ze sufritu genuen, hori zuek, zuen belaunaldiak, eta zuen aurreko belaunaldiak ere, nere semeak esate bateko, zuen aurreko belaunaldiko badira, ez dute inoiz hakingo. Ez zeate inoiz konturatuko, zensura hori ze izan zan. Ta zensura horrek ekartze zuen autozensura txarragua zan. Zordon, bazpare, hau, eta beti ibiltzen ginean, hau da, gauza gerdi esaten. Esate bat, odolkiak ordainetan, ez tezu ezer esaten, baina zu bakizu bersola jese esaten nahi duen.
1: Bai.
0: Bakizu zeak. Edo, esaten da zeak, beste bat goatzen naiz, lastozko izatza duenak suari bildur. Ta, bakizu, hau da, gezurretan da bilenak, edo oker da bilenak, baki azken izango duen da. Hori norbait, amezar zailusek esan zuen, bai, gai filosofikoa jartzea gustatzen omen zaigulata. Egia zan, gai filosofikoa, erdi filosofikoak, baina politiko xamara ziren.
1: Eskerrik asko Jose Mari gurean izateagatik benetan.
0: Eskerra zorui.
1: Eta eskerrik asko entzulei ere, gaurkoan Jose Mari Iriondoren estenak entzuten egoteagatik, eta egongo gara esten gehiagoren esperoan. Eskerrik asko entzule berriz ere, gurean izateagatik. Beste bat arte, aio!

Ogeitoren zuleok, goizeko amarrak eta minutu bat dira naiz irratian zaudete, Rigloseko suteak onera egindu eta etxera itzuli dira ustutako amairu herrietako 583 bizilagunak. Ostegun honetan baliteke sutea egonkortzea eta oraindik beren etxetatik kanpo dauden Zentenero, Ena eta Botaian herrietako bizilagunak ere itzultzea. Gaurtik aurrera, AMTek erabateko aldaketa iragarri du, Aragoi osoan 8-12 gradu jaitsiko dira temperaturak eta ziurtza diotzen da euria egingo duela.

Eta nazioartean Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak Recep Tayyip Erdogan, Turkiako presidenteari leporatu dio, Turkia Siriara arrastatu izana, abentura arriskutsuetara, bere hitzetan. Israelek ez duela, bere segurtasunaren aurkako mehatxurik onartuko ohartarazi du.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Maiatzaren 21 eta 22an ospatu zen Europako Maritime Day edo itsas jardunaldi Europarra, Limassolen, Txipren. Itsasoaren etorkizunaz hitz egiteko topagune handienetakoa da Europa. Klima aldaketa, jasangarritasuna, arrantza edo itsas ekonomiaren erronkak jartzen dira mai gainean bertan. Euskal Herrian ere itsasoak betidanik izan du presentzia handia, gure ekonomian, kulturan eta egunerokotasunan. Baina zein egoeratan daude gaur egun gure ozeanoak? Zer erronka ditugu aurrean? Eta zertan ari da ikerketa mundua guzti honi erantzuteko? Gai honetaz hitz egiteko gaur gurekin dugu Xabier Irigoyen, itsas ikerlaria. Urte luzez Aztin lanean aritutakoa eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean dago. Ikerbas ikertzaile gisa Plentziako itsas estazioan, hau da, Pien. Egunon Xabier eta ongi etorri bigarren kafera.
2: Egunon Xabier.
3: Egunon.
2: Zer moduz gaude? Ondo?
3: Ondo, ondo.
2: Ondo, prest, galderei erantzuteko prest?
3: Bai.
2: Ondo ba.
1: Bueno, pixka galderekin hasteko Xabier, nun hasi, hain beste hitz egiten den gai bat, dara klima aldaketarena ez, baina agian gehiago entzuten guk klima aldaketa lurrean bertan, baina itsasoan gertatzen ari den hori agian ez daukagu horren presente, ez dugu horren beste ikusten, baina zuek bertan egin lan egiten duzu hori ikertzen ez, orduan zein da itsasoaren, zein esango zenuke zer dela itsasoaren benetako egoera gaur egun?
3: A ber, itxasoko egoera bi aldetan banatu esakegu, ez? Bi partetan. Udeak eta aldektik asko betu da. Lehen itxasoa den zen zulo handi bat non dena botzen zen eta edo zen gauz egin genezakeen. Eta gaur egun kudeak eta asko betu da, bai arrantza aldetik, baina baita kontaminazio aldetik, neurtzen diren gauzen aldetik. Ordu zentzu horretik gauzako betu dira. Baina bestaldetik daukagu aldaketa klimatikoa. Eta itsasoan eragina dauka eta hori ezin dugu kontrolatu beste gauzak bezala.
1: Bai, bueno, aipatu berri dudan sarreran Europako Maritime Day bezalako jardunaldiak edo itsas jardunaldi Europarra bezalako egunak, noski guri agian urrun geratzen zaizkigun, nolabait, baina bertan hitz egiten gaiak, nik suposatzen dut ere gaiak zuzenean iristen direla kostaldera ere, ezta? Zein garrantzia dute zuen moduko erakundentzat horrelako egun bereziek?
3: Ba, ez dakit zer esan, alde batetik, kasetariak deitzen diguzute, jakiteko gauza hori buruz, eta orduan aukera dago pixkat jendeari azaltzeko egoera, eta egiten dugun lana, eta zentzu horretan interesgarria da. Baina bestaldetik, beti gelditzen zaizu, ez dakit, sensazio hori garbitze prozesu bat dela, egiten dugu European Maritime Day bat, eta horrekin ja badirudi zehozer egin dezula, ez? Eta behar duguna da, gehiago benetako ekintzak, bai edukazio aldetik, eta gero baita ere okudak eta aldetik.
1: Bai, bueno, Asierzu urte luzez Aztin ibilitakoa zara, bertan lan egin duzu eta gero baita orain Plentziako itsas estazioan zaude, urte asko daramatzazu azkenean itsasoa ikertzen. Zer aldaketa nabarituzu gehien bat azken urte hauetan?
3: Pixkalden esen bezala, alde batetik hori kudeaketa hobetu dela. Zentzu guztietan kudeaketa bai gure, esan dut, ibaiak garbiagoak daude, kostaldearen kudeaketa hobeagoa da, baina bestalde hori itsasoaren batez ere beroketa eta baita nabaria da, ez? Eta hori nabaritzen da eta egunerokoan gure lanean ikusten da aldatzen ari dela. Baita ere esango nuke jendeak garrantzi handiagoa ematen diola, ikusten duela itsasoa baliabide bat bezala. Eta ez dakit, kontzientzia hartzen ari da, kontzientzia hartzen ari da horri buruz.
1: Bueno, aipatu ditudan jardunaldi hauekin lotuta, Euskal Herriak zein paper daukala esango zenuke zuk Europako itsas mapan?
3: A ber, Euskal Herriak kostalde aldetik txikia da Europan, ez? Eta baita baliabide aldetik ez gera potentzia bat. Baina bestaldetik tradizio handia daukagu, oso importantea da guretzat, eta betidanik izan dugu paper bat, ez? Eta segurazki tamainaz dagokion, baino papera asko handiago daukagu. Ikerketa aldetik, adibidez, hemen pieko kideak egiten dute izugarrizko ikerketa kontaminazioan, ekotoxizidadean, oso zorrotza. Eta gauzo horiek ikusten dira gero Europan, ez? Hori, esaten duan bezala, gure tamainaren baino papera handiago daukagu.
1: Bueno, pixka bat, klima aldaketaz hitz egitearen, itxasoan gertatzen diren aldaketak agian askotan ez dira hain ikusgarria guretzat, baina zuek noski egunerokoan ikusten dituzue, zein egoretan dago gaur egun Kantauri itxasoa?
3: Esan duan bezala, nizakun nuke, arrainien, adibidez, arrainien edo espezien kudeak eta aldetik, esango nuken oso egoera honean dagoela. Eta, bueno, igual gero itxeringo dugu pixkat arrantzari buruz, eta, baina, bueno, adibidez, antxoaren estoka oso ondo dago, eta kudeak eta ona da. Baina baita, nabarmendu dugu, temperatura nahiko igo duela. Eta, bueno, hasieran esan dudana, ez? Regionalki edo gure arloan egin dezakegun gauzetaz hobetzen ari goaz, eta bestalde aldaketa klimatikoari buruz, gero eta okerrago.
1: Bueno, Xabier, aipatu berri daukazuk oraintxe temperatura aldaketa horrena, agian orain gainera udara gerturatzen ari dela, egia da guk nabari dezakigula, ez, temperaturaren igoera hau, baina zuk benetan hain nabarmena dela esango zenuke?
3: Bai, oso nabarmena da, gero, a ber, pentsa ezazue itxaso oso handia dela, oso sakona, milioika litro, eta ur hori berotzeko, energia asko behar dela, ez? Eta orduan, nahi pixka bat igotzea, ja asko da, energia aldetik. Eta adibidez, oso argi dago, Donostiako akuariuna egiten du neurketa bat, egunero neurtzen dute itxasoko temperatura. Eta daramate urteak eta urteak hori egiten, eta beraiek ikusi dute oso argi dago serio horretan, nola igo dan, eta azkain 50 urtetan gradu terdi inguru igo da temperatura. Batez beste, hori pentsatzen zenbat ur berotu behar den, asko da. Igual itxaso zabalean ez da inbeste nabaritzen, kostaldean nabaritzen da gehiago, baina igo da gradu bat eta gradu terdiren artean, eta hori asko da.
1: Eta aipatzen ari zaren temperatura aldaketa hauek edo gradu hauek, arrain espezietan edo biodibertsitatean ere ikusten ari zarete hauek?
3: Bai, ikusten ari gera. Jendea beti espero du, hasten gera honi buruz hitz egiten, berotzen ari dela, eta jendea espero du koralak ikustea, koloretako arrainak, nemo eta bar. Ez da horrela. Hori ez da horrela. Pentsa behar dugu, itxasoko espezie gehienak oso banaketa zabala dauzkate, ez dakit, adibidez, antxoa joaten da Mediterraneotik ipar itxasora, berdela joaten da hemendikan Islandiara, ordun oso banaketa zabalak daukate, eta ez dira batzuk guztiz desagertzen eta beste batzuk berriak agertzen, baina beraien proportzioak aldatzen dira. Zentzu batzutan, guretzat onerako, adibidez temperatura altuagoak antxoarentzat onak dira, baina adibidez berdelarentzat ezainbeste, eta berdela pues gero eta iparralderago joaten ari da. Eta gauz horiek nabaritzen dira, nola proportzioa, nola mugitzen dira espezie gehiago, batzuk gehiago iparralderantz, eta gero beste batzuk gehiago neruntz.
1: Bueno, aipatu dizu leno, guk asko hitz egiten dugula, baina udara batez ere, temperatura aldaketaz, itxasoan graduen igoeraz, eta askotan hitz egiten dugu, entzuten da ere, arrain batzuk desagertzen edo mugitzen ari direla, ez? Ez dakit hori, agian hain nabarmena den, badago desagertzen ari den espezierik?
3: A ber, guztiz desagertzen, esan dudan bezala ez, eren dauzkaten banaketak oso zabalak dira, oso hundien dira, ozera, espezie gehienak agertzen dira toki askotan iparralderintz eta egoalderantz. Baina batzuk jaisten ari dira, esan dudan bezala, dibidez, berdelaren proportzioamen gure kostaldetan jaisten ari da. Baita arrantz gehiagi da olako iparraldian, hori baita egila da. Baina, bueno, berdela, txitzarroa, sardina ere gutxiago dago, sardinari esaio gustatzen urberoak, eta aldez hori esan dudan bezala, antxoa eta gero beste espazio batzu, ba, gero eta gehiago daude.
1: Xabier, noski, honek guztiak arrantzaren sektorean nik suposatzen du segulako eragina daukala, une zail batean dagoela entzuten askotan, baina zuk nola ikusten duzu zuek hori, sektori hori?
3: Bueno, nik ez dut uste hain une zailan dagoenik. Gure arrantzaren zat importanteak diren espeziak, espezie batzuk, antxoa, egalaburra, egalaburra, egaluzia, ondo daude, ondo kudeatuta daude, eta ondo daude. Eta arrantza dauden bitartean, arrainak dauden bitartean, oinarria hor dago. Gila da beste espezie batzu berdela bezala, behera jo dutela. Baina nik ez dut uste arrantzaren, gaur egungo arrantzaren arazoa, arraiak direnik. Arraiak badauzkate, eta badago nahikoa egin den kudeak, eta arrantzale beraiek egin dute oso kudeak eta ona, kontrola, eta oso lan ona egin dute. Orduan arraina daukate eta zentzu horretik ez daukate arazoa. Nik uste dut beraien arazoak desberdina dira. Batez ere, bueno, beste arlo askotan bezala aldaketa generazionala, jendia esatia lanentzat, eta gero arrainaren presioa. Gero gu kontsumitzailea bezala nahi dugu elikadura erresa izatia, erraz prestatzen dena, usten duguna hor egunak eta egunak, eta orduan arrainaren presioa nahiz eta altua dela iruditu ez da enbestea, eta hori beraientzat bai dela arazo bat.
1: Bai, gainera, esan dezakegu Euskal Herrian itsasoak eta arrantzak beti zantera nolabaiteko pixua, ez, gure identitatean. Baina badirudi, azken urte hauetan, hori azken algian pixka aldatzen ari dela. Gazteek, esango zenukezuk, gazteek interesa dutela gaur egun itsasoarekin edo arrantzarekin lotutako sektore hauetan?
3: Bueno, pentsatzen dut, segurazki gero eta gutxigo, ez? Baina baita ere normala den bezala. Denak dauzkagu, arrantzaren baldintzak asko betu dira. Ez da, badaukagu horrelako irudi, ez dakit, historikoa edo tragikoa, arrantza mobidik, badakizu arrantzalea gogorra, oso baldintza gogorra, olatua gainetik eta hori guzti hori, ez da horrela, arrantzaren baldintzak asko betu dira, baina ere lan gogorra da, etxetik kanpo egon behar zera denbora asko, eta ez da erresa, ez da lan erresa. Orduan lan gogor guztiek bezala, pues, ostatzen da, jendia nahiago du egitea lan erresagoak, ez dut uste interesa falta denik, baizik ere, bueno, munduan zoritzarrez gazte gutxi daude eta nahiago dute lan, bueno, munduan ez da egila, Euskal Herrian. Eta nahiago dute lan nobeagoak eta hori guztiz normala da, ni hori guztiz normala ikusten dut.
1: Bai, bueno, gaina, askotan agian arrantzarekin edo itsasorekin lotutako irudia oso tradizionala daukagu, baina teknologia ere gero eta presenteago dago, ezta? Zein aldaketa ekarri ditu azken urtetan teknologiak? Uste zu teknologiak edo ikerkuntzak lagun dezaketera sektoraren etorkizuna bermatzen?
3: Ni uste dut baietz, ni uste dut hor asko dago laiteko. Egon da teknologi oso garapen handiak egon dira arraia detektatzeko, barkutan, bertan, eta arrantzaleak orain dakite askoz gehiago, ez? Nola detektatu arraia non ikusi. Sonarrak guzti hori asko betu da. Badaude ni uste dut aukerak oraindikan izateko tresnak itsasoan arraia detektatzeko eta beraien lana erresa egiteko, jakiteko nora joan, ez ateratzeko itsasora bilatzera, baizik eta lehendikan jakiteko non dagoen arraia, non egongo den. Eta horrela alde batetik denbora gutxiago pasatzeko itsasoan eta bestetik erregai gutxiago erabiltzeko. Baina. Eta bestaldetik ni uste dut oraindikan ez dela sartu, baina badago aukera barkutan bertan robotizazioa izateko eta horrela lana ez izateko hain gogorra, osea lana erresteko makinak izaten. Hor ni uste dut aukera asko egon direla, ez? Hobetu zen bai barkutan baita detekzioan, baina ni uste lan handia gelditzen da eta aukerak daude.
1: Bai, gainera leno aipatu dut, ez? Harreman hau arrantza eta itsasoarekin daukaguna gu euskaldunok, Euskal Herriak nolabait historikoki lotura handia izan dugu itsasoarekin. Lotura hori zuk uste duzu galtzen ari garela nolabait?
3: Ez dut uste. Igual pixkat bai. A ber, arrantza historikoki Euskal Herriarentzat motorra izan da. Ez gara konturatzen, baina ezakit. Jendea joango balitz Albaolako museora ikusiko zuten nola guri industriaren parte handi bat hortik dator, ez? Egiten zen lanetik itsasontziak egiteko, arrantzarako eta denentzat. Eta bai, noski hori konexio zuzen hori bai galdu dela, baina toki guztietan bezala. Galdu dugu konexio zuzen itsasorekin, galdu dugu konexio zuzena basoarekin eta nekazaritzekin, hori toki guztietan bezala. Baina nik uste dut oraindikan Euskal Herrian badakigula, barrenean badakigu itsasoa guretzat oso importantia dela. Hor dagoela eta beti izan dela Euskal Herriarentzat beti izan dela irteera. Eta ez dakit, motore ekonomiko bat guretzat.
1: Azken aldean gainera, gero eta gehiago entzuten den kontzeptua dago, baina egia askok agian, ez dakigula oso ondo zer dagoen, ez, honen atzean, ekonomia urdinaz, harina, ez ekonomia urdina kontzeptuaz, termino hori askotan entzuten dugu, zer esan nahi duzte azki honek?
3: Buai, ekonomia urdina. Ekonomia urdinarekin kontu zibierra, ze baita eta horietako kontzeptuak erabiltzen direla guztiaren zat. Baina benez, ekonomia urdina zehazki da itsasoarekin lotutako ekintza ekonomikoak. Baina hori kontzeptu nahiko zabala da. Hor sartzen da untxigintza, sartzen da noski arrantza, sartzen da itsas garraioa, hori oso importante da, portuak eta hori itsas garraio hori baita da ekonomia urdina. Eta beste kontzeptu bat jende askotan ahazten duena, eta guretzat gero eta nabarmena dena, da dela itsasoarekiko lotutako turismoa. Jendea joaten dena hondartzetara eta etortzen dena edo mugitzen dena hondartzen, surf eta gauz guzti horien turismoaren inguruan. Hori baita da ekonomia urdina. Orduan nahiko konzeptu zabala da ekonomia urdina.
1: Agian beste elkarrezketa baterako ematen du ekonomia urdinak. Azkenean, itsasoa gure egunerokotik gertuago dago usteguna baino, ez? Beti hor presente daukagu hemen gertu, baina konta iguzu pixka batzuk, entzuten ari zizkigun askok agian zalantza bera daukate, eta hau da, badakite arazoa badagoela, badakite arazo bat dagoela itsasorekin, gaur egun dauzkagunen artean, baina ez dakite ongi nola lagundu dezaketen behin egunerokotasunean, ez? Herritar arrunt batek bere egunerokoan zer egin dezake itsasoren alde edo pixka bat behintzat laguntzeko horrekin.
3: zerekin dezakeen, a ber, osegize aldera ona. Egunerokoan ni uste dut, alde batetik bere hondakinen gestioa hobetu. Ez gauza, ez bota gauzak, Badakizute joaten, orain dago oso modan eta ondartzen garbiketak eta gauz guzti horiek. Hori da berandu egin gabilako. Ez bota gauzak, Zuen hondakineak ondo kudeatu. Ez bota dena. Itsasora hurbiltzen zerania, ba berdin. Ez egin astakeria, jende asko egin ditu. Badakizu, ez bota, ondartzan bota, ez izan zakarra. Gauz guztiak ba, ondo tratatu, etxean bezala. Eta gero nik esango nuke, baita ono izango litzatekeela jendearen tzat, eta itsasoen tzat da, ba, arraia jatia. Arraia jatia oso osasuntsua da, oso elikagai osasuntsua da, eta baita ba, laguntzen du ez bakarrik arrantzaleei, baizik eta ere kudeaketa ona egiten duten arrantzaleei, eta guriak dira kudeaketa ona egiten duten arrantzaleak. Orduan, hemengo arraia jatia berez gauzona da, bai itsasoaren txat eta baita jendearen txat.
1: Bueno, es jendeak kasu egitea espero dugu, Xavier. Amaitzeko pixka eta egin igual galdera hau pertsonalagoa izan daiteke, baina gustatuko litzaiak jakitea, baikor zauden itsasoaren egoera honekin, ala kezka handiagoa daukazu gaur egun?
3: Ba ez dakit, gertutasunean baikor nago. Ni uste dut, adibide bat jarriko dizuet, aita eta ama gaztiak zirenean, bilbokoak dira, eta han bainatzen ziren. Santurtzen bainatzen ziren, Portugaleten Santurtzen bainatzen ziren. Ni txikian nintzenean eta gaztean nintzenean, vamos, pentsa ezina zen han bainatzea. Ez dakit, zuek ez dezute oroituko, baina guztiz ezinezkoa. Eta hori betu da, eta ura orain garbilagoa da, eta bueno, jendea berriro egiten ditu gauzakan nerbioa, bueno, inguru hartan. Orduan zentzu horretan gauzak hobetu dira. Eta ni uste dut baikorra naizela. Kezkatuta nago, benetan kezkatuta aldaketa globalarekin, zeren uste dut eskoazela bide honean. Eta orduan ikusiko ditu aldaketak itsasoan. Ez dira aldaketak egongo dira. Hori horrela izango da. Dramatikoa izango den edo ez, ba ez dakit. Igual lortzen badegu beste gauzak mantentzea eta beste impactuak hori kontaminanteak eta gauz guzti horiek gestia, pues igual aldaketa klimatikoa ez da inbesterako. Galdetzen badidazu, ba, venga, baikorra.
1: Bueno, ba, Xabir, ba, honekin argi geratu zaigu, askotan itsasoa paisaiaren parte bezala ikusten dugu lasoilik, baina gaur ikusi dugu ekonomian, ingurugiroan eta gure etorkizunan ere paper handia duela honek, eta guk ere paper garrantzitsua daukagola bertan, zuek emandako aholkuak jendeak, bueno, jendeak entzun izan espero dugu. Hortaz, mila esker, Xabir, gurekin egoteagatik gaurkoan, eta, bueno, urrengora arte.
3: Ba, eskerrik asko zuei.
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: pasa.
1: Euskal gazteen artean, bostetik batek osasun mentaleko asaldura bat du diagnostikatuta. Antsiolitikoen kontsumoa 6 aldiz handitu da azken urteotan, batez ere neskatoen artean. Zer gertatzen ari da?

0: Gizarte modura, horri aurre egin beharraz jabetuta, eta begiak ezin direla itxi kontziente izan da eratu zen Zurrunbiloa proiektua. Eraldaketaren haizea bezala izendatu dute arduradunek. Psikologoak, neurozientzialariak, soziologoak, farmazialariak, sexologoak, psikiatrak, irakasleak eta osasun digitaleko adituak. Alor horietako hainbat adituk hartu dute parte eta gazteen min emozionalaren sustrai soziala agerian jarri dute. Elhuyarrek sustatutako egitasmoa da Zurrunbiloa danok bat grupen babesarekin eta duela gutxi argitaratu dituzte kirolaren eta aisiaren inguruan egindako lanketa baten emaitzak. Hoiek aitzakia gisa hartuta Zurrunbiloa ezagutu nahi izan dugu, bigarren kafean eta horretarako Aitziber Agirre Ruiz de Arkaute gonbidatu dugu Elhuyarreko Zurrunbiloa egitasmoko arduraduna. Egun honetan ongi etorri Aitziber.
1: Eskerrik asko.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Osasun
1: mental ez ondo.
0: Bueno, ez da gutxi, ez da gutxi gara jauetan. Aitziber, berela sartuko gara Zurrunbiloan, baina horretan hasi horretik goiurik pare bat galdera egiten egingo dizkizu, gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak.
2: Hori da, nik bi egingo ditut, eta zuk bietako bat aukeratu erantzuteko.
1: Vale.
2: Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori izan daiteke motzagoa, luzeagoa, baino etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba, gero, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori, galderetako bat. Eta bigarren galdera da, ea nola irudikatzen duzun, edo behintzat nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala.
1: Ene, bigarrena ez dakit erantzuten egia esan.
2: Zaiagoa da, bai.
1: Bai, bai. Enei zortan asko pentsatzen jarri. Igual lehenengoa aukeratuko nuke, eta aukeratuko nuke izan, bueno, igual amatasun garaia. Hain zuzen ere honekin oso lotua dagoena dagoelako gaurten hori orain landuko dugun gaiarekin. Eta askotan ikusezina bihurtzen dalako gizartean, da, bueno, horko konplexutasun guztiak eta xetasun guztiak agerian jartzeko, bai.
2: Osa bana.
0: Horren bai, Aitziber, jada Zurrunbiloan sartuko gara, sarreran aipatu dugu, eta Zurrunbiloaren webunean ikusi dugun esaldi bada, eraldaketaren haizea bezala izendatu duzuela Zurrunbiloa. Ez dakit, zerbait martxan jartzen denean izaten da askotan ez, ba, behar bat edo zerbait somatzen delako, eraldaketaren beharra izan zen Zurrunbiloa martxan jartzeko lehendabiziko txinparta?
1: Bai, nik uste baietz, hortik eta horri zala ikusten nahiare ginen, osasun mentaleko arazoak ugaritzen ediala, oro har gizartean, baino bereziki kezkagarriak egiten zaizkigunak neraben artean, eta ikusten genuen asko eta asko ari zirela etxean, isilean edo oso modu pribatuan lantzen gai hauek, eta altzuten bezala bizirauten, baino ikusten genuen sustrai sozialak dituela. Beraz, eskatzen dula beste lanketa mota bat, eta gizarte mailako osnarketa bat eskatzen dula. Eta hortik etorri izan bai.
0: Diagnostikatuta bostetik bat aipatzen dituzue, horrek esan nahi du, askotan esaten da, azken urteetan, diagnostiko kopurua ere, areagotu dela, baina horrek aldi berean ere erakusten du edo esan gabe konformuan uzten du, gehiago ere izan daitezkela, diagnostikatu gabeko gehiago ere izango direla.
1: Bai, noski, diagnostikatu gabeko asko daude, eta baita ere gertatzen da, alderantziz badagoela, diagnostikatzeko joera handiago bat, leno etze ona. Uh-huh. Orduan, bi aldetatik etortzea.
0: Joango gara sakontzen Aitziber, baina ikusi dugu, alorra askotako espezialista edo adituak batu direla Zurrunbiloa egitasmora, behin martxan jartzeko behar hori, ideia hori somatuta, nola joan zen forma hartzen Zurrunbiloa?
1: Bueno, lanketa konplexu bat eskatu zaigun, aditu askorekin bildu ginelako, eta esango nuke, igual konplexuena izan dela gazten ahotsa, ekarri nahi izan degula, eta gainera erdigunean jarri nahi izan degula. Askotan ari garelako, ez dakindu lasan, baina helduzentrismotik edo, esaten ze ikusten dugun gazten gangaizki, ze arazo dazkaten, ze baino ez duen zuten, ez diegu ahotsa ematen beraiei, eta ustut, hemendik krisionetatik ateratzeko gako haundienetako bat izango dela gazei hautsa ematea. Eta hori zantzan guretzat, igual konplexuena. Ez dalako erresa, adituak eskuragarri dauzkagulako Elhuyarren ezta gazteak baino, baino zaila bezain emankorra izan da. Esango nuke hori izan dela potentzialik haundien eman diona proiektuari.
0: Gasteiz amandiegia hartzen diegu, beraien bizkar, beraien geroz ugezan duzuna, hau txik eman gabe.
1: Claro, hori da, bai. Ez diegu azaltzen, zenolako presioak ari diran pairatzen beraiek, eta ze ondoriok, odituen horrek, haien osasun emozionalean eta mentalean. Are gehiago, ez diegu azaltzen, guk helduok, ze presio jasaten ditugun gizartean ere bai laboralak eta bueno ba denetan arrakastatxu izateko ze presio sentitzen dugun eta hori nola kanalizatzen dugun haiengan alagia gu gara presio horren bektore bat bai eta hori dana azaldu gabe uste dute karga handiegia jartzen ari garela haiengan bai
0: esan duzu Aitziber nolabait ere izan dela ez oso gauza positiboak azte testigantza horiek edo jasotzea horrek ulertarazten du, zuk esan duzuna ez, prozesu komplexua izan dela, nolakoa izan da, gazteengan aurbiltu zineten lehenengo une hartatik, ba, testigantza jaso bitarteko prozesu hori?
1: Bueno, topatu genituen lau gazte, guretzat harri bitxi batzu dianak, egia esan, oso landuta zekatelako, gertatu zitzaiena eta egin duten ibilbidea oso aberatsa izan delako. Eta gaur egun, aukera, osea, gaitasuna handia dute, hori, bueno, beste ikuspegi batetik begiratzeko da ondorio oso interesgarriak ateratzeko. Ordan, harribitxi hoiek lortuta egin duguna da hoiek gero nerabeekin hitz egiten jarri. Eskoletan izan gara eta nerabeekin egon dira aurrez aurre haien testigantzak ematen. Eta hori izan da benetan barrenak, nerabeien barrenak mugitu itunak. Eta hortik atera dira guk ba hemengo kirolaren azterketa honetan adibez lortu ditugun emaitza hauek. Nik uste dut gazte hoien testigantza zuzena eta aurrez aurre eta hola gertutik hitz egin elizatea gazteekin eta ulertzean erabeiek ze pasa duten eta ze baliabide izan zaizkien interesgarri ba aurre egiteko arazoiei edo gurasoekin hitz egiteko edo irakasleekin irakaslei laguntza eskatzeko hori dana atera izana oso gertuko elkarrizketatan uste dut hori izan dela gako nagusitako bat.
0: Askotan gertatzen da ez eta ez gazteen gamakarrik orokorra dela uste dut zerbait gertatzen da edo norbaiti zerbait gertatzen zaio eta norberari inguruan edo bere ondokoren batik gertatzen zaionean ez dugu pentsatzen guri ere gertada dakiukenik zentzu horretan ba izlari edo parte hartzaile izan dituzuen gazte hoiek beste nerabengan hurbildu direnean beste nerabe hoien buruan klik moduko bat izango zen ez da
1: bai
0: hau gertu daukadan zerbait da. Niri ere gertada, niri edo niri inguruko bat ere, eta horrek zepentsatu emango zien.
1: Bai, eta gaina datu bat emango izut, batez ere mutileekin lotua. Mutileen 60%ak, aitortzen zigun, beren ustez, haiei itzailea inoiz gertatuko osasmentelako arazo bat. Eta ez dira konturatzen horrek berak, ikuspegi horrek berak, zaurgarriago bihurtzen dituela. Hain zuzen ere, kontzientzia falta horrek, ez? Eta bai, nik uste dut, aurrez aurre entzutia mutil bat kontatzen nola izan dan eta nola eroridan zulora eta nola bere zaurgarritasun guztiarekin konektatu behar izan duen hortik ateratzeko hori mutilentzat oso oso baliotsua izan dela. Denentzat, neskentzat ere noski, baina

0: hartu ditugu ibiligara urte betez prozesu baten Elgoibarra aukeratu dugu, bai? Eta hor aritu gara gazteekin lanean dabiltzan eragile guzti hoiekin, talde hoiekin guztiekin, talde elkarrizketak egiten, bai guraso elkarteekin, bai irakasleekin, Osakidetzako mediku eta erizainekin, kirol entrenatzaileekin, udaleko teknikariekin, aisialdiko ezitzaileekin, esan nahi dut, jende asko mugitu dugu, bai.
1: Aipatu dugu Zurrunbiloaren barruan kirola eta aisia izeneko lanketa bat egin duzuela eta duela gutxi horren emaitzak ere azaleratu direla. 500 hiri baino gehiago hori egindako galdeketetaz ari gara. Lerroburu bat edo sarrera moduko bat eskatuko banizu, lehenengo nola joan da eta zein izango litzateke horrela lerroburu bat, gero sakontzen hasi aurretik.
0: Bueno, igual azalduko itzut zergatik egin dugun.
1: Oso ondo?
0: Ondo.
1: Bai?
0: Bai. Asira beten ez gunun asmorik kirolean zentratzeko. Baina, bai adituekin egin dugun lanketa hortan. Bai guraso, irakasle eta eragile guztiekin egin dugun lanketan. Eta baita gazteekin izan ditugun elkarrezketetan ere, ikusten dugu kirolak dakala osasun emozionala eta osasun mentala, bueno, gazteen osasun emozionala eta mentala zaintzeko izugarrizko potentziala. Ez bakarrik osasun fisikoa zaintzeko, hori danontzako agerikoa da, mentalarena ere, eta hori gero eta argiago dugu, baita soziala zaintzeko ere gaitasun handia dakala. Ikusten dugu, kirolak sortzen, badaukala gaitasun bat, ez dakit nola esan, pertenentzia sentsazio bat sortzeko gazteengan, taldekideengan, eta horrek ematen diela gaztei babes sare oso oso interesgarri bat. Beraz, ikusten dugu bere potentziala zehundia dan. Eta gainera Euskal Herrian, bueno, eta munduan oro harresan nuke, baino badauka estatus altu bat, bai? Beraz, gazte asko eta askok egiten dute kirola, eta ikusten dugu osasun mentaleko krisi honi heltzeko erreminta oso interesgarria dela. Baina aldi berean, iristen zitzaizkigun, behin da berriro, ez da, ideia batzu, printze batzu, baina, kirola egitea da osasuntsua da, baldin eta baldintza honetan egiten baldin bada. Eta gaur egun, kirolak ustut badituela, oraindik ere dinamika batzu aztertu beharrekoak. Bai? Orduan, guk zegin dugu, dinamika horiek aztertu. Gazten osasun emozionalean eta mentalean kalte egin dezaketen dinamika horiek identifikatu. Ez daitezen pasa, askotan gertatzen da bezala, hori ikus ezin bihurtzen ditugula, ez? Normalizatu egiten ditugula. Ez guazen mai gainean jartzera eta kirolak dakan potentzial osoa baliatu izango dugu errela.
1: Kirolak, ariketa fisikoa egitea beti esaten da onuragarria dela, baina epatu duzu beste ingurune batzuk edo beste esparru batzuk ere landu direla, ingurunea bera, kirola egiten den ingurune hori izan liteke beste azpimarratu beharreko beste puntu bat, eta hor, lehen aipatzen zenuen ez, gazteak bai, baina inguruan dagoen jendea ere, izan kiroltaldetako arduraduna, gurasoak beraiek ere, ingurune hori, mesede garria edo ingurune on bat izaten ere badute beraien erantzukizunaren zatia.
0: Bai, claro, denok dugu erantzukizuna, ez da. Are gehiago esango nuke, kirolaren esparrua, kirol klubak eta oso kontziente izan behar direla, egiten dutela lan adingabekoekin, eta beraz, hezkuntza jarduera bat dala egiten ari direna. Eta ezitzaile bezala ardura bat dutela gazte horiengan bai.
1: Ondorio asko utziko zuten 500 galdeketatik gora egin dituzue, honek luzerako eman dezake, baina ondoriok aipatzen hasita da, antolatu ere ondorioek gero webunean nola antolatu dituzuen ere adierazgarria da. Oso modu bisualean, ez dakit oso eskura jarri duzue, uste dut zentzu horretan ere, hartzaile askorengana iristeko oso modu bisualean, eta ondoriak oso modu argian azaldu dituzuela, eta horre ere badagoela lanketa bat, ez dela izan emaitza jasotzea eta dozi modutara azaltzea, baizik eta emaitza horiek erakusteko moduan ere lanketa egin duzuela.
0: Bai, hortan saiatu gara, egia esan datu pila bat azkauet ez ditugu jarri webunean, oraindik lortu behar dugulako modu bat erakusteko eta ulergarri egiteko. Baina bai, hortan alegina handia egin dugu egia esan.
1: Hor ikusten alde batetik, ezberdin du dituzue hiru esparru esango genuke, kirolaren presio dinamikak, inklusi

0: Bitatea eta berdintasuna, eta klubentzako proposamenak, eta gero, bueno, dekalogo ezberdinak ere landu dituzue, ezagitzen zu horretan, honek utzi dituen ondori hoiek, orain hemen geratzea zaratago, aurrera begira, jendeak esmateriala ere, gauzak nola egin behar diren edo egin behar kolidateken jakiteko material hori eskura jarri duzue.
1: Bueno, oraingoz webunean dakaguna.
0: Hori da. Baina, bueno, mintza konsultatu daiteke edo.
1: Bai, hori da. Eta gainera prest gaude edo zein lanketa egiteko taldekin da. Eta harremanetan gaude gainera eragile desberdinekin, bain zuzen ere gure asmoa badalako hemen kirolaren esparruan murgiltzen joatea are gehiago, bai, eta zuzenean eragile hoiekin landu alizatea, ba, guk hemen identifikatu ditugun, adibidez, sei dinamika, presio dinamika hauek, ez da? Iruditzen zaigulako, ez dela erresa, guk hauek adituekin identifikatu ditugu, baino batzutan kiroletik datorren jendearentzat eta guraso askorentzat ere ez da erresa, ez da agerikoa benetan dinamika hauek ematen direnik. Orduan hor badago transmisio lan bat egin behar dana.
0: Zentzu horretan, pentsatzen dut, jaso diren emaitza hauek, ba, klubekin eta, gurasoekin eta, elkarbanatuak izango direla. Ez dakit, zentzu horretan, somatu duzue kluba, gurasoak badaudela kontzientziatuta, hau errealitate bat dela, edo oraindik ere urrun geratzen den errealitate bati buruz ari gara.
1: Bueno, nik uste dut aldaketa handiak ematen ari direla kirolean, eta hortan dutela begira da. Egia da, abiadura desberdinak ikusten direla klub batetik bestera oso desberdinak. Guk adibidez, Elgoibarren egin dugun lanketa honetan, bai ikusi dugu futbol taldea, futbol kluba, ja buru belarri sartzen ari dela lanketa honetan. Eta gure aditu horietako batekin, Iñaki Alonsorekin, trebakuntzak eta antolatzen ari direla. Ordan, nik ikusten dut, bueno, hor dagoela, mugimendua egon badagoela. Bai.
0: Zentzu horretan, alde bat izan liteke, ez? Horrelako dinamikak implantatu ez izatea. O, bueno, oraindik ere, ez dakit, beharrik ez dagoela ikusten delako, akaso gaurgaiak aldatzen ari dira, eta bestea, akaso, orain arte, hau bezalako baliabidirik ere ez dutela izan klubek. Eskura esan dut, intentzioa gogoa bai akaso, baina gauzak nola egin edo zer egin behar den, ez dutela jakin izan.
1: Bai, hori da, beraiek esaten dugutena, bai, erremintak behar dituztela. Eta nik uste dugut gizarteak, gizartea kontzientzia izan behar dela, ezin dugula utzi kirolaren gain egin dezaten dana, esan edet, askotan hezkuntzan hori gertatzen da, ez zugarrizko ardura jartzen diegu, gure gazten osasun mentala zaintzeko, eta batzutan hezkuntzak esaten duguk, hau dena ezin dugu zaindu, ez dakago erremintean nahikorik hau egiteko, eta kirola berdin dago, oraindik egoera zailagoan dago. Beraz, nik uste dut, erakunde publikoetatik egin behar dela, alegin handi bat, hortan apoiatzeko eta baliabideak emateko. Bai trebakuntza eta bai bestelako baliabideak emateko. Bai.
0: Gazteak erdigunean jarritari gara esan dugu, hasieran ba, gazte batzuk izan zirela beste gazte batzuekin hitzegin eta beste gazte hoiengan klik bat eragin zutenak, kirola eta isien ere esaten ari gara, 500 galdetegitik gora ba, erantzune direla. Gazteek beraiek, ez dakite, ikusten dutenean beraien informazio eskatzen zaiela eta beraiek ekarpenak egiten dituztela, gazte beraiek horrelako prozesuak nola bizi dituzte?
1: Ba, ez dakit hori erantzuten, ez dut hori zuzenean galdetu, baino nik esango nuke gusto ibili diala lanketa hau egiten, bai. Eta are gehiago sakonduko dugula aurten gainera. Ez dakit. Gainera, uste dut, balio izan diela beraiei ere, ikusteko zer gertatzen ari den, esparru askotan adibidez, ikusi dugu, ba, gazten proportzio bat kiroletik kanpo geratzen dela, bai? Gutxi dira, 7%. Baino badago, ba, sektore konkretu batzuetan oso ugaria da fenomenoa, adibidez, migratzaileen artean, askoz ere handiagoa da fenomenoa, eta batez ere nesken artean. Orduan, bestela ezkutun geratuko lirateken faktoreak ikusi dituztenekin, adibidez, ba, gazte migranten, neskamen migranten, 20-30 geratzen baldin bada kiroletik kanpo, eta ikusten baldin badugu kirola sozializatzeko eta babes sare sendo bat eukitzeko garrantzitsua dela, ba, igual begiradamen jarri behar dugu, eta zertu beharko dugu, zergatik ez dire iristen neska migrante hauek kirolera. Arrazoi kulturalak daude bakarrik, beraien etxeetan dituzten sinismenak dira bakarrik, edo badago beste zerbait zaindu behar duguna kirol klubetatik eta beste gainerako gazteek ere zaindu dezakeguna hoiei bidea erresteko, ez? Nik uste dut bereientzat ere baliagarria dela, hau dena ezagutzea.
0: Barrura begira zaratago, kanpora ere, nola erakarri, ez? Barruko funtzionamendua zaratago, kanporetik ere, jendea nola erakarri, begiratzekoa da. Esan duzu, Aitziber, gehiago sakonduko duzuela, ez dakit, kontatu liteken erarte behintzat, zein izango diren, umango dituzuen urrengo urratsak?
1: Ba, oraindik definitzen ari gara, bai, beldurra ematen dite zehazteak, zeren gero espalitzaterako, bai, baino hortan jarritzeko asmoa dugu, bai.
0: Aditu ezberdinak, alor ezberdinetako adituak aipatu dugu hasieran, ibili direla eta dabiltzala zurrunbiloaren buelta honetan, pentsatzen dut, beraien artean ere, esparru ezberdinetatik etorrita, beraien ekarpenak egitearekin batera, beste alorretatik ere, jakintzak eta ezagutzak eta pilatuko dituztela, eta nolabait ere, osatzen edo gero eta handiago egiten ari den elurbola bate osatzen joango dara adituen elkarlana.
1: Bai, hori da. Gainera ikuspegi desberdinak dituzte eta osagarria dira haien artean. Eta nik uste dut horrek ematen diola sendotasun handia zurrunbiloari. Hainbeste esparrutako jendea elkartu eta haien ikuspegiak transmititu alizatea.
0: Zurrunbila.eus webgunean dago, aipatzen ari garen guztiaren inguruko informazioa, kirola eta aisiaren inguruan egindako lanketa horren aipatu ditugun, nola baitere zati ezberdin horiek, dekalogoak eta denak hortxe daude kontsultatzeko, eta gero, atal bat ere badaukazue, norbaitek ez zuen laguntza beharko balu, dozuekin harremanetan jarri nahi izango balu, bide hori ere erabili dezake, hori ere eskintzen duzue.
1: Bai, hori da. Eta nik animatzen dut jendea, benetan sartzea webunean, zurrunbiloa.eus webunean sartzea, eta kuskusiatzea pixka bat kirolaren inguruan topatu ditugun dinamika horiek, ze askotan normalizatuta ditugu erabat, eta bueno, balio dute, uste dut, buelta bat emateko berriro, guraso bezala eta entrenatzaile bezala zer egin dezakegun ikusteko. Askotan, badagoelako kirolaren esparruan, bezak nola, konplize isilak izateko joera bat, eta uste dut, honekin hausten hasteko baliabideak izan daitezkela. Hemen topatuko ditugunak.
0: Eta hori ez gaina aipatu dugu, lehen aipatu ditugun gazten testigantza horiek ere, hortxe webunean badaude, lehen aipatu duzu. Nerabe askorekin sentsazio izan duzuela, zuzenean parez-pare hitz egiten aritu direnean, orduan eragin dila nerabei, egongo dira kaso nerabeak oraindik ere, dinamika hau gertutik ezagutu ez dutenak, eta hor ere badute, esaten ari garen honen inguruko zuzeneko testigantza horiek jasotzeko aukera.
1: Hori da, nik uste oso baliagarri egingo zaizkie. Eta gainera, helduei ere.
0: Hori da.
1: Gazten ikuspegia jasotzea, uste dut oso interesgarria izango litzakela.
0: Esan dugulako, ez? Gazteengan jartzen dela foko eta gazteiak kaso, guk gainetik enduna ditugun zamak botatzen dizkigula.
1: Hori da.
0: Akaso gazte ginen esaten genuen, ni helduta nolako izango naiz, eta jakingo banu helduta nola izango nintzateken, gazteen ez ezagutza edo gaztea dira, eta akaso beraien bidea egiten ere, utzi behartzaie. Aitziber Agirre, ez dakit zerbait gehiago erantzineko zenuken.
1: Bakarriko orain esan duzun honekin etorri zaidan kontu bat esaldi bat. Askotan guraso bezala, espektatiba haundiegiak jartzen ditugu gure seme alabengan, guk lortu ez dugun hori beraiek lortzea espero dugu, eta momentu honetan espero dugu izatea arrakastatxuak akademikoki, kirolean, sozialki, danetan arrakastatxu izatea eskatzen ari gea, eta horrek presio ikaragarria sortzen du gaztengan. Eta uste dut, horri begiratzeko ordua iritsi dela. Ez direlako eta onartzeko gure gazteak ez direla kanpora begira sozialki erakusten dugun erakuslei hori. Kontuz horrekin.
0: Uste dute, Goiuri Inigo.
2: Hausnarketa honekin geratuko garela.
0: Bai.
2: Eta hausnarketa berarekin agurtuko dugula Aitziber. Mila esker, gaur gurean izateagatik. Eta tira, bigarren kafe baterako aitzaki ere topatuko du ziurre etorkizunean. Eskerrik asko, Aitziber.
1: Bai, zuei, mila esker.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
4: Naiz irratia.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Ongi etorrian zuleoke goizeko amaikak dira naiz irratian zaudete, hasi dira Zeutako el trampolin onartza usten, bertan dauden milaka migratzaileak leku aldatzeko. Goizean ekin diote pertsona migratzaileen leku aldatzeari eta polizia dispositiboa istiluri gabe doa aurrera. Pertsona horiek Loma Margarita eta El Embolsamiento harreragune berrietara eramango dituzte, Espainiako gobernuak aldi baterako gaitu dituen guneetara. Bestetik, Bazka Maia irailean bilduko da aberentzako elikagaien erosketa zehazteko. Eusko Jaurlaritzak inkesta bat itxi du eta bertan hiru lurraldeetako 435 abeltzaintza ustiategik hartu dute parte. Inkesta horren datuek aukera emango dute erosketa bateratua dimentsionatzeko eta bazka hornidura negoziatzeko. Bestetik herrigloseko suteak onera egindu eta etxera itzuri dira ustutako 13 herrietako 583 bizilagunak. Ostegun honetan baliteke sutea egonkortzea eta oraindik beren etxetatik kanpo dauden Zentenero, Ena eta Botaian herrietako bizilagunak ere itzultzea. Eta euria lagun urzainkiko sutea ere itzaltzeko lanean jarraitzen dute, sutea perimetratu dute, baina garrak kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. SOS Nafarroak jakinarazi duenez, atzo egindako euriari esker hezetasunak gora egindu inguru horretan. Eta nazioartean estatu batuetako zor publikoa 40 bilioi dolarretik gorakoa da historian lehen aldiz. Ameriketako estatu batuetako ogasun saileko datuen arabera. Zorpetzea bilioi bat hazi da 5 hilabete eskasean. Hauxek azken ordukoak, 12:00 itzuliko gara informazio eguneratzeko. Gero arte.
1: Naiz irratia.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Ba, entzuleok, txokolate ez pilatu zaigu gure irratiko maila, eta ez edozein txokolate ez gainera. Lander Cornago, egunon?
2: Egunon.
1: Bueno, esantzen igun aspaldi, bazenek arrela zurekin inoiz...
2: Fitxaje estrella bat. Irratiko saio batera. Ez dut asko doitzen gobea iburuz, bea presentatukoa, baino nei mundu bat irikiten pertsona bat izan da, txokolate munduan, azkenen oso ohituta garea bat txokolate era batea jatea, era batea kontsumitzea, eta bea etorri izan behin jatetxea, esan zegoen, bueno, itena izaten guztia gaizki dago. Zaten, vale, oso ondo, erakutsi jazu besez. Eta handik aurrea, ba, pixkanaka, ba, formatzen hasi ginen, bea etortzea, pixkat, ba, gure txokolate mundua pixkat zabaltzeko.
3: Mm-hmm.
2: Zike, hemen txegorko saio oso politiakiko dugu.
1: Xabi Urizar, egun honetan ongi etorri bigarren kafera, are gehiago horrelako txokolate despliegue bat egiten baduzu iritsi orduko, oso ongi etorri, izango zara beti hemen, eh?
4: Egun hon. Bueno, nik beti, hola, konkistatu goi ditut leku berriak.
1: Pentsatzen dut, bai, bai.
4: Txokolatea zabaldu eta txokolatea bakarrila sortzen du inpresioakin ja.
1: Bueno, ba, ikusiko du nondik hasi, ni pixkate txundituta nagoeneko.
5: Bai, ni ere nago begiratzen, a ber, ezer den gauza bakoitza pentsatzen egin naiz, bueno, segurazki ez errazmatuko zer den, baina, bueno, toki batetik aseko adibidez, hor daude kajatxo hori batzuk bezala, horiek zer dira?
4: Bira, bueno, gaur atzeko dira segurazki gauza asko, ez, txokolaten inguruan. Ekarri duena pixka deskribatzen hasteko, kutsatxo txuri hori hauek badira Taiwanen zuzenean ekoiztutako kakao batzutatik eratoritako txokolateak. Bai, osea, normalean txokolatearen jatorriari buruz oso gutxi jakin hori da, eta pues, gaur ekarrituan txokolateek badute aztarna, badute trazabilidadea, ez? Arduakin eta beste produktu batzukin gertatzen den bezala, baituzte, ba, bueno, uztak edo kosetxak, baituzte loteak, eta produktu gourmet bat dela, bueno, aldarrikatzea etorri gara gaur, ez? Txokolateare baita ez, ba, litxarreri bat, edo nik ez dakitola azkar eta fijatu hobe jaten zerbait. Orduan, Taiwandik eratorritako txokolate oso sarituak, gero komentatuko gune bozu ezeratik. Gero, esnedun txokolate berezi bat, bai, ze hau kefirrakin egina dago, kefirra utxarekin egina dago, eta egia esan, ba, oso oso berritzailea da. Esnedun txokolatean, ba, bueno, zea. Ba.
1: Esnedun txokolate bat probiotikoa dena.
4: Modalidadean, hoi da. Hola saltzen dute, pues, kefirra daukalako, eta nik ez dakit, pues, oia behaien kontua da, ez? Kero kakao babak ere karri ditut. Bai, proba ditzazuen, eta ikus, eta usain ditzazuen, zazkenean hortik hasten da aventura guztia. Eta igual, jende askok ez du...
1: Ez du behin ere akaso ikusi, kakao bale bat?
4: Ez du behin ere ikusi, ez da probature. Orduan, jo, ba... Zer esanik ez, ba, hau ekartzeak, ba, badula bere garrantzia, ez? Azkenean, ba, probatzeak horrekin hobe konektatzen laguntzen dizula. Mm-hmm. Gero ekarritute bai, ba, kakao hautsa. Kakao hauts, naturala. Zer esan nahi duen horrek eta, bueno, pues, aurreago, azalduko izu nahi bozue, kuriosidade baldin bozue. Baina kakao hauts gehiena dago kimikoki tratatu, ba. Hau ez. Ba, asko konsumitzen baldin bozue, oso zaleak baldin bazeate, ba, igual gero... komentatuko zeatik hau desberdina eta bestea oso tratatu da honez. Gero ekarri gu lintz bat, hau, bueno, jendeak asko kontsumitzen duen txokolate bat da.
1: Kaso hor pareko supermerkatuan eskura daukagun txokolate beltz bakarretakoa, ez da?
4: Hoi da. Eta berez badu izen handia du, prezioz ere handia.
3: Prezio altua du, bai?
4: Altua du.
2: Bai, nik erosietela. Prezio altua du.
4: Landere garaitu du, entzakone nik ez dut. Hor, zer ikusirik, baina egia da, hau ekartzea interesgarria dela.
1: Ados,
4: bai, izen abizenak jartzeko gauza bakoitzari. Eta gero amaitzeko baitu beste bi, Dominikarre Republikatik zuzenean ekarritako ba, beste txokolate bat, bertan landatu eta bertan sortua. Hau esaten duanean, hori oso ongi azpimarratuta utzi nahi dut, oso oso zaila delako toki batean kakaoa landatzea, kakao monobarietal bat lantzea, eta hortik toki berean bertan txokolate tableta sortzea. Hau oso toki gutxitan gertatzen da.
1: Beraz, prozesua normalean landatu, ikusten dudanatik barietate bakarra, ez? Hoiek nahaztuta, iritsi ez dakitzen faktoriara, ez dakitzen bat kilometro eginda, hor kakao ale hoiek xehetu eta hortik txokolate bat egin eta ez da oso ikua dena all-in bat topatzea, ez dena leku berean sortu eta goiti berako prozesu bat bilatzea, ez da?
4: Karo, eske hemen esku bakarra dago, enpresa ubera, eta hori oso arraroa da gila esan. Ban hor, bueno, beste liga batean jokatzen egara, ez? Hau eta kutsa hori dun txokolatea. Ta gero hemen ekarri dut, txokolate txiki bat, Danimarkan ekoiztua dena, baina, bueno, txokolate marka hau, Frisholm izeneko marka hau, hasi zen, ezkuntza egiten tableten bidez.
3: Mm-hmm.
4: Hau hasi zen, ba, hartzidura prozesu iburuz hitz egiten, ze txokolateak badu hartzidura prozesua, hau hasi zen, esaten, ba, txokolatearen lehortze prozesuak ere, ba, desberdinak izanik, zapore ere alda zitekeela, eta hau hasi zen, ezkuntza hori zabaltzen normalean, industriak egin ez duen guztia, duela urte gutxi txokolate mugimendu berri baten bidetik ba kontatzen hasi gara gu dibulgatzaileak eta gero ba markak eta txokolate ekoizle eta egileak, ez? Azkenan txokolateen egi hori ez da oraindik ere oso ezaguna. Ze gertatzen da jatorrian, zegatik ez dira kontatzen hainbat gauza, zeatik txokolate honek itxura polita du baina ez da berez beste munduko ezer, beste batzukin alderatuta, ez? Hor galdera asko daude erantzuteko. Oran, bueno, ez dakit, zuek esaten duzen ondik bideratu.
1: Bueno, nik lehenik eta behin Xabi galdetu nahi nizun, ikusten da, dibulgatzaia hitza aipatu duzu, bueno, pasioz, eta gaitasun ondiz azaltzen duzula hau, nola iritsi zarazu txokolatearen amodi historiontara, edo nola heltzen zarazu txokolate sumilier, edo, ez dakit, dastatzaile, aditu, posizionetara nio.
4: Bira, ba, nik txikitatik aman dendan eman ditut orduak eta orduak gozotegi bat izan dugu Iruñean, eta berez hor, hasi nintzen txokolatea dastatzen modu ez ofizialean. Ez ofizialean esan nahi dut, zenik enekien prozedurarik edo existitzen zenik, eta makinera bakitzen genituen, ba, zer sartu den dan, eta zer ez, ez? Ta gero, ama jubilatuta gero, ba, hasi zen kontua, ba, dantzan, ze nik enun dendan jarraitu nahi, baina txokolatean edo gozoan inguruan, ba, murgiluta jarraitu.
1: Barkatu, dendaren izan esan duzu?
4: Txokoa okindegia.
1: Txokoa okindegia, dos,
4: dos. Ja, jubilatu hau, eta ja, ez da, baina egia da, ba, bueno, pues hor izan zela hasiera. Ta kontua da, ba, gero sumiller ikasketak topatu nitula, ta hor hasi zela, ba, teknifikazioa. Berez, hiru urrats dia, hiru maila, eta hiruak lortu nituen, eta gero aldi berean irakaslea naiz. Beraz, ba, bueno, hor uztartu nituen nire bi pasioak, ba, komunikatzea eta gaina txokolatean inguruan komunikatzea. Beraz, ba, bueno, ikusiko nahi duzue barra izketan tokio zitatik, ze azken finean, justo lortu dut, ba, bizizan pozik egotea. Egiten duanakin disutatzea, eta hoi da, azkenean, irakasle lana eta batean pun txokolatean teknifikazionek honek guztiak eman dit, sekulako pagotxa, nire, zera, jardunean, ba, hori, pasioz betetzi ditu alak orduak, oza, hoi da...
1: Zoriontasun aipatu du Xabi Urizarrek eta noski ba Mikel Urdangarinek espaldia bestu zuenez ontza bat txokolate goizien onena hor falta den goza bakarra da txokolate horre gainera on izan behar duela. Eta noski txokolate onaren inguruan hitz egitera etorri da Xabi Urizar, hemen daukagun uste mai gainean daukagun ia dena badela ona, gero oinabarduretan sartuko gara. Oso jatorrira jotako txokolateak, nola baite, bueno, aipatu duzun trazabilidade hori, nondik nora sortu ekoitzi eta prozesua bizi izan duten txokolate eta zari garela, eta akaso, entzuleak pentsatuko du, bueno, baina txokolate hauek lortzen ere hain erresa ez da izango. Xabi Urizarrek bide bereziagoak ditu, edo lortu daitezke Euskal Herriko merkatuan horrelako txokolateak, Xabi?
4: Ba, begira, oain ari gara pixka bat hori ere lantzen, berez, baude, ba, webune nahiko aproposak txokolate hauek erosi eta etxera iritz daitezen, ez? Baina, gero fizikoki, pues, badira ja pixkanaka pausotxoak hemen adibidez inguruan, Donosti inguruan, ba, badira dendak, ez? Pues, gorrotxatik baru dendan, gero ere... bueno, hain gutxi arte lurka zegoen, baina guain ez, eta, bueno, pues, badaude toki fisiko geroz eta gehiago, handi gutxira, baina webune bidez eros daitezke.
1: Bale, saiatuko gara Euskal Herriko Luze Zabalean kokatzen espazio batzuk. Esaterako Iruña ipatu duzu, Iruña non topa genezake txokolate ona?
4: Ba, Iruñan bada Gosaria izeneko kafetegi bat, bertan Dominika Errepublikako txokolate hau, kutsa gorri dun hau, topa daiteke, Gero badago Spicy Tea izeneko tedenda bat, bertan ere Peruko txokolate oso ona topa daiteke. Eta gero Anik okindegian, horre bai txokolate hori topa daiteke. Denak dia txokolatearen filosofia berarekin egindako produktuak, kafea, ogia, bai. Eta azkenan narratiba bera izateak asko laguntzen du gero haientzat igual ez ezaguna den txokolate hau saltzen. Ze, bueno, konparazio bidez edo defenda daitekeen produktu bat da. Ogi hartzitzen den bezala, txokolate kakao ere hartzitzen da, edo kafeak dituen prozesu batzuk, eta, bueno, ba, deskribapen batzuk ere txokolateak partekatzen ditu, odan ez da kasualidadea olako tokitan egotea, eta ez supermerkatu batean.
1: Aipatu duzu Iruñan aukera batzuk baditugula, esaterako Donostiara joko bagenu, aipatu duzu Gorrotxategi, naiz eta bera Tolosarra izan, eta Tolosan ere baduen denda, uste Donostian ere badaukala oraintxe denda bat?
4: Berria gainea, eta oso politia hor baditu txokolate marka bat baino gehiago. Rafak badu berea propioa, oso interesgarria, eta gero baitu beste batzuk, bai, beste lagun batzun markak eta txokolateak salgai. Gero Somos Bakery izeneko zea, espezialitateko kafetegi batean edateko txokolatea topa daiteke. Bai, nahiko ongi prestatzen dute eta oso lan politia egiten ari da. Eta gero ba, beste toki batzuk ere egon daitezke, baina nik ez ditut hainbeste kontrolatzen.
1: Ados, ados.
4: Ia esan beste toki batzutarik hartzen du nik txokolatea, eta ez fisikoki igual Donostin.
1: Ados, beste hiriburu eta joko bagenu erreferentziarik ematen jakingo zenuke Xabi espalin badakizu, ez da zer gertatzen, baina Bilbora esaterako edo Biarritzera edo ez dakit.
4: Bilbon adibidez bada La Mandukateka izeneko gaztandegi bat, hor bada marka bat baino gehiago, gero badare bai Korte Inglesean, Gourmet Zonaldean hor badira marka bat baino gehiago, eta gero Nokora kafetegiak oso lan politia egiten edu kafeakin eta txokolateakin. Toki horietan fizikoki badela ziurta dezaket.
1: Ados, Baionak ere badauka indarra txokolatean, esango nuke?
4: Bai, eta hor bada Kazenaf marka beste batzun artean, eta hori filosofia honekin egite lan, eta, bueno, iparraldean ere txokolate ona bada, eta txokolate horren ba, erakusle dira hauek, ez, beste batzun artean. Eta ero Bidarten bada, ez dakit markan izena, baina oso interesgarria, Doni Banelo itzunen saltze dute merkatuan aurrean dagoen den da bat.
1: Zeona. Bueno, ba, hemen txari gara, txokolate munduan erabat murgilduta, gainera denboraz, eta lasa iniz, Rafa Gorrotxategik aipatu zidan kontzeptu bat laguna dut, bintu bar kontzeptua. Hori bada azken urtetan nolabait indartu den zerbait, bin alea litzateke, eta bar tableta bera, eta pixkat aletik tabletarako prozesu hori, ez lehen aipatzen zenuen jatorria, trazabilidadea, nolabait kontzeptu horrek ere barne biltzen du pixka bat hori, Xabi?
4: Bai, berez, kontzeptu hori da txokolaterik bikainenak lortzeko bidea. Osea, bintu bar bada metodologia bat, lan metodologia bat, eta da gauzak alik eta hobikin egiteko saiakera bat, ez? Kakaoa ongi hautatu, kakaoa ongi dastatu, nola sigortu bar den ongi erabaki, eta geroko fase guzi horiek pertsona berak eginak, noski, hori da idealena eta hori da berez behar lukena, toki berean egitea. Hau da, bintu barrak egiten duena da, kakao baten propietate guztiak aldik eta hobekien zaindu, txokolate tableta batean, gehigarririk, osagai gehigarririk gabe, zapore naturalak mantentzeko. Zan edut, kakaoa ongi zaitzen baldin bada, kakaoa izan daiteke ardo hon bat bezain anitza. Osa, marrubi printzak topa ditzakegu, edo ez dakit, barrika, espeziak, nahi zuen guztia. Ta hori dena gehikarririk sartu gabe tableta batean. Orduan, karo, bintu bar metodologiak egiten duena justo industrializazio prozesu guztiek egiten kontrakoa. Ordena nahastu, dena ia erre egiten da, dena zapori guztiak estandarizatu egiten dira, eta oso txokolate lauak sortzen dira, toneladak asaltzeko prestatuak. Baina lehen da bizi kakaoa txikitu egiten da, eta gero zaporea, ba, bueno, purea osa baiek eta, ba, bueno, gustokoa duten zaporetara jotzen dute, ez, bertako kimikari eta profesionalek, bainilla eta gehituz eta kanelak. Eta hemen, ba, justo, hau da kontrakoa. aldarrikatzeko prozesu bat.
1: Horre, bada gainera, nolabait, ontzari bere garrantzia eta bere balioa emateko prozesu bat, ez? Ez dira kolpetik hartu eta table eta jateko irensteko txokolateak, baizik eta ontza bakoitza behar bezala dastatzeko, gozatzeko, eta ontza horri balioa emateko txokolateak esan honuk, ez da?
4: Oida, bueno, hemen landerrekin eta hortan ibili gara azken hilabetetan, nola dastatu, nola begiratu txokolatea hi azkenean, txokolatea litxarreri bat bezala deskribatzen badugu, eta guain arte hola, ba, konsideratu izan baldin bada, da berez, ontzan fijatu gabe, ba, ia ba, fua, salto batean hauan sartu eta jandugulako. Baina honek suposatzen duna da, karo, honek badakarratzetik metodologia bat. Honek badakarratzetik, ba, arduek duten bezala, ba, prozedimendu bat, ez? Ta nola egiten den, ba, bueno, ikas daiteke, txokolateari beste modu batean nola begira dakioken ere ikas daiteke, eta azken finean da, ba, produktu gurmet bat balitz bezala tratatzen ikastea. Eta hori da helburua, ze badu sekulako potentziala, begirada aldaketa horrekin, ba, bueno, ba, ate berri bat ireki eta geure ganatzen baldin badugu, ez? Ta landarekin, ba, hori ari gara pixka balantzen, ze, bueno, berak esango izue bere esperientzia, baina begirada aldaketa horrek ase betetzen maila aldatzen du, txokolate gutxiago janda, ba, txokolate hori pentsatu daude, ba, persistentzia handiko aromak azaleatzeko eta gutxi jateko, baina kalitatez eta pausaldi egokiak eginez, eta bueno, zuk esaren duzure bai pixkata
2: beste. Sukaldariok baita eukiola errua txokolatea litxarkeri ba bezala ikusteko, ez azkenen sukalde baten, ba, guk hemen maian dazkagun txokolate guzti hauek, ba, dastatzeko, disfrutatzeko dia beti ez, ba, nota ezberdinak ikusteko, pixkat prozesu, txokolate prozesu guztiai ikusteko, baina guk sukaldariok indeuna da, txokolate bat hartu, erre, nata gota, esnea gota, azukra gota, montatu, kongelatu, geho laben sartu, osea, maltratatu indeu urtez, o beti da nikan txokolatea ez, eta beti eman diogu ikuspuntu hoi, deo, itxarkeria bukatzeko, zehola, batzutan ez diola garrantzia eman de, ze txokolatez, ze txokolatea igan lan zen ez, beti ikusi deu, ba, txokolate tarta, bale, baino, ze txokolate da hau. Ez, eta guen, Xabikin nahi gana lan zen da pixkatoi, ez, ba, txokolate tarta, baina txokolate hau erabili dugu, etortzeala, hemen digan etortzea, da zergatik erabili dugu hau, zen nahi du lortu txokolate elaborazio honekin, ez?
1: Eta txokolate higu, imaiako txokolate hori lander, postrerako edo, nolait, txokolatea oso erdigunean dagoen modura orkesteko da, edo eperrak prestatu barko bazenitu eta saltza txokolaterekin osatu ere, goimaiako sokaldaritzan ere goimaiako txokolate erabiliko zenukete.
2: Bai, azkaren hau da, guk beti ite du konparazioa...
1: Bueno, nik eperrak aipatu ditut, ez da egite eperrei txokolatea botan zaino, izan, bai, ez normalean.
2: Ja, bota ez aio, ez azkaren guk konparatzeu gola broman bezala, ez kalimo txaiten baldin baden, Don Simonakin edo Romane Konti batekin, azerrekin ondoa ogolesego, Romane Konti batekin segurenik, ez? Orduan pixkat hortaz, hortan egia jolasten, ez? Pixkat garrantzia eman azkenen dakaun materia, materiala, ez? Ardoai beti eman zaio garrantzioi, ba, etortzeala emendikan, nota hori dazkala, nola dastatu, nola edan ze temperatura dan, joaino, txokolateakin Xabik erakutsi gu berdina gertatzeala, oza, berdina gertatzeala, gu jatetxen hartze dugu industriako txokolate bat, dastatze dugu, esate gu, hau, egu beti berdina, txokolate hau beti berdina da, eta gau etxea jutezea, txokolate bat hartze zu, edozein markakoa, industriala izan da, probatze zu, ez dut, jo, eska, kabreo negarra zu, beti berdina da, beti, ez daka matizeik, ez daka da oso industriala, eta gustatzeko inda da on txokolate bat da, baina gugo, probatze duzu gauza ez berdina da, esatzezu, jo, hau hasieran gazia da, erdi alden gozoa bihurtzea, geho, hazi ezagulta ezaio, oza, ikustezu, mundu oso handia daula, eta goia fermentaziotan, hartziduran sartzen baldin bada, tostatu ezberdinetan, nundikan da, torzeinek egin du, ja burua osteizu guztikin, ez? Eta pixat, ni uste, hoi dala, politxa mundu benetakoa, ez? Beti euki deula, txokolate postre bat, txokolate tartan, atia, nahi duzun guztia, baina geho, esatezula, azken abizena jartzea da, postreai. Eta azken ni guztioi, askoa berastatzeula, bezeroaren esperientzia bai, ze bezeroa zehose ikasteu. Ezkenen, zu goi maiatako jatetxe batea juten balin bazea, edo esperientzi gastronomikoa bizitzea juten balin bazea, jende asko jutea intentzioekin, zehose ikasteko, zehose berria ikusteko. Ez? Ta azkenen, input horiek sartzea bezeroa baita, oso politia da, pixat, behaien de bai juteko da igual be, supermerkatu batea jutegenen txokolate bate ostea, ba igual bestez gauz ezberdinetaz fijatzeko intentzioa daketen, daketela ez, irakusteko ez oso plikala.
1: Anekdotes bat kontatuko dizuet, behin Madrien egon eta Iruñeko lagun baten arreba, Sevillan bizizela, eta bueno, aurdunaldiaren ostean garatu zuen hainbat intolerantzia lezitinari, sojari, fruitu lehor, eta bazinora hainbat gauza, berak garatu eta umeari edoskitzea materakoan, titi materakoan, ba, eragiten ziotenak, eta bueno, identifikatu zuten. Zoron, txokolaterik gabe zegoen, oso txokolate zalea zen pertsona bat, eta benetan hor utxune batekin. Eta hola, bazkaltzen ari ginen, lehartun telefona, eta Rafa Gorrotxati ditu nion, esan, eizu Rafa, hau tau pasatzen da. Ez aldagon modurik, ba, txokolaterik egiteko, soilik, kakaua, eta azukrea uste dut, ez? Kakao azukrea, besterik ez du, ez? Berez egin daiteke eta. Bai, baina zer du, azaldu jazuta. Bai, noski, eta orduan santzian zula, sai. Datorren astean pasa eta hitz egingo dugu. Badaukan nik, ez da txokolate egiteko ontzia edo petatea edo nola deme. Badauka txiki bandera esperimentuen zako eta ingo dizkiota hamar tableta. Eta gero esango diot, Sevillan eta Madrilen eta nun eta zeinekin lor dezaken nik zehazki biraren zate ingo dioden txokolatio honen berbera, edo nori eskadi ezaioken bestela, egin diezaion horrela torrela. Bueno, pertsona horri mundua ireki zitzaion. Eta hor, asisteidan bintu bar, kontzeptua zitze egiten, eta gero, ba, santzionez, ba, txokolategi artisauak, badaude hemen, Sevilla inguruan hemen eta hemen, Madrien ere badituzu, eta ba, azkenen hor badago sare bat ez, elkar ezagutzen duena, eta pertsona horrek mundua berreskuratu zuen. Bai, berpiztu egin nahi, zorion txua nahi, eta noski txokolate horrek etzion eragiten umeari, etzion inoko kalterik egiten. Goi maiako txokolateaz ari garenean, produkzio txikiaz ere ari gara Xabi, mimo hondiz eta oso ez da egit tirada txikien edo ekoizten den txokolateaz ez.
4: Hoi da, azken finean zuk zure apostua da kalitatea, alik eta ba, produkturik onenakin, alik eta prozesamendurik onenekin txokolaterik bikainena lortzeko. Oduan, hor ezin duz, hor aukera baldin bada hori egitea ezin duzu gero tonelaka saldu eta ezin duzu monetizazio ba, handi bat sortu ez. Oduan, jende honek berez, ez du bideontatik ba, negozioa mantentzen guztiz. Beti baude beste hanka batzuk negozioaren ba, helduleku izan daitezkenak. Kasu honetan, zuk esan duzun bezala, ba, hori betetzen da, ez? Tirada txikiak izan behar dira, zuk kalitate kontrola bermatu alizateko, eta gero ba, ezagutzarik onenakin bezeroari kontatu alizateko ba, zer sentituko duen lote edo usta ontako txokolate honekin, ze nota edo aroma edo bilatuko dituen tabletan, eta azkenean zuk hori egin dezakezu, ba, kantitate txikiak edo mimoz manejatzen bali maituzu, eta hoi da, ba, hauen helburua, berez gutxi, baina produktu bikainenak eta ekoizle eta prozesamendu bikainenak erabiliz. Ida.
1: Produktu bikaina edo azko gomen maiganean, June dago hor begira, pentsatuz, hau momentu ematean dazatu behar dugu, edo soilik hemen muturra luzatzeko jarri digute.
3: Ni bakarrik baldin manintz, baino mai hontan uste dena godela, eh?
1: Dena godorrela.
3: Ez man,
5: men. Bai, agian ez da.
1: dazatzeko unea iritsi zegu, zerbait dazatu behar dugu, Xabi?
4: Bai, nahi duzen guztia. Dena nahi bali moduzu dena, ni hortako prestorri naiz.
1: Bueno, ez duk esango diguzu, nondik hasi behar dugun, zer dastatzen hasi behar dugun.
4: Jo, ba...
3: Zerdun bakoitzak.
4: Bintu barra aipatu duzunez, bin oiek ekarri ditut. Kakao babak, edo, bueno...
1: Bai, aleak, bai, fruitu.
4: Aleak, nahi bali moduzu bana pasako dizuet. Ta hu berez, azala duen fruitua da. Behaz zuritu, eta barrukoa murtxikatuz, jan behar da. Kraskateko hiek erantzutea politia da. Ze horrek, buah, ni sekulako plazerra ematik.
1: Hau bai, ASMR.
3: Era bat.
4: Hau da, bakarrik entzuten da biltzaren dako.
1: Bai, bueno, ba, zalorik entzen ari gara. Nolabait entzuleako katzeko, ale hau da, ez dakit, ba, almendra baten tamainukoa edo, azal hori ere bada pixat, ez dakit nola izan duten saladilla edo ditzen zaien, oiei, bueno, ba, azalak entzea bezalako xea. Eta barruan agertzen da iluna den, marroi iluna den, bueno, ba, bastakit fruitua bera, ez?
4: Murtxikatu, jan, eta sanen diazue kakao purua zibitzen zaizuen. Ongi prozesatutako kakao purua zibitzen zaizuen. Zau bada berez kakao bat, bere identitate propioa duna, bere zapore propioa duna, prozesamendu jakin bat jasandulako, ez? Orduan horrek eragiten dio asko, bueno, jatorriko ba ezaugarri klimatiko, geografiko eta guzti horiek kontuan hartuta, gero bada prozesamendua nola tratatzen duzun kakao hori, ba hartzituz, lehortuz, tabar, ez?
1: Orduan, ale hau prozesurik gabekoa da.
4: Ale honek
1: ozer du, merkatu?
4: Jasanduna da hartzidura eta lehortzea.
1: Hartzidura badu. Hartzidura zapore hori badauka.
4: Kontua da, kakaoa ez baldin bada hartzitzen, ez dula zaporeri garatuko.
1: Ados.
4: Hoi da klabea. Bai, orduan, karo, industriak askotan jokatzen durrekin. Hartzidurari gabeko txokolateak erabiltzen ditu, hartzituta daudenekin batean nastu, eta gero aurreago ikusiko dugu etorkizun motz batean ze egiten duan hori estaltzeko. Baina horrek asko merketzen du prozesua. Zuk pentsatu hartzidura prozesua kentzen mauzu, zenbat kostu kenditzakezun, ez? Oran hemen, hau oinarrizkoa da. Hartzitu barra du. Ez dago negoziaziorik.
1: Arri barria da, nik gatza hartzen diot, hasteko gazia da, nuke esango.
5: Bai, egia.
1: Eta hartzen diot, hartziduraren horregatik, uste nuen ezet, baina, batzutan, gazta zaharrerako bide horretako zaporeak bezala, lagundu zuek, ekipo? Iruko agotatzen?
4: Zuen espektatibak bete ditu honek, sana, jote, uste zenuten garratzagoa izanen zela dibidez, o mingotxago.
3: Nik espero nuen gogorrago. Osea, gustatu zait eta da zerbait gustora jango nuke.
1: Bai, nik ere.
3: Nik pentsatzen nuen zailago egingo zitzea dela jatea.
2: Bai, nik, beha, etorri zanetik gehien harritu zitena da, euneko egun txokolate tableta batek hartzea, jan, eta zan, goxoa da, oza, jateko... Jo, jaten jarretu nahi dut olako tableta bat, ez? Da, gero jutezea eozin lekuta da, uneko laro gehi tamarra, uneko laro gehia probatzitu du txokolate batzu da, dira, terrorifiko, jateko. Baina olako gauzak, esan ez du, jo, ba, eta bere hartzidu da prozesun gatika, bere tortzau prozesun gatika eta dena, nola aldatzean olako produktu bat.
1: Ba, eta ze komplejo, ez? Berriro janda beste gozatzuk agertuko lirateke, baina egiten du olako bomba, ez? Arko bat, hasieran ematen du ez, bapatean, ez, gatz hori agertzen da eta zapore mordoa etortzen dira eta geratzen dira
2: hor. Itzule horra etortzen zaita.
1: Bai, baita ere.
4: Zu pentsatu gero hau sigortu behar dela eta sigortzea bator guk egin dugun dastaketa hontan oinarrituta. Hor, oraindik ere goratuko genituzke hor izkutuan dauden zapore batzuk. Claro, gero nik hau hasiera puntu bezala, bia puntu bezala erabiltzen dut. Oain esango izuena planteatzeko. Normalean jendeak espero du txokolatea zenbat eta portzentai zaltuago izan, orduan eta mingostasun handiagoa izanen dula, ez? Zuk esan duzun, fuerte...
1: Bai, gogor, izate hori, ez? Baina huetzen bereziki mingotxa, ez?
4: Ez, eta hor dagona da prozesamendua. Industriak dena kiskali, edo ia kiskali egiten du, ba, oinarrian dagon, bueno, naste horretan topa daitezkeen defektu guztiak estaltzeko. Kafeakin egiten den bezala, kafe ere
2: torrefaktatu
4: edo gaintxio hortu egiten da.
1: Ba, irabat.
4: Eta hori da dena estaltzeko. Honek, ez dunez, horren beharrik, eta kakao monobarietala denez, kakaoaren propietaten gainean sigortze prozesua erabakitzen baldin bada izatea temperatura eta denbora jakin hontan, kakaoaren propietateak errespetatzeko, kakaoa gaia ez da mingotxa. Mingostasun hori sortzen da kakao industrialetan, eta hau entzulan dako aholkua da, ia erre egiten dutelako. Orduan, karo, portzentai altutan, oraindik ere mingostasun kantitatea handiagoak topatuko ia, ba, geroz eta zukre gutxiago da olako hori estaltzeko. Haiz? Eta, karo, hemen topa ezakiguna justo kontrakoa, Landerrek esan dakoa, euneko txokolate bat, kakao esterik ez duna, beste osagairik ez, adibidez, eta, ahi ba.
1: Eta ze hau zaporea utzi digune.
4: Ze zaporea, ze retrogustoa, ze...
2: No, oso atxegina.
1: Horentxe hau zaporean badut kafeon baten antzeko puntu bat. Badago zerbaitor.
2: Ezkenen txokolatea bai, ez da bakarrikan zaporea baizik eta sentsazioa da bai. Asko sartzea sentsazioa. Ez oen janduna, bain esan dezuna, ez kafe baten antzekoa dakat... Hoi, azkenen ez da bakarrikan zaporea baizik eta zuri ematizun
1: claro,
2: sentsazioa.
1: Hori da, hori da. Egoera, ez, aldartekin utzi nahuen... Eta oso argia iruditzen zaita azalpen hori, eta da, sigortzearen eta gehiegizko noit, erretzearen hori, badela, kafearekin antzeko gertatzen den zerbait. Badaude, sigortze maia ezberdinak kafean, baina gerora prozesuetan makinak gehiegi berotzen baldin badu kafe hori. izorratu egiten du, guk italianan edo moka delako horretan, sutan uzen badugu kafea, kafe hori italiarrak esango lukete, ez da egit italiar batek itzuli zidan, kafe erbido, kafe jodido, baina ez da egit italiano ez nola esango duten, oraintxe, baina ez, azkenen bero gehiegik, zaporeak kakanastu egingo dituela, ez? Eta antza denez txokolatearekin ere ba prozesu horiek hori ekartzen dute, ez?
4: Hoi da, eta zuek kontuan hartu, labur-labur, egin zango izudana, industriala den txokolatea dago erabat txikitua eta estandarizatua. Horrek ez du, kakaoaren identitateaekin lotura bakar bat ere, bai? Ze kakao pila nastuak daude, oso prozesamendu maila ezberdinetan, defektuak ere egon daitezke hortartean, eta hori dena estalik dena ia errez. Bintu barrak justo kontrakoa egin nahi du. Kakaoaren identitatearekin lotu nahi du tableta, eta horregatik alik eta gutxien ikutzen da kakao ale hori, alik eta gehien zainduz. Bai, hor oso intentzio desberdina daude.
1: Xabi, 5 minutu geratzen zaizkigu eguerdik 12etarako, beraz, zuk orain ja autoefizienteak egin behar dituzu, norontze egingo dugu bidea orain?
4: Ba, begira, Taiwan ikutu barko genuke, zori bada berez, tritu bar, lehen esan dugu bintu bar, tritu bar da, kakao landatzen duen pertsonak berak kakao txokolatea sortzea. Ta hau bai badela, bintu barra arraroa baldin bada lortzen, hau hendik arraroago.
1: Nola da hitza? Tree?
4: Tree, arbola?
1: Ah, tree. Tree to bar, okay.
4: Ba, inglesa...
1: Eso es doxe, yes,
4: ben. Etxarri aranazkoa da. Nire eman errikoa.
1: Bueno, ez da git inglesa euskera ederra duzu bintzat, hori hori esan beharra dago.
4: Tree to bar da, hori, metodologia bat, oaindik ere idealagoa. Ez da inor tartean, txokolate horren ekoizpen katean, bai? Orduan, jo, pues, hau toki berean eginda. Eta hau, txokolatean munduan, ez da ia inon ere gertatzen. Txokolatea nola astatzen da, laburrean esanen dizuet. Bost entzumenak erabiltzen dira. Bai, berez luze ibiliko gineatek hemen hori komentatuko banizue. Labur-labur egiteko eta etxean ere entsaiatzeko, usaintzeaz gain, eta kolorea eta bueno, gauza asko begiratzeaz gain, idealena da txokolate bat modu ola gurmet batean edo dastatzeko, ahoan sartu, urtu eta sudurretik amakarrik arnastea. Ze txokolate hauek ez dute gehigarririk. Marrubi zaporea baldin badu ez da marrubia dulako. Da txokolateak hartziduran sortutako ba, bueno, metabolitoak ditzen dira, ba, molekula batzuk askatzen ditulako, urtze prozesuak aurrera egin ala, eta molekula horiek hautemateko modu bakarra da sudurretik arnastea eta burmuinakin konexio egitea. Eta benetan, sensazio oso realak sortzen dira. Badirudi, osagaiak baditula txokolate honek kakaoaz eta azukraz gain. Ez da, jo, hemen magia bada, ba, txokolate honek hasieran gozo puntu bat dula ikustea eta bukeran azido bilakatzen dela. Odan, lehen esan dugunean industriala aspergarria dela, da, ez delako aldaketarik sortzen. Dena estandarizatua.
1: Lanua da,
4: Odan, hemen txokolateak hartziduran sortutako guzti hori, ba, batean, ba, lurruntzen uztea da magia, eta horregatik urtu egiten da hotan.
1: Fuan, 62%-ko txokolate bat dastatu berri dugu, eta hemen ari ginen, dagoeneko aipatzen, esan duenean eneko, Xabik, sudurretik usaindu eta nolabait gora ekarri eta aldatu egin dela hor june, eneko.
3: Bai, zani inkonstientekien nintzen probatzen, ba, arnasa normal hartzen, eta ba, batzutan ahotik, eta izan du momentuan nahi hartzeko arnasa bakarka zuderretik nabaritu da, oza,
5: bai, izan da,
3: eta gehiago zapore gehiago hartzea, eta gehiago iristea.
5: Bestela. Bai, hori da, ez dakit, ez zapore fuerteagoa denuke esango, baina bai, zapore goxoagoa, edo ez dakit etorri zaitu nik, hobeto dasatu dut, ez dakit horrela esan behar den, baina bai.
1: Nik sudurretik ari nintzen, baina onartu behar dizuet horrelako dastaketat egiteko, uste dut gauza dela oso garrantzitsua eta da presentzia, non zauden eta zertan ari zaren, eta ni ari nintzen ikusten 50 segundu falta dira saioa amaitzeko, eta agurtu behar dut, eta beraz, koste egin zait konektatzea, eta uste dut, hau ere, ba, bide batez, aitzakia baino mai gainean jartzeko zerbait ere igual badela, Xabi Lander, edo zein gauza dastatzerakoan, zentzu guztiak eta gure energia eta gure presentzia, ez dut hemen bai, zen edo budista jarri nahi, baina bueno, bai, pixka bat behar da energia hemen,
2: asko aldatzeula, azkenen presentzia nuneon, zeinekin nola dastatu asko aldatzea, gauzatago askotan gertatzen da besteen komentarioa. Mm-hmm.

0: zaporeau. Baina batzutan ez etzea kapaza puntu horretara izteko, eta beste batek esatu nena, bai, hau udarea daka, esatu, bai, oizan.
1: Xabi, dastatzaile baten doaien artean badago erreferentzia katalogo bat hemen buruan oso argi ukitzea, behar da pixkate topatuko dituzen eta topazen itzaken zapore horiek nolabait identifikatuta ukitzea buruan horrek laguntzen du nolabait?
2: Bai, guztiz. Bueno, zuk esan duzun lehen da biziko gauza, klabea da, bueno, zuk esan duzuena, presentzia. Txokolatea beti oarkabean jan dugu, eta oain aldarrikatu nahi dugu, ezetz. Pausaldi egoki batekin eta ba eta
1: erritualera bisitatu.
2: Erritualera eramatea da kontua, ez? Zer egiten ari garen, ba ohartaraziz. Orduan karo, hori horrela izanik, gero adibidez nik entrenatzen dut egunero usaimena. Ahoan fokoa jarri ordez, ahoak azkenean dastapapilek oinarrizko gustuak ba, iradokitzen dizkigute normalean, ez? Ba, gozoa, gazia, umamia, bueno, oi, bostak, ez? Ez egiten du sudurrak, sudurrak ba, biderkatzen digu gure dastatzaile ba, almena ez dakizu zen, ez dakizu ezen bat, ez? Orban, kau, sudurraren entrenamendua batez ere da bueno, kontuan hartu beharreko. Ardonik perfumista batekin egiten du lan?
1: Epa.
2: Bai, eta perfumistak egiten dizkit ba, molekula askoren sintetizazioak. Oduan, ibanoan nire gimnasio sensorialera.
1: Epa.
2: Bauta etxean, pua, segulako arsenala, molekula pila ditut, espezia pila, eta horiek modu individualean usaitzen eta identifikatzen jakitea da lana. Osa, titulua ateaiteke, dastatzaile titulua, ba, entrenamenduakin, eta gero zailena da mantentzea. Da, kotxe karneta ateako dugu, bai, buru hori hartzen bagara, ateako dugu, amarrutez pasatzen baldin badugu, gidatu gabe, gure doaiak baduaz. Bai, orduan, honekin, egun erokotasuna klabea. Eta usaindu, identifikatu, gero ezagutza guzti hori txokolatea transferitzeko. Zazkenean, txokolatean molekulak identifikatzen ari gara. Eta ez, osagai gehigarriak. Oan, hori ulertuz gero, sumilerraren, edo txokolati sumilerraren presentzia ere ulertuko duen zuleak. Ken finean guk ardo sumiler batek bezala txokolatiari ba, alderdi molekulerretik behiratzen diogulako. Bai, eta horregatik, ba, hasierako fasean zapore batzuk nabaitzen dira, hor lurruntzen dielako, ba, molekularik finenak eta harinenak gero beste batzuk askatuko dira, eta gero bukaeran beste batzuk. Eta horrek zapore aldakortasuna ekarriko du eta jokoa. Tau da, txokolatia hon batek izan beharko lukeen identitatea. Aldakortasun hori.
1: Zeona. Gozatzen ari gara, baino ez soilik txokolatea, zoraindik puskatxo bat dastatu dugu, eta bar, baino honen inguruan ezagutzen ari garen guztioz. Bueno, bintzan nahi, bai, oso ekikarra gustatzen zaizkit, eta ari gara gozatzen. Bitartean, Xabi azalpena ematen ari zen bitartean, ze guapo iruditzen zaidan pentsatzea gimnasio olfatibo bat daukala etxean montatuta Xabik, eta horre, bueno, ba, hori ba, usain hoiek, zapore hoiek eta identifikatzeko entrenamendua egiten duela. Hori azaltzen zuen bitartean Lander Kornagok hartu du beste txokolate tableta bat.
0: Industrialera
1: jo dugu, ikusi zaitut, bai?
0: Pixat ikusteko lehen esan duna nola agon ez du aldatzen. Guzti, bueno, Xabik esplikatuko betu ni baino, nola ez duen aldatzen, eta baita desegiteko era, oso ezberdina da, oso ezberdina da. Hoi baita beakin ikasten ari garan mundu bada, nola ahon, depende zen nolako eraldaketa dukitzen duen, edo nola desegiteko, ze desegiteko era duen, txokolate matiza guztiz aldatu egiten da. Ez da hemen nik ustet, desegiteko era oso lineala dala eta horre ez dula aldatzen zure txokolate percepzioa agon, ez da xoi?
2: Hoi da, azkenean gantzak, koipeak desberdinak dira, industrialetik normalean txokolate on batea, eta horrek fusio puntua ere aldatzen du, ahoan desberdin urtzen da, oia batetik ez dugu dastatzaile trebeak izan beharrik hortarako. Orduan, hortan txokolatea oarkabean jan ordez, trebatzen hasten bagara, ez? Pixkanaka jaten ari dugulako eta urtzen, konparaketa hortan, baina eske dastaketa guztitan topatzen du jendeak industrialanik ez ere esan gabe, biru gauza zaldu, eta txak, honek desberdin urtzen du, honek zapore lineala doka, nik ez ere esan gabe denek harrapatzen dute industrial bat, nikola tartean kolatzen badut. Orduan honek, fijatzen bazete, hau hau zabaian itxasten,

0: Da. Sensazioa da, karo, murtxik.
1: Jaun hartzea egin genueneko ostia bezala.
0: Ostia bat hola goian izango genu bezala, ez? Ta karo, gu normalen egiten dugu murtxikatu, irentxi, eta beste bost, edo beste amabost jan. Bakarra hartzen badugu eta analizatzen badugu, hau, oza, ez baldin badut nik gauza baitik entzen, ez toa.
1: Ez?
0: Ez toa. Mm-hmm. Eta hau da industrialak daukana. Berela harrapatzen alzaio, bueno, prozedimendu honekin analizatzen bai, baldin badugu.
1: Eta norbaitek pentsalezake eta nire lehenengo idei izan da, bueno, zaporea ez da txarra, ez diotola, baino lineala da, egia da, minututa piku dara magula daztatzen eta ni horra dos nago ez da aldatu.
2: Bai, oza, ni egia da, izan ez lint asko jandun pertsona bat eta horrelako tabletak zaporez berdin askotakoak daude eta baino egia da, hori, zapore bateko tableta bat dago, eta demo guztian berdina nabaituko ezula, baina orain izan naiz kostiente oso, oza, zaporaiatzen nahi nintzen bitartan konturatu naiz, ez dela aldaketarik egon aurrekoarekiko besteak bai aldatzen zela.
1: Hori da.
2: Baina,
1: igual, bai izan behar dugu ere, ez da egiten ekoren kasuan, baina june eta bioi txokolate beltza gustatzen zaigula, zeh, oda beste kontu bat.
3: Bai, niri ere, eh?
1: Bai, ez da. Jendeari, bai, portzentaje batetik gora, edo milka esne dun txokolatetik kanpo, bai, igual txokolate egiten zaio, mikatza, eta nik hau honekin ezin dute, da, bueno, azaldu duzu mikaztasun hori bat dela prozesuaren zati bat. Baina, behintzat, zapore intenso horietara, bueno, alako itura badugula, eta esan da bezala, hor pareko supermerkatuan, ba, uste dut, topa dezakegun txokolaterik onena hau dela, ez dagoenean Rafa Gorotxategiren gabonetako edo gozaren bat hortik, hori ja gauzak pixkate hobetzen dira, baina orokorrean, ba, uste dut, bai, komertzialen artean, ba, linden hauek izaten direla, hola, begiz behintzat txukunen ikusten ditugunak, ez? Eta pentsa ze arrakala hemendik gora dagoena.
4: Eta hemen da, bai, sentsazioa den itzen duena, ez lehen esan dezula, bai, ba, kafe hon baten sentsazioa dakata hon, hemen minutu da erdi jan ondoren ja ez dakazu ezer. Hau, ja guztiz galdu da. Kenduz ketezunen txokolate arrasta guzti hori, ez dakazu ezer.
1: Ez, eta gaina, hauan geratzen den zapore hau, ez da ja inona.
4: Ez da berdina.
1: Hemen, bai esango nuke niri orain, ez didala, lehen aipatu dut kafe on baten, eta gitarrasto hori utzi ez hainbeste zapore hori dagokionez, Landerrek ondo azaldu du, sentsazio hori dagokionez. Eta, hemen, esango nuke zapore arraro xamarrak agertzen direla orain bai.
0: Mira, industriak lehen esan dugun bezala, txokolatea lehen da bizik iskalita gero estandarizatzen baldin badu, ezin du kakaoaren aromen edo jatorrizko zapore hoien identitatearen inguruan hitz egin. Oan fokoa, bintu barrak bezala ez du jarriko arometan baizik eta testuretan. Horregatik, bueno, duela 100 urte lintek eta industria holtza bat sortu zuten. Makinak behaiek sortu zituzten txokolatea lik eta finen egiteko hauan. Eta hortik datorki ospea. Duela urte asko industria holtza sortu zutelako txokolatean munduan. Duan, karo, zer gertatzen da, gure burutan badugula txokolaterik onenak diela finenak. Eta horretik, aukeratzen ditugu, ba, portzentaien arabera. Nik jaten dute 175, esaten jaten ia asko, 185, eta ja. Eta ardotan 14 graduko ardoa hartzen duzu? Osa, esan dut, ze konparazio hiekin ari barko gineateke pentsatzen, txokolateak bezala ardoak aukeratuko bagenitu. Duan, karo, hemen gauza asko haude, industriak sortu digun beharra da txokolate finak jatekoa. Eta gaur, adibidez, probatuko duzuen nola aretsuak dien txokolateak ere bikainak dien. Bai, ze justo bintu barra bat hori ere aldarrikatzea. Txokolateak ez du izan beharrik fina beti ahotan. Izan daiteke aretsua edo granulatua.
1: Granulatu hori azukrearen bidez lortzen da, txokolate kakao alearen bitartez, nola lortzen da?
0: Gehien bat kakao alearen bitartez. Berez, bada makina bat lehen aipatuzun azuke, lezitina eta bai, arazuak zituen zuetagun horrekin lotua. Gorrotxateik erabiltzen duen melanger edo kontxadora, refinadora hori. Bada makina bat kakao berez alearen tamaina granulometria txikitzeko.
1: Hori da.
0: Eta horrekin jokatzen dute. Hor badago mikraje bat asko alda daitekena eta ahotan, ba, bueno, txokolate fin edo granulatu bilakatzen dena. Eta hemen, ba, bueno, zein eman diezu, Lander? Vale, oain probatuko duzue txokolate bera, lehen probatu dugun Taiwango txokolatea, baina intentzio osoarekin gutxi granulatua dagona. Osa, granulazio handia daukana. Oida,
1: lodi xamarra
0: daukana. Zer gertatzen da? Probatu. Dastaketetan hau egiten duanean, jendeak egiten du lehendabiziko konexioa da, ostras, hau gaizkina da, honek puskak ditu. Ta karo, industriak egin digun, ba, bide hori desegin beharra da lehendabizi, eta esan, ostras, zegertatzen zaio honi, hau amaitu gabea dago, ez, hau dago, osongi amaitua, intentzio osoarekin hola ekarria, eta hau da errezetaren parte bat. Hemen ez dago zer gaizki. Bai, orduan karo, txokolate hauek daude pentsatuak aromarik egokienak izan ditzaten eta persistentzi altua. Hau da, iraupen handiko txokolateak dira. Ordu erdiz edo iran dezaketelako lasai asko aroma hoiek ahoan eta gehiago jateko beharra ez pizteko ere pentsatua daudelako. Bai, osea, helburua ez da tonelada jatea baizik eta kalitatez.
2: Ja, zati txiki bat jaten baduzu hainbeste irauten dizun ezaban. Egia da, luzeago doala, eta ez daukazu beharra, beste zati bat hartzeko momentuan.
1: Ez da, pentsa, puxkauek, hauan nola baiten eipatu duzun, bueno, mikraje hori, edo are fruitu lehorretik gertuago kokatzen dute txokolatea, badirudi, honek fruitu lehorrak lituzkela, eta ez ditu, ez, kakao alearen zatitxuak dira.
0: Hori erinte esgarria da, urrak esperimenta ditzakegu, urrik izan gabe txokolate barruan, orduan, alergenuekin arazoak dituzten horiek, azken finean, txokolate hauek probatu eta errealitateatetik oso gertu egon daitezkeen gauzak esperimenta ditzakete. Ba, eta, karo, pose, hori, frutu lehor printzak edo aztarnak izan ditzake honek, baina gero badu frutan freskotasuna, bai, atzetik igual, sagarra, edo, bueno, gehiegi olaga loratzen ez den aziotasun bat ere badu, badu joko bat txokolate honek. Eta kombinazio horrek ematen dion jokoa da. Ze testurak eta soinuarekin ere konektatzen dugu. Oan, txokolate betek soinua izateare interesgarria da.
1: Saiatu gara entzuleari hau helarazten, alegia. Ni saiatu naiz txokolatearen soinu hori mikrotik gertu jartzen, baina ez da beti ere erresa entzuleok, baina bai hortzegoen ez. Ez da egit kurruska puntu bat, ba, txokolate hau hauan urtzen saiatzerakoan. Urtzeare pixka bat motelagoa gertatu zain niri, aurreko fuguan edo, bueno, beste txokolate etxe honen bestearekin alderatuta, urtzeare pixan motelagoa zen, ezta?
0: Bai, takero, bueno, kontuan hartzazue, kakao bera dela ratu guzian, eh? Kakao beraren esperimentazio maila desberdinak dira. Odan, probatu gulen da bizikoa, kakaoa azukrea, eta, bueno, txokolate alde fin bat produktu, amaierako produktu gizatuen, ba, tableta bat da. Baina, berez, hau bada kakao bera, kantitate pixka bat gehiagoan lehendabiziko euneko irurogita biazen, euneko irurogita marra da, baina hori granulatua. Eta horrek erabat iraultzen digu esperientzia sentsoriala, naiz eta oinarrian gauza bera dugun. Ez? Odan, hauek dira oso esperimentatzaileak. Baina txokolatean ikerketa munduan ba, oso oso oso onak. Eta oso, bueno, kontuan hartu beharrekoak.
1: Bueno, ba, entzuleok hementxe ari gara. Zuek diozuen tokiraino eta uneraino, jarraitu behar dugu, Lander? Niki Landerri begiratzen diot.
2: Landerrak esaten du bai, ez?
4: Hitler de...
1: Landerren eskutan jartzen gara beti. Inizagit kontatu... Ez dakitxia bi kontatu izun Landerrak duela aste batzuk kaso egin geniola, egin genuen alako afaritxo bat, bigarren kafeko launok eta kolaboratzaileak eta Lander animatu zen berez afaltzera. Baina ikusi ninduen sukaldean eta ezin izan zuen geldik egon eta orduan etorri zen.
4: Ondo pasatzeko gomentzio.
1: Bai, esan ederki bili ginen eta ikasi ere egin genuen, nik iruzpalau kontzeptu txola buruan behitzate atera nituen eta...
0: Txokolaterik erabili zuen?
1: Ez zetzen. Esan zuen, Xabi Urizar gurera etorri arte, hemen. Ez du txokolaterik erabiliko.
0: Bueno, hau ja, dastatzaile profesional bilakatu zareten ez, usaindu eta barna. Berez, gaurko klabea da urtzen uztea. Bai, ikasi dugu zeratik. Eta urtzen utziz, oain txokolate hasiko zaigu lurruntze prozesu horren bidez ba, gauzak iradokitzen. Bai, hasieran gauza batzuk, gero beste batzuk, eta bai, era beste batzuk.

0: Zer dio ze?
1: Nik adibidez, oain probatuet, ea zapaian pegatzen den. Eta ez da pegatzen. Hori besik ere, bai, probatzen da inez. Eta bai, honek ere, oso zabore ezakit. Gostua.
2: Aldakorra. Bai, aldakorra da. Nei, uste dut, aurrekoaren granulazio hori grazia gehiago indidala. Honek baino, bai, oza, banaiz, frutu lehorrako barruan eukitzearen aldekoa. Eta gehiago uste dut zait, egia da zaporez. Ederra dela, baina, bai.
3: Gehiago oso interesgarri egite zait industrialarekin konparatzeko. Ezkenen, portzentaje berdina da. Biak 160 dira, baina guztiz ez berdina dira. Matizak, bai, urtzeko, bai, esan duna ez, urtzeko prozesu guztia, txokolate guztiz diferentea da. Zeren hemen matize asko azkazu, esau, errusiar montaina bada.
0: Oraindik, nik badut pixkata hoan, sentsazio dut aldatzen jarraitzen duela, Lander.
3: Osa, ez da, askieran, geho, erdia den etortzea ez du matiza, da bukaerako, azi dezago etortzana.
0: Bai, nahi horien bukaeran etorri zait, lehen aipatu dugun, alea dastatu dugunean, hartzidura kontzeptu hori, pixkat hori etorri zait, honekin, akaso beste iztietan beste atzeman, joztakit zentzua duen.
3: Ba, azkenen, zu, dastatze prozesua, azkenen, beti subjetiboa izatea, azkenen makoitza bere, memoria gustatibatik botatzezu, orduan, ba, zutzako ba, jandituzun, edo ikustituzun ba, aroma, matiz guztik etortze izkizu, bere garaien. Azkenen, igual, nahi adibidez bukaeran, sagar pixka etorri zait, pixka azidoi etorri zait, maliko atorri zaitu da, eta hasieran gozo-gozoa iruditu zait txokolatia, baina igual, zutzako gozotasun hori, igual, erdia den etortze zaizu, pixat baita zure memoriaren gatikan, botatze zu asko, ez?
4: Gero, interesgarria dare bai, ez du komentatu lazkar batean esanen dugu, linten eta, bueno, dozin industrialen eta bintu baren arteko aldeetako bat, eta txokolate bat bere alarrapatzen den ba, aholkua dago, ez? Txokolatea industriala da, edo ez da industriala jogonek, 8 euro balio ditu, baina ez dakit hau oso ona den edo zer den, ez? Bira, txokolate beltz batean lehendabiziko osagaia pastadekak hau baldin bada, horrek esan nahi du boleto guztiak ditula industriatik pasatzeko txokolate horrek. Bai, marka horrek seguraski ez du txokolate hori xigortu. Beste handi batek prestatu du, eta niri marka bezala, amaierako marka bezala bihali dit, nik moldean sartu eta gero saldu alizateko. Hau gertatzen da, ia beti. Ze topatu barko genuke txokolate batean bintu bar prozesua ba, bertan garatu dela ikusteko, ba, lehendabiziko osagaia gaztelania zagertu da, eh? Abas de kakau, granos de kakau, batzutan nips de kakau, eta horiek esan nahi dutena da norbaitek, guk hasieran egin dugun bezala, kakao, aleak edo babak jaso ditula, dastatu ditula, nola xigortu erabeki dula eta behaiek kontrolatu dutela prozesu guztia. Oda, kalitate kontrol horren bila. Eta ez toneladaka ekoiztean ba, alde, ez? Orduan, karo, hor ikusiko duzue entzuleok, ba, printzipioz etxea jotzen baldin baduzu eta tabletak ba, kuskusiatzen baitu zue, txokolate beltzetan gehienetan pastade kakao jarriko dula. Ez da beti txarra, oso gutxitan topaiteke pastade kakao ona, baina gehienetan da industrializazioan seinalea.

Ongietorrian zuleok, eguerdiko amabiak dira, gutxienez amabi pertsona hil dira Errusiak Kiefen aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu duenez, erasoan etxebizitza eraikinak, aurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira. Eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta gasazpiegitura bati eraso egin diete Errusiarrek. Bestetik, gertzaintza ekintza judizialak eta 60 pertsonen aurkako isunak prestatzen ari da munduko txapelketako finaleko gertakariengatik. Lakuako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegietara eramango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakari buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakela. Bestetik hasi dira Ceutako el trampolin ondartza usten, bertan dauden milaka migratzaileak leku aldatzeko. Goizean ekin diote pertsona migratzaileen leku aldatzeari eta polizia dispositiboa istiluri gabe doa aurrera. Pertsona horiek Loma Margarita eta el embolsamiento harreragune berrietara eramango dituzte. Sutei dagokionez alde batetik Rigloseko suteak onera egin du eta etxera itzuli dira ustutako 13 herrietako 583 bizilagunak. Bestetik euria lagun Urzainkiko sutea ere itzaltzeko lanean jarraitzen dute, sutea perimetratu dute baina garrak kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Eta nazioartean estatu batuetako zor publikoa 40 bilioi dolarretik gorakoa da historian lehen aldiz, Ameriketako estatu batuetako ogasun saileko datuen arabera. Zorpetza 2 bat hasi da 5 hilabete eskasean.

0: Hauexek azken ordukoan, ordu batetan itzuliko gara albistegi nagusiarekin, gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Gaztetegi moduko batekin hasten da Maloa Brothersen Dos Caras Un Fuego diskoa. Bueno, Maloa Brothers proiektu berria, nez eta musikariak ez diren hasi berriak, Julio Maloa, Lain Gutierrez eta Aitor Olabarria, eta bueno, ekoizle moduan ere aipatuko dugu pisu esan duen Genise Trani, ba bueno, diskoan ere nik uste dut parte handia izango zuelako hori ala ere. Bataldekietako batek Alain Gutierrezek kontatuko ditu. Kaixo Alain, zer moduz?
1: Kaixo, hoi, gertzelan, den ondo.
0: Ondo tazu.
1: Ondo.
0: Bueno, esaten ari nintzen ez, taldekiak izatez hiru, baina Genis, kasi-kasi laugarren bat bihurtu zaizu ez, ta?
1: Bai, bueno, aterazan berizena diskaren ekoizpena, bueno, ekoizle abiatzen ari ginela, eta bueno, eta posan ba hori, ba, superpostik berakigindu lanarekin, eta eta, bueno, elkarlanarekin bat ez ere, ez?
0: Bueno, zuek sortu taldea nola sortzen duzu ez? Bakoitza unibertso desberdin batean zineten, unibertso desberdin batean, eszena aldeetik ez, bakoitza toki batean zineten, baina, bai. Bueno, gero egia da, ba, azkena musikak ez elkartzen zaituztela, inbertze tokitan, zu teknikari moduan ere aritzen zarelako, eta, bueno, batean eta bestean, nola sortzen da Maloa Brothers?
1: Bizka etorre izan zen, pandemia garaian, horatzen dute birara Bilbon, Natiba elkarri nuela, Julio, que zeukan beste taldea Larriz eta gero. Eta, ba, han ezagutu ginen, eta, bueno, ba, kasualitatez, ba, bera, jan debora pasataz izan Bilbora etortzen, pertsona bat ezagutu zuelako, eta hori, eta, ba, hor sortu zen, konexio supernatural bat, bat batean geratu ginen egun baten kontzertu bat ikusteko, ba, daukatau, egiten dugu zerbait, baina, supernatural, osea, ez zen bat ere bilatua izan, ez.
0: Egira, hortaz, bueno, Julio esango dugu Valentzia aldean, ze bilela, ez?
1: Bai, Julio esango dugu Valentzia handian.
0: Hori da, ze, bueno, Larraiz taldean, ez? Antze bilen, eta, bueno, holtza mardulak zapaltzen, hori ere.
1: Hoita.
0: Ez, bapatean, eta, da, karo, zuretzako pentsatzen dut, oso berezi izango zela, jakinda, ez? Bere bilela zeintzen, zuekin hastea bapatean.
1: Bai, ez eran berez, Aitorre zegoen, orduan Julio eta biok egun den bakarrik. Eta, postu nahiko potentea eta ambiziosoa horrelako musikari bate zurekin, oaztea, ba, zerbait darren egiten, ez? Ez da, errespetu osoz, baina ez da, auzoko lagun baten berarekin batzen zaren eta zerotik hasten zaren, ez? Egoa dauka karretera, ja, eta... eta lokatzen zapalduta.
0: Hori da, hori da. Bueno, gero Aitor batzen da esan duzun moduan, eta, bueno, ez da gizan bat denbora dara mazuen elkarrekin iruok, hau da, diskoa iaz urte bukaren atera zen, ez dakit noiztik ari zineten zuen artean ja gauzak egiten?
1: Ba, hau erez, duela, a ber, bi iru urte bagaude elkarrekin, ja, claro, pasa, esa diskabrez atera da azkenengo abenduan, baina atera behar zen aurreko abenduan.
0: Pentsa.
1: Baina, claro, Larraizen itzuleraren biraren ondorioz, ba, bizkat makinaria guztia galditu behar izan genuen. Eta, bueno, que, beti esaten dugu, ez, hasieran izan zala, como, que bajón, ja, dana presteukin da, aurrera joateko, pues, que bajón, dana, bapatean galditu beharra. Baina, gero, gaur egun ikusita, bai, egia da, izan dela kriston sortea, batez ere denbora gehiago gitzeko materiala lantzeko.
0: Claro. Claro, ze zuek ja iaz gogoratzen dut, okarazpena iazko, osea iaz ez, duela bi urteko bimen aurkeztu zenutela ja.
1: Ez bimen ez ginen egon. Ez, ginen dituen
0: showcase bat ez zenuten egin.
1: Ez, bai, hau zan da aurreko bimean.
0: Hori, azken honetan izan da?
1: Bai.
0: Bueno, nik uste azken aurrekoan izan zela, pentsan nire memoria ere.
1: Justo horrek, azken aurrekoa kontzietzen zuen.
0: Larraizen erekin. Azken honetan izan da, nik gogoratzen dut, grabeekin, grabeak izan zen, zer da, zer dira gertatzen
1: hemen. Bai, hau izan da azken aurreko, azkenengo bime honetan, pasaroan edo...
0: Urria bukaeran. Bai, hor, ez da izan zen eta...
1: Bai, parria eta gero bai eginda genituen pare bat kontzertu goratzen dut bate Kafiantzokian Bilbon goiko aretoan beste bate Dabadaban eta ez bate Bilbo kaste nagusian, baina hori dana gelitu ari izan zen.
0: Bai, horrela suertatu zelako. Bueno, intro batekin hasten duzu, eta introa, bueno, intro baino gehiago da, ze batean intro irakurtzen duzu eta pentsatu duzu izako dela ezerrez, ez, baina kantua, kantu luze bada, eta badu, ez dakit, kutsu bat, hasieran sarrera honek, rap amerikar bat bada, oso suspetsua, ez du gogoratzen titulua. Baina olako jon zauez, ez, dei honekin egiten duzuen nola gitere. Baina gero, batean, bueno, gitarra ere sartzen da, olako desertukitu batekin, ez, eta batean, elektronikak hartzen du beste unibertsu bat, eta ez, beste... Norabait, hau da, hasiera batean akaso Malo Brothers ikusten duzunean, ez dakit, edo singleak eta entzun da, hau espero daitekeen.
1: Ez, nik uste, ez, baina, bueno, gero, oza, ba, bueno, orain kantuak errepasatuko ditugun ez
0: ikusten,
1: baina nik uste, bai, diska dela, oza, bai dela genero urbano bat, azkenean, batez ere rapa jorratzen delako, baina estilo aldetik, dagoela, ez ugarezko mestizajea eta dana, eta nabaritzen da pila bat, ba, zera besti ukitu dituan nik gehiago ekoizle moduan zeintzuk genista, zeintzuk Julio. Eta daukagulako ikuspuntu oso ezberdin bat.
0: Bai, bueno, hemen titulua aipatzen da, ja dagoeneko ez intro honetan letran aipatzen da. Alere, Doskaraz un fuego, zein da berez esanaia edo zer adierazien eduzue bi aurpegi eta su bat horrekin?
1: Ba, begira, batez ere... hizkuntzaren aldetik izan zen. Ze, galo, guretzat, be, Julio euskera ze kantatzen ipintzea izan zen, ba, hori, erreko bat, edo ez, esaterako. Eta bera entzai, bai, ez, bera bat, tipo bat, asko esportzen dela.
0: Ba, oso motivatuta dago gaiarekin, hori argi daukadan gauzetako bada.
1: Bai, gero bestalde batetik ere generoen ezberdintasunaren mobila batik.
0: Ados.
1: Eta gero bai bazkenean baina baritzen dela besti askotan ba, erro hori, Afrikako erro hori, eta bai nahi genuela aizadatu be bai ezer Doskaraz, esan hangoa eta amengoa dela errealitate oso esberdin.
0: Ados. Bueno, gero kantuan bolo atari bateko adrenalina hori ere kontatzen da, ez? Nola bai dure? Horregatik, introa pentsatzen du pixkat hori ere badela, ez? Nola bai dure? Benga, astera guaz eta badaue de...
1: Bai, horregatik hasten da letra. Bienvenidos al mundo de estos chicos tan locos. O sea, era como agur bat esaterako ongi etorri bat kontzertura, ez? Esaterako.
0: Ez ezo dara galdetu da, Jenis, izatez bera nongoa da?
1: Oztut hartzen honako dala.
0: Ados, zori.
1: Bueno, guke ba, kontaktu hori egin zen, azkenean ba, Gabigalekin bileretan hori ba, Arkaitzek proposatu zigun, eta hori gehia hona iruditu zitzaigun, eta esatzen dana, eske te behar zitu, sabes? Begira zerrotzen olako lanak egin dituen honek, dana izan da super... Zakit, ba, bidaltzen zuen zerbait, eta guk flipatzen, ez? Eskizagun... kantu bat ere esan dugula, aldatu hau edo, aldatu beste hau, eske, a ber, horrelako maizu batekin kele bat zirio.
0: Bueno, isilen ahotsa kantua, bigarren tokian datorrena, hemen, bueno, horren entzuko zati bat ez, baina da oso bitxia, ze arranbi saul kutsu bat badu, baina eskankak hor daude. Erregeko eskankoiek badaude. Giro, esan duz ez mestizaje edo nasketa, eta hemen gauza de xente nazten direla iruditzen zait.
1: Bai, hori adibidez bai bada Jenisen ekoizpena guztiz, abesti hori. Da, basea behar da, da berarena.
0: Ados. Bueno, entzungo dugu, zati bat esan da zela, isilen ahotsa.

0: No, no, txau, daueneko Euskal Herran ezaguna da. Nik uste dut. Ez dauela zalantzari, baina ala ere esango dugu zot aldeko Pantxo. Ez duzuela hemen entzuteko moduan. Bueno, hizkuntza nahasketarena hor, ez? Hiru hizkuntza gutxien, ez, kantu honetan.
1: Bai, bai, bueno, esan behar dago, abertzi honen letra, euskaraz dagoen zatia.
0: Bai.
1: Dala gure manaiarena, Arkaitzena dela.
0: Ah, begira.
1: Bai, o sea, hay que reconocer las cosas, bai, bai. Hori etzen un espero ni en palo.
0: Ba, ez, egia nizor, ez bueno, esperoko bai. Arkaitzen, bai, letra bat idazten, ez? Eta bera kaso, hau entzuten badu, lotxatuko da.
1: Ez dut uste, espero ez.
0: Nahiko lotxati dalako gauza huetan, ez? Nahiko
1: batzean
0: egotea gustatzen zaio lako, ez?
1: Bai, proposatu zigun, oi, eta guna, eta bai, txabela, bat duzu erabili, eta ez dara poguero zimale. Osa, eta duzik, eta horretara modatu genuen, pero bai, estribilloak portuko zirena Juliarenak dinen, pero hori, ba, zanduzuna, Pantxorena, zokalearen, Pantxoke, eritzak labori, zartzainia, como, Esa, zenean Julio que adibidez ikuste ditu gauza hauek superarraz.
0: Claro.
1: Zenean, ba, bueno, ba, Pantxo pasan urtean en la raíz en gira osoan egon daiekin, eta, bueno, eta daiek ere aspaldian.
0: Ba, eta ez dena partekatu dutela, ez asko.
1: Baina, baina, bueno, baina nireitzat jan zen, como, nireitzat jo izan nahi super riki fan dezo bertian.
0: Claro. Da, bueno,
1: eta, ahi bak eratzen daiz beste gauza batekin, izan dela Pantxo gaurkestu zuen lehenengo kolaborazioa oso utzi zuenetik.
0: Horra.
1: Zautzen zutenetik, berak ez zuen ezer gehiago ez du gehiago ezer gehiago egin. Bueno, horrein bai, ebesen dale batzutik baino.
0: Bai. Baina nena bizikoa ez.
1: Uztut, bi azte lehenago edo abesti bat non berak abesten zuen jales de sobretaula egin zutelako hango musikari bai. Batzuk. Abesti bat ba hori danaren kontuaren zerarekin. Eta gara, eritzen hori, eskanentu grupo, eta zu izatea, zautzen duen lehenengo kolaborazioa, zobre salako talde ultra mainstream bat, ez dutxe zutenetik, eta gara, wau.
0: Claro.
1: Bai. Eta gara, eta gara, baina, bueno.
0: Arrotasun bat, ez, sentitzen
1: dut. Bai.
0: Hemen Isilen ahotsa da, kantuaren izena. Ez dakidana da, isilduak nortzuk diren. Ez dakit bakoitzak hizkuntza batean isilduren bat edo beste zuen buruan, gai konkretu bat bazenuten fokuan edo nola den hori?
1: Bai, bueno, nik uste kezkenean bai horre baritu da, eta nik ez duan ez ari idatzi hemen, bai nik bat aukatik asterak orduan beti gustatzen da gauza bat da, nik gauza kanporatu ditudan molduan, ez oz, a ber, nola esan, nik idazterakoan kanporazio ditut gauzak pentsaten zero batean, ez? Baina bai gustatzen zaite ustea irekia, gero bakoitzak bere interpretazioa egin dezan.
0: Claro.
1: Ez? Eta uste dut hemen gertatu gara hori nahi gabe. Ez bai, Arkaitzek eraman du nik uste alde batera, gero Julio ez dibiotan beste alde batera, que estribiak dio kenpo orden este zo, esan nahi duela, nor jartzen du ordena zo honetan, zo kolaboratu behar zuela jakin baino lehenago.
0: Ah, begira.
1: Eta gero adibidez, ba, Pantxo bai sartu duela, beste saldi bat esaten duela, van kabar la fosa, pero esa isit mal, esan nahi duela, hori, que quisieron kabar la fosa, pero esa salido mal, o sea,
0: perdón,
1: nik uste bai bakoitzak eraman duela izilduaren figura hori.
0: Hori da, bere lurraldera, ez da.
1: Hori da, hori da.
0: Bai, horregatik esaten nuen, ez? Neko desberdinak diren tokietatik egindako kontuak direla. Gero beste bitxikeria moduan da, ahotsa zenbat aldatzen zaion Julio hori hizkuntza batean edo bestean, eh?
1: Ja, te digo.
0: Asko, eda, oso nabarmena da gainera. Hau da, ze hizkuntzatan ari den segitu nabarituko duzu, bere ahotsaren kolorea aldatzen delako, ez timbrea aldatzen delako pila bat.
1: Bai, nire esaten zian, está bien pronunciado, digo, Julio gai ondo dagoela, bai bat dagoela, hitz batzuk, ba, bueno, es lo que hay, es.
0: Bueno.
1: Hitz bat, oza, garantzitu gala be, izan behar duela puntu organiko hori, en plan, ikustea, Euskalduna ez din pertsona batek egiten duela esfortzu hori, oza.
0: Claro.
1: Bestela, ez irudien, ez, ba, ez dela Euskalduna bera eta egiten duela esfortzu hori, jo, meretzate da garantzitu hori, Zaten, ese punto humano edo esaterako, ez?
0: Bai. Organikotasun hori behintzat ez, jasotzen du, eta naturaltasun hori, ez, berezko hori. Bueno, soloko reporta, hemen, akordeoia sartzean noren ideia izan zen?
1: Si, hori izan den, abestiago egin genuen era batean, gero jenizek pasatu zuen horrela, eta izan genuen, ba, esto guapísimo, tío, elektrolatino, esto buena verano, sabes, o sea...
0: Bai, eta pixkat Brasilera ere emango du, ez?
1: Bai, bai, gero kontatuko izote kuriositate bat abestionen.
0: Ados, ados. Bueno, horra biatzen da, baina gero nahiko teknero geratzen da. Bita, ez? Nola baitere, bai. Bastante teknikoa da, ez da?
1: Bai, baina nik uste daukada, ese punto, no sé si hauser o suplantza.
0: Bai, ados, tek hausera, bai, ados, ados, ados, ados. Bai, hori da. Soloko reporta izena du kantuak, ez dakit poliziaren arrazakeria salatzen ari zareten, edo ni behintzat hortik ikusten dut kontua.
1: Gero gondatuko izu.
0: Ados. Entzuko dugu zati.

0: Bueno, kontrastea, ez? Grabe potoloiek eta, ez? Kick hori eta ahots melodiko altu hori, ez?
1: Bai. Bai, hori ahotsa nik sartu nuen, ez? Bere zagaztenek batzokan beste estribillo bat, eta nik esan nio Julio, no? Zagaztia hau itxagiten du auzoaren inguruan.
0: Hori da.
1: Horregatik da soloko erreporta, soloko da Julio bizitzen auzoa da soloko etxe.
0: Ah, bertan bizi da.
1: Bai.
0: Ez dakien nor, pentsatzen oso loko etxeko baten bate. Horregatik ez, esan...
1: Ez, bai, bueno, baina bai, hauze referentzia batzuk hor... Mi kolega ez tal, eta la picada en la puerta, eta horrek badauka bere zentzua, eta, bueno...
0: Bai.
1: Ez que nahiago dugu gorte gure etxe. Ego bai egia da, eta da, kontatu nahi dizun kuriositatea.
0: Bai.
1: Hala oso baten honen zegin miana, haue... Hauratu genuen ikuste izan zala... Agustu aldera, do. Eta bai... Karrera sirenas y tortas, eta horrelako hitzak erabiltzen ditu hitz egiten, ba, bueno, dalako auzo bat ez dara, auzo arriskutxo bat ez dut esan nahi hau, si lo entiende alguien.
0: Os.
1: Ez, ala, etxatzu, pero... bizi asko duen auzoa, baina bai egia da, ba, bueno, ba, dela... Erlako konflikto batzuk eta, eta, bueno. Ba, guk idatzi genuen hau dana, ez da, hauztienak entzen. Bueno, ba, vamos teguera edo horatzen dut izan zala Irailaren 20-21 Larraitzek egin zuela bere azkeneko kontzertua Navarrarenan. Julio zegoela txera bueltatzen heldu ziren eta ezin sartu etxera. Gaian mata un tío machetazo a las 8 de la mañana. Julio zen eta guretzat izan da, como, hemos sido totalmente premonitorios gu. Horrelako gauza bat idazten zan. Eta mogoz, komunera, unako problema bat. Guau, yo no voy a escribir esto, se van a matar a otro, tío.
0: Claro. Va,
1: el caso este del futbolista, con la sartzen den bakoitzean, famatu bat hiltzen dela, va.
0: Horrelako zerro egertatu zen, esta. Bai, ez, horregatik esaten nuen, ez, pixka bat, aipatzen diren ema gauza, ikusten nuela, lotuta, ez, auzo bizi batean, eta eskotan, bueno, ba, egin batean nik ikusten nuen, poliziaren ere horregatik esaten nuen, ez, ikusten nuen, askotan. Horrelako auzoetan gertatzen delako, nik esango dizut, ahi, zela azkeneko aldiz Bilbi aldera pasatzerako garaian gogoratzen delako, han zenbat polizia topatu nuen, eta geratu zuten bakarra, asmatu, arrazializatua zen. Ez gainerakoak pasatzen ari ginen, nahi genuen bezala. Baina...
1: Al blanquito no van a parar que tiene dinero.
0: Horregatik, ez, eta esatea zu, soloko etxene horrelako zenbat pairatuko dituzten, ez, eta Bilbon alde zenbatean, eta...
1: Bai, eta gainera, soluko etxerako esagutzen ez duen arentzat bat dago justo alde zarraren gainean eta santutxu azpia. Osa, limiteke, bueno, que... Baina, osa, bai izan diteke, baina guk letra hori dazterakoan enfokatu genuen, horregatik ez estribian esaten du etxea zaintzen egon gara, nabel de defender barrio edo...
0: Hori da.
1: Ez esaterren auzoa zaintzen egon gara, baina bai, osea, etxea...
0: Bai, horregatik esaten nuen guztia, ba, pixka bat ikusten nuelako, ba, zer dagoen, ez, eta...
1: Bai, etxea itxorrek egiten du referentzia auzoari.
0: Hori da, bai, eta soloko etxeen, ba, drama asko daude, baina da, askotan ez telako zaintzen, zaindu behar ditzateken bezala auzo bat, eta auzotan.
1: Bai, esaten ez dakit izan alduan, pero mena igual... Agian eukiko dutela, bueno, agian ez, eukiko dute aurton aukera bestia bauzoan entzuteko. Hasta ahi poder.
0: Adibidez. Bueno, urrengo kantua, justu, ez, solokokoak zaintzen ez dituzten, eskainetan nola baitere, ez? Prime Time, botere faktiko ez uzendutako kantu, ez da erabat.
1: Eta zapatilla pura, tío.
0: Itzak, kasu honetan, nork egin ditu edo nola egiten dituzu, ez, klaro, esan duzu ez batzuetan, Julio, hau ez, hau bai, zer da, bion artean ontzen joaten zarete?
1: Bai, baina, bueno, ikusiko bazenu, bueno, bazen ditu Julio dauzkan kuadernoak, zete ba, la olla, tío, osea, Julioren burua ez daño izan ditzen, tío, eta... Dauzka letra ekorti, pero. Osa, denetan, Zi, como KitKat, Guk diska atera genuen egunean.
0: Bai.
1: Horrengoko egunean baduka guzti diska bat ateratzeko.
0: Benetan.
1: Lo digo, osa, benetan.
0: Bai.
1: Koiztu behar da edo, baina.
0: Bai, kantuak egon badaudela.
1: Hori da.
0: Begira, ostras, badu emaria hortaz. Badu emaria hortaz. Bueno, ritmo aldetik, iru laukoan dago hau.
1: Hori da, bai, supra tresilago doa.
0: Bai, oso oso bitxia, baina perkuek eta alako gauzeek eta oso industrialera eramaten dute guztia.
1: Bai,
0: oso...
1: eramaten dute industrialera, baina bai egia da, ritmo atresilago horrek, bere ez da todo, lo que es, mediterrani itxasuaren musika guztia, ez?
0: Bai.
1: Eta batez ere, ba, bueno, erentzian eta hori bat, olte bai, los panderos kuadraos eta hori dana, dana doa, taka, taka, taka, ez? Eta bai eraman izan genuela pixka bat hortik, baina, karo, hori da musika super, super irekia, super
0: claro.
1: Melodikoa, eta ba, abestien eta jorratzen genuen gaia, hau gusta, uste genuen, que tenia que ser, pero al cuello, osea, eta regatu da bai, pentsatu genuen sartzea gitarrak eta horrelako gauza, mateko pisu industrial hori, estoy aquí, tío, sabes?
0: Bai, bai, bai, hori argi eta garbi garatu da, entzun dezagun, prime time.

0: gauza bitxien hartan da, ez horre entzuten dela, alako jenbe bat entzuten dela, baina oso oso metaliko, ez, oso agudo entzuten da, eta...
1: Bai, eta fijatzen bazera bai introan bueltatzen gara pixka bat, introan entzen genu, itxegin dugunea zizoni domaz, gitarra edo ez dakit, gitarra lauz, edo erlako soinu mairuak edo, ez ez
0: bai, hori da.
1: Ez dakit, bos, un poco niri gogoratzen ditan... Balmetu zanik egiten dituen piezak biolinarekin eta balalaikarekin, laudarekin eta horrelako gauzekin.
0: Bai, hori da, eski aldera pizka bat eramaten gaituela, ez? Eta, bai, erabat ados, eh? Eta, bo, ez da, geno beste kantu eramaten badago pizka teki aldera erabango gaituen anik uste, bai. eta ipatuko dugu, ja, kaso zo delako zu ados, eh? Baina, segidan, bagoaz, bueno, pura vida, puro Caribe, Ez dago.
1: Bai, reggae dub, ez? Mundu horretan. Bai, abestia bai, berregin zuela eta sartu zuen orkutxo bat super... Gatxe mazara abestia, ez dauka iaia zer, estrofetan, baina ez du ezer, behiago behar, ez? Eta gero, ba, hori, ez dut zartzerako gana gotxa, ba, hori.
0: Auxiliko, ez da.
1: Eparte, ez da hecho el tema, ba, hori goratzen dute... Bializianean lehenoko pistak eta nik sartu nituen maketan nion argazkera, tío, mira como tengo los pelos, tío. Eta ezke badirudi argazki hori beraren zategina zegoela, tío.
0: Bueno, kritika zorrotza du egin batean, ez? Kresa, bai. Kritikari ez diozu muzin egiten kantu batean ere, baina gero nola interesatu zuen, bueno, tarregari esker, dabari esker, musika estilo hori esker, pixka bat pura vida, ez? Hau da, bai. Eskerrak musikak salbatzen gaituen.
1: Bai, eta, bueno, ba, eske, ez dakite ez elkarrezketan izan zan, itxein genuela honi buruz, ba, oza, ez abestiare buruz, baitzik eta anik esan nuen, esan eretzat musika guztia politika da, oza, punto final, bai politika, gizarte politika edo, berdin zaite, deitu nahi duzun modua, baina bai dala, zazuke erabiltzen duzunen zerbait, zu pentsatzen duzuna, kanporatzeko hori politikoa da, punto final. Joan nik ikusten duan moduan, ez dut esaten, orduan, bai beti kritika egiterakoan, ez da egin behar kritikan eretzat beti, desde ese punto ultra depresivo, en plan, o enfadao edo ez, oza, bai ere egin dertzakegula kritika hori, desde un punto de vista, en plan, bai, bada, ez gaude ondo, bum, kisatuko gara, hobetu dezakegu, baina hemen gaude eta posi jaude hemen egoteaz, tío.
0: Bai, hori batzutan garrantzitsua delako, horregatik pura bida.

0: Bueno, ez dugula esan oraindik Julio Sortez ez dela Portugalgoa, baizik eta Portugalen kolonia izan zen Mozambikekoa. Hori ere aipatu beharra dagoela, nik uste dut ulertzeko hemen ere esan duena ez, norabitele lurra amestu edo lurre...
1: The
0: Promised Land, ez? Hor aipatzen du eta, bueno, beti ere Afrikako erroiek eta gogoan dituela, ez? Horregatik la raiz ere hortik izango da, ez? Hortik eta
1: gertzen dut. Abesti batzuk, joder, adibidez, nik uste izan daitekena la más representativa de esto, Diente de León, o sea, era dala lurrari kantu bat, baina, bueno, beste abesti askotan bebai badauz hori niño, oie, quedo.
0: Hori da. Bueno, hemen estiloa mantentzen da, etxetik ateran.
1: Bai.
0: Hemen, galdera bat badut, une batean beatboxa dago?
1: Ez.
0: Hor bat zegoen basu moduko bat irutze ditzaidala, ahotsarekin egin daute zegoen eta...
1: Ez. Baina, Julio egiten du, pero ez.
0: Egiten du.
1: Bai, eta egiten du eta ojo, Ez, baina ez dago...
0: Ados. Ze orokorrean, dena digitala da, ezta?
1: Bai, gitarrak izan ezik... Bueno, bai, eta gaur egun be, bai. Trikia izan ezik.
0: Ados.
1: Beste dena
0: digitala da. Ze hor, hainbat elementu agertzen dira, esan duzula, hau nola dago eginda edo, hau nola izan diteke edo.
1: Zake bai, osea...
0: Bai, gero zetago zagirago dago digitalean ere, eta...
1: Zakite bat dituzu gauza kalitatez da
0: pizkan,
1: zain duta ez diot ikusten pegarik, ez dagoza bat da, erabiltza el plugin mazak guarrok eta zenkontrao edo, esan daiteke, adibidez, ukitzea un plugin de trompeta super ona, eta gero trompetista batek txarto jotzea, o sea, eske niretzat digitala, fizikoa,
0: bai.
1: Zure diskaren soinua, ez?
0: Bai, asko, zuke esan duzun, azkendan plugin on bat baldin baduzu, sikiera, ez? Ba, horrek aurrera eramaten du.
1: Nizek ez ditu izango, ez?
0: Bueno, etxetik atera, mezuz, introan esaten dena errepikatzen duzu,
1: Bai.
0: Hori da, bitxikeria bat, disko erdira iritsi, eta ona iristea, hau zer da, A eta B aldeetan pentsatuta zegoela?
1: Ez,
0: introa,
1: hasi eran, malgiratu genuenean, izan zan dela eske, vamos a descartar, tarduan berrabili izan genuen letra.
0: Ados.
1: Bueno, askotan egiten den moduan.
0: Bai.
1: Niretzat letra horrek badaukalako garrantzi berezi bat eta nahi nuelako diskan sartu. Eta introa ba, bueno, eskarratuko zenez, ba, bere hemen sartu. Zein izan zen mobila. Eta gerizik egin zuenean, kigenuela argi, que no se puede descantar. Baina, hau bez ezin genuen kendu. Orduan izan zen, como, pues mira, tío, biak. Eta ba, hartzen duena kardezala eta ez duena kartzen, ba, ez dezala.
0: Hori da.
1: Disko askotan behar erabiltzen da kontzertu moduan zaldi batzuk nuna errepikatzen dira ia besti buruz
0: guztieta. Hori da.
1: Guztan arazorik iru zaldi erabiltzea gatik, ebia
0: besta. Oso, nik ere ez, horregatik justu galdetu zut ea A eta B bezala zegoen pentsatu da, justu da, lehendabiziko bostetako lehendabizikoa dela eta bigarren bostetako lehendabizikoa dela.
1: Ez, ebala, mobi esan zen hori, prinsipio deskarratuko zen ez da niretzat, letorian nik nahi nuela joatea garrantzia zuelako berezia niretzat, eta gero, gaino, karo, egiten du lanak jenizek eta zaten duzu ez duen esan, nire palo deskarratu, sabes? Bueno.
0: Kalera ateratzea zari zarete, kalera atera borrokara?
1: Nik ez dakit oso ondo justa besti hau ze besti honetan ez dut iaia parterik hartu. Nik ez Julio que eramaten duela un lado más sentimental,
0: Ados.
1: Ez dakit.
0: Ados, zapakotzak unibertsu bat lantzen du gehiago.
1: Bai.
0: Begira, urrengo kantuan ere zentzu eulertu bertza jo, zure imperioa, ze kasu honetan ere, maitasuna ikusten dalde batetik, baina versus geopolitika ere sartu daiteke imperioaren kontzeptu horretan.
1: Eka... Eire, hau, adesti hau, azeko enpresa ateratzeko, lehen itzekin dugun geldialdia baino lehen.
0: Ados.
1: Hau izan behar zen, ateran genuen single bat, kion kontrola ez dagoen adizkan, dagoela publikatuta,
0: bai.
1: Eta hau izan behar zen, bigarren single hori.
0: A dos.
1: Eta ez, hitz egiten du batez ere geopolitikaren inguruan,
0: Bada galdetzen, ez? Askotan jola hauek egiten dira, gainera Xabi Solanok abesten du, eta Xabi Solanok esan beltzarekin ere askotan dikotomia hori, ez? Jendeak erabatera ulertu dituen kantuak, gero berez, beste mezu bat zuten, ez? Eta pixkat honekin ere gertatu daiteke alakotu
1: zen. Baina, guretzat egin zantzen super, garrantzitua batez ere sartzearen, bestia, lehen esan bezala guztiek daukate kutsu elektroniko hori, ez? Berri zaite genero batean edo bestean, digitalizazioaren barruan, ez? Osa, musika, guk egin dugun musikaren digitalizazioaren barruan. Eta trikia bezalako instrumentu organiko eta tradizional bat sartzea, guretzat zane, pixka bat, algo gara inertzea.
0: Bai. Bueno, kantu horrekorra nahikoa poperoa da.
1: Bai.
0: Naiz eta beat erdi hip-hopero bat baduen, ez?
1: Bai, hau. Hau bainik egin nuela osorik, sortze prozesu bat eko izpera. Bueno, bero, genizek nahaztu, bai.
0: Bai, noski.
1: Baina, bai, ez da egite, nahi nuen eraman ez erroio pesau, ez? Ze eramaten du tempo bat nahiko astuna, edo.
0: Bai, geldoa da, ez?
1: Hori da, gero zuke, bai, zure percepzio edo aldatu dezakezu, ba, segun eta nola, bueno, botatzen dituzun ingrediente guzti horiek txukaldera, ez? Esan da, baina bai, eta, bueno, ba, Xabik goratzen dute, bai, berriz ere biran, ez ebeltzak egin zuenean azkenengo diskaren
0: kanzatuko,
1: ba. Ba, ¿qué tal con esto, tal, no sé qué? Eta, bera ezken izan, oie, tu, nahi dut kolaboratu disko horretan, tal.
0: A ver, gira.
1: Sabe más, o sea, este bat, ezkenean bergiraz, Luzuzko hiru kolaborazio izan ditugun, ez? Osea,

0: Beno, galdera egin behar zuena. Non grabatu du Xabik berea?
1: Etxean egon ginen Julio eta biok arratsalde baten. Beri flipatu nuen, eh? Zendu ginen horra, abestia jarri, berak batzaukan entzun da... Zara tiki eskizu, abestia, tío. Es que... Egun behar den horrela, dice, ostro, tío, sentido, tío. Osea... Ez?
0: Bai, bai, ulertzen dut.
1: Egon ginen, ba, hor, arratsalde bat jun ginen Hernani eta Julio eta biok, arratxera, garantu genituen hau batzuk, bera zegoen nahiko kaskar...
0: Nahi, gugun horretan.
1: Gugusaren erbaiko, no dote flipes, plase ego, mezko batean garantuko dugu, eta hori. Eta gero gara bai, ba, bueno, hori izan izan, gero txeratu zen izana hori dugurte bat, pues, eta hori. Eta izan zen, eski, hau izan, den, horretzen duzunen izan dizuela Julio eta bion elkartaratxe hori, eta super natural, super... Honekin ez ezan berte, tío, eski, fue...
0: Mira, bai, bai, erraz ateratzen direnean gauzak, ez? Ba, hori ba, izaten da, ez? Zailena eta alde berean politena, ez?
1: Bai, klaro, klaro.
0: Natural etortzen denean guztia.
1: Bai, nik bai ulertu ezak eta dira ez norbaitik pentsatzea bako lauak biletu izan direla gian desde un punto vista pretenzioso, ez?
0: Bai.
1: Izatean, izatez hain beste, hain top de gonden jendea, pues, jode, esto, eski flipao, no? El primer disco de mirango, ba.
0: Bai, bai, baina era berean. Baina
1: ezak etorrela ikustea kanpot.
0: Bai, baina era berean...
1: Guztiz kontrako izan da.
0: Bai, bai, bat naturala sí. Eta bigarren partea normal izango litzateke harreman horiek existitzea, esan dugu moduan. Juliok Larraizekin egin duen bidean, ba, hori yeah. Guztia, zuk esan duzu moduan, ba, normaltzat ikusi duelako eta gertuko jendea izan duela.
1: Claro, claro.
0: Hori, ba, gauza horiek, ba, ba, natural etortzen dira, eta, eta ba, sorte hori, ba, baliatu egin behar da, lagunak baldin badituzu, sí. Ez, ba, zegin goduzu, ba.
1: Bai.
0: Alderantziz ere, Juli hori deitzen diotenean joaten delako.
1: Claro,
0: ez delako,
1: osan ejartzen dituen honek de kolabos y tal,
0: eta
1: ez por hacer, baina ez que, joder, ez baldin bat izagutzen taldea, segeiten baldin bat bateo, ez dira toz, que sí, ez que
0: claro. Zentzuarekin, ez guztia.
1: Pero,
0: guztia zentzuden, bai, normala den bezala. Fake Gangsta, begira, gaina justu honetaz hitz egiten ari garela, kantu hau atzetik. Propio dago drillean eginda,
1: Bai.
0: Hau da, gaiak eramaten du, gaia zenuten lehen da bizi eta gero egiten duten drila, edo...
1: Ez, Julio batzukan abestia bezakit zenbat, duela zenbat urteti. Julio da, rap klasiko, no, lo siguiente, osea... Osea, diskan entzuten diren abestiak, que son más regueras klasikas, o rap klasiko, berak. Ez que son más mierritas nik. Ez que nabaritzen da pila bat, ez berdintasun, edo, nik guztien...
0: Bai, desberdintasuna badago, noski.
1: Bai, baina, una vez que esaten duenarekin tenia que ser algo así, tío, osta.
0: Industriari kritika da,
1: noski. Bai, ez, eta batez ere, Julio que egiten dio kritika a la gente que va de fake gangsta por la vida. Es bakarrik rapero, iba, así que eta bizitzanen arlo guztietan, osea, en plan de... Te quítate la careta, tío, sabes, no me la vendas.
0: Hori da, ez, itxura bat eman eta bestea, beste izan, eta bai, hori badago eta batzuetan gainera, bueno, helburu batzuk lortzeko nahian, ez da?
1: Bai, claro, es que, bueno, gehienetan, ez, gehienetan izaten da hori, ba,

0: grazia egiten dit hitz batzuk ez pibe bezalako hitzak sartzen ditura batean eta...
1: Bai, edo adibidez, gande izaten duenean, eske hau dio, bai gustatuko litzaiak argitzea, ze, bera gulo dira meiago kositaz. Izaten duenean, lama zer da, txabal.
0: Bai.
1: Adabil, pertsona horren ahotsan jartzen. Erabiltzen du bai, Spey gazta horiek erabiltzen duten terminologia edo kritika moduan erabiltzeko.
0: Hori da. Bai, bai, bai. Moduan erabiltzen duela figura horiek.
1: Egon da bat baino gehiago entzun duela eta eskandalizatu bela. A ver, no, no. O sea, estoy hablando de lo contrario.
0: Hori da, ulertu behar duzu, justu gaia ez kritika zuzena dagoela gai horretan.
1: Hori da.
0: Bueno, pirata, ritmoa oso Balkan.
1: Bai, aleretza eta bai da la besti bat que suena zo puro, tío.
0: Bai, hori da, ez bai, zo Balkana asko erabilidu baita ere, ez? Eta...
1: Un rollo 22, horrelako hausa bat, hau da izan behar zen irugarren singela zure imperio eta gero, eta bai hor dagoela, ahi así que me vine arriba, con el autotune, tío, y bai. Pasatu nuen grabatzen, era gora zendut izan zala Rekaldeko jai batzuetan, Rekaldeko auzoko jaiak. Ostegun bat, jo, orduan dela joleta jo, zerbait hartzen tal, gauean ja, eta no seke. Eta lokala dauka Gurbi. Bat batean berak izan zuen, brain, tenes ordenador, beta kasa por ordenador, que os he inspirau. Un niñen ego, baina gian ego, boizeko ordu bietan edo iruretan, hartu dina gaioa lokalela joan, pa, eta besti atera zen, dije, esto es un hit.
0: Eta begita, begita nola diren gauzak. Bueno, aldarrekapen kantua hau ere, nola ditere pirata esaten da, baina, bueno, bai, ulertu nahi zen mazula, baina, bueno, nik aldarrekapen ikusten duze, momentu batean esaten du, lehen lerrora joateko, ez? Ala line de frente, ez? Hor gaude, hor gaude, pixka bat, hori aldarrikatzen du kantu honek, ez? Pirata izan, baina bueno, lehen lerroan, ez?
1: Elmugak lortzerako bidea edo, ba, din behar dela, hori, aria frentea pelear, tio, que sí, ba, hori izuk esan dozuna, pirata esatea, baina gero, que baian egon behar dela, ez?
0: Hori da, izan bakarrik ez, bueno, gauza izan, gero egin, ez, hori ere behar delako.

0: Bueno, gaur egon Brazilian funk deintzen horretako bitxua zatitxo hori, ero? Bai, eta ez, ze gaur egon oso modan dago hori, esaterako, ez?
1: Bai.
0: Funk brasildar hori.
1: Bai, bai.
0: Eta Julioren hizkuntzarekin bat egiten duela hori.
1: Claro, claro, bai, baina niretzat dauka, zabiz, estrofan, basa, oza, ba, dago, como bakarriki del bajo, ese que... Ez que ez dakite... Niretzat hau basartuko nuke dibes en el mismo bultxo de Solo Corre Porta.
0: Ba, hori da.
1: Mas el poperillo, o... Bai, bai, bai. Mundo erren barruan dala como mas popero, ez?
0: Bai, erabat ados, erabat, erabat ados. Bueno, zuzenekoak, esan dugu, ez? Baten bat edo beste eman dagoz duzuela geratu ere geratu zinetela. Disko atera denetik ez dakit nola zabiltzaten eta ze asmo dituzuen orain?
1: Ba, egia esan egon gara gelditu bai. Asi, eta gustora, eh? Osea, benetan, ze, bai, guretzate esperientzia moduan dio, ze... Ani hemen egon da naiz, bidatzen baina eta lehekin eta bai romeriekin eta badaukazu da bate enezaren gelditzen. Baina esperientzia moduan egitea estatu mailako jira bat eta horrek ematiz izune furgoneta erratuak edo hori ezin da diru arekin horrek.
0: Hori da.
1: Hori bizi gara da.
0: Nondik ibilizarete?
1: Ba, gira, zinen, nenengoko ari bime, gero egin genuen arrasat, eta gero ja, urtarri arte gelditu ginen, ze Julio Juntzan Costa Rica la talde batekin kolaboratzen da, demiarekin, eta hasi ginen ja Barcelona eta Tafalla bueltan.
0: Begira.
1: Gero egin dugu, pasan astean Donosti, gero egin dugu Atarrabia, Gasteiz, Valladolid, Salamanca, orain bagoaz, 28, 27 Madrillera, 18 Valentziara festival batera, gero udan badauz da tapare bat Galiziatik. Bai, azkenean, jo, azken egiten dugun musikarekin, eta Julio hon orden izan da, niretzat egure zirkuito da festival eta relako gauz.
0: Claro, bai. Eta festival konkretu batzuk, gainera.
1: Bai, ez hau zen egiten, el zirkuito ese de los festis que...
0: Bai.
1: Ez da egite... Revenidas,
0: Bai, Rototom izan daiteke.
1: Rototom, horrelako dago
0: bai. Bai, akaso Euskal Herrian ez dagoen hain beste, ez? Euskal Herrian egon daitezke...
1: Esan goizute, pasan egunean komentatzen genuela gure musika zenean ikustezke jai hau festival guztietan pegatuko litzat.
0: Ah, hori bai, hori horreztako
1: azalan. Raro abril, edo baino... Gainera gaur egun festiak gero eta gehiago egiten dutela de... Agrupare muchos estilos para llegar a más gente.
0: Hori, bai, anistazuna, gero zetan abarroian nagoa da. Ez esaten noen, Rototom eta estiloak aipatu ditugunean, ez Euskal Herrian ditugula, ba, daukagu lego rege oren txepasadena, edo bai. Daukagu armintzakoa, ez? Txapelrege daukagu, baina gutxi gehiago daudela, justu nitxo xamarrekoak diren horiek esaten.
1: Bai, bueno, ari dira sortzen, Romon ja daramate...
0: Hori da, baita ere.
1: Baina dira festi batzuk, ari gara hitz egiten de festi batzuk egun bat.
0: Hori da, eta txikiak.
1: A nivel de hori da.
0: Txikiak, ez gari ari esaten, ez? 10.000, 20.000, 30.000 pertsona biltzen dituzten festival horietaz, ez gara harik, ez da, zuek, bueno, egiari zor, ba, Julio Koiek ezagutu ditu, eta orain zuek ere, ba, ezagutu ditzakezu akaso, batek daki, ez? Batek daki, ze bide hartuko duzuen. Ze, bueno, lehendabiziko diskoa, esan dugun moduan, diskoa, fisikoan badago?
1: Bai, elkarren dago salgai eta gero... bai, internet bidez bagabi garen horri aldean erosi daiteke.
0: Hori da, hori ere, garantitxua. Terra dozul, azkeneko kantua, single moduan etorri zen abestia, eta hemen oso garbi ez, hegoaldea ez migrazioaren aferak ez, aipatzen diren
1: kantua. Hori da.
0: Eta dab kantu bat bukatzen.
1: Bai.
0: Ez, nola baitere, dena batzen duen kantua. Ba, Alain, benetan, eskerrek asko gurekin egotearen, gozatu esan duzun toki hoietan, eta Euskal Herrian ere atera aitezela, Euskal Herrian ere.
1: Bai,
0: Malo Brothers ikusi garreko hoietako bat izango da eta.
1: Bai, eskerrak zuei batez ere, beti bezala gustora gotearen, así que, eskerrak handi bat.
0: Beste bat bueltan, onda izan.
1: Vale, ahora...

larun bat, eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi, eta bi orduz, Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak. Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
1: Informazioaren aria, Naiz irratia.

Ongi etorrien zuleok, eguerdiko ordu batak dira, naiz irratian zaudete, terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroak argitaratutako 2025 txostenaren arabera, etaren ekintzengatik zigortutako 17 preso aske geratu ziren iaz, 10 behinbetiko eta 7 baldintzapeko askatasunean, bataz beste, 22 urte eta erdi egin zituzten espetxean. Datu esanguratsuak uzten ditu txostenak, zigorgabetasuna aipatzen duten tesiak bertan bera uzten dituenak. Xetasun guztiak minutu gutxi barru. Bestetik, Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio, egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez presidente orde eta bozeramaleak nabarmendu du, urrengo aurrekontuak onartuz gero 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Nazioartean gutxienez 12 pertsona hil dira Errusiak Kiefen aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu duenez, erasoan etxebizitza eraikinak, haurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira, eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta gas azpiegitura bati eraso egin diete errusiarrek. Bestetik, estatuatuetako zor publikoa 40 bilioi dolarretik gorakoa da, historian lehen aldiz, Ameriketako estatuatuetako ogasun saileko datuen arabera. Zorpetzea bilioi bat hasi da, 5 hilabete eskasean. Eta Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak Recep Tayyip Erdogan, Turkiako presidenteari leporatu dio, Turkia Siriara arrastatu izana abentura arriskutsuetara bere hitzetan. Israelek ez duela bere segurtasunaren aurkako mehatxurik onartuko ohartarazi du. Eta Israelgo armadak enjustu aitortu du 2024ko urtarrilean Hinde Rayab 6 urteko auraren eta haren familiaren autoaren aurka tiro egin zuela Gazan. Bestetik, hasi dira Ceutako el trampolin ondartza usten bertan dauden milaka migratzaileak leku aldatzeko. Gurera etorrita erregaien prezioak gorantz jarraitzen du eta 7 astez jarraian igo da. Gasolioa 0,18 garestitu da aste honetan eta gasolina 0,17. Hoteletako sarrerak 7,7 igo dira uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan eta gaualdiak 6,7. Sutei dagokionez, Herrigloseko suteak onera egindu eta etxera itzuli dira hustutako 13 herrietako 583 bizilagunak. Bestetik euria lagun urtzainkiko sutea itzaltzeko lanean ere jarraitzen dute, sutea perimetratu dute, baina garrak kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Eta ertzaintza, ekintza judizialak eta 60 pertsonen aurkako isunak prestatzen ari da munduko txapelketako finaleko gertakariangatik.

0: Eta kirolkontuetan, Reala Euskal Herria Kopako txapelduna da, atzo finalean Athletic 3-1 mendean hartuta, emaitza iraulita gainera. Bestetik, Alabesek ligako bigarren jardunaldia jarriko du martxan gaur bertan, Babazorrek Raioren aurka jokatuko dute, baina kasu honetan Leganesen jokatuko da norgehiagoka, partida iluntzeko 9:00. Hauxek beste jarraian jorratuko ditugun gaiak. Eguerdiko ordu batak eta 4 minutu.
1: Informazioaren aria.
2: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
3: Bai, Alkainen!
4: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
5: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
4: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
5: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Ongi etorrien zuleok, eguerdiko ordu batak eta 6 minutu dira. Aipatu moduan, terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroak argitaratutako 2025eko txostenaren arabera, etaren ekintzengatik zigortutako 17 preso aske geratu ziren iaz, 10 behinbetiko eta 7 baldintzapeko askatasunean. Bataz beste, 22 urte eta erdi egin zituzten espetxean. Datu esanguratsuak uzten ditu txostenak, zigorgabetasuna aipatzen duten tesiak bertan bera uzten dituenak. Iraia Kamrak xetasun guztiak.
1: Urte amaieran 125 preso zeuden oraindik kartzelan hau beteren datuen arabera. Horietatik 49 bigarren graduan zeuden espetxetik irteteko aukerari gabe. Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak gainera Lakuako gobernuak onartutako 23 gradu progresetatik 7 errekurritu zituen. Txostenak jarduera judizialari buruzko datuak ere bildu ditu. 2025ean etarekin lotutako 16 pertsona epaitu eta zigortu zituen Auzitegi Nazionalak, kasu gehienetan aldeen arteko akordio bidez. Halaber, etako buruzagien aurkako 9 prozedura aipatzen ditu, besteak beste, Gregorio Ordoñezen, Francisco Arratibelen, Santa Polako atentatuaren eta Legutioko kuartelaren inguruko auziak. Josu Urrutiko Etxearen eta Iratxe Sorzabalen aurkako prozedurak ere jaso ditu, azken hori absolbitu egin zuten eta auzitegiak tratu ankerrak jasan zituela aitortu zuen. Azkenik, txostenak polizien aurkako jazarpen eta erasoak aztertu ditu eta 2025ean ia 50 agentea zauritu direla dio. Gasteizko Urriaren 12 istiloak ere aipatzen ditu, baina ez ertzentzaren pilotak Masai hezurra utzi zion manifestari antifasista.

0: eta bestetik Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez presidente orde eta bozeramaleak nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartuz gero 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu nahi ditu martxoa baino lehen eta artean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Ramírezek enpleguaren datuak eta Volkswagenek autoelektrikoako izteko aurre ikusitako 1000 lanpostuak nabarmendu ditu. Etxe bizitzaren eskasia berriz, gobernuaren erabateko lehentasuna dela adierazi du. UPN-eko presidente Cristina Ibarrolak oso bestelako balorazio egin du. Maria Txibiteren gobernua demokraziako okerna dela esan du eta ustelkeria, zerbitzu publikoen okertzea eta etxe bizitza babestuen eskaera zerrendaren azkundea egotzi dizkio.
1: La realidad es que Chivite y Asirón deben su cargo a un presunto corrupto, que sin la trama corrupta Chivite nunca habría sido presidenta de Navarra, porque Cerdán, Anchón, Koldo y compañía necesitaban a María Chivite en el poder. Porque la realidad es que este gobierno socialista, además de empeorar los servicios públicos, ha destrozado la marca Navarra y la ha unido a corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicaciones de obra pública.
0: Alaber, Ramírezek UPN eta PP-ren arteko espartinaren ituna aipatu du. Ibarrolak ez du argitu bi alderdiak 2027ko hauteskundetara koalizioan aurkeztea aztertzen ariote diren.

0: bortzeriak.
1: Eta nazioarterako gutxienez 12 pertsona hil dira Errusiak Kieven aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu duenez, erasoan etxebizitza eraikinak, haurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira, eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta gas azpiegitura bati eraso egin diete Errusiarek. Ukrainako gerra amaitzetik urrun dagoela dirudi, ia 4 urte eta erdi geroago. Errusiako armadak gutxienez esan bezala 12 pertsona hil eta beste 34 zauritu ditu ostegun honetan Kieven aurka egindako eraso masibo batean. Hala baieztatu dute Vitali Kliko, Kieveko alkateak eta estatuko larrialdi zerbitzuek. Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak sare sozialetan salatu duenez, errusiarrek aspaldi prestatzen ari ziren eraso masiboa egiten dute eta munizio balistikoa, misilak eta dronek kombinatu dituzte azpiegitura zibilari alik eta kalte handiena egiteko asmoz. Zelenskik zabaldutako informazioaren arabera, hainbat etxebizitza eraikin, aur ospitale bat eta eskola bat suntxituta gelditu dira. Gainera, Odesa eskualdean, Errusiak dronez eraso egin dio Moldaviarekin muga egiten duen postu bati eta gas azpiegitura bati. Isla

Bestetik, Estatu Batuetako zor publikoa $40 billion gorakoa da historian lehen aldiz. Ameriketako Estatu Batuetako ogasun saileko datuen arabera. Zorpetzea bilioi bat hasi da 5 hilabete eskasean. Gaur egun, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak urtean $2 billion gehiago gastatzen ditu. Donald Trumpek bultzatutako murrizketa fiskalek larriagotutako egoera. Izan ere, murrizketa horiek urteko defizita $4 billion gora igo dezakete datorren hamarkadan. Horri gehitu behar zaio, orain Iranekiko gerraren ondoriozko gastu militar izugarria. Gainera, Ameriketako Estatu Batuek urtean $1 billion baino gehiago bideratzen ditu zorraren interesak ordaintzera soilik, eta zorraren bigarren gastu partida handiena bihurtu da gizarte segurantzaren atzetik. Zorraren gorakadak eta inflazio handiagoaren beldurrak alaber, Ameriketako Estatu Batuetako bonuak 30 urtera 19 urtetan errentagarritasun handiena izatera eramandu.

Eta nazioartean jarraitzen dugu, Israel Katz, Israelko defentsa ministroak Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteari leporatu dio Turkia Siriara arrastatu izana abentura arriskutsuetara bere hitzetan. Israelek ez duela bere segurtasunaren aurkako mehatxurik onartuko ohartarazi du. Israelek tentsio areagotu du Turkiarekin Siriako iparmendebaldeko aireportu militar bat bombardatu ondoren. Erasoa asteartean izan zen eta gutxienez 8 bombardaketa egin zituzten Abu al-Duhurreko aireportuaren aurka. Idleben. Aireportua zerbitzutik kanpo dago 2012-tik eta kalte materialak jasan zituen, baina etzen biktimarik izan. Benjaminen Netanyahuren gobernuaren arabera, Turkiak base militar bat ezarri nahi du Siria hegoaldean, Alepotik gertu, eta bombardaketa hori eragozteko mezua izan zela ziurtatu du. Damasko kordea ukatu egin du, Ankarak bertan indar militarrak zabaltzeko asmoa duenik.

Eta Israelko armadak hain justu aitortu du 2024ko urtarrilean Hindra Rajab 6 urteko auraren eta haren familiaren autoaren aurka tiro egin zuela Gazan. Erasoaren inguruko ikerketa penala ireki du fiskaltza militarrak. Lehen tiroketan autoko 5 pertsona hil ziren, Hind eta haren 15 urteko lehengusu Layan Hamada bizirik geratu ziren hasieran eta Palestinako ilargi gorriari laguntza askatu zioten telefonoz. Ondorengo eraso batean Layan hil zuten eta Hind bakarrik geratu zen autoan. Auraren bila joandako ilargi gorriaren ambulantzia ere erasotu zuten, bi paramedikuak hil ziren baita Hinderen. Armadaren txostenak ordea ez ditu gertakarien inguruko xehetasun guztiak jaso. Israelko armadak aurretik ukatu zuen tropak erasoaren inguruan zeudenik, orain lehen aldiz barne ikerketa baten ondorioz bere gain hartu du nazioartean salatutako erasoetako bat.

0: Eta gutxienez, 1010 langile humanitarioa dituzte indarkeriaz 2023-tik 2025-era, aurreko hiruurtekoan baino ia hiru aldiz gehiago. Nazio Batuen erakundeak datua gogorarazi du laguntza humanitarioen munduko egunean. Iraia Kanpak xetasun guztiak.
1: Palestina izan da hildako gehien izan dituen lurraldea 560 gora. Ondoren dato Sudan 130 hildakorekin, Ego Sudan 60rekin eta Ukraina eta Kongoko Errepublika Demokratikoa bakoitza 25ekin. Israelen operazio militarrek Gaza langile humanitarioentzako munduko lekurik hilgarriena bihurtu dute 3. urtez jarraian. 2025-ean 186 langile humanitario hil zituzten bertan, gehienak aireko bombardaketetan. 2026-an dagoeneko 82 langile humanitario dituzte munduan, 97 zauritu eta 39 baitu. Nazio Batuen erakundeak ekoartarazi du langile sanitarioak eta humanitarioak gero eta maizago bihurtzen direla erasoen jomuga. Armadun dronen erabilerak kezka berezia eragiten du. Sudango gatazkan 2026ko lehen lau hilabetetako heriotza zibilen 180 dronek eragin zituzten. Kolombian halako erasoak laukoiztu egin ziren 2024tik 2025era eta Ukrainan dronek 80 zibilitzituzten apirilean. Tom Fletcher, Nazio Batuen erakundeko koordinatzaile humanitarioak estatuei nazioarteko zuzenbidea respetatzeko eta langile horiek babesteko eskatu die. Haren esanetan gertatzen ari dena ez da ustekabeko igoera bat, babes sistemaren kolapsoa baizik.

Bueno, eta hasi dira Ceutako el trampolín ondartza uisten, bertan dauden milaka migratzaileak leku aldatzeko. Goizean ekin diote pertsona migratzaileen leku aldatzeari eta polizia dispositiboa istiluri gabe doa aurrera. Pertsona horiek Loma Margarita eta El Embolsamiento harreragune berrietara eramango dituzte, Espainiako gobernuak aldi baterako gaitu dituen guneetara. Polizia iturrien arabera 3500 eta 5000 pertsona inguru bizi dira bertan eta oraingoz istiluri gabe ari dira ondartza uisten. Oraingoz 1800 pertsona inguru hartuko dituzte bi igune horiek eta leku aldatzea autobusez egingo dute. Helburua, pertsona horiei ostatu duina eskaintzea da, kalean edo ondartzan gaua igaro ez dezaten. Bien bitartean aurreikusitako gainerako espazioak gaitzeko lanean ari dira, inguruan jarraitzen duten gainerako pertsonak ere leku aldatzeko eta horien osasuna bermatzeko. Ondartzan, gaur hasitako dispositibo horrez gain, giza erakundeko hartarazi dute Ceutara iritsitako 100 emakume migrante egoera bereziki kritikoan daudela. Ohiko baliabideen kolapsoagatik babesik gabe eta kanpoan egon direnez, hainbat kolektibok salatu dute muturreko egoeran daudela eta indarkeria zein jazarpena jasateko arrisku handiari aurre egin behar diotela. Ondorioz, premiazkoa dela gune babestu eta berezietan birkokatzea.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Bestetik, erregaien prezioak gorantz jarraitzen du eta 7 astez jarraian igo da. Gasolioa 0,28 garestitu da aste honetan, litroko 1,82 euroraino. Eta gasolina 0,17 igo da, 1,70 euroraino. Uztailaren hasieran, erregaien beherapen fiskalak kentzen hasi zenetik, dieselak 21,5 igoera izan du eta gasolinak 1,18. Orain, bataz beste, 45 litroko diesel biltegi bat betetzeak 1,5 euro inguru balio du. Duela urte bete baino, ia 23 euro gehiago. Gasolinaren kasuan, depositua betetzea 83,8 euro ingurukoa da, 12,4 euro inguru gehiago. Gainera, irailean gasolioaren gaineko zerga berezia litroko 20 zentimora igotzea aurreikusi du gobernuak, udan izandako igoera handiaren ondorioz. Hori guztia, abuztuan gertatzen da, DGTek estatu osoan, ibilbide luzeko 54,5 milioi desplazamendu aurreikusten dituenean.

Bestetik, hoteletako sarrerak 107,7 igo dira uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan eta gaualdiak 106,7. Sarrera guztien 148,8 eta gaualdien 149,9 atzerritar jatorriko pertsonenak izan ziren. 2025ko uztailean baino 111,1 eta 111,7 gehiago urren ezoren. Eustat, Euskal Estatistika Erakundeak ostegun honetan zabaldutako datuen arabera, uztailean 422,925 sarrera erregistratu ziren Euskal Autonomia Erkidegoetako hoteletan eta gaualdiak berriz 883,768 izan ziren. Espainian bizi diren bisitarien kasuan igoera 3,1 izan da hoteletako sarreretan eta gaualdiak 0,1 jaitsi dira. Bisitari kopurua Bizkaian hasi zen gehien, gaualdia 108,8 eta 110,3 gaualdietan, Gipuzkoan hotelego sarrerak 107,1 gehitu ziren eta gaualdiak 105,6 eta Araban ere bilakaera positiboa izan zen sarreretan, aurreko urteko hilabete berean baino 105,4 gehiago eta ganaiz eta gaualdiak 101,5 jaitsi.

Eta sutei begira, Rigloseko suteak onera egindu eta etxera itzuri dira ustutako 13 herrietako 583 bizilagunak. Ostegun honetan baliteke sutea egonkortzea eta oraindik beren etxetatik kanpo dauden Zentenero, Ena eta Botaian herrietako bizilagunak ere itzultzea. Gutxienez 18.000 eta 400 hektareak kiskali dituen baso sutearen ondorioz 320 pertsona inguruk beren etxetatik kanpo jarretzen dute oraindik, baina esan bezala pixkanaka guztiak bueltatzea espero da. Gaurtik aurrera dena den, AMTek erabateko aldaketa iragarri du, Aragoi osoan 8-12 gradu jaitsiko dira temperaturak eta ziurtzat jotzen da euria egingo duela. Hori dela eta, baliteke sutea egonkortzea eta oraindik beren etxetatik kanpo daudenak, basan bezala, pixkanaka itzultzen joatea.

Eta Euria lagun Urzainkiko sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute, sutea perimetratu dute, baina garrak kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Sos Nafarroak jakinarazi duenez, atzo egindako euriari esker, ezetasunak gora egin du inguru horretan. Hala ere, AEMET Espainiako Meteorologia Agentziak ohartarazi duenez, Nafarroako Pirinioan oraindik ere sute arrisku oso handia da ostegun

Bestetik, World Weather Attribution taldearen ikerketa batek ondorioztatu du klima aldaketak Europako itsasoetan inoiz neurtu gabeko temperaturak eragin dituela. Uztailean munduko ozeanoek gainazaleko temperaturarik altuena izan zuten bigarren hilabetez jarraian. Europako zenbait eremutan uraren temperaturak ohiko balioak 6 gradutan gainditu ditu. Kantauri itsasoan klima aldaketak 1,4 graduko igoera eragin du. Ikertzaileen arabera, halako gertakariak oso arraroak izango lirateke gizakiak eragin dako berotze globalik gabe. Temperatura altuek itsas espeziak ur hotzagoen bila iparraldera mugitzea eragin dute eta aldaketa horiek arrainen eta itsaskien eskuragarritasunari ere eragin diezaiokete. Gainera, zientzialariek ohartarazi dute itsasoko eta lehorreko beroboladek elkar indartzen dutela. Eta urten gauda oso beroa izateaz gain oso lehorra era izaten ari da, ondorioz estatu frantsesa erregistroak daudenetik lehorterik handienari aurre egiten ari zaio. Meteo Francek azpimarratu duenez, lurralde osoari eragiten ari zaio lehortea, orain arte ikusi gabeko gogortasunarekin. Are gehiago kontuan izanik, maiatzaren amaiera arte, lurzoru eta goizetasun egoera maia normaletik gertu zegoela. Ondoren baina, ekainean ohiko uriaren erdia baino ez zuen egin, estatu frantsesean eta 1949an erregistroak hasi zirenetik 6. hilabeterik lehorrena izan zen.

Eta ertzaintza, ekintza judizialak eta 60 pertsonen aurkako isunak prestatzen ari da munduko txapelketako finaleko gertakariengatik. Lakuako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegietara eramango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakariei buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakela. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburuordeak adierazi duenez, 60 pertsona inguru identifikatu dituzte atxilotuen, ikertuen eta identifikatuen arte. Eusko Jaurlaritzaren kritika nagusia Espainiako poliziari zuzentzen zaio eta ertzaintzari gertakarietan egindako salaketen eta jarduketen berri eman ez izana leporatzen dio. Ituartek defendatzen du ertzaintza dela Euskadin eskumena duen polizia eta jarduera horien berri izan behartzuela.

Eta bestetik, Bazka Maia irailean bilduko da aberentzako elikagaien erosketa zehazteko. Eusko Jaurlaritzak inkesta bat itxi du eta bertan hiru lurraldeetako 435 abeltzaintza ustiategik hartu dute parte. Inkesta horren datuek aukera emango dute erosketa bateratua dimentsionatzeko eta bazka hornidura negoziatzeko. Inkesta lursail kudeaketa zentroaren bidez abiarazi da eta 177 erantzun jaso ditu Gipuzkoan, 160 Bizkaian eta 86 Araban. Ekoizpenari dagokionez, parte hartu duten ustiategien 143 haragitarako behiena izan da, 118 abeltzaintza mistuarena, 114 esnetarako behiena, 113 ardi eta untzena eta 112 zaldiena.

Eta bestetik, azterketak euskaraz kolektiboak jasoko du aurten, hau pitu hau euskaldunon konpartxaren euskara saria. Konpartxak ikasleen benetako konpromisoa, ekintza zuzena eta borroka nekaezina nabarmendu ditu. Kolektiboa 2021 batean sortu zen, Bernate Etxepari Lizeoko 40 ikaslek baxoko filosofia azterketaren zati nagusia euskaraz egin ostean. Emaitza oso baxuak jaso zituzten eta zuzenketa bermerik gabe egintzela salatu zuten. Ordutik, brebeta eta baxua euskaraz egin alizateko mobilizazio eta desobedientzia ekintzak egin dituzte, ekintza hori esker, hainbat aurrera pauso lortu dituzte. Berbetako azterketak zuzentzeko azpiegiturak eskuratzea eta urten baxoko matematikako proba euskaraz zuzendu al izatea. Saribanak eta iaren 27an egingo dute, ordubietan hau pitu hau konpartxaren gunea.

0: Eta bestetik Irun eta Hendaia arteko mugan sortzen diren autoiarek Irungo erdigunea kolapsatzen dute udan. Gidariek GPS-aren bidez ordezko ibilbideak bilatzen dituzte landa bidetatik hiriko kaleetara iritsi ziraia kamra.
1: Abuztuaren 13an AP8 autobidean Baionarantzi baten ilarak 13 kilometrokoak izan ziren. Datozen egunetan egoera errepikatzea espero da oporrak amaituta milaka pertsona Europako herrialdetara itzultzen hasiko direlako. Cristina Laborda Irungo alkateak salbuespenezko neurriak eskatu ditu. Besteak beste, bidesaritako esiak altxatzea eta trafikoa irira heldu aurretik kontrolatzea proposatu du. Irungo udalak 2024-tik dispositibo berezia dauka indarrean. Udaltzaingoak hiriko sarbideak kontrolatzen ditu trafiko handieneko egunetan tokiko gidariei bakarrik sartzen uzteko. Orain Oiartzungo irteretan ere kontrolak ezartzea eskatu du. Lakuak ordea proposamena ez dela egingarria edo segurua erantzun dio. Haren arabera neurriak auto ilara gehiago eta arrisku handiagoa sor ditzake. Ertzaintzak beraldetik uste du irtenbiderik egokiena Frantziako agintariek mugako bidesarietan baliabide gehiago jartzea dela auto ilarak sortzea saihesteko.

0: Arratsalde gordu batak eta 31 minutu, kirol kontuekin gato segituan.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
2: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, Zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega Zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
3: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian.
1: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Kirol aria, Naiz Irratian.

0: Bueno, barratxaldeko, edo, bueno, guardiko, ordu batak eta goita mairu minutu dira, eta kirolkontuekin goaz, futbolarekin hasi behar dugu, Reala Euskal Herria Kopako txapelon dugulako, atzo finalean Athletic 3-1 mendean hartuta. Txuri urdinek emaitza irauli zuten demoraldiko lehen garaikurrarekin egiteko. Zurigorriak jarri ziren aurretik markagailuan, iraiaren gol bati esker, baina donostiarrek emaitzari buelta ematea lortu zuten. Txakonek egin zuen berdinketaren gola lehen zatian, Selen Freundek sartu zuen bigarna bigarrenean, eta Nerea Izagirre kapitainak brobildu zuen emaitza, txuri urdinentzat hirugarna sartuta. Bestetik, Alabesek ligako bigarren jardunaldia jarriko du martxan gaur bertan, Babazorroak Raioren aurka jokatuko dute, baina kasu honetan Leganesen jokatuko da norgehiagoka, Baiekaseko berdegunea ez baitago egoera onean, partida iluntzeko 9:00. Bideo honetik hasi du denboraldia Kike Sánchez Floresen taldeak, pasaden asteburuan Getafe 3-0 mendean hartuta, orain etxetik kanpo, bide beretik jarraitzea izango du helburu talde arabarrak. Hauxe dio, entrenatzaile Babazorroak aurkariaren inguruan azpimarra eginez eurak ere estirela euren zelaian ariko.
1: No lo sé, al final están jugando en Madrid, su afición estará con ellos, es una afición la suya la que suele apretar, se pueden revelar desde ese lugar en el que entiendan que puede ser una injusticia el hecho que le quiten, saquen de su zona de confort y todo ese tipo de cosas. Lo que no puede jugar es en contra nuestro, tenemos que ser inteligentes, hacer una lectura simplemente de partido, de lo que es lo que va a pasar en el césped y a partir de ahí hacerlo lo mejor posible.
0: Eta Alabesekin jarraituz, Mousadiarrak ez du taldean jarraituko, klubak Alguadarekin akordioa lortu ostean. Maliko atzelaria 2024ko udan sartu zen Arabako taldean, eta orain Arabiar Emirerrietan jarraituko du bere kirol ibilbidea. Diarrak 32 partida ofizial jokatu ditu talde gasteiztararen elastikoa defendatzen, pasaden denboraldian bigarren erdia hori bai utzita jokatu zuen Anderlecht belgikarrean. Eta Osasunak Santandergo Racingen aurka neurtuko ditu indarrak Erreginaren kopako lehen kanporaketan, eta Bizkerrek Burgosen kontra. Lehen kanporaketa iraiaren 8, 9 eta 10 jokatuko da partida bakarrera. Saskibaloi kontuetara goazen, Esurne Bilbao Basketek denboraldi aurreko lehen entrenamendua izan du asteazken honetan, aurten Europan baian koska batigo eta txapeldunen ligan jokatuko du. Jaume Ponsarnau entrenatzailea.
2: Nos vais a oír mucho esta temporada que queremos volver a las minas a picar mucha piedra. Y para hacer una buena temporada, pues tenemos que picar mucha piedra.
0: Bere proiektu berrian Arribitxiak ateratzen jarraitzeko presta gertu da, iazko bidetik egingo du Europakopako bigarren tituluari ACB ligako playoffetarako itzulera gehitu zitzaionean hamarkada bat kanpoan izan ondoren. Beltzezko gizonek iazko ikasturteko 7 jokalari mantenduko dituzte eta 5 berritasunek bertute berriak emango dizkiote denboraldi honi begira txapeldunen ligarako aldeko apustua egin duen talde bati, orain arte erakusten ari den azkundeari jarraipena emateko.
2: A este club creo sinceramente que está en crecimiento en cuanto a muchísimas de las cosas, todos los rivales también, pero nosotros también, ¿no? Y en ese crecimiento, pues, sin ninguna duda, ir subiendo el listón de lo que aspiramos, de lo que queremos construir, y hasta dónde queremos llegar.
0: Azkunde horren parte izan nahi dutela azaldu du Harald Frey jokalariak, baina horretarako gogor egin beharko dutela lan.
3: Yeah, but that's what you want as competitors, you know, and now we want to be a part of a project that grows, you know, and Bilbao Basket as a club, part of the city, like it's growing now, and this is a natural next step, and we're excited about the challenge.
0: Eta txirindularitzarekin itxiko dugu kirol tartea, beste fitxaketa bat Euskaltel Euskadi, kasu honetan Ander Rokamika maiot laranja jantziko du 2027ko denboraldian. Euskal txirindulariak urtebeterako sinatu du etxeko taldeari sendotasuna eta eskarmentua emateko. Rokamika euskal egiturara iritsi da Burgos BH taldean 6 denboraldi eman ondoren. Entzungo dugu.
4: Euskaltel Euskadi taldeaz fitxatziak ilusio berezia etxen aben proiektu bat da, ba, alde batetik, ba, etxeko talian korretzeko aukera izatia, bestetik, ba, jente ezaguna ze talia partekatzeko aukera izatia, bebai Mikelen itzulerak ilusin asko biztu dau, eta arrazoi guzti horrek, ba, itxaropen handia transmitiduten abe datorren urteko taldian.

0: Ertzen den, zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena, bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
1: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran, eta bai.
2: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
1: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
2: Ez.
1: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Bueno, eguerdiko ordu batak eta 40 minutu dira, eta, bueno, Maialen Gago, Gukako kideak Naiz Irratian adierazi duenez, ezinbestekoa da euskaraz programatzea, eta Bilboko aste nagusira begira, konpromiso berriak hartzeko prest daude mugimendutik zein Bilboko konpartsetatik, esan bezala, goizean izan da Naiz Irratian, eta entzungo dugu jarraian elkarrizketa.
1: Eta aipatuko dugu ere Bilboko konpartsek eta Gukak euskara sustatzeko aste nagusian euskara nagusi dinamika aurkeztu zutela astelenean, inor ere albo batera ez uzteko konpromisoarekin. Horrez gain, aste nagusia euskaldunontzako gune segurua izatea ere nahi dute kolektiboek. Maialen Gago Guka plataformako ordezkaria da eta Bilboko estudioetara etorri zaigu goiz honetan dinamikaren berri emateko. Egunon.
2: Egunon bai.
1: Bueno, astelenean kontatu zenuten konpartsek eta Gukak batera egindako azterketa zorrotzaren ondoren ondorioztatu zenutela hainbat neurri abiatzeko beharra zegoela edo euskara sustatzeko konpromisoa hartzekoa. Nola iritsi zineten puntu honetara eta ze beharrek bultzatuta?
2: Bai, guk egiten dugun irakurketa da, azken urteetan Bilboko konpartsek urrats handiak eman dituztela euskarari dagokionez, esaterako lantaldetan eta batzordeetako funtzionamendua euskaldunagoa da orain, komunikazio kanalak ere irizpide euskaldunagoekin lantzen dira, euskaraz den programazioa ere indartu da, eta beraz uste genuen bazela unea, barne mailan emandako urrats hori guztiak ere nolabait kanpora begira ere adierazteko eta zentzu horretan kanpaina bat proposatzeko bi helbururi erantzuna idiena. Batetik adieraztea aste nagusia eta jaigunea euskaldunontzako espazio aske bat izatea nahi dugula eta izango dela, eta bestetik gaur eguneko euskararen errealitatearen azterketa zorrotz bat egitea eta errealitate horretatik abiatuta konpromiso berria zehaztea.
1: Besterik gabe jarraian datuetan sartuko gara, alde batetik txosnetan entzuten den musikan nabaritu duzu euskara falta, entzuten den musikaren 27% euskarazkoa baita, hor kuotak ezarri dituzu, ezta?
2: Bai, nik uste dut lehenik eta behin, balioan jartzekoa dela egin dugun ariketa hainbat konpartsaren artean eta izaera oso ezberdina duten konpartsen artean ulertzeko badira euskararen helburua oso berezko duten konpartsak eta badira beste konpartsa batzuk beste helburu batzuekin sortu zirenak eta bidean edo euskararen aldeko apustua beste zentralitate batekin dutenak, beraz hor ariketa bat egin dugu esateko norantz joan nahi dugun argi izan da, zein da gaur eguneko errealitatea eta zein da norberak egin dezakeen apustua edo hartu dezakeen konpromisoa urrats gehiago emateko. Orduan, datu hori guztiak aztertuta, uste dugu nahiko positiboak direla, oro har erditik jora daudelako gehienak, eta egia da txosnetatik edo bafletatik entzuten den musika aurre ikusten genuen datu basuena edo eskasena izan zitekela, ez? 27% batean kokatu da eta zentzu horretan batzuek zehaztuak zituzten kuota batzuk eta kuota horiek zorrozteko konpromisoa hartu dute eta beste batzuek esan dute orain arte ez dutela euskararen faktorean arretarik jarri eta aurrerantzean ere kuota berriak ezarriko dituztela norbere errealitatetik edo abiatuta.
1: Ados, bestalde kuota horietaz harago montajeetan aritzen diren lagunen euskara gaitasunaren portzentajeak ere

0: ekarri dituzue mai gainera, erabileraren portzentajeekin batera, nola sustatu daiteke konpartsakideen arteko erabilera hori?
1: Bai, hor konpartsa batzuek adierazi dute ba, apur bat gai honetan arreta jarriko duen figuraren bat zehaztuko dutela, besteren batek eutxiko diotela euskerari aurrekoak euskeraz egiten ez duen arren ulertzen duelako, hor, bueno, neurri ezberdinak eta hori, ikusiko dugu aurtengo konpromisoek ere zer ematen duten eta hurrengo urtei begira ze beste ba neurri edo bide jorratu daitezken.
0: Zentzorretan, txandetan ere, nabaritu daiteke euskararen erabilerak sortzen duen afera, arreta euskaraz bermatzea edo lehen hitza euskaraz izatea posible da euskaldunak ez diren txandalarien artean ere?
1: Bai, badira jada urte batzuk, hiztegitxo batzuk sortu genituela, hainbat hizkuntzatan itzulita, txosna batean ohikoak diren produktuak eta zenbakiak itzultzeko, eta nik uste zentzurretan eta konpartsa askok ere hartu dute konpromisoa, hori txanda hasi aurretik edo txandalariek, eta bueno, eskatzera doanak ere bai, hori eskura izateko, saiakera hori egiteko.
0: Programazioan jarri duzue fokua aurrenik, euskaraz programatzen, galdera da, euskaraz programatzen den gehienean, eta hala bada ere, non jar daiteken indar gehiago?
1: Ba, adibidez badaude ekintza batzuk, erderaz direnak euskaraz izan zitezkenean, jolas batzuen azalpenak esaterako edo olakoak, eta bestalde indartzea ere bereziki euskaraz izango diren ekintza horiek.
0: Kanpo komunikazioaren gehiena hori bai euskaraz egiten dutela konpartsek ondorioztatu duzu, %84, eta horrez gain gauza batzuk, esan berri duzunez, euskaraz bakarrik komunikatzeko konpromiso hartu dute orain, ezta?
1: Bai, nik esango nuke ere, datu hori adierazgarria dela, ematen duelako aditzera, zailtasunak zailtasun, horre nahi bat edo autu bat egon badagoela gehienetan.
0: Bilboko konpartsen egitaragoa zari gara, baina hortikarago Bilboko udalak berak eskaintzen duena ere aipatu behar dugu, izan ere guka mugimendutik gehiagotan aldarrikatu duzu euskararen presentzia udalaren jardunean, beraz, zentzu horretan eta kasunetan aste nagusian gehiago ardaztuta, zer dauka hobetzeko Bilboko udalak?
1: Egia esan aurtengo udalaren programazioa ez dugu aztertu oraindik, baina aztertu genuen otsailan eta martxoan Bilbao Kirolaken udaltegietan eta antzokietan zegoen euskararen presentzia, eta hor ikusi genuen hutsaren urrengoa zela. Helduentzako aisialdiaren tailerren eta ikastaroen eskaintza erderaz da gehienetan. Orduan, guk eta guka sortu zenetik ere esaten duguna da, uste dugu euskerak behar dituela autuak, bai individualak, bai politikoak, egungo egoeraz jakitun korrontaren kontra egiteko prest egongo den jente horrena, behar ditu ere bai aukerak eta espazioak une oro korrontearen kontra ibili barriz izateko, eta bueno, adibidez, aste nagusia izan daiteken espazio eroso bat sortzea euskaldunontzako, baina bi horietaz gain ere euskarak behar ditu eskubideak eta behar ditu hizkuntza politikak, eta hor agerikoa da autu bat egin daitekela edo ez, eta gaur egun Bilboko udalaren aldetik ez dela ari egiten nahi bestekoa. Orduan, kanpainarekin batera ere adierazi nahi genuen aurkeztu egin dugu azterketa zorrotz bat ere esateko euskaraz programatzea edo funtzionatzea edo egitea posiblea da, eta hala ere konpromiso berriak hartzeko prest gaude, beraz aste nagusia eta Bilboko jaia koroar ez dira soilik Bilboko konpartsetatik antolatzen, badaude ere beste hainbat eragile instituzio ekarpena egiten dutenak jai giroan, beraz norbere esku dagoena egiteko dei bat ere egiten genuen.
0: Aipatu ditugu eragile desberdinak, baina horrez gain negozio partikularrei ere dei egingo diezue haiek ere nolabait euren aletxoa jar dezaten euskararen alde.
1: Bai, nik uste, bueno, inoiz gertatu izan zaigu, ez? Bilboko tabernaren batean aurreko turistari ingelesez hartatzen jakin ta euskeraz kafesan ateskatzean note entiendo bat jaso, ez? Beraz, adibidez, txandalariekin egingo dugun ariketa bera egin daiteke esaterako tabernetan eta lanerako oinarrizkoak diren termino horiek ikasi eta praktikatu arreta duin bat eskaintzeko bidean.
0: Ba, azken hausnarketa modura Maialen eta esfortzu guzti hau sorrarazi duen ba, kezkaren muinetik abiatuta edo, uste duzu euskarak festagiroan duen presentzia parametro ona izan daitekela hizkuntzaren egoera bera neurtzeko edo beste modu batera planteatuta euskarak giro horretan presentzia izateak ere esaten digu zerbait euskararen osasun onari buruz?
1: Nik uste dut jaiak badirela une bat, ba, harreman berriak sortzeko, emozioak pizteko, amesten dugun herri horretarantz hurbiltzeko, ba, azte nagusien kasuan 9 egun sortzeko, beraz, hori guztia euskeraz izateak badu bere balio. Hau esan da, ba, hortik kanpo beste milaka gauza egin beharko dira, ba bueno, ja da gehiengoaren aldetik onartua dagoen euskararen egoeraren, ez dakit, geldialdi edo atzeraldi hau honi aurre egiteko eta buelta emateko.
0: Osondo, ba mezuekin guztiekin geratuko gara Maialen Gago guka plataformatik, mi esker gaur bertara gerturatzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egun on guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Ongietorrien zuleok eguerdiko ordubiak dira naiz irratian zaudete. Irunek mugako trafikoaren aurrean duen bakardadea salatu du alkateak eta Eusko Jaurlaritzak Frantzia seinalatu du. Irun eta Hendaia arteko mugan sortzen diren autoilarek Irungo erdiguneak kolapsatzen dute udan. Gidariek GPS-aren bidez ordezko bideak bilatzen dituzte landa bidetatik hiriko kaleetara iritsiz. Cristina Laborda, Irungo alkateak Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren implikazio handiago eskatu du. Erabateko bakardadea salatu du aldi berean.
1: Es evidente que ha habido un problema de y un error de planificación. Que lo que ha vivido Irún en la última semana, más allá de los problemas de tráfico, ha sido una auténtica soledad por parte de las instituciones, por parte del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Si no hubiera alzado públicamente la voz, lo que hubiéramos tenido era solamente silencio.
0: Eta Ricardo Ituarte, segurtasun sailburu ordeak berriz, ertzaintzaren kudeaketa defendatu du eta Frantziako agintariak jo ditu mugan trafikoa arintzearen arduradun gisa.
2: Gure proposamena da denok elkarrekin joatea. Udala eta ertzaintza eta segurtasun zaila. Ertzaintzak eta udaltzengoak egunero egiten duten bezala. Ertzaintza harremanetan dago Frantziako arduradunekin eta gure proposamena eta ikusten duguna da importanteena dela mugako kabinak eta errepideak irekitzea, beste errepideak iztea baino.
0: Eta bestetik politikan gizatasunez jardutea eskatu du Maria Txibitek Ceutan bakarrik dauden adingaben egoeraren aurrean. Eskatu du alde batera uzteko Ceutan familiari gabe dauden aurren egoera deshumanizatzeko ahalegina. Adingabe horien muturreko egoera nabarmendu du Nafarroako presidenteak eta berretsi du Nafarroak beteko dituela bere betebeharrak, baina gainerako erkidegoei ere gauza bera egiteko deia luzatu die.
3: Estamos hablando sobre todo de niñas. Ya vale de deshumanizar esta cuestión. Estamos hablando de personas, niños, niñas, menores, en una situación de extrema vulnerabilidad. Por tanto, creo que hay que poner la humanidad un poco a la política. Y no los menas. Bueno, son menores no acompañados, pero estamos hablando de niños. Eso es lo primero. Navarra es una comunidad solidaria que siempre va a atender a sus responsabilidades. Y apelo a que el resto de comunidades también lo hagan, porque tenemos una...
0: Bestetik bart indar hartu du atzera urzainkiko suteak eta itzaltzeko lanean jarraitzen dute. Atzo iluntzean botatako uria ez da nahikoa izan, sua baretzeko eta garrak kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Eta enpresen iruzurrerako sare bat desegin dute Bilbon eta Castron. Guardia Zibilak 5 pertsona atxilotu ditu, talde kriminaleko kide izatea, iruzur egitea, dirua zuritzea, dokumentuak faltsutzea eta egoera zibila usurpatzea egotzita. Hauexek azken ordukoak arratsaldeko 3etan egingo dugu bat berriz ere informazioa eguneratuz. Gero arte, ondo izan.
4: Irratia.

Zortzigarren atala. 1975. Udan, hartzean haiek txalaparta joz Milanen diskoa grabatuko zutela eta gastuak ordainduta zituztela baliatuta, Mikel, Marisol eta Beatriz ere, Jesusen emaztea, animatu eta haiekin sartu ziren furgonetan. Diru gutxi zeramaten, gainera Marisolek prestaturiko programa espartarrari jarraikiz, ogitartekoak bakarri jan beharrean, gau batzuetan Mikelek eta beste batzuetan Jesusek zera esaten zuten. Total, egun bata eta jatetxean amaitzen zuten denek. Eta horrela, diru aurreikusi baino desentelenago agortu zen. Hartzean aiak lanean geratu ziren Milanen. Marisol eta Mikel berriz trenez ibili ziren Venezia, Erroma, Florentzia ezagutzen. Bidaia zoragarria, naiz eta Mikelek oso gaizki zeraman sagar zistrin bat besterik ez jan behar hori. Beraz arrebari deitu zion bidaia ongi amaitzeko adina diru bidal ziesaion. Mila bederatzireun deirurogeta maseiko unerik zirraragarrienetako bat martxoan gertatu zen, Anoetako belodromoan. Ekitaldi berezi hartan, egun osoa eman zuten euskaraz jarraian. Hogeta lau ordu euskaraz lelopean. Euskal Herri osoko kantari, musikari eta dantzariek hartu zuten parte.

Maiatzaren 8an Bilboko Santutxu auzoan Mikelek kontzertu batean hartu zuen parte beste abeslari batzuekin batera. Bere emanaldiaren erdian polizia areto barruan sartu zen ikurrin bat zintzilikatu zelako aitzakiarekin. Jendea ikaratu egin zen. Ebakuazio irteerak ez ziren egokiak eta nordaki nola ezen ezbeharri gertatu. Gau hartan bertan Mikelek eta Marisolek Madriderako trena hartu zuten. Mikel Herri Iberikoen jaialdian jotzera gonbidatu zuten estatuko beste kantari batzuekin batera. Milaka gazte bertaratzea espero zen.

0: Sei hilabete ziren Franco hil zela, eta bi besterik ez Gasteizko Zaramaga auzoan asamblean ziren langileen aurka poliziak tiroka jo zuen martxoaren irutik.
1: Milicianos madre, contra el traidor a luchar, son los milicianos madre.
0: Aukeratutako lekua, esparru barruko zelai handi bat zen, legearen arabera Unibertsitate Autonomoko errektorearen eskumenekoa zena. Mikel eta Marisol goizean iritsi zirenean oraindik erdilo, kontzertua izango zen tokira abiatu ziren. Egundoko kaosa zegoenan, jaialdiaren tamaina eta baimenekin zeuden arazoak zirela eta. Mikelen txanda arratsaldean zenez, Madrilera itzuli ziren atxeden pixka bat hartzera. Jaialdian 50.000 lagun inguru bildu ziren. Istiluei izkin egiteko antolatzaileek publikoari eskatu zioten hasieran behintzat, debekatuta zeuden banderak esateratzeko, eta lelo politikorik ez oihukatzeko, jaialdia bertan bera utzez esaten. Ondoren, mundu guztiak bere bandera atera zuen.

Sutoial gaztelarrak, barra kataluniarrak, ikurriñak, bandera andaluziarrak, galiziarrak, baita Frente Polisarioaren beste bat ere. Anarkistenak ere baziren. Minutuko iziuneak egin zituzten Gasteizen hildako langileen oroimenez. La Fanega taldea izan zen

Fernando Unzainek, emanaldian parte hartu zuen lehen euskaldunak, Euskal Herriko jende apala eta kanpoko jende apala parekatzen zituen abesti batekin berotu zuen publikoa.

arratsaldeko iruterdietan txalo zaparrada handiarekin hartu zuten Manuel Gerena kantahorra. Honek ardo eta garagardo pixka bat eskatu zuen kantaldiari ekiteko. Fantak ez duelako horretarako balio. Andaluziako bandera erraldoi batek zeharkatu zuen kampusa bere manaldian zehar agertokira iritsi arte.

La Buionerarekin amnistia hitza inoiz baino gehiagotan oihukatu zen. Baita Libertad ere. Banderak dantzarazi zituzten, batez ere Aragoikoa.

Extremadurako Pablo Guerreroren txanda iritsi zenean deneko jukatu zuten haren izena. Ehunka gazteren gorputzekin idatzita bi hitz agertu ziren. Hitz horiek honakoak ziren: askatasuna eta amnistia.

labordetak bere emanaldia amaitu gabe zuela, polizia armatuko zaldizkoak agertu ziren jendearen atzetik zeru grisaren azpian. Bertan bildutako guztiak oso oso urduri jarri ziren. Mikel eta Marisol arratsaldean itzuli zirenean, agintariek laboari betoa jarri ziotela jakin zuten. Hainbat artista furgoneta batean bildu eta denek parte hartzea erabaki zuten. Edo denek, edo inorkez. Eztabaidaren ostean, kontzertuak aurrera egitea lortu zuten.

Osona aldizkariak ala jaso zuen. Euskara berriro entzun zen Mikel Laboaren ahotsean. Euskal abeslarien artean esperientzia gehien duena eta esperimentalena. Herri kantuen edo poemen gainean egindako bere lanek penintxulako sortzaile finenen artean kokatzen dute. Bere artea gozarazten asmatu zuen zailtasunak baziren arren. Bere kakara desmitifikatzaileak eta estarri jokoak arretaz jarraitu zituzten bertaratuek. Lehenak harriduraz eta gainerakoak berriak sortzen duen jakin minarekin. Ikurriak dantzan ageri ziren publikoaren artean.

0: berrogeta mar mila lagunek egin zizkioten koroak Raimoni.
1: La fam serpa dels treballadors.
0: Gogora ekarri zuen honek maiatzaren 18 batean Madrilen eskaini zuen azken emanaldia.

abestia amaitutakoan, ultraeskuinak Montejurran langile bat erail zuela zabaldu zen bozgorailuetatik. Bi minutuko isilunea egin zen eta zorionez denek eutsi zioten aldarteari. Jaialdia bertan bera ustea pentsatu zuten, baina eskuetatik joaten bazitzaien tragedia bat gerta ez edin, antolakuntzak eta artistek aurrera jarraitzea ebatzi zuten. Viktor Manuelek barealdiari eutsi zion, agertoki inguruko giroa berotzen ari zela ikusita.

banderak jasota eta azken oihuak apalduta, pixkanaka eta modu ordenatuan kampusa ustu egin zen. Angeratu ziren antolakuntzaren eta ordena mantentzearen ardura izan zuten 500 voluntarioak, lepo bete ziren bidoien inguruan bildutako zaborra jasotzen. Urrengo hilabete eta urteetan, Espainiako hainbat unibertsitatek eskatu zuten baimena antzeko jaialdiak egiteko. Bat bera ere ez zuten baimendu. Handik egun gutxira, Mikelen aurkako mehatxua jaso zen Herri Irratian. Abertzale oportunista izatea leporatu zitzaion jaialdi hartan parte hartzeagatik. Gutunak zioenez, Alderdi Komunistak antolatu baitzuen. Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: Naiz Irratia.
1: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin Ixel Harpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Naiz irratia.
1: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
2: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
1: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
2: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Ongietorien zuleok arratsaldeko hirurak dira naiz irratian zaudete, Xabino Ormazabali Gladysenean egingo diote agurra ostiral honetan, arratsaldeko seietan, gizarte mugimenduetan, bakearen eta kazetaritza independentearen alde eginiko lanagatik izan da ezaguna Ormazabal, bali hori loturik eta kantuan agurtuko dute. Bestetik, Irunek mugako trafikoaren aurrean duen bakardadea salatu du Cristina Laborda alkateak eta Eusko Jaurlaritzak Frantzia seinalatu du.
1: Es evidente que ha habido un problema de y un error de planificación. Que lo que ha vivido Irún en la última semana, más allá de los problemas de tráfico, ha sido una auténtica soledad por parte de las instituciones, por parte del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Si no hubiera alzado públicamente la voz, lo que hubiéramos tenido era solamente silencio.
0: Eta Ricardo Ituarte, segurtasun sailburu ordeak berriz, ertzaintzaren kudeak eta defendatu du, eta Frantziako agintaria jo ditu mugan trafikoa arintzearen arduradun gisa.
2: Gure proposamena da denok elkarrekin joatea. Udala eta ertzaintza eta segurtasun zaila. Ertzaintzak eta udaltzengoak egunero egiten duten bezala. Ertzaintza harremanetan dago Frantziako arduradunekin, eta gure proposamena eta ikusten duguna da importanteena dela mugako kabinak eta errepideak irekitzea, beste errepideak iztea baino.
0: Eta politikan gizatasunez jardutea eskatu du Maria Txibite Nafarroko presidenteak Ceutan bakarrik dauden adingaben egoeraren aurrean.
3: Estamos hablando sobre todo de niñas. Ya vale de deshumanizar esta cuestión. Estamos hablando de personas, niños, niñas, menores, en una situación de extrema vulnerabilidad. Por tanto, creo que hay que poner la humanidad un poco a la política.
0: Adingabe horien muturreko egoera nabarmendu du Nafarroako presidenteak eta berretsi du Nafarroak beteko dituela bere betebeharrak, baina gainerako erkidegoei ere gauza bera egiteko deia luzatu die.
3: A que el resto de comunidades también lo hagan, porque tenemos unas obligaciones legales que cumplir, como Navarra, y el resto de comunidades también tiene que hacerlo. Y Navarra...
0: Eta Bart indar hartu du atzera Urzainkiko suteak eta itzaltzeko lanean jarraitzen dute. Atzo iluntzean botatako euria ez da nahikoa izan, sua baretzeko eta garra kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Besterik ez momentuz, arratsaldeko lauetan Ireia Kamara lankideak eguneratuko du informazioa. Gero arte, ondo izan.
4: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
0: Bueno, asteazkena dugu, horrek esan nahi du tertulia eguna dugula eta fisioterapia kontuak ekarri behar ditugu gurera. Horretarako Mikel Mendioro zugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Mikel.
5: Arratsaldeon.
0: Bueno, gaurkoan ze gairekin zatoz?
5: Ba, gaurkoan esgintze edo bihurri hitzei buruz hitz egingo dugu. Ezagunena agian edo kirolarien artean ohikoena orkatilekoa, baina bueno, orokorrean antzekoak direnez gehienak, bihurri hitzei buruz hitz egingo dugu.
0: Ados, ba, bihurrituak, esango nuke behintzat, ia denok izan dugu, la bihurrituren bat noizbait, oso okerrezko nago. Zergatik dira hain tipikoak, hain normalak?
5: Ba, orokorrean, eta batez ere, ba, esan dagoa, ez, orkatilekoak edo belaunean ere ematen dira nahiko txo, inestabilidadeagatik sortzen dira. Zenean gure artikulazioak behar dute mugikortasuna, ordan mugikortasun izan alitzateko, ez da bloke bat, ez, badira ez urde ezberdinak, horiek elkarrekin mantentzeko badaude lotailuak, eta lotailuekin batera giharrak, baina hori, normalean gertatzen da mugikortasun nahiko txo duten artikulazioetan, eta mugimendu zusteko baten ondoren edota nekezia dagoenean, pues gerta daiteke artikulazio horrek eustea behar duen moduan eta bihurritua suertatzen da.
0: Bihurritua zer da zehazki, hau da, zer gertatzen da gorputzean, hau sortzeko?
5: Ba, artikulazioa iristen da puntu bateraino, non ez den bere limitea guztiz, ze hortik pixka bat gehiago mugitu daiteke, baina giharrek eta lotaiuek ezin dute eutxi.
0: Vale.
5: Orduan, limite horretan sortzen da mugimendu handiago bat guk kontrolatu ezin dezakeguna, eta hor pues, lotaiuak askotan esaten da ez distensioan edo luzatu daitezkela, inkluso hautsi, eta giharrekin antzeko zerbait gertatzen da, baina giharrek malgutasun handiagoa dutenez, ba, aguantatzen dute hori eta ez dira normalean hausten.
0: Aipatu duzu ohikoenak, eta nik ere, bueno, ala esango nuke, ohikoenak horre izaten direla, ez, orkatilean, belaunean ere aipatu duzu, zergatik orkatila dira inzaurgarriak bihurrituetara?
5: Ba, batez ere, ba, gure zama gehiena mantentzen dutelako, ez, biltzen dugunean, korrika egiten dugunean, edo zen momentutan, gure zama osoa orkatilean mantentzen da, eta orkatila belaunak baino estabilidade txikiagoa dauka.
0: Vale.
5: Orduan, finagoa da, giharrak ez dira horren potenteak, orduan, bihurritu bat suertatzeko aukera gehiago daude, hori, bada, daukan mugikortasuna eta estabilidade gutxiagoagatik.
0: Hor, gero, bihurrituetan ere beti aipatzen da, ez? Lehen gradukoa, bigarren gradukoa, hirugarren gradukoa, hau zer da? Noiz da lehen graduko bihurritua, noiz da bigarrenekoa, noiz da hirugarrenekoa?
5: Ba, sailkapen desberdin daude, hitz egiten duzun jendearen arabera edo egin diren ikerketen arabera, baina batez ere orkatilan dela nik gehien ikusi dudana eta gehien landu dudana, nik ikusi dudan sailkapenik zehatzena edo niri gehien gustatzen zaidana, bada, lehendabiziko gradukoa, hausten denean orkatilean dugun ligamentu baten zati bat. Orkatilean
0: vale.
5: Lotailu desberdinak ditugu, ez batez ere ematen da bihurritua ematen da gehien bat kanpoko partean, ez? Eta hor badaukagu peroneoastragalino lotailua, aurreko peroneoastragalino lotailua eta peroneokalkaneo lotailua. Ba, aurreko peroneo astragalino honek baditu bi parte. Orduan, lehendabiziko graduan apurtzen da goiko partea. Bigarren graduan apurtuko lirateke goikoa eta behekoa eta haien artean dagoen konexioa hor dagoen zuntza, eta hirugarrenean apurtuko lirateke bai peroneo astragalino eta bai peroneo kalkaneo.
0: Ados, hiru daude, ezta? Ogerezpanago.
5: Ba, badira gradu diozu zailkapenean.
0: Bai, hori da.
5: Bai, hori da. Hiru gradu daude, bai.
0: Ados. Eta kanpotik begira, ez, jakin gabe noski zer hautsu dugun, kanpotik begira nola jakin dezakegu gutxi gora bera, lehenengoa, bigarna, hirugarna izan daiteke, pentsatzen dut, bueno, puztuta ikusteak seinale ona zuela esan nahi, ez, baina...
5: Bai, normalean lehendabiziko graduko ketute horren, esa, ez dira horren beste puzten, zer min ematen dute eta pixkat puztuko da eta soma, egun batzuk emango dituzu pues, ibiltzerakoan, oina lurrean apoiatzerakoan mina, baina ez min jasangarri bat da normalean. Bigarren graduan asko puzten da eta mina nabariagoa da, baina ez da horren beste inestabilidade sortzen, oza, hau batzuk ibiltzerakoan somatzen duzu oina zeo zer erantzuten duela eta, bueno, ibili dezakezula. Eta hirugarrenean bai, mina handia da, asko puzten da, baina batez ere, gero egunetan zehar somatzen dena, minaz gain, da inestabilidade hori. Ibilterakoan, somatzen duzula oina orkatila desberdin, ezin duzula ongi bili, ze edozein pausutan uste duzu berriro bihurritu barzaizula, eta sentsazioa hori da, berriro bihurritu barzaizuna dena, ze lotailu, parte hori eutxi behar duten lotailu guztiak hautsi dira. Orduan, batez ere desberdintasuna horretan datza. Minaren intentsitatean eta inestabilidadean.
0: Ados.
6: Bai, Mikel, galdetu nizun, Mikel, behin diagnostikoa egin dugula, nola tratatzen da orkatiloko esgintze bihurritze bat? Zeintzuk diren faseak, zein teknikak erabiltzen dituzugun zuk, errekuperazio epeak ere zintzuk diren, ea konte guzu.
5: Graduaren arabera, noski, egin beharko dugu gauza bat edo beste, lehendabiziko graduan, pare bat egun atxeden hartu, saiatu oina apoiatzen baina alduzun gutxien, berez lotaioak baduelako bere, behar duelako bere denbora, berriro sendatzeko, ez? Hori orbana sortzeko eta gero horren arabera beste modu batez landu alizateko, orduan lehendabiziko graduan pare bat egun atxeden. Bigarren eta hirugarren gradukoek behar dute atxeden gehiago, eta hor bai beharko genukela behin orbana sortu denean lotaioaren barnean karga progresiboa. Gutxinaka gutxinaka hasi, makuluak behar badira erabili, saiatu lehendabizi biltzen lurzoru planotik eta inolako esfortzurik egin gabe, ez, hori, esan bezala makuluekin alba duzu ezkargatzeko pisu ozama osoa oinorren gainean. Eta pixka bat inflamazioa, ez, kontrolatu. Inflamazioa beharrezkoa da sendatzeko, azken finean eta sendatzearen prozesuaren hasiera, horri ditxu behar direlako produktuak bai lotaioa sendatzeko, inflamazio prozesuan baita ere garbitzen dira sortzen diren produktu, osea, metabolismoaren produktu batzuk, eta garbitzen da ere hautsitako zelulak eta garbitzen dira beste batzuk etortzeko eta hori konpontzeko. Orduan, inflamazioa bai kontrolatu, baina ez guztiz kendu. Eta horren ondoren ja hasiko ginateke mina tratatzen, edo zein teknikaria dela eta, masajea, mugikortasuna landu, batzutan gerta daiteke giharren bat, batez ere peroneoak espasmatu egiten direla, eta kaso hoietan tratamendu zehatzagoa haientzat, ez da puntzion seka komentatu genuela pasaren elkarrizketan, eta holakoak. Eta behin mina murriztu dela, ikusten dugula oinorrek erantzuten duela, hasiko ginateke ariketekin, hasiratik mugikortasun ariketak egingo genituzke eta pixka bat indartu, baina orain ja behin lortuta aurrekoa, hasiko ginateke indarrarik eta zehatzekin, karga gero eta gehiago eman, propiozepzioarik eta deitzen direna, horrek alantzeko eta hobetzeko berriro orkati horrek duen, ematen duen sentsazioa, ez, esan dizuen bezala, hirugarren gradu batean, oinak ez du berdin erantzuten, edo zein momentutan sentsazioa duzu bihurritu behar zaizula, hori landu daiteke propiozepzioarik eta hauekin.
0: Aurrekoan ere aipatu genuen pixka bat bihurritua, Mikel, eta nire adibidea komentatu nizunez, badela, akaso gauza guztietan ala da, lesio guztietan gauza bere izango da, baina bada bihurritua gauza bat, behin gertatzen zaizula, zuk esan duzuna, oso ahul sentitzen duzun lesio bat, eta ez dakit, hau berezkoa duen bihurrituak, edo lesio guztietan orokorrean ala izaten den.
5: Lesio askotan gertatzen da, baina bihurrituak bereziki sentsazio hori ematen du guk artikulazioetan propriozeptore deitzen diren sentsore batzuk ditugulako, hauek adierazten digute artikulazio hori ze posiziotan dagoen edozein momentutan. Orain egin genezake proba, ez, begiak itxi eta galdetu alko nizueke nola dituzuen eskuetako atzak. Luzatuta, tolestuta, zerbait eusten edo, eta zuek ikusi gabe esan alko zenuket, hori propiozepzio ni esker ematen da.
0: Ados.
5: Orkatilean baditugu baitare propiozeptore horiek, eta horregatik alde batetik, ez, pixka bat bihurritzen zaigunean orkatilean jarraian bere tokira eramaten dugu, ez dugu uzten orkatila bihurritzen jarraitzea. Orduan, propioceptore horiek lesionatzen dira ere, prozesu honetan. Bai lesioagatik, bai inflamazioagatik eta propioceptore hauek bere gaitasuna galtzen dute. Orduan, gero hori ez bada ongi lantzen, ba kostata lortuko zu orkatila normal sentitzea, eta normala da sentsazio hori izatea, bihurritzearena berriz edo aulegoa izatearena.
0: Hori da, beraz, aipatzen genuen ez, bueno, pentsatzen dut lesio guztietan, no, esan duzu modua, baina oso garrantzitsua dela guztiz errekuperatu arte gauzak ondo egitea, bestela pixka kroniko ere geratu daitekeelako.
5: Bai, eta oso ohikoa da gainera orkatilean, izan baduzu noizbait olako bihurritu handia ez baduzu ongilandu, ba, gero ia konturatu gabe bihurritze gehiago suertatzen dira, baina suabeagoak, agian zure lehendabiziko bihurritua hirugarren graduko bat izan da, eta hortik aurrera izan ditzakezu lehendabiziko graduko pila bihurritu. Ba, hori ez baduzu lantzen, azkenean sortzen dena da inestabilitate kroniko hori, eta batzutan eskailera batzuk jeisten edota galetik ibiltzen, ba, zerbait zapaldu, baita ere, hori ba, dozein gauza zapaldu eta somatu orkatila bihurritu zaizura, bes, hori gertatzen da ongi landu ez izanagatik.
0: Eta hau ondo lantzeko, bueno, aipatu dugu pixka fisioterapia, baina ez dakit esaterako, ba, bueno, gimnasioan edo bestelako ariketa batzuekin landu genezaken, pixka bat bihurritu saiesteko, ba, ez dakit orkatilaren indar hori edo estabilitate ariketa batzuk edo.
5: Bai, hori komentatu izan bezala, ez, propriozeptzio ariketa hauek, ez da, osea, ez dira ariketa zehatz bat, osea, badaude ariketa zehatzak horretarako, baina adibidez, gimnasioan edo zein direkzio aldaketa egin, ez, korrikan landuko genituzkenak, edo eta bosuarekin, ezakit ezagutzen duzuen zer den, erdi baloi hauek hori alde bat laua den eta bestea baloi erdia, ba hoiekin ere, ba igual mindutako hankarekin gainean jarri, ororeka mantendu edota gainetik pasa trotean edo saltoka, ba pixka bat lantzeko ez momentu guzti horiek non orkatila bihurritu dezakezun, beti ere progresio batekin, ez ginateke hasiko boz horren gainean salto egiten, baina ariketa desberdin hauek ba norabide aldaketak, saltoak, ba hori ibili edo korrikagin eremu desberdinetatik, ba kontuan izanik, pues izan daiteke lurzorua inestable edo estableagoa, duan holako ariketak oso aproposak dira, eta batez ere hori hasiera batean kontrolpean izanik nola egiten duzun, pues incluso hankabakarrean jarri eta lagun batekin pilota bat pasa, ba zure burua zentratzeko beste estorretan pilotarenean, ez, eta ba gorputzak automatizatzeko orkatila bere horretan egon behar dela.
7: Bai, justo hain zuzen ere irakurri izatuko gaur goizean orekak ezinbesteko garrantzia duela rekuperazio fase horretan, ezta?
5: Bai, ze komentatzen ari ginen bezala, behin orkatila bihurritu dela, orkatila ahulduko da. Ahultze prozesu horretan gehien galtzen dena oreka da. Orduan, nahi badugu berriro gure bizitza normala egin edo gure kirola edena delakoa, pues beharko dugu oreka hori berreskuratu, eta bada baita ere giharrak indartzeko modu nahiko ona.
7: Eta
0: bota.
7: Ez, bestere gabe, aipatu barrizun, Mikel, akaso lehenengo fase horretan, rekuperazioko lehenengo fase horretan, gimnasioko ariketak egin baino lehen, Raiz protokolo ere oso garrantzitsua dela diote, atxedena, izotza, orkatila bera konprimitza eta oina altuan ipintza, ez dakit ez erre deritzuzunan boltan.
5: Bai, lehendabiziko momentuetan, batez ere lehen hiru egun horietan non inflamazioak bere pikoa lortzen duen, eta hor esan dizudan bezala lehen inflamazio hori kontrolatzea ongi dago. Batez ere mina murrizteko eta ba bueno, ez izateko ez da ere hanka guztiz geldirik hiru egunez. Orduan, bai, HDN hori hartzea lotaioari usteko gutxinaka sendatzen jotea, izotza, ba, inflamazioa pixkat kontrolatzeko, eta batez ere, kasu honetan, mina murrizteko, ez du inork minarekin egon nahi, kompresioak egiten du izotzaren antzekoa, baina ni horretan batzutan nahiago dut esatea pazientei edo eskatzen dudanari laguntza egiteko bere sentsazioen arabera. Berak min handia badu eta daukan inflamazioak eragiten badio egunerokotasunean, ba, bai, erabilitzazu bai izotza bai konpresioa. Bestela, nik uste dut orianka gora jartzearekin laguntzeko odolaren odolemarian edota, ba, uste dut ongi dagoelaren eta nahikoa dela.
0: Bueno, aipatzen ari gara, ez, oso ohikoa direla bihurrikoak, nik esango nuke kirola egiten duen pertsonen artean, baina baita, bueno, bere horretan edozein gerta dakioken zerbait dela. Ez dakit ze kiroletan esango zenuken gehien gertatzen dela, kaso, ez dakit, bueno, aipatu duguna, ez, desplazamendu lateralak eta horrelako mugimendu bruskoa dituzenak akaso gehiago.
5: Bai, oso ohikoa da saskibaloian, adibidez. Saskibaloian ere faktore desberdin da sartzen da, dela salto egiten duzunean, erortzerakoan zapaldu ezakezula bai taldekide, bai aurkari baten oina, eta hor bihurritua sortu. Futbolean ere osoikoa da, baitare energia askoko momentuak sortzen delako, ez? Aurkari baten kontra talkagin, baloiaren leian egon, hokeian ere gertatzen da, baina batez ere hokei yerba, belarrean jolasten denean. Eta hola, batez ere hori leia dakartzaten kiroletan, edo eta mendilasterketetan, edo...
0: Hori izan barren zu, mendilasterketan ez, pixkat, ja, nekatuta zuazenean, eta harriekin, eta ez, pixkat, lurra badela...
5: Hori da, bai, hori da faktore garrantzitsuen eta giko bat, fatiga edo nekezia. Normalean, lotaiuek parte hartzen dute estabilidadean, iristen garenean momentu horretara, ez? Gu egun horrekotasunean, ez dugu nekezi hori somatzen, orduan, gure lotaiuak ongi daude, ongi funtzionatzen dute, eta ez da ezer gertatzen. Baina behin iristen garela momentu horretara, non nekeziak gainditzen gaituen, gure giharrek ez duten berdin funtzionatzen, karga edo zama guzti hori lotaioen gainera iristen da, eta hor errezagoa da bihurritu bat izatea.
0: Lehen aipatu dugula, ez, bihurritu izaten dugunean izaten dugun ahultasun hori, ez, askotan beldurra ematen duela ere, bueno, akaso medikuak esaten zu beha, ibili pixka bat eta zu oraindik ere akaso etzala guzti zeroso sentitzen, ez dakit kasu honetan alor psikologikoa burua ostra, baden, ba, kasu esan dudana, ez, fisioterapeutak edo medikuak esan bazaude pixka bat hiltzeko modua, baina zuk zure buruari ez diozu ikusten, eta pixka bat, ez, bueno, zure buruari nolabait oztopoa jartzeko jobera izaten duen lesio baden.
5: Bai, baita ere aurreko karrizketan esan zen idaten, nire tratamenduaren parte garrantzitsua hezkuntza dela, eta kasu honetan berdin esango dizuet, bakoitzak jaso duen hezkuntzaren arabera eta bakoitzak dituen esperientzia eta espero duenaren arabera, ez, berak uste badu mina duenean ezin duela ezer egin, pues zailagoa da izango da, eta ba, normala da beldur hori izatea, eta jo, nik oraindik mina daukat, nola esan aldi dazu oina, ez, apoiatzeko, berriro zama kargatzeko, nik mina somatzen badut hori egiten duan bakoitzean. Horban, bai, alor psikologikoak garrantzian dia dauka bakoitzak duen esperientziaren arabera, batez ere, eta gero, ba hori, jakin behar dugu transmititzen gure pazientei, bez, normala dela mina somatzea, baina min hori joango dela eta orain garrantzitsuago dela lotaioa ongi sendatzea eta berriro aktibitate normalera gutxinaka bueltatzea min hori baino.
7: Nik horrekin lotuta, Jon eta Mikel, zuk diozu akaso gure burua pixkat galga dela rekuperazio garaio horretan, baina niri behintzat, niri kasuan, pasa zait justo kontrakoa. Esgintze txiki bat izatea, lehenengo graduko esgintze txiki bat izatea, eta alik eta azkarren bueltatu nahi izate horrek azkenean kalte izan da, aipatu dugun berriz ere ba, lesionatu nahi zelako. Beraz, bada, ostras, lesio oso kuriosa, eta nik ez nekien lotaioekin zer ikusia zuela, beraz, beste kontutxu bat ikasi dut gaurkoan ere bai.
8: Bai, kaso hortan gerta daiteke lehenengo graduko bihurritu hauetan esan dizuetan bezala hausten da lotailu baten zati txiki bat, baina hautsi da dena den. Orduan hor ja propiozepzio gaitasun hori pixka bat galdu dugu. Orduan ez badugu hori sendatzen uzten, ez duela denbora luze behar, ze gainera lotailu hauek badute beste zaugarri bat, adiren intraartikulares, extraartikulares edo intrasinoviales edo la, eta kaso hontan ba hau guztiz berreskuratzea zaila da, eta horregatik normala da ere gero inestabilitatea somatzea denboran zehar edo berriro izatea bihurrituak, baina ez baduzu bat ere sendatzen uzten, are errazago izango da beste bihurrituren bat izatea, eta normalean ez duenez horren beste minik ematen,
0: claro, claro.
8: Ba, gure buruak esaten digu ez dut minik, ongi nago, ba noa berriro kirola egiten da, eta hor sorta daiteke ba, lesio garrantzitsuago bat, edo bai, kaso honetan hori da ohikoa.
0: Kaso horretan, bi muturra dira, ez? Aipatu duguna, ba, lekradoko balimada kaso, ba, zu janai duzu zure jarduerara itzuli, eta kaso behartu egingo duzu zure gorputza, baina seguraski, aritz, hirugarren graduko bat egingo bat zenu, etzenuela nahiko.
8: Bai, eta hor ere kirolariok badugu arazo pixka bat, baina gure buruan. Beti nahi dugu lageio egin, eta behin lesionatu, eta lehen bailen nahi dugu gurera bueltatu, eta bat dan pues, galga hori jarri bar digute kanpotik arazo larriagorik ez izateko.
0: Lehenengo mailako edo lehenengo graduko bihurritu bat balin bada, ez dakit, bueno, zezuk esan duzuna bez, egun gutxiren barruan berez osatu du daiteke, ez dakit, karo, gauza da zuk ez dakizula zenbaterainoko duzun, baina etxean bertan osatu daiteken zerbait dela, aparteko tratamendurik egin gabe, oso txikia balin bada,
8: Bai. Hori lehen graduko bihurritu batek ez du tratamendu oso zehatzik behar, baina bueno, beti ere ongi dago bada ezpada ziurtatzea soilik hori dela, eta behintzat laguntza eskatzea ba, ariketa zehatzagoak egiteko, edota begira egin dut hau, eta nahiko nuke hemendik hilabete batera korrikan egon bueltan, bale, pues, jarraituko ditugu pausu hau, egiten mozu batzen, eta nik uste dut aholkuak beti ere ongi etorriak direla edo zinkasutan.
0: Eta askotan aipatzen duguna, ez, beti ere prebentziolako lan hori ere, ez, ja behin min hartuta joan beharrean, aurretik prebentzio lan hori egitea ere, ba, joatea ez dagoela sobera beti, fisioterapeutera edo zein dogira. Ba, ezagir, ez beste galderari baduzun, edo Mikel zuk zer horrek zerbait aipatuko nahiko zenuke nola aipatuz duguna, edo?
8: Ba, hola, bihurrituekin batera baita ere batzutan batez ere hirugarren gradukoekin kontu handia izan behar dugu, ze badago tibia eta peronea elkartzen duen sindesmosi izeneko zuntz bat, eta hirugarren gradukoetan batzutan sindesmosi hori apurtzen da. Hori gertatzekotan are atxeden gehiago hartu beharko genuke, ze horrek bai behar du denbora sendatzeko, eta hori oso garrantzitsua da gure hankako estabilidadea eta normaltasuna lortu alizateko.
0: Horrek zenbat mora eraman lezak, gutxi gora bera?
8: Horrek hilabete bat baino gehiago.
7: Bai, behitu nik izan nuen irugarren graduko eskintze bat Italian nengonean ikasten, eta karo, nire italiera maila ezen egokiena, eta medikoarekin ba elkarulertzeko bada zaitasunak izan genituen, eta ona etorri nintzenan bueltan esan ziaten banuela ba pentsatzen nuena, baino lesio sakonagoa, eta egon nintzen, bai, hilabete eta erdiz kirolarik egin gabe.
0: Gira, gira. Bada, bihurritua, bueno, aipatu duan, ez? Ia denok izan dugun zerbait, akaso irugarren maiak, irugarren gradukoak ez, baina mundu guztiak izan duen zerbait esango nuke. Ez badu izan, da, akaso
7: gutxi
0: mugitu dela, eh? Oso ondo, ba, Mikel de mi esker, asko kasi du gaur ere, gainera, bueno, oso ikua dena gure bizitzan lesio hau, eta bueno, beti ere interesgarria. Datorren hilabetean gehiago?
7: Vale, mi esker.
0: Hori da, gero arte ari, zuri ere bai. Gero arte.
7: Bai, agur, bueno. Agur, bikote.
9: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
10: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
9: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: gai todo ezer paretaren ondora eta tanto emeretzi naio landreok.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz Irratia.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

Arratsaldeon, arratsaldeko laurak dira, naiz irratian zaude. Sabino Ormazabal Gladysenean egingo diote agurra ostiral honetan arratsaldeko seietan. Gizarte mugimenduetan bakearen eta kazetaritza independentearen alde eginiko lanagatik izan da ezaguna Ormazabal, balio hori loturik eta kantuan agurtuko dute. Itzalandiko pertsona izan da Sabino Ormazabal militante bakezale eta ekologista eta bere heriotzak ere Itzalandia utzi du senide lagun eta kideen artean. Horren adibide da azken egunetan zenbat eta zenbat euskal herritarri garo diren beilatokitik gertuko Eiberen samina dirazi eta Ormazabal agurtzera. Bestalde ertzaintza ekintza judizialak eta 60 pertsonen aurkako isunak prestatzen ari da munduko txapelketako finaleko gertakariengatik. Lakuako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegitara eramango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakari buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakela. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburuordeak adierazi duenez, 60 pertsona inguru identifikatu dituzte atxilotuen, ikertuen eta identifikatuen artean. Eta gutxienez 12 pertsona hil dira Errusian Kieven aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu denez, erasoak etxe bizitza eraikinak, aurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira, eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta gas azpiegitura bati eraso egin diote errusiarrek. Eta larrialdi zerbitzuek 18 urteko emakume gazte bat erreskatatu zuten atzo Anbotoko iparaldeko hegalean Atxondon. 30 metro inguruko altueratik harrigune batera erori eta bihotzbiriketako geldialdia izan zuen. SOS deiakek 112 arratsaldeko 4:30 galdera jaso zuen abisua, lekukoek prismatikoen bidez ikusi duzuten mutil bat laguntza eske eta emakume bat lurrean bere ondoan.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoan aipatzeko kamioi bat gurutzaturik gelditu dela AP8an Irunen Beobiako noranzkoan errei bat itxita dago eta autopilaketak daude. Horrez gain, 2 kilometroko autopilaketak daude A1 errepidean eta N6BB-ko lotunean Irungo norantzan, beraz kontuz puntu horietan bazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Ostegun honetan eguraldiak ezegonkortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere, goiz erditik aurrera, kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken markatu eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean, hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ezegonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta atarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotza. Ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalde erditik aurrera ekaitzak joko du. Puntualki, handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian, 23 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isuri aldean aldiz, 21 eta 21 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Naiz irratia.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Paris Niza txirrindularitzako etapako lasterketa hasi zen pasaden igandean eta ondoko igandean bururatuko da Nizan. Eta aste honetan, ator horia jantzi zuenak erortze lagia egindu Juan Ayuso Katalana lidera zen bainan erori da. Eta hortan bukatzen da berea, ez dugu bere egoera bakarrik aipatuko, baina erortzeak, zauriak aipatzea proposatzen dizuet gaur. Paola Oskoz, Antxeta Irratiatik eta Olatz Idoate, gure Irratiatik, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Bo, hasteko, ja, ikusi duzuen irudia, Juan Ayusoren erortzea. Bera ez da agertzen, erortzea mainan ondotik ikusten da, bizikleta gainean ezin aintzinatuz, eta azkenean zangoa lurrean pausatu, eta lurrean etzanik erortzearen, zaget, txokearen ondorioz, edo, Paola, ikusi duzu?
5: Bai, egia da, aipatzen zenuena, ez? Ikusi dut bideo hori, bigarren bideo edo izaten alda, ba, erortzen ez dudalako ikusi, baina bai ikusten da, erorketaren edo erorke, bai, erori eta gero, berriz ere bizikletan igo, eta momentu horiek, ez? Ikusi alizan ditut, ba, ezin pedalari jo, eta, bueno, ba, mantxo-mantxo, eta badiru diminez edo beldurrez ere, ez? Zerbait puskatua edukitzeko pentsatzen dut. Azkenean uste dut ez dela horrela, begiratu dut eta uste dut, bueno, kolpeak eta izanen dituela, baino ez du ezer rautxi, ez du ezer puskatu, beraz, bueno, alde horretatik, ba, positiboa da hori, baino bai momentuan ere zakizu eta minez egonen zen Juan Ayuso bera eta bai ikusten zaio, ez, mantxo-mantxo ba, bizikletan albezala, ez, pedalak jo eta aintzinatzen, baino azkenean ikusten da, ba, berak ere ezin duela momentuan eta berriz ere bizikleta utzi eta ikusten zaio lurrean eta taldekideak, ez, joaten direla beregana eta bizikleta hartu eta bera altxatu eta pixkat ikusi, ez, zer duen. Eta horren ondo ospitalera eraman zuten, baino erran bezala uste dut azkenean ez duela ezer puskatu eta ez duela ezer larririk, kolpeak bai izanen ditu eta beraz ba hortik berreskuratu beharko da orain. Hala ere, ba lasterketa utzi du eta penaz dagoela ere aipatu du. Erran duzun bezala, bueno, liderra zen momentuan eta liderra zarenean, ez, lasterketa uztea pensatzen dut ez dela bat ere erraxa izanen, noski.
2: Eta badu lidergoaren gogoa, ez, noski, berak ere hori aipatzen zinautan lehen, Olatz?
4: Bai, gaztea da, etorkizuneko txirrindulari bada, egiten da puntakoa, puntakoa izango dela, horreinu behar dut fogatu, eta nire ustez, Paulak ziona, ez badu deus hautsi, eta iduriz ez du deus hautsi, ebe, nire ustez, jadanik hori ez da batere begitxaga beretako, nahi du egan, esasoina horrein hasten da, esasoinaren handia horrein hasten da horien dako, eta beraz, bon, beharko du zein du, ala ere, sendatu, pixka bat, baina ez da egonen irabete batzuz kanpo, iduriz, beraz, begiona beretako, iduriz, ala ere, izaten alazen lagiago, zentai...
2: Zabatxokea izan dolako...
4: Ez dugu, ez da, ez zuzenan, ez dute eman, beraz, ez da irudirik zuzenekorik, baina nun baiten legatu da, ez da ikusten erortzen, baina...
2: Euria da,
4: ikusten euria, aizea, ikusten da baldintza txaga direla, iduriz irurogoi, iruritama bost kilometro ordura ariziren jauste, ariziren jausten, beraz, beraz, bada legatu da, edo, bon, ez dakigu, eta badakigu Paris Niza lasterketa aski lan jorosa dela, batetik orain egiten dela eta orain usu baldintzak ez direlako onak. Eta da, gainera, eganen dut, sasoinean, bat haundi hoiek aintzinetik, pixka bat, haundien aste bateko lehenetarikoa da, aste bateko lasterketa lehenetarikoa da, eta beraz, hor, denak lider guziak ari dira testatzen bata besteari, eta egia da, Paris Niza hortarako aski lan jerosa dela, baina, bon, iduriz ez du gauza handirik, hainbat tobe, eta ikusten alko dugu ondoko ez behar da egunetan, baina aste eta hilabetetan berriz ikusten alko dugu.
2: Gainera, larun baterako etapa ustun mendian dela, elurra eta izeagatik ere ari dira behar bazuten aldatuko etapa hori.
4: Usu gertatzen da Paris Nizan, euria, izea, elurra, hori da martxoan egitea lasterketa bat, aste bateko lasterketa bat gire.
2: Eta hortik beraz Jonas Vingegaard atera da garaile justuki, etapa hortan erortze horren ondotik. Pentsa azidit, justuki honek 2024an egin zuen erortzea Euskal Herriko itzulian, San Komesen hor, oroitziste irudiak hor baziren aldiz.
4: Berriz begiratu ditu.
2: Bai,
5: nik ere bai.
2: Eta orduan.
4: Eta hor, etziren balintza entxarrak, baina egia da jautsira potoloa zera, eta ba, ikusten itzuli hortan.
2: Biurgune
4: hortan, utxe egiten dute, sobera zabal hartzen dute, utxe egiten dute, eta kristona biltzen dute, Vingegaard kristona biltzen du, Eta ondotik beste bat, nahiz horretzen horretzen, eta beste batek, zakitu hartu ziren jauzibak egiten du bizikletarekin, zenta da, biurgunea da, eta gero bada zilo bat, eta gero pentsea. Eta egiten du jauzia ziloaren gainetik pasatzeko, bizikletarekin, aski agia, jauzia ondi bat, Eta, bai, lagia izan zen, Roglic erori zen, ere?
2: Hori da, zen bai.
4: Lagia izan zen, Vingegaarden dako,
2: Eta horreniz galdera izan zen, ez nola posibe da, olako etapa batean, erortzea, eta norden eruduna, edo, zagit, Paula?
5: Bai, horre ere zaila izaten da, ez? Azkenean ezakizu ea jeitxiera sobera arriskutsua ote zen, edo beraiek zerbait gaizki egin izanaren ondorioa den, ez? Erorketa, bueno, azkenean errudunak ez dakit haunitz, bueno, ba, haunitzetan saiatuko dira, ez? Errudunak bilatzen, baina ez dakit harrapatuko dituzten, ez? Azkenean ezakizu ongi zein den erruduna, eta ez dakit balio duen ere, ez? Bilatzea errudun bat, ba, hori gertatu zen, eta hori gertatuko da, ba azkenean txirrindularitzak bueno, noski arriskuak ekidin behar dira, ez? Edo alik eta arrisku gutien duen lasterketa bat antolatu behar da eta hori ere kontuan izan behar da, ez? Etapak egiterakoan edo, ez? Osatzerakoan, baino egia da txirrindularitzak beti duela hori, ez? Beti duela arriskua edo zein despistek edo detaile txikiek ere eragin dezakete horrelako eroriko bat eta batzuetan gertatu da ere. Leku, bueno, bertze eremu batzuetan non arriskurik berez ez dagoen ere horrelako erorketak gerta daitezke, beraz, bueno, inoiz ez daude salbu hortik, ez? Eta beti bada arrisku txiki bat eta, bueno, ba errodunak bilatzea zakit zerbaitetarako balio duen, baino egia da noski, ba, antolakuntza bezala saiatu behar zarela, ez? Alik eta arrisku gutien duen lasterketa bat osatzen. Ikusgarria izaten aldi berean eta horrek batzutan ez dakit kontrai hartzen dituen, baino batzutan badirudi baietz edo ez, ikusgarria denean badirudi arrisku gehiago hartzen direla, ez dakit horrela izan beharko lukeen erez, baino bueno, batzutan horrela izaten da, eta kasu honetan, bideoan ikusita badira, ez, 8-10 txirrindulari bederen erortzen direnak, eta gainera, horrelako, bueno, txirrindularitzak erran dugu, ez? Horrelako arriskuak ere hartzen dituela egunero eta txirrindulariek ere eta bueno, ba horrela ikusle bezala ere, ez? Hori ikustea ba ezakit, horrelako urduritasun bat ere ekartzen du, ez? Hasiera batean ikusten dituzu denak lurrean ez dira mugitzen, ez? Adrenalina horrekin eta duten, ez? Momentuko urduritasun horrekin badazpada ez dira mugitzen eta zuk ezakizu ongi dauden edo ez, ez? Eta momentu nahiko bai komplikatuak dira, baina erran bezala ezakit errudunik egoten alden edo bilatu behar den, bai.
2: Olatz.
4: Ezakit ukana dugu Paula, jadanik aipatu dugu gai hau, ez? Ezakit zurekin Arantxa edo kinerekin jaz?
2: Ah, berdin.
5: Izaten alda, bai.
4: Bizikletaren nola txirrindularitzak gerozta fiteago, gerozta bide txipiak eta hori guzia. Ustuta ipatua dugun.
5: Bai. Eta gila da, ez? Azkenean ikusgarri egin behar izate horrek beti ekartzen du ez pixka eta arrisku pixka bat gehiago hartzea. Eta
4: egitunak ez eta bat seguraski. Faktore iniz dira.
2: Bai, eta jaren nuke kasik jokoan sartzen dela, arriskua, eta edo zein gauza izan daiteke, ero ortsurri nolariak ipatzen dugu.
4: Bai, baina gero bortzatzen azituzte ere, egiten aldute, nahi dute adibidez lasterketa ikusgarriago bat, eta beraz nahi dute txirrindulariak fiteago joatea, eta beraz ematen duzte bide zailagoak, txirrindulariak ere badute material harinagoa, eta ikusgarritasun horren izenean, arrisku gehiago agarazten diezu txirrindulariei, onartzen dutena, baina hori nire ustez, faktore desberdinak dira, faktorean ez dira, eta lehen gauza, beti bezala, da kirolariaren ziurtasuna.
2: Onartzen dutena, jada aipatu dugu, ez dira ere hoien nola ezan, kirolaren jabe edo eta egiten dutenaren jabe osoki
4: beti
2: enpresa baten gibelen ari baitira. Erortzea, beraz, bai, kirolari oberena ere gibelean uzten alduen istripua da, azkenean, hori da ere kirolaren jokoa. Txirrindula aipatu dugu, beste adibiderik heldu zaizue, justuki, Paula, berdin?
5: Bai, egia da bi etorri zaizkidala, barkatu horrela bat batean burura, txirrindulariatza zari garela, ba, Alberto Contadorren kasua etorri zai burura, ez? Berak 2004ean, 21 urte zituela, iktus bat izan zuen, lasterketan ari zela, Asturiaseko itzulian ari zela, eta gerora unitzetan solastu da bera ontaz, sintometaz, eta prebentziorako lana ere egindu elkartea unitzekin, ez, iktusa prebenitzeko edo lana egindu, izan ere berak dio, ba, egun batzuk lehenago, dagoeneko somatzen zuela, zerbait berezia buruko mina zuela, baina ez nola nahikoa, eta, bueno, ba, egun batzuz luzatu zitzaiola buruko min hori, eta uste zuela hasieran, ba, gaixo jarriko zela, edo eri egonen zela, eta bueno, ba, etapa hori hasi eta segidan abaritu zuen ondo eza, zora biatu egin zen eta lurrera erori zen, ez? Eta bueno, horretzen istripu bat izan, bertzelako istripu bat izan zen, ez? Azkenean, bueno, ba, gaizki zegoen, iktus bat izan zuen, 21 urterekin ere hori bueno, gazte eta horrelako kasuak ere badirela, ez, aipatu du berak aunitzetan, eta hori etorri zait burura alde batetik, eta gero bertze kiroletaz edo aritzeko edo bertze kirolen kasuan, nik beti buruan agitz sartua dut irudi bat, Antonio Puerta Sevillako futbolaria ere bihotzeko batez hiltzen Sevilla eta Getaferen arteko partidua jokatzen ari zela. 2007a zen, berak ere 22 urte zituen, beraz bera ere gaztea. Eta neri agitz iltzatua gelditu zaiten momentua da, oroimenean agitz iltzatua dut, ba, bera lurrean, taldekideak bera laguntzen, orduan ere ez, ez dakit, ordu arte nozbait ikusi zen hain garbi horrelako kasu bat, edo nik hori oroitzen dudan gehien bat, ez, nik 12 urte izanen ituen edo, eta agitzko goan dut, gerora ere haunitza aipatu zen, momentu hori haunitza aipatu zen, ez, kirolariei horrelako kasuak edo horrelako egoerak ere sortatzen zaizkie, ba, hasiera batean edo berez kirolari profesional bat da, osasuntsu dago, ez, eta horrelako bat bateko, ba, bihotzeko bat edukitzea, bueno, ba, hori ere hortaz edo haunitz solastu zen gerora, eta bai, nik irudi hori agitziltzatu dut, batez ere bat aldekideak ari zirelako, ez, saiatzen bera lasaitzen edo bera pixkat kontrolpean edukitzen, oroitzen ez ahoan sartzen zizkiotela, ez, behatzak ba mingaina ez ozkatzeko, eta bai, nahiko impactatua gelditu nintzen irudi hoiekin, eta gaur gainera hasieran nintzen oroitzen nola izena zuen futbolari horrek, aitari idatzi diot. Aia, zu oroitzen zara zein zen hau, edo ni txikia nintzenean, eta gero nintzela hain txikia, 12 urte nituen, baina eta berak erran dit Antonio Puerta izan zen, eta bai, hori da nik nuena, ez, burutan, bai.
2: Behara, pixkat erortzeak istripuak aipatzen nintu, baina nor gehiago bai, bihotzekoak edo gertatzen direlarik, hori beste...
4: Gogoan dute Puertaren, aski izan zen, aski bortiza izan zen, bat batean. Justu, bide beretik, baina eskantxan, eskantxabarnean, ez jokatzen ari zenean, pilotan, hemen urbil, eskerparetan Irujok, Juan Martínez de Irujok utzi behar izan du kirola, pilota, bihotza etzolako ongi, eta oartu da berant, jadanik ez dakitzen bat txapel bilduta gero, ez dakitzen bat urte profesional jokatu ondotik maila goren-gorenean, seguraski ezkerbaretak izan duen pilotari handienetariko bat, udari gabe, egun batez, egin dizkiote frogak, ikusi dute bihotza zela ongi, eta gendiote, maila, goi mailako kirola utzi behar duzu.
2: Eta zer, gendu, lehenagotik ala zuela?
4: Bai, baina etziren oartuak, edo etzen behar badain garatua, edo, hori Irujo ezkerparetan, hemen trinketean bideondok, Bixente bideondok, dola gutxi, jaz, uste dut, gauza bera, utzi behar izan du, goi mailako kirola eta pilota.
2: Gazte?
4: Gazte, bai, ogoita bost ezakitzango zuen Vicente Bidondok, eta hori gertatu zen, eta gero kantxan, bat gogoan, pixka bat puerta bezala, baina etzen hil, futbolean Eurokopan 2008 batean, Christian Eriksen ere, aritzen jokatzen, eta pum, erori zen, seko, eta salbatu zuten, sartu ziren sokorritzaileak, egin zioten masaia, eta salbatu zuten, eta bo, utzi behar izan zuen, baina etzen hil, beste bat hiltzena, zen txirrindularia, eta honek fama badu, Fabio Casartelli, italiarrak, hori turrean hiltzen, 1985ean, erori zen, jautsiera batean erori zen, porte dazpen izan zen, eta hori hiltzen, eta hori no urtero, turrean orti pasatzean, omen aldi egiten diote, lori akusten izkiote.
2: Hor, erortze baten ondurioz, beraz.
4: Erortze baten ondurioz, istripu bat hori. Baina bai, eta dibideak bat dira, magnaka, dudari gabe.
2: Bai. Bon, eta kirolaren arriskua edo aipatzeko, badira kirol batzu, justuki beste batzu baino arriskutsuagoak, begiratu dut, nik xarean, sekatu dut, zein dira arriskutsuenak, eta azkenean nun gertatzen diren eriotz gehienak, ze istripuak ez, baina azkenean hain arriskuak diren, fite ba, eriotzera ere heltzen zarela, base jump jauzia da, lehena, beraz, menditik hor salto egiten duten, oiena, bigar alpinismoa da, boxeoa irugarren, uain handien surfa ere laugarren posizionatzen da, eta motoa. Zuen iduriko zer ekartzen du arrisku sentsazio horrek edo kirolari, kirolaren ikusgarritasunari eta kirolariari ere, Paula?
5: Bai, ba, batez ere, bueno, egon naiz pixkat interneten eta begira ea zer agertzen zen horren inguruan edo zer sentitzen altzuen kirolari batek ez horrelako arrisku kirolak praktikatzerakoan, eta psikologo baten bueno, ba, artikulua edo irakurri dut edo psikologo bati egindako elkarrizketa gehiago da hori, eta berak erraten zuen, bueno, azkenean horrelako momentuetan eta arrisku sentsazioa dagoen edo arriskua dagoen, ez? Egoera batzuetan, ba, gure gorputzak askatzen dituela adrenalina, dopamina, serotonina, endorfina, ez, hormonak, eta zoriontasunaren eta ongizatearen neurotransmisoreak ere aktibatzen direla. Eta pentsatzen dut horrek erakartzen duela, ez, edo horrek erakartzen diola kirolari bati edo pertsona bati ez horrelako, bueno, arriskutsuak diren kirolak praktikatzera, ez, batez ere baskea sentitzearen edo aske sentitzearen, ez, sensaziori, pixkate rutinatik ateratzeko, ez, eta horrelako bizi esperientzia bueno, ez dakit bueno, normalean, ez, edo bizitza normalean sentitzen ez ditugun bertze sentsazio batzuk edukitzea, bertze bueno, muturreko, ez, horrelako sentsazioak edukitzea da gehiago. Eta, bueno, arrisku horiek ekartzea ere, ekartzen du behin ongi ateratzen bada, ez, bederen egoera hori, edo egun hori, ba, gero sentitzen duzu zure burua gainditu duzula, erronka bat lortu duzula, eta horrek ere, ba, zoriontasuna eta gure autoestiman ere eragina du. Eta hori da, gehien bat, psikologoak ez aipatzen zuena. Eta bai, ba, izanen da, gero, ikusle bezala hori ikustea, ba, noski ikusgarria da. Eta horrelako kirolak ere ikusgarriak dira, normala den horretatik kanpo joaten da, ez, arago joaten da, eta bueno, ba, gure errutinan, gure normaltasunean, egunerokoan, ez, ez ditugu horrelako momentuak bizitzen, ez ditugu horrelako kontuak eta gauzak ikusten, eta hori da, eta noski, ba, horrek, ba, pixkat erakartzen du, ez, arrisku sensazio hori, eta limitera, ez, ailegatzeko sensazio hori. Egia da, nik bereixik ez dudala hori sobera ulertzen, baino bueno, bada jendea, ba, hori maite duena, bai.
2: Ondoko galdera, bai, arrisku gehiago, plazer handiagoa edo kirolarientzat ikuslearetzat ere, edo zer diozu zokolat?
4: Bai, ikusgarritasuna ekartzen du hasteko, ikusgarritasuna eta izan edertasunaren gatik, eta ipatu dituzun kiroloietan, ikusten duzularik olatu handien surfa, ikusten duzularik ura, urpareta hori heldu, eta surflaria ola txipi-txipi-txipia, kasik ezin ikusia, ba, maten du, bai, maten du ikusgarritasun bat, edertasun bat eta edertasun bat alpinistenako ere, ikusten zularik mendian, elugez inguraturik, edo amildegi handi baten ondoan, edo bai, badu edertasun hori badu. Atik badu beste alde bat, da alde dramatikoa. Egia da, tentsio dramatiko bat ekartzen du, zenta badakizu, pertsona hori, kirolari hori, edozein momentutan, hiltzen alda,
2: bai.
4: Biziak altzen aldu, badakiz guk badugu ala ere eriotzarekin hageman ezbetiek esa, denek, gizakiok, eganen dut, eta beraz ekartzen dio alde dramatiko hori,
2: Eta horrek erakartzen du?
4: Hori da, erakartzen duena.
2: Hori da, bada bi aldeak.
4: Erakartzen duena.
2: Alde ilun horrek du erakartzen
4: ere. Bai, bai, bai. Eta hori gabe, bai, agizko hori, hiltzearen agizko hori, edertasun alde batetik, baina ere alde dramatikoa. Gaitea, edo motoan, atope joaten denerarik eta kirolariaren zat zerbait da, baina ikuslearen zat ere, nire ustez, bada...
2: Tentsio hori.
4: Bai, tentsio dramatiko hori, bai, dudari gabe.
2: Orduan, gustatzen zaizu, oien soitea zuri?
4: Ez, bat ere, ni Paola bezala. Neri agizkoa berez ez dut gustuko, agizkoa, neretako jadanik, aski beldurtia naiz hortarako, eta neri emaiten badiazu pumpatzen duen eta borobila den tresna bat.
2: Pilota bat?
4: Pilota bat, baloin bat, ondia txipian edizun guzian, ni horrekin...
2: Leku etxi batean, eta...
4: Ez bortxaz, leku etxi batean, baina...
2: Baina, ez amildegi baten onduan.
4: Hala, ez amildegi batean, baina... Hots futbola, esku baloia, aski baloia, pilota... eta nahi duzun guztia, baina kiloloiak ez ditut sobera gustukoak.
2: Begiratzea ere ez?
4: Ez, boa, biztan dena, gertatu zaitok duela gutxi nola da zera alpinista katalan hau.
2: Kilian Jornet.
4: Kilian Jorneten bideoak egiten ditularik, bai, polita da, ikusten duzu.
2: Korrika hor.
4: Bai, hor, behar da ez da gizko handiko kirol bat hori.
2: Bai, bai.
4: Baina edo begiratzea surfa bai, surfa adibidez belaga hemen heldu delarik, Doni Manuel Itzunere ertzera. Gertatu zait joatea, denboran, kazetari gisa, egiteko elgarrizketak eta ikusteko, bon, ertzetik ez da ongi ikusten,
2: bai,
4: baina gero bideoak ikusten zularik, bai, polita da, begiratzea gustuko dut.
2: Paola, zuretzat hori nola da?
5: Bai, egia da, ba, olatzeka aipatu dituenak, alpinismoa edo surfa adibidez ikustea edo motoa ere, igual ez dut bereziki gustoko hori ere, baina, bueno, ba, hori ikusteak ez dit sortzen horrelako... Ezakita inbertzeko arrisku sensazio hori ez, eta ikusgarria denez, eta polita denez ikusteko ere, ba hori lasai eta gustora ikusten dut. Baina adibidez, beiz jampa, ezin dut ikusi, noiz baita atera zaizkitez, sare sozialetan eta horrelako bideak, eta eskuak izerritan jartzen zaizkit, sofan nagoenean ere, eta bai horrek ematen dit, bueno, horrelako bertigo sensazio bat, edo beldur sensazio bat, eta iruditzen zait ikaragarria nola egin dezaketen hori eta nola duten ausardia ere beraien burua botatzeko, ez? Amildegi batetik edo bai nola txoriak bezala, ez? Ibiltzen diren, ba mendi tartetatik, arbol tartetatik eta iruditzen zait izugarria nien itzen gai izanen ere burua horrela botatzeko. Erraten dudan bezala sofan nagoenean ere eta hori ikusita eskuak izerdietan izate ditut.
2: bai, eta noizbait beharko dugu aipatu eskalada librea egiten duten hoien hori da. Bai, eta erortzeak beraz ere hortan ari baikira, erortzeak zauria da orduan, biztana kirolariaren bizian sartzen da, zauria, ez? Nola kudeatzen dute kirolariek zauria?
5: Ba, bakoitzak badu bere modua eta uste dut azken urteetan pixkat osasun mentalaren kontua eta gehiago sartu denez kirol munduan, ba nire ustez erraxago egiten dutela gaur egun kirolariek hori, ez? Noski kirolaren parte da zauritzea, lesio bat edukitzea eta tarte batez ba zure ibilbidea geldiaraztea eta hori onartu behar dute eta garrantzitsuena uste dut dela, ba hortik nola altxatzen diren eta hortik nola berriz ere, ez? Hartzen duten forma berriz ere goi mailan egoteko, ez? Eta erran bezala, ba hor pixka bat bakoitzak egiten du lanketa hori noski kirolaria zarenean eta badakizunean, ba hori ere onartu behar duzuela, hori ere zure ibilbidearen parte izanen dela eta zortea izan dezakezu eta lesiorik ez eduki, baino ba normalean tartean ba badira, ez?
2: Bai,
5: lesioak eta bai, hori onartu behar da eta pixkat bakoitzak kudeatzen du alduen moduan. Egia da azken urteetan uste dut lan handiago egin dela psikologoekin egiten eta kirolariek goi mailan badituztela, ez? Horrelako figurak eta horrek laguntzen diela pixka bat hori hobeki eramaten eta noski ba hori gainditzen eta hortik indartsuago bueltatzen, ez? Eta gainera aipatu dira, ez? Azken aldian zenbait kasu horrela edo zenbait adibide etortzen zait, orain etzait etorriko bere abizena, bilatuko dut, baino Nafar atleta Nafarra Asier Joko Olimpikoetan egon zena, orain etzait etorriko bere abizena, baino berak aipatzen zuen, ez? Bueno, momentu txar bat edukitzu, Asier Martinez da, iruindarra bera. Eta bera atleta da, eta bueno, ba, momentu txar bat edukizuen, tarte batean ba, lesioak eta minak eta sufritu zituen, eta bueno, ba, nola bere buruak, ez? Bueno, lan handia egin behar izan zuela bere buruarekin eta psikologoekin eta bere buruarengan sinesten, ez? Pixkat berriz ere indartxu bueltatzeko pistetara eta lehiaketara, ez? Eta bueno, horrelako mila kasu daude, ez? Hori etorri zait burura bat batean, baino bai, noski, kirolari baten bizian hori dago, lesioak daude eta hori gainditzea, ez? Egokitzen zaie eta lana egin behar dute horretarako ere, noski.
2: Eblatz.
4: Bai, nik desberdinduko nituzke ala ere profesionalak eta amaturak, edo zu eta ni edo kirola, egun guztiz kirola
2: egiten
4: dutenak. Simple da, kirolaren garen ditut etapa desberdinak, simplea dira, da prestatu behar duzu, zure gorputza ez kolpatzeko, eta hortan sartzen dira, beraz, elikadura, prestaketa, errekuperaketa, orain aski barnatu da hori kirolean, denek egiten dute, amatorek ere, hori egiten dute, baina, Paolak zion bezala, zauria egiten alda, dozio momentuan, eta seguraski hain nintz ari bali mazira, zure biziguzian ari bali mazira, egun batez etorriko da zauria isa agazonen gatik. Atik desberdina da profesionalen dako, zeren zure lantresna da, zure gorputza zure lantresna da, orduan alde batetik obeki zaindu behar duzu, nahi duran obeki behar duzu prestatu, obeki jan, kasu gehiago egin elikadurari, kasu gehiago egin errekuperaketari, loari, hori denak kalkulatu behar duzu, eta handeatzen balima da zure gorputza, behar duzu berriz konpondu, depende ze kirol egiten duzun, behar zu fite egin, baina bereziki behar duzu ongi egin. Eta hortarako orain badira tresnak ikaragarriak, eta Paolak ziona, bada sustut parametro bat orain asko sartua dena, eta duela berrogei urte etzena inbeste egiten, da mentala buruarei oartzen gira, da behatzila betez, adibidez futbolean edo kirolean, belauneko lotgailua hausten duzu, askotan gertatzen da, lotgailu gurutzatua, eta behar da behatzila betez behar duzu egon pausan. Eta behatzi hilabete horiek, zure lana delarik, behar dira kudeatu, eta hor buruak, badu, hainitze gaiteko, duela berrogeita hamar urte etzena egiten, orain egiten da, adibidez, konkretu bat, orain pilotan, hemen trinketan, Luis Sánchez, Nafarra, kolpatu da, bi espaldetik operatu dute, aspaldiko zauri bat heldu zuen, eta egonda bederatzi hilabetez, jokatu gabe, orain hasiko da begitz, atzo berean aurkeztu dute txapelketa binakakoa, eta orain hasiko da begitz pilotan jokatzen. Ba, berak ere, bere lana da, Luis Sánchez, beraz, kasu egin du, hartatu da behar den bezala, segunez buruari ere lekuain hitz eman diola, eta ikusiko dugu, goita batean hasen da txapelketa, ikusiko dugu aski ongi edo denbora aski hartu duen, edo ez aski, behar bada, hasta penean ritmoa hartzeko eta zaila izanen du, baina hori izanen da, eta gaur egun buruarena ezinbestekoa da, denek baliatzen dute.
2: Interesgarritek jakitea nola pasatu dituen behatzi hilabete.
4: Bai, aipatu du, egonda bere zituen artean, lehenik operatu du bat, gero bestea, ez ukaiteko rekuperaketa erresago bat.
2: Bai, dena pentsatua da.
4: Dena pentsatua da, baina zine zehatza da. Orain badira tresenak gauza horiek zehazki egiteko, eta ikusiko nola aldu den, behar bada ez da ongi heldu segidan, baina nik pentsatzen dut, ezagutuz kirolaria, pentsatzen dut ongi etorriko dela.
2: Ebe ongi, hortxe beraz gure asteuntako gaia hortan utziko dugu eta bururatzeko. Usaien bezala, asteburuko itzordu batekin finitzen dugu. Paola Oskoz, zer azpimarratuko zenuke astebururako?
5: Bai, gande honetan, Lesakan eginen den mendi lasterketa, 7. edizio izanen da, Lesakako mendi lasterketarena, eta erran bezala, igandean, martxoaren 18an ospatuko da, goizeko 10etan hasita Plaza Zarretik. Inoizko parte hartzaile kopururik handiena izanen du, pasaden urtean agortu zituzten lehendabiziko aldiz dortxalak eta urten, ba behin izena emateak ireki eta 20 egunetara agortu zituzten segidan, gerora 50 dortxal gehiago jarri zituzten eskuragarri eta beraz horrekin gelditu dira 350 lasterkari bilduko dira beraz gandean Lesakan lasterka Fraine eta Unanua dira igo beharreko bi mendateak, 14 kilometro luze ditu ibilbideak eta 900 metroko desnibela eta ea eguraldiak laguntzen duen, baino ba giro ederra egoten da, ba korrikalari ugari etortzen direlako eta beraiekin batera ba ikusle ugari eta herritarrak ere bateratzen direlako, ez? Kaleetara eta mendietara ere hurbiltzen direlako animatzera. Beraz, bueno, ekitaldi berezia izaten da eta ikusiko dugu nola pasatzen den.
2: Untxa, eta zuko latzidote astebururako?
4: Lesakakoa sobera baldin bada, hemen Angelun bada itsas laminen lasterketa, integrazio batzordaren alde urte guzti egiten dena, igandean amartegitan, itsas bazterrean, 10 kilometro dira, bakarrik. Nik nahi nuen egin, baina ezin dut zenta zendako?
2: Gizona baitzira.
4: Eta neskendako bakarrik.
2: Baina nik egin adote ja.
4: Neskendako da bakarrik. Hori zede itzok da.
2: Bados, untsa, igande duntako. Ba, mire esker, olatzi doate, Paula Oskoz, izan untsa.
4: Bai, alio.
5: Berdin, gero arte.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan astelena den honetan, aspaldiko partez, astelenetako tarteari eutxiko diogu, bertxolaritzaren tarteari zehazki, eta horretarako gurean dugu ekine zapiain arratsaldeon.
0: Arratsaldeon Malen, zer moduz?
1: Ongi, eta zu?
0: Ongi, ongi, ja sensazio udatiar batekin.
1: Bai.
0: Eguraldiak ere lagundu du, aintzineko egunotan, eta, bueno, bai, ongi, ongi, ja kurtsoa bukatzen.
1: Itzenen faltan botatzen tarte hau?
0: Bai, egiarran bai, azkenean kurtsu bukaran beti agertzen dire izugarrizko, ez? Kontu pila, eta ditoperaino ibiltzen gara, eta bai, batzuetan, ba ezin tarterik aurkitu denerako, eta tarte hau ere nahiko abandonatu izan dugu, zori txarrez.
1: Hori da.
0: Baina bueno, irantzu gabe ere, itzuli gara.
1: Hemen gaude.
0: Hori da, hori da.
1: Oso, ba, gaurkoan bertxolarietatik apur bat haratago joango gara, eta gai jartzaiez hitz egingo dugu. Ez dakit zuinez gai jartzaile lanetan aritu izan zaren?
0: Bai, tokatu izan zait. Batez ere, erranen nuke hola hemen bortzirin buruan eta egin izan diren saiotan, ba igual ez, bortziritako bertxo eskola antolatzaile izan denetan, edo, bueno, bai, inguruan egin direnetan, ba, kantatzea egokitu etzaidanean tokatu izan zait. Noiz baite gai hartzaietza edo egitea, eta, bueno, etzait bat ere erreixa egin, Eta egin dudanetan beti aipatu dut, jo. Azkenean, ni oditua edo ikasiago nago, ba, bertxolarien posizioan, ez? Egoteari. Orduan, klaro, batean gai hartzaile izatea, eta, sobera jakin gabe... Zalia izaten da, eta nik uste dut zure, ba, bertxetan aritzearen, ez dakit, baldintza horrek edo, nik uste dute haunitz eragin izan diala. Ba, nahi gabe jotzen duzulako, ez, pentsatzera, zu kantatuko bazenu, gai hori edo proposatzen duzun ariketa hori, zer moduzko irudituko zitzaizun, edo, bueno, ez dakit, pixko bat... Zaila egin zaitegiarra.
1: Erraixagoa beraz bertxotan aritzea?
0: Neretzako bai, baina nik hasiago nagolako hortan, edo dituago nagolako, beti hortan aritu naizelako, orduan, bai, gai hartzaile bezala gutxi tokatu zait, nik uste dut gehiago arituko banintz, ba, seguraski gehiago ikasiko nuke, edo bertze jende batekin, edo bertze gai hartzaile batzukin ez, lan eginta, edo elkarbanatuta iritziak eta, ba, erreixago inen zitzaidala, baina egin dutenetan, bai, dexente kostatu zait, aurten ere, dira, oraindik, badut horri txorduren bat gai hartzaile egitea tokatzen zaitena, beraz, bueno, Zakit, nola moldatuko garen.
1: Moldatuko zara noski baietz. Bueno, ba, gai hartzaiez hitz egingo dugu gaurkoan, esan moduan, zuk baduzu buruan, ez dakit, favoritoa duzun gai hartzaierik edo, ze beti hitz egiten dugu bertxolariez, baina gai hartzaileak ere baditugu potenteak Euskal Herrian, eh?
0: Bai, bai, bai, dudarik gabe, nik haunitz ditut erranen uke hola konfiantza ematen didatenak edo ezakitez. Nonbait kantatzera joan behar baina ez eta ikusten badut gai hartzaia ba, lehendik ezagutzen duten norbait dela edo lehendik ere gai hartzaile bezala ezagutu duten norbait dela, ze hori ere importantea iruditzen zaitez azkenean, ez dakit uste dut bertso saio batean badela harremana edo ez, baien iruki bat bezala da niretzat, ez? Gai hartzaia, bertsolaria eta entzulea, ez? Eta irukiaren erpin bakoitzeko harremanak edo, ez dakit ez, osatzen dutela saioa, orduan bada garrantzitsua, ez dakit. Saio batean gai hartzaiarekin bertsolariak eta entzuleak ere, ez? Badute nola baiteko harreman bat, horregatik nik uste dut importantea dela, orduan lehenagotik ezagutzen baduzu, ez, gai hartzaia izanen den hori nik uste dut, edo neri behintzat, nire bizipenetatik ari naiz, ba, konfiantza minimo bat edo emate izu, ze badakizu gai hartzaia bezala, ez, igual lehenagotik ere ikusi duzu nola funtzionatzen duen, edo zein joera dituen, edo, ez, eta ezakit neri horrek lasaitu bat bai ematen dit, eta joe, bai, izena unitzeranen ituzke iaran, gustura kantatu dudana edo lasai kantatu dudana jakinta beraiek zirela saioko gidari, ez? Eta ba, iruditu zaizkitenak sortzaile bikainak, gai hartzailearen lana ere bada sortze lana handi bat, ze ariketa proposatu, ze gai proposatu.

0: naiz.
1: Bai, bai, badaude batzuk, egia da bertze batzuk ere akaso badirela, ba igual bertxo eskolaren bueltan bai, baino igual plazan kantatu zutenak, edo bertzerik gabe nik uste dut, gaur egun zorionez badaudela bertze batzuk hasieratik ez autu hori dutenak, ba gai hartzaile izateko, eta eskerak igual ez, itzekin harremana bazutenak bertze bide batzuetatik, eta bertxora hortik aletu direnak, eta erabai, gia da badaudela ere bertxolari do plazan aritutakoak, bertxolariak ba gaur egun gai hartzaietan aritzen direnak, bai, nik uste dut hor ere, ba bertxotan bezala ari garela poliki ez, ez dakita ahots diferentei leku egiten, edo ibilbide diferentea egin duten, ba jende batzei bidea egiten ez, eta oraindik badaude, aintzira pausa honitzen bateko, baina bueno, hortan gazitza, oinez poieki erdun, ba, bai, posteko da.
0: Hori da. Zuk esan duzu, bertxolariak bezain sortzaile izan daitezkela edo direla gai jartzaileak, esango zenuke gai, bueno, zuk kantatu duzunaren baitan edo, gai jartzaile bakoitzak baduela bere estiloa?
1: Bai, noski, bertxolariak bezala. Azken finean, nik uste taunitzetan antzen dugula, ez? Eta ez dugula aitortzen gai hartzailearen lana badela lan sortzaile bat, ez? Eta ezin bertan, ba, horrek ekartzen duela, ba, sortzen duen horren kutxo izatea, ez? Azkenean, bere estiloan sortzea. Gero, noski, diferentea da ere, ze saio motarako, ez? Adibidez, diferentea da txapelketa baterako ja ariketak berak definituak daudenean, ez? Eta orduan, ba, nolabait hor joaten da, nik uste dut galbae moduko bat, ba, pixkat embudo bat bezala gutxitzen zure sortzailetasuna zenbaterainakoa izan daiteke, ez? Ba, ez da berdina jaialdi bat, erabat libre zarena, zuk diseinatzeko ariketak, zuk diseinatzeko zein bertxolarik zeinekin kantatuko duen edo nola ginen dituzun gurutzaketak edo ez dakit, eta gero gaiak ere bai, erabat libre zara, kasik horri xuri bat baliz bezala, ez? Eta, bueno, testu ingurua noski kontuan hartzen duzu eta horreia markatzen dizkizu batzutan baldintza batzuk, edo ez dakit, muga batzuk ere bai batzuetan, baina bueno, askatasuna handia duzu, edo ez da berdina, ba, txapelketako saio bat, ja definitua dituzu ze ariketak izan behar diren, gurutzaketak nola izan behar diren bertxolarien artean, gainera, hor sartzen da baldintza, ba, zozketa bidez erabakiko direla gurutzaketa biek, orduan, ezin duzu hain bertze pertsonalizatu ere, bertxolariarekin, eta hor askatasuna edo, ematen dizu pixkat gaitegia, baina aldi berean ere, batzuetan irizpide zehatz batzuk egoten dire, orduan, ba, bueno, gai hartzaietza gainera taldean egiten da, kolektiboan egiten da txapelketetan, orduan, bueno, nik uste dut hor, saio ere, saioaren formatuaren arabera, haunitz aldatzen dela sortzailetasun hori ez, muga batzuk ere markatzen ditu saioaren formatuak, bai.
0: Bai, esan duzun horretatik egia, ba, bueno, egingo bat emaduzu bertxo bazkari baterako gaitegia, ba, agian bertxolarien gan pentsatu dezakezula, ba, honi jarriko diot, ez dakit zer gai, eta hau ofiziotan izango da hau, eta hau izango da beste ura. Eta egia da, horre ematen dizula askatasun hori, baina gero bertxolari txapelketetan, ba, ez dakizula, nori jarriko dioten gai hori, beraz, orokorragoa egin beharko da, hor irakurri dut datu bat, 15 lagunen artean, Gipuzkoako bertxolari txapelketan adibidez, 15 lagunen artean, 405 gai jarri behar izaten dituztela, eta hori asko da.
1: Bai, izugarri pila da, eta ba, izugarri pila da, gainera taldean sortzen duzu, horre ere beti daude, ez? Talkak eta normala den bezala, iritzi trukaketak ere bai, eta bueno, bai, horregatik erraten dut, haunitzetan eskarela konturatzen zenbat gainko aitortza behar den, ez? Gai hartzaile baten lanak, ez? Eta bueno, egin dezakegu malen bertze saio bat, epailen lanei buruz
0: baitare, ere, bai, baitare.
1: Eta haunitzetan ez, azken urtetan ikustu tari garela poiki, ez? Eta egiten dela saiakera bat, ba, bertze zarele kartetik, ba, pixkatez, lan hori ikusgarriago edo egiteko, minegia da, Aun

0: nitzetan nahi gabe jotzen dugula bertsolariaren lanari erreparatzera, ez? Mm-hmm. Eta batzuetan ba uzten ditugula nahi gabe, ba, bigarren plano batean, gehiartzaileak eta epaileak, eta, bueno, eta bertzelako eragileak ere bai, eh? Baina, bueno, bai.
1: Hor, beti esaten da, bua, aterazu bertxotara, ezakitzen bat jenderen aurrean, aterazu jaiak jartzera, ea,
0: bai, zelatatzen den hor. Bai, eta egin aurretiko lan hori ere bai, ez? Zenbat kontu pasatzen diren burutik, ez? Gainera, bueno, langintza kolektibo bat dela ere, joe, agitzen interesgarria da niretzako, orduan, ba, bai, ez da erreixa, ez da erreixa.
1: Hor, askotan aipatu izan da, ba, txapelketetan edo, ba, gai jartzaileak gaia jartzeko duen moduagatik edo auskatzeko moduagatik ere baldintzatu dezakela bertsolariaren jarduna, ez da?
0: Bai, bai, noski dudari gabe, eta nik uste dut ere interesgarria dela ohartzea gai jartzailearen lana ez dela hasten, saioa hasten denean. Mm-hmm. Gai jartzaileak normalki da bertsolariei harrera eginen diena, edo beraiekin egonen dena solasean saioa hasi aintzinetik, kolore bat emanen diona saioari, ez? Zubilan hoiek eginen dituna ba, aipatzen nuen iru hoien artean, mm-hmm. ez? Iru erpin hoien artean bertsolariak, gai jartzailea bera eta entzulea, ez dakit, esfortzu handia eskatzen du, ez da bakarrik saioko denborara mugatzen ikuste dut, ez? Mm-hmm. Eta noski bertsolarien jardunean erabat baldintzatzen du, ez? Ze hori da, bera da, gai hartzaia da bertsolariekin harremana izanen duna, orduan nik uste dut, neri behintzat, nik kantatu behar izan dudanetan eragin dit, ez? Ez ezaguna baldin bada, ba, batzuetan beldurtiago edo kezkatiago joaten zara, mm-hmm. ez dakizu, zer espero, lehenagotik ezagutzen baduzu, ba, segurazki lasaitasun bat emanen dizu, saioaren aintzinetik berekin izan duzun harremanaren arabera ere gorputzaldi bat geldituko zaizu, orduan mm-hmm. gorputzaldi horrekin hasiko zara kantuan, ez dakit, nik uste dut, erabat baldintzatzen dula.
1: Eta gero hor ere gerta daiteke gai jartzaileari dagokionean agian pertsona, bueno, egitea sortzea gai bat esatea, ba, honek jo dezake ez dakit nondik edo honek kantatuko ziur ez dakit zer eta gero agian mapatean guztiz bestelako zerbait abestea eta zu gelditzea, wow. Enuena,
0: bai,
1: espero.
0: Bai, dudari gabe edo zerbait uste zenuena superrongi funtzionatuko zuela, ba, batean ez funtzionatzea, ariketa jakin bat, ez? Mm-hmm. Azken urteotan ari gara ikusten ariketa, nik uste dut orain arte, eta oraindik ere, ofizioak izaten direla saioko ezurdura, mm-hmm. Bueno, ari naiz jaialdietan, ariketatik kanpo. Ez, haunitzetan ofizioko ariketak, gobinaka, irunaka, launaka, ez? Baina ofizioak, eta gaur egun ari garela ikusten, babertze ariketa mota batzuk, igual gehiago jotzen dela jolasetara, edo ariketa berexietara, ez? Eta batzuetan ari gara ikusten ere esperimentu berriak, ere bai, ez? Ariketa berrienak, eta batzuetan ba, gai hartzea jeak irudikatzen du zerbaitek bikain funtzionatuko duela, eta gero bat batean saioko atmosferagatik, entzuleengatik, testuinguruagatik, bertsolariak egin duen lanagatik, batzuetan, ez du funtzionatzen, eta bueno, ne ustez hori ere interesgarria da, ze azkenean hori gabe duzu jakin, ez? Funtzionatu ez duen horrek, erakusten dizu honitzetan zer funtzionatzen duen, bai, momentuan akaso zapore gazioso bat gelditzen zaizu, baina, bueno, aintzinera begira ere, lanketa bat egiteko ezinbertzekoa da, orduan, bueno, bai, inoiz ez duzu espero, edo ez duzu aintzinera jakin, eguneko egunera.
1: Bai. Hor, bueno, gertatu izan daiteke ere, zuk gai bat pentsatzea ariketa zehatz baterako, eta aurrera eraman, eta esatea, bua, pues, egin behar nuen agian, ariketa, beste modu bateko ariketa bat gai honekin edo horrelako kontuak. Bai. Hor, niri gertatu izan zaidalako, ze bertxotan azken urtetan ez, baina gai jartzaile lanetan aritu izan naiz, eta hor bai gertatu izan zait, ba, gian testu inguruagatik, ba, justu bertxoa faria baino lehen zerbait gertatu da, eta jendak esan, ba, egin gai bat horren inguruan, eta pentsatu, bakoitzari ze ofizio emango nion, eta kantuan hasi ostean, esan, aldrebes egin behar nituen, edo horrelakoak.
0: Bai, eta gainera nik uste dut neri ere tokatu zaidanetan ziurgabetasun handiena edo neri behintzat ematen zidan pena dela ezin duzula bertsolariekin komentatu.
1: Hori da.
0: Berriro ditazaien.
1: Bai.
0: Ea ongi hartuko duten, batzutan ariketa bera, badibidez jolas bat nik egin izan dut. Piskat lehenagotik esplikatu eta galdetu, jo, prese honen zinatekete hau egiteko, ze, klaro, bertxolariera improvisatzen ari da, eta honetetan ez duzu apuru batean jarri da. Nik uste dut, bertxotan aritu bazara inoiz edo, gehiago jotzen duzula empatizatzera zentzu hortan, ze badakizu zer den bertxe aldean egoteare bai, ez? Bertxolariaren posizian. Orduan, ez duzu nahi gaizki pasatzea, baina aldi beren ezin diozu sobera kontatu, zer den buruan duzuna, igual ariketaren formatua bai, baina bueno, ez da ez gehiagize batzutan sorpresa horrek funtzionatzen du. Eta ez, bueno, ez dakit zaila da, bai, bai.
1: Bai, gaiei dagokionean, inoiz gerratu izan zaizu, bazuri gairen bat bota eta esan, ostras, korain honekin zer egingo dut.
0: Bai, bai, haunitzetan. Bertxolari bezala nik uste dut, haunitzetan gero egia da, nik uste dut aztertzen baduzu pixkat saioen joera urtetik urtera edo hor ikusten dela ze alegin ari den egiten, ez? Eta igual egia da gaitegiaren ezaugarriak ikusteko edo adibiden nabarmenenak direla txapelketak, azkenean, ez? Hor da, olako informazio gehien bildu, azkenean herri-zerriko saioak batzutan ez dira, gaur egun gehiago, baina batzutan ez dira biltzen, edo ez dakit, diferentea da, ez? Ze erabat tokian tokiko testu ingurura egokitua izaten da batzutan, ez dakit, zailagoa da. Baina ikusten baduzu, txapelketako joera, jo, adibidez, bakarka aritzeko gaiak, ez? Egon ziren urte batzuk zirela hiperirekiak. Osea, ematen zutela, ez dakit, batzutan nik bertxolari bat egia ditu izanien. Ez ki, etzen gai bat, osea, hori zen, ez dakit. Abia puntu bat izan baino zen, ez dakit, hiperirekia zen. Ta hor, ba, adibidez nagusitu ziren joera batzuk, ba, aurrez bertxo eskoletan, egindako bertsoaldiak ba errepikatzekoak edo ez dakit nola erran, ez? Nola baita etxetik landutako gaiak edo ze agitz irekiak izaten ziren eta edo zein bide hartzea zen posible gai horri erantzun alizateko. Eta nik uste dut hor adibidez bai ari dela egiten lan bat ba gehiago zehazteko edo ez dakit gaiago bihurtzeko, ez? Ze bertzea zen ez dakit eszenarioan ireki bat edo zer egin zen ezakela. Orduan nik uste dut, joera batzuk badaudela, gaiei dagokionean, eta gaur egun adiz esfortzu bat egiten da gai hiper, ez dakit nola eran, ez, erdigunean dauden hiper gaiak denbora guztian ez jartzeko, bertzelako gai batzuk jartzeko, bertzelako diskurso batzuk ekartzeko oltzara, gai deseroso batzuk jartzeko bertxolaren zat, posizio deseroso batzuk ere bai, egiten da batzutan ariketa hori, orduan bai, nik uste dut, bueno, ari dela behintzat honi buruz hausnartzen.
1: Hor, nahiago izaten duzu ezuek normalean, gai hiperzehaztu bat, gai zabalago bat baino?
0: Hori bertxolariaren araba erakoa edo nik uste dut izanen dela. Egia da, ulertzen bada, bateko tasuna momentuan bertan sortzea, haunitzetan zehatza izateak baldintzatzen du gehiago hori ala izatea, ez? Zuk gai bat irekia, agitz irekia jartzen baldin baduzu, ba ziur aski bertsolariak arautuko du zirrikituren bat, ba edo lehenagotik landu duen bide posibleren bat hartzeko edo, ez? Nolabait etxetik edo bertze saiotan landu duen zerbait egiteko. Zuk zerbait erabatzeatzen baduzu, ba kaso zailago ginen zaio bertsolariari zirrikitu horiek topatzea eta bere burua behartu ikusiko du ba momentuan bertan asmatzera, ez? Ez dakit, nik uste dut hori bertxolariaren araberakoa izaten dela eta gero ere bai zeri ematen diozun ere, ez? Balioa. Aber ematen diozun balioa ba lehenagotik egindako lan horri edo ez dakit edo momentuan sortzeari, bueno, aldatzen da bai.
1: Hor esan duzu, geroz eta gehiago gai deserosoak edo jartzen ausartzen dela, zelen horrelakoak ez ziren jartzen edo orain alegin gehiago egiten dela horretarako?
0: Bai, buruzari naiz. Ez naiz ongi horretzen, baina horretzen dut nonbait irakurri izana. Gipuzkoko bertxolari txapelketa batean bai egintzela, alegina, bueno, autu bat egintzela, ezakitze ariketatan edo ezakitzen guztietan bertxolariei posizio deserosoak emateko. Hau da, posizio batzuk politikoki zuzenak edo etzirenak. Batean, ez naiz horretzen zein zen erreportaiaren edo artikuluaren izena, baina horretzen naiz bertxolamintza egitasmoa egiten denean itzaldi diferentak ematen dira, eta uste dut duela urte pare bat edo, ez naiz horretzen nork, baina emantzuten zehazki horri buruzko itzaldi bat, bertxolari aldizkariaren hemerotekan egonen da, bilatzen baduzuen. Baina bai, agitz interesgarria intzitzaian irakurri nunean ze ematen zituzten adibidez zehatzak, eta ziren posizioak nolabait gaur egun politikoki zuzen gisa ikusten ez direnak, edo bai, deserosoak zirenak bertxolarientzat, eta hortik kantatu behartzuten, eta bueno, hori ariketa nik uste dut agitz interesgarria dela.
1: Ba, amaitzen joateko edo, zein izango da gure ondorioa, edo aitortza egingo diogu gaiartzaiei edo.
0: Bai, hori da, aitortza egin diogu, balioan jarriko dugu beraien lana, animatuko dugu jendeare bai, nik uste du, probatzera, ez? Bai. Probatzera, saiatzera, behintzat ikastera, gaiartzaietzaren lana, nola eta nondik egiten den, bertxozare elkartea ari da nik ustut azken urtetan, esan dugu horri buruz pixkate gogoetatzen egiten dire ekimenak, egiten dire formakuntzak, egiten dire ez dakit tailerrak, orduan nik ustut egin interesgarria dela, eta nik ba, beti animatuko nuke norbait, ba, probatzera eta ikastera bai.
1: Hori da. Esango nuke ahalduntze bertxo eskolan edo gai jartzaien lantalderen bat edo egin izan da, ez da?
0: Bai, eta parte hartzen dute ahalduntze bertxo eskolan ere gai hartzaileek. Bai, hori da nola egitez, ba, bertze aitortza bat, bai, esaten dugunetik. Orduan, bai, aukerak badaude ikasteko, orduan, ba, aukerarik ez da falta, ez dago itzakiarik.
1: Oso ongi, ba, bueno, urrengo baterako gaiare atera zaigu, epaien inguruan ere hitz egiteko aukera izango dugu, gaurkoz ebentxe utziko dugu, mi eskerrekin, gurean bai, izateagatik, eta urrengo arte.
0: Bai, mila eskertzuei, asteana izan.
2: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.

Arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira, naiz irratian zaude. Ertzaintza ekintzan judizialak eta 60 pertsonen aurkako isunak prestatzen ari da munduko txapelketako finaleko gertakariengatik. Lakoako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegietara eramango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakari buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakela aipatu du. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburuordeak adierazi duenez, 60 pertsona inguru identifikatu dituzte atxilotuen, ikertuen eta identifikatuen artean. Bestalde hasi dira Ceutako el trampolin ondartza usten bertan dauden milaka migratzaileak leku aldatzeko. Polizia iturrien arabera, 3500 eta 5000 pertsona inguru bizi dira bertan eta oraingoz istilurik gabe ari dira ondartza usten. Oraingoz 1800 pertsona inguru hartuko dituzte bi gune hoiek eta leku aldatzea autobusez egingo dute. Helburua pertsona hoiei ostatu duina eskaintzea da kalean edo ondartzan gaua igaroz dezaten. Eta gutxienez 12 pertsona hil dira Errusia Kieven aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu duenez, erasoan etxebizitzara ikinak, aurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira eta Odessa eskualdean mugako postu bati eta gaz ez azpiegitura bati eraso egin diote Errusiarrek.

0: Eta turista sionistek mehatxua egin zizkieten Palestinaren aldeko manifestariei Iruñean, asteartean Iruñeko Udaletxe plazan bedezeta kolektiboak antolatutako Palestinaren aldeko mobilizazioan zeuden manifestariek bi turista sionisten mehatxuak eta irainak jaso zituzten. Istiluen aurkako polizia bertan bazen ere ez zuten esku hartu eta udaltzaingoa izan zen sionistengana hurbildu zena.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatuko dugu kamioi bat gurutzatuta gelditu dela AP8an Irunen Behobiako norantzan momentu honetan errepidea itxita dago eta autopilaketak daude beraz kontuz puntu horretan. Eta bestalde 5 kilometroko autopilaketak daude Gipuzkoa 636 errepidean Irunen Behobiako norantzkoan beraz kontuz ere puntu horietan. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasunak entzungo ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Ostegun honetan eguraldiak ez egon kortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauri isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauri isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazterzen ekaitzak jotzea. Ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalderditik aurrera ekaitzak joko du. Puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isurialdean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Aktualitatearen aritik errangenezake tortura eta honen ezagupena aipatuko dugu atxalde untan. Aktualitateak beti nunbait ere tortura jasan dutela batzuek oroitarazten digulako ere. Nafarroako gobernuak biktima gisa itortu berri ditu beste 8 torturatu joen astean jakinarazi zuten. Eta bihar, beraz, otsailaren 25 izango delarik, bihar 23 urte beteko dira Martxelo Otamendik torturak salatu zituela telebistan zuzenean, zonbait egun lehenago egunkaria etxi zutelarik eta 10 pertsona atxilu hartu oroi dira. Eta ba, hortik, joango gira gaur, Aitziber Zapirain Jon Telleria, atxaldeon.
5: Arratxaldeon.
6: Eixo, arratxaldeon daizuela.
4: Eta, bon, ara, gaiten dut oroit gira, jada egunkariaren este eta txilotze eta garai hauetaz, ezakit zuek oroit duzuen garai hori?
5: Bai.
6: Bai, oso, gainera, bueno, egunkariko kasuan, esango dizet, operazia gukor orduan gazte komunikazio proiektu bat genuen, gazte sarea, eta Andoainen Berta Martin ugalden ginen, eta egunkariaren aurkako operazio izan bezperan, Martxelo bera etorri zitzaigun esatera, haize, kontu zibili hor polizia itxura duen jendea dabil, eta zen bila datu zela, ematen du. Ez, zeuren bila zihoazten.
5: Horrein humore pixkat egin daiteke Jon, baina ez, baziru dien Martxelo igual, arrazu jaukiz ezake, baina pum, buelta mantzuen.
6: Bai, ba, bera ikusi zituenean, kezka adirazizuen, ba, bueno, pitxaten zuelako gure bila. Torreko zirela, eta ez kasu hortan euren bila egia da, inorketzuela nik uste espero, bueno, errepresioa bai, espero genuen arlo guztieta, baina ez agian egunkariaren aurkakoa, eta hortik ez, berak ere pentsatzea, ba, gazteok orge biltzan ez, ba, gure bila zetu zela, gero etorri ziren, gure bila ere, horregatik ez ginen lihurratu, baina orduan bai,
4: eta erran bezala, beraz, Nafarroan 16/2019 foru legearen babesean errekonozimendu eta erreparazio batzordeak 8 aitortza berri eman ditu, azken astean. Egiaren garaia da, ekimenetik gogoratu dute beraz aitortza hauekin 109 pertsona direla jada, orain arte foru lege honen barnean beraz indarkeria politikoaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Bon, hortxe, aitortzarena, ala ere, torturaren kasuetan beti erdigunean jartzen dugu, erdigunean jartzea, ere eskatzen dute. Aitortza lortu dute torturatuek, zer diozue beraz?
5: Ezakit, neri beti egin zait oso gai zaila. Azken batean, zoritxarrez denok dugulako ezagun edo lagun edo senide bat, baino gehiago, ba... torturatuak izan direnak, ez? Nik uste dut, aitortza kasu honetan, aitortza instituzionala ez dago inoiz soberan, ez? Kasu honetan, ez dakit erreparazioak ze leku duen, alegia ez dakit pertsona bat olako Euskal Herriko komisaldegietatik pasatu ostean eta torturak jasan ostean ez dakit noiz etortzen den erreparazio hori, ez? Benetan berreraiki dezakezu zure bizitza, 5 egun horrela pasa eta gero, mamu horiek badoaz noizbait, nik beti izan dute duda.
6: Hor bada, uste oso garrantzitsua dela, ez, aitortza noski, baina bada gauza paradoxiko bat, ez, azken urteetan tortura eta torturatuak aitortzen ari dira, baina badirudi ez dagoela torturatzailerik. Eta aldiz ikusten dugunean bestaldera biktimen aitortza egitea ez da nahiko, etaren kasuan adibidez, etaren biktimen aitortza ez da nahiko izaten, nahi dituzte eurek hiltzaileak deitzen dituztenak, ez, jazarri. Eta orain ere ikusten ari gara, ba, adibidez, presoek euren zigorrak bete eta kalera ateratzen direnean, oraindik ere, ba, historia guztian tortura zuritu eta ezkutatu duten erabiden aldetik zeia azarpen ari direne ezartzen, ez? Eta kasu hortan, ordan egiten dute, batzuen kasuan biktimak aitortzea ez da nahikoa, eta eurek biktimari deitzen dituzteneak jazarri nahi dituzte, eta bestean, aldiz, torturatuak badaude, torturaren aitortza badago, baina badirudi ez dagoela torturatzailerik, eta torturarik ez legoke noski torturatzailerik gabe, tortura hori babestu dutenak gabe, tortura gertatzen ari zenean bestaldera begiratu zuten nahik egonez balitz. Ez dakit, ni neroni bitan pasa naiz, orain Espainiako barne ministro den Grande Marlaskaren bulegotik. Eta bigarren aldian, nire aurretik pasa ziren bere bulegotik, 5 egunez, basatiki torturatu zituzten 33 gazte. Eta Grande Marlaskak egin zuen behera begiratu, eta ez ikusiaren egin. Eta edabide gehienek, ez Espainiakoek soilik, Euskal Herrikoek ere, gazte guzti horiek torturatzen ari zirenean, 5 egun horietan denbora berean ari ziren terroristak, eta ez dakiz eta bat, eta beste eta kontuak kontatzen, ez? Eta ordu horietan, horiek argitaratzen ari ziren bitartean, ba, basatiki torturatuak izaten ari ziren, ez? Orduan, hor torturaren aitortzan, nik uste hor, bueno, ez da kontua agian zigortzea inor edo, baina tortura aitortzen den, torturatuak aitortzen diren bezala, torturatzaileak ere, ba, aitortu edo seinalatu beharko dira, eta hemen demokraziaz eta hau asko errez betetzen duten askok, ba, isiltzeko gehiago dute, ez, orduan egintzuten bezala isilik geratu edo babestu kasu askotan, ez, orduan, nik uste pake handia ematen diola aitortzak torturatuari, baina justizia dela, ez, azkenean bake hori ematen duena, justizia bintza, justizia soziala esan nahi dut, ez horren beste judiziala, agian hori beste kontua da, ez, bueno, gerra zikinarekin ere goza bera gertatzen da, ez, orain aitortza badago hildakoenak, baina badiru hiltzailerik ez dagoela, ez dagoela agindu zuenik, ez dagoela hori babestu zuenik, ez dagoela hori ontzat eman zuenik, ez, eta bueno, horrek goz asko jartzen ditu mai gainean, ez, nik uste tortura gerra zikinak mai gainean jartzen dute gatazka baten existentzia argia, ez, ukatu nahi dutenean, kontatu nahi dutenean, hemen bazegola, ez, demokrazia ezin hobetuago bat, eta horren aurka borroka egiten zuen ero kuadrilla bat, ez, eta ez hemen egonda egon dena, eta sartu gabe jas, ba, ez, abia puntua nun jarri dezakegona edo dena delakoa, hemen, bueno, bere terminoetan, nahi den txikitasunean, o nahi den termino berezita, baina gerra giroko gatazka bat egon da, eta hortan, ba, denek dute atzera begiratu behar, eta uste dut batzuk, bueno, begiratzen dutela, eta ez da egite edo denetaz arro dauden, edo kontrara, ba, lotxatu egiten diren, da horregatik ez duten aitortzen egindako guztia, baina hemen, uste dut, ba, aitortza ofizialarekin batera askok bere buruaren bere buruari begira eta zer aitortua edo zer kontatu ere baduela.
4: Mm-hmm. Bada zure hitzetatik segituz, Jon, aitortza instituzionala aipatu dugu, kasik hori badirudi zerbaiten asumitzeko pres direla ere adierazten dutela horren bitartez eta ba, torturatuari ere min zertxobait kentzen dio, baina azkenean ba, ustezko asumitze bat dela zuk erraiten duzunaren aritik azkenean torturatzaileak eta beraz haien aginduak emaiten zituztenak ere ez baitira agertzen hor eta ez baitira izendatzen eta ez baita justiziarik hor.
6: Kara, zu, atera, nik uste azkenean ekidin ezin dela aitortza hori, ez? Hasieran Martxelo Otamendiren kasua aipatzen genuen eta berak nik beti gogoratuko duan modu izugarri batean, espetxetik atera zutenean, torturapean egon eta gero, berehala esan zuen. Ni, naizena izan da, alegia egunkari baten zuzendaria, ezaguna Euskal Herrian, ni torturatu banaute zer ez diet egingo, ez egunero atxilotzen ari diren dozenaka gazte hoiei, ez inork ezagutzen ez dituenak. Ta horrek erakusten duzu impunitate maila zuten, baina aldiz kontrara, Aitziberrek sarreran aipatzen zuen, herri hontan zaila da norbaitek bere inguruan berdin du ze ideologitakoa den, pertsona hori, berdin du bere inguruan ziur baduela torturatu duten norbait. Zari gara hitz egiten azken hamarkadetan milaka asko direla, badakigu ba, ez dakit bazen beste datu bat, ez? 40.000 atxilotu inguru, bueno, ez 10.000 barkatu, 10.000 atxilotu inguru, gehienetan badakigu tortura egon zela kasu horietan, eta beraz, ba, ezagutza hori ezinbestekoa da. Ordan orain aitortza instituzional horrek, bueno, arkia jartzen du, eta noski izugarrizko urrats garrantzitsua da, orain dela urte gutxi, pentsa ezina dena, eta horrek, bueno, ematen digu, ba, argazki oso bat, eta agian argazki hori ere, nik uste, ezinbestean batu behartzaiola kontakizunaren ba, bataia deitzen duten horretan, ez? Argi, bueno, azkenen, nik uste, hemen ezarentasun bat bada, eta da, batzuren aletik uste dut ez da orain jolako aitzakiari gertatutako dena aitortzeko. Alegia, kasurik gogorrenetan ere jarrita, etak eginduen guztia, etak eta ez soilik etak, etarekin gertuko sentitu alden soziologia guzti horrek, herritar multzo zabal horrek, guztiak aitortzen du noski nola ezpa egindako guztia eta egindakoa hor dagoelako eta ukaezina delako eta bestaldera badirudi hori esate genuen hasareran. Torturatuak aitortzen ditugu, baina torturatzailerik ez da izan. Eta bai, badira eta orain batzuk akzionan daude, besteak ez da gize bankutan, besteak ez da gino, alegia gainera torturatzaileak izateak saria ekarri die, zigorra ez, saria ekarri die. Babesa eta promozioa, alegia horren lanpostuetan, lanpostu hobea lortzeko bidea, kargu altegoetara iristeko bidea, alegia saria ekarri die, eurek izan zuten jokabide horrek. Bueno, ba, gutxienez jar dezagun egia, gertakari guztiak mai gainean, eta hurrengo belaunaldiek baloratu dezatela bakoitzak zer egin zuen, eta egin zuena, zer bestela esatute hau gaizki eta hau ondo, baizuk diozulako.
4: Aitziber, zer egitzeko horren aritik?
5: Ni, pentsatzen egin nintzen, azken aldian urteetan, baduela sentsazio bat, eta da, alegia, oso zaila dela publikoan, politikoki zuzen mintzatzea iraganaz, ez? Jonek aipatu du, ba, eta erakundeak, eta bere sozio, nola esan duzu? Sozio...
6: Bueno, bai, ez dakit nola esan
5: duzu. Ingurune guzti horrek, ba,
6: aitortu... Sigilak ez jartzearen ibili dut, termino nola.
5: Aitortua du mina, aitortua du egindakoa, uste dut ezin gehiago ere eskatua izan dela atal politikotik, ba, ezakit parkamena hitza erabili behar den, baina, bueno, gauzak argi utzi dira, ez? Eta orduan, nire sentsazioa da torturaz ari garela, Adibidez esango dizuet, ni orain aurren bilanoa parkera eta gaia tortura ateratzen baldin bada eta nik esaten badien nik baditut 9 lagun torturatuak izan direnak, parean izango ditut ziur aski 8 bat eta hoietariko agian 6 etxagatuko dute, zerbait gaizkin gozuten ba, torturatuak izateko, eta nire sensazioa da...
6: Lagunez aldatu etziber.
5: Lagunez. Baina hori da, esan nahi duena da askotan, ironia do egiteko, Euskal Herri ez da oihartzun. Eta orduan leku askotan topa dezakezu gai, bueno, ba, hola pentsa dezakenik, eta gero zu mintzatzen esten zarenean, ba, agian, ohartzen dira. Maiguri, nire ustez zegertatzen zegu, beldurragatik edo agian zuzen ez adirazteko kezkagatik edo askotan isildu egiten gara. Eta uste dut, bai torturan, edo bai hizkuntza eskubidetan, edo dena delakoan, ikasi behar dugula ez isiltzen. Bestela arrazoia, bestearen gainean gelditzen da. Eta torturak ez dauka, hemen ez da arrazoi kontua, dira egitateak. Da, gertatu den gauza bat, eta aitortza behar duena, uste dut, euskal gizartean orokorrean badu, baina transmisioan huts egiten ari gara. Belaunaldi gazteek ez dakite, harinez, 15 urtetik buelta hortakoek ez dute jaso behar den bezala, ez? Alde bakarrekoa jasotzeak ez du ezerterako balio, hori ez da egia, badakigu garaileek irabazten dutela historia edo idazten dutela historia, baina ezin da bakea eraiki garaile eta galtzaile diskurtsoarekin, horrek ez gara matzalako inora. Orduanik batzutan sentitzen dut, isildu egiten garela ez hankasartzeko edo hankasartzeko beldurraren gatik, baina ikasi beharko genukela gure ikuspuntua ematen besteena bezain legitimo delako. Duela gutxi entzuten nuen solasaldi bat batek esaten zion errespetatzen dut zure adierazpen askatasuna, alegia baduzu zure iritzia emateko eskubidea, nik nerea bezala, baina ez du esan nahi zure iritzia errespetatzen dudanik. Eta uste dut, hor kokatu gaitezkela.
4: Hots, zer, iritzi bat baizik ez litaikela aipatzea hori, edo zer egan nahi duzu?
5: Ala
4: ikusia dela.
5: Bai, segun eta zer babesten duzun, ba agian gaizki ikusia zara edo gaizkilea zu zara, ez? Eta tortura zari garela, zu ez barkatu, hemen gaizkileak dira torturatzaileak. Uh-huh. Euskal Herrian azken hamarkadetan torturatu diren 100 gazteek ezer demora gutxi ukan zuten legez kanpoko deus egiteko, gertatzen zena zen legez kanpokoa zela ere, baita gazte topagune bat antolatzea edo afitxa bat ezartzea, pankarta bat egitea, eta gut testu inguru horretan handitu gara.
4: Eta pixkatzuk aipatzen ziren adibide hortarik atxaldean parkera joango zarela eta batzuek konatzen badiezu dolakorik errango utera zerbait egingo zuten mena. Uste duzu sinetxiko zuketela ere edo luketela hori posible dela, hemendik hurbil gertatu dela, eta nik hasik iduritzen zait hori ingurune tipitu batean euskaldunek hori badakigula zer gertatu den eta hori badela, eta baina gero hortik aterata hori da ere eskasa dena, ez dela ezagutua eta Euskal Herritik aterata ere. Europan hori ez dadin gehiago ezagutua izan, aipatua izan, gordetua da, beti isilean edo gordetu egia delaren sentsazioa ere niri heldu zaite gerran.
5: Hor dago ere komunikabideen bete beharra, ez? Zenbat aldiz zigortu du Europar Batasunak Espainia tortura zantzuengatik, eta horri albiste horiei zenbat espazio, zenbat minutu bideratu zaie adibidez telebista irratikate publikoan Euskal Herrian, nok lantzen du gaia eta nola lantzen du gaia lantzen duenean, sarritan entzuten dugu zenbat komunikabide lokal dauden Euskal Herrian, baina badugu funtzio bat, beste kontatzen ez dutenak gurean kontatzea eta lasai kontatzea, ez du esanei alde bakarreko iritzia ematen dugunik, baizik eta gaia bere horretan lantzen dugula.
6: Ba, gainera abantaila batekin, zen nahi dut, hor edabideen partzialtasunaz da hitz egiten denean, hor bada aipatzen ari garenean, bada ezberdintasuna bat, eta da kasu honetan berrintzet berriro ere eta erakundearen adibidea erabilita inork ez du ukatzen da kontatzen dira eta egindakoak eta ezker abertzaleak orokorren egindakoak eta taliz besteak ez dira kontatzen eta alde batetik ez dago arazorik dena kontatzeko eta bestetik bai batzuk ezkutatzeko ez eta gero da gainera bueno neri berriziki larria egiten zen nola saiatzen diren alde batzuetatik reproduzitzen garai batean izugarrizko erabilpen politikoa egin dioten jarrerak gaur egunekora eta eramaten ditu ondorio oso lizunetara ez dela PP-ren egoitza batean pintada bat egin eta alderdi guztien komunikatua datoz berehala hori gaitzetsiz eta hori ez dakit zer klasetako eraso baliz bezala eta gero Espainiako gobernaren ordezkaria doain txorrondora Guardia Zibil torturatzaile eta hiltzaileekin euren festa ospatzera. Bai, publikoki edabide guztia deituz. Eta jarriz pintadak egiten dituztenak terroristen laguna dira eta gal sortu zutenak, milaka euskal herritar torturatu dituztenak, desagerrarazi dituztenak, heroina sartu dutenak Euskal Herrian eta zabaldu dutenak, horiek dira demokraziaren babesle ez, eta hori gaur egun ari da gertatzen. Orduan hori bai da bereziki lizuna. Erot, transmisioarena nik egin esango izuet, uste nuena, baina lasaiago nago. Orain dela 15 bat urte zegoen giroarekin uste dut baldintza dexente hobetu direla oso uzkurtu, oso gotortu egon ziteken azken hamarkaden kontakizunaren transmisio horretan uste dut gero eta gehiago geratzen ari dela sakoneko transmisio hori alegia hor baziren urte batzuk azaleko edo gertakari konkretuen inguruan eraikia zena hori ez, zoro batzuen ekintzailetasuna eta lako mugatua nolabait eta uste dut gero eta gertuago gaudela azken hamarkadak urrengo belaunaldiei noski informazio asko galduko da transmisio horretan. Ni uste dut 80ko 90ko 2000ko hamarkadak erresistentzia tonu batean edo transmitituko direla baita kontra ari direnek ere. Ze kontrari direna gero eta gehiago ari dira atzera joaten, jaturritera joaten, gertakari asko daude hankaz gora jartzen dituztenak errelatoak, ez, orain gutxi izan da Carrero Blancoren eriotzaren urte hurrena, eta horren bueltan, jende askok ezkerrekoek noski bereziki, baina alde guztietakoek, goraipatu dute, ez, orduan eta egin zuen egintza hori, eta badaki guztela berdina Carrero Blanco edo, orain dela 20 urte izan dako, beste eriotzaren bat, oso ezberdine bizi izan zela, baina, nolabait bada horre ari bat, erakunde batena, eta horren bueltan egon den movimentu soziale batena, eta onak eta txarrak denak geratzen dira memoriarako, txarrak ere bai noski, eta horiek ere horri izango dira, eta horrera egindako sufrimenduak eta denak, baina, egindako borrokak eta horren emaitzak ere bai, eta, ni alde horre dut uste dut, transmisio zabalagoa eta transversalagoa ari dela gertatzen, eta horreneko belaunaldiek badituztela gainera, moduak eta aukerak bilatzeko, zaurain, albiste faltxoa fake newsak eta badirudi sare sozialetan sortu direla, baina ni Gipuzkoarra naiz, Gipuzkoan nire gaztaro guztian Diario Basko irakurtzen zuen jende guztiak, eta horre baino, aspaldi esagen duen Diario Basko egikutsi eta gezur asko, horre gainak gezur esango duen adimen artifizialik, ez da sortu oraindik. Ez da sortu, horre fake newsak hortzeuden, lehen ere, eta orain, Diario Baskoko gezur baten eta adimen artifizialeko gezur baten artean, bilatzen duzu, nahi baduzu, beste modu bat, ez, informazio bilatzeko orduan. Uste dut alde horretatik, gaurko gazterian ez da kampaina asko egiten ditugun berri faltxuen eta inguruan, aukera dexente gehiago dituztela egiaren jakitun izateko, aurreko belaunaldiek izan dituztenak, baino.
4: Eta pixkatxegitzeko bestelako bide batetik edo Zebrabidean ere aipatu baikinon ez du aspaldi emakume torturatuen eskariaz, orduan prozesu bat abiatu baita torturari begirada feminista batetik heltzeko, Olatz Daño Beitiak ikerketa bat egindu ere, bere azken liburuan ere baliatu du kontzeptu bat torturagarritasuna, komunitate bat torturatu daitekeela sinestarazteko legimitazio prozesua edo, eta fitela burbiltzeko, ezinbestekoa zen hortik begiratzea justuki torturari, zer diozue? Zakit, itzaldi bat ere antolatu zuten, ezakit anegon ziren Aitziber edo?
5: Ezin izan, joan, baina niretzat Oso interesgarria da ikuspegi hori gehitzea kontakizunean, ez? Azken batean emakume izanagatik tortura bere horretan, eta gaizki esan, bakarrik jasotzeaz gain, beste gauza erantzi pila bat seguraski etzen zaizkio emakume torturatu bati. Pentsatzen dut beraien ikuspegia eta burutu duten ikarketaren lana orain plazaratzea oso interesgarria iruditzen zait, ez? Denbora pasa da, suposatzen dut gehienentzat, baina lehen esan dugu, nik ez dakit torturaren zauriak sendatzen diren edo ez. Baina lan kolektibo hau egitea, plazaratzea eta genero ikuspegia gehitzean erostez interesgarria da.
6: Baina uste, gizarteko gauza guztietan bezala, ez, azkenean eskala sozialak denean duera gina, eta torturaren kasuan, zabalkuntza matxistak ere, bikoiztu egiten duela, ez, sufrimendua. Kide asko tokatu zaizkite inguruan emakumeak basatiki torturatu dituztenak, eta benetan beldurgarria da. Biziarazi zizkienak, denei noski, baina emakume kasuan bereziki gogorra eta bortitza uste dute izan dela, ematen delako ere, matxismoak, ez, berarekin duen eta jazarpen eta tortura, bortxaketak izan direlako, komisaldegietan, eta, kontu asko, ez, izan direlako, eta horrik uspegi propio hori ere nik uste oso garrantzitsua dela, hor ardura izan duten askok babestu dituzten praktikak izan direlako eta ikuspegi propio batetik ere mai gainean gauza asko jartzen dituelako.
4: Bai, eta berdin bukatzeko ere transmisioa aipatu baitugu, bada ere torturaren ezagupena, horren ezagutza ere kulturaren bidez, dokumentalen bitartez, adibidez edatzen alda, iritzi publikoari ere transmititzen alzaio, biharna, solatua, karpeta ordinak batzu aipatzearen, mainan badira ala ere lanainitz, horren inguruan ere pixka bat ezakit nola eranen demokratizatzeko benen ez litaik eitza gehiago hori. Edatzeko gaia eta deneri eskura garri ere egiteko bide bat izan daiteke dokumentalena, baina betikoa, depentzen nork ikusten duen dokumentala, benen zer diozu ezuek horren lekoa, zedo eraginez?
6: Baina ustez oso garrantzitsua da, horre egiten ari den lan hori azkenen, hasieran ere aipatzen genuen retzako, torturak, gerra zikinak, estatuaren aldetik izan den violentzia hori mai gainean jartzeak, azken 40-50 urtetan gertatu denaren arrazki oso fidela ematen dute, nolabait mai gainean gatazka jartzen dutelako, nabardura oso garrantzitsuak egiten dizkiolako, lehen nahi ziderak aipatzen zuen, ez? Egon ziten kezka transmisio horretan, ni uste gauza hauek estatuak egindako basakeria guztia mai gainean jartzeak ematen dituera elementuak egoeraren irakurketa bere konplexutasun osoan egiteko, ez? Edo zein delarik ere norberaren iritzia edo ikuspegia edo izan alduen iritzia batzuk edo besteek egin dutenarekiko azkenean mai gainean kuadro osoa osatu alizateko gertakari guztiak izateak, eta ben gertakari batzu dira orain arte erabat ezkutan egon direnak, besteak agerikoak direlako, ezkutan egon diren horiek argitara ateratzeak ematen ditu elementu denak, eta elementu denekin, aurrengo belaunaldiek eta egungoek ere eginalko dute irakurketa, errealago bat gertatu denarena, eta batzuk izango dute iritzi bat, eta bestek bestea, baina iritzi batek ezin gaitza eraman errealitatea ukatzera. Eta alde horretatik, mai gainean elementu guztia jartzeak, tortura jartzeak, hildako guztia jartzeak, gertakari guztiak ezagutzeak, ematen dugu benetan gertatu denaren dimentsioa, eta dimentsio horren izaera politikoa, eta gatazkaren izaera politiko hori, eta ondorioz, hori da, ez, azkenean, nire ustez transmisio horretan garrantzitsuena, ez, ez da horren beste txintxo eta gaiztuen edo aitzera gaipatzen zuen galtzaile eta irabazelen arteko dinamiketan sartzea, nio, bai, ardura dugula denok, urrengo belaunaldiei transmititzea gertatu den guztia, eta saltzea gertatu den guztia, eta guzti horren berri izatea, eta horrek gainera, nire uste abertzale garen ontzat gainera, balio erantzia duela, erakusten duelako gauzak zergatik gertatu diren, eta zer helbururekin izan diren. Gero, zergatiak eta helburuak gauzatzeko moduetan, batzuk eta beste iritzi ezberdinak izango dituzte, baina gauzak egitera garamatzan arrazoi iturburu eta bultzada akui hori zerke eraginduen oso agerian uzten dute. Beraz, uste dute inork ez lukeela oztopatu beharko egi guztia jakindadila, alderantziz sustatu beharko nukeela egi guztia jakindadila.
4: Aitziber, gehitzeko?
5: Bai, nik uste dute ezinbestekoak direla, ez? Badira gauza batzuk, bueno, dudaz begiratu daitezkenak, egia ote, ez ote, baina Euskal Herrian torturatu izan dela, behin eta berriz, hamarkada luzez, eta pertsona bat ez egun batez bakarrik, baizik eta bost egunez bataz bestean, hoiek ukatu ezin diren datuak dira. Eta holako euskarriek laguntzen dute, ba, alde batetik ez direlako bosteun horriko liburuak, eta ohituta gaude, ba, alik eta modu errazenean kontsumitzera, ba, aipatu dituzun gehienak ikusentzunezkoak dira, kontatzen dute, eta hau ez da, esan, nik uste dut garrantzitsua azpimarratzea, ez gara ari iraganaz, oza, hau gaur egun da, torturatuak bizirik daude eta gure artean daude eta behar dute aitortza bat eta beraien bizitza guztiz baldintzatua dago. Eta hori hainitzetan antzi egiten zaigu.
6: Etziber, eta bargatu, eta tortura jasan eta tortura pean jasandako hauzien gati gorendik espetxiratzen dituzte, ze berriki espetxiratu dituzte jonen parantzata antxare.
5: Bai, nik erran nahi nuen, hori ez, askotan, detaile txikia dira, baina antzi egiten ditugu, nik lagun bati orain dela urte batzuk esan nion, antxetan elkartuko gara. Eta etzen etortzen, eta berantarekin etorri zen, eta esan zean, boa, Aitziber, Guardia Zibilaren, eta kontrola zegoela, Santiago Zubian, eta nik pentsatu nahi, nolaz? Nola ez dut nik hori lehenago pentsatu, ez? Esan nahi dut pertsona hau torturatu izan zen gogorki, eta ezin dugu aztu. Esan nahi duena honekin da, erabat gaurko aktualitateari begirako edukiak dira, eta ez garela ari iragan mendeaz. Ari gara iragan oso hurbilaz, atzo, gaur goizaz ari gara.
4: Ba, hortxe, hortan bukatzeko gaurkoa eta zenbakia justu horretarazteko Euskal Memoria Fundazioak azken 50 urteko 9600 tortura kasu baino gehiago bildu dituela, oso latza izan da liburuan. Ba, mil esker, Ion Telleria eta Aitziber Zapirel.
6: Gaur serio, Arantxa? Bai.
4: Bukatzeko ez duzu?
6: Gogo gutxi izan da.
4: Bai, ez duzu hitz bat bukatzeko, Ion?
6: Ez gaur, gai gogorra da, lagun gehiegik sufritu dute.
4: Ba, hortan bukatzen dugu beraz, izan ontsa.
5: Berdin.
6: Aio.

0: Urte luzez isilik egon eta gero erdoia gainetik kendu eta udan agertu ziren taula gainean berriz ere latzen taldekoak. Jose Azpitarte, Gorka Lazkano eta Aitor Uriarte hasieratik daude taldean eta orain Jerko Ortiz batu zaie. Elkartu kantuak sortu eta oholtzara irten, dena batera egin dute. Abenduaren bostean plazaratu zuten disko berria eta orain Euskal Herri osoan barrena eta Euskal Herria ezten lurraldeetatik barrena dabiltza. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Jerko Ortiz, arratsaldeon.
1: Aupa, arratsaldeon.
0: Zer moduzko harrera izaten ari zarete?
1: Bueno, ba, izugarrizkoa, egia esan. Pozpozik da jendearen berotasuna leku guztietan topatzen.
0: Zu taldera batu berri zara, nola heldu zitzaizun proposamena?
1: Bueno, ba, oso ondo gogoratzet, porque justo nik semea jaio berria neuken, eta ba, motxila nuela paseatzen, ja lokartuta, eta dei bat jasun nun, telefono ez ezaguna, eta momentuan enun hartu, eta hortik ba, minutu batea, ba, WhatsApp bat ez, osea, jasun nun ba, WhatsApp bat, eta jartzezun, ba, behitxu, apa, Jerko, Gorka naiz, latze taldeko bateri jolea, eta bueno, aldezunen otxein, da zurekin zein nahiko nuke. Ta hola zizan, ba, bueltan deitu nion, da komentazian, ba, nola latzen taldea bueltatzeko azan, da bueno, Iker ezala kasu ontan animatzen, buelta ontan, eta gitarista bila iziala, eta ba, hori referentzia batzuk eman zizkiela, nereak, eta hola ziginen.
0: Mira, zuk 40 urte dituzu edo betetzeko edo horrelako zerbait, oso gaztetxoa zinen latzen sortu zenean, zalea zinen?
1: Ba, zalea como tal ez, ezagutzen nun taldea noski, ba, bueno, hainbat kantu eta dano bezala ba, ezagutzen nintzun, baina ni beti zanez, como más heavy

0: zeko asmoarekin edo sartu zinen taldera, gaztetasun bat edo?
1: Bueno, ba, ez da hit, azkenen taldean asmoa zen, ba hori, buelta bat itea, behar dan bezala, gainea disko berrian aukera atea zen ja momentuan, orduan, ba, ne aldetik, gainea olako proiektu heavy bat izan da, ba, nik banuen gauza asko ere, ez, mai gainean jartzeko, orduan, hasieratik gainea behaien aldetik harrera ba nerekiko oso ona izan da eta taldeko partaide gisa sentitu naiz hasieratik eta prozesu guztia ba oso naturala izan da eta bai lokalean sartu eta ja hasieratik ba ba ekin diogu bari musika iteari eta elkar ezautzeari ere baino bai dan oso natural bat ez
0: garrantzitsua izaten da hori.
1: Bai, bai, eta laguntzen do ere.
0: Bai. Udan Atortxurrok jaialdiaren azken edizioan ere izan zineten. Zer moduzko izan zen hori?
1: Bueno, ba, brutala esan genezak, ezta. Bai, joe, pentsa inbeste urteren ostean, ba, ia emezortzi bat urtea, amazazpi emezortzi bat urtea, azkenengo biratik, ba, jendea irrikitan zeon gainea, taldean bueltakin, eta... Claro, lokaletik zuzenen atea eta Atortxura jun beharrean, ba, pentsa gondun, bueno, behintzet, egin dezagun beste kontzertu txikiago bat, Atortxura jun baino leheno, ez? Da, justo aurreko astean, Atortxu baino aste bat lehen hau, izan ginean Zorrozako gaztetxean, hor Bilbon, eta, bueno, ba, hori, bosteun bat lagun bildu zianan, Kristo Merotasuna oso gau bitxia izan zan danontzako, ba, eske iragartze zan, ez? Ja, ambientea, ba, berezia zala, eh? Eta gero ja, hor bai, urrengo astean Atortxura, ba, pentsa, ba, gainezka, ez dakit zen mamila pertsona zeren al, baino, ba, oso esperientzia potentea, eta oso pozik atea gainean, osea, bai, ba, gure sentsazioen gatik, jendean berotasuna gatik, da, ba, gogoratzeko data bat dude gabe.
0: Aipatu duzu, ia 18 urte, igaro direla, azken diskoa, kaleratu zenetik, zuri azaldu zitzuten zergatik orain zerk eraman zaituzte, ba, bueno, denboraren orbainak grabatzera?
1: Bueno, esan genezake taldean buelta plantea uzanean ja hasieratikan garbi zeon o garbi ikuste zuen taldeak ez zala izan behar soilik ba kontzertu batzuk egiteko buelta bat, ez? Eta horrekin batea bat zijon, bari, disko baten berri bat ateatzeko ideia. Orduan, bai, horrekin ja buruan ba bere ala seginean lanean ere. Eta bai, nolabait zan guretzako zan pauso logikoa, ez? Buelta bai, kontzertuak ere, baino material berriare eskaini behar dugu.
0: Abenduaren bostean kaleratu zenuten diskoa eta ordutik hiruzpalau kontzertu ere eman dituzue jada. Atortxun alogrande hasi zenuten guzti hori, bueno, bigarren kontzertu hori edo kontzertu hauek zer moduzkoak ari dira izaten?
1: Ba, baitxare, lehen osan deten bezala brutalak ere. Bai, azkenen, ba, bueno, gure diskoa aurkezpeneko bira dia aurkeztu zanen, ba, bai, Totem, Santana 27, Jimmy Jazzen, San Agustinen, ba, iragarri zian leku guztiak, ba, sarrerak agortu zian, bere alak, esan genezake, orduan bakalo horrelako aretota jutea eta dana jendez gainezka kriston gogoakin gu ere ba ilusio horrekin bai ba hori repertorio berria, eszenografia, osea pixkat dana hor itxezulako popurri bat eta sentsazio eta oso berezia dira. Eta oso pozik gare, egia esan.
0: Zein tartetako jendea gerturatzen da?
1: Bueno, ba, danetik dago, eh? A ber, bai, esan behar deu, ba, nola bain nire belaunaliko, edo zartxogo, ba, bakizu, ba, behaien momentuan latzen taldeak harrapauzienen, ba, ba, o, pixka generazio hortako jendea dau gehien bat, ez? Baino gaztetxok ere ikuste ditugu, eta kamise

0: kantakin, letrak abestuz, da... Bai, danetik, eh? Zanimezake danetik dagoela gure kontzertutan, bai. Mm-hmm. Zorionez.
1: Bai, zorionez, zoria da. Eta zu, bueno, agian ez dakit horrela bizi duzun edo ez, ba, zu ere bere garaian gaztea zinelako sortu zenean, bueno, oraindik ere nahi baduzu gaztea izaten jarraitzu dezakezu.
0: Erdi gazte.
1: Hori da. Baina, konsiente zarete kontzertu hauetan latzen sortu zenean, oraindik proiektu ere etziren gazteak badaudela zuei begira?
0: Ba, bai, bai, eta bitxia da. Josek komentau zigun, hori atortxun beha fijau zala, eta aurreko filan, inkluso kontrol zala zehola, ba, aitxona, gero aitxa, eta jo, azatanak elkarrekin, hor, hiru belaunaldi. Osa, que, bai, holakoa bauzkegu, eta pozik, holako kin ere, noski.
1: Mm-hmm. Denboraren orbainak izena du diskoa, zergatik da auzoek ere denboraren orbainak nabaritzen hasiak zaudetelako, edo?
0: Bueno, agian. Egi esan, ba, bueno, titulu hori, izenburu hori suertatu zen, ba, azkenen taldeak, azkenengo ibilbidea aukizun ba 2007-2008an eta geroztik ba urte dexente pasadia 17 bat urte, ez dela gutxi. Orduan ba denbora guzti hortan ba bakoitzak bere bizipena, bere gorabeherak eduki ditu eta nolabait horren islada ba pixkat izenburu hortan ere plasmatu nahi genduen eta bai hori jorratu jorratzean atea zan pixkat.
1: Gai desberdinak lantzen dira, bueno, abestietan zehar, zer da disko honekin adirazi nahi zenutena, edo bai, ze mezu bidali nahi zenuten disko honekin?
0: Bueno, hola, mezu ez genuken ideia argi bat, de, bueno, ba, disko honekin mezu hau zabaldu nahi dugu, ez, nola bai? Baina bai, ba, abesti diferentek ba, gogo eta egiten due ba, tema diferentetaz, ez? Mm-hmm. Ba, dibidez, ba, gure lehenengo singela izan zana, Memento Morik, ba, nola bait ba, gogo eta egiten du, ba, nola egunerokotasunean bizitza bizi debla, ba, betiko balitz bezala, baino dano bakigu egunen batean hori bukako ala, ez? Mm-hmm. Eta ilingo gala, orduan, ba, horren inguruan, ba, pixka da, bueno, historia, o, bakoitza, ba, bere buruan eduki izan dituen ideiak edo, ba, jarri zian hor, mm-hmm. abestian. Mm-hmm. Bestelako tematikak ere, ba, lantzen dira, ez? Ba, amodioa, edo, labaite, autosuperazioana, hasta nola esan, mundu digitalean murgiluta gabiltzan beste ba beste horren besteko kontuekin, ba hor ere lantzen dugu, ba danetik bizkat.
1: Mm-hmm. Berden bezala ez da denetik.
0: Bai, saia egiten gaitu.
1: Silvestar estudioan Gasteizen grabatu duzue Iker Bengoarekin. Zer moduzkoa izan da esperientzia?
0: Oso ona, bai. Bueno, hasieratik kan ikusi genuen Iker oso profesional handie dala eta gurekin ba, lan egiteko tipoa proposena izango zala. Mm-hmm. Aldi berean, bueno, abian, nire aldetik ez, nire lehenengo esperientzia izan da produktore batekin, eta orduan ba, batzutan intentsiade puntua bauke, zeba, bueno, azkenen produktoreak batzutan proposatze ditu aldaketak, edo eta bestea, eta bueno, hor tirabirak eoteie, beti zentzu positiboan, ez, porque azkenen dano gare, ba, hori, diskoa alik eta erren, eta politxena teatzeko aleginetan. Mm-hmm. Baina, bai, esperientzia oso ona eta oso pozik noski emaitzarekin eta Ikerrek egindako lanagatik.
1: Mm-hmm. Esango zenuke latzenek lehendik zuen esentzia mantentzen dela, diskonetan?
0: Bai, eta bueno, pixkat jarraitzaiek hori esan digute, jakinarazi digute, azkenean, batzuek inkluso esan digue, ba, betu, emateu, joe, zuen estudioko bigarrengo diskoa Ardi Larruz, ja, ia, 80 urte, atea zan, 1988an, pentsa, eta bain, 2025ean hirugarrengo diskoa inbeste urteren ostean hartu entzun eta ez dezu, jo, latzen jarraitzen izateu, osea, ze pasada, ez? Bai, bai, kontinuidade hori badago, baino hori natural, oso natural atea da, osea, ez deu espreski ezer pentsatu o planeatu, ez? Ba, ingo dugu abolata, ez?
1: Nori, lehen dikare aipatzen zenuen naturaltasun batekin funtzionatu duzuela beraz?
0: Bai, bai, lokalean elkartu, ba, hori betikoa. Bai egia da, que, ba, bigarrengo, osea, hirugarrengo diskoa grabatzea zeudenean, ola, taldea grabatzea zeudenean, mila behatzireun da larogeita emeretzian, ba, azkenen, ba, bueno, arrazoi diferente gatik, ba, taldea geldialdi luze bat intzun. Orduan, hirugarren diskorako grabauta edo erdilanduta zeren ideia batzuk bai berreskuratu ditugu, kuatro pista zahar batetik, eta, bueno, esan genezake disko berriko ba, abesti erdik gutxi gora bera, hortik handatozela, ez? Baina, bueno, ba, igual agian, ba, abesti baterako riff bat edo struktura bat, ba, aprobetxo deu, baina noski gero, ba, lokalean forma matezaio, eta hori kombinatuta, ba, beste ideia berriekin eta ikuspuntu berriekin, noski.
1: Egungo teknikak ere erabiliko ziren, beraz?
0: Bai, baina, bueno, zentzu hortan gu nahiko old school gea, eh? Ja. Bai, betziko modura, ba, lokalea jugun ampliak atope jarri, JJ, eta venga, vuelta, eta beste vuelta bat, bai adibidez, banik monta honun olako grabatzeko ba, estudio txiki bat lokalean, ba, ensaioak ja materiala aurrera uta geneukanean, grabatzen genituna bestia pizkat por pistas, da hola, ba, maketa duin batzuk egin alizateko, horik ere elkar banatzen genitun Ikerrekin, ba, bueno, ja produkzio lanetan aritzen hasteko, eta hori izan daike pixka gure aldaketa teknologikorik handiena.
1: Birari begira jarrita, oraindik ere kontzertu mordoa duzue aurretik, urrengo kontzertua zein izango duzue?
0: Ba, urrengo kontzertua Madriden otsaiako 27an daukeu, eta ostean ja Biarritzen Atabalaretuan martxoaren 7an.
1: Eta sarrerak oraindik salgai daude edo guztiak agortuak?
0: Biarritzen ja agortuta dana, eta Madriden oraindik gutxi batzuk badare salgai bai.
1: Oraindik ere badituzue kontzertu dexente, bira horrelako bira bat egiteak nekatuko zaituztela uste duzu edo?
0: Bueno, oingoz behintzat ez, bain jotzeko herrikitan gabe, eta fresko esan genezake. Bai, bai, bai. Hombre, egia da, karo, ja, ba, ez dauzkeu lago gehi urte, ba, bagotza hori, familia, lana, semeak, eta tabarrekin, ba, bueno, danakudeatzea eta konpaginatzea nola bai, ba, diferente dala, ez? Baino... Baina bai, bai, aldi berean hori, edo zin lekutan jotzeko bo irrikitan eta gainea jendean berotasuna ikusita, ba, are gehiago.
1: Amaitzeko edo galdetuko dizut, ea aspaldiko talden itzultze honek zer uste duzun ekartzen diola gaurko eszenari? Galdera botoloa, baina...
0: Bai, jo, ba, ez de tortaz asko pentsatu egin esan. Baina nik uste, a ber, claro, talde bakoitzan egoera oso diferentea izan laike. Latzenen kasuan, ba, bueno, taldea bueltatu da, taldea bueltatua gainean material berriakin, ez? Osea, disko berria plazaratuz, eta bueno, oain bira baten murgilduz. Agian beste talde batzuen kasuan, ba, bueno, buelta gauzatzen da kontzertu bira batekin, ez? Ba, kasu guztietan nik uste, ba, buelta ondo dare, esena, segun eta zelako egoera eukidun talde bakoitzak bere momentuan, ba, igual utzi behar izan zuen, eta musikario gazkenen beti daukeu barnean, ez? Ba, kontzertun eta lokalea juteko behar hori, orduan, ba, posible bihurtzen danen, berriz ba, aukera hori aprobetxatzea, ba, nik uste oso positiboa da, kasu guztietan.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan beste zer aipatu nahiko zenuken, ez dakit eskerrak eman baten bati edo.
0: Ba, hain oski, ba, bueno, ba, zuei, lehenik eta behin, eta noski, ba, gure gana hurbildu dian, ba, jarraitzaile eta lagun guztiei, behaien, ba, hori harreragatik, berotasunagatik, guretzako hori asko da eta indarrak emate dizkigu ba aurrera jarraitzeko. Noski.
1: Eta bira bukatzen erendik pentsatzen dut ez duzula buruan izango urrutixeago ikusiko duzuela hori, baina pentsatu duzu beste zerbaitetan?
0: Ez momentukoa. Oain justo ba hori diskoa aurkezten gabiltz, kontzertu desente dauzkegu aurretik eta lehen osan dute moduan, bueno, gure kasuan buelta epe luzerako da prinsipioz, orduan ba, bira luzea bukatzen danean, ba, ba agian beste disko bat etorriko da, eta horrekin beste bira bat, bueno, ikusiko dugu, pausuz, pausuz.
1: Osongi, ba, esan duzun moduan, momentuan momentukoa, gozatu biraz, eta mi esker Jerko gaurkoan gurean izateagatik.
0: Mi esker zuei.
1: Ongi segi.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Arratxaleko zortziak puntxu-puntxuan ditugu informazioaren ariaren irugarren edizioan zola.
4: Arratxaleon daizuela.
5: Arratxaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
4: Ongi etorri entzule informazioaren ariaren irugarren edizioan zaudea marrakuta.
6: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren hirugarren edizioak.
5: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
3: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
5: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
7: Oinatzezpuru eta Egoi Belategik dakartza xehetasunak.
6: Informazioaren ariaren hirugarren edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera.
8: Naiz irratia.
5: Arratsaldeon, arratsaldeko 6:00 dira Naiz irratian zaude. Ertzaintza ekintza judizialak eta 60 pertsonen aurkako isunak prestatzen ari da munduko txapelketako finaleko gertakariengatik. Lakuako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegietara eramango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakari buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakeela. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburuordeak adierazi duenez 60 pertsona inguru identifikatu dituzte atxilotuen, ikertuen eta identifikatuen artean. Bestalde hasi dira Ceutako el trampolin hondartzan usten bertan dauden milaka migratzaileak leku aldatzeko. Polizia iturrien arabera 3,500 eta 5,000 pertsona inguru bizi dira bertan eta oraingoz istilurik gabe ari dira hondartza usten. Oraingoz 1,800 pertsona inguru hartuko dituzte bi gune hoiek eta leku aldatzea autobusez egingo dute. Helburua pertsona hoiei ostatu duina eskaintzea da kalean edo hondartzan gaua igaro ez dezaten. Eta bestalde gutxienez 12 pertsona hil dira Errusiak Kieven aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu duenez, erasoan etxebizitza eraikinak, aurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta gas azpiegitura bati eraso egin diete rusiarrek. Eta gutxi baliz, turista sionistek mehatxuak egin zizkieten Palestinaren aldeko manifestariei Iruñean. Aste artean Iruñeko udaletxe plazan BDZ eta kolektiboak antolatutako Palestinaren aldeko mobilizazioan zeuden manifestariek bi turista sionisten mehatxuak eta irainak jaso zituzten. Istiluen arkoko polizia bertan bazen ere ez zuten esku hartu eta udaltzaingoa izan zen sionistengana hurbildu zena.
6: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
5: Trafikoan aipatzeko hainbat puntu ditugu. Lehenik eta behin aipatu behar dugu AP8an Irunen Oinaurreko irteera itxita dagoela Baionako norantzan eta beraz autopilaketak sortu dira. Eta bestalde 2 kilometroko autopilaketak daude A1 errepidean eta N6 bibiko lotunean Irungo norantzan. Beraz, kontuz puntu horretan bazabiltzate. Behin hau esan da, guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
9: Ostegun honetan eguraldiak ez egon kortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere, goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazter zen ekaitzak jotzea. Ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalde erditik aurrera ekaitzak joko du. Puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz. Maximoak aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira eta ego isurialdean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
8: Naiz Irratia.
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
11: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpaires.
12: Garra, Antonio! Ke pasa?
13: Ke pasa? Zaleon, ongi.
12: Ondo. Eta jazta?
13: Gaur, ongi.
12: Antonio, hau da podcast bat, oza, ongi eta imerda garatu eratzuna.
13: Ongi eta garatu eratzuna, ja, batzuta kostatzen daiz ere zan berduan gero, baina, eske, karo.
12: Estela, estu aurre hau.
13: Gaur ongi, gaur bakarrik etorri naiz, adibidez.
12: Vale, eske beti gurasoekin kotxe konpartitzea eta...
13: Bai, atzoko, bueno, aurreko programa etorri ditzen gurasoekin eta txakurrarekin baitare.
12: Eske...
13: Eta aurreko batetan baitare aitarekin.
12: Aizea pixkanak azure bakarrik, a ber, Antonio, animo, ni neiko agobiota nao.
13: Ze ba?
12: Osakidetzen lan egite zuen danak ulertuko jazu, eh?
13: Ba, gondor bait.
12: Ez da, eske publikoa dakau gaur, ezan berra dakau. YouTubeen ikusten ibazat, publikoa dakaula, gaur beste bi. Eta ez dira, esan berra daka, ez dezue asmauko nunguak dian bineska hauek. Zuka ditu ezu?
13: Uste du baiet, mendarokoak.
12: Baina entzune, bale, jo, entzuna.
13: Ah, kendu dut, ai, ostia, zer, hori jago zan barzen duen.
12: Sorry.
13: Mendaroko,
12: mendarokoak. Oh. Ezan berra dakat, mendaro... Oso guai da, omen da. O sea, herri bateatik ondo itzen goet, ez tal ez atei herri danatik eskintza itetela. Mendarona egon da, roko musika festi bat itegu, iraian, eta oindela bi urte itzen dugu, bai, belako ikusten, guapisi, o sea, Mendaro, deba gertu daka, erritxikila da, ospitala daka orgoian derrepente, hola, ze, guai da, omen daro.
13: Pasteleria badoka herrian.
12: Zanete, txokolate, o, bai, badao.
13: Eite dituela bizkotxo...
12: Bizkotxo, txokolate...
13: Hore egon naiz.
12: Ha? Ah? Betxo.
13: Te batik aterata eta hor gelditu eta...
12: Oh.
13: Eta horten deitu digute jaietan jotzeko baita emendaron.
12: Hombre, eskabidean egongo orduan...
13: Uste dut ez ez. Uste dut ez ez. Zugulako libre eguna.
12: Ah, joe. Wow. Baina,
13: bai, ni emendaron zautze dut.
12: Okupauta.
13: Bai, hor gaude hospitaleak ez.
12: Bai, kristan hospitala, nortan hau funda.
13: Bai,
12: peluza. Aparka huesin izateain, baina ondo da, hortxe, goian. Baina harra, jo, bai. Bani hori, ez zaten egin zanau, posaketak datoz, osakidetzako jendiai, animo, pazientzi jakin, lasai hartu.
13: Eta prestatu behar dituzu, ongi prestatuta.
12: Ez dakit, Antonio, ez dakit.
13: Ba, hori da lehenengo pausua.
12: Bai, prosebe, ez ozen imerko, baina hori pereza, tio, zesan, bale, ja, ez dut ikasi nahi gehiago. Justu hori ongea komentatzen publiko kuakin, ikasi, eta dugu. Bale, ja!
13: Ja, nik horrendik ez dut ikasketak.
12: Ez dut zuboko ikasketak, ja, hori irando da. Ez bukau, zitotar gero ikasten zidegu berkozu. Jumen dako bat doktoretza iten.
13: Ni doktoretan ikustu dut, ez ziate la plazarik emango.
12: Ez que guau.
13: Principios, eh?
12: Kaina da, eh? Doktura buen movida. Zekar da, me lo explik. Azko admiratze jende hau, tio.
13: Biokimikan gainera esan duzu, ez?
12: Biokimikan.
13: Osa, que guau.
12: Guau,
13: doktoretza eta guau.
12: Eta guau.
13: Ez? Nik uste...
12: Meritu makalestaka.
13: Ez.
12: Da bueno, gaur ere, bueno, Xabin falta zaigu, badakizue, ikusentzuleak aurreko programa ikutxe badezue, bueno, Xabin txek deskontza pixkat emango jo.
13: Hori da.
12: Merezi duta, gure mutilak. Ai, falta motatzea.
13: Bai.
12: Zegaina, bueno, guain txintxe ibili berdeu eta laguna geha, bestela itegea azarro normalian.
13: Ez.
12: Baina adara jo, eta hori nien berda pixka.
13: Hori, bueno, aurrekoan deitu dira zu buruan dia.
12: Ah, bai.
13: Osa, da adara jotzea eta estea da buruan dia esatea. Ez que lehen esan dia zu.
12: Ja, barka,
13: atorri. Ez, eta importa, ez que gainanik ez du buruan dia, nik uste dut, esan ez du dela ilea, moztu bardu dala.
12: Eta ia da kasu, oza, ojala, zematen eko luen, da kasu, mato
13: baina, damat hilabete eta erdi, agian uste dut berriro luzea, eh? Banago pentsatzen, baina nik uste dut estetikoki kamararen txako.
12: Melenita?
13: Melenaza. Neiz melenaza.
12: Benet?
13: Oma, ahi, un año. Hemen daukadan txima hauek.
12: Vale.
13: Hau zen irilea.
12: Antonio, sorpresa. Ta guain kamara tikan daizea motxa lagatzen.
13: Eh?
12: Kamara, esan dezu kamaran gatik dakazu lagile motxa?
13: Ez, ez que gero, niretzako zen rockstar bezala, bateria jotxe eta esaten, ba, esto queda de la hostia, fijo. Baina, gero ikusten ditzen argazki batzutan, eta, bueno, nik ustut, osa, nire guztan zitzaidan, eta inguruko pertsona batzuei baita. Orokorrean ez, baina, bai, nizaitu.
12: Zure amak zizateu?
13: Uztu dut horrekin kontentzegoela, baina...
12: Melanitake. Baina, trenzak eta egitezen ditu, nez suelta beti?
13: Batzuta baita, trenza batzuk, hemen bizpairu, oh, eta hieluzea, eta hemen dimotza, bai. Flekilloarekin, eta...
12: Zohurrutu, mut, zeola, bai.
13: Mut, jorrutu, bai, beti izan dut.
12: Bai.
13: Eta lehena bat duen hau motz-motza eta hau luzea. Wow. Rollo Cherokee esaten zela lehen, wow. Estilo berdinarekin ematen zuela berak horrela.
12: Wow.
13: Bai. Baina ia luzea, ez dakit argazkiak ditudan, eh? Baina izango ditut, eh? Erakusten dizut.
12: Bai, lasai, horren erakutziko jazu ez dakit ikusine, leten, porque...
13: Miratuko dut, eh? Ja, momentu batetan.
12: Bueno, hane bitartia jugo nahi zitzaiten, ze gaurko gonbidatua. Gaurko gonbidatua ekin guztua nao, ze, bueno, ezagutzet, ezaguna dut. Eta hori goi da, ose, azkenean ikustet beti edozein podcast, edozein tokita, bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Aiatzen ikustet momentu bat, ze konta berdigu guain honek, porque aktore o musiko edo beti jada ez, ez zerberrik estigue kontatzen, orduan ikustet politxa dela, eta punpaira zekori nahi deu bultzau behintzat, jende desberdina, pixka gauza, ba, biokimikako, bitxu, doktorau batek hartzea guaiango zelurrekoako, eh?
13: Ezan genuen baita izarretan espertu bat, ez, edo, nola, ezen da, astronomian...
12: Bai. Bai, hola, bai, ez dakit bai, jendia nahi deu. Bueno, jende berezila berrila, eta gaur horretik anpiskat, itzingo deu kirolatik. Antonio, zu kirola, ze? Laguna zea, itezu, bai, ez, zale.
13: Jode, hostia.
12: Bueno, hain nire utzi, moia. Vale.
13: Ni kirola dena.
12: Show must go on, Antonio.
13: Show,
12: zu kirola eta itezu, bai, ez?
13: Pues egin dut kirola asko.
12: A ver, galdez itezun, ez? Ah. Itezun, o sea, claro.
13: Ba, esan diazun ez, erantzunak izan berdia luzeak.
12: Vale.
13: Vale, venga. Egitu dut, luzea.
12: A ver.
13: Gaur egun ez dut kirolarik egiten.
12: Vale.
13: Zero, againera, Batzut azaten gara lagunak...
12: Bateia jotzezu, hori neko kirola, eh?
13: Medikoak esan zian ez ez.
12: Ah, vale.
13: Esan zian ez era kardio. Eta Emanuela kardio.
12: Vale.
13: Eta duan bateriak ez zuela balio.
12: Vale. Wow.
13: Hori medikoak esan da, eh? Daukadalako hemen arazo bat arterietan.
12: Juan Antonio, estás jodidísima, tronca.
13: Ba dut, ez dakit nola ditzen den, arteriesklerosis ustu ditzen dela... Eta du jama izanetan, eta nola hartzen dut medikazioa... Eta zan diate pisoa galtzeko baita ere... No nos vamos a poner tristes, baina...
12: Wow, Antonio, zuma...
13: Eta ordu, horretan nago, benetan, baina...
12: Baina izan, ordu netzak iraulikitan, izan dizuiteko, baina ez dizuiteko...
13: Ez, baina horretan, prozesu horretan lehenengo mentalizatzen.
12: Vale,
13: eta... Ego ja, kirolari. Joaten eiz, bi astetan ez, baina, bueno, iru astetan behin ikustut...
12: Vale.
13: Fronten izan egitera, baina nik kirola asko indut, eh?
12: Zein dezu?
13: Nik futbola.
12: Bai? Bueno, baina no da, baina,
13: no, kien izan. Beira, orain tome luze, baina nik jolaztut Nafarrako futbol selekzioan. Nik jolaztut Merinorekin.
12: Bai, txalo batzuk hortika, bai, wow, Antonio.
13: Bai, nik egin dut, astean egiten genituen, 15-14 urterekin, hiru entrenamendu taldearekin, gero asteburutan partidua, eta gero batzutan Nafar selekzioarekin entrenamendu bat, obi, osea, astetan zazpitatik
12: sei o da, futbola da, astian, hiru entrenamendu partidua, lau egun, osea, nik azkar
13: bukatu. Bai, baina profesional bezala, hori baita, nik uste dut, ez dakit aldatu, baina aldatu beharreko zerbait.
12: Wow, Antonio. Arrituta lagatzea jazu. A ber, nik kirola... Egia da, nahi, gimnazioa jutia eta...
13: Joaten zara gimnazioa gaur egun.
12: Ez que ez da izartak humarko nun. Osa, ez dio zentzuiko jatzen bizitzen gimnazioa baten zart. Osa, zu berez zartzea, ikustezu pertsona bat, zintan korrika, o bizikleta estatikuan, nik uste zire juntatzaigula pinzaia. Osa, esan, tio, korrika kalian in, o bizikleta... Ja. Egia da, bale, guraldi txarrait, bale, eskusa hori... Ez que ez dio zentzuiko, gaina... Jo, gaude lanian beti barruan, barruan, barruan, eta berriz barrura. Zane, nik dantzaitet, nik irol bezala dantzaitet.
13: Bueno, hori bai da, kardio.
12: Dantzaitet, baina ta, barruan da, baina bueno, oza, berdeulako espilu bat, deslizatzeko teku, leku bat, kalian hasiko baginan, baina, igual, ez dakit.
13: Behar tekniko batzuk.
12: Bai, baina bestela. Nei asko, ni mendia asko gustatza, oza, nahi dena gustatza zait, eh?
13: Gira, esan barruan. Mendia ez.
12: Ez?
13: Ez, ondartza bai, mendia ez.
12: Ondartza, barra, ondartza paletan, ondartzan.
13: Hori bai, hori
12: fin-fin
13: ibiltzen naiz.
12: Guapizimo, fin-fin, guapizimo. Jo, ba, etzaizu mendeia, buf, ba, gaur haberse desamerde jozun. Gure gonbidatu, hai?
13: Bueno, nik erakutsiko diot bizitzako beste perspektio bat. Berak, kirolatan, nik beste bat.
12: Ze gaurko gonbidatu izagoa, ba, ise, kirola, osasuna, san... Ze bain, bueno. Egia esateguela, jende gaztia gerota txintxuo da, torrela estiala gu bezein besteko liauak, hau da, kirol gehioiteuela, gimnazioieta jutezea, eta jende gaztiak badakala kontzientzia hori bezala, bai ez?
13: Ez dakit, nire.
12: Nire inguruan hori ikustet, eh?
13: Gimnazioa bai, baina baita gimnazioa arrotza da, eh?
12: Gimnazioa, eta jendia, hor, zarata batzuk eta,
13: Nigun nahi aldi batetan, joan izan.
12: Nigun izaten intzan, ba, hori, ba, mitiko lagunak inda, venga, biskat lagunan eskuza horrekin, venga, ja juteko, zeu ziteko bestela.
13: Ja, ni joan izan aurreko bikotearekin gimnasioa, guzu, bai.
12: Plan de parejita.
13: Txungo, txungo bikotearekin horreko gauzak egitea, baina, ezakit, beste bide bat bilatzeagatik nik kirola egiteko, baina... Apurtu
12: izan makina bat... Hombre, ba, bikoteakin kirola egiteko txisterri segila baina, ber, Antonio...
13: Ez, bera nire osasunaren gatik, nik uste, baina, eske, ja gimnazioak ez izan bat ere gustatu.
12: Ara, eske, gimnazioa osea, bai, ez, ez du...
13: Faude, zarrak? Bueno, zarrak, a ber, eldua den jendea, bere...
12: Ez que nalagun bat egizan zin, nola pedo bat atea zitzaiola da, behitu zula da, bueno, ba, jandezu edanak, osea, paso.
13: Claro, baina ja dinorrekin, tede, guad, berdiza izu dena.
12: Ez ez etzan, ez
13: gaztia. Ta jende gaztea, jende asko, ostia, ez que nik ez dakit ez da nola jantzi gimnazio batetara joateko, ez? Ez
12: jendea jutea...
13: Ez que ja gimnazio batetara joatea, pentsatu aruzu kalera joan baino gehiago.
12: Ba, sobrau, sobrau, sobrau. Jendeak ordea, neustez gimnazioak ere biltzitu ligatzeko. O sea, gente baten habitat...
13: Hombre, claro, claro. Eta, bom, fijón. Hombre, jende asko pasatzen du goiz oso, eta ez du kirolik egiten.
12: O sea, eta daude toki batzuk, daudela gaueko esta, amarrak, amaikak arte irekita gimnasio bat.
13: Ja, gaueko...
12: Oso jebia hori,
13: Gauean kirola egitearen
12: kultura, ez? Hori ja, gaixotasuna sartzea, ez? Ez que, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Antonio. Oye, bueno, gaurkoa gustatzen zaiz. Gaurko gomidatuak itzen goigu mendilasterketan inguruan. Ta nik uste dela momentua paso emateko, ze bueno, guk
13: bain.
12: Zu mendilasterketa Antonio ez.
13: Hombre, ez joaten mendira la ja. Coña. Etortzen badaniatzetik animaliren bat, bueno, pentsatuko nuke, baina ez dela mendira bai, ni joaten nintzen familiarekin, baina nik beti esatu lagunik, joe, guazen mendira, ostia, beti tabernetan, guazen mendira egande batetan, eta hiek esatute, pues guazen igotzera ez dakizi, mendi jo, no, no, no, flipes. Ni joaten nintzen familiarekin, osabakin, dena, izabekin, eta joaten nintzen leku batetara, jartzen nituen baiak, amatxik eramaten zuen albondigak eta makarroiak, bazkaltzen genuen hor, eta gero atxaldean zen nola debate bezalako bat, familia guztien artean, eta pasatzen genuen eguna.
12: Wow!
13: Ez genien bat ere ibiltzen, eh?
12: Ja, ez kontxo, mendia hor, ja.
13: Mendia bai, baina ibili gabe.
12: Juan, vale, bueno, ondo.
13: Ni plan hori me parece la hostia. Mendian, eh? Hori ibiltzen zain, brutala, baina...
12: Ostia, politxa. Ba, gaurkoan, Antonio, pila jarriko berko ditugu. Nik ere mendia bai, lastarketa... Bai. Osa, nahi korrikak ingaina belauneko mina jartzen zait. Osa, asko gustatzen zait, nahi berez, dana gustatzen zait. Olako zean nahiz. Oian, belaunean mina jartzen zait, orduan, nye. Baina, bueno, nik uste dala garaia, gure gonbidatu bai pasua emateko.
13: Bai, bai.
12: Orduan, txalo, baina txalo txikila ez, Antonio, txalo zaparra da, ze asko meite deu.
13: Bai, bai.
12: Ander! Jorge. Zuzkuti,
14: zuzkuzan
12: ia, beste bat. Jo,
14: zertuzko
12: arrezbetetzen nahi da, gehiagik, kaixo.
14: Kaixo,
12: arratzaldeon. Nahi bat, bai. Zantzi guen, kaskua jartzeko...
13: Zantzi zara da gehiago mobidan.
14: Bai, bai.
12: Txulituan egiteko pizk. Ai, que bueno,
14: arratzaldeon, arratzaldeon.
12: Arratzaldeon, jo, eskerrik asko etortzeati, placer bat.
14: Zuei, gonbidatzeatik an?
12: Nola, eske nola, ez duba gonbidauko, eskenean... Oso nabarmena izaten nahi dan eskak, ez? Mendilasterketan goraka da. Modan dao?
14: Bai.
12: Osa,
14: bai. Modan dao.
12: Osa, ba, jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da, hola, kriston modan...
13: Bizikleta. Bai, ez?
12: Ziklismoa.
13: Txirrindularitza, izan du hor bere...
14: Bai.
13: Furgonetak eta txirrindularitza, ez?
12: Ja.
13: Horri berean.
14: Bai, egur aldi ona itzeunean, erten besteik ez dago karretera ikusteko, txirrindularitzare... Fuerte daula.
12: Oso, nei aurrekoan lagun bat eskarrapa ingoitut, oza, ilegala da, hogeita mar, ez dezula, a ber.
14: Pazientzia, berda. Bai, eta nire ibiltzen naiz, Bakarrikan ibiltzen naiz, o lagunen batekin.
12: Ez que, holako tropelak, lokura bada, baina, bueno, Ander, haber kontu egun, zupiskat zure, mendi gaur gatoz piskat itzaitea, bueno, azkenian Anderrek daka Instagram kontu bat.
13: Bai, ni ikastera nato. Ni ikastera nato.
12: Bai, eta Instagrameko kontu bat, eta asko gustatzei zeotea piskat igotzen, ba, kontenidua da piskat, ba, dana da, Mendilasterketa, korrika, kirola, osasuna, osa ez dena, lifestyle, izango igual, kategoria.
14: Bastante lifestyle, bastante. Ez da fitness, ez da gimnasio barruan, eta hori, erten ite naiz.
12: Bai, hori.
14: Sarture, ez, ya.
13: Hori da fitness.
14: Eh?
13: Gimnasio barruan deitzen dugu fitness.
14: Ba, pixka gehiago bai.
12: Hau, lifestyle, nik uste da la pixkatza, ezkere, bueno.
13: Lifestyle, fitness, bale.
12: Eta, jakireko genuke, a ber, nondi dator zure mendi zaletasun hori? Zuk uste zuz ez du bezalako herri baten bizitziak ere eragina izan dula?
14: Bai, a ber, baita Euskal Herrian ikuste mendi zalia izatea, errezadala, porque inguruan dara mendila dakau.
12: Hori,
14: ez gara. Ez dago sorte, ondi, ba.
12: Madrileño bate lo tienen jodido, adibidez.
14: Nik aski pasako, non.
12: Bai,
14: de hecho, Erasmus ziten Lisboan iruilabete pasan ditun. Eta beti bilatzen genuen, nire pixukideakin, beti
12: ertetek
14: ginean, ez dakit, astero igualez, baina bi astetik behin, beti mendin bat bilau eta pixkaterten, da...
12: Normala.
14: Ibiltzen ginean.
12: Ez que monua, ya engatxauta.
14: Bai. Da hori zala, lasterketatan hain beste zartu baino lehenuatikan.
12: Ja.
14: Baina
12: beti eukidezu lotura hori...
14: Bai, ba, a ber... Txikitan ez, Txikitan, enitzan azo mendizaleak, aztetan hola, lagunakin da, funitzan nitzan, pixkat, hola, en plan de parranda ez junberrian, ba, zanua nahi gode, eta ernila joko geha, ba. Baina, eta hori, oso tartian behin juten nitzan, eta gero, bai, hazin nitzala hola pixkat, mendira juten, eta hola, oinez, normalian bakarrikan hola juten nitzan, ondo etorotzitzaten...
12: Normalian bakarrikan, bai...
14: Lehen bai. Inkluso, korreka zin itzanean pixkate, asko bakarrik ibiltzen itzan.
12: Jose, askotan ez dazkigu gauzak planak bakarrik iten, tio, eta akusak importanti iruditzu zait. Beti gaude baten ni hori aizpakin askotan azarrau. Ai, ez gaunaet, ba, segizu, nola gaun ez bakarrik kontzertu batea?
14: Edo, kontzertu batea, zinea, nik beti ezadet.
13: Zine.
12: Bai.
14: Zinea, a ber... Lagun baten berra, zertako dakazu?
12: Ni zinien justu bai, ze komentat, nahi gustatzei dana komentatzia. Nahi justu hor,
14: baino, ikusten nahi zela, isilik egon
12: berdezu. Bai, ni... Hori amak, bai, hori genetan dator, nire amak beti hori, da hortan oituta, da zenbat azarre jendea, mara isiluko, ose...
14: Inguruko baka azarre eukiketu zuen.
12: Bai, nire gustatzen zaita erra, erze.
14: Bai.
12: Baina egia da, bai, azkenien, ja, txikitaiko zegi, kariño.
14: Bai, ez, eta hori, mendizaletasuna igual, bai, baitare nire bia deskape, o nire, zea, gauzak eta soltatzeko mendira bueltak eta gini izan itun, eta gero hori, pixkanaka korrika zinitzen, baina inungo zei gabe.
12: Soño, lehenu hazi zinen korrika mendilan ez?
14: Bai,
12: pixkat jazi zinen.
14: Asfaltua nahiz baina izan, hola...
12: Asfaltu zale.
14: Ez.
12: Vale.
14: Asfaltuan jarri eta aurrera behira, eta hor... Ale horra mendilan, ito jetxi ezker eskubi.
12: Ja, beste...
14: Zazillak inkatiatze zehala.
12: Antonio.
13: Bai, ikasten ari dut, eh?
12: Uauza, zeiak ikatiatze zeala, juhu, abentura.
14: Antonio Gar, intensiua, kaso,
13: Jode, bai. Habian gero etxera bueltan joan gona ezkorrika egiten, en plan motivau.
14: Bai, bai.
12: Bai,
14: jode, zaten ni joan lagundu con izula igual.
13: Bai, bai, zara, iruñara.
14: Hauka pasada. Hauka
12: pasada.
13: Hauka pasada. Hauka pasada. Hauka pasada. Hauka pasada. Hauka pasada. Hauka
14: Kotxian bazkatan albazu zapatilak, utzuk esizu.
12: Zer ego, kotxian?
14: Ma ez, goizian goizartzen naiz, korreko txatzen dut.
12: Bueno,
13: karo, karo, gaurko bideo.
12: Kontestua.
13: Kontestua, kontestua.
12: Ez gezin de, ni mutilau, ikustez du ehander, ba, oso mutil, alaizea. Ola da, demozuan. Osea, goizian esnau, hau di jo, bai, goizian bai bostretan esnuko naiz, serie batzuk iteko, baina izan gaina, eta posik, eta aktitude. Bai, Maria, bueno, bagero ikusiko geaz, goizeko sortziretan, eta kriston di, ni, a ber, hau ez da...
14: Gusta bete zait.
12: Bai, baina, marmarti ba naiz, ni goizetan hau, ni, a ber. Zeraiko gremlina, eta zuz, zea, eta ez zuzko, bat zen guai.
14: A ver, askota pasatzea, eti guai logu txite tenia da gara de guardi, ja nukitzetela la pixkat, ba, jo, ja, ozera, baina, goizetan ez nau, eta normalia meintza, ez bastante aktibo. Bai.
13: Eta beti joate zara korrek egitera?
14: Ez, beti,
13: beti ez, ez. Bueno, beti ez.
14: Tokatzen zaitenia, da hola. Kontua da, a ver, korrika ja, bazke, hori ere ja pixka saltaren du. Claro, ni hori mendirata juten itzan, eta bar, gero korrika hola, pixkan mendirian hola, pixkata zen itzan, baina oso gutxi. Eta gero klasian tokau zitzaiten, mendilazterketak egite zituen bat, eta...
12: Oh.
14: Ultra egite zituen, baita ere, esaten hon, hau zer da, hau zer da. Eta egite zituen, irurogei, irutamar, larotan, de hecho, eunda irurogeikoarein daka, bimaiokotan, eta arekin itzaiten egoten itzan, eta esaten hon, ostras, ez dakit, kiston miresmena bezala sentitzen hon, eta ostras, boa hori ara, ez dakize, eta hortikana hasi nintzen, pixkat korreka eta hola, pixka motibon izan, baina gauzak genitun, ondo egiten da, ja, belaunako minak, zera, azierako betiko kontuak. Ez
12: gauzak genitun ondo egiten,
14: igual beti mendire erteten izalako, osea, eta esan, ostra, zeba naiz, azten entrenatzaile batekin, ikasitet, eta zera, eta...
13: Ikasi, ez gauzak nik entzut dut, jende askoren gatik, nola azten diak horrika, eta kriston lesioak.
14: Bai, osa, zer, bai,
13: eta
14: bai,
13: baita ere hori apuntatzen diela o talde batetara edo ikasteko, osea, da ikasi.
14: Bai, ni adibidez entrenatzaile batekin nabil eta behar jartzeit plangintza, asteroko plangintza eta bai, eske ni gelen egiten un. Beti korrika arten eta ezin berda nada que yo, ba korrika egite bande mazu urrengo egunean igual bizikleta edo igeriketa o hankak pixka soltau, hankaire deskantatzen utzi. Bai. Eta loko, osak.
12: Wow.
14: Eta wow. Eta hori.
12: Eta noiz hasi zeina, nahi dela zumaturte, mendian korrika?
14: Ba...
12: Zasure lehen
14: azako hasi nitzala, azako hasi nitzala, baf, ja, gehiago, ez dakit, mila eta iru bat urte, hola, bi urte terdi dia, kutxokora bera, internatzaileak hasi nitzala, ba, iru urte, bai,
12: lehenko karrera baki zuzen izan zango?
14: Bai, usurbilgoa, usue trail, da, ai, nola, zate hau? Jo, diru abiltzeko eta izatean lasterketa solidarioa. Lasterketa solidarioa da, usurbilko usuen neska baten sindrome Felan McDermid, nolako zabadaka, gaixotasun arraro bat, eta horako diru abiltzeko eta hola txea apunta honetan, eta hori ezke guztamitzetzen.
12: Eta zizean...
14: Baina karreran jasotzeitu zuen animo iekin, ozera, ba, jarra.
12: Jo, ba, ez que guai bat egiteko gero, enuke ingo, zatez, bu, mendirako,
13: baina.
12: Zer izan da, hola, zu gehiena goxatu dezun, lasterketa...
14: Gehiena goxautetena,
12: Hor zuzan behar dezun oain, eh? A ber, zuzan
14: behar dezun. Ai, a ber, egia esan behar baldin baet, oain arte esango nizun, Azpeiteko... Amaos milak, domusa. Berez, amaos milak eta berrogei milak dia, baina domusa. Yeah. Eta aurreko urtean, ze nerezako kristona izan zan, justu, hori, Instagraman kontuan,
12: bai, tope,
14: baitare grabatzeitut, neska izuzendutako irtera batzuk antolatzeituzte, hori, neskak eta pixkat mendian korrika ibiltzeko,
12: bultzatzeko pixkat, bai.
14: Beti trail esatet, eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running ez dana.
13: Euskitze.
12: Euskitze, trail running. Euskitze, trail runningak ere
14: berda. Beti mendila azterketak ezate da, usia, baina eske mendila azterketa proba da, eta ez dakit.
12: Ba hori hasmau
13: erkenuke. Eta trail zer da, trail?
14: Trail running, mendilan korrika.
12: Mendila azterket.
13: Ez, trail da, ingelese, euskitza.
14: Mendikorreka.
12: Trail,
14: bai. Mendikorreka.
13: Baina ez du putxik, traila bai.
14: Mendikorrek, buf.
12: Ema berko jo huelta bat, buf, euskitze hurren enbitauko du berriz, eta jala da, baremoz buna
14: huelta. Kalde berko jo.
12: Ja, eta horre hote zinean, ja, ikusitan egon, ikusen izun zarian, neskakin itezen unen
14: bai,
12: parlamentua, grabatu.
14: Eta horren arira, gomidau zituzten, ba hori, emakume bat, Gemarena, zala, elite mailan ibiltzean, ez da, psa, ciudadrealkoa da, ustakit. Baina bai, estatu mailako bat, eta mundu mailan da kompetitzeu, eta bar, eta bere gizona baitare oso ondo ibiltzea, baitare elite mailan hortzen, eta arek esatezian, amaos milak lasterketa honen bezperan, nerekin inbertzula proba. Tanik esatzen, da, tu, ja me vas a seguir, niga jantzan, onda, hola, riuta gauzitzaten, eta, keba, arrajotzen. Total, que urrengo goize aleuzan, eta behan justu salidan, erteteakuan, topo ingenun, eta esaten zian berrize, narekin ingo zula. Tanik esatzen,
13: zurekin, en plan?
14: Bilok batean. Antonio.
13: No, ez ez horretan, ez ez dut manejatzen korrekalarien izkuntza.
14: Lasterketa hori alkarrekin ingo genula, eta bueno, empeñatxe bali mazo, gozen. Eta, jo, kero hazin itzan, ez dakit, amargarrengo kilometroako hola, ja hazin itzan, ja kalambriekin eta hola, eta beak lepoz laundu zian. Eta, bai, kriston pila laundu zian, ezate zian hola, alapa, repetxo txiki bat, eta beak ezate zian, ba, oin korreka pixkat hartu, ondo ingo izut, eta asko erakutsi ziten.
12: Wow.
14: Eta, hortaz aparte, baitare, kontura honitzen, ostra, elite mailan edo oso-oso ondo ibiltzean pertsona bat, ezke, ezke, gu ezelako bada, ez da inor berezila.
12: Ez baino gero azkenean, mano, jakintza, praktikak, ezke, la praktika zel maestro, nola da?
13: Gertatzen da, ez, jende toparekin, oza, ez dut, topatzen zarela, ustakit, pertsona famatu batekin, edo bere movidan oso hona den batekin, eta askotan jendeak ez eramaten du, usta, zenolako, bai ez?
12: Bai.
14: Eta, lasterketa horre ikizton kariñoakat, baino egia esan berdizut, aurten, Kobaskoan, eta zaizen den, Kobaskoan, disfrutau dut, eske,
12: buah. Kobaskoa da, jarriko izuet, entzulia izan izuet, dela, zestuko lasterketa, mendi lasterketa iteana.
14: Ze originalak gean,
12: Bueno, baina, herri ja, beti etxea, etxea.
13: Ekain Kobazulu, ez?
12: Ekain Kobazulu itxita zioki, ekain lazak, Kobazulu.
14: Bai,
12: ez. Zatebako korreka izango zan, porque ekain deban dao.
13: Bai, hori bai.
12: Zestua, ze, ega aprobetxetzen monetizatzen, ekain Kobazulu, baina berez deban dao.
14: Baina, ekain, debako zemate jakingo, ekain Kobazulu bat dakaela, deban.
12: Ondartza dakaen, igual dira, osea, dakaen playa, zuzuzu ondartza...
14: Zestukoa da,
12: apunto. Ez que ondartza dakaen, nahiko gauza.
13: Bai,
12: zestukoa.
14: Eta bai, Kobaskoan, buah, ez que ez dakit, beti da berezila herriko lasterketa baten, betiko jendia...
12: Jende pila, osea, ez que ikustea...
14: Txikitako lagunak animatzen.
12: Ez que jendia jutea ikustea, ja tokilak hartzeitu, ba, razino, olako zeatan bezala ez, ja jendia bere postu hartzeu, eta animatzen...
13: Bai.
12: Da, oso polita izatea.
14: Eta aurten gaina, ostras, guraldiare... Hola, zola.
12: Beti egura ditxarra, otzaian itea.
14: Lokatza.
13: Horregatik daude mendiak.
12: Ez que bai.
14: Bai, bai.
12: Wow.
14: Eta hori, kriston pila disfrutan nun. Eta baitare, ez dakit.
12: Ilusio baita guetxia, jolaztia.
14: Ez dakit zertzekan berezila, ez que baino, asko kriston pila disfrutan nun.
12: Da, egila da, nahi, arritzeitena da, Kobazko bat, ja ez dakit zemagarren urtia dan, lau, ez dakit zemat... Indian, baino, gastatzei ja, bai, igual gaio ez dakit, ez dakit.
14: Enuke jakingo ez
12: dakit, baina sortzi
14: bat, amare.
12: Eniko tamaik urte dazka, ondik pentsatze total dazkatela, hori zer. Baino, egila da, ez que bai, dano, baino, egila da, gastatzei ja sarrerak,
14: Bai, dortzalak...
12: Dortzalak, baina egan itegu,
14: Bai, ez que egia esan...
12: Zei da pasatzen.
14: Mendila esterketak, bai, modan dode.
13: Hoi da, titularra. Bai,
12: hori da, baino da, osea ez?
13: Zema pertsona joaten dira, utxe gora bera.
14: Zagit, lasterketatan izango egin Kobaskoan, zema zean?
12: Zagit, eniz
14: gogatzen. Berreun, irure? Ez, berreun.
12: Zagit, ni laguntzen deon izan, izan izan detenetan.
14: Berreun, irure, zagit, igual que jo.
12: Baina,
14: bai, azkar.
12: Pasaba da, Jartzeia, eta goiz bertan, bat baniko zarrerak imezela, danak hor jendia, roa, ezin dena, eta ezin dena, zego, lexo, eta ja, koazko dako.
14: Ez da mitoara balitze. Bue, mitoara, badakau, mitoara paskat.
12: Bai, eske, wau.
14: Zergatik? Bueno.
12: Baila.
14: Gero esango du.
13: Ah, bai, ez, zuzuek jambea.
12: Vale. Ostia, baino, wow, aibarka, ostia, igual ezin da esan. Jo, baino, guaia da, ozan, ikustet, eta polita da, olako ekitalditan, herriak bai. Laguntzea, herria, oze, horre azkenia, bai. Claro, mendilaz terketa bat itania, bale, antolautu da, tal, baina gero, ezke, jendia pila bat involu, zestuan, bai. Ibadakit, bai. Baina nintzen, oin dela gutxi, jo, ez zela, rogeita mar pertsona laguntzen.
13: Bai, bai, bai, hombre,
12: laguntzen.
14: Bai, bai, bai, bai, bolondrezak, egia zan berra dago, ezkerrak zuei.
12: Ez que, eta gaina jendia,
14: bolondrezik ja, abetzen, ongo, ez lastraketa.
12: Eta beti dago, Mikel Ibrurei behi galdetze jo, baizu, ze, zein berda, plan, ze, zein godeu. No, ba, venga, zuka huin, osea, inorrek ez dugun ber atzetik, ai, venga, lagundu, ez, normalian ja, jendia,
14: bai, polita da. Bai, bai.
12: Hori oso hori zoragarria.
14: Bai, bai.
12: Tu baino ordia, Ander, egila da zu, aizeala, bueno, proiektu desberdinetan aizea parte hartzen, osea, eskenean mendila zerketak eman dizu, de repente, abaniko bat izango deu, zeneko mutil bai. Polifazetikoa da gure Ander txo. Eta ikusi zaitxuz, goza, desberdin pila bat iten, osea, azteko, bideuak, Instagrameako, kestan kurruak, osea, lamba, osea, kestan kurruak, bueno. Osea, kestan lana da, deak editatze bai. Beak iteu, daka, kestak itze katxarro,
14: bai, pantalla handi bat erosin egun, edo lagutxi.
12: Baina handia...
14: bai, enun uste handia zenik.
12: Osea...
14: Aldo zitzaten etxea, kajaneko handia, pentsaron egun, ba...
12: Erde jautza honga, patata bezala.
14: Hori da, laiz patata batzuk izango, ja. Irikitzet, eta ostra, hemen margen gutxi. Uste nuna baina handi jo, eh? Ba, bueno, pondo. Handira hoitzea. Charreza da txikira, txikilla nor, pantalla txikilla nor.
12: Esto raro sonado. Marka, negretzako.
14: Maria. Eta...
12: Ostra, ja, esko baino gehiagari ja da, olakota normalian sorpresa izatea, baino, gualare, zuk, oza, bideua, hori horrekoan da bintxin destakitzer, zebiltzen alen mutila, hau.
14: Untxe,
12: oinarte biltzen... Gero baitan egrabatzezu dron bat, ja,
14: dron
12: bat. Dron batekin, eh?
14: Bai.
12: Zatzea, zutxikur txiki bat bezala atzetik eta torkit.
14: Bai. Ez gero zin un dron bat, jartzezu gola eskuan. Eskuan jartzezu. Zer, rekonozi bitu zaitu, azte man hitu zaitu, inteligentzia artifizialak.
13: Ah, bai,
14: Eta segite izu.
13: Eta ez du inorke gramaten
14: atzetik. Ez. Adiestrauta.
12: Ua.
14: Txakura bezala.
12: Ua. Esto na, dron inteligentzia.
14: Izena jarri berko jo, ez dakit, pintxo.
12: Pintxo, bai, ja, hori da.
13: Fuerte,
12: ¿eh? ¿Quién? Cariño, ¿se gusta que llegue teitos? O sea, ¿se quita el ditan a orquestan eta ikusi zaitut?
14: Bueno, bai, quita el ditan eta orquestun un aurreko urtean...
12: Es que
14: no te... ¿Cómo no?
12: Garretia,
14: bai, es, egilla esan... Donguza berroge mila klasterketako zeakin, jendiakin oso gertu nao, hortxe nire tartia nao, eta aurreko urtean esan zeten baitara ber, bolondre esan zako ekitali bazan, pixkat azaltzeko egunian bertan ze eginkizun izango zituen, ze zerrakin eukiberko zuen kontu pixkat, eta olako gauzak. Eta esan zena bera nimako nintzen, pixkat, grazi pixkat emateko, eta zeata.
12: Txispa pixkat, eta ba, kakoride.
14: Aziran egon, akojonau.
12: Bai.
14: Akojonau. Eta derrebente, nola izatea, zako, teloian tartetik anikustet, lehenengo pertsona, lehenengo filan, nera lengu zina.
12: Ai, jazta.
14: Ez ara, ai, dios.
12: Bai, ordu dira jo, bai.
14: Bai,
13: jende ezagunarekin.
12: Jende ezagunarekin lasaio egoten, aiz?
13: Oh,
12: Bai, osea, eta ezagunak daude eta, nao, ba, jazta, bale.
13: Bai,
12: Da guai adaze, gero ezagunak, ez ezagunak dena, ze ondo da. A ber, kritika konstruktiboa, tio, ezan, gauza ona, baina txarrake, nahi gustatzen zait, nere lagunak dia, aizpa, Kaina. Era ma, bueno, era ma, hasta que este mundu bat emizia eta dana ondo, baino, eta guai dao. Osa, ez dakit laguna, ni babestuta sentitzen.
14: Baina, baitare, hola, oholtza gaina iotzen itzana. Hola, aurkezle lan egitea eta lehen baldi da zen, orto, no.
12: Ja, ezke, bai, baina, bueno, imponi dite
14: ukiskat. Ja, arrankau nintzen, ja, gora etorri nintzen, gero lehiak eta txiki bat inberre genuen, jendian tartetik mikrofonoak egin bukau nuen, ba,
12: ezke, bai, ezke. Ella pelot estriptiz
13: bat egin. Gero hori gertatzen da, ez? Te kreces eta ez dakizu non gelditu ja movida, ez? Nik uste du gelditu, gertatzen da batzuta, nola, bueno, eta non dago topea, jendea gainera, maten badizu da,
12: bua,
14: Zaitzunean, jazta, baleta. Vale.
12: Wow, total. Baina azkenean nik uste te, jo, horrek eman dizula, bueno, ze azkenean zuk sortu zenun Orbel Explore dala Instagramen kontua, hor azkenean sortu zenun kontu hori jendie ezagutzeko, zure gauzak igotzeko, ze azkenean hor, bueno, gauza desberdinak konpartitzen.
14: Bai, zan gehien bat, nahi nun edukia sortu ezaket, txoko desberdinak erakutze jendia, azkenean azkenean lehian gehiago bihurtu da igual, mendila azterketa, no, mendian korrika, ezkiztak kirolan nola deitu. Baina, kirolonen ingurura gehiago bolkauna izazkenian, baina, bueno, azkenian, hazin itzan, uxe, jendia pixkaterak usteko txoko diferentiak eta hola, eta...
12: Eta gila azkenean, aberrezko, hain mendila azterketak intzatu, tope, ordua normala...
14: Eta ez hori bakarrikan, jende asko... Hain naiz ezautzen, zirkulu hain dut.
12: Hori galderetan eka.
14: Ah, bueno.
12: Zenba jende, bai, ez que hori da, normala. Azkenean olako tokitan...
14: Geroako laga, eh?
12: Ez, segi, alderreta, bai.
14: Bai, ez,
12: eta... Jende ezagutzezu, ez que normala da, hori da politxa, bai.
14: Bai. Ez, de hecho... bai, azkenean lasterketat, grabatzea jutezea, ez dakit... bai... Handik eta mendik, denbo zuan ahortxe gauza publikatzen, gero igual azterketa gaten bideo bat iotzezu eta jendiak eskertu iteu bere aurpeia ikustia, osea, beste batzuk ez, baina normalia bai. Segun, ja, pasa inda bat ima joa bat, bai, bale?
12: Zuringo zirekin daia, bai, normal.
14: Baina, bai, eta gero jendiak gustatzen zai hori, eta bai, jende asko hain ezautzen, eta bai, oso polia. Igual da, gehien garrantzi gehien emate joten puntua, o gehien baloratzeten puntua nere proiektuan. Bai, jendia hain aizela ezautzen, azkenian korrika irteteko, bueno, egia esan berrakat.
12: A ber.
14: Aitortzadako hor bat.
12: A ber.
14: Jartzeten ean, Instagramen.
12: Ez que Instagramen askotan jartzeu, korrika ite bat.
14: Batzutan jartzet, porque bestela ezatet.
12: 40 minutu asfaltotik goxo.
14: Inorretzatan ematzen.
13: Ez? Ez du harrakazari.
12: Inorretzatan.
14: Hoi bal orduak ez teko inziditzen, ez dakit. Hoi bal, azkarrek ibiltzen aizan.
12: Ezkenik ikuste zure kontua, tipo kainerua ezatezu. Ezkenik, tipo honen, mea deja? Siskola gartziak.
14: Así que, bueno, nahi zuen ya.
12: Gombitza.
14: Nahi zuen ritmota jarriko, ja? Eta urruna esateten ya, bai ez favorez, eh?
12: Ostras, que egia azkutan jarri izan dezu.
14: Bai, batzutan jarri izan dez, bai.
12: Korrika nizetez, zein animoko zailo baino, ni korrik egitea.
14: Ja, bai, ez baina azkotan...
12: Igual errexo da, ba mendira, da igual, bueno, jendia animatzeko errexo da.
14: Azken aldean taldean erteten nahi zola mendira eta, bai, para batzuko, eta, zera, nire zelako xe, artista batzu...
12: Jende, ez que berda, berda.
14: Ingura ditut, eta...
12: Que bueno.
13: Bueno, jendea animatuko da gauza, oza, nik uste baitare dela astea, eta behin...
14: Bai, bai.
13: Lehenengo ateatzen dela zurekin joan dela, jendea joango da...
14: Bai, bueno, a ber, nik beti ezatet. Entrenamendu horien berakat. Ordeon, jendia animatzea baldin bazait, ba ondo, hobeto, baina ez baldin bazait animatzena, ba igual inin berdat ordeon, ez zaitin parta.
13: Claro, nik guztu dut hori da nire arazoa bakarrik egitea korrika. Horrekin ez que ezin dut.
12: Kosta, ja.
13: Ezin dut nire buruarekin, beti dut. Talde kirolak agian izaiteke, eh?
12: Total.
13: Baina, ostra, bakarrik, ez que jantzi naiz etxean ta dena, eh? Ta ez naiz atera, te lo juro. Jantzita zan.
12: Wow.
13: Bueno, gaur ez, jode, inberdut hau, bihar lasaiago nago, bihar aterako naiz.
12: Eskusa, ja.
13: Baina indut, jantzita gonda, ez, apatia jarrita eta dena eta. Ez que bakari...
14: Baina...
12: Egia bakari kostau bitea, buf, bai.
13: Eta taldean, karo, segun norekin joaten zaren, kostatzen du bikoitza.
14: Bueno, nahi etzait pasau, baina, bai, segun zeinekin igual...
13: Claro, jatzen da hor, fokus, korrikatzera, eta zu, markatu, nire lehenengo gurra da.
14: Bai.
13: Oazen gutxinaka, ez?
12: Ni mendillan, segun zoi kuadriak uki mendillan, oinez, esatetela, zutani gehi oso azbatea. Osa, maitxia, hori, aritzola iztolak inbeti pasatzea, eta zarrabita naiz. Zer, ituzutani laguna geha, lagunak izaten jarraitu nahi badeu, mendira batea ezgoaz, jazta. Esto, ritmoa gartze, esto, nankaluzia, nikankaluzia, ezke, baina ezko beriaia da. Zaku presik, tio. Desiatzen, aiatzeko, zea, sardua da, txoizo egozei jateko desiatzen, jute alako ansiak, eren ikzta izte.
13: Pausua.
12: Zanaikua, hiru, bau.
14: Hori ere importantia da, eh? Hori ere importantia da.
12: Osa, beste pertsonak, osa, batea jun.
14: Ah, ez.
13: Pausua, que
14: ez. Larun bat baten, entrenamendu polit baten, ondoren, pintxo bat.
12: Hombre.
14: Trabotxo bat.
12: Hombre.
14: Importantia da hori.
12: Hombre, hori.
14: Hori ez elaba recuperanteik ez to.
12: Ez to. Baina importantia da aldameneko pertsona. Baina
14: etorriko ya nutricionistak eta desan.
13: Claro, claro. Ni joa ditzen bizikleta saldi batetan, eta egin genuen kristo nabaiketakoa. Eta gero vuelta.
14: Aldapan.
13: Eta gainean esan nuen, eta zertzak dut nik kirola, jandu arrautza, txistorra, patata frijituak, ogia, eta besteak, nik ez, baina, ja, negolako honek hau zonekatu, eta baina, besteak, pare bat zerbeta, edo ardotxo bat, dio, ben, no me jodas, botagu es que... pikutara igo dugun balda guztia.
12: Nori nik, jendik.
14: Pikutara ez, mantenimentua, mantenimentua.
13: Karo, baina nik ez dut mantenimenturik, orduan joaten aizenean probestu behar du ketzeko.
14: Bueno,
13: yo te manejo.
14: Eso es una ondo.

0: Oixe, monotema, laster que tal.
1: Bai, bai, oye, esa movida horretan, eta ni ditut, bizpero lagure, gondira hor,
2: wow.
1: Demoraldi batzetan, engantzatuta, eta jende hori gerturatu, eta ya, haiekin, como, guau, ba, eta, ba, ba, ba, eta, movida horretan sartutan. Ostia, nik...
0: Monotema, tío.
1: Esa utzi ditut mendi batzu, baina ez que ez ditut hainbeste ezagut, eh?
2: Ezin eta hainbeste.
1: Eta gero movida bada korrika egitarena, eh? Hori oso interesgarri bitzen zaidala teknika eta...
2: Bai, bai.
1: Eta korrikan... Ia korrikan ikasi beharra baitare azte zen...
2: Nere ustez?
0: Bai, emateu simplia dala, baina...
2: Bai, danak daka.
0: Gero baitare normalean azte zen... kolpea askoitea, asko, ez dakit. Ordu erdi berrogei minutu... Ez erraita ez dezula, ordu erdi berrogei minutu... Korrika segidan ita... Zalde maizu ez erraiten, oa dezu igual... oinez hazi, hogei minutuin, tartian, igual, bost minutu korrika, berrize geha, amarrat minutu oinezin claro, berrize, beste bost minutu korrika, eta hola jun pixkanaka, ezko beste lase pasatzea, ertetezea, gota amar minutu, berroi minutu itea, taurango goizia, oetikan jaikire, etzaiten.
2: Ez que,
1: hombre, ni atera nahi dut bularrekin, eta horrela, joan, berengo gunean. Ez que, hori
0: pixkanaka, hori
2: pixkanaka.
0: Gero, nire ustez
2: gaur egun, ja, amaitze jun behar deula izte, baino, xia eta amaitze juteko baita, nik uste daola, ja, presillua, ahi hau da, ja, ara, ez, estraba batekena adibidez, ez, ja, jendiak, bitu, denbora huinde, tal, ze,
0: nahi.
2: Ez dakit, hori, no año da...
1: Guazen estraba, taz, itxe
2: ez que no año da sanua, ez...
1: Zuk estraba daukazu.
2: Claro, berre, korrekalari, dana ez.
1: Galdera izan da oso tuntura. Nola erabitze duzu estraba, beste galdera bat.
0: Engantxauta nao? Ez. Estraba.
2: Baina horre ikuste, ez, jendiak denbora
0: itea jugoa, ta... Konturatzen naiz, estraba irikitzetela.
2: Bestiak
0: ikuste. Ez, bestiak ikusteko ez. Instagramea, betxu, gaur entramendu agindet, ba, estraba gaka, zentramendu indezun, hola polipolitian, kompartitzia gakazu hola zabat, zure estadistikak, entramenduan kilometruak, denbora, itet, estraba sartu, kompartir, ze hori, argazkitxo hori hartu, historian jarri, posturi hau, eta...
2: Ez que paletxada da.
0: Hortako txez hartzen egin estraba.
1: Niki, ez da egin izan.
0: Hortako txe.
2: Bueno.
1: Zabarekin izan duitu nik, benik egin nuen estraba bat gezurrezkoa. En plan, bueno, brometan egiteko lagunekin, pare bat laguntza durako oso engantzatuta. Estraba dita ez dakizzer. Eta nik egin nuen estrabaz, baina, guazen estraba itera, justo goden kontzertu bat eta tik bueltan, eurako zabait. Eta egin nuen bidea, pues, kotxarekin gutxinaka zati bat, eta igo, eta komentatu lagunei, baina en plan, enfaz.
2: Estraba
1: bat.
0: Bueno, wow. Joder, izan zen. Hola, bai, bai. Eta pikauzian, pikauzian.
1: Ez, arrapatu ninduten, bueno, bos minututan, karo, komentarioa jarri duelako, eta komentarioa zen nirea, eta ez beste batena, baina. Eta gero beste lagun batik gertatu izan juergan, wow. Estraba jarrita utzit ustea, eta gero ikusi ezakezulako.
0: Bai, bai, zemat kilometro.
1: Karo, eta gertzen zen hor txotnan alde batetik bestera, eta gero bera bizida herri batetan, eta joan zen beste herri batetara, eta ikusi genuen bar ligatu dintzuela, eta estraba bengatik, izan zen, ikusten zelako, ikusten zen hola goltzean egin zuela, korrika ibilbide bat, eta gero iristen zen herri bateta, jaia zirela, eta herrian txotna, oza, ikuste zen herrian, pa, puentaka.
0: Hori, abitu aia mentoa, no agune aldeia, ez da?
1: Bai, eta gero baina ikuste zen, nola ibaten zen etxera, eta etxera jateko hartu zuen bide bat, egite zituela, ez dakiz, zen bat, kurba, eta, oza, ez zen, normalen joaten zen bezala, eta, kar, usti zuen, eta ikuste zen dena horre zera.
2: Hori kontrola, wau, mekanta, mekantza, ostra,
0: inberko,
2: ez? Tinder,
0: radio
1: Tinder, egiteu, bajo, estraba, ligatuko da,
0: Es que esa de eso tenés.
2: Es tu la postura, tengo
1: que decir. Es vaya, en Guruán, en Dea, que está aquí, tiñor. Seguro,
0: Ostras, igual probatxan a
2: ser corto. Entre que bla bla carrequen liga vite a la vinte, te que ni ya nada pisca.
0: Igual probatxan a ser corto.
2: Joder.
1: Bueno, ni gusto de esa de te queda.
2: Táctica, ojo. Joder, ni gusto, bueno, no ne año, hay auda la gure... Gure elkarrizketa, Antonio, behitzea zu aurpeipena bat egin?
1: Ez, nik horretik ez duela teknikaren inguruan itzegin.
2: Ah, teknikaren zu? Interesgarri
1: erbitzen zaidala. Agian nagolako jendea ikusten, korrekatzen duena, eta zuke...
2: Esan du, pixkat, bazteko, azibertzeala ez motibau, berke zu, aziko zea, venga, tope!
0: Gero hor dira, korreka nolain teknika?
1: Bai, edo, prozesu bat...
2: Barkau, gehitu nahet, kriston importantia da, musika, ojo. Ze hori nahi lagumat, ose, askoi pasat, bakorriken izan deunean musika oso motivantia jarri, de repente kriston azkartzoaz eta bela zinek atzen zen.
0: Hori, nik seriek iteko, seriek dazkaten egunean, adibidez, gaurko izian.

0: Seriek dira tope.
1: Bai, topea.
0: Topea.
1: Bai. Bo, topea edo bai, intentsitate diferente askatzu, baina bai, neko tope izatea normalia.
2: Wow.
1: Eta beti jartzet, berri txarrak ektakan...
2: Berri txarrak?
1: Bai, rekopilazio bat, hor, lehenengotako kantuakin, bo, bo, eske holako ikesto, bai, bai.
2: Holako ikesto, bale, joetzitzeiten, bale.
1: Baina... ez da oso osasungarriak, oizko zeirak zeiterdik, frontala jantzita berri txarra gentzuten da, puf.
2: Wow.
1: Puf.
0: Eta serie.
1: Eta serie egiten.
2: Wow.
1: Baina, bueno, gero arratzaldian libratzeko da zuena etortzeko.
2: Hori.
0: Claro, claro.
1: Demora gestionan egin behar.
2: Wow. Eta hor du teknika, Antonio, nez joaken, teknika.
0: Ez, nik agian badagolako jendean, nik badakite laguna ditudala oso frikiak, eta agian.
2: Oso korrekalari.
0: Interes jarra izan eteke horrelako daturen bat ematea.
1: Bai, ba uno. Pixkanak hazi, mendian azte bale mazea oso garrantzitsua baitare indarrarik eta gimnazia joan hankakitia. Zenta ella batzuk...
2: Tuerk. Gomendatzei zuet horrez eta dituzu.
1: Baita. Eta, bai, oso gomendagarria eta gero, ba, hori, ezke...
2: Ibili, hazi, bai. Pixkanaka, presi gabe.
1: Eskon plan gintza esplikatzen azta nebana ez, mas o menos.
2: Beste...
1: Ena izaditua, baina...
2: Beste arduete.
0: Ia txiko zaitu nik nire plan gintzareko agiat. Gura pensat, jarri bat.
2: Ba,
1: gusto itzingo du.
2: Lasturak izan da, Ander.
1: Ba, placer bat, motxo intzat.
2: Gure nahi tortzatik,
1: motxo intzat.
2: Ba, orduete, kemen azte gaitzeiten. Ez ba, senale hona, eskerrik asko, ba, etorri dian ikusi baita.
1: Bai, publiko, bai.
2: YouTubean ikusten aizeaten entzule gutxi zeate, baina hi... Baina ona, kalitatezkoa.
1: Bai.
2: Kantitatia,
1: kalida ya
2: berda.
1: Hoxe
2: bea.
1: Mendaro kuak.
2: Ojo, Mendaro, apa Mendaro. Mendaro gustatzaigu. Orduan ba, hoxe, entzuliak, despeditu kaituzu, entzuliak.
0: Bai, bueno, eskerrik asko. Kamara hori begira.
2: Claro.
0: Hasta aquí no hitu.
2: Takenek.
1: Kamara ya estiot biturein.
2: Baina perfilona erakusten.
0: Kamara, publikoa,
2: zu
0: zenera behira zen maz.
1: Ez que pixka deunez, Maria, zurekin hau kafe bat hartzen.
2: Ez que hori da, ez que hori berda.
1: Antonio lagun berri jain deuga.
0: Korrikalari berria.
2: Korrikalari
0: berria, agian.
2: Batziko iso, ba, eskerrik asko entzuleok.
0: Ba, eskerrik asko.
1: Bai.
2: Urrenia, pumpa irez gehiago, korrika gehiago. Animo bizeiak ingo horra data.
0: Hori da.
1: Eta horren arte.
2: Vale.
1: Agur.
2: Agur. Agur. Agur. Agur.

0: Mogiovilla da Bilza, Nekropolia.
1: Nice Irratia.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 7 dira, Naiz Irratian zaude. Lakuako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegietarrera emango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakari buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakeela. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburuordeak adierazi duenez 60 pertsona inguru identifikatu dituzte atxilotuen, ikertuen eta identifikatuen artean. Bestalde, Txinako gizonik aberatsena izandako Xu Jiain Evergrande higiezinen enpresaren sortzailea bizi osorako espetxe zigorra ezarri diote. Gainera, eskubide politikoak betiko kendu eta ondasun guztiak konfiskatuko dizkiote. Xezengo auzitegiak 8 finantza delituren errudun jodu, besteak beste, iruzurrez funtsak biltzea, bidegabeko jabetza eta eroskeria goitzita. Eta hasi dira Zeutako el trampolin ondartza usten bertan dauden milaka migratzaileak leku aldatzeko. Polizia iturren arabera 3500 eta 5000 pertsona inguru bizi dira bertan eta oraingoz istilurri gabe ari dira ondartza usten. Oraingoz 1800 pertsona inguru hartuko dituzte bi egun hoiek eta leku aldatzea autobusez egingo dute. Helburua pertsona hoiei ostatu duina eskaintzea da kalean edo ondartzan gaua igaro ez dezaten. Eta gutxienez 12 pertsona hil dira Errusia Kieven aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu denez erasoan etxebizitza eraikinak, haurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta gas azpiegitura bati eraso egin diote errusiarrek.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsalde gauean zehar ere eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluz zeren eskutik.
2: Ostegun honetan eguraldiak ez egon kortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparratek jarraipena izango dute eta atarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotzea. Ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalde erditik aurrera ekaitzak joko du. Puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz Irratia. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada 91.5. Donostialdea 93.8. Gernika 96.7. Leitza 95.1. Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi 94.1.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 77. emankizunerako Olaia Inziarte musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Olaia Inziarteren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Olaia Inziarte Oronozen jaio zen 1989an, kazetaritza ikasten hasi eta etzuen bukatu, eta hasi zen abeltzaintza eta beren osasunerako laguntzako goi mailako gradu bat egiten Iruinan. Albaitari laguntzaile izateko kurtsoak ere egin ditu, musikatik bizi da. Ezinke Erromeri taldea, Natali, Iker Lauroba, Joseba Tapia, Gehi Tapia eta Leturia. Olaia Inziartek bakarkako proiektuarekin bi disko ditu eta EP bat. Ez du umerik. Ritxi Aizpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Olaia.
2: Epa, egunon.
1: Zer modu zabiltza?
2: Ongi, gaur ongi.
1: Albaitaria.
2: Bai, bueno, albaitaria ez, zera auxiliar erraten den hori. Bai, nere betiko borroka izan dire musikati jo, edo ez jo, edo eta txikitanik izan nahi nuen albaitaria, bertzenaz zera Disney Channelen agertzen zen kantari bat, Demi Lovato izanekoa, edo Angel Alkain, umoregilea, beraz, saiatu naiz denetatik bizke bat ola ate batzu jotzen, eta momentuz bideuntan, baino egerran badut hor be aukera bat edo albaitaritzaren munduan pues maiteko nuken ere bai biharko egun batean.
1: Baina hori oso argi baldin bazenuen zergatik hasi zinen kazetaritzarekin?
2: Hau oso galdera ona da, eta ezakit erantzuten. Pues ezakit, 17 urtekin ideik ere ez nuen, letren mundua unitz usaren zitzaiten, hor nintzen euskal filologiarekin bueltaka, eta mundu guziak errantzean karrera berezik itxusia zela, auta bertze, eta azkera erran, euskal filologia ez bote ginen, kazetaritza ginen dut, izan ere ez da olako media alturi behar, eta osartuko naiz, bertzeri gabe, hola aguantatu nituen bilabete. Eta,
1: bilabete?
2: Bai. Bai, beraz, hoxe.
1: Eta kazetaritzan zerbait ikasi zenuen, egiak egi izan behar direla?
2: Naiz horitzen deustaz egia erran. A ber, ez nuen garai ona bizi, ordu nahiko borroso ikusten dut, baina zakit, ikasi nuen EHUko irakasleen euskara maila eskasa zeintzen, eta bai, ikusi nituen hor akaso egon daitezkeen gabeziak eta bar, baina hortaz aparte kazetaritza karreratik berez ez dakit zer erran.
1: Animalia maite dituzu?
2: Ba, izugarri pila. Ni nahiko frikia naiz berziki zakurren mundu etologiko horrena eta bar, eta bai, hor badut txikitatik zera.
1: Zakurrak aipatu dituzu, txakurrak. Hor badago nerbio bago esaten zaiona.
2: Bai.
1: Zerbait badakizu horren inguruan?
2: Ez sobera egierran nik...
1: Agian jendeak ez daki zer den nerbio bago, esan zuk...
2: Nerbio bago erraten zuzuk ez zera hemengo zonaldeko hori, ez? Hor, bueno, erraten da, badituztera nerbio batzuk oso sensibleak diren ezakurrek, eta hor zera bukitu ez gero edo lastanduz gero, pues, haiendako izan daitekela relajantea, eta bar. Bai, badu esplikazione zera bat, eta egia da pixka bat funtzionatzen duela, baina, bueno, hortik aratago ez dakit. Nik ustut, zakurra bera dela, zera, gurekin historikoki akaso urte gehien pasatu dituen animalia, zaldiaz aparte, erran edut jaten edo jan ez dugun edo beti edo normalean jan ez dugun animalia egitako bat, eta ez dakigu haietaz deus ere, eta egiten zai kuriosua, eta norez pues erraten dugun itzez gizakietaz nik uste.
1: Eta nola dakigu horren beste txakurren inguruan edo animalien inguruan ezin badugu hitz egin beraiekin?
2: Galdera hona ere, bai, baina nik uste dut denetaz ikasten dela begira egoten interakzio hori gabe, ez? Eta bertze espezie bat egin dezakegula, begiratu distantzia batetik eta ikusi, ah, libertadean bizi baldin badire, nola iten dute, ez? Edo, eta nola komunikatzen dire. Eta hortik nik uste dut ikasten aldugula, haunitz, eta badugula ikasteko haunitz.
1: Zaldiekin ez genuen asko ikasiko, ze libertadea aipatu duzu, bai. Baina zaldiek ere aipatu dituzu, zaldiak zikiratu egiten dituzte?
2: Bai.
1: Zergatik kentzen dizkite potroak?
2: Pues kontrolatzeko, zaldi baten, bueno, pues badakizu, ez? Zaldi bat kontrolatzeko, zaila da berez, haundi, azakize, pues manejo errasteko, izan ere, pues kapatu gabeko zaldi bat kontrolatzen zaila da, emea baldin bada hurbi, lauta bertze, pues horregatik nik uste dut seguruenik eta egin haundienean.
1: Gizakiak dena kontrolatu nahi du?
2: Bai, gizakia da la hostia, igarren.
1: Bai.
2: Zentzu txarrean.
1: Zure la hostia zara.
2: Pues ez zaki ba. Zentzu honean ez dut uste la hostia nahi zenik ez dakit. Ez dakit zer nahi zer. Tilinta.

0: Olaia Inziarte daukagu hor, Kilintalan entzun dugu. Olaia, Kilintalan eta Dilindalan zuretzat sinonimoa dira, esaten esan nahi dut, iztegiak Kilintalan noraezean bezala hartzen duela, eta Dilindalan da hor zabuka ibiltzen zaren, ez gora eta bera, gora eta bera.
1: Nik hemen ez diot iztegiari kasurik egin edo ez nintzen horti partitu, hau idazteko abia puntu bezala hartu, bueno, ikusi nuen bideo bat ikitakoa, ez, Bertiz da gure zera, herrian eta ondoko herrian, hemen unekin badugu borroka ze ere mutan dagoen Bertiz hartua, baina bai, pues Mugaire eta Oieregi artean dagoen zera parke natural bat, eta auta bertze, eta hor badire kolumpio batzuk, eta aitatxik Gorgoina erraten zion, eta orduan Gorgoina horretan aitarekin kantuaren ari naiz, ez, txikian itzela, eta aita kantatzen ziten Tilintalan las campanas de San Juan, eta orduan pentsatzen dut, claro, letra horrek erraten du las campanas, hau da ezkilak, beraz erreferituko da ezkilei, baino aldi berean Gorgoinan itzen zera, ez, ekulunkan edo ibiltzen. Orduan ni beti Tilintalan, eta guk ere txikiei errateko posia kolumpio ibili nahi dutera erraten dugu, duzu Tilintalan, eta orduan horreri deitu izan diogu beti. Ta Dilindalan eske ginen nuke alderantziz nik. Dilindalan deituko nioke ezkileen hotxari, izan ere badago kantu bat gainera Dilindalan izenekoa dela. Dilindalan, dalan, dilindindamoleran, eta kontatzen du nola aita txilden familia bateko atauta bertze.
0: Amaiarena.
1: Epa, ez dakit. Gu familien kantatzen dugu haunitz. Eta letrak hori erraten du, aita txildela, eta beraz, ezkilotxak entzuten direla, eta Dilindalan erraten du.
0: Uste dut amaia zuri dela, baina agian...
1: Ja, bai, posible da.
0: Bueno, bi termino horiek, bi itzoriek hartuko ditugu, bat kulunkatzea, bestean nora eseneko bi horiek, eta hortik abiatuko dugu ere pixkat elkarrizketa, askotan ibiltzen zara nora esen?
1: Ni egunero.
0: Zergatik?
1: Pos nire burmuina delako nekagarri, azakit esplikatzen zergatik, baino...
0: Eta nekatu egiten zara zeure buruaz.
1: Bai, asko, haunitz.
0: Baina hori zerrautzan esaten duzu.
1: Bai. Ba, baina niretako zerrautzak ez du bukaerarik sekula. Erran entor mugitzen diren kontzeptuek, eta nik zerrautza idatzi nuen zera depresio batetik abiatuta, eta depresio batean egonik, benetako badire gauza pila bat zu sendatu arren eta kakotx artean eta kakotx haundirekin arren dut, zugan daudenak, ez, eta bai, ni naiz persona da nahiko, bueno, pues burmuina bereziki aktibo batekin bizki bat gaiztoa izan daitekena, orain ez hori hobetzen saiatzen, baino, bai.
0: Ena, gaiztoa zuretzat, edo
1: bai,
0: gaiztoa...
1: Ez nere kontra.
0: Autoimmunea?
1: Bai, akaso. Pentsa.
0: Eta hori horrela, egunero ibili behar duzu kulunka horretan?
1: Bai, ez dut bertzerik, ez dut repostoko burmuñari momentuz. Igual egin bar naiz, donante de organos erraten zaion, eta ezakit olakotan burmuña, edo burmuñaren puskaren bat, eman diezaiok ezun, behar duen norbaiteri.
0: Eta txakurrarena hartuko zenuke?
1: Ez, enuke hartuko txakurrarena.
0: Zergatik ez?
1: Gizaki gorputzakin ez durako zentzu gehiagirik.
0: Eta psikologora joan zara?
1: Bai, joaten naiz.
0: Bai?
1: Joaten naiz, aspaldi gainera, takilagu bat urtero izanen dire, bai. Talenago ere ibilen itzen.
0: Eta ze kontatzen diozu?
1: Psikologoi kontatzen diot, arai pagatzen diot, eta?
0: Ez dut nahi zer kontatzen diozu, baizik eta zure antzietate guzti horiek eta...
1: Karo baietz, bai.
0: Nola kontatzen dizkiozu?
1: Bueno, egunaren arabera, berak eraman nahi nauen tokitik, eta horren arabera. Bai, nik uste dut gauza batzuk ez dutela zertan kontatu literalki, baizik eta bertze gauza batzuk kontatzaren bitartez ikusten direla, ez? Akaso nik jakin dezaket zu gaizki zaudela edo problema bat duzula ni zer dakit. Eranen dut adibide bat zeinarekin ez... Osa, horrentxe bertan ez nahitzen identifikatu sentitzen zerbait urruna eta solasteko bezala, baina pentsatzuk kontatzen diazula, pos nere bikotearekin badute problema hau, ni zer dakit, ez dakit. bueno, dozen gauza, ez? Eta akaso zuk hori kontatzerekin, psikologoak badaki, zuk problema bat duzula, seguraski, abandonoakin, edo zer, oza, erran nahi dut, gauza bat kontatzen duzulaik, ez duzula gauza hori bera bakarri kontatzen. Baizik eta kontatzen dituzula, bertzain bertze indirektuki, ez?
0: Baina normalean, psikologoek isilik geratzen dira.
1: Bai, nire hau bizi baino belarri prestago. Bai.
0: Psikologoek gizki izan du, psikologoak, bueno, psikologoek probabilean, bai. Eta nora esak, zerk eramaten zaitu nora esa horretara?
1: Bueno, denbora... Ez dakit, oza, azken denbora honetan, behintzat, nora ezean gehien eramaten hauena da, pixke bat, bueno, pues ikusteak mundu hau nola dugun, eta zer egin, eta nundik, eta bai, ni horretan nago pixke bat orain, edo horretan dut fokoa, gero nora ez personal noski baditut pilaka, joan eta etortzen direnak, obulatzen malimanago, akaso pisatzen dute hileko eduki baino aste bat lehenago pisatzen dutena baino gutxiago, baino nik uste dute baditu dela, bueno, pila bat historio txikitatik eraman ditu denak nigan, eta saiatzen aizela hoiekin bizitzen, eta gero aparte saiatzen aizela konbibitzen serotonina produzitzea kostatzen zaion burbuin batekin, eta gaur egun ditugun egoera hauetan ez dela.
0: Irekuak horren beste garrantzia aldauka?
1: Noretako bai. Bai, eta ez diogu ematen, eh? Eta itzentzaitor badugula unitza betzeko. Izan ere, bueno, utzkegu hilabete batean, hilekoa dugunok, eta bueno, ezakita kaso hilekorik ez baldin baduzu, baino baldin baduzu, zera ez, aparatu reproduktore femenino bat, akaso baita ere, baino bai, pasatzen ditugu prozesu hormonal oso potenteak, ez? Eta oso ziklikoak izan daitezkeena batzutan lagungarri eta bertze batzuetan, ez? Ez eta akaso hori ez duenak ez du eta ez da gai hori entenditzeko. Eta gero nola ez, minak eta horren bueltan ateratzen aldirenen bertze historio noski.
0: Hemen organoak izan berdira emakume izateko?
1: Ez. Horregatik errandute, zera. Organo femeninoak, hau da, emeak, deitzen zizkio nara, baino ez bakotxa.
0: Generoetan sinisten duzu?
1: Ez.
0: Eta generoan?
1: Bezakit, eske ez du, bueno, itzen zait inposatutako zerak direla, eta ez, netako ez du zentzurik. Eta are gehiago, ez, molestatzen hau bastante gainera deitzen autelaik, pentsa ez, toki batera joateko eta erraten diatelaik, bai, eske emakume bat behar dugu ezakitze, eta zunik ez, oza, ez dakit, ematen dugunean poretxo erraten den bezala persona bat A edo B dela edo dena delakoa molestatzen dit, zen, igual ez dugu galdetzen, ez, gainera, eta bueno, ez gaude zituak noski horretara. Eta bai, niri hor deitzen didatenean pixket itzoiek erabiliz edo alde batera molestatzen hau, zeren pues haiek uste dute edo bai, emakumetzat jo naute aldez aurretik galdetu gabe, eta gainera akaso edo antza denez da pixka bat kupo bat betetzeko edo, ez? Eta bai.
0: Hor kupora ninduan, agian galdera deitora garria egingo zaizu,
1: baina bai.
0: Nola ikusten duzu kuota hori, ez? Kontzertuetan?
1: Nago naskatua ni. Baina naskatua. Eta gainera nabaritzen den, noiz sentitzen duzu noizaren kupoa. Eta noiz ez, eta da, buf, nahiko nekagarria, bai.
0: Batzutan gezurrek ere esaten dira, ez da kupoarekin diru gehiago lortzen delako, ez, kupoa betetzen denean.
1: Akaso bai, ez dakit.
0: horrek algara matza gizartearen nora ezearen hildotik edo nora bide horretatik.
1: Horra bakarrik ez, pentsatzen dut. Baina bai, hori bada gauzetako bat, akaso. Bai, problematika bat hor dagona eta lan handia duena, noski.
0: Gizartea konpondu behar da?
1: Zaki, konponduko aldugu.
0: Konponketarik baldu.
1: Hori da galdera. Nik, que ni etxitua nago, baina venga, pentsatzen dut, venga, a ber, pentsatu behar dugu zerbaititen aldela, baina ez naiz batera optimista orokorrean, beraz.
0: Ez duzu esparantzarik.
1: Ez sobera. Nik errango nuke gizartea konponduko dela, ezakit, pues etortzen diren egunean alienigena batzuk eta esterminatu gudenak eta gelditu daitezela hemen, pues hoxe ez, animalitxoak eta natura eta jazta. Eta hola, mundua behintzen gizartea, ezakit, mundua hola salbatuko da.
0: Balago estralurtarrik.
1: Seguro. Seguro baietz. Osa, ez dakitzen tamainokoak eta ze... Bizitza hemen dik kanpo... Eguneko egunean. Eta bizitza inteligentea ja... Nire bitzen zain super... super... Zakin nola erran. Baina... Bai, pixke bat... Uste dugula garela... Garena baino gehiago, ez? Eta hain toki handian bizi baldin bagara... Nor uste dugu garela? Pentsatzeko gu garela bakarrak, ez? Bitzen zain nahiko absurdoa. Hortik aratago, ja... Teoria konspiranoikorik eta ez dut baino...
0: Abusua eta gatazka, lehen aipatu duzu gatazka bat bikotean eta bar, baldago desberdintasunik gatazkatik abusura?
1: Bai, noski, gatazka da gatazka bat izan daitek, osea, erran nahi dute, ematen dena, zakin nola erran, zerbaiten edo norbait, edo personal baino gehiagoren bueltan ez, eta gatazka bat dago orokortua eta abusua da batetik bertzearen ganako bueno, ematen den zera hori, ez, jazarpenaren bidez eta auta bertze, eta nik uste dut gatazka egon daitekela abusurik gabe, baina abusurik ez dago noski gatazkarik gabe, ez.
0: Eta gatazka batzuk izan daitezke abusu puntu bat ere, ez?
1: Bai, noski.
0: Eta gatazka intimo batean zer gertatzen da?
1: Ez dakit. Gatazka intimo izan daiteke oso gatazka zabala. Izan daiteke gatazka bat bueno, ezein potoloa, eta izan daiteke gatazka potolo bat eramanen zaituena pauso batzuk ematera, ez?
0: Praktika sadomasoan gatazka asko, bueno, gatazka ez. Abusuak ere egon daitezke, ez? Bueno, abusua, baina norberak onartutako abusuak.
1: Bai, hau gai zaila egiten zait. Hau da, abusua, edo bai, praktika horiek onartuak baldin badira bi aldeen partetik, abusua dira, ja, baina zergatik dira onartuak, ez? Bi parten artetik eta nola dakigu nola persona horietako bat ez den jazarria sentitzen momenturen batzuetan, ezakit, bua, ez naiz batera ditua gai horretan, bakarri baitut galderak altuan errateko.
0: Zer egin ezezu indarkeria eta bortxaketekin?
1: Haure, beloiko eskorra. Ben erantzunik ez dut, baino negia da nahiko erradikala izaten naizela ni horretan. Gero noski ikusi behar da kasu bakoitzak ze kontestu duen, esala, eta pixke bat horrekin zer egiten alden. Gero gizarteratzen sinesten dugu, ez dugu sinesten. Super meloi zaila da, eta hemen bueno, edukitzen ditut nik debateak lagunekin, eta beti interesgarria da ez ikustea bakoitzak nola ulertzen duen eta pues bakotsak bai nola interpretatzen duen egoera. Hau da, kasu hauek ematen dire zerbait estrukturaletik datorrelako, beraz hori egin duen persona bat nundik dator, ze minditu, ze motxila bizkarrean eta horrek eramandu egitera, ja baina horrek badu barkamenik erran nahi dute, bez, akaso batzuek pentsatzen dute hori persona hori bertzei gabe zokoratu egin behar dela eta kantzelazioa tauta bertze, eta bertze batzuk akaso sinesten dute reinsertzioan. Nik sinetxin nahi nuke reinsertzioan, baina ez naiz biktima izan, beraz, ez dakit hortik nola nora gehiago jo.
0: Hortik abiatuko naiz, orain, feminismoan badaude adar desberdinak, batzuk oso punitibista direnak, eta beste batzuk oso, bueno, antipunitibista direnak, ez da?
1: Bai, horregatik.
0: Nor egiten du, zergatik egiten du hortalka feminismoak? Feminismoak eta gizarte guztiak?
1: Hori da, eskez da feminismoan bakarrik, ez? Izan daiteke edozein arlotan eta hor badago, bai, badago debate koskorra eta gainera ez dakit nik nola baitere konpongarria denik debatitzen bakarrik, ez? Akaso, ja, praktikei begira behar da ikusi, baino dugun gizarte asteko oso punitibista da berez, baina aldi berean, ezakit noran, alde juridikoa, pos da, zirko bat nik erratuten bezala, baliabideak ez daude batera ongi gestionatuak eta badagoloan potolo bat nik ustut hor badaiena generazio unitzetarako, ez, oraindik.
0: Kartzelak balio aldo zerbaiterako.
1: Hori ba, ez dakit nik erraten.
0: Kulunkatzen, lehen kulunka hitza aipatu dugu, bortxatzailea kulunkatzen alda bortxatuarekin?
1: Zer nahi duzu kulunkatzen horrekin, kasu honetan, erranduzun balantzeo horrekin?
0: Ja, basilatzen duen beti. Basilatu...
1: Bai.
0: Ez galdera batekin.
1: Bortxatzailean ikustu dute mozorratu daitekela inbertze maneratan, ez dela? Eta izan daiteke, nola ez, bortxatzaile bat fisikoa, izan daiteke, pos hori ez, bueno, pairatu zaitzadakete psikologikoki baita ere, pairatu dezakezuzuk, zera, bueno, tratutxar psikologiko manerian ere bai, eta nik uste dut bakotxak duela, bueno, pos bere putzua ez, bere kontestu desberdina, nun eta non bizi diren, eta nun eta non jaio diren, eta nola pasatu duten bizia persona horiek, bueno, pues nik uste dut haun nitzaldatzen direla hor.
0: Poliziak ere putze zuloan usten ditu hainbat eta hainbat pertsona?
1: Bai, polizia ez ote da tratutxar emaile, bueno, posori ez, haundienetakoa eta kustionatzen ez dena kasi inoiz ez, izan ere posori. Gero, karo, behar dituzunean deitzen bai dituzu ez?
0: Berein indarkeria da, ezin duzu horren indarkeria horren kontra joan, ez beti egia dutelako.
1: Hori da, bai, norbaiten izenean nahi baitire.
0: Noren izenean?
1: Pues sistema haundionen izenean, estatuaren izenean, eta...
0: Beraz, horrekin izan esan nahi duzu, ez baduzu maite polizia, nire hitza dira, ez duzu maite estatu ere?
1: Eskutik duazi ez, nik uste dut. Polizia da representazio bat, fuerzas del Estado, pues, estatua, eskutik duai,

0: Bizkaia inziarte den bildotza bestia entzuten egon gara entzundu hor. Olaia, jainko izatea gustatuko alditzei zuke?
1: Ez. Nik alik eta ardura gutien, hobek ez dakit jainkoa izatea zer den baino.
0: Baina musikari izatea izorrezko ardura da.
1: Bai, bada, bada.
0: Bai. Gehiegi arduratzen zaitu musikaria izateak, hau da, zuzenekoetan zer egin behar duzun eta jendeak nola begiratuko izun eta...
1: Bai, hori alde batera eta bertzalde batera ja, ardura kostiente eta nik uste dut, bueno, badire ardura batzuk kumplitzen aldituzula alik eta hobekie, baina, bueno, espektatibak eta duta bertze jendeanak ez, betetzen aldituzu edo ez, edo, mira, baina nik uste dut badagola ardura bat baduguna, pues hori ez, mikrofono bat dugun jende bakotxak, eta da, jode, hortik eraten duzuna, kontuz, bauzu bozgorailu bat, saiatu ongi erabiltzen, ez? Eta, kaso gehien arduratzen hauena, edo gaur egun nian behintzat, igual hori izaten alda.
0: Kentu salzabiltza mikrofono honekin?
1: Honekin ez egin bertze, akaso behar nuke bili bizka bat gehiago, baino zolo korrean ibiltzen naiz, saiatzen ez behintzat.
0: Muga jartzen dizkiozu zeure mingainari?
1: Bai, jartzen dizkiot.
0: Psikologoan ez?
1: Psikologoan ere bai, nahi nituzke gutxiago jarri, Baina, akaso aurreztuko nituzke saio batzuk, baina psikologoan ez.
0: Psikologoa alda zure jaingoikoa?
1: Ez. Psikologoa da, psikologoa.
0: Zinez duna altzara?
1: Ez, ni naiz, bueno, zinez duna erran edut betiko gaur hemen den jainko nagusi horretan, horrekin ezituak gara, baina ni sinesten dut zerbait ere badela erran edut energietan eta movida hauetan igual pizke bat ez dut gehi kontrolatzen, baina bai sinesten dut edo ni zerrakit sinesten dut egon daitezkela da pos hori ez, hilakoen espirituak eta gauza guzti hauek bai. Eta joan izan nahi, sorginetara, utabertze, gauza horietan bai.
0: Eta horoskopoak?
1: Ez dut kontrolatzen, baina gustatzen zait lagun batzui balimadakite kartak botatzen eta eskatzen botatzeko. Gero sinetsi edo ez, ez dakit.
0: Baizu nork botatzen dituen kartak?
1: Nork.
0: Leire Letuk.
1: Bai, Leire Leturi eskatzen dion dik kartak botatzeko. Leire Letu super aditua da horretan gainera.
0: Eta asmatzen du, igartzen du...
1: Ez que nik uste dut ez dela asmatu edo ez asmatu, ez? Uste dut kartek funtzionatzen dutela pixke bat, nizera dakit, aholku moduan, kasi. Ez, pues ez da, venga, ez dakit, bihar eguzki eginen du eta eguzkiaren karta ateratzen dela, ez? Nik uste dut ez duela hola funtzionatzen.
0: Zer da bildotz izatea?
1: Nik bildotxa kantu honetan, saietu nez pixke bat etimologia religioso baten bueltan eta ibiltzen, eta bildotxa dago horrekin zuzenean, ez? Harremandua, kristautasunarekin eta bar, zerbait jainkotiarra, ez? Eta bueno, janari noble bat, zera... Baina guk bildotxa deitzen diogu inusentia dena adibidez, ai bildotxa, ikasiko duzu bai. Ez, gaztia, inozentia, bai, aurra, bai, horreri deitzen dugu bildotxa.
0: Bildotxak sakrifikatu egiten dira.
1: Bai, horregatik. Nik ez ditut jaten, Baten ditzena.
0: Barazki jalea zara?
1: Ez guziz, baina, osa, bueno, izan nintzen, pare bat urtez, eta, bosa, arraina dibidez jaten dut, pena gutien ematen. Pena gutien ematen dizkiaten animale batzutan jatzen ditut.
0: Zer da zuretzat veganismoa?
1: Bueno, netako bide bat interesgarria eta nola ez kontutan hartzekoan ez naiz izan sekula vegana. Baditut hor nere kontradikzioak ere, jodenik baserri eskolan ikasia naiz eta bastandarra izan nik konsiente naiz ze garrantzi duen ez, abeltzaintzak nola ez abeltzaintza posori. Txikiak, gertukoak eta uta bertze, gure lurretan mendiak abeltzainek zaintzen dituzte, bueno, abeltzainen abereek, baina abere hori daude, badutelako zera bat, ez, toki bat, Eta hor baditut, bueno, bai, ezin egon handiak egiarran, nire pentsakerarekin. Saiatzen ez jaten dudan aragia izaten gertukoa, baina egia da, adibidez, bueno, pues eske neri egiten zaidala zaila, adibidez hori. Pues ezituko banu animali bat eta gero animali hori jan, aldiberean pentsatzen dut, joia, baina eske hurbilekoa da, eta hola, ez? Ari zara kilometro zeroan egiten zuk, bueno, pues zure etxean erain eta ezi duzuna, zagit, zagit.
0: Aize garizumakoa Ruperrena uste dela?
1: Bai, Ruperrena da.
0: Berreta bostaldi zentzun ondoren irria ateratzen zaizu?
1: Bai, lehenbizikoan ere bai.
0: Berreta bostaldi ze...
1: Segido ez. Pues ezakit egunean behin akaso temporada batez, errix. Seguro.
0: Nez eta zure zerebeloa eta burua hain alderbeza izan, irria zure egunerokotasunean dago, orain zen bertan, irri eta irria izara?
1: Ez pentsa. Baina neri diska horrek ekarri dizkit momentu onak edo argia eta hitzek bereziki ere bai. Horregatik erraten dut irri egitearen, zekit, esperantza puntu bat akaso, ara, disko horretan bai topatu nuen.
0: Ispiluari behiratzen diozu?
1: Ara beharrez bai. Baina batzutan kostatzen da.
0: Eta nola behiratzen diozu zure bigarren diskoren azalari?
1: Bestu behiratzen zuena, baino gustatzen zait.
0: Hori egintzen nuenean, ez, zerbait dago horren atzean, ez, indarra handi bat dago. Zu...
1: Bai, momentu oso vulnerablea da.
0: Horren ikusita horrela, bai. Edo azal hori ikusita, azalak bai. Piskate esaten du emakume hau, zer bizitzen ari den momentu horretan, ez da?
1: Makillajea da, eta anemia da ere, bai, kriston anemia nuen momentu horretan, eta egon ginen bideoklipat grabatzen, eta, bueno, posari nintzen ez, pixka bat interpretatzen, kantu hori kantatzen, behin eta berriz, eta hor nintzen erabat sartua, egia da, orokorrean momentu horretan ez nintzela ongi, baino niri guztien zaita unitz, portada hori.
0: Hor badago estetika eta etikaren artean orentzen bertan aipatu duzun, ez, lotura bat?
1: Izan daiteke, bai. Bai, baino nik uste kasu horretan izan nintzela eskuzabalago jendeakin nire buruakin baino, eta batzutan hor saiatzen ez neurri hartzen.
0: Zertzara gehiago, etikoa edo estetikoa?
1: Saiatzen naiz etikoa, baino gaur egun estetikoa izatea gauza ezinezkoa da, nire ustez.

0: Raya, iniziarteren ibili adi argi, Raya. Hau zer da, ez dakit zergatik esaten duzu horrela, ez? Baten bati zuzendutako esaldia da, edo...
1: Ez, hori da nik aditzen nuena nerekiko pixke bat jendean gandik edo perzibitu izan dudana behin musikan manera publikoa goan hasita edo. Pixke, kasuman, ez? Ongi duakizu eta dena ongi baino, kasu. Bizket hori da.
0: Lehen ez hitzetan ateratzen hitza, horretik abiatu nahi zor bulta gematenea ateratzen zitzaidan mehatxua, zanei nuen.
1: Bai, bai, pixke bat bada mehatxua. Batzutan...
0: Mehatxatu nahi duzuzuk.
1: Nik ez dut uste mehatxatzen dudanik. Ez.
0: Eta mehatxatu da sentitu zara.
1: Indirektuki bai. Eta direktuki ere bai. Bere momentuetan batzutan bai.
0: Zerk sentitu zaitu?
1: Bueno, pues bada jende bat nahiko inutile izan daitekena. Eta... Eta gero...
0: Inutilidade horretatik oso argia izan behar da, ez? Bat pixkate otzantzeko, ez?
1: Bai, badago jendea tontua iduri duena eta estena bat ere tontua.
0: Horreko jende asko dago?
1: Ez dakit, nik bat emate zagutu dut. Asko dago, ez dakit. Bueno, nik batzutan ere bai egiten dut, eh? Tonta naizela bezala eta naiz bat ere tonta. Akaso izan daiteke, baina ez noski jendeari por zerbait txarra egiteko. Akaso nere burua babesteko.
0: Maitasune erromantikoetan bat tontua da eta bestia tonta edo zer dago?
1: Zaki, edo bi tonta, edo bi tonto, edo...

0: zutarraten tontoa zentzu txarrean, baltien bat balima da, noski balima dago problematika bat, noski erranen dio dala, eta hor sartuko naizela, baina ez, batzutan ematen dire, bertzerik gabe egoerak zein interratatutzen nuen egotea da, persona hau bertzeunekin, ez?
1: Zer egiten duzu kriten horrekin edo tontolapik horrekin?
0: Hoxe.
1: Baina hori esatea pixkat gogorra da.
0: Horregatik, batzutan, ez da erran behar.
1: Baina zuk gauza horiek lehuntzen jakingo duzu.
0: Ja, baina nik ere baina dut batzutan nire burua babestu eta hemen bakotxak egin dezara alduena eta...
1: Eta zuri hori norbaitek esango balizu?
0: Ez dakitze reakzio edukiko nuken. Baldin eta nork erraten dizun akaso ez, eta zen modutan, eta noski.
1: Zuk beste modu batera ikusiko duzu zure bikotekidea?
0: Bai, noski.
1: Eta beste bat etortzea esan ez zu, hartu duzun bidea...
0: Bai. Nizelakit, pues pasa daiteke hori.
1: Eta?
0: Bueno, pues planteatuko nuke, eta errango nuke, ja, akaso errazoi du, edo ez, baina ez nahiko seguro nago ez ez. Baina, eta noski badire bikotarremanak oso guaiak direnak, baina bertze batzuk, pues ez. Bereziki gizonezkoa delako nahiko...
1: Zuk ze harreman maite dituzu gehien? Irekiak? Itxiak?
0: Ez, nik irekiak ez ditut praktikatu egia erran. Nire autoestima ez da goin ongi harreman irekiak praktikatzeko bezala. Beraz, itxietan aritu izan naiz, bai.
1: Makila, makulu bat behar duzu? Makulua...
0: Bai...
1: Oso modu kaskarrean esan da.
0: Bueno, kaso bai, ez? Baina ez dakit... Pentsani, igual alde horretara nahiko, bertzalde batzutara ez, baina alde horretara nahiko tradizionala atera naiz, edo ez dakit. Akaso erresago da ezagutze ditugun formulak errepikatzea.
1: Atera zara edo zeure burua horrela egin duzu?
0: Bietatik.

0: Maia Inziarteren biziak eta hilak. Biziek eta hilek egiten aldute, hau, zerbait egin dezakete?
1: Biziek hilek baino gehiago pentsatzen dut. Baino, mozu dut hilek ere bai egiten dutela hiena, eh?
0: Eta zer esan duzu horrekin?
1: Dezakit.
0: Zer, hildako batek zer egiten du?
1: Pues ez dut hilek ere, pentsatzen dut, igual paseatu ikusi abertzai den horbait, dezakitze, egon bertze dimentsio batean, dezakit.
0: Baldago beste dimentsio hori?
1: Seguro naiz baietz. Nik sinesten dut eguneko egunean hildakoen zera. Bueno, pos batzuk daudela oraindik plano hontan, bertze batzuk ia joan direla, eta bertze.
0: Zuri norbaitek esan dizu, hildako batek esan dizu zerbait?
1: Erran ez baino sentitu izan ditut bai. Behin baino gaiagotan.
0: Eta nola sentitu dituzu?
1: Pos nahiko ongi. Ez nahi sekula izitu ola... Ez beti sentitu dut dena ongi zela eta... No, igual bat ematean bai izitu nahiz ez nakela, bueno, ez ditu dalako sentitu nire hurbilekoak edo. Bai, obertzeraz, ongi.
0: Galdera errezena elizteke egitea, beldurrik, beldurra baldio zu bizitzari, oi eriotzari, baina hemen beste...
1: Biziari gehiago.
0: Biziari gehiago?
1: Bai, nik hazi beldurrik eriotzari. Errango nuke ez ez. Osa, nahiko ongi sentitzen naiz, akaso beldurra diot, noski manera txarretan hiltzeari eta...

0: prozesu horreri edo ni zer dakit ez agu, edo gaizki agurtu izanari maite duen jende batzukin edo baina eriotzari berari ez arrango nuke zet
1: orduan beldurra diozu bizitzari gehiago
0: baina kojonatua bizin izan
1: eta goetik atera antxatu eta ja hankak dardarrean
0: ez fizikoki igual ez da ikusten baina barrenetik bai Sabela igual da, bueno, Sabela da gehien sufritzen dena ikusten ere kasuan.
1: Senti beratua altzara.
0: Bai, oso. Oso, oso.
1: Eskotan egiten duzu nega.
0: Ez, baino hartze ditu delako antidepresiboak, horrek indit pixke bat inibitu, zera, negar hori baina baritzen dut. Gustatuko litzateke negar gehiago egitea. Akaso ikusi behar ditut pelikula gehiago, diska gehiago aditu negar egiten laguntzeko, batzutan egiten dut ariketa hori ere.
1: Balituzu kantuak.
0: Bai, kantu zerrenda bat badut espreski egina negar egiteko. Eta funtzionatzen du.
1: Eta pilulak hartu.
0: Bai, eta funtzionatzen du.
1: Pilulak derrigorrezkoak ikusten aldituzu. Zeure
0: egoera... ni momentu enten behar ditut. Saiatu nahi zuzten eta kriston golpe ematen dit. Beraz, bueno, saiatu uzten, aber azken aldi ez dakituela hilabete batzuk izan entzain, ja, dosia deus, pixke badia utzi nuela, baina nik diferentzia handia somatzen dut, ez dut dosia handia hartzen. Baina nik sentitzen dut, zera, makulu hori niretako momentu honetan pilula dela, eta ez dut eskulparekin, ez zolako mobidekin erlazionatzen.
1: Botikak boterea ematen dizu?
0: Ez.
1: Boterea.
0: Laguntzen hau egunerokoan aurre egiten. Osea, funtzionatzen. Bertzeri gabe.
1: Kantu askotan esaten da, ni ez naiz ezer zu gabe, zu hemen ere, zu etzara ezer antidepresibo hori gabe.
0: Izan daiteke, akaso, bueno, pues ez dakit kakamok ordo bat, seguraski, ez dena dutxatzen 9 egunez, eta jatzen duena bereziki gaizki, eta... Bai, hori izango nitzen, zerbait izango nitzen, baina bastante diferentean ikuste.
1: Ez dut sartu nahi ursakonetan, baina antidepresibo asko, antidepresiboa lotzen da bere buruaz beste egitearekin, ez da?
0: Bai. Baina ez dizkitera beniko txorradak oskorrak, ez? Zenbat aliz egin du bere buruaz bertze ongi ikusten genuen norbaitek. Eta bere bizitza funtzional eta bueno, pues bai, normatibo horretan superongi sentitzen eta ikusten genuen norbaitekin. Itzen zait, seinalatzen zaigula beti edo medikazio bat hartzen dugunok edo ezakitze eta beti del, bueno, errexe erraten direla eta ez aldo zupentsatu egite ezakitze eta ez aldo zupentsatu da. Bai, mila esker orain arte zukerran arte ez nuen pentsatu mila esker haunitz. Ez da nik 50.000 buelta eman dizkio dela burmuinari erabaki hauek hartu baino lehen. Sin mas, ibitzen zait, bai, delikatua eta movida horiek espero ez ditugun tokian daude, uste duguna baino gehiago.
1: Irakurtzen aldituzu autolaguntza liburua?
0: Ez. Bater ez dut irakurri. Ez nahiz gaina irakurri zera,
1: Pandemia garaian, lehen beldurra aipatu dugu, beldurra pasatu zenuen?
0: Bai, pasatu nuen, beldurra.
1: Zagat?
0: Ikusi nolako sekula ikusi ez genuen zerbait, mundu mailan, eta sentitu nolako gainera ze puntutara arte egon gaitezken kontrolatuak, hori ere bai, eta ze puntutara arte iristen aldean jazarpena... Bueno, pues mozorratua...
1: Zer jasarpen?
0: Poliziarena edo bai, estatuarena, hau da, egin zituzten pues, lege batzuk ez, lege berdinak Madrilen, nizerakin nire herrian dako bezala, eta gu berreun biztale bizigara eta mendia inguruan, eta osaren edut. Bueno, pues bai, ikus, nahiko garbi galditu zen zetokitan bizigaren ez, batzutan hainongi mozorratzen da, eta bertze batzutan pues, ikusten da errex.
1: Ikusten aldiozu logikarik?
0: Zeri?
1: Pandemiari, ze 5 urtetara ja inor ez da akordatzen.
0: Logikaztakit, baino bueno, ez nuke jarri nahi zera konspiranoia mobidatan sartu, baino zail egiten zei sinesten batzutan, pos hori ez, xau xar baten kulpazi izan zela mundua paralizatu zuen zerbait zakit.
1: Lehen albaitari ba, gradua duzula eta bar animaliak eta orain, ez dakit, animalietan beste hainbat pandemia ari da, ez?
0: Bai.
1: Bai txerriena, bai behiena, egaztiena.
0: Bai.
1: Hori denak konspiranoikoa dira ere bai edo?
0: Ez. Nik uste dut pasatzen dela mundua eta funtzionamendu naturalak deskompensatu ditugula inbertze gizakiok eta inbertze sartu dugu hanka, pues no, normala dela pasatzea gauza hauek, ez? Lehenago do berandugo, eske kapitalismoa zentzu guzietan da insosteniblea eta beraz holako izurriteak eta pandemiak nik uste dut emanen direla ala beharrez. Otea Lili.

0: Xak taldea da, Arrailduretan kantuaren izenburua, gurekin Olaia Inziarte. Olaia, ikusten aldizkiozu Arraildurak zure egunerokotasun ere?
1: Bai, noski, zeinek ez ditu Arraildurak bere egunerokotasunean, ez dela? Baina, zanen dire denenak diferenteak pentsatzen dut.
0: Telebistan ikusten dituzu? Hau da, zeure telebistan, zeure izpiluan, zeure...
1: Zeure ikusten telebistan saiatzen naiz. Baina bai ikusten ditut, nola ez. Baituzte forma desberdinak. Barne edo kanpo.
0: Hitz egitea... ondo atorkizu antzitatea gainditzeko?
1: Bai, baina baldin eta norekin. Batzutan... batzutan kostatzen zait. Zeren jende batek bueno, pues nahi izaten du konpondu egoera, ez, ala nola. Eta batzutan ikustuzu zure burua aditzen ezakitzen bat konsejo eta azalpen erraten duzula, buf, nien itzen ontara heldu. Baina?
0: Eta zeuk ematen dituzunean?
1: Saiatzen ez izan ematen.
0: Neutrala zara?
1: Ez naiz neutrala, baina nahiago dut aditu batzutan gauzak errateagatik erran baino.
0: Ez duzu ezer baztertzen?
1: Bueno, gauza batzuk bai akaso.
0: Migranteak baztertzen ditugu?
1: Denok baztertzen ditugu, konsiente de inkonsientekin.
0: Beti?
1: Nik uste baietz. Saiatzen, ni personalki saiatzen naiz ezetz, baino eske egiten dugu.
0: Arraildura da gure gizartea arrazista izatea?
1: Bai, noski.
0: Tauri, konpontzeko?
1: Bueno, konpontzeko ez dakit bat, zein bar den baino. Nik uste dute klasismoarekin noso solotuta dagoela ere, bai. Arrazistago gara batzukin, bertzeekin baino gehiago, azal kolore bera eduki harren pobre doa beratz, ez da berdin.
0: Sentitu altzara arrotz zeure herrian, Euskal Herrian?
1: Bai, batzuta bai.
0: Ba, nik arroztasunik gabe, arro, bi musu emango izkizut eta mila esker ona etortzea.
1: Mila esker zuei, lazer bat.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, naiz irratian zaude. Lakuako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegietara eramango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakari buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakeela. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburu ordeak adierazi duenez, 60 pertsona inguru identifikatu dituzte atxilotuen, ikertuen eta identifikatuen artean. Bestalde, Txinako gizonik aberatsena izandako Xu Jiayin Evergrande higiezinen enpresaren sortzaileari bizi osorako espetxe zigorra ezarri diote, gainera eskubide politikoak betiko kendu eta ondasun guztiak konfiskatuko dizkiote. Xezengo auzitegiak 8 finantza delituren errudun jo du, besteak beste iruzurrez funtsak biltzea, bidegabeko jabetzea eta erosketa egotzita. Eta hasi dira Ceutako el trampolin ondartza usten, bertan dauden milaka migratzaile leku aldatzeko. Polizeituren arabera, 3500 eta 5000 pertsona inguru bizi dira bertan, eta oraingoz istilurik gabe ari dira ondartza usten. Oraingoz 1800 pertsona inguru hartuko dituzte bi gune hoiek, eta leku aldatzea autobusez egingo dute. Helburua pertsona hoiei estatu duina eskaintzea da, kalean edo ondartzan gau igaro ez dezaten. Eta gutxinez 12 pertsona hil dira Errusia Kieven aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu denez, erasoan etxebizitza eraikinak, aurrentzako ospitalea eta eskola bat kaltetu dira, eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta kazazpiegitura bati eraso egin diete errusiarrek.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere, eta behin hau esan da biharko eguraldiaren xehetasunak entzungo ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.

0: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparrada batzuk emango dira, gehien bat zaparrada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparrada txuatzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria. Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamenik onenak ere barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Informazioaren aria.

0: Lehen aipatu dugu trafikoan errepideak orain lasai ditugula, baina azken egunetan bagabiltza entzuten puntu berean Irunen bidesarian autopilaketa handiak daudela. Bagauza izan da, Irunek mugako trafikoaren aurrean duen bakardadea salatu duela Irungo alkateak eta Eusko Jaurlaritzak Frantzia seinalatu du. Jon Garate.
1: Irun eta Hendaia arteko mugan sortzen diren autoilarek Irungo erdigunea kolapsatzen dute udan. Gidariek GPS-aren bidez ordezko ibilbideak bilatzen dituzte landa bideetatik hiriko kaleetara iritsiz. Cristina Laborda, Irungo alkateak Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren implikazio handiago eskatu du. Erabateko bakardadea salatu du aldi berean.
2: Es evidente que ha habido un problema de y un error de planificación. Que lo que ha vivido Irún en la última semana, más allá de los problemas de tráfico, ha sido una auténtica soledad por parte de las instituciones, por parte del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Si no hubiera alzado públicamente la voz, lo que hubiéramos tenido era solamente silencio.
1: Eta Ricardo Ituarte, segurtasun sailburu ordeak berriz, ertzaintzaren kudeak eta defendatu du, eta Frantziako agintariak jo ditu mugan trafiko arintzearen arduradun gisa.
3: Gure proposamena da denok elkarrekin joatea. Udala eta ertzaintza eta segurtasun zaila. Ertzaintzak eta udaltzaingoak egunero egiten duten bezala. Ertzaintza harremanetan dago Frantziako arduradunekin, eta gure proposamena eta ikusten duguna da importanteena dela mugako kabinak eta errepideak irekitzea, beste errepideak iztea baino.
0: Eta nera arira, ertzaintzak Gipuzkoa 2-3-4 errepideko bi puntu kontrolatuko ditu ostegunenetatik aurrera Oiartzunen, Gurutzetako biribilgunea eta Ingelesaren Gaztelerako desbideratzea. Helburu atzerriko matrikula duten ibilgailuak Irunera antzordezko bidetatik joatea eragoztea da. Itzulera operazioak autoilara handiak eragin ditu azken egunetan, Irun eta Hendaia artean aipatu dugun moduan, eta ostegun horrenetan bertan AP8 autobidean 3 kilometroko ilarak izan dira Hendaiarako noranzkoan eta 2 kilometrokoak Bilborako bidesarian. Neurria Irungo udaltzaingoaren dispositiboarekin osatuko dute. Horren bidez, Irun edo Ipar Euskal Herriko matrikularik ez duten ibilgailuei hirigunera sartzea galarazten diete trafiko handineko guneetan.

Sabino Ormazabali Gladysenean egingo diote agurra ostiral honetan arratsaldeko 6etan. Gizarte mugimenduetan bakearen eta kazetaritza independentaren alde eginiko lanagatik izan da ezaguna Ormazabal, bali hoiekin loturik eta kantuan agurtuko dute horregatik. Itzalandiko pertsona izan da Sabino Ormazabal, militante bakezale eta ekologista, eta bere heriotzak ere Itzalandia utzi du senide lagun eta kiden artean. Horren adibide da azken egunetan zenbat eta zenbat euskal herritarri garo diren belatokitik gertukoei beren samina diraz eta Ormazabal lagurtzera. Kantuan joan zen Ormazabal eta egun hauetan kantuan gogoratu dute belatokian ere, ala eta guztiz ere txiki geratu da eta ostiralunetan aire librean egingo diote agur ekitaldi irekia. Militante ekologista agurtzeko leku ezin aproposago hautatu dute Gladysenea parkea eta zehaztu dute Kristinanea fundazioaren eraikinearen alboan badagoela kapera bat eta bertan izango dela arratsaldeko 6etan. Gertukoen hitzak eta kantuak horiek ezinbestean izango dira parkean eta halako xezamaita Ormazabalen bizitza ere. Euskal Herriko gizarte mugimenduetan, kazetaritza independentean eta eskubideen eta bakearen aldegindako lanagatik ezaguna.

Eta Euskal Herritik nazioarteragoaz izan ere gutxinez 12 pertsona hil dira Errusia Kieven aurka egindako erasoan. Ukrainako presidenteak salatu duenez, erasoan etxebizitza eraikinak, aurrentzako ospitale bat eta eskola bat kaltetu dira, eta Odesa eskualdean mugako postu bati eta gasazpiegitura bati eraso egin diete errusiarrek. Ukrainako gerra amaitzetik urrun dagoela dirudi, ia 4 urte eta erdi geroago. Errusiako armada gutxienez 12 pertsona hil eta beste 34 zauritu ditu ostegun honetan Kieven, aurka egindako eraso masibo batean. Hala baiztatu dute Vitali Klitschko Kiebeko alkateak eta estatuko larrialdi zerbitzuek. Vladimir Zelensky, Ukrainako presidenteak sare sozialetan salatu duenez, errusiarrek aspaldi prestatzen ari ziren eraso masibo egin dute eta munizio balistikoa, misilak eta drona konbidatu dituzte azpiegitura zibilari alik eta kalten handien egiteko asmotan. Zelenskik zabaldutako informazioaren arabera, hainbat etxebizitzarekin aur ospitale bat eta eskola bat suntzituta gelditu dira. Gainera, Odesa eskualdean Errusiak dronez eraso egin dio Moldaviarekin muga egiten duen postu bati eta gasazpiegitura bati. Bestalde, estatu batuetako zor publikoa 40 bilioi dolarretik gorakoa da historian lehen aldiz Ameriketako estatu batuetako ogasun saileko datuen arabera. Zorpetzea bilioi bat hasi da 5 hilabete eskasean. Gaur egun, estatu batuetako gobernuak urtean 2 bilioi dolar gehiago gastatzen ditu Donald Trumpek bultzatutako murrizketa fiskalek larriagotutako egoera. Izan ere, murrizketa hoiek urteko defizita 4 bilioi dolarretik gora igo dezakete datoren hamarkadan. Horri gehitu behar zaio orain Iranekiko gerraren ondoriozko gastu militar izugarria. Gainera, estatu batuak ekurtean, bilioi bat dolar baina gehiago bideratzen ditu zorraren interesak ordaintzera soilik, eta zorraren bigaren gastu partidan diena bihurtu da gizarte segurantzaren atzetik. Zorraren gorakadak eta inflazio handiagoaren beldurak alaber, estatu batuetako bonuak 30 urtera 19 urtetan errentagarritasun handiena izatera eraman dute. Beraldetik Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteari leporatu dio Turkia Siriara arrastatu izana abentura arriskutsuetara bere hitzetan. Israelek ez duela bere segurtasunaren aurkako mehatxurik onartuko hartarazi du. Israelek tentsioa areagotu du Turkiarekin Siriako iparmendebaldeko aeroportu militar bat bombardatu ostean. Erasoa asteartean izan zen eta gutxinez 8 bombardaketa egin zituzten Abu Aldurreko aeroportuaren aurka Idleben. Aireportua zerbitzutik kanpo dago 2012 eta kalte materialak jasan zituen, baina etzen biktimarik izan. Benjamin Netanyahuren gobernuaren arabera, Turkiak base militar bat ezarri nahi du Siria hegoaldean Alepotik ertu eta bombardaketa hori eragozteko mezua izan zela ziurtatu du. Damasko kordea ukatu egin du Ankarak bertan indar militarrak zabaltzeko asmoa duenik. Eta bertan geratuta aipatuko dugu turista sionistek mehatxua egin zizkietela Palestinaren aldeko manifestari batzuei Iruñean. Asteartean Iruñeko udaletxe plazan BDZ kolektiboak antolatutako Palestinaren aldeko mobilizazioan zeuden manifestariek bi turista sionisten mehatxuak eta irainak jasan behar izan zituzten. Istiluen aurkako polizia bertan bazen ere ez zuten esku hartu eta udaltzengoa izan zen sionistengana hurbildu behar izan zena.

0: Bestalde, hasi dira Ceutako el trampolin ondartza usten bertan dauden milaka migratzaileek lekua aldatzeko. Goizean ekin diote pertsona migratzaileen leku aldatzari eta polizia dispositiboa istilurik abedo aurrera. Pertsona hoiek Loma Margarita eta el embolsamiento harreragune berritara eramango dituzte Espainiako gobernuak aldi baterako gaitu dituen guneak direlako. Polizia iturren arabera 3500 eta 5000 pertsonen guru bizi dira bertan eta oraingoz istilurik gabeari dira ondartza usten. Oraingoz 1800 pertsonen guru hartuko dituzte bi gune hauek, aipatu ditugunak Loma Margarita eta el embolsamiento eta leku aldatzea autobusez egingo dute. Helburua pertsona hoiei ostatu duina eskaintzea da kalean edo ondartzan gaua igaro ez dezaten. Bien bitartean aurreikusitako gainerako espazioak gaitzeko lanean ari dira inguruan jarraitzen duten gainerako pertsonak ere leku aldatzeko eta hoien osasuna bermatzeko. Ondartzan gaur hasitako dispositibo horrez gain, giza erakundeko hartarazi dute Ceutara iritsitako 100 emakume migrante egoera berezi kritikoan daudela. Ohiko baliabideen kolapsoagatik babesi gabe eta kanpoan egon direnez, hainbat kolektibok salatu dute muturreko egoeran daudela eta indarkeria zein jazarpena jasateko arrisku handiari aurre egin behar dietela. Ondorioz, premiazkoa dela gune babestu eta berezietan birkokatzea. Era berean, Espainiako gobernua lanean ari da bakarrik dauden 500 bat neska migratzaile penintsulara eramateko. Gazteria eta haurtzaro ministerioa aztertzen ari da adingabeak babesteko erakundeek baliabide egokituetan arditzaten haien tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharrik gabe. Eta honen arira politikan gizatasunez jardutea eskatu du Maria Txibitek Ceutan bakarrik dauden adingabeen egoeraren aurrean. Eskatu du alde batera uzteko Ceutan familiari gabe dauden aurren egoera deshumanizatzeko alegina. Adingabe hoien muturreko egoera nabarmendu du Nafarroko presidenteak eta berretsi du Nafarroak beteko dituela bere betebeharrak, baina gainerako erkidegoei ere gauza bera egiteko deia luzatu die.
1: Estamos hablando sobre todo de niñas. Ya vale de deshumanizar esta cuestión. Estamos hablando de personas, niños, niñas, menores, en una situación de extrema vulnerabilidad. Por tanto, creo que hay que ponerle humanidad un poco a la política. Y no los menas. Bueno, son menores no acompañados, pero estamos hablando de niños. Eso es lo primero. Navarra es una comunidad solidaria que siempre va a atender a sus responsabilidades. Y apelo a que el resto de comunidades también lo hagan, porque tenemos unas obligaciones legales que cumplir. Como Navarra y el resto de comunidades también tiene que hacerlo. Y Navarra, como siempre, estará a la altura de sus responsabilidades. Pero creo que lo tenemos que tratar en otros términos, en términos de que son personas en situación de extrema vulnerabilidad. Pues es verdad que todavía no tenemos unas cifras de, bueno, pues qué perfiles de personas van a venir o cuántos niños o niñas van a venir a nuestra comunidad.
2: Informazioaren aria.

0: Eta erregaien prezioak gorantz jarraitzen du eta 7 astez jarraian igo da. Gasolioa uneko 0,38 garestitu da aste honetan, litroko 1,82 euroraino. Eta gasolina euneko 0,17 igo da, 1,75 euroraino. Uztailaren hasieran erregaien berapen fiskalak entzen hasi zirenetik, dieselak euneko 21,5 igoera izan du eta gasolinak euneko 18,5. Orain batez beste 45 litroko diesel biltegi bat betetzeak 1,5 euro inguru balio du, duela urte bete baina ia 23 euro gehiago. Gasolinaren kasuan depositua betetzea 83,8 euro ingurukoa da, 12,4 euro inguru gehiago. Gainera, irailean gasolioaren gaineko zerga berezia litroko 20 zentimora igotzea aurreikusi du gobernuak, udan izandako igoera handiaren ondorioz. Hori guztia abuztuan gerreatzen da, DGTek estatu osoan ibilbide luzeko 44,5 milioi desplazamendu aurreikusten dituenean. Eta bestalde, hoteleko sarrerak euneko 7,7 igo dira uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan eta gaualdiak euneko 6,7. Sarrera guztien euneko 48,8 eta gaualdien euneko 49,9 atzerritar jatorriko pertsonenak izan ziren 2025 uztailean, baina euneko 11,1 eta euneko 11,7 gehiago, urrenez urren. Jon Garate.
1: Eustat Euskal Estatistika Erakundeak ostegun honetan zabaldutako datuen arabera, uztailean 422.925 sarrera erregistratu ziren Euskal Autonomia Erkidegoko hoteletan, eta gaualdiak berriz 883.718 izan ziren. Espainian bizi diren bisitarien kasuan, igoera 1,3% izan da hoteletako sarreretan, eta gaualdiak 0,1% jaitsi dira. Bisitari kopurua Bizkaian hasi zen gehien, 188.814 sarrera eta 387.843 gaualdi izan baitziren. 0,8% eta 10,3% gehikuntzekin urren ez urren. Gipuzkoan hoteletako sarrerak 7,1% gehitu ziren eta gaualdiak 5,6%. Araban ere bilakaera positibo izan zen sarreretan, aurreko urteko hilabete berean baino 5,4% gehiago eta 43.345 guztira, naiz eta gaualdiak 1,5% jaitsi ziren. Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburu dagokionez, Bilbon 4,8% gehitu ziren sarrerak eta 5,9% gaualdiak. Donostian berriz, hoteletan ostatu hartu zuten bisitarien kopurua 1,9% jaitsi zen eta gaualdiak 2,9% hazi. Gasteizen, hoteletako sarrerak 1,1% gehitu ziren eta gaualdiak 5,9% jaitsi iazkoaren aldean. Eustaten arabera, establezimendu horietako eguneko batazbesteko tarifa 162,4 eurokoa izan zen, hau da, iazko uztailekoa baino 112,4 garestiago. Gipuzkoan izan zen batazbesteko tarifa altuen 421,7 euro, Bizkaian 125,8 eurokoa eta Araban 102,6 eurokoa.
0: Eta bezalde, enpresen iruzurrerako sare bat desegin dute Bilbon eta Castron. Guardia Zibilak 5 pertsona atxilotu ditu talde kriminaleko kide izatea, iruzur egitea, dirua zuritzea, dokumentuak faltsutzea eta egoera zibila usurpatzea gotzita. Jon Garate.
1: Internet bidez iruzurrak egiten zituen sare bateko kide izatea eta legez kanpo lortutako etekin horiek zuritzea leporatzen zaie. Aipaturiko iturriak emandako datuen arabera, talde kriminal horrek Bizkaitik eta Castro Urdialesetik jarduten zuen. Atxilotuei talde kriminaleko kide izatea ez ezik, iruzurra, kapitalak zuritzea, dokumentuak faltsutzea eta egoera zibila usurpatzea egotzita leporatzen diete. Ikerketa, Herrioxako enpresa batek jarritako salaketaren ondotik abiatu zuen Guardia Zibilak. Salaketan jasotzen zenez, 65.000 euroko iruzurra egin zioten. Ustez, ebitartegari batek egindako eskaintza bati erantzunez, aipaturiko enpresak 65.431 euroren truke erregaia erosteko akordioa lortu zuen. Ordenketa egin ondotik ordea, ez zuten erregairik eskuratu, konpainiarekin zuzenean harremanetan jarri ondoren iruzurra izan zela egiaztatu al izan zuten. Azkenik, poliziak sarea osatzen zuten pertsonak aurkitu eta identifikatu zituen, horietako batzuk Bilbon eta Castro Urdialesen.

0: Eta bart indar hartu du atzera urzainkiko suteak eta itzaltzeko lanean jarraitzen dute. Atzo juntzean botatako euria ez da nahikoa izan sua baretzeko eta garra kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Sosna Farroa jakinarazi duenez atzo egindako euriari esker hezetasuna gora egin du inguru horretan, baina hala ere AMT Espainiako Meteorologia Agentziako hartarazi duenez, Nafarroako Pirineoan oraindik ere sute arriskua oso handia da ostegun honetan. Eta ez hori bakarrik, Rigloseko suteak ere onera egin du eta etxera itzuli dira ustutako 13 herritako 583 bizilagunak. Ostegun honetan baliteke sutea egonkortzea eta oraindik beren etxetatik kanpo dauden Zentenero, Ena eta Botaian herritako bizilagunak ere beraien etxetara itzultzea. Gutxienez 18.400 hektarea kiskali dituen baso sutearen ondorioz 320 pertsona inguruk beren etxetatik kanpo jarraitzen dute oraindik, baina esan bezala pixkanaka guztiak bueltatzea espero da. Gaurtik aurrera AMTek erabateko aldaketa iragarri du, Aragoi osoan 8-12 gradu jetxiko dira temperaturak, eta ziurtzat jotzen da euria egingo duela. Hori dela eta baliteke sute egonkortzea eta oraindik beren etxetatik kanpo dauden herritako bizilagunak ere itzultzea. Eta aurtengo uda oso beroa izateaz gain oso lehorra ere izaten ari da. Ondorioz, estatu frantsesa erregistroak daudenetik lehorterik handienari aurre egiten ari zaio. Meteo Frantzek azpimarratu duenez, lurralde osoari eragiten ari zaio lehortea, orain arte ikusi gabeko gogortasunarekin are gehiago kontuan izanik, maiatzaren amaierara arte lurzoretako ezetasun egoera maila normaletik ikertu zegoela. Ondoren, baina ekainean ohiko euriaren erdi baina ez zuen egin estatu frantsesean eta 1949an erregistroak hasi zirenetik 6. hilabeterik lehorrena izan zen. Egoera are larriagoa izan zen, urrengo hilabetean euri defizita 160%koa izan baitzen, datuak daudenetik 3. uztail lehorrena izan zen beraz, 2022koaren eta 2020koaren atzetik. Euri faltarekin batera temperaturak ere gora egin du, 2026ko uztaila izan zen orain arte ikusitako hilabeterik beroena. Lehortaren eta beloboladeen baturak uztak ondoratu ditu, hartuaren ekoizpena 135%-era murriztuz. Esan daiteke lehortea udagaraian zehar kateatuz joan direla etengabeko beroboladen ondorioz moduan. Eta ez hori bakarrik, iragan uztailaren 28an estatu frantsesean hasi zen beroborada erregistroak daudenetik 2. luzeena bihurtu da. Meteo Frantsek azaldu duenez, beroboladak 22. eguna bete zuen asteartean, erreferentzia gisa erabiltzen diren 30 estazio meteorologikoetan 23,4 graduko bataz besteko temperatura gainditu ostean. Horren bestez 2006an 21 egunez lutazatu zen beste beroborada bat gainditu ondoren, aurtengoak 2 egun soilik falta izan ditu erregistroak daudenetik luzena bihurtzeko, 1983ko uztailan izan zen 23 egunetekin. Azkenean, hori bai, Frantziako Meteorologia Zerbitzuak iragarri moduan, aste azkenean eguraldi aldaketa izan zen, goizetik euriten fronte bat iritsi bai zen. Atlantikoko kostaldetik iritsi zen gainera, eta horri esker, temperatura maksimoak 25 gradu baina gutxiagora murriztu ziren estatu frantsesiko ipar mendebaldean. Hala ere, hego mendebaldean, erdi ekialdean eta mediterraneoan, beroak gogor jarraitu zuen 35-18 gradurekin.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: eta ertzaintza ekintza judizialak eta 60 pertsonen aurkako isunak prestatzen ari da munduko txapelketako finaleko gertakariengatik. Jon Garate.
1: Lakuako gobernuak iragarri du ertzaintzak auzitegietara eramango dituela munduko txapelketako finalean izandako gertakariei buruzko atestatuak eta herritarren segurtasunerako legearen ondorioz administrazio isunak ere jar ditzakeela. Ricardo Ituarte, segurtasuneko sailburu ordeak adierazi duenez, 60 pertsona inguru identifikatu dituzte, atxilotuen, ikertuen eta identifikatuen artean. Eusko Jaurlaritzaren kritika nagusia Espainiako poliziari zuzentzen zaio, eta ertzaintzari gertakarietan egindako salaketen eta jarduketen berri eman ez izana leporatzen dio. Ituartek defendatzen du, ertzaintza dela Euskadin eskumena duen polizia eta jarduera horien berri izan behartzuela. Gainera, ukatu egin du Espainiako poliziak bere eskuhartzeak justifikatu ditzakeenik gorroto delituak izan daitezkelako, eta defendatu du 1989ko akordio batek mugatzen dituela polizia eskumenak. Finaleko dispositiboari dagokionez, Ituartek ertzaintzaren jokabidea defendatu du, aurretik Euskal Selekzioaren aldeko manifestazio baten ibilbidea aldatzea eskatu baitzuen, Alderdi Popularrak Bilbon antolatutako partidaren emanaldiarekin bat ez egiteko. Ondoren, tentsio handitu zenean eta liskarrak izateko arriskua zegoenean, esku hartu zutela ziurtatu du.

Eta bazka amaia irailean bilduko da aberentzako elikagaien erosketa zehazteko. Eusko Jaurlaritzak inkesta bat itxi du eta bertan hiru lurraldetako 435 abeltzain ustiategik hartu dute parte. Inkesta horren datuek aukera emango dute erosketa bateratua dimentsionatzeko eta bazka hornidura negoziatzeko. Inkesta lursaikudeak eta zentroaren bidez abiarazi da eta 167 erantzun jaso ditu Gipuzkoan, 160 Bizkaian eta 86 Araban. Ekoizpenari dagokionez parte hartu duten ustiategin 143 haragietarako behiena izan da, 118 abeltzaintza mistoarena, 114 esnetarako behiena, 113 ardi eta hontzena, eta 112 zaldiena. Amaia Barredo, elikadura landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailburuak adierazi duena, sektorearen parte hartzeak ustiategin ez doiko beharren irudi zehatzago izateko aukera ematen du. Inkesta iztarekin batera, Eusko Jaurlaritzak amaitutzat eman du beharrak biltzeko fasea, eta eskaera bateratu bat planifikatzeko bidean aurrera egin du abeltzaintzako ustiategin negoziazio gaitasuna hobetzeko, eta berentzako elikagai horniadura bermatzeko.

0: Kirol Aria Naiz Irratian.
1: Kiroletan aipatuko dugu Realak 3-1 irabazi diola Atletiki Irunen jokatu den Euskal Herria Kopako finalean. Iraiaren golarekin talde zuri gorriak irekidu markagailua, txuri urdinek ordea txakonen golarekin lortu dute berdinketa. Bigarren zatian, Selen Fraudenek buru sartu eta Nereak Realaren garaipenaren azken kolpea mandu hirugarrenarekin. Bestalde, Alabesek ligako bigarren jardunaldia jarriko du martxan gaur bertan. Babazorroak Raionen aurka jokatuko dute, baina kasu honetan Leganesen jokatuko da norgehiagoka Vallecaseko berdegunea ez baitago egoera honean. Partida iluntzeko 9:00 izango da, hau da ordu erdi barru. Bide honetik hasi du denboraldia Kike Sánchez Floresen taldeak pasaden asteburuan Getafe 3-8 mendean hartuta. Orain etxetik kanpo bide beretik jarraitze izango du helburu talde arabarrak. Hauxe dio entrenatzaile Babazorroak aur kariaren inguruan azpimarraginez eurek ere ez dutela euren zelaian ariko jolasten.
2: No lo sé, al final acaban, están jugando en Madrid, su afición estará con ellos, es una afición la suya la que suele apretar, se pueden revelar desde ese lugar en el que entiendan que puede ser una injusticia el hecho que le quiten, saquen de su zona de confort y todo ese tipo de cosas. Lo que no puede jugar es en contra nuestro. Tenemos que ser inteligentes, hacer una lectura simplemente de partido, de lo que es lo que va a pasar en el césped, y a partir de ahí hacerlo lo mejor posible.
1: Eta bestalde, Osasunak Racing Santanderren aurka neurtuko ditu indarrak erreginaren kopako lehen kanporaketan, eta Bizkarrek Burgosen kontra. Lehen kanporaketa irailaren 8:00-9:30 jokatuko da partida bakarrera.
0: Informazioaren aria.

0: eta Maialen Gago Gukako kideak Naiz Irratian adierazi duenez, ezinbestekoa da euskaraz programatzea eta Bilboko aste nagusira begira konpromezu berriak hartzeko prest daude mugimendutik zein Bilboko konpartxetatik.
1: Eta aipatuko dugu ere Bilboko konpartxek eta Gukak euskara sustatzeko aste nagusian euskara nagusi dinamika aurkeztu zutela astelenean, inor ere albo batera ez uzteko konpromisoarekin. Horrez gain, aste nagusia euskaldunontzako gune segurua izatea ere nahi dute kolektiboek. Maialen Gago Guka plataformako ordezkaria da eta Bilboko estudioetara etorri zaigu goiz honetan dinamikaren berri emateko. Egunon.
2: Egunon, bai.
1: Bueno, astelenean kontatu zenuten konpartxek eta Gukak batera egindako azterketa zorrotzaren ondoren ondorioztatu zenutela hainbat neurri abiatzeko beharra zegoela edo euskara sustatzeko konpromisoa hartzekoa. Nola iritsi zineten puntu honetara eta ze beharrek bultzatuta?
2: Bai, guk egiten dugun irakurketa da, azken urteetan Bilboko konpartxek urrats handiak eman dituztela euskarari dagokionez, esaterako ba, lantaldetan eta batzordetako funtzionamendua euskaldunagoa da orain, komunikazio kanalak ere ba, irizpide euskaldunagoekin lantzen dira, euskaraz den programazioa ere indartu da, eta beraz uste genuen bazela unea, barne mailan emandako urratxorio guztiak ere nolabait kanpora begira ere adierazteko eta zentzu horretan ba, kanpaina bat proposatzeko bi helbururi erantzuna idiena. Batetik adieraztea aste nagusia eta jaigunea euskaldunontzako espazio aske bat izatea nahi dugula eta izango dela eta bestetik gaur eguneko euskararen errealitatearen azterketa zorrotz bat egitea eta errealitate horretatik abiatuta konpromiso berria zehaztea.
1: Ba, besterik gabe jarraian datuetan sartuko gara, alde batetik txosnetan entzuten den musikan nabaritu duzu euskara falta, entzuten den musikaren 27% euskarazkoa baita, hor kuotak ezarri dituzu, ezta?
2: Bai, nik uste dut lehenik eta behin, balioan jartzekoa dela egin dugun ariketa, hainbat konpartxaren artean eta izaera oso ezberdina duten konpartxen artean ba, ulertzeko badira euskararen helburua oso berezko duten konpartxak eta badira beste konpartxa batzuk ba, beste helburu batzuekin sortu zirenak eta bidean edo bueno, euskararen aldeko apustua ba, beste zentralidade batekin dutenak beraz hor ariketa bat egin dugu esateko norantz joan nahi dugun argi izan da, zein da gaur eguneko errealitatea, eta zein da norberak egin dezakeen apustua edo hartu dezakeen konpromisoa ba, urrats gehiago emateko. Mm-hmm. Orduan, datu hori guztiak aztertuta, uste dugu nahiko positiboak direla, oroar erditik jora daudelako gehienak, eta egia da, txosnetatik edo bueno, bafletatik entzuten den musika, aurre ikusten genuen datu basuena edo eskasena izan zitekela, ez? Eguneko 27 batean eko katu da eta zentzu horretan batzuek jada zehaztuak zituzten kuota batzuk eta kuota horiek zorrozteko konpromisoa hartu dute eta beste batzuek esan dute orain arte ez dutela euskararen faktorean arretarik jarri eta aurrerantzean ere ba, kuota berriak esarriko dituztela norbere errealitatetik edo abiatuta.
1: Ados, bestalde kuota hoietaz harago montajeetan aritzen diren lagunen euskara gaitasunaren portzentajeak ere ekarri dituzue mai gainera, erabileraren portzentajeekin batera, nola sustatu daiteke konpartxakideen arteko erabilera hori?
2: Bai, hor konpartxa batzuek adierazi dute ba, apur bat gai honetan arreta jarriko duen figuraren bat zehaztuko dutela, besteren batek eutxiko diotela euskerari aurrekoak euskeraz egiten ez duen arren ulertzen duelako, hor, bueno, neurri ezberdinak eta hori ikusiko dugu aurtengo konpromisoek ere zer ematen duten eta urrengo urtei begira ze beste ba neurri edo bide jorratu daitezken.
1: Zentzorretan, txandetan ere, nabaritu daiteke euskararen erabilerak sortzen duen afera, arreta euskaraz bermatzea edo lehen hitza euskaraz izatea posible da euskaldunak ez diren txandalarien artean ere?
2: Bai, badira jada urte batzuk hiztegitxo batzuk sortu genituela, hainbat hizkuntzatan itzulita ba txosna batean ohikoak diren produktuak eta zenbakiak itzultzeko eta nik uste zentzurretan eta konpartsa askok ere hartu dute konpromisoa ba hori txanda hasi aurretik edo txandan bertan txandalariek eta bueno, eskatzera doanak ere bai hori eskura izateko ba saiakera hori egiteko.
1: Programazioan jarri duzue fokua aurrenik, euskaraz programatzen, bueno, galdera da euskaraz programatzen den gehienean, eta hala bada ere, non jar daitekeen indar gehiago?
2: Ba, adibidez badaude ekintza batzuk, erderaz direnak euskaraz izan zitezkenean, ba, ez dakit jolas batzuen azalpenak esaterako edo olakoak, eta bestalde indartzea ere bereziki euskaraz izango diren ekintza horiek.
1: Kanpo komunikazioaren gehiena hori bai euskaraz egiten dutela konpartsek ondorioztatu duzu, uneko 84, eta horrez gain gauza batzuk, esan berri duzunez, euskaraz bakarrik komunikatzeko konpromiso hartu dute orain, ezta?
2: Bai, nik esango nuke ere, datu hori adierazgarria dela, ematen duelako aditzera, zailtasunak zailtasun, horre nahi bat edo autu bat egon badagoela gehienetan.
1: Bueno, Bilboko konpartzen egitaragoa zari gara, baina hortikarago Bilboko udalak berak eskaintzen duena ere aipatu behar dugu, izan ere guka mugimendutik gehiagotan aldarrikatu duzu euskararen presentzia udalaren jardunean, beraz, zentzu horretan eta kasunetan aste nagusian gehiago ardaztuta, zer dauka hobetzeko Bilboko udalak?
2: Egia esan aurtengo udalaren programazioa ez dugu aztertu oraindik, baina aztertu genuen otsailan eta martxoan Bilbao Kirolaken udaltegietan eta antzokietan zegoen euskararen presentzia eta hor ikusi genuen hutsaren urrengoa zela. Helduentzako aisialdiaren, tailerren eta ikastaroen eskaintza erderaz da gehienetan. Orduan, guk eta guk sortu zenetik ere esaten duguna da, uste dugu euskerak behar dituela autuak, bai individualak, bai politikoak, egungo egoeraz jakitun korrontaren kontra egiteko prest egongo den jente horrena, behar ditu ere bai aukerak eta espazioak une oro korrontearen kontra ibili barriz izateko, eta bueno, adiez, aste nagusia izan daiteken espazio eroso bat sortzea euskaldunontzako, baina bi horietaz gain ere euskerak behar ditu eskubideak eta behar ditu hizkuntza politikak eta hor ba agerikoa da autu bat egin daitekela edo ez, eta gaur egun Bilboko udalaren aldetik ez dela ari egiten nahi bestekoa. Orduan kanpainarekin batera ere adierazi nahi genuen aurkeztu egin dugu azterketa zorrotz bat ere esateko euskaraz programatzea edo funtzionatzea edo egitea posiblea da eta hala ere konpromiso berriak hartzeko prest gaude, beraz aste nagusia eta bai Bilboko jaiak oro har ez dira soilik Bilboko konpartzetatik antolatzen, badaude ere beste hainbat eragile instituzio ekarpena egiten dutenak jai giroan, beraz norbere esku dagoena egiteko dei bat ere egiten genuen.
1: Aipatu ditugu eragile desberdinak, baina horrez gain negozio partikularrei ere dei egingo diezue haiek ere nolabait euren aletxoa jar dezaten euskararen alde.
2: Bai, nik uste, bueno, inoiz gertatu izan zaigu ez, Bilboko tabernaren batean aurreko turistari ingelesez hartatzen jakin eta euskaraz kafesan atezkatzean note entiendo bat jaso ez. Beraz, adibidez, txandalariekin egingo dugun ariketa bera egin daiteke esaterako tabernetan eta lanerako oinarrizkoak diren termino horiek ikasita praktikatu arreta duin bat eskaintzeko bidean.
1: Ba, azken hausnarketa modura Maialen eta esfortzu guzti hau sorrarazi duen ba, kezkaren muinetik abiatuta edo, uste duzu euskarak festagiroan duen presentzia parametro ona izan daitekela hizkuntzaren egoera bera neurtzeko edo beste modu batera planteatuta euskarak giro horretan presentzia izateak ere esaten digu zerbait euskararen osasun onari buruz?
2: Nik uste dut jaiak badirela une bat, ba harreman berriak sortzeko, emozioak pizteko, amesten dugun herri horretarantz hurbiltzeko, ba aste nagusien kasuan 9 egun sortzeko, beraz hori guztia euskeraz izateak badu bere balio. Hau esan da, ba hortik kanpo beste milaka gauza egin beharko dira, jada gehiengoaren aldetik onartua dagoen euskararen egoeraren, ez dakit, geldialdi edo atzeraldi hau honi aurre egiteko eta buelta emateko.
1: Oso ondo, ba mezu hoiekin guztiekin geratuko gara, Maialen Gago Guka plataformatik, mila esker gaur bertara gerturatzeagatik.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Eta bestalde Bilboko aste nagusia asteko bi aste falta direnean, hau da bi egun falta direnean, Onintzaren Baitak eta Ainhoa Urrejolak jantzi dituzte pregoilari eta txupinera jantziak aurkezpen ofizialean ilusioa, ardura eta jaiak guztiontzat izan daitezken nahia nabarmendu dituzte. Hasi Robles lankideak elkarrizketatu ditu.
1: Hori, aste nagusiko une handiaren aurrean zer sentitzen duzu gehiago, ilusioa, urduritasuna?
2: Ba, nik daukat kriston ilusioa, baina

0: eta ez bada pizten txupin. Eta, claro, atzo gabean egon nintzen pentsaten, eta ezin bazara sartu Arriagara, eta ezin duzu gota txupin, eta holan gabe oso, baina superposik, eta superarro.
1: Azer nahi egon zuerena hor kontrolpean izatea, edo...
0: Ez que uki behar dugu bestela.
1: Eta, bueno, uneak eramaten ustea da probat, edo...
2: Beti egongo da kontrolatu ezin dugun zerbait orduan, nik uste dute...
0: Bai, eta beti dara magun norbaitek esaten, no puedes estar más de 5 minutos. Una reunión, beti egongo da hor norbait, ba...
1: Bai. Bai, pues ya, bonintza zuretzako, zer da zuretzataz nagusiko pergoilaria izatea?
2: Ba, niretzako da ohore handi bat, arrotasun handia, eta gero sentitzen dut kriston rekonozimentua dela nire bai bilbideari, ez? Ez dakite azkenean Bilboko konpartzek, euren anistasunean, zu aukeratzea egun horretan, azte nagusian pregoia botatzeko, eta azkenean ba, opari hori egiteko, zenik bizi dut opari baten moduan, ba, sentitzen dut kriston maitasuna dirazpena dela, eta ohorea eta arrotasuna, eta sentimentu positibo asko nahazten zaizkit elkarrekin.
1: Pregoia sindelen improvisatua dira zizenuen prentzaurrekoan, bertzolaritzan improvisazioak duen garrantzi hori ikusita, ez alda hor kontra esan, amutik egin bat, edo?
2: Ba, bai, bueno, goituta gaude ez, ba, patekotasunaren ari horretan, baina ez dakit momentu horretan eukiko dudan unkidura eta urduritasunarekin improvisatuko banu, segurunetik ezingo nuke esan nahiko nukeen guztia, orduan errazagoa da irakurtzea.
1: Eta ba, ariko zuia, dena prest.
2: Dena daukat prest. Igual pixkat laburtu beharko dut, baina prest badaukat.
1: Pregoia idazterakoan, zein izan da zaiena, zer esan erabakitzea, ala zer ez esan erabakitzea?
2: Niretzako zer esan aukeratzea, azkenean, bueno, denok ditugu aldarrikapen asko, denok egin nahi diogu lekua maite ditugun borroka asko horrelako momentu baten, eta igual badenentzako ez daukagu denborarik. Ez orduan egia da, ba, nintzak gauza asko ordezkatzen dituela bere baitan, eta ba, hitz egokiak aukeratzea kosta egiten da. Zer esan behar ez dudan, ez dut pentsatu ze... Bizitzan behin egingo duzun gauza baten, ez dut uste zure burua zentsuratu behar duzunik. Ez, gainera, bueno, badakigu nortzu garen. Baina bai egia da, ba, hitz egokiak aurkitzea batzutan kosta egiten dela, horrelako momentu baten.
1: Ainhoa, zuretzat, ia 30 urte Kaixo konpartzan eman ondoren, nola bizi duzu txupinera izatea? Eta...
0: Jo, ba, nik ez nuen, nahi nuen izan, baina nengoen super... Neukan buruan hainbeste gauzak, egoteko txosnetik kanpo, segu beti gaude txosnarekin lagunekin bapaskaldu eta hori. Ta neukan buruan horrela pizka bat enkontronazoak edo hori bentsetan, eta bueno, lagun bat eta nire zenidea beti, ba venga, ino animatu zu kalduzu, eta azkenean ba ondo, biziko naz. Saiatuko naz ondo egitea, ondo portatzea be, es que me gusta más la fiesta. Eta hori.
1: Ia 30 urte hauetan zer aldatu da gehien zure aste nagusian?
0: Niretzako ez bez. Es que ateratzen naiz egunero, joaten naiz kalera goizeko 9 eta erdietan egunero, batzuetan bueltatzen naiz etxean, beste batzuetan, ez? Baina niretzako ez ebes, dana jarraitzen du ia berdina, gauzak desberdina daude, ba, bai, agian jende desberdina etortzen da egunera eta egune guztira. Ze aldatu dugu guztiak, baina niretzako Bilboko jaietan dira las jaias.
1: Eta zer esango zeinioke gaur konpartzetan lehen aldiz hartzen den gazte bati?
0: Ba, disfrutatu lan eta lan, baina ez bakarri Bilboko jaietan, ze lana dator atxetik, deko bineuteriak, dekogu konpartzakien eguna, dekogu gauza asko, guk egiten dugu asteburu bat hortik kanpo, eta lan egiten dugu guk hau amaitzen denean azarorako asten gara inauteriarekin pentsatzen.

0: Ze mozorratu, gero aldatu behar dugu, ze beka egiten dute, ematen dute iru, nola da? Gauzatez berdinean, holan mozorratzeko. Eta guk egiten duguna gero, gure pentsaera, ara aldatu, pues, zitrebskir be aurten izan da, ez nahi gogoratzen, baina, pues, de literatura eta hori, eta aldatzen dugu, mozorro berdina, baina eramaten dugu, ara. Eta hori, azten gara azaroan egiten, eta gero ba hori. Eta gero dekogu auzoko jaiak, auzoko eguna, eta egiten dugu gauza hori, eta esango dugu sartzeko konpartza batean, baina lan egiteko bebai, ez bakarrik jaiak disfrutatzeko.
1: Baina, hortik tirakare, azten agusaz ditze egiten dugunean askotan jaiak izan dugu, baina zer gehiago da azten agusia zuentzat?
0: Da, niretzako da urte osora. Bai, gauz, iaia, astero behin, edo hilabete birritan, edo irutan, geratzen gara lonjetan, zerbait prestatzeko, auzak prestatzeko, auzoko jaiak laguntzeko, auzaz desberdinak egiten dugu.
2: Niretzako ez dakit, baina azte nagusia da, ba, jai herrikoi ideal baten eredua, ba, oso dimensio handiera ekarrita, eta uste dut hori dela azte nagusiaren magia. Edo nik horrela bizi dut, ba, konpartzek eta jaiaren zentroa konpartzak dira, eta jaiaren gune nagusia konpartzetan gertatzen da, oso parte hartzailea da Bilboko azte nagusia, orduan da, zerbait txikian gertatzea kosta egiten da, eta hemen dimentsio izugarrian gertatzen da.
1: Da zein da azte nagusi perfektuaren formula, kausa, antolakuntza, bien arteko oreka? No?
2: Ba, ez dakit, orekarik ez dakit existitzen den bizitzan, beti gabiltza orekaren bila, baina gero balantza beti du alde batera edo bestera. Nik uste dut azte nagusiak aurretik, badaukala hori Ainhoako beto esango du igual, baina badaukala antolakuntza oso zorrotza, azkenean txosnen montaia ez da oso erraza, antolatu behar da dena, programazioa dena, baina gero ja behin larun bateko arratzaldeko zazpirak iltzen direna nortik aurrera, ba, kaosa ere egon behar da, eta hori ere jaiaren parte da.
0: Bai, hori da, antolatu behar duzu dana, baina dana ez da ondo ateratzen. Edo, eta alboko txosnak ez dira laguntzen, batean zaude montatzen panelada bat eta faltatzen zaizu panel bat eta ikusten duzu kaskaborriren dorrean zure panela goian ipinita, jesla de, os matamos. Bera, eta hola, baina zu saiatzen duzu dana ondo eramatea, baina dana ez da ondo ateratzen inoi. Baina, bueno, ateratzen da, eta jendearen txako ondo eta iaia beti pozik.
1: Bueno, eso era espacio zuren ari maiazte, nagusian zehar parrandarako uneren bat ere izango duzue, aurten, que, bueno, lan asko hori. Zein dazte nagusian zuen planik utunena, edo...
2: Ba, niri gustatzen zait etortzea Bilbora goizez, eta, ba, ustea jaiari eramaten. Eta gero urrengo gunean itzultzea, eta berriro berdin orduan, ba, uste dut aurten eukiko dugula horretarako aukeraren bat.
0: Bai, hori, egiteko danari, jeisteko goizean daude gauza pilo bat egiteko, eta gero barratsaldean jarraitu, eta gorputza guantatzen bada, ba, gabea, bai.
1: Eta aurten nola ikusten duzu ez, eta baina era eta
0: txukene izatea, no? Goizea erratxaldean nundu, gabea, jauzain nundu.
2: Abai, betu. Nik uste dut eukiko dugula aukera, zakite, jendearekin egoteko, zaila izango da, jende guztiari erantzutea, baina bueno, zailatuko gara, prestatu diguten ordutegia bete, jendearekin egon, eta hortik aurrera nik uste dut eukiko dugula aukeraren bat, inkluso momentu baten trajeri gabe ere garagardo bat edateko.
0: Elkarrekin. Baina zein izango den, ordu horretan eguerdian dekot ja beste txupineralekin egin dut berba eman ditxo. La hora del gastro, jo. Kendu aldo zutzak, jaka, eta horre dan aldo zuzeda, gune bat tapatu eta tabakarri gau dugu, así que lo tengo el Marianito.
2: Listo, perfecto.
1: Ere, bueno, aurkezpenean ere, hori guztientzako jaiak izatea aipatu zenuten, zer esan edo zuen praktikan, zein dira orain nikon pondu gabeko erronka kasten agusean?
2: Bueno, nik ez dakit guztientzako jaiak bakoitzak ulertuko du nahi duen moduan, baina nik pertsonalki ulertzen dut, ba, gizartaren aniztasuna barruan hartzen duten jaiak, ez? Denontzakoa izatea jaiak adin, jatorri, ez dakit, azalaren kolore edo zein, zure baldintza edo zein dela ere, zure egoera fizikoa edo zein dela ere, jaietan toki bat izatea. Gutxi gora bera.
0: Bai, eta hori saiatzen dugu urtero, jaiak denontzako izatea.
1: Bai, hori, bukatzeko, zer ropa diozue Bilbori aurtengo aste nagusian?
2: Gozatzea, kasi utopia da, baina eraso... Eraso sexualik edo eraso matxistarik ez egotea. Eta... Zer gehiago.
0: Ba, benetarik ez dut. Baina bai, disfrutatzea, vamos. Eta guk izatea.
1: Ba, hori adana, ez dakit uste, zozer aipatu nahi duzuen.
0: Ez, eskerrak ematea, jende gurekin dagoena jendea, beti daudela hor guratzetik. Ona, orain, ara, orain, ora, eta zaintzen, eta hori.
2: Bai.
0: Eta zuen.
1: Mi esker.
2: Sí.

0: Gabon, gaueko 9 dira, naiz irratian zaude. Bagoaz, azken orduekin, hasiko gara esaten Gasteizko gaztetxeak salatu duela bi esbastika margotu dituzela zentro autogestionatuaren sarrerako batetan. Aldezarreko beste toki batzuetan ere ikur fasistak agertu direla jakinarazi dute. Gaztetxearen arabera erasoa ez da gertakari isolatu bat, sare sozialetan zabaldutako mezuan fasismoari aurre egiteko tresnak dituztela eta atzera egingo ez dutela adierazi dute. Gasteizko Gazte Kontseilu Sozialistak ere erasoa gaitzetsi du eta fasismoaren aurka antolatzeko zein gaztetxeak bezalako espazioak defendatzeko behar azpimarratu du. Bestalde, Bilboko mugimendu feministak agerraldia egin du Arriaga plazan, aste nagusia emakumeek eta genero disidenteek askatasunez eta segurtasunez gozatzeko duten eskubidea aldarrikatzeko. Jaietako muntaketan, konpartsetan eta agertokietan emakumeek duten presentzia nabarmendu dute. Baina oraindik ere gizonen baldintza beretan gozatzeko aukerarik ez dutela salatu dute. Eta ertzaintzak beste 14 biktima identifikatu ditu Donostiako gozoki denda batean izandako sexu erasoen ikerketaren barruan. Guztiek 10 eta 18 urte artean zituzten gertakariak jazo zirenean. Ikerketa ekainean hasi zen adingabe bati bi sexu eraso egitea egotzita 22 urteko dendako arduradun gaztea atxilotu zutenean. Gizona behin-behineko espetxealdean dago ordutik. Salaketa berriei lekukoen testigantzei eta herritarren laguntzari esker zabaldu dute berriro ere ikerketa. Antzeko erasoak jasan dituztenei ertzaintzarekin harremanetan jartzeko eskatu diete 112 zenbakiaren bidez edo edozein ertzain etxetara joan da. Eta 10 urteko aur bat hilda burlatan sutea piztu den etxebizitza batetik erori ostean. Ezbeharra arratsaldeko 5:05 gertatu da, Ronda Lasbentaskaldeko eraikin bateko 3. solairuan. Aurra politraumatismoarekin eraman dute Nafarroko Unibertsitate ospitalera, baina ordu batzuk geroago hilda. Beste pertsona bat ere ospitalean hartatu behar izan dute kea arnasteagatik. Foruzaingoak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere. Eta behin hau esan da, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainatzeko lekuetan ere zaparadatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanak ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparra dauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimuak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
0: Eskerrik asko Iker, niri heldu zait joateko momentua, baina bihar arratsaldean izango nauzue berriro hemen zuekin, ba azken ordukoekin zuei azken ordukoak esateko. Honekin banoa eta orain Mikel eta Laboa podcastarekin utzeko zaituztet.
1: Naiz irratia. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
3: Mikel eta Laboa. Amalaugarren atala. 1985.

1985ko martxoak opari zoragarri bat ekarri zion, korrikaren azken kilometroan lekukoa eramateko gonbita. Prentsa kronika bat irakur dezago. Korrika bederatziari, lehenengo aldiz Gasteizen bukatu zena, harrera beroa egin zioten gasteiztarrek. Erdiguneko kaletatik Lobaina plazaraino lagundu zuten lasterketa. Antxe zen zain Mikel Laboa, edizio hartako omendua. Jendean danaren txalo artean lekukoa hartu eta azken kilometroa egin zuen. Azken unera arte, sekretuan gorde zen korrikalariek eskuz-esku Gasteizeraino eraman zuten mezua. Garaziko herria, Benedika dadila. Euskarari eman dio, behar duen tornuia. Garazitik atera zen Etxepareren oihua. Euskara,

Korrika kantolatutako kontzertuan Mikelek leporaino bete zuen Gasteizko printzipal antzokia. Kontzertu honi buruz hauxe dio prentsa kronika batek. Mikel, maite zaitugu! Kontzertuan zehar ahotsez ezagun bateko jukatutako garrasiak adierazi zuen ehunka lagunek osatzen zuen publiko deituriko zera abstraktu horrek sentitzen zuena. Hotzena ere goxatu zuen laboak, barre egin arazi, malenkonia eragin, olioi purdia jarri, animoa piztu eta batez ere berarenganako maitasuna sortu. Azken kontzertuetan eskaintzen ari ziren abestiak jo zituzten kantaldian, eta baita Iñaki Salvadorren konponketekin osaturiko bi pieza instrumentale.

0: Larogeta amabosteko udaberrian Iruñako Gaiarre antzokian jo zuten, baina hotxak ez zion erantzun.
1: Sin nada que lo entretenga, andar y andar los caminos, sin nada que lo entretenga.
0: Beak eta mediku batean, gibela puztuta ikusi zioten, eta odol analisia ere nahiko larria zen. Askok, tartean Marisolek, pentsatu zuten ezingo zuela berriro jendaurrean kantatu. Hainbat hilabetez atxeden hartu zuen. Jan neurri oso zorrotzarekin, alkoli probatu ere egin gabe eta asko pasiatuz. Asko argaldu zen, eta bazirudien graziare gabe geratu zela. Hala ere, azkar suspertu zen. Itxura eta hotxa hobetuz.

0: Guzti honi esker, holtzetara igotzeko moduan izan zen berriro.
1: Bai, egile izango zala, baina ez.
0: Azaroan, Madrilen jo zuen, auzo oso erori batean, La Baguadan. Aktore batek gaztelaniaz irakurri zituen testuen zatiak, eta Mikelek aurreneko aldiz bideoproiekzioak erabili zituen komunikazio interpretatzean. Aurretik, gurasoen baimena lortuta, Irunen eskola modulo batera zihoan hijito arrasako neskatila baten bideoa ere gehitu zuen. Neskatilak Down sindromea zuen, eta bere amarekin bizi zen gurdi batean. Ama elbarriturik zegoen, eta hortzekin lotzen zituen alabaren oinetakoen lokarriak. Bideoan ikusitekeenez, eskolan ume batzuk baztertu egiten zuten. Fondoko musika bajena zen. Mikelek Carlos Itoizi esan zion. Bajen musika jaisten denean, begiratu irudiei eta jo ezazu sentitzen duzuna. Ez kezkatu bi musikak nahazten badira,

1986ko irailean, Mikelek besteinbat artistarekin batera, Oskorriren 25. urteurreneko omenaldian parte hartu zuen. Joseba Tapia, Nico Echart, Jon Sarasua, Ruper Ordorika, Gabriel Jakov, Anton Reixa, Juan Carlos Pérez,

0: Eta bueno, guretzako gaixurik egon bada mundu honetan, euskal kantuaren mundu honetan, nori izango zen Mikel Laboa baino.
1: Mikel atera zenean, jendea zutik jarri zen. Alaxe jaso zuen prentsa kronika batek. Gaueko unerik zirraragarriena iritsi zen, Mikelek jendeari atximurregin ez bezela, bere alambikean, oskorriren aurrenekoetako pieza bat sartu zuenean.

Halaxe irakur dezakegu prentsa kronika batean. Bere musikarien konpainian iritsi zen Mercat de les Floresera Mikel Laboa. 63 urteko bere gaztetasun oso sarmaturik. Kontzertu eder eta arraroa izan zen. Jazz eta txalaparta kolpekako euskal tradizio ukituekin. Abanguardiako ikuskizun landu bat. Bado, tango eta absurdoaren antzerkiko zipristin batzuekin. Honi guztiari poesia dosi indartsua gehitu zizkion artistak. Aintzinako bihotzen interpretazioa nabarmentzeko modukoa izan zen. Laboaren jakinmin musikal eta literarioari bere ahotsaren bikaintasuna batu behar zaio. Mugaken aina osapore ona utzi zuten erregistro eta guzti. Badirudi behingoz, Mikel Laboa presa agertzen dela arriskuaren lagunez den kantautorearen irudi zar hori erailtzeko.

harreman oso estua izan arren, Mikel eta Marisol oso independenteak ziren. Bikote leialtasunari buruz asko solastu ziren. Eta uste bazuten ere, teorian behinik behin. Sexualki guztiz irekia zen erlazio batek funtziona zezakeela, praktikan alakorik ezela gertatzen ikusten zuten. Mikel, 60 urte beteta, bere ibilbidearen gorenean zegoen, rekonozimendu artistikoz gainezka. Sarritan egoten zen emakume erakargarri eta bera baino askoz ere gazteago zinguratuta, miretsi eta haren presentziaz gozatzen zutenak. Haien arteko bakarren batek eragin zuen berarengan lilura iraunkor bat. Hortaz konturatu zen Marisol, eta aldi berean ikusi zituen hainbat jarrera Mikelek beti erakutsi zion samurtasunetik oso urrun zeudenak. Utsi este batzuen ondoren, Marisolek oso garbi utzi zion ez zuela olakorik onartuko, ez da alakoetara ohituko ere. Marisoli beti iruditu zitzaion bidegabea, emakume gazte batek adineko gizaseme bat laguntzen zuenean, gizonak losintxak jasotzea. Baina adinekoa andrazkoa zenean, kontuak oso bestelakoak izatea. Nola nahi ere, Mikelek tarteka detaile harrigarriak izaten zituen. Neguko egun hartantxe bezala, ilunabarrean. Etxera iritsi zenean, Marisolek Mikel entzun zuen estudioan gitarra jotzen, goiko solairuan. Marisol, artean azerre antzera zebilela, behan geratu zen agurtzera igo gabe, sukaldean, oi bezala. Mikelo hartu zen Marisolen etorreraz, eta pixkanaka jatxi zituen eskilara maiak bere errepertorioko pieza berri bat kantatuz.

0: ba.
1: Marisolek oso bere baitan eskutatu zuen keinuark eragin zion lilura. Ez zion hain erraz utziko. Hauxe baino ez zion esan, burlaizez. Ondo dago. Zuzenekoan sartzea pentsatzen duzu? Donostiako Orfeoiaren mendeurrenaren omenez, Anoetan kontzertu bat aurreikusia zegoen abusturako. Askotariko lana jaso zituzten. Beethoven, McCartney, Sorozabal eta baita Raymond Serrat eta Laboa ere. Mikeli proposatu zioten bi abesti aukera zitzala orkestazioa prestatzeko, eta txoria txori eta pagabi gaiga bereizi zituen. Konponketak Carlos Puitzen kontura geratu ziren.

Ekitaldiaren bezperan, Raimonek eta haren emazte Analizak eta Mikelek eta Marisolek orkestra jotako bi piezak entzuna izan zituzten Miramonen ahotsi gabe. Ados zeuden, ederki sartzen ziren doinuak. Ezustekoa geroago etorri zen, Anoetara joan zirenean. Oholtza erraldoian 10 minutu baino ez zituzten entxegu bakarra egiteko. Bakarlariak abesbatzarekin eta orkestrarekin uztartzeko saiakeran soinuan negargarri gertatu zen. Hau guztia erabateko kaos baten erdian. Biharamunean, ikuskizuna hasi baino ordu batzuk lehenago, beste 10 minutu sentxeatzeko aukera izan zuten. Asko ere hobeto atera zen. Víctor Pablo Pérez zuzendariaren lan bikainari esker. Zer gertatu zen ordea une erabakigarrian?

Irakur dezagun kronika bat. Dena ezin hobeto atera zen pasaden larun bat gauean, Donostiako Orfeoiaren mendeurreneko ospakizunean. Anoeta leporaino beteta, giro paregabea zentzu guztietan. Musika estilo askotarikoak, hitz gutxi, musika asko, txalo sartak eta emozioa, emozio asko hiru orduren buruan. Baina kronikaria eta bere ingurukoak gehien unkitu zituena, Bagabi Gaigaren interpretazioa izan zen. Inoiz baino benetakoagoa, bere ohiko jantziekin, alegia, Matia kalean kafe bat edo basoerdi batzuk hartzen dituenekin. Iñaki Salvador Leiala ondoan zuela, bere lehenengo txoria txoriren emanaldian erakutsi zuen uskurtasuna atzean utzi, eta hain konpainia noblearekin hasi egin zen Mikel Laboa. Nire besoetako ileak puntan jartzea lortzeraino.

Telebistak ekitaldia zuzenean eskaini zuen eta ezohiko oihartzuna izan zuen. Modu horretan, aurretik Mikel ezagutzen ez zuen jendearengana iritsi zen bere lana. Marisoli beti adarra jotzen zion esanez bera zela bere kritikaririk zorrotzena. Aldi hartan ere galdetu zion ea zenota jartzen zion kontzertuari, eta ala xerantzun zion. Ondo gaindituta, baina izan ere materiala hain da ona, Mikel, barkamena lortu nahian bezala, arreta berezia jartzen hasi zen bientzat egindako planak prestatzen. Hauek bereziki Marisolen gogokoak izan zitezen. Modu honetan, elkarrekin, egun asko eta oso ederra gozatu zituzten.

1988ko azaroaren 29an, Anoetako belodromoan Gara egunkariaren aldeko kontzertu bat egin zen hainbat artistekin. Enrique Morentek, Mikelek eta Luis Jakek parte hartu zuten.

0: Bertan, Anoetako belodromoan, lekeitio berri bat estreinatu zuen Mikelek. Saileko 10 zenbaki duna. Hiru urte lehenago, Bastanen oporretan zela, zerbait berria jotzen hasi zen Mikel gau batez. Ederra zen, ezberdina. Lekeitio bat, galdetu zion Marisolek. Lekeitio bat ez, lekeitio 10, kiromantxixa. Sarriona Indiaren olerkia erakutsi zion Mikelek. Azaldu zion, nahi zuela bizkaieraz mintzatzen zen emakumea hots bat. Abestian joko zuten musika tresnei buruz ere hitz egin zion.
1: Ekarri zu eskumako eskue. Hemen inok ez dut zuain keingota. Onutzatzu hau, baina ikumile ez. Zabaldu eskue, taluzetu atzamarrok. Ez bilurtu. Deitu ingu zeure bizimorue. Aber, arraizak ondo markaute dekozuz. Enseguida esangutzut. Dana lambrutute ikustot baina. Ez dakipa, ez dakipa. Hau etzate bape guztetane. Hor tiro hartien zauz. Itzelezko minekin ikusten zaitut. Hortze, urrin horretan. Gustau, bapes, tabesti hor. Kartzelako hauluen esos ba. Zetan zabiz ba, gisa jo hori. Matxasunek danak urrinek. Zorizunak danak laburrek. Lagunek asko ta asko hile joazuz. Beti buruz bera zauzta. Zer inete osu ba, horren beste sufrikari zo eritxeko. Ta errematerako, datozen egun epe geru hau tatzarrauek. Igerri ezin duan ala zerak. Apur bat alperra zara. Baina zentzunen, zintzue. Gentiek maite zaitu, baina larrei sufridu dikozu. Arrazoi sakonen bat dekozuzuk nun, baina ezin ikin gabe zeinan. Gobernue bere inger guztizekin dator, zeure kontra. Polizizak, juezak, bankeruek, danak zeure atzetik. Kontuek atara, zeinete daba, zure egu larri zori. Horrekin jo, nungo tasa zara baina. Araba, karo. Ez araba euskeldune. Euskeldu, haixo eskero. Ez da harritzetu egero, suerte eskazaz bizitzen.

Ezaik ez gelditu, erun dolo zorruen. Deskantzu barik, ibili dituzu. Baina ezaizala egundo, harrapa uste bakuen. Ze edonun ta edonoz, akabauko zaitue. Ondo aituztezu? Horren beste gazkito. Neure esatekuek berren peseta baino ez. Ondo merki, eh? Kalien dabizen presizuekaz, konpare eta musu.

0: garizola. Kanpoko lampur artera urte jera, urda jesikera, epela eruen dezu.
1: Mikelek eta Marisolek interes handia zuten pinturan. Beraz, Sumetak, Vicente Amestoi margolari laguna, Erremeiuriko Andre Marian egiten ari zen lana ikustera gonbidatu zituenean, ara joan ziren, zalantza egin gabe. Mahastiak, arrisko eraikuntzak, museo kapera, multzoa artearen eta kulturaren batasun ederra zen. Gainera, ardo bikaina eta sekulako janaria ere kontutan hartuta, ez da harritzekoa itzuli nahi izana. Bigarren bizita hartarako laguntza bilatu zuten. Bernardo Atxagari deitu zioten. Bernardo ere txundituta geratu zen lekuarekin. Zirrara jota erabat, handi gutxira, ezaugarri desberdinak zituzten hiru barrika finkatu zituzten hiru ardo desberdin egiteko. Barrika batek Atxaga izena zuen, beste batek Sumeta eta besteak Mikel. Eta jakina, haien bilakaera zaindu beharra zegoen. Mikel arro zegoen, izan ere, entzun nahi zion, orori esaten zion bezala, bere ardoak aurre hartu zien beste bienei. Marisolek susmoa zuen trikimaiurik otez erabilen. Gerora, bakin zuen, upeltegiko enologoa Mikelen musikaren oso zalea zela. 1988ko abenduan, bai euskarari kanpainaren amaierako ekitaldia egin zen. Baionatik, Mikel, herria eta hizkuntzaren lehena apaldiak abesten hasi zen.

Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Ibon Gaztañaspi. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu? Bi urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, bai, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Iluzio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: I just want to kick this shit off by saying, fuck y'all. I ain't got to clear my name on a motherfucking thing. Every time I get mentioned, one of y'all bitch-ass niggas get 24 hours of attention. I'm finna get this shit off my chest and lay it to rest. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeden hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: gaztetegi moduko batekin azten da Maloa Brothersen Doskaraz Un Fuego diskoa. Bueno, Maloa Brothers proiektu berria, nez eta musikariak ez diren hasi berriak, Julio Maloa, Lain Gutierrez eta Aitor Olabarria, eta bueno, ekoizle moduan ere aipatuko dugu pisu esan duen Jenise Trani, ba bueno, diskoan ere nik uste dut parte handia izango zuelako, hori ala ere. Bataldekietako batek Alain Gutierrezek kontatuko ditu. Kaixo, Alain, zer moduz?
1: Kaixo, ikerzelan, den ondo.
0: Ondo tazu.
1: Ondo.
0: Bueno, esaten ari nintzen ez, taldekiak izatez hiru, baina Jenis, kasi-kasi laugarren bat bihurtu zaizu ez, ta?
1: Bai, bueno, aterazan berizena diskaren ekoizpena, bueno, ekoizle abiatzen ari ginela, eta bueno, eta nirea posan ba hori, ba, superpostik berakigin duelanarekin, eta eta, bueno, elkarlanarekin batez ere, ez?
0: Bueno, zuek sortu taldea nola sortzen duzu ez? Bakoitza unibertsio desberdin batean zineten, eszena aldeetik ez, bakoitza toki batean zineten, baina, bai. Bueno, gero egia da, ba, azkenean musikak ez elkartzen zaituztela, inbertze tokitan, ez du teknikari moduan ere aritzen zarelako, eta, bueno, batean eta bestean, nola sortzen da Maloa Brothers?
1: Bizkat horre izan zen, pandemia garaian, horatzen dute birara Bilbon natiba elkarri nuela, Julio, que zeukan beste taldea Larriz eta gero, eta ba, han ezagutu ginen, eta, bueno, ba, kasualitatez, ba, bera jan lebora pasata izan Bilbora etortzen pertsona bat ezagutu zuelako, eta hori, eta ba, hor sortu zen konexio supernatural bat, ba, batean geratu ginen egun baten kontzertu bat ikusteko, ba, daukatau, egiten dugu zerbait, baina supernatural, osea, ez zen bat ere bilatua izan, ez.
0: Egira, hortaz, bueno, Julio esango dugu Valentzia aldean zebilela, ez?
1: Julio esango Valentzian gandian.
0: Hori da, ze, bueno, Larraiz taldean, ez, antzebilen, eta, bueno, holtza mardulak zapaltzen, hori ere.
1: Hoiza.
0: Ez, bapatean, eta, da, karo, zuretzako pentsatzen dut, oso berezi izango zela, jakinda, ez, bere bilida zeintzen, zuekin astea bapatean.
1: Bai, ez eran berez, Aitorre zegoen orduan Juli eta biok egun den bakarrik. Eta, bauri, bai, apostu nahiko potentea eta ambiziosoa horrelako musikari bate zurekin, oaztea, ba, zerbait darren egiten, ez? Ez gala, errespetu osoz, baina ez da, auzoko lagun baten onberarekin batzen zaren eta zerotik azten zaren, ez? Egoa dauka karretera, ja, eta lokatzen zapalduta.
0: Hori da. Hori da. Bueno, gero Aitor batzen da, esan duzun moduan. Eta, bueno, ez da gizan bat denbora dara mazuen elkarrekin iruok. Hau da, diskoa iazu urte bukaeran atera zen. Ez dakit noiztik ari zineten zuen artean ja gauzak egiten.
1: Ba, hau erez, duela, a ber, bi iru urte bagaude elkarrekin. Ja, claro, pasa, esa diska berez atera da azkenengo abenduan, baina atera behar zen aurreko abenduan.
0: Pentsa.
1: Baina, claro, Larraizen itzuleraren biraren ondorioz, ba, bizkat makinaria guztia galditu behar izan genuen. Eta, bueno, que, beti esaten dugu, ez, hasi eran izan zela, como, que bajón, ja, dana presteukin da, aurrera joateko, pues, que bajón, dana, bapatean galditu beharra. Baina, gero, gaur egun ikusita, bai, egia da, izan dela kriston sortea, batez ere denbora gehiago gitzeko materiala lantzeko.
0: Claro, ze zuek ja iaz gogoratzen dut, okarazpena iz, iazko, oza, iaz ez, duela bi urteko bimen aurkeztu zen dutela ja.
1: Ez bimen ez ginen egon. Ez, ginen dituen
0: showcase bat etzen duten egin.
1: Ez, bai, hau zan da aurreko bimean.
0: Hori, azken honetan izan da?
1: Bai.
0: Nik uste azken aurrekoan izan zela, pentsan nire memoria ere.
1: Justo horrek, azken aurrekoa kontzietzen zuen.
0: Larraizen erekin.
1: Larraizen.
0: Azken horretan izan da, nigo horatzen dut, grabeekin, grabeak izan zela. Zer da, zer dira gertatzen
1: hemen. Bai. Hau izan da azken aurreko, azkenengo bime honetan. Zaroan edo...
0: Urria bukaeran. Bai, hor, zeiz garen eta...
1: Bai, parri eta gero bai egin da genituen pare bat kontzertu goratzen dut bate kafeantzokian Bilbon goiko aretoan beste bate dabadaban eta ez bate Bilboko azken nagusian, baina hori dana gelitu ahal izan zen.
0: Bai, horrela suertatu zelako. Bueno, intro batekin hasten duzu, eta introa, bueno, intro baino gehiago da, ze batean intro irakurtzen duzu eta pentsatzen duzu izako modela ezerrez, ez, baina yeah. Kantua, kantu luze bada, eta badu, ez dakit, kutsu bat, hasieran sarrera honek, rap amerikar bat bada, oso suspetsua, ez du gogoratzen titulua. Baina olako jon, sabez, ez, dei honekin egiten duzuen nola itere. Baina gero, bapatean, bueno, gitarra ere sartzen da, olako desertukitu batekin, ez, eta bapatean, elektronikak hartzen du beste unibertsu bat, eta ez, beste... Nora bait, hau da, hasiera batean akaso Maloa Brothers ikusten duzunean, ez dakit, edo singelak eta entzun da, hau espero daitekeen.
1: Ez, nik uste ez, baina, bueno, gero, oza, ba, bueno, orain kantuak errepasatuko ditugun ez ikusik, baina nik uste bai diska dela, oza, bai dela genero urbano bat, azkenean batez ere rapa jorratzen delako, baina estilo aldetik dagoela, ez ugarezko mestizajea eta dana. Eta nabaritzen da pila bat, zera besti ukitu dituan nik gehiago ekoizle moduan zeintzuk genista, zeintzuk Julio. Eta daukagulako ikuspuntu oso ezberdin bat.
0: Bai, bueno, hemen titulua aipatzen da, ja dagoeneko, ez intro honetan letran aipatzen da. Alere, dos caras un fuego. Zein da berez esanaia edo zer adierazien edo bi aurpegi eta su bat horrekin?
1: Ba, begira, batez ere... hizkuntzaren aldetik izan zen. Ze, gero, guretzat, Julio euskera ze kantatzen ipintzea izan zen, ba, hori, reto bat, edo ez, esaterako. Eta bera entzai, bai, ez, bera bat, tipo bat, asko, zaten dela.
0: Ba, oso motivatuta dago gaiarekin, hori argi daukadan gauzetako bada.
1: Bai, gero bestalde batetik ere generoen ezberdintasunaren mobila batik.
0: Ados.
1: Eta gero bai bazkenean baina baritzen dela besti askotan ba, erro hori, Afrikako erro hori, eta bai nahi genuela aizadatu be bai ezer dos caras, esan hangoa eta amengoa dela errealitate oso ezberdin.
0: Ados. Bueno, gero kantuan bolo atari bateko adrenalina hori ere kontatzen da, ez? Nola bai. Horregatik introa pentsatzen du pixkat hori ere badela, ez? Nola bai, venga, aztera guaz eta badaue...
1: Bai, horregatik azten da letra, bienvenidos al mundo de estos chicos tan locos. O sea, era como agur bat esateko, esaterako, ongi etorri bat kontzertura, ez? Esaterako.
0: Ez ez da galdetu da, Jenis, izatez bera nongoa da?
1: Oztut batzen honako dala.
0: Ados. Ados, zori...
1: Bueno, guke ba, kontaktu hori egin zen, azkenean ba, Gabi Galekin bileretan hori ba, Arkaitzek proposatu zegoen, ideia ona iruditu zitzaigun, eta esatzen dana, oza, eske te behar zin, egira zerrotzen olako lanak egin dituen honek, dana izan da super... Zakit, ba, bidaltzen zuen zerbait, eta guk flipatzen, oza, eske zaigun... kantu bat ere esan dugula, aldatu hau edo, aldatu ez dira, ez que, a ver, si horrelako maizu batekin kelo bat zirio.
0: Bueno, isilena hotza kantua, bigarren tokian datorrena, hemen, bueno, horren entzuko zati bat ez, baina da oso bitxia, ze arranbi saul kutsu bat badu, baina eskankak hor daude. Erregeko eskankoiek badaude. Giro, esan duz ez mestizaje edo nasketa eta hemen gauza de xente nazten direla iruditzen zaitu.
1: Ba, hori adibidez bai bada jeni zen ekoizpena guztiz, abesti hori. Da, basea behar da, da berarena.
0: Ados. Bueno, entzuko dugu, zati bat esan da zela, isilena hotxa.

0: presentare.
1: No, chao, da buena Euskal Herrian ez da una da. Nik uste dut.
2: Bai.
1: Ez da bela zalantzari, baina ala ere esango dugu zo taldeko Pantxo, ez? Duzuela hemen entzuteko moduan. Bueno, hizkuntza nahasketaren hor, ez? Hiru hizkuntza gutxien, ez, kantu honetan.
2: Bai, bai, bai, bueno, esan berrago, abesti honen letra, euskaraz dagoen zatia.
1: Bai.
2: Dala gure manajerena, Arkaitzena dela.
1: Ah, begira.
2: Bai, o sea, hay que reconocer las cosas, bai, bai. Hori etzen nuen espero ni palo.
1: Ba, ez, egia gizor, ez nuen esperoko Arkaitzen, bai, letra bat idazten, ez? Eta bera kaso, hau entzuten badu, lotxatuko da.
2: Ez dut uste, bueno, espero ez ez.
1: Ez, nahiko lotxatia lako gauza huetan, ez? Nahiko bigarren batzean egotea gustatzen zaio lako, ez?
2: Bai, proposatu zigun, oi, eta guna, bai, txabene, bai, duzu erabili, eta ez dara poguero zingal, hau, pasa, bai, zekit. Eta horretara modatu genuen, pero bai, ez dibioak portuko zirena juliarena dinen, ez? Pero, ba, hori, zanduzuna, Pantxorena, zokalearen, Pantxoke, eritzako labo hori, zanzainia, como, Esa, zein en julio que hay videos ikuste ditu gauza hauek superarraz.
1: Claro.
2: Denean, ba, bueno, ba, Pantxo pasan urtean en la raíz en gira osoan egon daiekin, eta, bueno, eta daiek aspaldian.
1: Ba, eta estena partekatu dutela, ez, ja, asko.
2: Ja. Oia, baina, bueno, baina nireitzat jazen zen, como, o sea, nireitzat jo izan nahi super riki fan de zo bertian.
1: Claro.
2: Eta, bueno, eta, ahi bak eratzen daiz beste gauza batekin, izan dela, Pantxo gaur testo zuen lehenengo kolaborazioa oso utzi zuenetik.
1: Horra. Ja,
2: Zautzu zutenetik, berak ez zuen ezer gehiago ez du gehiago ezer gehiago egin. Bueno, horrein bai, ebesen dara batzutik, baina.
1: Bai. Baina bueno, nena bizikoa,
2: ez? Ez dut, bi azte lehenago edo abesti bat non berak abesten zuen jales desagretaula egin zutelako hango musikari bai. Batzuk. Abesti bat, ba hori danaren kontuaren zerarekin. Eta gara, eta gertzen hori, eskanentu grupo, eta zu izatea, zortzestu nuen lehenengo kolaborazioa, sobre salako talde ultra mainstream bat, utzi zutenetik, eta gara, wow.
1: Claro.
2: Eta gara, eta gara, eta baina, bueno.
1: Arrotasun bat, ez, sentitzen
2: dut,
1: ez? Hemen Isilena hotxa da, kantuaren izena. Ez dakidana da, isilduak nortzuk diren. Ez dakit bakoitzak hizkuntza batean isilduren bat edo beste zuen buruan, gai konkretu bat bazenuten fokuan edo nola den hori?
2: Bai, bueno, nik uste azkenean bai horre baritu da, eta nik ez dudan ezeri idatzi hemen, bai nik badaukatik asterako orduan beti gustatzen da gauza bat da, nik gauza kanporatu ditudan moduan, ez oza, ber, nola esan, nik idazterakoan kanporazio ditut gauzak pentsaten zero batean, ez? Baina bai gustatzen zaite ustea irekia, gero bakoitzak bere interpretazioa egin dezan.
1: Claro.
2: Ez? Eta guztu dut hemen gertatu bera hori nahi gabe. Bai, Arkaitzek eraman du nik uste alde batera, gero Juliok ez dibiotan beste alde batera, que estribiak dio kenpo orden este zo, esan nahi duela, nor jartzen du ordena zo honetan, zo kolaboratu behar zuela jakin baino lehenago.
1: Ah, begira.
2: Eta gero adibidez, ba, Pantxo bai sartu bela, beste saldi bat esaten duela, van kabar la fosa, pero esai xit mal, esan nahi duela, hori, que quisieron kabar la fosa, pero esai salido mal, o sea,
1: orduan,
2: nik uste bai bakoitzak eraman duela izilduaren figura hori.
1: Hori da, bere lurraldera, ez da.
2: Hori da, hori da.
1: Bai, horregatik esaten nuen, ez? Neko desberdinak diren tokietatik egindako kontuak direla. Gero beste bitxikeria moduan da, hau txasen bat aldaten zaion Juli hori izkuntza batean edo bestean, eh?
2: Ja, te digo.
1: Asko, eda, oso nabarmena gainera, hau da, ze izkuntzatan ari den segitu nabarituko duzu, bide hau txaren kolorea aldatzen delako, ez timbre aldatzen delako, pila bat.
2: Bai, nire izaten zian, está bien pronunciado, digo, Julio gai ondo dagoela, bai bat dagoela, hitz batzuk, ba, bueno, lo que hay, es.
1: Bueno.
2: Osa, garantzitu alabe, izan behar duela puntu organiko hori, en plan, ikustea, Euskalduna ez din pertsona batek egiten duela esfortzu hori, osa.
1: Claro.
2: Bestela, ez irudien, ba, ez dela euskalduna bera eta egiten duela esfortzu hori, jo, meretzate da garrantzitsua hori, eta ese punto humano edo esaterako, ez?
1: Bai, organikotasun hori behintzat ez jasotzen du, eta naturaltasun hori, ez, berezko hori. Bueno, soloko reporta, hemen akordeoia sartzean noren ideia izan zen?
2: Si, hori izan den, abesti hagu egin genuen era batean, gero jenizek pasatu zuen horrela, eta izan genuen, ba, esto guapísimo, tío, elektrolatino, esto huela verano, sabes, o sea...
1: Bai, eta pixkat Brasilera ere emango du, ez? Kontua.
2: Gero kontatuko izote kuriositate bat abestien ene...
1: Ados. Bueno, horra biatzen da, baina gero nahiko teknero geratzen da. Bita, ez? Nola baita ere, bastante tekneroa da, ez da?
2: Baina, nik uste daukada, ese punto, no sé si hauser o supran...
1: Ados. Bai, hori da. Soloko reporta izena du kantuak, ez dakit poliziaren arrazakeria salatzen ari zareten, edo ni behintzat hortik ikusten dut kontua.
2: Gero gondatuko izan.
1: Ados. Entzuko dugu zati.

0: Bueno, kontrastea, ez? Grabe potoloiek eta, ez? Kick hori eta ahots melodiko altu hori, ez?
1: Bai. Bai, hori ahotsa nik sartu nuen, ez? Beza beste nego azokan beste estribillo bat, eta nik esan nio Julio Bizio, no. Zabestia hau itxagiten du auzoaren inguruan.
0: Hori da.
1: Horregatik da soloko erreporta, soloko da Julio Bizio den auzoa da soloko etxe.
0: Ah, bertan bizi da.
1: Bai.
0: Ez dakien nor, pentsatzen oso loko etxeko baten bate. Horregatik ez, esan...
1: Ez, bai, bueno, baina hau zer referentzia batzuk hor... Mi kolega ez tal, eta la picada en la puerta, eta horrego dauka... Horrego dauka bere zentzua, eta, bueno...
0: Bai.
1: Ez que nahiago dugu gorde gure etxe. Ego bai egia da, eta da... Kontatu nahi zuen kuriositatea.
0: Bai.
1: Hala oso baten honaz egin jana, hue... Hauratu genuen ikuste izan zala... Agustu aldera, do. Eta bai... Karrera sirenas y tortas, eta horrelako hitzak erabiltzen ditu hitz egiten, ba, bueno, dalako auzo bat ez dara, auzo arriskutxo bat ez dut esan nahi hau, ea, si lo entiende alguien.
0: Os.
1: Esa da, etxatzu, pero... bizi asko duen auzoa, baina bai egia da, ba, bueno, ba, dela... Erlako konflikto batzuk eta, eta, bueno. Ba, guk idatzi genuen hau dana, esa, abestienak entzen dena. Bueno, pa, vamos tegunera edo horatzen dut izan zala irailaren 20-21 bat Larraitzek egin zuela bere azkeneko kontzertua Navarrarenan. Julio zegoela txera bueltatzen heldu ziren eta ezin sartu etxera. Porque ayer mataba un tío machetazo a las 8 de la mañana. Julio zen eta guretzat ditzen da, como, o sea, hemos sido totalmente premonitorios gu. Horrelako gauza bat idazten zan. Eta vamos tegunera algunako problema bat.
0: Claro.
1: Yo no voy a escribir esto, se van a matar a otro, tío.
0: Claro, claro, claro.
1: El caso este del futbolista... Golas hartzen den bakoitzean, famatu bat hiltzen dela, ba.
0: Horrelako zerro egertatu zen, ezta. Bai, ez, horregatik esaten nuen, ez, pixka bat, aipatzen diren ema gauza, ikusten nuela lotuta, ez, auzo bizi batean, eta eskotan, bueno, ba, egin batean nik ikusten nuen poliziaren ere horregatik esaten nuen, ez, ikusten nuen, askotan. Horrelako auzoetan gertatzen delako, nik esango zu, eta zela azkeneko aldiz Bilbi aldera pasatzerako garaian gogoratzen delako, hantzen bat polizia topatu nuen, eta geratu zuten bakarra, asmatu, arrazializatua zean. Ez gainerakoak pasatzen ari ginen, nahi genuen bezala. Baina...
1: Al blanquito no van a parar que tiene dinero.
0: Horregatik, ez, eta esatea zu, joe, ba, soloko etxene horrelako zenbat pairatuko dituzten, ez, eta Bilbon alde zentean, eta...
1: Bai, eta gainera, hori, soluko etxerako esagutzen ez duen arentzat bat dago justo alde zarraren gainean eta santutxu azpia. Osa, hori, limiteke, bueno, que... Baina, osa, bai izan diteke, baina guk letra hori dazterakoan enfokatu genuen, horregatik ez estribian esaten du etxea zaintzen egon gara, nabil de defender barrio edo...
0: Hori da.
1: Ez aterren auzo bazaintzen egon gara, baina bai, osea, etxea...
0: Bai, horregatik esaten nuen guztia, ba, pixka bat ikusten nuelako, ba, zer dagoen, ez, eta...
1: Bai, etxea itxorrek egiten du referentzia auzo bari.
0: Hori da, bai, eta soloko etxen, ba, drama asko daude, baina da, askotan ez telako zaindu behar litzateken bezala auzo bat, eta auzotan.
1: Bai, esaten ez dakit izan alduan, pero nahi igual... Agian eukiko dutela, bueno, agian ez, eukiko dute aurton aukera bestia bauzoan entzuteko. Hasta ahi poder.
0: Adibidez. Bueno, urrengo kantua, justu, ez, solokokoak zaintzen ez dituzten, eskainetan nola baitere, ez? Prime time, botere faktiko ez zuzendutako kantu, ez da erabat?
1: Eta, zapatilla pura, tío.
0: Itzak, kasu honetan, nork egin ditu edo nola egiten dituzu, ez, klaro, esan duzu ez batzotan, Julio, hau ez, hau bai, zer da, bion artean ontzen joaten zarete?
1: Bai, baina, bueno, ikusiko bazenu, bueno, bazen ditu Julio dauzkan kuadernoak, zete ba, la olla, tío. Osea, Julioren burua ez da nioiz bat ditzen, tío, eta... Dauzka letra egorti, pero. Osea, denetan, Zasi, como KitKat, Guk diska atera genuen egunean.
0: Bai.
1: Horrengoko egunean badauka guzti diska bat ateratzeko.
0: Lo
1: digo, osea, benetan.
0: Bai.
1: Koiztu behar da edo, baina...
0: Bai, kantuak egon badaudela.
1: Hori da.
0: Begira, ostras, badu emaria hortaz.
1: Bai.
0: Badu emaria hortaz. Bueno, erritmo aldetik, hiru laukoan dago hau.
1: Hori da, bai, Supra 3 hilago doa.
0: Bai, oso oso bitxia, baina perkuek eta alako gauzeek eta oso industrialera eramaten dute guztia.
1: Bai,
0: oso...
1: eramaten dute industrialera, baina bai egia da, ritmo 3 hilago horrek, ere ez da todo, lo que es, mediterranean itxasoren musika guztia, ez?
0: Bai.
1: Eta batez ere, ba, bueno, lentzian eta hori bat, olte bai, los panderos kuadraos eta hori dana, dana doa, taka, taka, taka, ez? Eta bai eraman izan genuela pixka bat hortik, baina, karo, hori da musika super, super irekia, super
0: claro.
1: Melodikoa, eta ba, abestien eta jorratzen genuen gaia, hau gusta, uste genuen, que tenia que ser, pero al cuello, osea,
0: bai, bai.
1: Eta arrebatu da bai, pentsatu genuen sartzea gitarrak eta horrelako gauza, bai, mateko pisu industrial hori, estoy aquí, tío, sabes?
0: Bai, bai, bai, hori argi eta garbi garatu da, entzun dezagun, prime time.

0: gauza bitxien hartan da, ez horren zuten dela, alako jenbe bat entzuten dela, baina oso oso metaliko, ez, oso agudo bai, entzuten da. Eta...
1: Bai, eta bigatzen bazara bai introan bueltatzen gara pixka bat, introan entzen genu, itxegin dugunez izan idu maz, gitarra edo ez dakit, gitarra lauz, edorlako soinu mairuak edo, ez? Eta,
0: bai, hori da.
1: Ez dakit, bos, un poko niri gogoratzen ditan, Bagmetu zanik egiten dituen piezak biolinarekin eta balalaikarekin, laudarekin eta horrelako gauzekin.
0: Bai, hori da, eki aldera pixka bat erabaten gaituela, ez? Eta, bai, erabat ados, eh? Eta, ez da, gero beste kantu erabaten badago pixka eki aldera erabango gaituen anik uste. Bai. Eta ipatuko dugu, akasotzo delako zu ados, eh? Baina, segidan, bagoaz, bueno, pura vida, puro Caribe.
1: Bializeanean lehenoko pistak eta nik sartu nituen maketan nion argazkiratio, mira como tengo los pelos. Eta ez que badirudi argazki hori beraren zategina zegoela, tío.
0: Bueno, kritika zorrotza du egin batean, ez? Bai. Kritikari ez diozu muzin egiten kantu batean ere, baina gero nola interesatu zuen, bueno, tarregari esker, dabari esker, musika estilo hori esker, pixka bat pura vida, ez? Hau da, bai. Eskerrak musikak salbatzen gaituen.
1: Eta, bueno, ba, eske, ez dakite ez elkarrezketan izan zan, itxein genuela honi buruz, ba, oza, ez abestiare buruz, baitzik eta, anik esan, bueno, esan eritzat musika guztia politika da, oza, punto final, bai politika, bizarte politika edo berdin zait, deitu nahi duzun moduan, baina bai dala, oza, zuke erabiltzen duzunen zerbait, zu pentsatzen duzuna, kanporatzeko hori politikoa da, punto final. Baina anik ikusten duan moduan, ez dut esaten, orduan, bai beti kritika egiterakoan, ez da egin behar kritikan eretzat beti, desde ese punto ultra depresivo, en plan, enfadao edo ez, oza, bai ere egin zakegula kritika hori, desde un punto de vista, ez gaude ondo, kisatuko gara, hobetu dezakigu, baina hemen gaude eta posi gaude hemen egoteaz, tío.
0: Bai, hori batzutan garrantzitsua delako, horregatik pura bida.

0: Bueno, ez dugula esan oraindik Julio Sortez ez dela Portugalgoa, baizik eta Portugalen kolonia izan zen Mozambikekoa. Hori ere aipatu beharra dagoela, nik uste dut ulertzeko hemen ere esan duena ez, norabitele lurra amestu edo lur...
1: The
0: Promised Land, ez, hor aipatzen du, eta bueno, ba, beti ere Afrikako ez, erroiek eta gogoan dituela, ez. Horregatik La Raíz ere hortik izango da, ez, hortik eta
1: guztien luz. A ver si va a decir que, joder, adivines que ningún se han dicho que era la más representativa de esto y el de Celeón, o sea, era da la belurra de canto bat, baina bueno, beste abesti askor eta askotan bai badauz hori niño, oie, quedo.
0: Hori da. Bueno, hemen estilo mantentzen da, etxetik ateran. Hemen, galdera bat badut, une batean beatboxa dago?
1: Ez.
0: Hor bat zegoen, basu moduko bat, irutze ditzaidala, ahotsarekin egin daute zegoen, eta...
1: Ez. Julio egiten du, pero ez.
0: Egiten du?
1: Bai, eta egiten du, eta ojo, Ez, baina ez dago...
0: Ados. Ze orokorrean, dena digitala da, ez da?
1: Bai, gitarrak izan ezik... Bueno, bai, eta gaur egun bai. Trikia izan ezik.
0: Ados.
1: Beste dena
0: digitala da. Ze hor, hainbat elementu agertzen dira, esan duzula, hau nola dago eginda edo, hau nola izan duteke edo.
1: Zake bai, osea...
0: Bai, gerozatago zagirago dago digitalean ere, eta...
1: Zakite bat dituzu gauza kalitatu ez da pizkan, zain duta ez diotik uste pegarik, ez da gauza bat da, erabiltza el plugin mazago garro eta zenkontrao edo... Esan daiteke, adibidez, ukitzea un plugin de trompeta super ona, eta gero trompetista batek txarto jotzea, o sea, eske niretzat digitala, fizikoa,
0: bai.
1: Zure diskaren soinua, ez?
0: Bai, zuke esan duzun, azken dan plugin on bat baldin baduzu, sikiera, ez? Horrek aurrera eramaten du.
1: Nizek ez ditu izango, ez?
0: Bueno, etxetik atera, mezuz, introan esaten dena errepikatzen duzu,
1: Bai.
0: Hori da bitxikeria bat, diskoerdia iritsi, eta ona iristea, hau zer da, A eta B aldeetan pentsatuta zegoela?
1: Ez,
0: introa,
1: hasi eran, malgiratu genuenean, izan zan dela eske, vamos a descartar, tarduan berrabili izan genuen letra.
0: Ados.
1: Bueno, askotan egiten den moduan.
0: Bai.
1: Niretzat letra horrek badaukalako garrantzi berezi bat eta nahi nuelako diskan sartu. Eta introa ba, bueno, eskarratuko zenez, ba, bere hemen sartu. Zein izan zen mobila. Gero jenizik egin zuenean, uki genuela argi, que no se puede descartar. Baina, hau bez ezin genuen kendu. Orduan izan zen, como, pues mira, tío, biak, eta ba, hartzen duenak hartzen, eta ez duenak hartzen, ba, ez dezala.
0: Hori da.
1: Disko askotan behar erabiltzen da kontzertu moduan zaldi batzuk nuna errepikatzen dira ia besti buruz guztieta.
0: Hori da.
1: Guztan arazorik iru esaldi erabiltzea gatik, ebia
0: besta. Nik ere ez, horregatik justu galdetu zut ea A eta B bezala zegoen pentsatua, ze justu da lehendabiziko bostetako lehendabizikoa dela eta bigarren bostetako lehendabizikoa dela.
1: Ez, ebala, mobide esan zen hori, ba, prinsipio deskarratuko zen ez da niretzate, letori jan nik nahi nuela joatea garrantzea zuelako berezia niretzata. A ver, año, claro, egiten du lanak jenizek eta zaten duzu, ez nuen esan, nire palo deskarto, sabes? Bueno.
0: Kalera ateratzea zari zarete, kalera atera borrokara?
1: Nik ez da egite oso ondo justa besti hau zea besti honetan ez dut iaia parterik hartu. Nik ez da Julio que eramaten duela un lado más sentimental,
0: Ados.
1: Ez da egite.
0: Ados, zapakotzak unibertsu bat lantzen du gehiago.
1: Bai.
0: Begira, urrengo kantuan ere zentzua ulertu bertzaio, zure imperioa, ze kasu honetan ere, maitasuna ikusten dalde batetik, baina versus geopolitika ere sartu daiteke imperioaren kontzeptu horretan.
1: Hau, adesti hau, azeko enpresa ateratzeko, lehen itzekin dugun geldialdia baino lehen.
0: Ados.
1: Hau izan behar zen, ateran genuen single bat, kion kontrola ez dagoen adizkan, dagoela publikatuta, eta hau izan behar zen bigarren single hori.
0: Ados.
1: Eta ez, hitz egiten du batez ere geopolitikaren inguruan,
0: Bada galdetzen, ez? Askotan jola hauek egiten dira. Gainera, Xabi Solanok abesten du, eta Xabi Solanok esan beltzarekin ere askotan dikotomia hori. Jendeak erabatera ulertu dituen kantuak, gero berez beste mezu bat zuten, ez? Eta pixkat honekin ere gertatu daiteke alakotu
1: zen. Baina, ez dut zantzen super, garrantzitua batez ere sartzearen, bestia, lehen esan bezala guztiak daukate kutsu elektroniko hori, ez, berri zaite genero batean edo bestean, digitalizazioaren barruan, ez, oza, musika, guk egin dugun musikaren digitalizazioaren barruan, eta trikia bezalako instrumentu organiko eta tradizional bat zartzea, ba, gure izan zen, pixka bat, algo gara inertzea.
0: Bai, bueno, kantu horrekorra nahikoa poperoa da,
1: bai.
0: Naiz eta beat erdi hip hopero bat baduen, ez?
1: Hau bai nik egin nuela osorik.
0: Begira.
1: Sortze prozesu bat eko izpera. Bueno, bero, nizek nahaztu, bai.
0: Bai, noski.
1: Baina, bai, ez da egite, nahi nuen eraman ez erroio pesau, ez? Ze eramaten du tempo bat nahiko astuna, edo.
0: Bai, geldoa da, ez?
1: Hori da, gero zuke, bai, zure percepzioa edo aldatu dezakezu, ba, segun eta nola botatzen dituzun ingrediente guzti horiek txukaldera, ez? Esan da, baina bai, eta, bueno, ba, Xabik goratzen dute, bai, berriz ere biran, ez ebeltzak egin zuenean azkenengo diskaren
0: kontzertua,
1: ba, ¿qué tal con esto, tal, no sé qué? Eta, bera eskaini izan, oie, tu, nahi dut kolaboratu disko horretan, tal.
0: A ver, gira.
1: Sabe más, o sea, beste bat, Ezkenean begira, ze Luzuzko hiru kolaborazitzen ditugun, ez? Ozea, Pantxozo, Estebe Auxilia, Auxilia menez da, bueno, pizkanaka bat doaz bere pizu
0: bat. Bai, Auxilia, bai, ari da pizkanaka ezagutzen, ba, horrazkenean izan direlako hainbat elkartasun jai aldietan eta aritu dira, eta horrakazkenen publiko bat dira.
1: Ja, pasen urtean ja Antzokia ia bete, jaietan egon dira, aurton agian bueltatzen dira berriro, eta bueno, baina ez do. Auxili eta ez debeltza, dices, hostia, primer disco, wow.
0: Claro.
1: Y ahora qué, ¿sabes?
0: Eta orain zer, oraindik ere izango dituzuela. Gauzak ziur izango dituzuela. Bueno, ontinenten sortutako taldea Auxili, ez? Eta, bueno, hauek ere, ba, pixka bat, estilo aldetik esne beltzak eta Auxilik badute olako, ez, loturatxo bat.
1: Esne beltzak ikituen abesti regeroenetan.
0: Hortara ninduan.
1: Osea, adibidez nio goratzen dute esne beltzan pini zegoen garaian. Bai, esan daiteke tema Auxilik, maz egun no, perfectamente, gainera horrein Auxilik egiteituela abesti poperoagoak edo.
0: Hori da, ez, nola egitearen loturaz nahi gabe ere, ez, sortzen dira.
1: Bueno, eta zoren kasuan berdin, ez, zoko dauzka abesti batzuk marregez, maz, eta, zuzkanean, bai, proiektuarekiko badukaten lotura bat, eta, izan dira hiru kolabo super top, eta guk ez dugu bilatu entu batean ere izatea kolaboz top. Izan dira lagunak, eskaini direnak, eta
0: estilisteko ki gertu daudenak.
1: Hori da, guk uste genuenak zentzua zaukatela gure mobilaren barroa.
0: Hori da, bai, eta era bat. Bueno, entzun dezagon, trikitaren parte bat ere, hemen, esan dugun bezala, zure imperioa.

0: Beno, galdera egin behar zuena, non grabatu du Xabik berea?
1: Etxean egon ginen Julio eta biok arratsalde baten. Beri flipatu nuen, zendu ginen horra, abestia jarri, berak batzeukan entzun da...
0: Yo, mi sacada tiene 10
1: que es una bestia, tío. Es que... Uy, en el orla de que nosotros tiene sentido, tío, o sea... ¿Ves? Bai, bai, ulertzen dut. Egon ginen, ba, hori, arratxalde bat jungin Hernani eta Juli eta Bio, que... Katxera...
0: Rantu genitu beno, hotz
1: batzu, bera zegoen nahiko kaskar... Bai, no te flipes, el plase igo, mezu batean grabatuko dugu, eta... Eta hori, eta gero gara bai, ba, bueno, ba, hori zan izan, gero gara txeratu zen izana hori de frutu bat, pues, eta hori, oza, izan zen, eski, hau, eski, gara izan duzuna izan dizuela Juli Kabion elkartaratxe hori, eta zer, super natural, super,
0: honekin
1: ez ezan berte, tio, eski, fue,
0: bai, bai, erraz ateratzen direnean gauzak, ez? Ba, hori ba, izaten da, ez? Zailena eta alde berean politena, ez?
1: Bai, claro, claro.
0: Natural etortzen denean guztia.
1: Bai, ni bai ulertu ezaketa ez norbaiteke pentsatzea bako lauak biletu izan direla gian desde un punto de vista pretencioso, ez?
0: Bai.
1: Izatean... Izatez hain beste, hain top de gonden jendea, pues, jode, esto, eski flipao, no? El primer disco de mirango, ba.
0: Bai, baina, baina era berean... Pero
1: tu gozak iturrela ikuste kanpot.
0: Bai, baina era berean...
1: Guztiz kontrakoa izan da.
0: Bai, bai, bat naturala, sí. Eta bigarren partea, normal izango litzateke harreman horiek existitzea, esan dugu moduan, Julio Klarraizekin egin duen bidean, ba, hori yeah. Guztia, zuk esan duzu moduan, ba, normaltzat ikusi duelako, eta gertuko jendea izan duela.
1: Claro, claro.
0: Hori, ba, gauza horiek, ba, ba, natural etortzen dira, eta, eta ba, sorte hori, ba, baliatu egin behar da, lagunak baldin baituzu, ez, ba, segin goduzu, ba.
1: Bai.
0: Alderantziz ere, Julio hori deitzen diotenean joaten delako.
1: Claro,
0: ez delako, ez?
1: Zene jartzen dituen honek de kolabos y tal de
0: tal.
1: Ez bora zer, baina ez que, oi, ez baldin bat izagutzen taldea, segeiten baldin bat batzuk ez dato, eski, eski.
0: Claro, zentzuarekin, ez guztia.
1: Pero,
0: guztia zentzuden, bai, normala den bezala. Fake Gangsta, begira, gaina justu honetaz hitz egiten ari garela kantu hau atzetik. Propio dago drillean eginda,
1: Bai.
0: Hau da, gaiak eramaten du, gaia zenuten lehen dabizi eta gero egitzen duten drila, edo...
1: Ez, Julio batzukan abestia bezakit zenbat, duela zenbat urteti. Julio da, rap klasiko, no, lo siguiente, o sea... O sea, diskan entzuten diren abestiak, que son más regueras klasikas o rap klasiko, berak. Ez, que son más mierritas nik. Ez, que nabaritzen da pila bat, ez berdintasun, edo, nik gutxen...
0: Bai, desberdintasuna badago, noski.
1: Bai, baina, bueno, bestineke esaten duenarekin tenia que ser algo así, tío, o sea...
0: Industriari kritika da,
1: noski. Bai, eta batez ere, Julio que egiten dio kritika a la gente que va de fake gangsta por la vida. Es bakarrik rapero, basik, eta bizitzanen arlo guztietan, o sea, en plan de... Te quítate la careta, tío, sabes, no me la vendas.
0: Hori da, ez, itxura bat eman eta bestea izan, eta bai, hori badago eta batzuetan gainera, bueno, helburu batzuk lortzeko nahian, ez da?
1: Bai, claro, eski, bueno, gehienetan, ez, gehienetan izaten da hori, bai, interes edo
0: zentu, hau da, musikatik arago joan dela, kasuetan,
1: jo. Bai, osea, bai, es que dice que se autotunean en directo para sonar como un gargajo, o sea, la cobia a veces es al día que era habilitada, algo que era el centro de autotunea, ¿sabes?
0: Oria, bai, era el centro.
1: Claro, pero ahora sería que sí, yo orgullosísimo, baina da, en plan de que te autotuneas en directo y sonas como un gargajo, es en plan de, o sea, no me vendas la puta moto, egin behar duzuna, eta ese, hori esan dudana, tío, kendu careta, eta listo.

0: grazia egiten dit hitz batzuk ez pibe bezalako hitzak sartzen ditura bat batean eta...
1: Bai, bai, bai, bai, izaten duenean, ez que hau, tío, bai gustatuko litzaiak argitzea, ze, bai, gula hori hame llegao kositas, izaten duenean, la más cerda, chaval.
0: Bai.
1: Dabil, pertsona horren ahotsan jartzen. Erabiltzen du bai, pegaz eta horiek erabiltzen duten terminologia edo kritika moduan erabiltzeko.
0: Hori da. Bai, bai, bai. Moduan erabiltzen duela figura horiek.
1: Egon da bat baino gehiago entzun duela eta eskandalizatu bela. A ver, no, no. O sea, estoy hablando de lo contrario.
0: Hori da, ulertu behar duzu, justu gaia ez kritika zuzena dagoela gai horretan.
1: Hori da.
0: Bueno, pirata, ritmoa oso Balkan.
1: Bai, aneretzat hau bai da la besti bat que suena zo puro, tío.
0: Bai, hori da. Ez bai, zok Balkana asko erabilidu baita ere, ez? Eta...
1: Rollo 22, horrelako hausa bat, hau da izan behar zen irugarren singela zure imperio eta gero, eta bai hor dagoela, ahi hasi que me vine arriba, con el autotune, tío, y bai, pasatu nuen grabatzen. Era gogora zendut izan zala Rekaldeko jai batzuetan, Rekaldeko auzoko jaiak. Ostegun bat, jo, orduan dela jure eta jo, zerbait hartzen tal gauean ja, eta no seke. La lokala dauka gurbi. Bat batean berak izan zuen. Rain, tenes ordenador? Bete a casa por ordenador, que os he inspirau. Onginen ego, baina gine, boizeko ordubietan edo iruretan, no, hartu dina gaioa lokalela joan pa, eta besti atera zen, dije, esto es el hit.
0: Begira nola diren gauzak. Bueno, aldarrekapen kantua hau ere, nola ditere pirata esaten da, baina, bueno, bai, ulertu nahi zen mazula, baina, bueno, nik aldarrekapen ikusten duze, momentu batean esaten du, lehen lerrora joateko, ez, a la line de frente, ez, hor gaude, hor gaude, pixka bat, hori aldarrekatzen du kantu honek, ez, pirata izan, baina, bueno, lehen lerroan, ez.
1: El mugak lortzerako bidea edo, ba, din behar dela hori, ari alfrentea pelear, tío, que sí, ba, hori izo que esan dasuna, pirata esatea baino gero, que baian egon behar dela, ez?
0: Hori da, izan bakarrik ez, bueno, gauza izan, gero egin, ez? Hori ere behar delako.

0: Bueno, gaur egun Brasilian funk dintzen horretako bitxo zatitxo hori, no? Bai, eta ez, ze gaur egun oso modan dago hori, esaterako, ez?
1: Bai.
0: Funk brasildar hori.
1: Bai, bai.
0: Eta Julioren hizkuntzarekin bat egiten duela hori.
1: Claro, claro, bai, baina niretzat dauka, ez ari, ez estrofan, oza, ba, dago, como bakarriki del bajo, ez eke, ez que ez dakit, niretzat hau, hau esartuko nuke dibes en el mismo bultxo de Solo Corre Porta.
0: Ba, hori da.
1: Más el poperillo, o, ba, el conecta un mundo erren barruan dala como más popero, ez?
0: Bai, era bat a dos. Bueno, zuzenekoak, esan dugu, ez, baten bate doste eman da,

0: Dekigil izaret, eh?
1: Baina, zinen, lehenengoko bime, gero egin genuen Arrasate, eta gero ja, urtarri arte gelditu ginen ze Julio Juntzan Costa Ricara talde batekin kolaboratzen da, demiarekin, eta hasi ginen ja Barcelona eta Tafalla bueltan.
0: Begira.
1: Gero egin dugu, pasan astean Donosti, gero egin dugu Atarrabia, Gasteiz, Valladolid, Salamanca, orain bagoaz, 28, 27 Madrillera, 18 Valentziara festival batera, gero udan badauz data pare bat Galiziatik, egiten dugun musikarekin, eta Julio Norden izan da, niretzat gure zirkuito da festialetar lako.
0: Claro, bai. Eta festial konkretu batzuk, gainera.
1: Bai, esan dut, el zirkuito ese de los festis que...
0: Bai.
1: Hasta egite... Revenidas,
0: Bai, Rototom izan daiteke.
1: Rototom, horrelako dago
0: bai. Bai, akaso Euskal Herrian ez dagoen hain beste? Euskal Herrian egon daitezke...
1: Esango izute, pasan egunean komentatzen genuela gure musika zenean ikustezke jai hau festival guztietan pegatuko litzat.
0: Ah, hori bai, hori gara
1: zaka zelan. Baina, gaur egun festiak gero eta gehiago egiten dutela de agrupare muchos estilos para llegar a más gente.
0: Hori, bai, anistazuna gero zeta nabaroen nagoa da. Ez esaten noen, Rototom eta estiloak aipatu ditugunean ez
1: dago.
0: Euskal Herrian ditugula, daukagu Legorre geroren txepasadena, edo daukagu Armintzakoa, ez? Txapelrere daukagu, baina gutxi gehiago daudela, justu nitxo xamarrekoak diren horiek esatzen.
1: Bai, bueno, ari dira sortzen, Romon ja daramate.
0: Hori da, baita ere.
1: Baina dira festibatzuk, ari gara itxegiten de festibatzuk egun bat.
0: Hori da, eta txikiak.
1: A nivel de hori da.
0: Txikiak, ez gari ari esaten, ez, 10.000, 20.000, 30.000 pertsona biltzen dituzten festival horietaz, ez gara harik, ez da, zuek, bueno, egiari zor, Julio Koiek ezagutu ditu, eta orain zuek ere, ezagutu ditzak ezue akaso, batek daki, ez? Batek daki, ze bide hartuko duzuen. Ze, bueno, lehendabiziko diskoa, esan dugun moduan, diskoa, fisikoan badago?
1: Bai, elkarren dago salgai, eta gero... bai internet bidez Gabi Galen orrialdean erosi daiteke.
0: Hori ere, garantitxua. Terra dozul, azkeneko kantua, single moduan etorri zen abestia, eta hemen oso garbi ez, egoaldea ez migrazioaren aferak ez, aipatzen diren
1: kantua. Eta
0: dab kantu bat bukatzen.
1: Bai.
0: Ez, nola baitere, dena batzen duen kantua. Ba, Alain, benetan, eskerrik asko gurekin egotearen, gozatu esan duzun toki horietan, eta Euskal Herrian ere atera gaitezela, Euskal Herrian ere.
1: Badaude.
0: Malo brothers ikusi garreko egietako bat izango da eta.
1: Bai, eskerrak zuei batez ere, beti bezala gustora gotearen, zike, eskerrak handi bat.
0: Beste bat dueltan, onda izan.
1: Bale, hau.

0: Musikaria.
1: Iker Gurrutxagarekin Musikaria.

0: Tira, demora bat bai, aurreko lanak, esango du, bermasterizatu zituztenetik, esateren joan publikatu zituztenetik, baina, bueno, maketak hortzu den, eta bermasterizatu, eta vinilo den, atera zituztenetik, oraingo honetan, izenburu bitxi batekin datorren, lan batekin datoz, 21, 22, 11, hori ulertzen duenek, edo desifratzen duenek, baldin badago bere horretan, txapeldun, baina, bueno, tukataldea zari gara, eta tukataldeko sortzaileak, gaur egun gehiago badiren arren sortzaileak, Josu Aramarri eta Txomin gurekin ditugu. Kaixo, ikatu zer moduz?
1: Haupa, amen. Ederto.
0: Bueno, esaten ari nintzena, ez? Gauza bada titulo bat ematea, eta gauza bada, deszifratzea titulo hau.
1: Claro, gauzak ezin dira ipini hain errez. Dena daukagu errez egita. Baina aurreko lanaren aritik doa, aurrekoa, sekule inok ez dago esan gure izena ondo.
0: Ados.
1: Orduan, aurreko deitze santuka esaten da.
0: Bai.
1: Eta ongu, bat iru, bat bi, konturatzen gara zer dan?
0: Claro, bai.
1: Bai, ba bizkat horren aritik, da, alfabetoan T, U eta K zemagarren letrak dien euskal alfabetoan, eta tartean gidoi bat.
0: Ados, orain bai.
1: On bai.
0: Begira. Buruari ematen diozu, izenak eta ematerako garaia.
2: Bueno, ez da
1: bai. Ule bai gehatu zeu zatxikin nani.
0: Bueno, esan dut ez, nola baitere biko moduan aurkeztu zinetela, naiz eta gero zuzenekoetan segituan ez, pasa zineten gehiago izatera, orain ja Markel Uribe eta Jose Lastra, taldekide moduan edo aurkeztu dituzu, okera espaldi ma naiz.
1: Bai.
2: Bai, basi da, geu bixo geu bazen, eta aurreko bermazte izan dunin, aurreko diskuta hori, ba, bixo bengen duen, eta Jose Lastra lagunduzkun bat eklautan da garra baten duen. Baina ja, aurra pauso bat egon da, ja taldekide oso zut dizela, zegoen dute. Kanta gazi ginaetik etxen, Lastra ipasatza gure gozetuk, eta beragin dago beran teklago marabillosuk, eta Markel de bai, ba Markel Semi, hasieratik gainan eban zetitzenan, poteko era berezixe, eta gazte punto hon bat eukala, eta asko moleikela tuka, eta tuka ulertze ban berar, ez?
1: Eta guzta, txarragoa dena, guzta.
0: Txarragoa dena, zergatik?
1: Ez, ezagera bat, hain gazte, gu, asko harritzen gatxun gauza bata, ongo gaztikin, bastai, ba, gaztik urbiltzen gatuz, eta Markel da, ez? Horren gauza bat, ba, oza, guztatzen gako, super implikata, bueno, beste taldekide bata, orduan, bastai, oso politxera ikusti bai, ez? Beste belaunaldixak zelan sartzen dizen gure roiun.
0: Bueno, izan daiteke baita ere, gisa honetako musikak sortzen da biltzala gaur egon gazte asko, ez? Izan ni duen, ni UEFA, Synthwave-a, edo ez dakit post-punkaren bueltan, ez? Soinuek bilatzen ari direla. Zuek, oraingo honetan, mantendu duzu, esentzia hori guztia, ze laurogeitako soinua lehen instantetik, ez? Olako zera bat badago gainera, ez dakit, sinte bat flauta hotxarekin ere iruditu zain, base juela hortik.
2: Bai. Mr. Lastra.
1: Lastra, bai.
0: Eta gero, bueno, iruditu zait, baita ere, ez dakitut horrela den, aurreko diskoan, berezitasun moduan esate zenuen, ez, bazen dituztela olako ere ritmo kutsa batzuk gordeta, diskoa sortzeko erabilizan dituztenak, eta horiek erabilizan dituztela, eta ez dakit ritmo kutsa berak ez ote dituzuen erabili disko honetan.
1: Ba, bai, eta ez, be bai. desberdinak ibilioz, Lastrak egin jaur oso lanfine, nik launa izahetzete, aukeri bakazuek askukin entzun, hau disku hau. Ze, ostra da, bihar bat hor, gaur egungo Bluetooth speaker honekin ez dizen errepaten gauzataz, ez? Sasoi bateko ekipukin detire, baina kriston biharra da, Lastrak egin jabena baitek lautan, txominek programa dauz, erritmokoa onarte modun, baina gero beraken ja, bueno, bazka honetako igual ibiliko trasladara beste erritmokutxa bateko sonidu berta, eta bueno, o sea, kriston biharra da horratzin, eta nik uste dut hori dana ikusten dela, gero dakarren, biharra dakarren osotasun horretan, ez?
2: Dori baina horretxeago da, ni beraz, nintzen berretan, No, nik egin noan bazia denak, ez? Eta bera gainetik ez aztan. Zeratik izan berde da, igual, bateria mo, zeratik ez dugu lan zen bestera batea dugu, ez? Gero esan etzan, eta nik egin dutena nun gehatzen da, zertan da, ez? Hauz orantzun beharra ez aztan, eta egizera. Zuka izune hor txera. Hore pasan, nik gainetik lan dut beste erremagutza bateaz, eta bikoiztu dende.
0: Ado.
2: Eta da, gauze berezi, da, horretik ere, nien neu, da jo zure gatu ginean, zein.
1: Bai, hau bete egin.
2: Osa, esentzia hori hartu eta bere mundura eraman tuka zabaltzeko. Hori
0: claro.
2: Berra da, razen da.
1: Bai.
0: Gero, men, geruzat desente entzuten dira gitarrarenak, ez? Galdera sortzen zaidana da, ea, geruza guztiak gitarra berarekin eginda dauden.
1: Ke ba.
2: Ez eta bai, ondoz, erantzun jozut egonik.
1: Bai, ez, ba, gitarra diferentik ibilioz, eta horretaz aparte, gitarra jolet diferentik izan eran be, ba, bakotxak beran, bueno, personalari, bero beran karakterra gehitzen dutza, ez?
0: Hori,
1: joteko
0: bai.
1: Modu diferenti gai. Eta aparte, ba, igual ez, nahi dan beste gitarra diferente, baina gitarra diferentik ibilioz.
2: Bai, baina,
1: ala ere.
2: Amplifikador bakarra.
1: Ah, hori bai, hori gixera bai, hori horreza edakazu bai.
2: Nego piri zar bat zatika jausten nahi zan. Deman nio konpontze, eman nuen konpontze gata zan zan. Zerri da, bestorza eta dena berriztu beharko zan. Zan nio, ba berriztu, nahi behar, zazoi hortako da. Zara, ampli hori berriztu eta da, dano gatu nio. Zer da, hau, zehun
0: claro.
2: Dodo. Orduan, gitarras berdinaz, efektos berdinaz, ez da
0: gizik. Ba, efektuak eta
2: berdinaz. Osa, ez zu zerbait, antzeman dezu.
0: Batez ere, lehen dabiziko kantu honetan, ez? Esaten nuen, gainerakoetan efektuekin eta esan duzu mozera, ez efektu pila gaude, eta hor ja gehiago nazten zara, baina lehen dabiziko honetan, nola, efektu aldetik, ez dago nahin beste gauza, ez? Gurriko egun senti urdin honetan, ez dago hainbeste gauza, bestekin alderatuz bintzat, ez dago hainbeste kontu, esaten nuen, hemen zerbait badago, bai, noski, gitarra jotzaia dizberdinak hori, bai, nabari ditu daiteke edo jotzeko modu desberdinak, teknika desberdinak, bakutak bere zera, baina soinu horretan horregatik, eta bueno, behintzat, bueno, zerbait, zuke esan duz, zerbait, bazegoen hor, antzekotasuna ematen ziona. Bueno, esaidazu nor naizen, hemen flute, esan dudan moduan, sintetizadore batetik, organo batetara pasatze gara nola baitere, eta, bueno, hemen, hainbat eta hainbat gauza daude, ez? Baina bai, gitarra garbiak baditu hainbat efektu esaterako, baina gitarra garbia bilatu duzu. Gitarra garbiena duen kantua da?
1: Bai.
2: Duda. Apropos, garbiena duen kantua da.
1: Txomin horren bila juntzen lehengo minututik.
0: Egira. Eta zergatik nahi zenuen zerbe garbia?
2: Eta zergatik ez.
0: Ez ez galdera da, galdera da.
2: Ez, ez, que baizu pasaten dan. Gure hausnarketa daizka ernetan izan da, eta zehatzik ez.
0: Ados.
2: Beti ongaz, eskata hemen jantzin berte, eta hemen gertzen eta. Nik ezan etan jozue, hau kantina dut izati, osea...
1: Biluzik. Bai.
2: Hori baina behiago esango izuta. Beste honetan da, gauzta oso berezia. Abotza da, nik etxean grabatu nuen lehenengo toma.
0: Hori zen beste gauzatako bat esan behar nuena, ea zergatik zuen alako haize bat bestela du, eta klaro, ziurenik izango da, zuk esan duzuna, etxan grabatu, eta gero, ez, estudioan pasatzerakoan, ba, bere kompresore, bere, ez, amplifikagailu, bueno, gauza desberdinetatik pasa, eta ireki eta itxi bezala egiten da, nola bitere, auspo bat izango balitz bezala, ez tekit hori, soinu hori zuek nabaritzen dio zuen.
1: Bai, eta gero zelan dan kantata, hori etxeko, ez da bizkat, kanta honek eskatzen bana, eh? Txominek esan da dena kanta biluzi bat bizkat, kanta honen karakterra hori da. Eta da kantata, ba, zeure etxeko ba, intimitate horretan. Ze, bizkat horretaz etxen da berba, eta hori marabilire, hori ez ileik erreproduzu gero beste leko baten, orduan hori olantzen ikun bizan.
0: Eta zuri Txomin, zure ahotsa hain gordin edo hain intimo entzuteak, zer sortzen dizu?
2: Esan dizu lehen da, eta zeatik ez. Asko kostau zait, niri horrelako abesti bat egitea, eta horrela ezte. Eta lortu dut. Berroi urte pasa dira. Horrela urtzen dizut.
0: Berroi urte pasa dira, zerbait lortzeko ez da.
2: Bai.
0: Horrek ematen duen postasun guztiarekin, noski?
2: Bai, du, bai.
1: Bai.
0: Egita, jo, ze bonita. Gero, badago beste gauzetako bat, eta da, akordeak irekian hasten zaretenean, ez, gitarrarekin eta jotzen, sinte desberdin bat sartzen da, giroak sartzen dira, handitu eta handitu eta handitu egiten den kantua da, konturatu gabe ia iagu.
2: Bai. Ez, que hortxe da asuntu. Oso, asko gustatu zait, Ikerre, jode, zugarrizko horien duzu. Oso ondula.
1: Bai, etxeko lanak inge.
2: Bueno. Hau da, nek esaren dudan bezala, abeste simple-simple bat, baina ez da simple. Ematen du baiet, baina atzean dago kristonen, kristonen. Hausnarketa handia musikatu, eta zu derrapatu duzu. Eta nola egiten da hori, ez? Nola egiten da hori, bak egin bada, gauzak, behelekoan lasai-lasai sartzen jun, nabaritu gabegia, eta bukatzen du rumoi batean, ez?
0: Hori da, hori da. Bueno, letrari dago kionez, esan dugu intimoa. Nik nola baitere, maite duzun horren, edo maite dituzun horien, komplizitatea. Nik komplizitate bat ikusten dut hemen. Gaia, bueno, hartu daiteke nahi dutuketik, baina komplizitate baten inguruan. Nik horrela lagurtzen dut, esaidazun hor naizena bazkenean, bai, nahiko unibertsalaren gauza bat, galdutanago, edo aldatu naiz, edo kanpoko begirada horren eskaera, baina komplizitate bat. Nik hori ikusten dut kantu honetan.
1: Bai, konplizitate bat, eta igual, harreman baten, harremanak ere evoluzionatzen joaten dira, eta badago momentu bat, zein da nire lekua hemen, ez? Eta, dakit, bueno, mundu desberdinetara ulertu lehike, baina harreman orokorretan dena doa evoluzionatzen da batzutan, ez dugu jakiten orain nun jokatu behar garen, edo ez dugu jakiten zein den gure lekua, edo zurzelan ikusten arzu.
2: Bai.
0: Bai, eta batzutan ez dugu onartu nahi, non gauden, hori ere.
1: Baita, baita.
2: Hor esaten du, beldurra dio beldurrari, jakiteari.
0: Bai, bai, bai, bai, askotan horrela, horrela izaten da. Bueno, zati bat entzun dezagun, esan da bezala, saidazu, nor naizen, kantuarena.

0: Bueno, hemen hainbat gauza, xehetasunetan, fijatu, esan duzu, kaskoak jazteko, eta nik uste dut, kaskoak jazteko, ze hor, atzetik gertatzen diren girosin teori, edo, bapatean, oso isilik, baina hor, timbal batzuk, tututun, egiten dutenak, eta...
1: Eta,
0: hor dauden...
1: Rundondo, eh?
0: Ez, baina, hor dauden gauza politak, ez... Ba, nik uste dut, oso ondo esan duzuela, askotan, entzuten ditugu gailu kaskarragoetan eta ez ditugu kaskarragoak diogunean, kable, askotan, 15 euroko kable duen kasko batzuk nahikoa dira, eh? Hori ere esan beharra dago, baina teknologia ez, Bluetooth eta horrelako gauzak, eta erailtzen azten gara eta galtzen ditugu bidetik bat gauza. Edo kotxean, kontuz, kotxean hobeto entzuten askotan beste toki batzutan baino, hori ere gertan daitekelako. Ez baina bueno, hor dauden xehetasun txikiak, ez? Girotxo sinte bat, aizea emulatu zari den sinte bat, ez? Eta, fua, ba, mimoz egindako kantuak, ez? Nik uste dut hor dagoela, ze azkenean, zuok elkartzen aste zaretenetik eta tuka berriro azten duzuenetik ona denbora bat pasada, zan edo diskotik diskorako tarte utzi duzue, zortzi, zazpi kantu dira, eta zazpi kantuak, hau da, mimoz eginda eta kontuz eginda daudela, ez da?
1: Bai, garantzik.
2: Bai, hori da.
0: Bueno, aurrera, segitzen dugu, eta beste meloiza bat zabaltzen duzu, nahiko... Bueno, potoloa dena. Bai, bai, ze gainera da, venga, guztiei emango diegu, ez? Ez da, ez? Eta oso ondo gina, ze azkenean deseroso sentiaraziko du ia edo nor, ez? Uneren batean, ze gizon generozazu esaten den honetan, gizontasun ereduen inguruan ari zarete, baina nik uste dut, bai, gizonei zuzenduta, baina kontuz, gizarte osoari zuzendua komezu bat ere badela, zuk zure inguruan ere begiratu dezakezulako, ea ze gizon mota daukazun, ez da? Ze,
2: bai.
0: Ze hori ere egin behar da batzuetan, eta seinalatu, kontuz, hori ere bildurra maten duen gauzetako bat izaten duen, egin behar da, ez da?
2: Hoiz da, honek alderdi biakar, ez? Alde batetik, geu gizonok egin behar dugun hausnarketa bat.
0: Lehen da bizi.
2: Lehen da bizi, ez? Ba, gauzak aldatzen duz, emakumik eudan iraultzi daz horietzen, LGTBQ plus mugimendu hor da, eta gizonozetan gaz. Zer nahi dugu izan, zer nahi parte nahi dugu hartu, hemen aldaketan, ez kontraku nahi dugu izan, zer nahi dugu egin. Ba, gero beste aspekto bata, zeinek ez dau sufriu gizonezko baten violentzizi ez, bai umik, emakumik, gizonezku geuk. Da, alde batetik, geuk gure burai esateko, aber, ze gizon genero nahi doen nik izan, baina gero, atzamarra eta esateko, aber, zu ze gizon genero, oza, zer zaz, zetan zabiz,
0: Orida.
2: Zer nahi zuen. Da, alderdi bizataz hor, ez? Eta nik uste dut, ja, badala sasoi, ba, geuk, ez ibiltzeko inon, peskixan esaten da ondaro, ninon, ez, gu geuk geure lana emirau.
0: Hore da.
2: Eta ja, jazta, osea, ja nahikude, ja, bale. Eta txorrada galdoa batea laga, eta egin biharra, eta danok batea gauza justo baten alde egin biharra alkarreaz, baina bakotxak beran esparrun, eta guk gauza azpak agon dion. Lehengo pertsonan derbain,
0: Bai.
2: Lehengo pertsonan derbain, guzta, hori da gizonok asko egin duguna, ezke, baina ni ez, haiek, eta ez, lehenko pertsona behar, baina guk zer nahi dugu izan, guk zer nahi dugu egin.
0: Zema daukagu egiteko, ez?
2: Exacto.
0: Bakoitza zema daukagu egiteko, eta horregatik diot, ertz desberdin pila jarri dituzula, eta zerrenda horretan, ez pazara deseroso sentitzen, edo ez paduzu zure burua zerrenda horretako punturen batean ikusten,
2: Igual daukasun espilua trapu pasabitzazu dautzak endute barriro behatu.
0: Bai, ez da.
2: Bai.
0: Bueno, musikalki, ja, basua txorusarekin sartzen da, gero gitarrak ere bai, hau da, gora txorusa eta flanger puntu bat ere badago gitarretan, edo niri iruditu zait?
1: Txorusera.
0: Orduan, txorusa toperaino jarrita dago, bueno, ez da.
1: Igual...
2: Gora, txoruz nahita goziki.
1: Gauzak pintxeak un flanger pixka sartu zen, baina...
2: Zeo zer badala isaleik, baina bueno, bai.
0: Ba, gora txoruz ez da.
2: Gora txoruz militarra.
0: Olaxe, eta gero distortsioak ere bai.
1: Uste kanta bakarra dela, distortsioena dela.
0: Zer dago, distortsio mota bakarra edo kombinazioaren bat da?
1: Ez, bakarra da.
0: Ados.
2: Bueno, bai.
1: Bueno, gero bai.
2: Gero baju takar, ba, beran parti. Baju, eba. Txoruz bebai, eta distortsioi bebai, batzutan ez, da, bueno.
0: Jolas de
2: divertitzen
0: gea. Hori da, hemen jolas de xente. Eta gero, badira beste, bueno, berrez ere ton batzuk agertzen dira hortik.
1: Maravilloso. Tutun.
0: Hori, oso lauro.
2: Garai bateko informe semanaleko.
0: oso soinu hori, akustikoak sartzen denunean kolore berezi bat ematen dio kantuari.
2: Bai.
0: Ez? Oso kolore berezia ematen dio.
2: Bai, hori hasiratik geunkan argi, hemen kantan, akustika bat jumbizala. Ze bizkatu hori xera, aurrea eruten da den leitmotiv bata, eta erunitxe zatxute aurre jarraitze zute. Bai.
1: Soa bezuz, baina aldiberen bajuta errimu gogorra dizen ez.
0: Hori da.
1: Eta botza be bai.
0: Hori da.
1: Ertu.
0: Eta bat batean, oker azpana ezen bentago, John Salinas, Sali, ezta?
2: Bai.
0: Gaiaz hitz egiteko pertsona interesgarria ez fairi gabe.
2: Bai, eta izan da maravilla bat. Beraz, biarratxi, isiarreaz be bai, tebe, hain errezipini dozku dana, eta osea, traba bat bez dana alde, eta, bueno, ederra izan da.
0: Nola izan da, Salinasekin hartu emana, nola egin duzu,
2: eh? Ez que, Durangoko azopa, ni mentzat Durangoko azokan ezautu neban.
0: Begira.
2: Ezautu olan. Eta, izan zen, kuriosu, ze derrepente, ba, alkarra admirate ginen, pertsona ginen.
0: Pentsa.
2: Eta gu ez gazo, itxute.
0: Pentsa.
2: Ola, lehen ezan duena, ez, olako jente gaztik bat, geu ezautzi.
0: Karo.
2: Eta bi, disku be ezautzi, zan da, ala.
0: Bai, ba hori, ba Sali ere Txorusaren maitale, besteak beste, ez da?
1: Ba, eta horrek gitarra garbizian maitale, eta
0: egin eta lauro horietako.
1: Pero zuzenin jogen duen, bebai batea,
2: bai.
1: Oso politxe izan zen kontzertu, eta nik Josu ez zen zen behatu, gamen, honen abotza etorriko da, de puta madre. Balantxene etorri.
2: Bai. Eta izan bebai, bai.
0: Bai, eta, bueno, gero, ez, bere, bueno, proiektu guztiak, ez, hortxe martxan dituenak, eta gauza interesgarriak egiten ari den pertsona ez pairi gabe, ba, Jon Salinas bere ere. Bagoaz aurrera, eta hemen telefono deia kantua dator, bueno, entzun nahi dut hasieratik, ze hor, bada gauza kurioso bat edo beste, eta entzun nahi dut. Guazen telefono deia entzutera.
2: Venga, ba.

0: Bueno, oraintxe jabetunez proekantu bat badela, nahiko progresio antzekoa duena, lukiek taldearena. Oraintxe hori ere. Bai, bai, bai, bai. Bai, bai. Oraintxe konturatu nahi, zera esaten nuen. Olako zera bat baduela, baina, bueno, ez da, zer ikusirik ere gero. O sea, askotan progresio hauekedak ertatzen direlako, hori ere bitxia delako, eta bueno, talde bitxi bat ere badelako ura, ez? Horregatik aipatu nahi izan dut. Hemen, esan dizuet, zerbait desberdina ikusten nuela, eta kaso bestetan ere badago beste kantuetan, baina hemen nabarmenago edo ageriago geratzen da, bi gitarren arteko elkarrizketa hori, bi riffen altzeko elkarrizketa hori, elkarrizketa nahiko nabarmen utzi duzu,
1: Bai.
2: Joko handixerak, gitarra bixak, bajuk etxen daren melodixi, eta alkarreaz sortzen daren, bai, zuk esasun, elkarrizketa bat modu, ez?
1: Hemen da, Markelen Magixi. Hau da, Markelen Magixi. Ez da izelan esan. Ni joten dut beko arpegi horiek, muy txomin, muy tola vida. Ba, argarbi eta txugunda ez da izan. Eta Markeleko berzuen, antzego zerbait bestaldetik, ez? Baina, berak ez zuen hori, berak juntzen gora, azizan atzaparrekin joten, eta egin zuen gauza politori. Oso merengira eta oso nahi duzuna.
2: Ez oso politxera, oso politxera.
1: Laurrek emate jo abestiari, ez dut zu, ostra, koño, zer da?
0: Claro.
2: Eta hasieran, hasierako zatixin, da, belain txomik ez amena, eta zehatzik ez, hasierako zatixin, melodixe eruten daren rife, ez da gitarri, de baju.
0: Hori da.
2: Eta gero da, kasaten dau, txomin joten dan arpegxugin. Eta bitxartin, Markel da joten, bajo batek joko leuken modu. Dun, dun, dun, dun, ritmo iruten, soka bakarra. Zordun hor da, bizkate, rol aldaketa bat da, ez? Eta, bueno, ba, guztan gaskun, horretxetan ibiltxue bai, batetik bestea eta...
0: Eta probatu, ez, hortik
2: bai,
0: ez,
2: bai.
0: Eta zerra atera daiteken, eta gero, bueno, ez, guztiari progresio bat nola eman diozuen, ze kantuak ere,
2: bai.
0: Badu bere progresioa, ez, ez du, akaso ez tiru den garbi, bai, progresioa da kantua, eta gero, bueno, hemen entzuten dena, izar da, ez da?
2: Bai, izar gure alaba.
0: Hori, aita semea gitarretan eta aita alabak abesten,
2: bai.
0: Ez da?
2: Bai, bai, belen esan daune, ez, bai. Belaunaldi barrixak zelan, Eta, bueno, hau kanti, ba, oso etxeko kanta bata, eta orduan eskatu nintzen laguntzi, ba, bizkat biribilauak gatuko zalako, berak kanta ezkio, ba, koherentiauak gatuko zalako. Eta, bueno, oso politxe gature.
0: Bueno,
2: eta, izar, alanda guzti, ba, bilenetik guri argazki sakata, horre CD-ko argazkiak eta bereak dira, eta hori, eta, bueno, bide batez. Eta oso gustoa gatu.
0: Zer bestela estabil musikan, izar?
2: Euki ban, ebi bai, baku jole hau be, Eta bai, baina
0: bai,
2: jarra beste gauza batzuetan dabil.
0: Hori, jarraikortasuna bat batzuetan ere kosta egiten da,
2: bai.
0: Gauza giren bezala.
2: Bai.
0: Bueno, esan duzu ez, oso etxeko dela kantua bere, hemen telefono dei bat aipatzen da, nik ama aipatzen da, ez tekit,
2: bai.
0: Amari egindako dei baden, nik nolabait ere, segurtasun bila edo espazio seguru baten bila deika dabilen pertsona bat ikusten dut.
2: Bat, gustaten hasta hori irakurketi hoi, eh? Nire burun ez da egon hori,
0: Begira.
2: Baina gustaten gazta. Gustaten gazta, gaina jentik bakotxak beran ikutu hori etxe, ez? Hau, berez da, ba, baten bat galtzezunin, badakizu ez dagoela, baina gorputzak oraindik ez daki, eta pekez, ai, ostras, esatera noa hau, ene? Eta, bizkate horretxe ningurun berbatzen dau. Eta,
0: Begira.
2: Bai, nik esaten dut amari deia, eta izarrek esaten dau aumari deia.
0: Ah.
2: Eta da, gaur arteko sekreto bat gaur arte. Eta ondo, hori ondo kasate zan da, eta beran proposamena izan zan da, ba, politxo gaturi.
0: Begira, orain, beste entzunaldi bat emamorka zaio, auma entzuteko, ez da, garbi. Orain, ja, behin esan da gero, garbiago entzungo dugu ziurasko hori ere. Bueno, zatitxo bat bintzat, entzungo dugu, esan da, zela telefono deia abestiarena.

0: Horentxe konturatu nahezor, claro, lehen ere atentzia mandit bateria nahiko organiko soinuan dagoela, ez, beste guztiak alderatuta, horentxe konturatu ez, esplash horiek ze naturalak entzuten diren. Horda den esplash txiki horiek, bapatean, esplash, epa, horiek ere...
1: Pandoreta zoro bat, ortsi.
0: Hori bai, bueno, hori, ez, horiek guztiak elektronikoak dira?
2: Dara.
0: Ados.
2: Bai, bai. Dana.
0: Ados. Hau da, hor lan pixkat egin duzuela, ez?
2: Bai.
1: Txomi, nahi du pandereta bat amen,
2: hori neuna.
0: Eta txomi, pandereta bilatzen, ez da?
2: Exatamente.
0: Bai, ze, azkenean, soinu batzuk, bueno, ez, zaila izaten da organikotasun horretan bilatzeaz. Ze, hemen bai bilatu duzu, ez? Hori dintzat iruditu zait, organikotasun gehiago edukiz ezala bateriak, ez da?
1: Bigaz, berez berak sonido, errek izin korrek, sonido oso naturala da, nazta beti izan izan du. Baina bai hendu hartu eta aldatu.
0: Ados.
2: Eta hau eta zaidazun hor nahi zen igual, izango diz, eskatu iso gexen eskatzen da benak, ez?
0: Claro.
2: Eskatolako beste interior bate lantzi.
0: Bai, bat ere ez kantuak eskatzen dugu sotasun hori, intimotasun hori. Ez, garbiagoak dira nola baita ere, ez, naiz eta hemen txorruzak ez duen utxik egin. Ez, baina horrelako zesartu nola.
1: Txorruzik gabe ez dago tukari.
2: Bueno, orain arte, zaren dik aurre aztak iau.
1: Hori da.
0: Kontuz, ja.
2: Zeo zer argi badaukagu da, garai baten bizkati, jebre etiketik itxon gatxun.
0: Ados.
2: Ez, post-punk, ez iztai zer. Baina hau dizku entzute mazu, ez da post-punk bakarrik. Ezan nahi dut, amen, txominek esan da, olen zatzik, ozera, nahi dauen guztien jo. Eta gauza diferentitaz, eta da bariedadi, baina ez da aririk galtzen. Ez da, zelan azaldu hori...
0: Bai, ez ez, uni badauka enpake bat, baina egia da denetarik dagoela, eta hori gainera kantuz-kantu ikusten da, ez? Gero gainera garbiago, ez onenetan urrengoan kolorentzangan desente garbiago geratuko da hori, baina hori ere aipatuko dugu. Ze bertan urtuko da, kantu oso bitxia iruditu zait, sonikoki... beste unibertsu batera eramaten gaituzue, unisono batzuk badaude instrumentuen artean, ez, ez bat, tarte baten bakarrik baizik, eta bapaten konturatzen zera, ez, orain bi hauek ari dira unisono bat egiten, eta ez orain hau, eta holako bidaia xelebre bat egiten digutu, diguzue, eta sentsazioa da, eta hori esango didazue, hola den edo ez, sentsazioa da, geruzak gutxi dituela kantu honek.
2: Ez zakarrazko, ez? Ez? Hau, bestekin konparata, ez, Txomik?
1: Ez que honek, a ver, honen kantin iztoizi oso celebri, eh? Zien, Josu, leo bertzioa nola, zan?
2: Bai.
1: Iztikarekin bakarri nik kantatzen.
0: Begira.
2: Bai. Ba, bueno.
1: Zartu nion beste gitarra elektriko hori, eta teklatu ez daiz, eta fuera, guztika ez daiz, ez? Baina, honekin gertatzen zait, eta orain dik ere, ez dakit, gustatzen zaidan exagerazio bat, o ez zaidan gustatzen. Zerrago, limite horretan, olako gauza bat, hain berezia, o diferentito batzen dut, baina, guztuan, bat ez izierren nola besten duen da,
0: hori esan erran. Hori da, hola, papatean isiar oreja. Hau ere, nola lortu duzuen, nintzen nahiko nuke. Ze...
2: Txomin defamau. Olako gauzetan txomin defamau.
0: Baina, esan dut, abilezia bereziot, ze ikusten ari gara, ia guztiak, bueno, badakit kontzerturen bat edo beste manduela maixaiti isiarrak andoanien egintzutela olako iruzpalau kantuko agerpen bat, baina... Guztiak, edo ia guztiak, arai hortako emakumeak, itzuli diren honetan, isiar da pixka bat, fokotik aldenduta mantentzen dena, edo saiatzen dena, edo ezakit, eta bapatean ikusten duzu, ez, batukaren diskoan dago, eta esatu duzu, nola?
2: Eta ez dakizu zelako implikata gaina. Eta gu, eongaz, gexaua ezin jau eskertu. Gexaua ezin jau eskertu. Marabillosu izan da.
0: Txomi, nola lortu duzu?
1: Hombre, bako esautzen ga ondarrutik, bai, marabiliko festivaletik eta lanik atortu zan hori. Eta... Egon baten zanelan eta zehatzik ez, Josu ezan, eta nisierrik zehatzik ez dut zau esaten. Nahi pagatu ez dut zetan. Nik uste baiet. Segun zelan esan da, ze zer presentatu eta ze... Uste baiet, zene, abesti hau... Abesti honek ez doka zeikusir gizierrekin. Lehen goa gizierrekin. Ez? Kani guztet hori gustatu zaiola. Eta nio nien da, dira zin nien nola doan, zan nio, ez den nahi goitik eta nire bizka behitik eta suave eta zizte, zan nio, nahi behitzen, ja, nire plan horretan nire. Ni uste du eroso sentidu dala, eta hori gara iten dala, eta horretik edo zertu dala.
0: Begira, begira zepolita. Beste galdera sortu zaidana da, karo, haunek Kirmenen hitzak ditu, Kirmen Uri berenak, hauek noizkoak diren da galdera. Ze, claro, nola aurrekoak garai batekoak ziren, hau ere garai hortan sortutako ote den galdetzen dira buruari.
1: Historia polita ere. Abesti honetako bidali zean letra bat. Eta luzeia zen. Eta bilatu nuen, mila beratzen dut eta abasteko bat, eta perfektu esan.
0: Hau da, lana hilara zizan ion?
1: Bai, esan entzan, ania, a ber, hau besti hobeto gatzen da, zer dino estazu. Oh, ondo, ondo, politxera, politxera lagar.
2: Ez, baina, berak behikusi zuen hori, eh?
1: Bai, etxen doz.
2: Bai, bai, bai.
1: Eta barrize ze, tranquil, barrize ingotzau kanta barri da.
0: Begira, begira, ze polita. Ze polita, ze polita da, berak ere hori onartzea, ze bera ere, bere exigentzian egongo da, noski.
1: Bai, exigentzia handia, handia.
0: Horregatik, horregatik, zekero sinatu egin behar du, esan nahi du. Bai, bai, eta bat zerbait sinatuta doanean, begira, hortaz berriz ere, berrogei urte atzera egiten dugu, bertan urtuktan. Gauza politak, berrogei urte atzena, urte batzuk atzera, baina gaur egun ere ekarreta, kantu honetan.
1: Gauza baterra disko guztian, ordungoa.
0: Hori da, hori da.
2: Maitzak dira, ordungoa, musika
0: da. Hori da, musika hori da.
2: Urte bete ipestakar.
1: Ja, ba, bitxia, bitxia.
2: Bai, ba, bai, ba.
0: Entzun dezagon.

0: Bueno, ba, hortxe, entzun dugu isiarorejaren beste registro berri hori, eta...
1: Bueno. Bukau horretik abestionekin gauzatxo.
0: Bai, noski.
1: Ederra izan zen, ez dakik gaina idosu enterazan horreaz. Lastra, nahaztuta gero ya, jainda gero dana. Juginaren azkanengo hori etxea, Josu.
2: Bai, bai, bai.
1: Rebizina ya horretik zazten. Txomin, una cosa, que... Me he vuelto loco con esta canción, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No habéis hecho lo mismo en el estribillo? ¿Cómo que no hemos hecho? ¿No habéis dicho lo mismo? ¿Cómo que no hemos dicho lo mismo? Y Shear decía, y Yargia Gengodu Jan, y tú decías, y Yargia Gengodu Han. Y yo no podía poner bien eso. La verdad es que polita, es que la arena.
0: Bye-bye.
1: Polita, da, ¿eh?
0: Bai.
1: Bergu eskina konturatu, eta berak esatzen, hai, un faigo.
2: Ja, bai, guk naturala guai ikusten dugu, konturatu tebe, bai. Bueno, ondo kasaten dugu.
0: Noski, eta bakutzak berera egin du, eta bakutzak berera egin du, ez?
2: Hoxe.
0: Begira, izkuntza batek ze aldaera izan ditzaken, ba hori ere.
1: Ezina konturatu, ez isiat, ez ni, ez Josu, ez senyor.
0: Claro. Bakutzak entzuten zuen, eta ondo entzuten
2: zuen. Guk naturala, guri ez tozku belarrire horreketzen. Segu nahi desan hori, ba, natural topaten dugu, gordu. Ba,
0: eta gauza bitxia da, Gipuzkoar batek jan esatea, abesterakoen ere.
1: Andoainen.
0: Hori, andoainen, ez? Hori ere, bada, ba, zerret, bueno, hor ikusten da, bera, batuan ohituta zegoela telebista aurkezle, debilizen garaian, eta oso barneratuta zeukala, irakurtzerakoan jan, ez? Eta jendeari abesterakoan jan esatea. Bueno, hemen, bakutzak bere ez gauzatxoak izaten ditu, eta, bueno, bitxia. Kolorean zanga, bueno. Bapatean, funkia. Bapatean, funkia. Ze, gero dinamikek beste giro batetara eramaten gaituzte, eta hori eta guztia. Eta gero azken zati epiko unkigarri bat du kantu honek, baina funkia da hasieran. Nola sortzen da kantua?
2: Hasieran da gehiago, ebaiz.
0: Hori da. Nola sortzen da
2: kantua?
1: Ba, ez dakat ideaik. Ba, hini guztiak dauera zehatzik ez. Barro-barrun, ni beti zena semezara gezazten enekok. Eneko, bera, eta nik ari zera eta zita, bera lagunduzten etxik. Gezazten, zuhatz. Gezatz, eh? Ba, oka roio tolki giz gitarrero hori ez.
2: Bai, hori zezatea junaz.
1: Hini guztiak horti doala asuntua.
0: Begira.
1: Eta horrek eraman nintu nik gitarra horrek. Azrintzanen eramanen ninduen, horre.
2: Bai.
1: Azkotan kantoratzen zaten onela tonela da. Berak duten da. Eta beste honen leo gauza esmatu nuna, kuriosismu da, parada da. Eta gero egin noen beste.
0: Begira.
2: Zu, ez da, akorra gauza kontuzitxo, mire, torriz dinan lokalea, eta haun etxeaz nahi du gauza batean banabile, eta zinakoten, eta ia zan, hoxe, eta ia zeukasun argi, zein izango zen hori riff funkize, eta hori zerreaz eskonduko zen, zein izango zen erantzune, baina ondiokan eta neu beru nitxun horraxe, aziretako sasoin tokin jetz asko entzute gendun horretako sasoi horreta, ez? Eta oso politxu izan da ikustik anti azten, eta derrepente hartura den hori brillute, hori kolore guzti, ez? Eta gero, hitzak, ba, bakotxak beran horrein dauz hitzak, baina ezke gero gauza askoraz komunin. Eta, emoten dau, aproposen jauzela. Ja, kuriosizimu ero, ise. Ondiokan konektata jarraltzen dugu.
0: Kolorean zanga egitea, ez pentsatzen duzuenean, buruz murgil egitea dela, ezta?
1: Bai, ez da zertan buruz behizan, da hurreta salto.
0: Ados, salto egite hurreta da zuzenean. Ados.
1: Ondoran ez da, zangara bat egitea, no? Ez da zertan buruz.
0: Ados.
1: Hemen ere John Salinase...
0: Ba, hori da.
1: Ezin asmaut, zanga.
0: Ezin asmatut zanga, esaten.
1: Zranga.
2: Da, baina oso, atzanin oso politxo gato.
1: Jo, oso ondo izuen, baina zertan politxo ez
0: da. Ikasi arte ez da.
1: Bai. Eta honen, abeste bertan kuriosu dagoa, asko gustau zitzaidan melodieko. Iru bat egin ditu. Asko gustau zitzaidan.
0: Pentsa. Estiloa batik akaso?
1: Estiloa batik, bai.
0: Claro.
1: Zan erraza. Nau pusen gago, nola gero.
0: Claro, ze batzuetan akaso hain barneratuta dituzun gauza batzuk dira, ez? Esan duzuna, hain beste entzun duzu, gero gustura geratze hori ere koste egingo dela. Begira. Itzak, bueno, nik pixka bat ikusten dut, kolorean zanga, zuri beltzetik kolorera maitasuna lagun. Nik pixka bat horrela ikusten dut. Hau da, maitasun historio bat sartzen da, zuri beltzetik koloretara pasatzen gaituena. Ez dakit hortik doan, nik horrela interpretatu dut.
1: Josu, gizan dizun bezala, asko duztatu zektorin.
0: Bota, bota.
1: Keba. Nitza ez era gizartia hori bat.
0: Ados.
1: Popako bat.
0: Ados.
1: Azken bolan...
2: Beste popako bat.
1: Bai. Karta bat idatzi dut. Bueno, iai esangotzat. Zelan idatzi duten. Eta izan berda, bueno, iai esangotzat. Zelan ender duten. Eta beste dauz asko. Ez dau pentsaten. Ez ga paraten dauza bat etxea inusentekesetako honen laguntza.
2: Ba, ezte inusentekesa, horrek inusentekesan atzetik beste ideologia bat da.
1: Hori da.
2: Bai. Eta horrek bihurtzen gatzu grisak. Horrek bihurtzen gatzu grisak.
1: Hau xe, nire, guazen urretan zanga etxea, da guazen astea geugazenak isiaten ustabe.
0: Begita, zando.
1: Hori da.
0: Baiz, aurreko amegira, horrein esan duzula, adimen artifizialaren erabilera eta bat eta beste, eta orain, jakinda, Alemaniara zoaztela, aurrekoan, olako ari bat irakorri nuen, jendeak galdera bat egin, eta erantzunak, eta joe, nola egiten zuten garai batean, zera gabe, mapen aplikaziorik gabe, bidaiatzeko. Eta erantzunen artean, ba, Alperrikako kilometroak eginda, edo galdu eta esan, bueno, ba ez gara horra iritsi, baina hemen geratuko gara, eta horrako ez egizema gauza, eta realitatea zen mapak irakurtzen geneki gela, ez?
2: Bai, eta jenteari galdetzea ere ez zigura inbesteko lotza emoten. Ez dala, ixez dala pasaten.
1: Ez? Eta galtzea ere politza zen.
2: Bai.
0: Ez, eta gaur egun, ez, nola ibiltzen garen, lerdo bezala, kontuz, mapen aplikazio baten atzetik galduta. Ze hori ere...
2: Bai, hori be, bai.
0: Hori ere gertatzen da, hau da, ustetan, hobea den horretan, sartu eta galdu, ez? Ostras, ze hori ere zer pentsatu baten duena da. Zuek, Alemaniara, bazoazte, hau da, gauza bitxietako bat, ez?
2: Bai.
0: Nola lortu da, nola sortu da Alemaniako aukera?
2: Atxo min fama udalako.
1: Oso luzea izan da, oso luzea. Hago egon dala urte bi edo, izango zan. Ba, bueno, ba, aleman bat etortzen da batzutan ezkadarritik eta hori, bera kontzertu eta ite ban. Eta esantzen gure lagun batei, jo, gustako azten jotaki eta torti eta esteze eta... Bueno, jotaki eta torti nahi basu, txominiaz berbaen, porque uran batei zide. Estiakekoa.
0: Claro.
1: Nes? Eta hortiari hortatik hasi tiratzen, eta bai edesutu da nahi, eta ez da, ba, jungo inake, eta hori, eta ba, hori xe sortatu da. Dago betxi laun hartu dugu gurekin juteko, eta nireta kristu nahi zango da.
2: Bai.
1: Bilekutatu.
2: Aventuri.
0: Aventuratxo bat. Gero?
1: Bai, beste aventura izan da, behate, haue koloretan zanga egiten dute, eh? Ez daukate WhatsAppi, ez daukate e-mail, ez daukate... Ez da erreza, komunikatzea.
0: Telefono batera deitu eta suerte izan, eh?
1: Arantzen, arantzen. Bai, bai, bai.
0: Akaso faxez, ez? Horrein dikere baten bat.
1: Batek batu meia, besteak ez. Eta hori bai gehiago zango izu. Behar zuen dana fizikoa. Biniloa dosierra.
0: Dena fizikoan?
1: Fizikoan. Abizatu digute, la txartela eta ez dira lara biltzen, leko danetan, eta bat, da dira emateko, eta badago horri irauketa bat.
0: Bai, erresistentzia bat, ez? Nola baitere, datorren ez, daukagun gizartearen aurrean, oraindik ere, ba, frenu bat, ez? Ba, zuk esan zuena, beste modu batera, lasaiago, kanpotik gehiago egonda, beste kontrol bat zure buruarekin, ez? Hori ere, ba, aztu egiten zegulako askotan, ez? Kontrola galtzen dugula gure buruarekin, eta hori guztia. Bai, ze fizikoan, biniloan atera duzu, kompaktoan ere bai?
1: Arrabez, kompaktoan
2: atera.
0: Biniloan ez duzu atera.
1: Naigen duen atera, baina, presupuestu, ez
0: duen. Claro, ez duen maten. Grabatu, lastrarenean grabatu duzu, etxean aparte lastrarenean?
2: Bai, tio peten grabat, agero lastrak horre, errekalden lastrak eta Chufo Wilson empty filesekun magixiaz.
1: Betxean ere, ba, asko landuta, ba, brazo danak, eta horiek, zergatik batuka, karo, bateri gabea, egun behal da, asko alda horregatu.
0: Noski baiatz. Zuzeneko gehiago ez dakit non dituzuen, gero Euskal Herrian baute dituzuen.
2: Bai, ba, Bilbon bebalakau, Pasai Doni banen, Labadaban Donostin, Petxiaz. Iruinan bebai, ez?
1: Labadaban joko dugu, eh?
0: Bueno.
1: Eta bueno. Zindone joko dugu, eta bueno.
2: Bueno, orgabiz, orgabiz.
1: Eta erdeitzu joak argentik, ba, gu guztua jungoaz.
2: Hori da.
0: Ziur baiatz.
2: Anima.
0: Ziur baiatz, hortan.
2: Anima geuaz koloretan zan gaitzen.
0: Naiz eta itzali gabeko iritik bidali duzuen gutun bat, ez? Norabaitere. Ez dakit itzali gabeko iritik gutuna bidaltzearen ondorio den kero koloretan zanga instrumentala jartzea. Da. Bueno, ilundu egin dugu eta kolore pixkat emango diogu guztiari, ez? Txantxak. Itzali gabeko iritik gutunak, badu olako kutsu nostalgiko bat, ez dakit, gitarrek ematen dute olako rollo British bat, ematen diote guztiari, naiz eta akustikoak, sinteak, beste giro bat eta eramaten gaituen, eta zer esanik ez, horren zuten dira lauta da?
2: Teklatua da, berez.
0: Bai, teklatua, baina teklatua lautera eraman da?
2: Bai, nik lastraekin hitz egiten, esaten, berez, abestia honen abatu hau, sortu dira lehenengo hitzak eta gero musika hainbat kantatan, ez? Eta bat hau izan. Eta izan zen Haruki Murakamiren liburu bat irakurri ondoren etorri gaztan olako buruko neure honek, ez? Eta ba, iruditzen gaztan oso unibertso egokixezala hainbat gauza planteateko, ez? Da bizkatamen dizkun bada flotaten kanta baten baino gexauatan identidadin inguruko osnarketak edo zalantzak eta bizkata hoxe da, ez? Zein da itzalazu edo ni edo zu. Eta, ba berez, ba, japoniar baten liburutik sortutako idea batzutaz, kontanetzen hori lastrei, baina gero melodixik eruten nitsun, ez da, musika rusure. Ruso, oza, no sé por qué zaren zan lastra, pero a mi me pide balalaikaz.
0: Begira.
2: Eta, atzanin, azirako tim-tim, olako badakar, olako melodisa oriental bat, takero hori, eta koros y danzas del ejército ruso, eta bizka...
0: Hori esan berren, kor hori, zer da, sinte batekin egindako koro, bai, ez da?
2: Bai.
1: Zugarria da, benetako.
0: Bai.
1: Ordun, zugarria da gu biok ipin egin duen aurpegi hori entzun duen. Hori bere bueno, garratik ertez.
2: Increíble izan zan, ze, edan, ba, txufuaz da lastraz lokalin, eta, ba, bueno, musiki bintzen da bitxartin, de, azizan hau joten, eta lagu aten da, lastra, pero esta es nuestra canción, sí. Neban ez autu. Eta hori izan zan, flipant izan, ostras, de repente hartuan karakter bat.
0: Claro.
2: Bai, ikara garrixe.
0: Esan duzu, bueno, ez, itzalaz, nizu, hori batetik, baina, nik zalantza bat dut, eta hori, bueno, ez, liburuaren egileak akaso jakingo du, irakurtzen duenak ez dakit badakien. Iriaren eta herriaren edo inguru ruralaren arteko dikotomia bat ere adierazi nahi du bueno, itzauetan?
2: Ba, berak Murakamik ez dakit, baina hori nire gauza askotan agertzen den gauza bat da.
0: Ados.
2: Batez be bideoetan.
0: Ados.
2: Bideoetan nire bideo askotako roioa da, zeu kontxe aipatu dozune. Eta hemen pasaten dana da, bata dago, arrezi batez inguratuta dagoen hiri batean, eta bestea dago kanpoan, eta kanpo horre idazten dio gutuna, eta azkenean ez dakizun orden nor, eta zer da, zer.
0: Horregatik, zalantza hori horregatik sortzen zitzaidan, esaten den, olako figurak...
2: Ikusi zuzuk,
0: Bai, ez dakit, akaso herrikoa naiz, akaso herrikoa naizelako, eta irian arrapatuta sentitzen naizelako da, kontuz, eh?
2: Bai, eta ni bisetan bizinaz, ni claro, bilbon bizinaz, claro. Azte burutan ondarrore jutena, eta bisak gustaten gataz, baina batzutan irisak itxoitzen hau.
0: Bai.
2: Eta, bai, hori nire lana askotan ikusten den gauza bata, tonika bata.
0: Ba, begira. Di gisa honetara, bueno, itzali gabeko iritik gutunarekin. Bukatuko dugu, ze, bueno, kolorean zanga instrumentala hor dago, ez dugu esango, ez, zazpigarren, niretzako zortzigarren kantu bat bezala gehatzen da, eta ez zuek zazpi esan duzen, niretzako zortzigarren bat ere.
2: Bai, da, sorpresa. Bai.
0: Hori da. Eta esan da bezala, bueno, ba, Euskal Herrian bat izango dira, Alemaniatik bira ona izan ezazuela, disfrutatu ezazuela.
2: Ba, eskerrik asko.
0: Eta buelta, bueno, txokoren batean ea, elkarrik usteko moduan garen, eta eta zuek, ba, bueno, aurrera egite da besterik ez, ze horrako lanek, bueno, esan duzuen ez, ba, belaunaren arteko konexioa ere lortzen baldin bada, ez da gutxi. Zorionak, eta eskerrik asko.
2: Ba, eskerrik asko zeuri.

parte hartu naiz irratia. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Zure FIBA entzuten ari zaean, jakintzazu rengordu betean da beti bezala. Termometroek gora ingutela, jakintzazu bozgorailuak fiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu regezukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Ta gogoratu, sukarra hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago baduzue naken. Gaurkoan ere, dab giroetan, influenza dab. Eta hor urrunean entzuten den ahotsa, Marcia Griffithsen ahotsa.

Marcia Griffiths esan dugu, Marcia Griffiths, baina ez, ez da Marcia. Susan Cadogan dugu. Izan ere gaurkoan, Harlem Shuffle Records zigilua, izango da gure asteko klasikoa, haien lana abesti zarrak berriro kaleratzea baita, zazpi azbeteko viniloetan, eta baren azken berargitaratzeak entzutera goaz. Lehenengoa, Susan Cadoganena. Atzean, Susan Cadogan dan The Upsetters, influenza tap. Orain datorrena, Susan Cadogan, FIBA. Reggae FIBA.

Atzekoa hau bai, Marcia Griffiths. Gypsy Man. Harlon Shuffle Records, esan dugu direla asteko klasikoak. Genevan, Suizan, sortutako disko zigilu independentea da, Oliver Hardwinek zuzendua. Irurogeiko eta irurogeita marreko amarkadetako soinuen berredizioan espezializatua dagoen zigilua. Lehen esan dugun bezala, ez dute musika berririk grabatzen, haien lana, nolabait, bitxigalduak berreskuratzea baita.

Bekin lan egiten duguna, Northern Soul-a, Funk-a, eta 60garren hamarkadako garajea ere, noizea hemen sartzen dutelarik, formatua Vinilos Talentzat egindako edizioak dira batez ere, lehen esan dugun bezala, 7 azbeteko singleak, eta zenbait LP bilduma baita ere. Bilduma horietan erregea, hot sauce bilduma sorta da, reggae klasikoaren altxorrak biltzen dituena, eta ja da, bostale, atera dituztena. Eta atera dituzten azken singleak entzuten ari gara, gaurko reggae fibirratxa joan, behintzat, hasiera hontan. Entzun dugun lehenengoa, berriro errepikatuko du Susan Cadoganen Fiber alde batean, eta gero Diapsetesekin egin zuen influenza da hori. Horrengoan Marcia Griffiths entzuten ari gara, atzeko hau Gypsy Man deitzen da. Biak alabiak, urtarriaren 16an argitaratuak izan diren lanak izan dira.

Bealdea entzuten ari bagara ere, aldea jarriko dugu hain zuentzako. Marcia Griffiths entzuten ari garela. Ez ahaztu. Eta entzutera goazen abestia. The first time ever I saw your face. Zure arpegia ikusi nuen lehen aldia. Reggae Fever, naiz irratia, gozatu.

Beno emakumezkoen ahotsak entzun ditugu lehen bi single hauetan urtarrilekoetan. Orain irailera goaz, aurreko irailean beste bi single atera zituzten Harlem Shuffle Recordsekoek. Lehenengo hontan, entzuten ari garen hontan, Neville Grant entzuten ari garan regabeslari jamaikarra, berezik 70ko hamarkadako hasierako soinuengatik ezaguna dena. Eta single hontan, bi abesti. Lehenengoa, antzeko hau, Sick and Tired, aldean entzuten ari gara. 1973an argitaratua, eta hasieran kontratu zareten bezala Lee Perryren Return of the Ango kantu instrumentalari ahotsa jartzen dio Neville Grantek Fats Dominoren abesti baten letrak erabiliz.

Behaldean aldiz, Black Man's Time abestia topatuko dugu. Hau, 1972an atera zen, roots reggae estiloko abestia. Kantu hontan, Pop Goes the Whistle aurkantaren doinua erabiltzen da, mezu sakonago bat emateko.

Beno, eta Harlem Shuffle Recordseko argitalpenekin amaitzeko, irailan ateratako beste batekin jarraituko dugu. Atzeko hau txau ezagutzen dezut ez dakin horror. Eta King Horror beti, eta beti pentsatu horrela pentsatu izan dut behintzat, ahotxo honen atzean, eta ez izten honen atzean, Laure Lightken zegoela. Baina denetikan irakurtzen dut azken aldi hontan, eta dirudienez, Laure Lightken bat zegoen ekoizpen hauen atzean, baina ahotxa Avril Lavigne-ena omen da. Eta nor zen Avril Lavigne. Ba, Calypso abeslari gisa hasi zen gizon bat, 60ko hamarkadan. Eta modu hortean ezaguna egin zena. Gero Laure Lightkenekin, ba, horror reggae abesti hauek grabatu zituen atzeko hau, Ghost Hour. Ghost Hour aldean eta Dracula Prince of Darkness beste aldean.

Hortik irakurri daunez, Ghost Hour hau, single honen B aldea, White Label disko gisa bakarrik atera omen zen, eta oso zaila omen zen aurkitzea. Aldean esan dugu Dracula, Prince of Darkness, irrogeita betziko klasiko bat, Joe Manzanok ekoitzi zuena, eta urte askoan berritatu egon gabe, Harlan Shuffleek berriro kaleratu duena. Beraz zuekin King Horror eta Dracula, Prince of Darkness.

garaiontan Laura Lightkenek bere bigarren gaztaroa bizi izan zuen. Inglaterran zelarik eta eska mugimenduak gora egin zuen garai eder hortan, bere izan zen erregea. Urte batzuk badira utzi gintuela, baina gure belaunaldiko eskazale ontzat beti izan da abeslari berezia. Askotan ikusteko aukera izan genuen Euskal Herrian, eta esan bezala laurogei hamarkada horietan bere izan zen eska musikaren jamaikar erreferentea. Eta horregatik izango delakoan Katalunian 2026ko azaroaren 14ean hain zuzen ere omenaldia egingo diote Badalonan. Charlie Brown eta konpainiak antolatzen duten eskazal klubak bere hirugarren edizioa ospatuko du, esan bezala azaroaren 14 hortan, eta bertan Mad About You izena eman dioten kontzertua antolatu dute. Bertan banda berri bat sortu dute hango musikariekin. Gonbidatu asko egongo dira, bai musikari bai abeslari bezala, eta horiek guztiak, ba, Laura Lightkeni horrelako omenaldi eder

Banda hontan Kataluniako All Stars guztiak egongo dira. Ahotsetan aldiz, ba, denok ezagutzen dituzuen ahots hori guztiak, Mr. Freak Ska, Ruben López, Memi Sila, Dr. Calixto, Luismi eta Sherry, Twisted Wheel-eko John, besteak beste, ondoren, noski, DJ, saioak.

Eta hau guztia Badalonako Estraperlo Club del Ritmen. Beraz adibili, zebestela Sally Brown horregongo da zuen atzetik bere kukumakastikarekin. Beno, talarogiko Lord Leitkenen beste abesti mitiko bat, eta justo jaialdi honi izena ematen diona, Mad About You.

Laure Lightkenekin jarraitzen dugu, baina atzera, atzera egin dugu. Bere bigarren single bezala ezaguna dena entzuten ari gara. 1957 garen urtera joan gara. Eta atzeko hau singlearen behaldea dugu. They got it, lortu dute. Ganarrek independentzia lortu dute. Esan bezala, abestia 1957koa da, eta urte hartan Ganak lortutako independentzia ospatzen du abestiak. Kontestuaz gain, konturatu musikalki ere, oraindik regea sortu gabe zegoela, eska musika sortu gabe zegoela, eta atzeko hau mento edo kalipsoa dela. Abestia garrantzi politiko eta soziala handiko abestia dugu. Jamaikarren eta Afrikar diaspora osoaren arrotasuna ere islatzen du. Deikotit esaten du abestelen esan dugu bezal lortu dute. Hori jokatzen du Laurelek Ganako herriaren askatasuna ospatuz. Aldean Mas Charlie abestia da. The Prisoner Song, hau ere urte berekoa, 57koa. Eta esan degun bezala, Laur Lightkenen lehen arrakastetako bat izan zen. Mentoa, kalipsoa, nahasketa hortan eginiko abestia. Esan bezala, oraindik eska musika sortu gabe zegoelarik. The Prisoner Song bezala ezagutzen da bestia, mento traizetik datorren doinua du, eta espetxean dagoen norbaiten historioa kontatzen du, kasu honetan Mas Charlie pertsonajeari zuzendua.

Lorelai Ken gure memorian hiltzatua geratzeko lana egin zuen. Beste alderdi garrantzitsu bat, Liquidator Music eta Tony Face ditu beraiengatik ezagutu dugu musika, haiengatik ikusi izan genuen zuzenean, eta haiengatik ere baditugu lan berriak hilda.

Larry Lightken, Eskaren Aitabitxia. Lehen esan dugun bezala artista oparoa izan zen. Eta biran ez zegoenean, estudiora joaten zen material berria sortzera. Eta saio horietatik guztietatik, sekula argitara atera ez ziren amaigabeko zinta asko geratu ziren. Nicky Deitorrek zinta horiek berreskuratu, eta grabazio estudiora bueltatu ditu proiektu horiek guztiak amaitzeko. Eta horretarako, Mighty Megatons taldearen laguntza izan du. Taldeak amaitu gabe zeuden zatiak idatzi ditu, eta konpainamendu perfektua osatu du Laurelen

eta lan hortan Liquidatorrek, Mighty Megatonsek eta Laure Laitkenek hiru single argitaratu zituzten. Eta gaurkoan azkena ekarri dugu, hirugarrena. 2024ko uztailean argitaratu

Eta hirugarren single hontan Lorelai Kenek de Paragons taldearen Only a Smile klasikoaren bertsio dotore bat egiten du aldean, oraindik entzun ez dugun hortan. Bealdean berriz atzekontan lehenago ere grabatua zeukan On the Plantation izeneko roots rock reggae kantu kontzientea topatzen dugu. Baina bere diotenez nola ez, eta zalantzari gabe, inoiz grabatu den bertsiorik onena hau hemen da. Hala. Baina bertsio hori pixkanaka pixkanaka badoa, eta guazen de Paragonsen Only a Smile horren moldaketa entzutera.

denota, zego hauek ezagut zaio zue. Jack. Eta atzeko hau espuela, zehagun aurretik beti azken hau atatzea ongi etortzen baita. Eta guk ere horretik anbaitu abesti batzuk zuen zako. Eta gainera, lehen erreferente aipatu badin badegu Laura Laitken, Txakekoak ere, erabateko erreferenteak izan dira, gure bizitza musikal honetan. Eta lehen aldiz, Laura Laitken ikusi genuen egun hortan, aurretik Txak taldea jo zuen Iruñako Artxai aretoan. Eta gure memorian geratuko den beste abesti, beste kontzertu hartatu gogoan garri bat izango da. Eta gainera esan behar dugu, orain San Sebastian eguna pasa berri den honetan, Antigua auzoan, orkesta, uste deitzen dela, elektrotxarangak, jaken abesti bat jo zuela. Eta hori, ospatzekoa da. Aurrekoan abesti eritzitzaigun Koldoren bitartez, Jakeko abesari Oiaren bitartez, orkestaren bertsioa, Deabruaren Oiua.

Beno, torain bai, espuela, benetako espuela, eh? Azkena. Laure Laitken, Jack, Laurogeita Margarren amarkadaren bukaeran gaude. Konzertu aipatu dugu, Iruñako Artxai aretoan egin zen hori. Bertan, Italiako talde bat egon zen, Italiako reggae talde bat. Gridalo Forte Records zigiloko talde bat zigiloa bere. Influentzia handikoa garaiko musika zale ontzat. Taldearen izena, Radicina El Cemento, beraien lehen lan luzearekin zetozen, eta lan horri buelta batzuk eman genizkion. Time Has Come deitzen da besti hau, eta horrekin utziko zaituztegu urrengo aster arte. Alare, betikoa joan aurretik termometroa begiratu, gorri, topera dago, lasai, ez garritu, regezukarra, ona da, urrengo aster arte launa.

0: stop it.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Liburuak irakurtzen ditugunean, askotan historioan bertan jartzen dugu arreta. Pertsonaietan, gertakarietan edo kontatzen zaigun horretan. Baina gutxitan gelditzen gara pentsatzen historia horiek nola sortzen diren, nondik ateratzen diren edo zer dagoen idazlearen buruan lehen hitza paperera iritsi aurretik. Mugagabeak. Eta are gehiago idazlea urte luzez genero eta formatu ezberdinetan aritu denean. Izan ere, ez da gauza bera eleberri bat idaztea, benetako pertsona baten biografia kontatzea edo komiki baten bidez historia bat eraikitzea. Formatu bakoitzak bere erronkak ditu, baina guztiek dute zerbait komunea, zerbait kontatzeko beharra. Gaur gurekin dago Ramon Olasagasti idazlea. Kazetari ere bada eta urte hauetan guztietan hainbat genero landu ditu. Eleberriak, biografiak, gaztentzako lanak eta baita komikiak ere. Bere lanetan memoria historikoak, benetako istorioek eta pertsonaiek presentzia handia izan dute sarritan. Beraz, gaur aprobetxatuko dugu idazlearen ofizioaz hitz egiteko, istorioak nola eraikitzen diren ezagutzeko eta bide batez, ba Ramonen ibilbideari ere errepaso txiki bat egiteko. Egunon Ramon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko.
0: Bueno, elkarrezketakarekin hasi baino lehenago inigokingo dizkizu bi galdera ofizial diala bigarren kafeko bi galdera ofizialak eta bietako bat aukeratu horko duzu.
1: Hori da, Ramon, normalean goiurik egiten ditu galdera horiek, baina ies egin digu antxe gure laborategiaren iskinera, eta neronek egingo dizkizute bi galdera esan da bezala bakarra aukera dezakezu, nahi izan ezkero biak ere erantzutea, nahi eran, baina bakarra da nolabait guk exigitzen dugun minimo hori, ez, pasiua bezala. Lehenengo galdera litzateke, nola visualizatzen duzun, nola imaginatzen duzun, eta nola nahiko zenuken zure hileta. Hori da lehenengoa. Bigarrena berriz, honakoa da. Zinema zuzendari bat baletor eta esango balizu. Ramon, ire historia kontatu nahi diat. Baina, baldintza izango du, ezingo duela zure bizitza osoa kontatu, zure bizitzaren pasarte, garai, une, zabal edo estuago bat, baino aukeratu beharko duzula, galdera litzateke, zein izango litzateken une hori, zein izango litzateken gidoi hori ontzeko espazio temporala edo. Hau eixo bi galderak. Leizuriko zezein batean. Segundu batzuk eman dizkizu, baina...
2: Bai, lehenengo ari erantzungo diot. Gainera, bueno, ohitura daukagu ostiral arratsaldetan asteburuari nolabait hasiera emateko edo mendiko bizikletarekin buelta bat emateko. Eta noiz igotzen gara hor, bueno, gu berrobi tarrok goiko mendi esaten digun kaskora, belabietako hor erpin geodesikoa dagoen kasko bada. Eta hori, mendiko bizikletarekin ara iristen garenean, ba, normalean, ba, bueno, arna sabixko berreskuratzeko eta tarte bat hartzen dugu. Eta, bueno, ni etxean esan da nago, eta launei aurrekoan esan nien, ba, egunen batean, bueno, ba, nire errautsak edo hemen nahiko nuke botatzea, azkenean, ba, bueno, nire biografia edo hiru herri hoien artean ba, joan delako, Berrobin, Ibarran eta Tolosan. Eta, bueno, ba, nire hileta hortxe nahiko nukez, ba, jendea mendiko bizikletarekin, mendian, eta, bueno, ez dakit, ez giro triste batean, baizik eta mutxe arrautxa zabaltzen, eta nik ez nuke elizkizunik eta olako historio hori nahi, baizik eta, bueno, hoxe, mendiko bizikletarekin, jendean ere inguruan, arrautxa botatzen, eta egun arratsalde pozgarri batean.
1: Entzuleok, ba... Ba, entzun dugu, eta ontzat emango dugu gainera, Ramonen nahi hori pedi urruti, baina gertatzen denean ere, entzuleren batek esango du, bai, ba, ni hemen nago eta entzun nuen behin Ramon bigarren kafean esaten hau horrela nahi zuela. Handa bezala, oxala urruti baldin bada. Noa, entrevista zurea da.
0: Bai, bueno, Ramon, ja behin galderak erantzun da, pixkat elkarrezketakien hasiko gara, eta idazle gisa, suposatzen dut askotan galduko zaizuela galdera hau, baina iruditzen zainei askotan egian koste egiten zaigula, ez, zuen lana, idazle lana imaginatzea, zuen rutina nolaitekoa, guk ikuste duguna amaierako prozesua dalako, amaierako produktua, hau da liburua, azaldu pixka bat nolakoa den, oi, zuen lan, oi, prozesu, oi.
2: Bueno, ez da, azteko eta bain nik kazetaria nahi, zure bezala xe, edo, bueno, kazetaritza daukat nere burua, eta, bueno, azkenean gure ofiziori lotuta badago idaztea noski, eta, bueno, noiz nere buruari jartzen dizkiot, ez, ariketatxo batzuk, edo gustatzen zait, ba, bueno, ba, sormenari bueno, ba, bideo hori ematea, eta egin ditut literaturarekin igual lotura gehiago katene ba, lanak, eta bueno, ba, tartean liburuak ere argitaratu izan dira, eta bueno, ba, idazten duan neurrian, ba, idazleari izango naiz, noski, baina, bueno, kazetaria naiz idazle baino gehiago. Eta, bueno, ba, ez dakit, hasteko, ba, zuk esan duzuna, ez, historia bat kontatzeko beharra hori dago, ez, nik uste sorguruan, edo nahi hori, edo gogo hori, eta, bueno, bain, bueno, historia bat daukazunean, ba, bueno, niko egitura izaten dut, ba, ez dakit, olako egitura bat, edo eskema bat, edo sortzeko, ez dara oso zurruna, abia puntua bai, ez zurdura nagusi bat bai, baina gero hortiken aurrera, ba, konturatzen ez, bueno, historia kaskotan berak eramaten nahuela, ez? Eta, bueno, ba, aipatu duzu moduan, ma genero desberdinetan aritu naiz, eta, bueno, oso desberdina da bidez, biografiak idatzi izan ditu danean, edo reportaje lanak, edo kazetaritzako lanak in izan ditu danean, ba, horre sormenak badu garrantzia, baina ez horren besteko, ez gehiago da, ba, bueno, jasotzea pixkat beste batzuk esandakoa edo, bueno, irakurritakoa, eta desberdina da, baina, bueno, funtsian hori dago, ez historia bat kontatzeko beharra, ez urdura bat, eta gero hortik abiatu, eta, bueno, ba, iristen zaren elkura, ez.
0: Eta prozesu hori nola izaten da, hau da, liburu bat idaztean zu beti prozesu bera jarraitzen duzu, ez dakit beti toki berenetik aste zaran?
2: Ez, bueno, prozesua oso desberdin ezaten da, ez? Bueno, adibidez, aur literaturako lanak idatzi izan ditu danetan, ba bueno, historiotxo bat edo be kontatu nahi izan dut, bueno, ba hor ideia bat edo sorburu bat egonda, eta sorburu hortatik abiatuta, lehen esan bezala, ba, abiatu, eta bueno, bideak eramaten hau batera edo bestera, ez? Hort artean sortzen dira, bueno, hasierati badu personaia batzu, noski, sortzen dira gero beste batzuk indar gehiago hartzen dute, beste batzuk galdu egiten dute, eta aldiz, ba, adibidez, komikiko prozesuetan, ez? Azkena Edurne Pasabani buruz idatzi izan dugu, eta, bueno, hor dokumentazio lan bat egoten da baitera hasieran, Edurne Pasabanekin berarekin egindako elkarrizketa saio luzeak egon dira, berarekin mendian ibilitako jendearekin egindako elkarrizketak, eta, bueno, gero guzti horrekin noski, ba, bueno, egiten da olako gidoi moduko bat, ez, eta, bueno, gidoi horretan ere badago sormena, badago literatura, baina oso desberdina da, ze hor irudiaren euskarriare oso importantea da, eta orduan marrazkiari ere utzi behar diozu hitz egiten, arnasa eman behar diozu, eta bueno, ba, oso prozesu edo eskema desberdina da, ez, adibidez komikikoa, aur literaturakoa, kazetaritzakoa.
0: Kanpotik ikusita gainera guk askotan ikuste dugu inspirazio kontua dela soilik liburu bat idazterena, baina noski hor da badago atzean nolabaiteko disiplina edo askotan dokumentazio lan handia dago. Zure kasuan adibidez idazten hasten zarenean zuri bereziki zer pizten dizu interes hori, hau da pertsona berak, gertaerak, galdera bat erantzuteak?
2: Ba, esango nuke pertsona berak, ez? Adibidez, nik segura asko egin dudan lanik sendoena, mardulena izan da Mendiminez, bueno, ba, hildako Aima Mendizaleren inguruko biografia jasotzen dituen liburua da, eta, bueno, ba, horre, ba, nere ezin bat zegoen, ez, berrian eta euskaldunan egunkarian lehen, ba, Mendizale hori buruz, bueno, beraien, zoritxarrez, eriotzari buruz idatzi izan dudanean, beti konturatzen ditzen, ba, bueno, bereien obitorio moduko hori geratzen zela oso, bueno, ba, egun batetik bestera iraungitzen zela, ez, gero egunkari horretako hemerotekan geratzen zen, noski, baina nolabait biografia hotza bezala geratzen ziren, eta, bueno, ba, hori kontatu nahi hori baneukan, ez, biografia nolabait, ba, beroagoak edo lagunen bitartez kontatutakoak, eta orduan, ba, nahi horretatiken abiatuta ere ikin ituen, ez, biografia horiek lagunekin hitz egin da, familiakoekin hitz egin da, eta bueno, ba, pixka bat asmo horrekin, ez, bueno, galdera zehazkiztak iztertzen, baina, bueno, bai, joan naiz pixka
0: da,
2: adarretatik, ez, baina, bueno, ba, bai, nik uste importantea dela atzean dagoen persona hori, ba, biografiatu hori, norden, ba, erakutsi nahia, ez, eta, bai, bueno, ba, persona berak sortzen dit interesa, uste hori zela galdera.
0: Bai, bueno, azkenean, noski, historio bakoitza bera bia puntu dauka, baina irakurle moduan guri ere kosta egiten zaigu imaginatzea nondik abiatu den historia bera. Bueno, aipatu dut, leheno baita sarreran, tazuko orain itxai esan zuez, kazetaria zara, urte asko dara matzazu kazetaritzan, zer ikasi duzu, zer keman dizu kazetaritzak ondoren idazle gisa baliagarri egin zaizuna?
2: Nik uste ofizioa batez ere. Bueno, nik oso gaztetatik bueno, garbi xamar eduki dut idaztea gogoko nuela eta idaztearekin lotura izango zuen zerbait ikasi nahi nuela, kazetaritza irutu zitzaidan fizio egokia edo. Eta bueno, horretan egin du lan aspalditik eta bueno, idazteko trebakuntza hori edo bueno, errestasun hori edo eman ditez, esango nuke ofizioak. Eta gerora konturatu naiz, ofizioak bezain beste asko eman ditela, iaia irakurtzen eta idazten etzekien persona batek, ez? Eta, bueno, amak, amazenak, badidez, zuen eskolara joateko aukerarik izan, eta aldeiz eman zian, ahozko euskera hori, etxean, bueno, euskera zitze egiten genuen, eta hori ere nik uste importantea izan dela, ez? Atxetik oarkabean, nahi gabean jaso duan hizkuntza hori, gehitu eta ofizioak ematen duen, okazetaritzak eman dezaken trebatze hori, ozailtze hori idazte kontuetan, eta gero, ekinean, ideiak ekartzea, sormen lan hori lantzea, eta biskate, hiru gauz horien batuk eta esango nuke dela, ez, nire prozesua.
0: Bai, bueno, kanpotik azkenean askotan badirudi nolabaiteko oso desberdinak direla, ez, bimundu hauek, guk noski kazetaritzatik gehiago lertu dezakegu, baina gero badaukate aman komunean, uste guna baino gehiago. Idazlen alei dago kionez, esaterako askotan lotzen dugu idaztea inspirazioarekin, baina noski inspirazio prozesu horretan, imaginatza dukat, nolabaiteko blokeoa egon daitekeela, zure kasuan adibidez, liburu bat idazterakoan, ez dakit badagoen, zati bat edo momenturen bat, non zuk nolabaiteko bloke hori edo zailtasuna sentitzen duzun?
2: Bai, askotan. Bai, batzutan gertatzen da, gutxitan esango nuke, nire kasua mintza gutxitan, abiatu eta historia berak erreka bat bezala eramatea, ez? Batzutan, lehen esaldiak eramate zaitu, ez? Pixka bat urrengora, bigarrenera, hirugarrenera, eta konturatu gabe historiak berak iaia bukaeraraino eramate zaitu, baina hori nik esango nuke gutxitan gertatzen dela, edo nire behintzat ala gertatzen zait, eta kontrakoa, ez, blokeoiek edo beti zangotraka ibiltzea edo ezinean ibiltzea hori maizago, ez, eta bueno, batzutan bigarren kafe bat, hirugarren kafe bat ondo etortzen da horretarako, ez dakit beko tabernara jetxi kafe bat hartu eta lehen katramila duta zeneukan esaldi hori, igual askatzen duzu eta parrafotxo boli bat idazten duzu, o gustora sentierazten zaituen pasarte bat idazten duzu, eta aurrena berriz ere, ezin bat edo datorkizu, ez, eta batzutan mendiko paseo bat, edo lehen nino gaipatu bezala lagun batekin afari bat, eta ark eman dizu igual printza bat, jarraitzeko historiarekin, eta horrela izaten askotan, ez, nire kasu omentzat, historio batetik harimutur pila bat sortu daitezke, edo harimutur horiek etorri daitezke zuztean usetzen nuen leku batetik, ez, eta bai blokeoak, ezinak, zango trabak asko izaten dira.
0: Bueno, Ramoz Udabanoko noski lan asko egintuzu ja, ibilbide luzea da zurea, eta formato eta genero desberdinetan aritu zara lanean, baina irakurleak beti aurkitzen du nolabaiteko lotura zure lanetan, zer lotzen dituela esango zenuke zure lanak?
2: Ez dakit, zer lotzen dituen, ez, segur asko, egongo da, ez, idazteko modu bat, azkenean bakoitzak dauka berea, eta idazteko modu bat egongo da. Esango nuke belaunaldien arteko lotura ere importantea dela nire historioetan, ez? Konturatu naiz, atzera pixka begiratuta, historio gehienetan hiru belaunaldiei agertu izan direla, ez? Bai, literaturakoetan eta bestelako lanetan ere, ba, Jon Amonen belaunaldi hori, gure adinekoen belaunaldi hori, gaur egun guraso jaldu xamar edo izan gaitezken belaunaldi hori, eta gero aurren belaunaldia ere. Eta ez da gite, bueno, bazkirrara emozioa sortzeko nahi hori ere, unkidura sortzeko nahi hori ere, ba, egoten da, ez? Bueno, nik uste nire historioetan, eta, bai, ezaugarri horiek bereiziko nituzke.
0: Bai, bueno, memoria historikoarekin aritu zara azken urtetan lanean, baina oraindik asko dago kontatu gabe, asko geratzen dago kontatu gabe. Zergatik interesatzen zaizu zuri memoria historikoaren gai hau batez ere?
2: Bai, hori, bueno, batez ere landu dut memoriaren giltza edo izeneko gazte literaturako liburuan. Eta bai, iruditzen zait, bueno, ba, Arantzadi eta beste hainbat elkarte ari direla lanean, ez? Bueno, ba, pixkat hor kuneta zuloetan eta ba, lurpean geratutako historia horiek eta pixkat azalera ekartzen. Eta, bueno, neri ere, bueno, interesatzen zitzaidan gaia, ez? Eta, bueno, interesatzen zitzaidan pixkat gazte ikuspegitik ere lantzea gai hori, ez? Pixkat gazte erakustea, bueno, ba, adibidez, Ezkabako ihesaldi horretan nire izkirrara handia sortu zidan historia hori, ez? Luis Garderen liburua irakurri nuenean iztariaren isilaldia, ba, bueno, irutu zitzaidan sekulako liburua, eta ez nuen ezagutzen Ezkabako ihesaren kontu hori, eta, bueno, ba, gero hortik ari tiraka harakatzen jarraituta, ba, bueno, Botilen hilerria, eta, bueno, ba, hor historio gogorrak, ere, zirreragarriak, eunkigarriak zeuden, eta, bueno, ba, nik uste jende askoren ba, interesekoak edo izan txitxezkela, eta ezkutu xamarrean zaudela, ez, orduan, bueno, ba, irutze zitzean, bai, importantea dela memoria hori azaleratzea, bueno, nola baita askotan esaten den, az nondik gato zen, zer gertatu zen, gazte jakitea, eta, bueno, ba, alde horretatik sortu zen, ez.
0: Bueno, memoria historikorekin batera, biografiak ere asko landu dituzu, horien artean daude Bidean ikasi, Edurne Pasaban Mendizaleren bizitza, eta ibilbideak kontatzen duena. Gero Txiki Benegasen guruko lana daukazu, Jose Antonio Agirrerena, Lehendakariaren divulgazio lana bezalako pertsonaien inguruan ere ideatzi dituzu. Zer dauka erakargarria benetako pertsona baten bizitza kontatzeak?
2: Bueno, lehen aipatu dut, ez, Mendizaleen kasuan, ba, biografia lan mardulena hori izango da, hor, kasu hortan zen biografia nolabait, zera, ba, goxoagoak edo jasotzea, ez, urrengo eguneko egunkariarekin iraungiko ez zirenak, kadukatuko ez zirenak. Gero idatzi nuen baita ere Manuel Iradier esploratzailearen biografia, bueno, hori politxe izan zen, ez, banuen Iradierren zertzelada batzuk banituen, bueno, bere bidaiek eta historiak eta ezagutzen nituen, baina bueno, ba, irakurri sakondu jendearekin hitz egin eta politxe izan zen prozesu hori baita ere, ba, bueno, nor izan zen deskubritzea, ez, eta bueno, jendeari erakustea baita ere nor izan den, ez. Gero komikietan ere, ba, Andres Espinosari buruz idatzi genuen komikietako bat, eta hori ere ederra izan zen, ze, bueno, Andres Espinosa da gure mendizale haundietako bat, bueno, ba, agian haundiena, eta jende asko ez du ezagutzen, mendizale jendeak ere. Inora joan Antxon Iturriza, historialari haundiak, mendizaletasunaren historian asko sakondu duen lagun batek, ba, proiezioak edo hitzaldiak eman izan dituenean, beti galdetzen du. Hemen nork ezagutzen du Andres Espinosa? Eta ba, dozena bat balima daude aretoan, ba, batek edo bik altxatzen dute eskua, ez? Osa, Mendizale jendeak ere ez du ezagutzen, eta, bueno, ba, Andres Espinosari buruz ikertzea, irakurtzea, familiere egin hitz egitea, haren argazkiak ikustea txikitakoa, ba, ark eskuz idatzitako koadernoak eskuetan edukitzea, bueno, hori netzako izan zen ederra, ez? Eta, bueno, ba, azkenean zuaztu ere, bueno, memoriarik eta txori egiten, deskubritzen orden persona hori, eta hori ederra da, ez, eta, bueno, gero hori kontatzea jendeari, eta erakustean orden Andres Espinosa, orden Manuel Iradier, orden Edurne Pasaban, ba, bueno, gustagarria da.
0: Bueno, aipatu duzun Edurne pasabena izan azkena, nolako izaten da lana haiekin, hau da, zenbat dokumentazio dago atzean, o zenbat elkarrizketa, zenbat harreman kasu honetan Edurnerekin, zenbat harreman pertsonal?
2: Ba, bueno, Edurne txikitatik, aspalditik ezagutzen dut, bueno, ni berrobitik Ibarrara eta gero Tolosara, ba, bueno, ja berandu xamarretorri nintzen, gazte baino jakasi gelduan nintzela. Baina, bueno, Edurne, ba, nire kazetaritza ibilbidearen hasiera xamarretik jarraitu dut, bueno, 1998 Daulagirera joan zirenetik, bera urte bete gazteagoa da ni baino, eta, bueno, ba, adinkideak ara iaia baita ere. Orduan, bueno, ezagutza hori bazegoen, egunkarian eta berrian egindako lan hori ere bazegoen, bere jarraipen hori, ba, bueno, nire lanbidetik. Eta, bueno, gero, bueno, ni kazetaritzatik alden dut ere egon naiz urte batzutan, ba, itzulpen gintza lanetan eta aritu naiz. Eta horre, bere ibilbide profesionala esan dezagun mendian, ba, horre garatu zuen Edurnek. Baina, bueno, orain komikirako berriro berreskuratu dugu harremana, eta lehen aipatu da moduan, ba, iruzpalau elkarrizketa luze bi ordukoak edo eukik genituen, ba, bueno, gai batzu freskatzeko, bueno, nik ez nekin den gai batzuk eta lantzeko, hainbat, galdera erantzun egortzinen hor, eta nik uste hori funtsezko lana izan zela dokumentazio hori, elkarrizketa horiek, ba, gero, bueno, ba, komikienen gidoia osatzeko ez, eta gero Edurne ez aparte, ba, bueno, ba, beste hainbat elkarrizketature izan ziren, baina, bai, oinarri hori importantea da, ezin duzu utxetik abiatu, eta bai, esango nuke elkarrizketa horietan egon dela, gero gidoia izan denaren oinarria edo.
0: Bai, gainera, bueno, ni suposatzen du biografiak idazterako garaian, pertsona bat kanpotik ezagutzen dugun, baina gero barrundik agian ezagutzen hasten garenean ez direla, ba, pertsona berdina, ez? Edurneren kasuan adibidez, zer da gehien harritu zituena berarekin harremana izaten hasi zinenean?
2: Eskuzabaltasunak. Bai, ba, agian jendeak eduki dezake Edurneren irudi bat, ez? Bueno, ba, komunikabideetatik, sare sozialetatik, telebistan edo, bueno, ikusi duenetik. Bueno, azken urteotan gehiago lotu izan dugu, ba, depresioaren gaiarekin eta, bueno, ba, osasun mentalaren gaiarekin, eta hola, komunikabideetan sarri horrekin ba, agertzen da. Ni gehien harritu nahuena da, bere esan dudana, ez, eskuzabaltasuna, gertutasuna jendearekin, ez, ba, Biloko Mendifilm jaialdian egon ginenean komikia aurkezten, komikiren aurretik ere bai, ze eskuzaba jokatu duen gurekin, ze errestasun eman dizkigun, gero jendearekin hartu eman hori, ez, ba, ez dakit, Durango kozokan sinatzen egon zenean, egon ginenean, ba, oso oso gubil, jende guztiarekin zala sinadura bakarrik zen izketalditxo bat, eta, bueno, ba, beran ikuste oso eskerroneko sentitu dela, ez, komikiarekin, eta eskerran hori adirazina izan dio jende guztiari, eta, bueno, ba, gertutasun hori, eskuzabaltasun hori azpimarratuko nuke Edurnenen kasuan, ez?
0: Landu duzun beste genero bat ere bada, komikiarena, kasuanetan, Edurnerekin egin duzun bezala azkeneko zure lanarekin. Gaina, badirudi, komikiak azken urteotan, nolabaiteko gero eta presentzia handiagoa daudela, bai gai sozialak eta historikoak kontatzeko, ez? Zer dauka, zer maten dizu zuri komikiak, zer dauka komikiak beste formatu batzuek ematen ez dutena?
2: Ba, interakzioa, esango nuke, bueno, nik kazetaritzatik nator eta, bueno, lau komiki landu ditugu, Euskal Mendizaletasunaren historiari lotuta, bat izan zen Everesteko lehen Euskal Igorari buruzkoa, bigarrena Inurrategian haien ibilbidari buruzkoa, hirugarren Andres Espinosa lehen aipatu duguna, eta laugarrena izan da Edurne. Eta kazetaritzatik etorrita Everesteko komikiren gidoia landu nuenean, konturatu nintzen, dena kontatu nahi nuela hitzez. Dena hitzez kontatu nahi nuen, nire aje horiek eta horra zaleratu ziren, ez? Lendabiziko gidoi zirriburro hartan. Eta pixkanaga, bueno, ba, azkenean komikin gintzatik ez netorren, niretzako berria zen kontura, eta konturatu nintzen, baixe, ba, lehen epatu danaz, irudiak, marrazkiak asko kontatzen duela, ez? Eta zenbat bineta mutu dauden, hitz batek, bokadillo batek, bumbuio batek edo kontatu dezakena, baina asko zobeto kontatzen dutenak, ez? Eta, bueno, ba, hor interakzio hori nik uste oso oso polita dela, marrazkiaren, irudiaren eta hitzaren arteko interakzio hori. Eta orduan, bada beste hizkuntza bat, askoz grafikoagoa, esango nuke irudia dela euskarri nagusia eta hitzak lagundu egin behar duela, baina bueno, irudia gehiago kontatzen duela eta nertzako politia izan dela baita, politia izan da baita hizkuntza hori pixkanaka bereganatzen joatea, ez? Eta bueno, jendeak harreran eta esan duenagatik, ba Edurne izan da, ez? Bueno, ba lau komikietan agian komikiena hor nabaritzen da ja, bueno, fintze prozesu bat, ez? Eta politia izan da Cesar Jaguno eta bion arteko elkarlana hasieratik ona eta interakzio hori izan dudana, ez? Ba bion artekoa, irudi eta hitzaren artekoa eta bueno, oso politia da hori.
0: Bueno, aipatu ditut, ez? Biografia, komikia, memoria historia, hasiera batean pasabanen historia diez biografia moduan kontatu zenun, baina gero komiki formatura eraman zenun, zer aldatzen da historia bera irudien bidez kontatzen duzunean?
2: Bueno, Edurnerena beste kazetari batek idatzi zuen, erderaz, 14x8000 uste dela liburuaren izenburua, eta nik Edurneri buruz idatzitan naukana zen gehiago, bueno, kazetaritzako lanak, ez? Artikuluak, elkarrizketak, noiz, eta reportajeren bat edo beste ere bai, baina ez naukan libururik edo idatzita. Orduan, gidoia lantzerakoan, saiatu behar duzu nolabait trinkotzen, kondensatzen, laburtzen, liburu oso baterako eman dezaken informazioa, ez? Eta hor, nik uste importantea izan dela hasierak kontatzea. Agian 14x8000 liburu horretan kontatzen dira 18.000-akoak, bere igoera nola izan diren, kontakizun hori badago, baina Edurne horra oraino nola iritsi zen etzen kontatzen, ez? Eta Edurne berak ere hori eskartu du, ez? Kontatzea, hortxe Ibarrako zubi hortatik puentin nola egiten zuen 14-15 urteko neskarek, nola hasi zen erdi maite minduta, ez? Eskaladako begiralea gustoko zuelako eskalatzen eta gero nola hasi ziren, ez? Forfizar hartan egin ora joaten, Riglosena joaten, eta prozesu hori politia da, ez? Azkenean Euskal Herriko edozein gazte nola mendizaletu den, eta hasiera hori kontatzea komikiaren gidoian elementu importante izan da, ez? Hasiera hori. Gero kontatzen ditugu espedizio batzu noski, eta gero polita iruditu zaigu gidoian Edurne izenaren kointzidentzia hori, ez? Edurre elurrati datorrez eta bere ibilbidea gerora predestinatua baliz bezala elurretan joan da, ez? Mendietan eta mendielurtuetan. Eta orduan hor egin dugu elurraren hiztegi bat, ez? Elur lapatxa, elur maluta, elur malkoa, gure hiztegia elurrari lotuta oso aberatsa da, ez inuitena bezain aberatsa, baina aberatsa da. Eta ematen zigun aukera baita ere, bizitza izan daiteken bezala, elurraren zikloa ere, hasi eta bukatu egiten da, ez? Elur lapatxe batekin hasten da, elur maluta lotxati hoiekin hasten da, zaletzen duan persona batekin hasten da, eta gero pixkanagak sendotzen joaten da elurte hori, geruza hori, eta hor paralelismoa sortu dugu, ez? Elurraren zikloaren eta bizitzaren zikloaren artean, Edurneren ibilbidearen artean, eta, lehen aipatutako printza horiek, ez, dira, baina, kasu enten oso arira zetorren, oso arrex zetorren, ez, Edurneren izenarekin, eta, horrela izan da.
0: Aipatu dituzu, ez, lan asko egin dituzula, kazetari modua, hain komikiak erekin, Edurnerekin, zer irutzen zaizu dela zuretzat, zure uste, zer irutzen zaizu, bere historioa hain erakarragarri egiten duena, irakurrelearen zat, entzat.
2: Edurneren kasuan, adibidez,
0: bai.
2: Nik uste dela azkenean persona esan dezagun agian mitifikatu egiten ditugu, ez? Eta lortu duten egia esan handia da 18.000-akoak igotzea eta goimendi horietan igoera guztiek egitea noski importantea izan da eta munduko lehena izan da hori lortzen, baina horren infrentzu, ez? Berak aipatzen duen auskortasun hori dago baita ere. Osea, gai dena 18.000-ako gehiotzeko oso auskorrare izan daiteke, ez? Ez da munduko persona indartsuena, baizik eta beste guztia bezala hautsi ere egin daiteke. Eta hori, persona hori erakustea, ez, izan da netzako politena, ba, hasierako puntin nintzen zuen neska ura, hemen San Franciscoko bankuetan pipa jaten eta lagun ertzen izketan aritzen ziren neska ura, gero, ba, maitasuna gatik, zuste askoren gatik, kasualitate askoren gatik, ba, Himalaiako menditzarroietan ibili zen neska ura, ba, izan daitekeela baitere hauskorra, eta bueno, ba, beste dozen persona bezala, eta lehen aipatu duan eskuzabaltasun hori ere, ba, hortik datorrez, bueno, jakin ditutez, gerora hainbat pasarten, ba, publikoak ez direnak eta ez ditugunak egingo noski, baina bueno, erakusten dutenak Edurne eskuzabal hori bueno, ba, zein dan, eta bueno, Edurne hori erakuste izan da nere asmoa.
0: Bueno, ja da maiera eruntzuaz, baina ni galdetukan iriko niztuke, askotan guk pentsatzen dugu, irakurleok ez, dena ja da kontatuta dagoela, baina zuk idazleek nolabaiteko gaitasun aukazu utxuneak ikusteko ez. Ez dakit, badaukazun gaur egun historio bat falta zaizun kontatzeko, Euskal Herriko historioren bat, zuri gustatuko litzaizukena kontatzeko.
1: Buf, bat edo dozenaka ez da.
0: Bai, agian bat galdetzea gutxiegi da, baina...
2: Bai, historioak asko daude kontatzeko, eta bat abiatua daukagu, egunen batean ikuste argia ikusiko duela. Baina, bueno, ba, ez dago ez dara histori izugarriak bilatzen ebilarrek, ez? Duela gutxi datzi dut ipuin bat, eta, bueno, ba, guantxe, asko kanpinek antolatzen duen mendi ipuinen lehiaketan esaria jaso du, eta da nere... Bueno, ba, ingurune hurbileko historiotxo bat, ez, aita zena, bueno, aita lengortean zendu zen, ere, bera Leitzaran baierakoa zen, hor, oiokikoa, eta hor kokatu dut historiotxo bat, ez, bueno, ba, kontatuz pixka bere txikitako pasarte batzuk, nere oroitzapen batzuk, lekuari buruzko historia baita ere, hor, memoria historiko pixka badago baita ere, ez, ba, oioki, plazalako trena, bueno, garai bateko bizi modu hori, eta bueno, ba, beti daude historia kontatzeko, eta bueno, ba, nahi falta zaidana askotan da denbora, ba, kazetaritzaren eguneroko zurrunbiloan ez daukagu denborarik, ba, bestelako lanei, behar bestelako sakontasunez heltzeko, baina bueno, ba, tarteka hola gauari ordua laportuz, ba, bueno, lortuko dugu.
0: Bueno, eta jazkin galdera moduan, nik entzulei, aprotxatu nahiko nuke entzulei nolabaiteko gomendio bat eskatz, aipatzeko zure aldetikan. Onain arte idatzi dituzun lan guztietatik, ez dakit badagoen baten, bat irakurlek ezagutzea gehien gustatuko litzaizukena, bueno, edo agian zuk gehien gustuko dituzun batzuk.
2: Mm-hmm. Bueno, nahi zaila egiten zaitez, baina, bueno, eskatutako aleginagatik, dedikazioagatik, eta nik uste nire lehen aipatu lan mardulena edo senduena mendi minez izan da, eta, bueno, ja baditu urte batzu liburuak, baina, bueno, ba, ja biografia liburu bat, Amasi Amazazpi mendizaleren biografia jasotzen da bietan, eta, bueno, ba, uste euskaraz zoritxarrez deskartalogatua edo dagoela, oraindik liburu den da batzuetan aurkitu daiteke, baina, bueno, ba, bai, nahetzako liburu importantea izan zen ura, eta jarraitzen du izaten.
0: Bueno, ba, Ramon, hori izan da guztia, mila esker gure gana etortzagatik, eta zure lana gure gana ekartzagatik, eta ea beste baten etortzeko aukera daukazun.
2: Eskerrik asko zoi.
1: Eskerrik asko, Ramon.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Entzuleok, dena itortzen hasita, gaurko bigarren kafea bikoitza da. Zenik oraintxe, laugarren kafea behar dut.
1: Amarrak eta berrogeita bat, Inigo.
2: Laugarrena?
1: Pasako duzu,
2: hori
1: galdetu nahi nuen. Bazkalostean jaun
0: hartuko duzu. Ziurrenik, hau izango da hartuko duan azkena.
1: Azkena.
0: Bost arte,
1: lau esan zigun, erizain batek.
0: Lau bost, ez?
2: Lau. Iru lau.
0: Gero siesta.
2: Zer dutan pasatzen dako errika?
0: Maiketan.
2: Ah, bueno. Esango nuen, segun zer dutan, ja, ez, bueno, kafe bat korrikara nio, aguantatzeko, eta zek, ez.
0: Pero akatu nere gorputzak orain txe beste lau kafe hartuta ere loe ingo luke, azpentsa. Eta gero, kafearekin beste kontua dago hemen, eh? Ez duguna kontuan hartzen, eta da, kafeina konsumitu egiten dela, kirola egitean esaterako. Beraz, ez da goza bera, bost kafe hartzea, egun osoa, konsumori gabe eta ariketa fisikori gabe igarotzen baduzu edo bost kafe hartzea baldin eta kirola egiten baduzu eta beraz ez da dena absolutua. Ni kafe oso motxa hartzen dut eta
2: amarrak eta erdien bitarte zenbat kirola egin duzu lau kafe hauen konsumitzerako.
0: Xehetasun guztiak ez dizkizuten mango june.
2: Bueno, pasa.
0: Zero kirola egin dut gaur goizean. Justu, jeiki, arropa jantzi.
2: Eskaiera jeistea
0: eta honain iristea, bai. Lander Kornago, zer moduz haude ondo? Bai, barkatu, orain bai, mikro erikitu.
3: Osondo.
0: Bueno, aposten gara, jertxe dotore akarri duzu, urdin oso polita doka, eh?
3: Bai.
0: Bia, tamen entzungo duzu akaso gure mikrofonoetan entzuleok.
2: Goiuri korrikadoa, kortina irekitzera, badator korrika txiki antzat. Txaranga eta Goiuri pozik. Oraindik ez da korrika pasa eta Goiuri ja pozik dago.
0: Bueno, egia esan bizipoxa maten du, bai. Goiurik atzeko ati iriki nahi du eta txarangaren atzitik saltoka joango zaigu. Bueno, ba, Lander Kornago ondo dago, pozik dago eta aizu, benetan, jertxearen kolore hori oso polita iruditzen zait. Ez dakit hori pantonean zer den urdin lila puntxu badaukan urdina.
2: Bai, egia esan ezak nola eskribitu, baina bai. Ez, usan zait, dauka moretik
0: zerroi, bai, ez, bai.
3: Pixka baka, bai.
0: Bai, oso polita da. Tira, ba, agian umami ere pixkat more imaginatzen duzue?
2: Ez nuen inoiz, txatu, eske ez dakit.
3: Galdera oso irekia igual.
0: Igual ni oso pertsona sinestesikoa naizelako.
2: Erantzungo dizut hori Landerrek azalpenak ondo.
0: Ados, nik umamia pixkat more visualizatzen dut.
2: Bai.
0: Ni esan, bai, ez?
2: Bai.
0: Ui, Dios.
2: Baina
0: astelena goizeko, 10:40 lau minutu zuzenean, Goiuri ez izan handia, eta biok, ados gode.
2: Bai, baina nik uste...
0: Baino, ados gonden, Goiuri. Zatik, baino. Oso momentu politi izaten ari da.
2: Nun bait ikusi dugulako.
0: Zer? Morea.
2: Mia morea dela.
0: Nun ikusi dugu.
2: Ba, uste dut, nun bait ikusi dugula.
0: Abai.
2: Bai.
0: Ba, ados gapaino, ados gapaino, ados gapaino, ados gapaino, ados gapaino. Bueno, umamiaren inguruan hitz egiteko, Lander Kornago, Goiurik topatu du, kantu puxka bat. Ikaragarria.
1: Umami Arnau Blanc.
0: Bai, hemen daukatzen, ez.
1: Ah, bai.

0: Tremenda actor.
1: Mami, sabes aún, mami, me hay que arreglar nada en la cama.
0: Gogorra, benetan, entzuleok, baina denetarako prestegon beharra bigarren kafean, badakizue oso mugetako jendea garela. Negarrez egon gaitezke hemen intentsitate poetiko, jasan gaitz batean, eta oman biarekin totona egiten.
2: Zora garrero egiten zait.
0: Lander Kornago, a ver, oin entzulariko da pentsatzen, zer da umamia, hainbeste buelta, umamia morea dela, umamia, mami sabesa, umami, eta ze, zer gertatzen da umamia?
3: Gau simplifikatu ingo du pixkat itzoi, ez? Ba, denok noiz behin entzun dugu, ba, umamia, umamiz betetako likagaia da, umami. Ba, bueno, umamia, bosgarren zapore nagusia da. Aspaldiz ez dela ofizialki onartu. Mendeta zehar beti entzun dugu, ez? Lau izan diela zapore nagusiak, bai gozoa, gatzauta, azioa eta minkotxa. Ba bueno, ba gaur egun bost zapore nagusi daude, umamia barrun sartzen da. Eta azkenen oso simple esan da mingainen gertatzen den sentsazio, sentsazio bat, ez? Azkenen Japoniatik datorren hitz bada, eta japonesak ba, zapore goxo edo zapore txua, zerbait zapore txua dela esaten da, ez? Esaten da umamia dela. Eta zer da honen, ba, bueno, zer da honena, ba, sukaldari bezala, ba, umamia ulertzea, azken superboteren antzeko bada, ez? Noiz behin, jandezu ez oz esan dezula, hau ze zaporetxoa, ze ahoa biribildu egiten zaita hau jaten dena, ba, bueno, hoi da, umamia, eta gor itzengo dugu, hoi nola lortu baita gure sukaldean, eta gure egunerokotasunean.
1: Yo arreglaríamos hasta cheno al bizba.
0: Gogorra izaten ari dago, baina mamiak salbatuko gaitu. Bueno, nola lortu dezako, adibidal jarri guztu, ze borobiltasun hori aipatzen duzunean, Lander, mamia noiz entzuleak dastatu alizan du eta kaso ez da konturatzen edo?
3: Ba, bida, zientifikoki da umamia gure mingaina glutamatoa detektatzen dunea, ez? Hori da zapore, ba, biribildutasun sentsazio hoi, hau gertatzen dena, baino, bueno, nun lortu dezakegu, ba, zapore hoi, ez? Ba, adibidez, gazta ondutan, ba, adibidez, noiz ben parmesano bat gatzatu puntu hoi, daigo da gaur puntu bat, ba, ia, adiktiboa dana, ez? Adiktibotasun puntu hoi, ba, hoi da, glutamatoaren gatik. Hoi, umamia da. Tomate lehorretan, adibidez, edo tomate kontzentratuta, ez? Tomate freskoa umami asko ditu, baino lehortzen dugunean tomate hoiek, ba asko ze gehiago potentziatzen dugu umami sentsazioi.
0: O tomate idorra ze gauza goxoa dene.
3: Bai.
0: Hola, ez dakit, pixkat, pasa formatzen duenean, edo
3: oso goxoa. Ba, eguzkitan lehortzen den tomate hoi, ba, justu goxotasun hoi, azukre guzti kontzentratu ditu, ura galtzen du, eta umami zapore hoi edo sentsazioi, ba, multiplikatu ditu du,
0: olako. Bada beste produktu bat, akaso entzulek ezagutuko dutena, pixkat, sushiaren giroan asko jaten duguna, baina baita produktu gehiagorekin, eta da soja.
3: Soja, ezkenen soja saltza, ez soja grano bezala, ezik eta soja saltza bihurtuta, ezkenen hartzidura prozesu oso luzea du, urtez hartzen den prozesu bat, ezkenen umami sortze hoi daka prozesu guztia. Horatik beti esatea, ba, igual, zoze, zopa bat ditan baldin bazu, gadotxo bat, da soja puntu bat gota sushian, de bai, sushi pieza bajaten baldin bazu, soja murtzitzen baldin bazu, ba, beste karakteristika, eta adiktasun puntu hoi.
0: Hori da, adiktibotasun hori edo erabat nabaritzen da hor. Soja mai gainean baduzu dena bustin edo zu sojan. Askotan gehiegi ere bai.
3: Bai.
0: Ze ikaragrezko jaki aberatsak izan daitezke eta igual gehiegitxo bustitzen dugu eta zaporea.
3: Eta zaporea jastaltze egiten dira eta ja gatzitasuna junita.
0: Berez ikututxo bat behar luke, ez?
3: Ikututxo bat. Azkenen umamia eta glutamatoa beti oso neurri eskaxan landu behazu, ez? Azkenen baita igual asko ikusten da glutamato, ez, jendea, urte askotan esan da, glutamatoa txarra da, glutamatoa, eta pixkat beldurra sortua glutamatoaren inguruan, ez, azkenean, ba, industria guztik, ba, frijitu guztietan, ba, patata boltsetan, olako gozetan, beti jartzen du glutamato monosodiko, azkenean, zapore potentziadore bat, da. Baino, naturalki da bai, lortu dezakegu olako elikagaietan, ez, haragi eta arrain onduak, adibidez, ba, urdai azpikoa. Eta rei indiskutible, ontaz, glutamato betetako elikagaia. Oain justu temporadan gare, antxoak ebai.
0: Mm-hmm.
3: Antxoak, gatzetan egunako antxoak ebai, umami asko dakaten elikagai bada, pretxikok adibidez. Bereziki xitake, xitake pretxikoa, baina boletusa, edo zein pretxiko ebai, umamiz betetako elikagai bada. Eta, hau ja pixat eksotiko jartzen, ba, bueno, kombu alga ebai.
0: Ze ona.
3: Hoi, Japonean asko erabiltzen da, bat dashi egiteko alga bat da. Mm-hmm. Eta baita, glutamato natural zamagutxa dakan elikagai bada, ez? Bueno, hau dena esan da, nola erabili dezakegu hau gure sukaldaritzan, ez? Hain dela bi aste baita itzein genuen, azkenen kolorea zaporaren sinonimoa dela, bazkenen sukaldaritzaren oinarriko badala, ez? Azkenen haragia ondo gorritu, barazkia koloreatu, sutan fuerte eman, azkenen umami konposatu sortzen ari gara, glutamatoa sortzen ari gara, ozein, depende zer elikagaietan.
0: Hortxari dira, aurrak gure laborategi paretik igarotzen, ate irikitzen baduzu juni igual entzone ingo ditu, hementxe pasaera horretan, eta...
2: Azkar hauek ere, eh? Eizu, uste dut maratoien kontu hau eskutatik joan zaigula, eh? Da, korrikan ere abiadura izugarria. Antxe daz.
0: Eta estimietik ikusten gaituzuenok, ikustezak ezue, hemen Andra bat pare-parean geratu dela begira, pozik, pozarren.
2: Ai, nire ezik eta fizikoko irakasela pasada horrein txabertan. Aze hori itzapenak. Antxe doazenak, ai, ze pozik. Xamezala, abiadura...
0: Ma, jo, xamarran indarra dago hemen, gazetasunaren indarra dago hemen. Zalantzarik gabe, tira, ba... Ba, pasa dira, eta gaur Tolosa inguruan ere, ba, bueltak izango ditugu hainbat momentutan, baina, tira, Landerkor nagoarekin umamiaren inguruan ari ginen, eta umamiaren inguruan jarraituko dugu, aipatzen ari zinen, ze garrantzitsua denez, kolore zapore harreman hori, aipatzen bai. Zenun, aragia gorritzea, barazkiak nolabait koloreztatzea. Nola koloreztatu, ba, bueno, zer den koloreztatze hori, esango dugu nolabait, saturazio ematea, ez? Koloreak biziago hartzea. Berdea dena berdeago eta gorria dena gorriago. Eta hori zartarian indarrez edo eragin ez.
3: Salteatu puntu hori eman, eta listo, hori lortuko genuke gure umami puntutxo bat, ez? Beste kombinazio bat, azkenen umami sinergia deitzen duguna, ez? Azkenen zuk bi elikagai kombinatzen badituzu biak umamiz oso sakona direna, bazkenen multiplikatu ingo zure sentsazio hoi, ez? Adibide klasiko bat, ba, xitake pretxiko eta konbu alga adibidez, ez? Bat, daxi bat egiteko edo kadotxo bat egiteko, lo que sea. Hau igual oso urrun gehatzen zaigu konbua eta bueno, mendikan lortzea pixka zaila da, baina guazen pixkat gure terrenora, ez? Tomate saltxa batekin. Tomate saltxa batekin, tomate pixka bat bota, eta bi antxoa min bota, eta horrekiko dugu gure sinergia. Honek ez uki...
0: Zer bota diozu tomateari?
3: Antxoa.
0: Antxoa pixkat.
3: Antxoa pixkat.

0: du pare bat gutxi gora bera. Tomate konfitatu egingo dira, eta gure bereien esentzia guztia hartuko dugu, beraien umami guztia gorde egingo duguan. Beste ejemplo bat, ba, salda bat egiteko, ez? Azkenen salda bat, ba, tipikoa, nene bera ez uzgaio hartu, eta dako hon guztia hartu, venga, hau txara jarriko zai, eta hau ez, hau venga, bum, dena potea. Ura bota, eta jazta, eta hor gertatzen da, sopa zikin bat, erretzula, hostia, bujateko kontu, kontu. Eta hor, pixkan, izuzgaiutatik bidatzen, ba, ikustezu zure parmesano azala. Hoi bota ingo zenula, ez duzulako jango, ba, bueno, saiatu zopara sartzen. Hor, pixate gozten joan ala, bere umami guztia, bere glutamato guztia desegingo da, eta zopara emango du. Hau azkenen baita, beste, ba, bueno, ba, aprobetsatzeko beste modu bat, ez? Normalena dala beti azala botatzea, inorek ez du jaten, ez zindajan, ba, bueno, ba, horrekin jolastuko dugu, eta horrekin zopa bat egingo dugu, de bai. Beste ukitu bat emango jo. Eta baita, ba, igual soja saltxa zurruta txiki bat gota baita. Salda, salda hori. Gulta batua pixat sinergia ere egiteko. Eta bukatzen juteko, ba, errezetatxo txiki bat ekarri dizuet.
1: Ados.
0: Sinergia hortaz hitz egiteko. Pasta errezetatxo bat, erreza azkarra. Eta azkenen hau, ba, sentsazio hori emango diguna, ez? Hortako beharko ditugu 200 gramu pasta, eozin pasta, nahi duzuena, gogoko duzuena, limoia, parmesano gazta birrindua, berria, poltsetako hautsa ez.
1: Beraz, hoi, parmesano puxka bat erosi, eta hori birrindu.
0: Azkenen poltsakoa, ba, parmesano puntu, zoze eukiko du, imaginatzet, baina, bueno, azkenen baita ba, esnekiak
1: zaporez askoaz justuko izaten da.
0: Esnekiak sartze zaizkio, pixkat, ba, ahonditzeko, ez? Hobena da, parmesano gazta berria erosi, eta zu birrindu. Batxuri ale bat, oliba olio virgina, eta antxoa ozpinetan. Erabiliko dugu.
1: Antxoa ozpinetan?
0: Ozpineta edo gatzauta.
1: Antxoa ozpinetan diozunan, bokeroiaren antzik?
0: Bokeroia.
1: Bai, ez da? Vale, bai, txuriarena.
0: Guretzako bokeroia. Bokeroia.
1: Hori da, bale, antxoa ozpinetan.
0: Edo antxoa normala.
1: Gatzatua, bestela.
0: Gatzatua, erabilien zakeu. Lehenengo eta behin, ba, bueno, pasta egosiko dugu. Bere zure puntua eman, nahi ezuna, gogorragoa, bigunagoa. Eta zartai handi baten olio zorrota botako dugu, batxuri xerrak, eta antxoa jarriko dugu. Xuba utziko dugu, eta antxoa desegiten hasiko da.
1: Antxoa zatitxotan mozten da edo ez da behar?
0: Berdin du, azkenen desegin ingoa eta pasta bat bezala gatzeko zaigu. Hemen dako gure lehenengo umami kolpea, ez? Ia pixa batxuria gorritzen hasianen, suba itzali, limoia zal birrindua botako dugu eta zukua. Baita, ni gutxora bera, errezeta ontako 200 gramu gutxora bera, erabiltzet limoi erdia. Gutxora bera.
1: Eta azal birrindua limoi osoarena?
0: Bai.
1: Ados?
0: Baita. Garantzitsua da, ustetela esan, limoi azal erabiltzeuren txuri zatioi albedo deitzena ez botatzea. Ezkenen vale. Noi mingantasun pixka bat ematen du, eta pixka bat igual atzeak hau botatzeigu. Jarraitzeko, emulsio bat lortuko deu, bain dela bi aste nola itzen genuen pastaren ura erabiltzeko eta horla, ba, bueno, bain praktikan jarriko dugu, ur koiarak bat.
1: Gogoran aziko diogu entzuleari, pasta egosterakoan, ur hori ez bota, erretiratu edo, alde batera baztertu.
0: Erretiratu, basotxo bat hartu, gure saltxa egiteko. Eta orain dako gure zartagian, ba, antxoa hoi, limoia, baratxuria, eta hor botako dugu, ba,
1: pastaren almidoia duen ur hori.
0: Koiarakada bat, bi, depende zematik nahi dugunez. Mugitzen hasiko da, eta hor gure emulsioa lortuko dugu. Pasta ja behin egosita dakaunen, bota, minutu batez salteatuko dugu, eta saltxa krematxu bat bihurtuko dugu, baiia instantenoki gure zartagian, ez? Sutik artera, eta parmesanoa botako dugu, birrinduta daukagun parmesanu hori, berria, ez, botxakoa, beriz ere. Ondo nastu, pipertz beltz pixka bat, eta jazta. Horrekiko dugu gure umami betetako errezeta bat. Zein izango da emaitza, ba, pasta fresko bat, limoiaren gati bizia dana, baina atzealde sakontasun ikaragarri bat edukikoena, bai parmesanoaren gatik, eta antxoaren gatik. Piskat errezeta igual arraroa egite zaio jendeari, baina probatu. Egitan funtzionatzen duen errezeta bada, ez Instagrametik ikusten diren beste milioi errezeta hori bezala. Eta hau esan da, ba, bueno, azkenen izin dugu piskat zer dan umamia, jende bat zoi bat piskat igual oso arraroa irudituko zitzaion, baina azkenen gure

0: despensan ditugun elikagai pio baten pio batetan ikusten ditugu komponente bada edo elikago zapore bada eta orain badakizue ba igual urrengo momentu baten ba pixat jasukalatzen hasdezanen etxean pixat pentsatu baita nola nola egin dezakegu sukalatzen ari garena ba pixkatu mami zapore edo potentzia hoi gehiago eduki dezan, ez?
1: Mhm.
2: Ederki, ba, hortxe daukagu errezeta, hortxe daukagu umami zapore izango duen, ba, pasta plater hori, eta esan da bezala, ba, nahiz eta umami askotan lotzen dugun, barkai dazue, Japoniako, ez da gitzu, sukaldaritzarekin, eta soja saltxarekin, eta aipatu dugu ez, bertako algekin, eta bar, ba, gure produktuekin ere egin daiteke, lortu daiteke, nola baite, ekarri daiteke lehen planora umami zapore hori.
0: Bai, azkenean da pixatu lertzea zer dan umamia, nun ikusten dugu umami, umami elikagaietan, eta pixat horrekin jolastu. Azkenean jolastea da, probatzea.
2: Beraz, nolait esango dugu, ez dela irixe zina den edo lorre zina den zerbait daizik, eta erretx xamar borrokatu dezakegun zapore bat.
0: Egunerokotasunan dako agun zehoze. Okarik, latruko puntu pixka bat, jakinez gero, bintzukaldatzen aste zeanen, erretxagoa izango zaizula, pixkat identifikatzea, ez probatzezunen, umami puntu badaka, ez, eta pixkanak azkenen jolastea da probatzea.
2: Pentsainik soja sukaldaritzan desentera biltzen dut, barazki batzuk edo salteatzerakoa, edo asaldaren bat prestatzerakoan bazagit izokina kanpotik gero sopletearekin seiatzerakoan edo pixkat emateko, baina antxoaren trukoa enuen inoiz entzuna eta hau probatu beharra daukat.
0: Bai, azkenen beti antxoa bagatzetan jateunen pixkat olio batekin beti hori adiktiba da, hori aste zehaten da zindezu gatu, azken horregati da borobiltasun horrengati, gizakei asko gustatzen zaio sentsazio ja hon edukitzea eta horregatikan asko gustatzen zaigu holako galako gazak, eta horren tomate saltxa, probatu antxoa txiki bat gotatzea.
2: Ba, mila esker, Lander Kornago, aste pare bat barru edo, berriz eri izango dugu elkarren. Zaindosko.
1: Eskerrik asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Ikerketa baten emaitza esango dizuet, ondorio bate esango dizuet, ea zer iruditzen zaizuen. Espainiar estatuko pertsonen 80%ak antsietate, urduritasun eta estres arazoak ditu epaiketa batera joan behar dela esaten diotenean. Egia esan, ez gaitu asko harritu datu honek, izan ere epaiketen eta epaitegien inguruan mito asko daude, eta horrek areagotu egiten du beldur hori. Niri gehiago kezkatzen naute, beste 20%ak, eh? Epaitegi batera joan behar dutela jakin eta lasai, lasai geratzen direnak. Oiek, errespetu pixka bat ematen didate. Baina tira, guztionein inguruan hitz egiteko, gurean da Maite Tolosa abokatua azaltzeko, ba, zer gertatzen den benetan errealitatean, epaiketa batean, ze badaude ideia faltsuak, berak desmontatuko dizkigu, eta jende asko epaiketara joateko duen beldur hori, edo bueno, gaizki egon hori, behintzat murrizten saiatuko gara, baina hasi aurretik zorion du egin behar dugu Maite, ze atzo abokatuen mundu eguna izan zen, Maite.
1: Ezkerrik asko, bai.
0: Ospatu zenuen?
2: Ez. Alian gaur kroketa batekin.
1: Igual bai.
0: Gero nola guk edo zein egun aprobetsatzen dugun ospatzeko, ba, pena ematen diguzuk ez ospatu izana, baina. Tira, mamian sartuko gara. Bai, jendeari beldurra ematen dio epaiketa batera joatak.
1: Bai, normala bezala.
0: Hoxe.
1: Normala bezala, baina egia da baita ere, askotan pentsatzen degula, o bueno, ez dakit, o pelikula asko ikusi ditegulako edo, epaiketak diela, oiu asko dauden leku bat, azken orduko sorpresak, derrepente atea irikitzen da eta norbai sartzen da, abokatuek bau bat ez de pelikula amerikanotan zutik hitz egiten dutela, hori ere, hemen ez da gertatzen, realitatea nahiko bestelakoa da, eta bueno, urduritasun hauek gainditzeko normalen antidotona izaten da informatzea eta prestatzea batez ere epaiketa hori, zen realitatean epaiketa ia denak, bueno, salbespenak daude eta ba, kasuan arabera, konplexutasunan arabera, baina epaiketa asko behintzat nahiko laburrak izaten dira, ordu erdi ba, ingurukoak edo. Eta bueno, galderak egiten dizkizute eta askoz gutxiago esan nahi detzu testigo bezala edo baldin mazuaz, bueno, nahiko zure interbentzioa nahiko laburra izaten da.
0: Ez da izaten hola pelikuletan bezala, zuzaude horre eserita besteak, baino pixka bat altuago gainera, jende asko dago beti, pelikuletan publikoan beti jende bai, asko dago.
1: Normalean ez da hui hain hor.
0: Oh, ja. Eta abokatu bai. Atortzen da eta bui egiten dizu, ez alda egia bai. Gau horretan, bainatu zinela txampua erabili gabe. Eta bai. Horretan zu.
1: Bai. Eta tensioa, eta abergia da, leku hortan egotea bakarri ja tensioa produzitzen dizula, zu erdian eseitzen zea eta zure parean epaile bat dago, bere, bueno, jantziarekin edo esango dugu, formalismo asko dago, batzuei, ia epaiketa gehienak gaur egun oraindik tamalez erderaz egiten dira, batzuk horrek baita ere, batzuei horrek baita ere, ba bueno, produzitzen die, azkenen etzalako berdine espersatzen, berez horri gehitu behar diozu epaiari de usted bueno, berorika itzen behar diozula bueno, horregia da esan behar dut ni nire gertatzen zait askotan abokatu bezala igual hasten naizela de usted, baina gero ja momentu baten bestelakora pasatzen zea porque ja zaude zure nahi konzentratuta azte zaizkizula formalismo hiek, baina bueno, denetik ez da zer gertatzen momentuz behintzat inoiz ez diate bronka ibota. Eta orduan, bueno, honen ingurun, banekin goizkizuet galdera batzuk, abertzuek ze uste ez zuten. Oso gutxi dia.
0: Vale,
1: aber uste ez zuten egia dien, gezurra dien, edo ze, o, bueno, gero honen ingurun, ba, komentatuko dugu. Vale, zuek uste ez zute pelikulatan bezala epaiketa bat amaitzen danen epaiak maio batekin jotzen dula maia?
2: Ez. Ni guzti ez ez.
0: Ai, ama. Boa, ba, ni egon naiz epaiketaren batean, eta ez nuke jakingo eguneko unean esaten baiezko edo ezkoa den, eh? Agian bai, ja...
2: Igual gaur egun ja ez, baino hau gertatu izan da duela ezen bestera arte.
0: Ezakit.
1: Gaur egun ja ez.
0: Oh.
1: Baino egia da, Donostin badagola epaile bat, maioa jo beharrean epaiketa bukatzen denero txirrin bat jotzen dula klin-klin-klin.
0: Orduzu
1: kanpotik entzuten dezu, eta ja badakizu, bueno, aurrekoak bukatu du.
0: Baina hori da, berak gustatzen zaiolako horrela bai, maiera ematea.
1: Nahiko berezia da gizona. Bai.
0: Vale.
1: Vale. Uste ez dute derrigorrezkoa degula abokatuak toga eramatea?
0: Bai.
2: Ez.
1: Bai.
2: Bai?
1: Bai.
0: Bai.
1: Gaina ez balima dezu eramaten, atentzioa ditzen dizute. Bai. Ba, formalismo hien parte da. Egia da, toga hauek, dago gela bat, togan gela esaten dana, eta zujuten zeat hartzen dezu, eta mendik, bueno, deiare egin nahi nuke, aber toga hoiek, urtean behin beharrean, ba, geixagotan ere garbitzea posible izango telitzake.
2: Ah, ze toga ez da zurea.
1: Ez, zure auki dezakezu, eh? Baina, bestela, ba, bueno, denonak dia esango dugu, eta, klaro, epaiketa eta pasa dezun tentsioen arabera, ba,
0: claro.
1: Botatzen dezu nizerdiar ez da berdina, orduan.
0: Anda.
1: Bueno.
0: Karo, karo, behira, zein interesgarria.
1: Bai. Beste bat. Edozein epaiketara ikustera joan naiteke, edo joan zaitezkete?
0: Ez, esango nuke, epaiketa batzuk direla a puerta cerrada, edo horrela esaten direnak, ez? Agian,
2: esango agian nuke, batzuk, gai batzutan ez
0: zetzez. Hori da. Niri gertatu zitzaidan, behin eskolan, bageneukan, ustez, batxillergoko lehenengo mailan horrelako zerbait, zuzenbidea, autauzkoa zen, baino bageneukan. Eta urtero joaten ziren zuzenbideko ikasleak Donostira epaiketa bate ikustera. Eta beti urtero izaten omen zen, ba, ez dakit, trafiko multa baten ondorio, zaua ez dakit zer gertatu da, eta epaiketara iritsi da, baino horrelako gauza xumeak, ez? Edo lapurreta bat, ez da, horrelako zerbait. Eta orduan, nik urte hartan hautatu nuen zuzenbidea, eta orduan Donostira joan ginen. Eta irakasle lasai zegoen, ze beti urtero horrelako zen. Eta han esire ginen, eta non hasi zen epaiketa. Eriotza baten epaiketa. Hernanin kalean gertatu zen eriotza baten epaiketa. Eta argazkiak eta dena ikusi genituen. Eta nere irakasle gaixoak ze gaizki pasa zuen.
1: Normala.
0: Ze etzekin oso ondo zera ikot etxerara mango ditut ikasle hauek edo interesgarria da liberean guretzat oso interesgarria izan zen. Interesgarriagoa horrelako kasu bat, ba,
1: ba. Gaina guain ikere guatzen ze horrek zerbait esan
0: nahi du,
1: zerbait izan bazen etzen.
0: Bestela nintzen horretuko, baina ondaz goa, baina gero atera ginen.